0: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio. Om att känna begär till kläder handlar det i stil i P1 om en halvtimme. Och före det, Europapodden.
2: Det här avsnittet av Europapodden spelades in på scen inför publik under evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Programledare är Katarina Spåre Gustafsson.
3: Did it. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
4: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
5: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: Ja, där hör vi ju en rad med röster och det är precis det Europa är. Många röster som ibland pratar med varann. Ibland pratar de förbi varann och ibland verkar det som att de inte pratar om samma Europa överhuvudtaget. Och det är det som vi lyfter fram varje vecka i Europapodden. Och idag, vanligtvis, så är våra korrespondenter utspridda över hela Europa. Men nu är de här på samma scen, Kulturhuset här i Stockholm. Och tillsammans med er såklart, publiken. Ja, ni hörs. Ni är många och ännu fler är ni som är där hemma och lyssnar på oss. Men vem vill vi ha på scen då? Andreas Liljeheden, Bryssel. Katarina von Arnt, Berlin. Cecilia Blomberg, Paris. Nina Benner, London. Och Milan Jelovic, Östeuropa. Och jag som programledare heter alltså Katarina Spåre Gustafsson. Jag började jobba med podden i början av det här året. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det här, att det är uppvaknandets tid för Europa. Det är krig, det är säkerhetshot, det är ett oförutsägbart USA, ett självsäkert Kina, bränder och splittring. Och i den här osäkra världen så behöver Europa ha ett par stadiga ben och stå på. Men hur starka är egentligen de här benen och vad krävs i dagens läge för att Europa ska kunna hävda sig? Alltså Andreas, du som är Sveriges Radios ögon, öron och sinnen i Bryssel, du bevakar ju EU och NATO.
7: Stämmer.
6: Hur tufft, om du skulle vara Europa, hur tufft är det att vara Europa idag?
7: Ja, men det är ganska tufft faktiskt. Nej, men du rabblade ju flera grejer där som är liksom jättestora utmaningar. Ja, nej, men det är ju hotet från Ryssland fortsatt. Det är krig i Ukraina. Det är men ett Europa som kämpar ändå för att bli mer oberoende, minska sitt beroende av USA, av Kina och andra länder. Och sen har vi alla de här andra grejerna som hänt under sommaren. Skogsbränderna, rekordvärmen, Hormuzsundet som är stängt, som hindrar handeln och liksom sänker ekonomin och så vidare. Så att om man ska liksom på typisk Bryssel-manér vara ganska diplomatisk, så finns det väl utmaningar kan man säga.
6: Tufft, helt enkelt. Det är ju terminstartsstämning här i Sverige med skolstart och tillbaka till jobbet för många av oss och sådär. I Bryssel har man ju inte dragit igång terminen riktigt än. De här EU-kvarteren är
7: några veckor kvar.
6: Ganska tomma just nu. Men när du är här, vad längtar du tillbaka till?
7: Men särskilt nu när det är sensommar, det är varmt och skönt i Bryssel. Det jag saknar är de här liksom, torgen, marknaderna, pommes frites-kioskerna som finns lite här och var. Det var ju belgarna som uppfann pommes fritesen, som alla vet. Och även den här avslappnade attityden, att du kan faktiskt gå till din klassiska pommes frites-kiosk och köpa din strut med pommes frites, ta med den till baren jämte och sätta sig på deras uteservering och köpa en dricka, köpa en belgisk öl. Och det är helt okej, fastän samma bar säljer sina egna pommes frites. Och det där avslappnade attityden, ja men det där, visst, ta med dig, det är lugnt. Det saknar jag lite.
6: Ja, det är inte riktigt det man gör här i Sverige.
7: Ja, medhav mat är liksom lite svårt.
6: Nej, funkar inte riktigt. Nej, men det saknar du. Frankrike då, Är det så man gör där också, måste jag ju undra. Tar man med sig mat från ett ställe till ett annat?
8: Inte så gärna.
6: Nej, det är lite mer uppstyrt där.
7: Belgarna, de är lite softare än franska.
6: Ja, då vet vi. Men Frankrike, ledartröjan i Europa, vill de ju gärna ha på sig. Men under den här sommaren så har ju Frankrike behövt rå om sig själva, minst sagt. Torka och katastrofala bränder. Alltså, Cecilia, hur allvarligt är läget?
8: Alltså, jag tror att Frankrike fortfarande befinner sig i någon sån här chocktillstånd efter den här sommarens bränder som ju inte är avslutade. Det har varit 5 stora värmeböljor. Många fler har dött till följd av värmeböljorna. Frankrike, eller Paris, börjar bli en allt mer en stad som blir svårare att bo i på sommaren. Och sen så har vi då torkan som ju, vi vet ju inte konsekvenserna, men det kommer ju få stora konsekvenser för matproduktion bland annat. Sen har vi Italien, Spanien och Portugal, de är ju också drabbade, ska vi säga.
6: Men den här sommaren då, kommer den att förändra Frankrikes fokus framåt på något sätt? Jag tänker att Frankrike är en av de tyngsta utrikesaktörerna. Blir det mer fokus på hemmaplan framöver, tror du?
8: Alltså, jag vet inte vad det är med de här klimatkatastroferna, men det är ju som att minnet är ganska kort. Alltså, det var ju inte så länge sedan som Frankrike och stora delar av Sydeuropa drabbades av enorma översvämningar. Så jag vet inte om just det som hände den här sommaren kommer att vara ett minne som kommer levande inför presidentvalskampanjen. Det kan ju hända att det kommer oväder i vinter som i sådana fall kommer att väcka liv i det minnet. Men annars så är det väl i Frankrike som i vardagen här. Det är plånboksfrågor, det är jätteviktiga. Säkerhetsfrågor är viktiga.
6: Och Tyskland då? Där är det torrt. Har vi hört där, denna sommar?
9: Ja, där har det också varit väldigt torrt. Ja. De har också drabbats av väldigt hög värme.
6: Men vi inledde ju med de här starka benen som Europa behöver. Hittar vi dem i Tyskland?
9: Nej, inte riktigt skulle jag säga. Det är lite skakigt i Tyskland. Dels så är det ju ekonomin som inte är den bästa, som alla väntar på ska växa. Och det kommer alltid i Irankriget. Det är nu den här torkan som också påverkar ekonomin till det sämre. Så där har man det lite, inte helt stadigt. Dessutom så är det ju inrikespolitiskt väldigt ostadigt. Det är en regering i Tyskland som är otroligt impopulär. Och inte minst förbundskansler Friedrich Merz är ju historiskt impopulär. Han är det 80% av väljarna som inte är nöjda med hans arbete. Så att det är inte särskilt stadigt, i alla fall det ledarskapet är inrikespolitiskt.
6: Merz har det tufft, sa du. Varför är han så impopulär och varför ogillas han så starkt då?
9: Ja, men han brukar ju uppfattas som väldigt arrogant. Han är en usel, är väl ganska många överens om, en usel kommunikatör. Han slänger ur sig, både har ju gjort det även utrikespolitiska planet, slänger ur sig lite hit och dit saker som han inte riktigt, folk riktigt förstår. Folk känner sig nästan anklagad av sin egen förbundskansler också. Han har sagt att tyskarna måste arbeta mer och sådär. Då uppfattar folk det som att han kallar det tyska folket för lat. Och det har också varit en fråga nu i sommar, för att han tog en extra semestervecka. Och det var ju inte populärt på sociala medier, kan man säga. Där kom det en hel del irritation över att det var liksom dubbla standarder. Han fick en vecka ledigt extra medan alla andra skulle jobba extra mycket istället.
6: Det är dubbla roller sitter det som, och låter som han sitter på där. Nu ska jag vända mig till er i publiken. Är ni redo? Jag är lite nyfiken här nämligen. Upp på en stor bild får vi en man med tjockt, brunt, visst grått insprängda hårstrån har vi där. Bruna ögon, glasögon har han. T-shirt ganska ledigt klädd sådär. Så ser han ut. Handen på hjärtat. Ni som vet vad denna man heter, hojta. Det var inte så många ändå. Det är så. Det är intressant. Jag trodde det skulle vara alla, men han blev ju din kompis Nina Benner i London nu under sommaren. Storbritanniens nya premiärminister Andrew Burnham. Andy, har han blivit det med dig än, eller?
10: Han är Andy med Alla skulle jag säga. Ja. Han måste ju rimligen vara döpt till Andrew, men det har jag aldrig
11: varit. Andy. Någon ska vi kalla honom för Andy?
10: Så att vi lär honom Andy Burnham.
11: Ja, ja. Okej. Okay. The King of North kallas han även. Hur går det för den här nya premiärministern? Han har inte suttit så länge, men dock, Nina.
10: Nej, han blev ju premiärminister för en månad minus en dag sedan. Så att, han har haft pyttelite semester sedan dess, men framförallt har han haft någon slags blandning av turné och smekmånad, får vi väl säga, att det är det som pågår just nu. Han är ju en premiärminister som blev vald via att han blev partiledare i Labourpartiet, så det är inte befolkningen som har valt honom direkt. Och många väntar ju nu, han har ju ännu inte varit i parlamentet och till exempel haft en Prime Minister's Question som är en viktig del av ledarskapet i Storbritannien. Så att många väntar ju nu på att se, kommer han leva upp till de förväntningar som hans supporter har? Hur mycket substans är det i den här mannen som lyckas ta över ledarskapet inom Labourpartiet från Keir Starmer?
11: Men 7 premiärministrar har vi fått inhamrat i oss. 7 premiärministrar på 10 år i Storbritannien. Det låter ju helt galet. Varför blir det så här?
10: Nej, men det är ju 10 000 kronors frågan som jag också har ställt till många personer och som britterna rätt mycket ställer till sig själva också. Det var en rätt stark medvetenhet i Storbritannien där under maj-juni om att omvärldens ögon var på dem och att de kände sig väl lite dumma med den här svängdörrsprincipen som har varit på Downing Street där den enda konstanten är ju katten Larry som har varit där sen och som fortfarande lever, fast han är 20 år gammal och börjar se lite ragg ut. Man har överlevt ytterligare ett premiärministerskifte. Men för att lite allvarligt försöka svara på din fråga, det finns säkert många olika svar. Det finns ju ett tidssamband med Brexit-omröstningen kan vi konstatera. Det är de här 10 åren. Den ställde ju till mycket röra i brittisk politik, mycket osäkerhet. Det är ju en del förklaring säkert. Sen finns det också en del som menar att det varit en räcka rätt inkompetenta premiärminister, att man haft otur så att säga med vilka man valt. Det finns också ett stort allmänt missnöje i Storbritannien med samhällsutvecklingen, en ekonomi som stått och stampat sedan finanskrisen 2008 i princip. Så att, och en del som tycker att invandringsfrågan är väldigt dåligt skött av politikerna. Så många olika förklaringsmodeller, kanske inget riktigt entydigt svar.
11: Men vi får väl undra då hur länge han kommer att sitta.
10: Det är nästa 10 000 kronor.
11: Ja, är det någon som vågar se på en gissning? En kvart? Halvtimme? Nej.
10: Alltså han själv har ju satt upp ett 10-årsprogram.
11: Så pass?
10: Så att, det är lite längre än en kvart.
11: Ja.
10: Vi får se.
11: Vi har ytterligare ett nytt ansikte i Europa. Eller mun. Här ser vi en bild på en man. Ja, vi ser den vita tandraden. Han står på scen, håller tal. Kortklippt, välklädd i en väl skräddad kostym. Ganska sportig. Han kallas till och med för Slim Fit Jesus. Jag kör inget test på detta. Det här är ju då Ungerns nya premiärminister Peter Modgor. Han är din, Milan.
12: Han är min.
11: Ja?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, nu är vi där till uttalet. Vi har många uttal på det här, har vi hört inom Sveriges Radio och på andra håll. Jag blir rätta direkt.
12: Men vi gick väl en runda och kollade hur alla hos oss uttalade. Ja. Det var 21 olika uttalanden.
11: Ja.
12: Peter, Magga,
11: säger det fort så ingen som reagerar, tänker jag.
12: Ja.
11: Mm. Peter.
12: Peter är lätt.
11: Ja. Budapest, det här historiska maktskiftet, du var där. När du minns tillbaka, liksom vad kommer upp hos dig då?
12: Nej, men jag var där. Jag var på Peter Modgors valvaka, på Tissas valvaka, och i ett tält med journalister från hela världen. Det här var ju minst sagt stort. Utanför fanns det en stor scen, massor med människor. Det hade varit en lång dags färd mot natt, kan man säga. Vi väntar på beskedet, och plötsligt, många timmar tidigare än någon har trott, så ser vi på skärmarna då från den andra valvakan att Orbán kommer ut med ett stort följe av människor och tillkännager att han har förlorat valet. Och då infinner sig en tystnad i några ögonblick. Och folk, tror jag, fattar inte vad de har hört. Att han så helt utan dramatik egentligen och säger att han har förlorat. Och sen förstår folk och då släpper fördämningarna och Budapest exploderar. Så det var det. Men Peter Major kommer inte ut. Han dröjer istället. Och det tar, tror jag, över en timme innan han kommer ut. Och sen tar emot den här segern. Och då kan man ju fråga sig om han kanske också blev helt tyst och perplex av att det gick som det gick. Men sen när han kommer ut och visar sig på scen, sen börjar det koka i Budapest. Och det här är ju jättestort, som ni kan förstå, i Budapest med allt som har varit i flera år. Ett Europa som har varit i, ett EU som har varit i uppror, får man säga. Men sen, jag förstår först hur stort det är när jag går hem på natten. Genom ett Budapest som är en orgie i fest. Alltså det här, mina tankar går, jag var ju inte själv med, men allt man har tagit del av från andra världskrigets slut kanske. Det är på broarna över Donau, varenda bro. Det finns inte en bil som kan komma fram någonstans. Jag hade försökt beställa taxi hela kvällen för att komma till hotellet. Helt omöjligt, ingenting kan köra. Det är folk festar, dansar och hoppar. Det var ett stort ögonblick i Budapest för ungarna, helt klart.
11: Glädje då. Nu då, det har gått en liten tid i alla fall. Partiet Tissa och den nya premiärministern. Och konkreta förändringar så här långt?
12: Ja, men Roger lovade ju att han skulle liksom riva ner det Orbán hade byggt upp. Mm. Alla de här maktstrukturerna. Och han började, man kan säga, omedelbart med att ändra och byta ut och stoppa. Och där var det ju, handlade om public service som Major hade kritiserat och många andra. Det här bytte han ut, nyckelpersoner och chefer fick gå. Han gav sig också på korruptionen. Ungern gick med i det här europeiska EPPO, åklagarkammaren till exempel, så att man på allvar visade att man ville vara med om det. Så han började bygga upp de statliga institutionerna igen som hade rivits ner eller som hade tagits över av Orbán och hans parti. Det här gick ganska omgående. Mm.
11: Men Andreas, i Bryssel, jag tänker Orbán, vi har pratat om honom ganska många gånger i Europapodden.
7: Ja,
11: blir det inte lite tomt i Bryssel utan Orbán? Alltså, det har ändå varit en del hålligång kring honom.
7: Ja, det har det. Och framförallt de gångerna när Orbán har varit på humör på EUs toppmöten och han stannar till och pratar engelska med oss, liksom, andra journalister som inte är från Ungern. Ja, han kan vara ganska charmig och han är ganska kul. Det lämnar ju, och Peter Modger, ja, men han är ju inte lika skojfrisk. Liksom. Han kanske ses som mer seriös.
11: Ja.
7: Men jag tänker att ja, men det är ju, som man ofta säger i Bryssel, det är alltid val inom EU. Så att det är, snart har vi ett franskt val, jag tittar på Cecilia. Marine Le Pen kan ju komma in som fransk president, så att då kan du bli åka av igen.
11: Ja,
7: och sen så får jag också säga att om vi tittar på den liksom faktiska politiken, det är inte så att det är inte så att allting är frid och fröjd bara för att Orbán är borta. Om vi tar liksom relationen till Ukraina, ja, nu har Ukraina fått loss de här många miljarder i stöd, lånestöd från EU, man har fått börja förhandla om medlemskap, men det är ju fortfarande så att, och det där medlemskapet, det blockerade ju Orbán. Peter Modger, han blockerar inte, men han har ändå bromsat. Han har sagt nej till att öppna nya så kallade förhandlingskapitel. Så att om Orbán blockerar det, då bromsar Modger, kan man säga.
11: Inte helt fritt fram.
7: Nej.
11: Men Andreas, det här utgångsläget i EU och Europa, en mängd utmaningar har vi hört om. Men styrkor framåt då, vilka är de?
7: Nej, men om vi ser till EU då, alltså EUs möjliga styrka, ska jag säga, det är ju att man ändå är, det är ett stort samarbete, vi pratar om 27 länder, det är en väldigt stor inre egen marknad som man har, 450 miljoner invånare, och EU är ju trots allt en ekonomisk stormakt som ligger i en rik del av världen. Så att kan man bara liksom få en politisk vilja att de flesta länderna drar liksom åt samma håll, ja, men då är det en styrka. Problemet är ju att ofta inom EU så drar man inte åt samma håll. Att man är oense, och det är inte så konstigt om det är 27 olika länder med olika politiskt styre och sådär. Och det har vi också sett kanske nu under sommaren, framförallt i vissa frågor, migrationsfrågan, med det här bråket i Ceuta, i den spanska exklaven i Marocko, där det ju varit väldigt hårda tongångar. Så att om EU ska få till den här styrkan då, ja, men då behöver man ju hålla ihop, och det är svårt.
11: Och vi pratar också om Tyskland ibland som ett problem, en motor som hackar. Men vilka är då de här styrkorna hos dig, Katarina, som vi ibland missar att prata om i Tyskland?
9: Ja, Men jag kanske säger emot mig själv lite grann det jag sa förut, att det går så dåligt. Det går ju inte jättebra för tysk ekonomi, men det finns ändå en del ljusning. Inte minst nu under sommaren har man sett att exporten har ökat och så. Sen finns det någon slags grund också i Tyskland som ändå är någorlunda stabil. Det är en låg statsskuld, det är förhållandevis låg arbetslöshet. Och då, det finns liksom möjlighet till exempel till den här enorma upprustningen som pågår just nu. Så att det är liksom inte... Det är liksom inte helt, det är inte fullt med hål liksom i Tyskland, utan det finns en stabil grund. Och sen finns det också en historisk, alltså det finns någon slags ekosystem i Tyskland där mellanstora företag, universitet och andra samarbetar och har då byggt upp hela den här industrinationen. Och det finns ju kvar, det där nätverket. Och det där är ju många som menar då att vi får inte tappa självförtroendet. Så länge vi liksom tror på oss själva så kommer vi kunna komma igen. Vi kommer kunna klara konkurrensen med Kina. Vi kommer hitta nya saker att bygga vår industri på. Och det finns, ibland så hör man till och med folk hänvisa till 1800-talet när man var så sen på industrialiseringen. Och nu säger man, det där gjorde vi då, det kan vi göra igen. Så att det finns, någonstans finns det någon slags grund ändå att bygga vidare på. Sen kommer det ju såna här väderkatastrofer och krig i Iran och såna saker som försämrar läget. Men det finns ändå någon slags, någon ljusning i finns det ändå att se.
13: Mm. Från en jätte till en annan, Storbritannien, har de att bidra mer? Och vi vet ju att de försöker närma sig EU lite mer. Den här skilsmässan försöker man lappa och laga lite.
14: Ja, precis. Man försöker, hade du frågat mig för ett år sedan så skulle jag sagt också att Storbritannien vill bidra med att vara som ett brohuvud mellan USA och EU. För det var ju inte minst en sak som Keir Starmer, förre premiärministern, arbetade mycket med. Det där skar sig ju rätt rejält i samband med Grönlandskrisen. Och också så dess har ju Storbritannien varit ännu tydligare med att man har en hemvist i Europa, även om man inte, det ligger inte i korten nu att man skulle återansöka om ett EU-medlemskap. Men däremot så har vi ett toppmöte hos Andreas i Bryssel, tror vi, i oktober. Det skulle hållits i somras egentligen, men då var det lite rörigt i politiken i Storbritannien som har sköt på det. Och det där toppmötet ska slå fast tydliga konkreta sätt som Storbritannien och EU ska närma sig igen. Det är inte helt klart ännu, men en sak som ligger i korten är någon form av det man i brittisk politik verkligen inte vill kalla fri rörlighet. Men i princip så är det en sorts fri rörlighet för unga personer under 30 år som återigen skulle kunna flytta, i alla fall för en period, för att plugga eller jobba mellan Storbritannien och EU på ett sätt som de inte kunnat göra alls de senaste åren. Sen finns det också säkerhetspolitiken där Storbritannien är en stark, har stött Ukraina länge och gör det fortfarande, inte minst med vad gäller militär, både utrustning men också utbildning. Bland de ukrainska drönare som attackerat Ryssland på senare har också funnits brittisk tillverkade, vilket Ryssland har reagerat på i veckan. Så att det är några olika sätt som Storbritannien och EU och Europa hänger ihop.
13: Så om Storbritannien vill närma sig EU nu igen, så hos dig i Frankrike, Cecilia, där har vi ju en hel del som är på gång under det närmaste året. Kan du inte berätta?
8: Nej, men alltså, det kommer ju vara stort fokus förstås på presidentvalet i april 2027. Och det blir ju ett maktskifte hur som helst, i alla fall blir det presidentskifte eftersom Macron har suttit sina 8 år, han kan inte, eller 10 år, förlåt, sina 10 år, han kan inte återigen bli vald. Och där vet man ju inte liksom, för det kan bli en situation att det skulle kunna vara ytterhögerns Marine Le Pen mot yttervänsterns Jean-Luc Mélenchon i slutomgången. Och då blir det ju riktigt galet vad som kommer hända i Frankrike.
7: Okej.
13: Mm. Något mer som händer i ett supervalår?
8: Nästa år kommer det bli som enormt politiskt fokus. För då när vi då liksom, de kanske då presidenten installerar sig i Frankrike, då kan vi flytta blicken vidare ner mot Iberiska halvön där Spanien har parlamentsval och där Pedro Sanchez ju liksom kämpat och är lite grann som någon slags Duracell-docka som hur mycket stryk han än får så står han alltid liksom lika tjusig i sin olika kostymer beroende på årstid. Han är ju också väldigt hotad från framförallt höger och ytterhöger. Så att det blir ett spännande val. Sen så dröjer det inte länge förrän det blir val i Italien då. Men när, då ska Giorgia Melonis högerkoalition bli omvald. Alltså hon är ju rätt ohotad än så länge. Så att, och hon har ju suttit nu, jag tror hon snart har slagit rekord i Italien.

0: Men det blev ju en hel del fokus på det.
1: Ja, nej, jag vet inte, men det var väl någonting som hände där i G7. Hon blev osams med Trump på riktigt, hon slutade röka. Och ja.
0: Det kanske det förklarar osämjan på något sätt.
1: Ja, det kanske var därför.
0: Hon sa ju, tidigare har hon ju sagt att om någon tvingar mig att sluta röka så kommer jag ta livet av någon. Men det har inte något vi har hört.
1: Nej, men det kanske är hälsan. Hon kanske är lite mer hälsomedveten.
0: Ja, ja. Det skvaller, hörnan, vad det är. Har vi något mer skvaller?
1: Alltså, vi kan ju då, om vi då zoomar tillbaks in på Frankrike eller de här liksom partipolitiska högdjuren och vad de gör på sina sommarsemestrar, så har ju det också fått mycket uppmärksamhet. Dels var Pedro Sanchez med en spellista som blev jättekritiserad för han la ut den på Instagram under bränderna, och sen, eller om det var flykt- eller migrantkrisen där i Ceuta, och sen så var det nu, det är ju Macrons sista sommar nere på det franska sommarresidenset Fort de Brégançon, och titta, den där bilden när han sitter på den här vattenskoten, den har väckt jättemycket känslor i Frankrike.
0: Ja.
1: Hur kan han roa sig på det här sättet när landet brinner, det är torrt och alla lider, och så åker han bara runt där och dessutom frontar han Paris Match. Det var, alltså, det har varit en stor diskussion.
0: Ja, vi kan ju beskriva hur han ser ut där på en bild. Han sitter på en vattenskoter i en sån här smal flytväst. Det är biceps på honom.
1: Ja, han är väldigt, ja, han är ju
0: de visar han upp.
1: Ja, det är han.
0: Och med tanke på de här benen så försöker han ju du locka och säga att jag har stadiga ben, tänker jag med den bilden.
2: Är det han som pussas också i nedre delen av bilden?
0: Nej, det är ett kyssande par där. Ja. Men med det då?
1: Ja, det har jag faktiskt inte koll på.
0: Nej, det var skvallerhörnan i Europapodden för idag. Europas ben då? Lite vingliga, Andreas, eller? Hur ska vi sammanfatta det?
3: Ja, nej, men det tror jag. Lite vingliga. Kanske att man då... Nu kollar jag på Macron här igen.
0: Ja, vi kan inte släppa.
3: Med hans stadiga ben. Kanske ett Europa då som får ge sig in lite på gymmet och köra lite vader och lår. För att stå mer stabilt.
0: Mm. Kommer det att hända?
3: Ja, man kommer försöka. Man kommer skaffa gymkortet.
0: Men
3: som många gör. Så här.
0: Men trots det, om jag blickar tillbaka det senaste året, så tycker jag ändå att det är ett kaxigare Europa med lite mer attityd vi har fått se.
3: Ja, alltså stundtals från en del ledare, alltså om man menar liksom kaxigare, har stått upp mot Trump och sådär. Mm. Då har vi ju definitivt Sanchez, även i viss mån Meloni i Italien och sådär. Och framförallt då när man sa nej till att USA skulle få använda europeiska baser för attacken mot Iran. Då sa en del länder nej. Så att en del ledare har haft en, ja, men kaxigare, en lite tuffare attityd kanske. Vågat stå på sig lite. Sen så tror jag att man fortsatt är försiktig. Man vet trots allt att man är beroende i Europa av USA på en massa olika sätt. Inom NATO för sin egen säkerhet. USA har militära förmågor som Europa inte har, som man inte kan skaffa sig snabbt och enkelt. Så att det, där är man, har man ett beroende även på tech-sidan. Så att, jag tror att man kommer ha en balansgång här. Man måste fortfarande balansera och hålla sig hyfsat väl med Trump. Mm.
0: Vi ska släppa dig och Cecilia alldeles strax. Ni ska vidare, det händer ju mycket här i huset idag. Men Andreas, innan, alltså framåt, vad är det som du har på din agenda utöver då att hämta den här pommes fritesen och föra den till fel restaurang?
3: Precis. Nej, men framåt, det allra största inom EU då, hösten. Och det här låter ju väldigt osexigt, men det är EUs långtidsbudget. Och det där, och jag nämner den ändå, för den är så pass enorm.
0: Allt behöver inte vara sexigt,
3: hörru. Om motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det är enormt mycket pengar. Det är den budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för 7 år framöver. Och det är den allra svåraste av alla svåra förhandlingar du kan ge dig in i. Och jag menar, när jag pratar om detta i podden, och jag har sagt detta många gånger tidigare, jag brukar ju citera vår före detta EU-ambassadör som jag hade i Bryssel, som brukar säga att det allra sämsta hos människan, det kommer fram vid 3 tillfällen, det är vid arv, det är vid skilsmässa och det är vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Så det är liksom på den nivån, så att det där kommer jag lägga fokus på i höst.
0: Vi förstår. Nu tackar vi Bryssels Andreas Liljeheden, Cecilia Blomberg, Paris. Ni får glida av scenen, en applåd! Europapodden var det här på scen, Kulturhuset, med en fin publik och alla fina lyssnare där hemma. Nina Benner, Katarina von Arnt och Milan Jelevic. Tack för oss!

0: Och nu Stil i P1 med Susanne Ljung och Samanda Ekman.
1: Susanne,
2: ja?
1: Du är ju känd för dina ganska så långa sommarsemestrar.
2: Mm-hmm.
1: 8 veckor har du varje sommar och det tummar du inte på en millimeter. Så har det ju varit de 15 år som vi har jobbat ihop.
2: Mm, det stämmer.
1: 8 veckor, det hinner man ganska mycket på.
2: Ja, det gör man.
1: Vanliga människor har ju, vad är det, 4 veckor.
2: Och vad vill du komma med det här?
1: Jo, så här är det. Att jag har faktiskt en liten teori om din sommar i år.
2: Okej.
1: Okay. För att vi pratade i telefon häromdagen och då sa ju du till min stora förvåning att du kände att du hade haft en så kort semester. Att du var liksom inte alls klar med semestern.
2: Nej, jag är inte klar med semestern.
1: Och det var ju så konstigt, som ett mysterium för mig då, i relation till att du har haft en så oerhört lång semester. Att jag kunde inte förstå vad det är som har hänt.
2: Okej. Okay.
1: Men då har jag funderat lite på det och jag tror att jag har en teori.
2: Låt höra.
1: Du gick ju helt och hållet upp i fotbolls-VM. Jag har hört på ryktesvägen att du blev alltså nästan som en fotbollsgalning. Det, till och med så här att du gick runt med matcherna i mobilen. Om du skulle ta dig till en plats där du skulle se matchen, då kunde du inte missa första minuten.
2: Det var ju final, hallå. Mm.
1: Alltså Mats var ju i chock. Att du, det här bara plötsligt sprakade till. Det oerhörda intresset.
2: Je m'appelle Erik Niva. Ja, jag förvandlades faktiskt till Mats stora förvåning.
1: Ja, och det är ju väldigt spännande och det vill jag ju prata mer om. Vi ska inte göra det här och nu, men det som jag tänker då med din, att du upplevde semestern som så kort, det är att du levde dig in så mycket i fotbolls-VM att du liksom missade hela semestern, om du förstår. Det var därför den kändes så kort.
2: Intressant teori, men det verkar som du har saknat mig lite grann. Du har tänkt på det här.
1: Jag har tänkt på dig hela semestern, varje dag, räknat dagarna till vårt återförenande här i studion. Alltså att vi kan återgå till vårt viktiga arbete om stil och mode.
2: Härligt, då kör vi.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
1: Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi prata om idag?
2: Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
1: Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
2: Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
1: Eller skolgårdsmobbaren, som hon också kallas, av modeskaparen Hedi Slimane.
2: Ja, men det var efter hon skrev att han var inte först med att lansera den här smala siluetten för män, utan det var minsann Raf Simons.
1: Det var hon som skrev det.
2: Ja, för utan Raf Simons ingen Hedi Slimane, vilket retade upp honom, en tunnhudad kille.
1: Till skillnad från Kathy Horan då, som verkar extremt hårdhudad, för liksom hennes andra, ska man säga, rykte är ju att hon är känd för att bli portad från olika modevisningar.
2: Mm, det stämmer. Hon blev också portad och utsatt för ilska av Oscar de la Renta.
1: Okej, vad hade hon gjort då?
2: Ja, men hon hade i en recension kallat Oscar de la Renta för hot dog, vilket
1: korv.
2: Ja, varmkorv, vilket kan te sig helt obegripligt, men det är ett gammalt amerikanskt uttryck för någon som väcker uppmärksamhet genom att göra något flashigt och ögonfallande då, som Oscar de la Renta faktiskt gjorde under sina kollektioner.
1: Och då säger man hotdog.
2: Ja, man gjorde det förr, men det fattade inte han. Och han satte då in en annons i modebranschtidningen Women's Wear Daily, där han kallade henne då för en 3 dagar gammal torr hamburgare. Sun story. Men sen räddade de ut den här semantiken och problemen kring uttrycken och blev vänner igen.
1: Kanske över en varmkorv och en hamburgare.
2: Kanske det.
1: Jag vill återinföra det där att man kallar någon för hotdog. Kanske vi kan jobba på i höst.
2: Hotdog.
1: Men du, när Horin då, alltså summa summarum, när hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
2: Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode.
1: Mm. Och det var där hon då i sommar droppade den här artikeln som fick ordentlig fjutt.
3: I'm Kathy Horn, the fashion critic of The Cut, and I recently published a story called Fashion That Makes Us Want Again. And I think, as the title suggests, it goes to the heart of the puzzle in the industry about how can brands generate more excitement, more desire.
2: Och den här artikeln hade rubriken Fashion That Makes Us Want Again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna eller skorna eller väskan.
1: Jag antar att hon lite grann tar avstamp i att begäret är borta. Eller det finns ju en sån diskussion om sex till exempel, att man tjatar om att unga vill inte ha sex längre. Är det samma med mode?
2: Ja, men lite så. Vi köper förvisso en massa kläder, och i början av veckan så kom det till exempel en rapport om att den svenska klädhandeln hade ökat med nästan 7% under juli i år jämfört med juli 2025.
1: Men kan den här ökade shoppinglusten då kanske kunna förklaras med sommarren, att begäret växer av att kunna fynda?
2: Ja, eller att man är uttråkad och klickar hem en massa kläder. Men frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare, till en bättre människa? Kanske händer dig ofta?
1: Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
2: Nej, jag har tappat lusten.
1: Oj.
2: Kan ju bero på många saker.
1: Shoppinglusten?
2: Mm.
1: Men ditt begär till fotbolls-VM är intakt?
2: Intakt.
1: Det har bara förflyttat.
2: Jag kanske så. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men det får ju ännu känna sig som en idiot att betala så mycket pengar. Och det, den känslan är ju ingen vidare. Man känner sig som en sucker.
1: Nej, för det är nästan som en fälla. Så här. Är man dum nog att lägga så mycket pengar på en väska?
2: Nej, och man vill inte känna sig så att bli lurad på det här sättet. Och de här höga priserna är ju då även artikelförfattaren och Kathy Horn inne på, att de dämpar det här begäret som har fått mode att bli så lustfyllt och kul och få så många engagerade.
1: Ja, för det är ju ingen som känner ett begär efter att gå bankrutt.
2: Nej, eller hur? Kathy Horn, hon sätter i alla fall ord på den här känslan som kläder kan väcka, eller mode kan väcka. Hon skriver, det där kosmiska ögonblicket när ett plagg förvandlas från ett föremål till en mänsklig känsla.
1: Mm. Ja, jag känner det när du säger det. Så den kosmiska måste ha känslan. Den är borta.
2: Ja, men enligt henne är det inte bara priserna på, som bristen på lust hänger på. Hon menar att lyxindustrin då har glömt bort vad det är som skapar det här begäret. Den här måste ha känslan.
1: Intressant.
2: Men istället för att fråga sig vad då modemärken gör för fel, så kan man ju titta på de som faktiskt har fått igång det här begäret, skriver hon då.
1: Just det här kosmiska måste ha begäret. Jag känner ett enormt begär till det begäret när vi pratar om det.
2: Ja, eller hur? Ja, det här begäret som inte går att få fram genom att flytta runt på modeskapare och hoppas på att det räcker för att bättra på kvartalsrapporterna. Det är ju så det känns idag.
1: Nej, för det går ju verkligen inte att känna så här, nu är den och den på det märket. Ja. Jag måste handla där. Så funkar det ju inte.
2: Nej, verkligen inte.
1: Okej, men vad menar hon i hemligheten då bakom att gaska upp ett begär?
2: Mm, ja, men enligt Kataren så finns det då tre märken som har stuckit ut det här avseendet under vårens kollektiv. Det vill säga att de har lyckats väcka den här känslan som får modeälskares hjärtan att klappa av glädje och lust.
1: Och vilka är det?
2: Det är enligt henne Chanel, Phoebe Philo och Dario Vitale för Versace.
1: Okej, ska vi börja med Chanel? För där kan man ju rent objektivt säga att det har gått snabbt och det har blivit en otrolig hype, alltså trots skyhöga priser.
2: Ja, det är inte billigt. Men hos Chanel har det skrällt till ordentligt. Märket har fått en rejäl nytändning genom sin nya designer Mathieu Blassi och hans twistande av det klassiska Chanel. Inte sällan bokstavligen och genom att han vrider till formerna på väskorna och jackorna. Och det har ju blivit en dunderhit. Andra märken ligger ju i lä i fråga om uppmärksamhet. Eller som då en analytiker uttryckte det i The Economist, Chanel is vacuum most of the consumer attention. Det vill säga, Chanel har ju sugit upp uppmärksamheten från många andra märken.
1: Och jag antar att jag snart ska få svaret på varför det är så. Men först, du nämnde också Phoebe Philo som en sån begärväckare.
2: Ja, alltså den tidigare designern för Celine som sedan 2023 kör egen låda och gör en liknande typ av de här powerkläderna som hon gjorde där och som fick henne att bli älskad av massor av kvinnor. Och de här kvinnorna hänger kvar och köper då till exempel hennes byxor med blixtlås som löper längs benen. Ja, men det är alltid någon sån här liten knorr på hennes baskläder, men det är inte för tokigt. Det funkar i vardagen och får de här kvinnorna känna sig lite starka.
1: Du nämnde också Dario Vitale för Versace. Vi har ju pratat om honom här i podden, men för den breda massan så är det ett ganska okänt namn. Också för att han dök upp på Versace och försvann lika snabbt.
2: Ja, han kom, sågs och försvann.
1: Just det.
2: Ja, men han gjorde bara en kollektion för Versace för våren och sommaren då 2026 innan de nya ägarna av märket, Prada-gruppen, sa tack och adjö och tillsatte en annan designer. Det kan ha varit deras plan från början. Det kan ha berott på något annat.
1: Mm, för mycket kosmiskt begär väcktes. För den blev ju superviral, kollektionen.
2: Ja, alltså många journalister och folk på sociala medier, framförallt Gen Z, älskade hans kollektion med kavajer, med uppkavlade ärmar, skjortor i starka färger, läder, upphissade jeans och byxor som liksom klämde åt i skrevet och toppar som visar ganska mycket hud. Det var väldigt mycket 80-tal, tänk Miami Vice.
1: Det var väl artisten Robin som verkligen förde ut den här kollektionen brett, alltså med sin existential comeback.
2: Mm, och många andra. Men det här var första gången jag fattade vad märket gick ut på, som en kritiker skrev, och hyllade då den här hedonismen som personen i fråga tyckte genomsyrade kollektionen. För den var ju då sexy och lekfull och det var inte särskilt komplicerat. Det var ju lätt att tänka, det där skulle jag faktiskt kunna ha på mig, eller det där skulle jag faktiskt vilja ha.
1: Mm, det kosmiska begäret.
2: Ja, om man inte redan genomlevt 80-talets mode, vill säga.
1: Det stoppade upp det kosmiska begäret. I alla fall, för din del.
2: För min del, absolut.
1: Okej, men de här tre som du har räknat upp, det är alltså de tre enligt Cathy Horn som lyckats väcka ett begär.
2: Ja, och vad har då de här tre kollektionerna eller designerna gemensamt? Jo, hon skriver att de alla tre faktiskt är intresserade av andra människor. Hur de klär sig, vad de gör, vad de gillar.
1: Intressant att det är en hårdvaluta idag. Att
2: eller
1: vara intresserad
2: hur?
1: Av
2: låter,
1: andra...
2: ju, låter ju väldigt som basalt.
1: Ja. Men hur långt ifrån det vi har kommit då idag?
2: Mm.
3: What do these three designers have in common that makes them different, special? And the first one is their work is personal. And that may seem obvious or it may not seem important, but actually it's something that is kind of crucial to the notion of want, because we're attracted to people who have a singular way of looking at the world.
2: Ja, men det låter ju kanske självklart, alltså. Men mycket av dagens lyxmode framförallt är ju baserat på koncept och idéer som inte alltid lirar med verkligheten som de flesta av oss upplever den eller lever i.
1: Har du något konkret exempel på vad det skulle kunna vara?
2: Ja, men alltså det tydligaste exemplet som verkligen är out there, det är väl Jean-Paul Gaultier då, vars gästdesigner Guran Lattink, som visade då en sorts latexdräkter med naturtrogna bröst och penisar på. Men mycket då handlar ju också om sådana här kallade virala stunts.
1: Just det, för det blev ju verkligen viralt.
2: Ja, det snurrar ju runt överallt. Men jag tänker också på då, som Margiela då, där modellerna hade fått munnarna uppspärrade med hjälp av metallklämmer. Men kommer någon ihåg hur kläderna såg ut? Nej. Men hur som helst, mycket av dagens mode är också baserat på gamla grejer. Jag säger bara Demna för Gucci som gör varianter av det Tom Ford gjorde för märket på 90-talet.
1: Och det väcker inte heller ett begär att man härmar någon annans gamla design.
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej, det låter inte så kul när jag hör mig själv säga det.
2: Ja, men många märken eller business-sidan av dem, längre kort sagt, ingen större krut på kreativiteten, att det skapar en grund för att folk ska få liksom, hitta på roliga saker, utan de är ju mest intresserade av att få folk att köpa just deras märken, loggan.
1: Så man vill liksom mer den här tandställningen ha en flash på det här är vårt märke, för att få uppmärksamhet.
2: Exakt, vad de köper är mindre intressant, bara det är dyrt kan man ju känna också.
1: Just det, för då kommer vi ju tillbaka till hela den här omdaningen på 90-talet där liksom hela den ekonomiska förutsättningen ändrades, där modehus blev finansiella enheter i första hand, liksom började sälja nyckelringar och kepsar i stor utsträckning.
2: Ja, och Cathy Horn är inte den enda som uppmärksammat det här just nu. Hur modemärkena struntar i konsumenterna. Höjda priser och sänkt kvalitet, och så undrar businessmännen då varför branschen krisar. För det har ju faktiskt lyxmarknaden gjort. Den har ju gått ner.
1: Mm. Och du sa att det var fler som var kritiska.
2: Ja, en annan kritiker, det är en man som heter Eugene Rabkin. Han har bland annat grundat modesajten Style Zeitgeist och har skrivit och skriver i flera stora tidningar, senast i Financial Times här i veckan. Han är skarp.
1: Rabkin låter som en Dostojevskij-karaktär.
2: Han ser faktiskt ut som det också.
1: Ja, du har min fulla uppmärksamhet. Mitt kosmiska begär.
2: Men i början av september så kommer han ut med en bok med titeln Torn, Fashion and Postmodernism. Kanske ingen lättläst strandbok direkt. Jag går i baklås bara jag hör ordet postmodernism, så be mig inte förklara vad det är, please.
1: Okej, okay. Ska jag googla lite då?
2: Go ahead.
1: En googling bort, ska vi se vad vi hittar. Ja, att modet liksom slutat mena någonting i sig självt och bara refererar till redan befintliga händelser.
2: Lite som hela postmodernismen gör då, att man ifrågasätter allt. Det finns inga sanningar och det refereras, allt kan blandas.
1: Mm. Du ville egentligen inget hellre än att förklara postmodernismen.
2: Anytime.
1: Men okej, tillbaka till boken. Är den intressant?
2: Ja, det verkar så. För hans premiss är att sedan början av 20-talet har modet genomgått en paradoxal förändring. Det har blivit kreativt fattigt trots att det blivit mer kulturellt relevant. Vi har kort sagt blivit jätteintresserade av mode jämförelsevis. Men hur blev det så tråkigt, likriktat? Började när Helmut Lang, Jill Sander och Martin Margiela sålde sina märken, det vill säga de här mer avantgardistiska designerna eller egna.
1: Mm, att det blev okosmiskt av det.
2: Och det blev det då när de här stora konglomeraten började äga allt, LVM och Kering till exempel. Eugene Rabkin menar att under de senaste 15 åren så har kreativiteten bland modemärken mer eller mindre dött och ersatts av kopior på kopior på kopior.
1: Det låter ju oerhört postmodernt.
2: Och som du sa, man började sälja T-tröjor, hoodies, nyckelringar och sneakers med varumärkets logo på. Märket blev kort sagt viktigare än designen, och det blev ju populärt då, och här är vi idag.
1: Mm.
2: Men det handlar ju mer om marknadsföring än mode som någon konstform.
1: Så du menar typ att den nya konstformen är marknadsföringen?
2: Så skulle man kunna säga.
1: Ja, men okej, så Rabkin då, är det så att han är någon speciell bov på spåren?
2: Han pekar ut en person och det är... Ja, men det är ju då det stora lyxkonglomeratet LVMHs vd och styrelseförande Bernard Arnault, som han tycker det så är den som är personligen mest ansvarig för det kreativa modets förfall. Han menar att det är han som ligger bakom förvandlingen från en modevärld till en modeindustri.
1: Den stora lustdödaren.
2: Ja, men han industrialiserade produktionen, koncentrerade makten och började chefa och visa vad han tyckte var viktigt, att tjäna massor med pengar. För mode på den här nivån, och vi talar ju då om lyxmodemärken då, det handlar ju numera bara om pengar.
1: Menar Rabkin.
2: Det menar Rabkin. För kunde Arnault tjäna lika mycket på att sälja tvättmedel som han tjänade på att sälja lyxvaror, så skulle han göra det, menar då Rabkin.
1: Här, kolla, här är ju vårt favoritklipp med Bernard Arnault.
2: När man ser den prydliga familjen, delar av den, sitta och spela piano tillsammans. Så, fru, så vackert.
1: Ja, fru, son och pappa Bernard spelar alltså piano ihop. Det här klippet, är inte det ett bevis på att han är oerhört kulturintresserad då? Alltså att han gillar inte bara tvättmedel och pengar.
2: Nej, han gillar att spela piano. Han har pianon överallt, även på sina yachts som annars skulle falla på. Men Rabkin då, han menar att Bernard Arnault gärna framhåller sin förbläss för kultur som ett sorts kvitto på företagets finess.
1: Känns inte som att Rabkin gillar Bernard Arnault speciellt mycket.
2: Nej, gör han inte.
1: Men Rabkin menar att det är fejk.
2: Ja, men kanske inte fejk, men att han använder sig av kultur för att kränga kläder, kort sagt.
1: Du sa till mig häromdagen att du har ägnat dig en hel del åt Arnault i sommar. Är det här klippet då som du har återvänt till under semestern efter fotbolls-VM?
2: Nej, men jag har fördjupat mig i en stor artikelserie i tidningen Le Monde. Och det var hela 6 delar på temat Arnaud och hans imperium. Han är ju den rikaste mannen i Frankrike, inte i hela världen numera, men ändå i Frankrike.
1: Men alltså att han ställer upp på en sån granskning, inte det är lite ovanligt när man är en sån makthavare som han?
2: Väldigt ovanligt, men det var ju anrika Le Monde som betraktas som en av Frankrikes tyngsta tidningar som är respekterade för sitt oberoende och granskande journalistik, så det är inte vilken tidning som helst.
1: Jag kanske ändå vill äga den.
2: Kan så vara. Ja, men, så de fick en timmes audiens kan man väl säga. Tidningen kallar Arnaud och hans familj för Frankrikes sista kungliga familj. Och hela familjen, alla 5 barnen, är ju drillade för att ta över.
1: Som kungabarn.
2: Mm-hmm. Och alla jobbar på något av LVMHs 75 olika märken. De äger ju allt, alltså från Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon till och Sephora. Till
1: om du var ett Arnaud-barn, vilket märke skulle du välja att jobba på?
2: Gud, svårt.
1: Moët & Chandon skulle du ta?
2: Det finns godare champagner.
1: Okej. Okay. Mm. Du säger tacka nej till det jobbet alltså.
2: Ja, men reportrarna fick som sagt en timmes intervju med Bernard själv då på hans kontor som hade mjuka mattor där alla som rörde sig ljudlöst, och de beskriver hur då alla i personalen är extremt välklädda och slanka. Inte några extra gram fett på någon, inte på honom själv heller då.
1: Och analys av det?
2: Ja, men reportern drog då diskret slutsatsen att han antagligen lider av fettfobi även hos sig själv. Men så här beskriver tidningen då det här. Besöket. Kvinnorna står raka i ryggen. De är mestadels unga, vackra och smala. Man stöter inte på en enda överviktig eller slarvigt klädd anställd. Männen bär husets uniform, marinblå kostym, byxor som smalnar av i anklarna, vit skjorta. På vintern när monsieur, anställda kallar honom för det, byter till polotröja så följer alla efter på alla våningar i huset.
1: Han beskrivs lite som en diktator.
2: Men mer som en kung. Reta inte kungen genom att till exempel komma med en slips från Hermès om du kommer på visit. I så fall kommer en assistent snabbt och ger en annan slips, kanske från Dior, innan du ens når hissen.
1: Det låter ju trevligt.
2: Alltså Arnaud har ju en jättebeef med märket Hermès som han misslyckades med att köpa på ganska fult sätt faktiskt. Och han vill inte bli påminn om det, för det är ju ett lyxmärke som han inte har i sin enorma portfölj.
1: Men däremot har ett kosmiskt begär för att äga. Men det här kanske inte heller vill bli påminn om att andra människor då känner ett kosmiskt begär inför Hermès-slipsar.
2: Kanske bara. Men tidningen har också pratat med massor av människor kring Arnaud. Och typ alla beskriver honom då som sval, för att inte säga kylig. Han höjer aldrig rösten, bara hans buska ögonbryn om han då uttrycker förvåning eller missnöje. Han är tydligen även extremt konflikträdd och låter medarbetare ta den typen av stötar eller konfrontationer.
1: Det skulle jag också ha gjort i hans läge.
2: Jag med. Han beskrivs också som blyg och introvert och väldigt intresserad av att hålla sig i trim. Han vill hänga med länge, han är 77 år idag och han har nyligen ändrat reglerna för hur gammal en vd får vara på LVMH. Från 80 år till 85.
1: Mm. Någonting säger mig att du har en del detaljer om hans longevity-rutiner.
2: Tennis och inget socker.
1: Inte som du då, Bulgarian splits. Men du, såna här artiklar, stora intervjuer, är det inte så att de ofta hittar liksom någon liten detalj, någonting i det lilla som kan berätta om den större bilden? Någonting som avslöjar men ändå inte avslöjar, liksom kanske Arnaud. Fanns det någon sån där grej med i den här artikeln?
2: Ja, han äger också en massa medieföretag, bland annat Radio Classique. Mm. Och den tvingade han att bara spela musik som han gillar, klassisk. Le Monde skrev, för varför skulle hans radiostation spela blandad klassisk musik om han bara gillar vissa klassiska kompositörer?
1: Så han ville typ inte ha modern klassisk
2: Nej.
1: Musik?
2: Så Arnaud skickade över en lista på 30 kompositörer som han gillade och bad, eller sa till, bort med de andra. När Le Monde kollade om det här var sant så svarade han med ett leende som de skriver: ja, det är sant. Jag påverkade musikinnehållet på Radio Classique lite grann.
1: Lite diktator-vibb över det här.
2: Och ingen lyssnare kommer undan att höra skivor med pianokonsert med hans fru, Hélène Mercier-Arnaud. Hon är ett proffs, men de går på repeat på kanalen.
1: Här sitter hon då och spelar lite jazz, Hélène Mercier-Arnaud.
2: Men det är inget fel på henne. Hon är ju som sagt var professionell.
1: Mm. Men?
2: Men kanske är hon lite överrepresenterad på just radioklassiken.
1: Mm, förstår. Men det här som han gör då med det här liksom smakmonopolet, eller vad man ska kalla det för, på den här radioklassik, kan det ge någon ledtråd också kring hur han jobbar med alla de här modemärkena? Alltså håller han på det sättet även i modebranschen?
2: Ja, men där verkar han inte lägga sig i på samma detaljnivå. Men han är ju som tidigare känd för att personligen regelbundet besöka butiker, speciellt Dior, som man gillar lite extra, för att kolla in kunder och inte minst få koll på vad de säljer för grejer och hur mycket.
1: Mm, och att personalen inte gått upp i vikt kanske. Så summa summarum, vad var det som liksom drog ner brallorna mest på Arnaud i den här granskningen?
2: Men det var en detalj som visade att han kan inte koppla bort tanken på att tjäna pengar ens när det gäller konst då.
1: Vad hände?
2: För när han tillfrågades då, eller för när han fick frågan om varför han gillade en målning av Toulouse-Lautrec då, som hängde i ett rum intill hans kontor, så svarade han: för jag fick den till ett mycket bra pris.
1: Mm. Och då kan man tänka sig att det blir liksom uppblåst. Det citatet får bli representativt för hela hans kultur- och konstsyn då.
2: Ja, han kan ju ha skämtat också. Men han lägger ju ner enorma summor på konst. Jag tvivlar inte på att hans intresse är genuint. Men det framkommer att han jobbar stenhårt för att slippa betala skatt på olika sätt. Han är ju omsorg kring sig. Ja, vilket å andra sidan är anledningen till att han är riksneutral. Fondation Louis Vuitton, som är den här jättestora konsthallen i Paris, den speglar ju förvisso hans konstintresse, men den främjar ju också företaget, inte minst genom olika fiffiga avdrag som man kan göra.
1: Så man skulle vilja veta om han skulle vara lika intresserad av konst om det inte gick att göra avdrag på det.
2: Mm.
1: Typ så.
2: Typ så.
1: Men då vet man lite mer om din sommarläsning.
2: Ja, men det var intressant att läsa Kathy Horan och Rabkin och Le Monde granskningen tillsammans eller parallellt, eftersom Arnaud utmålas som boven, och i Le Monde fick man bilden av boven fördjupad. Det är mer money än mode.
1: Men du, jag är fortfarande lite chockad över att journalisterna också alltså att de fick den här tillgången till Arnaud.
2: Det är han kanske själv också, för han svarar faktiskt på de här artiklarna, och det är på plattformen X av alla ställen. Elon Musk retweetar den direkt. Men där tackade Arnaud Le Monde för The Investigation, och han gjorde det faktiskt på ett ganska kul sätt, det får man igenom. Det var humoristiskt och långt, flera sidor.
1: Men han skrev
2: till exempel att de brukade kalla mig för The Terminator. Jag föredrar den sista kungliga familjen. Det är elegantare och troligen bättre för Diors försäljningssiffror.
1: Sådana här pengarfokuset är ständigt ihållande.
2: Återkommande får man väl säga.
1: Du har hört Stil. Tekniker var Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Och vill ni, så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
0: Det är dags för nyheter nu. Klockan är 3.
4: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
5: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
6: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i 8 när kraven höjdes gick det inte längre.
5: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i 9 så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
6: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
7: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser, skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
4: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder, och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
0: P1, Sveriges Radio. Det handlar bland annat om Dolly Parton i P1 Kultur som vi strax återutsänder.
8: Ja, Carola.
9: Tack.
8: Ska vi säga så?
9: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
8: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
9: Nej, men

0: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och idag ska vi minnas Dolly Parton. Hon blev 80 år. Vi ska gå in i hennes konstnärskap. Men vi ska också i dagens program intervjua kulturminister Parisa Liljestrand. En mandatperiod är snart till ända. Vad blev det för kulturpolitik? Hon ger svar i dagens P1 Kultur. Där vi börjar med Dolly Parton.

0: Här hör vi Dolly Parton sjunga Little Sparrow från 2001. Dolly Parton blev 80 år gammal. Och beskedet om att hon är död kom igår kväll i ett videomeddelande från hennes systerson på sociala medier. Och reaktionerna är många och starka. Och vi ska fördjupa oss i Dolly Partons konstnärskap. Med mig har jag kulturredaktionens Lisa Wall. Hej!
1: Hallå där!
0: Och Roger Wilson, hej!
2: Hallå!
0: Och artisten Cecilia Nordlund som sitter i en studio med Lisa, eller hur? Hej!
3: Ja, hej!
0: Ja, vi ska gå in i Dolly Partons värld nu. Det är ju en låtskatt som hon lämnar efter sig. Men hon, inte enbart det, hon var även skådespelare och ägnade sig åt filantropi och hon var engagerad i barns läsning. Men om vi börjar med musiken, Lisa, vad var hennes storhet som musiker?
1: Jag tror att musiken fanns med henne från start redan så. Hon var nog lite av ett underbarn. Och hon var ju en helt gudabenådad låtskrivare. Ett liksom aldrig sinande kärl. Hon hade en enorm arbetsdisciplin. Hon lärde sig allt från grunden och blev en fantastiskt bra hantverkare i den här låtskrivarfabriken. Och lärde sig många, många instrument. Och sen är det den där rösten. Jag tänkte på det när vi hörde Little Sparrow. Alltså, otroliga vibratot som man känner igen direkt. Och den här ljusa, nästan hyperkvinnliga rösten som hon ju var en mästare på att skapa stämmor med. Och bära andra och andra röster i sina låtar. Och det var ju smart, för de kunde ju också bära henne.
0: Ja, det är många kända samarbeten där.
1: Mm.
0: Som du är inne
1: och hon,
0: på.
1: Mm. Ja, och hon blandade ju också väldigt många olika stilar och det tror jag också att folk kunde känna igen sig. Hon hade ju liksom folkmusiken, musiken från Appalacherna, hon hade bluegrass, hon hade country, men hon behärskade ju också poppen.
0: Mm. Ja, Cecilia Nordlund, du medverkade i dokumentärfilmen Jag är min egen Dolly Parton från 2011, där du och några andra musiker, Nina Persson bland annat, ni genom att spela då Dolly Partons musik så speglar ni era egna liv. Vad skulle du säga det som var unikt med Dolly Partons musik och artisteri?
3: Jag tycker det unika med Dolly är ju just att hon gick ju hem i så många olika läger. På 90-talet när jag spelade indie rock så började vi lyssna på Dolly Parton. Först var det lite som att vi skulle vara så här lite coola och lyssna på något som var lite cheesy typ. Men sen så växte ju kärleken och beundran för henne just för att hon är så stark låtskrivare och historieberättare. Så att den här gruppen kvinnor, Lotta Wenglén, Helena Josefsson, Gudrun Haugsdotter, Nina Persson och jag, vi kom ju alla från väldigt olika håll, men runt Dolly kunde vi liksom samlas på något sätt. Också för att hon är en sån fantastisk, underbar förebild som att vara kvinna och vara i musikbranschen. Mm, där hon också var en genial.
0: För det har kommit många reaktioner från kända musiker. Taylor Swift till exempel, Eva Dahlgren om man tänker Sverige. Det vittnar om att hon har inspirerat brett. Det du är inne på, Cecilia. Hur kommer det sig? Vad var det hon gjorde?
3: Ja, men dels så tror jag att hon alltid sjöng direkt ifrån hjärtat. Hon var en mästare på melodier och på bra historier. Historieberättande tror jag det är som förenar. Men sen också att hon var ju en... Hon skulle kunna överleva vilken kärnkraftsgrej som helst. För att hon återuppfann sig själv hela tiden. Och det visst var det ju perioder där hon var ganska ute, eller om man ska säga så här. Men hon tog sig alltid tillbaka. För en bra melodi och en bra text övervinner allt. Och när hon kanske hade ett låg vatten under sin karriär, då gjorde ju Whitney Houston till exempel I Will Always Love You. Så att hon hade ju... Ja, hon
1: och det är
3: var
1: så talande för styrkan
3: där.
1: I hennes låtar, att en annan artist kan göra den till sin.
3: Precis.
1: Det är då man fattar hur bra låtarna är. De är som små egna universum som man kan liksom claima och göra till våra. Och de går att ladda och tolka och äga på massor av olika sätt.
0: Mm. Ja, de är väldigt filmiska. Och Lisa Wall, hur kommer det sig då att Dolly Parton från skogarna i Tennessee, från bergen där, född 19 januari 1946, blev den här stora stjärnan?
1: Det var nog också för att hon tog skogarna med sig. Jag tänker att hon bar den här otroligt svåra barndomen med stolthet och utan skam. Hon bar den som inspiration, hon bar den som textmaterial. Hon skrev hundratals låtar om sin otroligt svåra och fattiga uppväxt. Hon var ju en av 12 ungar. De växte upp i en stuga som var ett rum utan vatten, utan el. Och jag tror att hennes den här extravaganta personen som hon ju sen uppfann, att det var ett direkt resultat av den här fattiga barndomen. Att det var en överlevnadsstrategi lika mycket som ett varumärke. Och att hon faktiskt byggde sig själv en helt ny identitet.
0: Mm. Ja, det har ju varit en del starka reaktioner här på Dolly Partons dödbeskedet som kom igår kväll. Roger Wilson, min kära kollega här som också är med i USA-podden. Donald Trump har sagt att det ska flaggas på halv stång över hela landet i 7 dagar. Hur stor är Dolly Parton i USA?
2: Hon är ju jättestor och det finns ju också uppgifter om att Trump-administrationen, jag tror det var under förra gången Trump var president, försökte ge henne en sån här hedersmedalj, men att hon av olika skäl inte kunde ta emot det och sen inte ville heller att frågan skulle komma upp igen för att man inte skulle uppfatta att hon skulle ta politisk ställning. Men där är ju ett namn som Trump förstås vill hedra, men kanske också utnyttja för att hon just går hem så brett.
0: Mm, för det har ju varit starka reaktioner som sagt. Men jag har sett både demokrater och republikaner sörja henne på sociala medier. Det är som att i det här politiserade, den här politiserade världen där det också är polariserat, så går hon hem väldigt tvärpolitiskt. Hur kommer det sig?
2: Ja, men jag tänker att man kan plocka liksom vilken del av Dolly man vill. Man kan se henne som förkroppsligandet av den amerikanska drömmen, från den här fattiga bakgrunden till mångmiljonär och också entreprenör. Inte bara genom sitt låtskrivande och artistskap, utan även genom sin egen temapark då, Dollywood. Också ett föredöme i USA eftersom hon arbetat som filantrop och gett mycket pengar till välgörande ändamål, inte glömt bort sitt ursprung. Man kan se henne som feministen Dolly Parton, framförallt kanske efter filmen 9 to 5, som ju hade ett väldigt feministiskt budskap där hon också spelade med och sjöng titellåten. Och sen så kan man till och med se henne som, och det är ju faktiskt ett lite, ska man säga, laddat ämne i USA, men hon var ju tidigt för covid-vaccineringar. Gav pengar som ledde till att man kunde ta fram ett covid-vaccin och gjorde om sin låt till Jolene till vaccin istället. Det är ett klipp som spreds över världen. Och sen har ju många citerat nu att hon har sagt själv att hon inte ville ta politisk ställning, för hon visste att hon hade både demokrater och republikaner bland sina fans. Men i HBTQ-kretsar så har man ju postat extremt mycket besked det senaste dygnet, för i den frågan tog hon ställning flera gånger, så hon ses också som en artist som stod för en grundhumanism kanske, och den kan tilltala alla i alla läger kanske.
0: När jag såg henne på Stockholms stadion 2008 så var den stora merchen som såldes där rosa glittriga cowboyhattar. Och när jag växte upp på 80-talet så var det ju skämt om pattarna och håret. De här attributen, Lisa Wall, vad tillförde de hennes artisteri?
1: Alltså det här otroligt billiga yttre dolde ju ett väldigt dyrt inre, kan vi ju säga. Och det är ju varumärke, varumärke, varumärke. Men jag tror att vi ska tänka så här, att hon tyckte att hon var jättevacker. Och det kan ingen ta ifrån henne. Hon lät andra skämta om det, men hon skrattade nog hela vägen till banken.
3: Men hon kunde ju verkligen skämta om sig själv. Så att hon hade ju den här underbara distansen och humorn hela tiden. Men jag tyckte samtidigt att det var så förlösande med någon som tog på sig vad hon ville. Men fruktansvärt enormt duktig musiker. Alltså det behöver inte ha någonting, det behöver inte stå i motsägning till varandra. Jag till och med på Souls, mitt gamla rockbands andra skiva, då gjorde jag en parafras på ett av hennes skivomslag. För vi är ironiska generationen. Men alltså, men jag tycker faktiskt att hon har inspirerat väldigt många. Som du sa, Taylor Swift och många därefter hade nog inte funnits, eller på samma sätt, om det inte var för Dolly.
0: Mm. Ja, Cecilia, i er dokumentär då som kom 2011 så försökte ni komma nära Dolly Parton. Några av er lyckas, men ja, ni var nästan där.
3: Ja. Nina Persson fick räcka fram ett par gula högklackade träskor till Dolly på ett meet and greet.
0: Mm. Men du fick inte göra det?
3: Nej, jag fick inte vara med. Men jag och min mamma var där och tittade i alla fall. Nej, men vad ska jag säga?
0: Du ville komma nära henne?
3: Alla ville vara nära Dolly. Mm. Men hon är så busy. Men en annan fin sak tänkte jag. Jag tror hon var värd 4,5 miljarder. Inte bara miljoner. Och det var tack vare också att Elvis ville ju sjunga in I Will Always Love You i början på 70-talet. Men då säger Dolly nej. För att hennes Elvis manager ville ha 50% av rättigheterna ifall Elvis skulle sjunga in. Och sen hade hon skrattat några år senare och sagt, tack vare det kan jag köpa Graceland nu om jag har lust. Men det är ju på så många sätt hon inspirerar oss.
0: Mm. Och hon var snabb i repliken. Men Lisa Wall, ja, hur kommer vi minnas Dolly Parton?
4: Man kan leva ett liv med Dolly som ledstjärna, tycker jag. Vi kan använda oss av What would Dolly do? Och man kan ju se det nu när politiker från alla extrema kanter liksom kan förenas i sorgen över Dolly. Och då kan jag tänka att vi har inte tillräckligt många Dollys. Så det kanske är vår tur nu, Lisa. Det är vi som ska vara Dolly.
3: Mm, nu får vi gå vidare.
0: Ja. Mm. Cecilia Nordlund, hur kommer du minnas Dolly Parton?
3: Nej, men jag kommer fortsätta att lyssna och sjunga om henne och berätta om henne. Och ja, är vi tacksam för att hon strålade ner lite stjärnglans på jorden under hennes enormt långa, mäktiga karriär faktiskt. Mm. Och det är en inspiration att aldrig sluta spela. Det tänker inte jag göra heller.
0: Roger Wilson, kommer du minnas Dolly på något speciellt sätt?
2: Ja, kanske inte utifrån den där sista julspecialen hon spelar med i. Som kanske inte var superbra. Det var någon sån spelfilmsgrej som gick på någon tv-kanal. Men det jag tänker låtarna. Jag tänker till exempel på Islands in the Stream som jag, många med mig tror jag, var jättestor när jag var liten. På den tiden folk fortfarande skrattade lite åt Dolly. Men den låten skrattade man inte åt i alla fall.
0: Jag ska faktiskt se Emmylou Harris ikväll i Stockholm och hon har ju samarbetat med Dolly Parton vid flertal tillfällen, så vi får ju se om hon tar upp det här på något vis. Jag kanske får återkomma om det på fredag, Roger, när vi pratar om veckans. Men tack så mycket Cecilia Nordlund och Lisa Wall, Roger Wilson. Du kommer tillbaka mot slutet av programmet för att berätta om den svenska filmhösten. Och Lisa Wall, en stor hit är ju Jolene, och jag tänker vi ska avsluta med att lyssna på den. Vad är det den här låten har?
4: Ja, det här kallade Dolly för en bra låtskrivardag, för hon skrev både I Will Always Love You och Jolene på samma dag, och det är två av hennes största hits. Men tänk på den här gitarrfiguren som är så jäkla snygg och hookig och direkt sätter sig, och man vill ha mer, man minns den, den har sånt jäkla tempo och den tar oss framåt hela tiden. Och sen så låter hon också de här första fraserna med bara namnet, hon låter dem klättra högre och högre, till slut är det nästan ett rop. Och då kommer hennes bön. I'm begging of you, please don't take my man. Det här är ju en historia man vill höra.
0: Mm. Vi lyssnar på Jolene.
3: Och hon spelade med Lop.

0: Jolene med Dolly Parton. Vi ska byta ämne lite tvärt. Vi ska gå in i den svenska kulturpolitiken. I måndags fick vi på P1 Kultur besök av kulturminister Parisa Liljestrand mitt i valrörelsen för Moderaterna. Hon kom hit för ett samtal om den mandatperiod som nu lider mot sitt slut. När hon tillträdde hösten 2022 så beskrevs hon av både oppositionen och medborgarna i Vallentuna, där hon då var kommunstyrelsens ordförande, och av sig själv som en resultatpolitiker. Så vi började med att be vår kulturminister Parisa Liljestrand att berätta om vad det viktigaste är som hon har fått gjort under de här 4 åren.
1: Jag gick ju in i det här med rätt tydliga prioriteringar. Jag insåg att de gemensamma resurser vi har och som vi lägger på kultur ska räcka till mycket. Men vi måste också utifrån politikens roll då faktiskt kunna prioritera vad vi vill att de ska räcka till. Mm. Och pekade då ut, kan man säga, 3 B brukar jag säga, 3 ben som också kom att prägla egentligen de saker som vi har gjort under de här åren. Det är barn, det är bildning och det är beredskap. Jag brukar liksom på något sätt ändå försöka kategorisera in dem i det. Och att följa de prioriteringarna och kunna sätta politiska reformer som möter de prioriteringarna, det är nog det som jag tycker har varit absolut liksom störst och viktigast. Och då finns det ju inom varje kategori finns det ett par saker som vi har gjort för att stärka upp de här 3 huvudrubrikerna. Mm. Som jag tror är helt avgörande för att de också ska kunna få liksom en fortsatt viktig plats i kulturpolitiken framöver. Sen kan man säga både på barn- och på bildningsspåret så har vi jobbat jättemycket med att stärka upp barns och ungas läsning. Det är både satsningar på inköp av såväl skönlitteratur till skolor som regelrätta lagändringar om barns rätt till en utbildad och bemannad skolbibliotek. Att se till att det finns skolbibliotekarier överallt. Men också att vi ser till att bredda läsgreppet till att skolan kan ta en del av ansvaret men inte alls. Vi måste se till att hela samhället blir åter ett läsande land och göra saker i det då.
2: Men det är också skolfrågor.
1: Det är det, absolut.
2: Så det är inte bara kultur.
1: Nej, och jag tror på sätt och vis så tror jag att det är bra att vi försöker bredda begreppet. Därför att kulturen är ju inte, det är inte ett sidospår i samhället. Det är inte något som är vid sidan om eller som är liksom grädden på moset. Utan det är ju någonting som jag tror behöver genomsyra allt vi gör i vårt samhälle. Och därför behöver det också genomsyra skolpolitiken, utbildningspolitiken. Och också, om jag ska nämna det 3:e benet här då, det vill säga beredskapsfrågorna. Då kan man också tänka, ja men kultur och beredskap när det handlar om att bygga motståndskraft och resiliens. Att se till att vi kan omhänderta vårt kulturarv, att vi ser till att kulturen fungerar även i oroliga tider. Vi vet erfarenhetsmässigt, inte minst ifrån Ukraina, hur viktigt det här är. Men när jag klev in i det här, då fanns det absolut ingenting gjort på det här området.
2: Nej, det är lite nytt för kulturen. Och vi kommer gå in i beredskapsfrågorna, som du nämner lite senare. Och du är ju inne på det, att kulturen har ett stort förtroende, både från ministrar och samhället i stort. Den ska klara och bära ganska mycket. Mm. Ibland integration, bildning. Justitieminister Gunnar Strömmer, han har ju bett Brå till exempel att om en utredning om att kulturen ska vara som en del i arbetet mot gängen och mot våldsbejakande extremism. Kulturen ska skapa gemenskap och trygghet, och nu är den en del av den svenska beredskapen, bara för att nämna några få exempel. Alltså mycket ska kulturen vara delaktig i, förutom att då verka i sin egen rätt. Och den statliga kulturbudgeten för 2026 ligger på ungefär 9,6 miljarder kronor, och det motsvarar 0,62% av den totala svenska statsbudgeten. Och det finns kritiker som säger att pengarna inte räcker, och det här har ju varit en återkommande kritik under mandatperioden, under dina år som kulturministern. Att höja budgeten för kulturen, är det något som du arbetat för i samtal med regeringen?
1: Absolut, och vi har ju också höjt budgeten. Men vi har inte inflationssäkrat kulturen. Och här tycker jag att det är en stor skillnad. Och det får jag ofta liksom möjlighet att prata om när vi pratar om just ekonomi och kulturen. Jag är lika medveten som de flesta som arbetar med kultur runt om i Sverige, att det har varit tuffa år och är tuffa år. Och det är ingenting som man ska förringa eller förneka på något sätt. Men däremot så måste man ju också se till att de gemensamma resurserna ska räcka till mycket idag. Och vi måste också fundera över då, de gemensamma resurser som vi lägger på kultur, hur fördelar vi dem? Hur prioriterar vi dem? Och det är ju min uppgift då som kulturminister att göra det. Sen har ju vi höjt budgeten årligen när det kommer till kulturbudgeten, men vi har inte inflationssäkrat den.
2: Nej.
1: Och med det menar jag att det bästa sättet att se till att faktiskt kulturen också får mer pengar handlar ju inte bara om att räkna upp budgeten, utan det handlar ju lika mycket om det som vi har ägnat 4 år åt, det vill säga få ner inflationen. För det är klart att har vi en inflation som ligger på 11%, det vet ju alla vi som håller på med liksom en hushållskassa också, ja då kommer mina pengar bli mindre värda när det blir dyrare för mig att handla på ICA eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Men vi vet ju också att kaffe till exempel har blivit mycket dyrare. Alltså jag menar, det finns ju mycket. Så att varför då, om kulturen är så viktig för vårt samhälle, varför kan man inte öka kulturbudgeten ytterligare och inflationssäkra den?
1: Därför att vi har en gemensam kassa med pengar, det vill säga skattebetalarnas pengar, som ska räcka till väldigt, väldigt mycket. Vi har gjort enorma satsningar på försvaret, på pengar till Ukraina som just nu kämpar och sliter för allas vår frihet. Vi har jobbat med rättsväsendet, vi har sett till att vi ska ha mer poliser för att säkra upp tryggheten. Och då är det ju så att då ska de där pengarna räcka till allt, och då får man titta på hur ska man få det här att gå ihop på helheten. Men vi inflationssäkrar ju inte någon del av statsbudgeten.
2: Men jag vet att DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, de har ju varit kritiska till exempel. De menar ju att det här är lägsta andelen som en kulturbudget har haft på över 25 år, har de sagt.
1: Ja, och det stämmer säkert, men det är ju också ett otroligt konstigt sätt att räkna på. Därför att i kronor och ören har vi ju höjt budgeten. Men tittar man till andelen där vi har varit tvungna att lägga enorma pengar på att bygga upp andra delar av statens kapacitet, det vill säga bygga upp det samhällskontraktet som människor och medborgare i Sverige ska kunna förvänta sig fungerar, ja, då är det klart att då kommer man behöva lägga mer på vissa delar för att också få det där kontraktet att funka, för att samhället ska fungera i sin helhet.
2: Men hur argumenterar du för kulturbudgeten i regeringen då?
1: Alltså, hur
2: för att den ska öka?
1: Ja, men det tror jag. Nu låter det som att hela regeringen är kulturfientlig. Det är den inte alls. Utan jag skulle vilja säga att vi har tydliga prioriteringar i den här regeringen kring vad vi tycker att de offentliga medlen till kulturen ska gå till. Och det är också de prioriteringarna vi gör. När det kommer till de prioriteringarna som jag har pekat ut, barn, bildning och beredskap, där har vi ju gjort enorma satsningar.
2: Mm.
1: Men det innebär inte att vi har ökat kulturbudgeten i samma linje som inflationen har ökat. Och sen tycker jag, får jag väl ändå säga att jag tycker att det är lite roligt det här andelsmåttet. Därför att ska vi hålla på med andelar, då kan man ju säga att sådär vansinnigt stora skillnader är det ju ändå inte mellan oss och oppositionen. Även om det kan låta så ibland i debatter. Jag tror att vi lägger 0,62 procent av hela statsbudgeten. Jag tror att oppositionen, om man tittar på Socialdemokraterna, så lägger de 0,63.
2: Ja, nej, det är inte jättestor skillnad. Det har vi också sett. Men skattesänkningar är bra kulturpolitik, har du sagt. Att folk får råd att betala för den kultur de vill ha, att själva välja. Men hur vet man då att folk lägger pengar på kultur och inte passar på att köpa ytterligare en Labubu-docka till barnen?
1: Nej, men det vet man ju inte. Men det är också, tänker jag som moderat, min ryggmärgsreflex är ju såklart att det där måste ju människor faktiskt få välja själva.
2: Det finns ändå folk som är lite oroliga att om det är en sån här skattefinansiering, om man tänker att man sänker skatten och att folk själva får konsumera kultur, att man glömmer bort den smalare kulturen, kanske performance och sånt som inte är så attraktivt att konsumera.
1: Nej, och jag tror så här att viss typ av kultur kommer alltid behöva vara skattefinansierad, så är det. Och staten måste stå stark i sin kulturfinansiering. Det är en

0: faktiskt också för att öka engagemanget för kulturen generellt i samhället.
1: Mm. Breddad finansiering för kulturen, alltså fler privata pengar. Och du har fått en utredning om breddad kulturfinansiering. Frågan förbereds, men riksdagen har inte fattat något beslut. När blir det här klart?
0: Snart, hoppas jag. Jag har ju fått en alldeles utmärkt utredning som vi just nu bereder och tittar vidare på de förslagen som finns i den. Det man kan säga generellt om breddad finansiering, det vill säga tillåta mer privat finansiering i kulturen, det är ju det att Sverige ligger ju längst bak när det kommer till privat finansiering. Vi är faktiskt sämst i världen, skulle jag vilja säga, bland de länder som har den här typen av strukturer.
1: Mm. Men det här är en av dina fokusfrågor. Breddad finansiering. Du är en resultatpolitiker, det är inte jättelång tid kvar till valet. Hur känns det att det inte riktigt har kommit i mål med den här frågan?
0: Jag skulle vilja säga så här, att när jag tillträdde fanns det ju inte en enda siffra på hur det faktiskt såg ut. Vad hade vi för privat finansiering i Sverige? Hade vi ens goda exempel? Fanns ingenting. Vi har tagit fram underlag som visar hur det ser ut idag. Vi har tillsatt en utredning med tydliga direktiv om vad det är vi vill uppnå. Vi har tagit emot utredningen och vi bereder den här och nu. Det här är alltså mer vi har lyckats åstadkomma på det här området än vad man har gjort på väldigt, väldigt länge i Sverige.
1: Men jag tänker ändå att det kan klia lite i om man gillar resultatet.
0: Det gör det.
1: Ja, det kan jag förstå. Men du, när jag har gått igenom de debattartiklar som du skrivit och en del intervjuer med dig under de här åren, så är det några saker som återkommer. Sänkta trösklar och gemensamma referensramar. Och i en debattartikel från 2023 så skriver du att det är viktigt att sänka trösklarna till kulturen och att den som gör en bildningsresa ofta får en klassresa på köpet. Studieförbunden i Sverige, det är ju en plats där bildning och klassresor kan bli möjliga. Hur kommer det sig då att regeringen minskade deras anslag med 500 miljoner under den här mandatperioden?
0: Ja, alltså nu ligger ju inte folkbildningen under mig.
1: Ja, men du är en del av regeringen som har klubbat igenom
0: det här. Och jag ska svara på frågan, men jag tycker ändå att det är viktigt att påtala det. Mm. Den ligger trots allt på utbildningsdepartementet. Och det är klart att precis på samma sätt som du frågar mig, vad gör du för kulturen för att kulturen ska få en finansiering, så kanske man också behöver fundera över den delen. Mm. Men jag ska ändå svara på frågan, och jag tror så här. Som det ser ut idag så lägger ju alltså regeringen och staten över 4 miljarder kronor på folkbildningen. Varav ungefär 1,3 av dem går till studieförbunden. Det är en neddragning som har gjorts, absolut. Ja. Och det förstår jag får påverkan för verksamhet. Men det är också som så att den neddragningen som man har gjort, är det ju så att säga studieförbunden som måste på något sätt utkristallisera vilken verksamhet de vill bedriva. Det gör inte vi från regeringen. Så det är inte vi som har sagt att ni ska stänga replokaler för unga eller ni ska se till att det finns färre scener att spela på. Utan studieförbunden har ju en budget som de får från staten. Den är nedskuren, absolut. Men det är fortfarande så att studieförbunden är fria att välja vad de vill lägga sina pengar på.
1: Ja, men det är ganska mycket stor skillnad för studieförbunden. Och jag tänker att nu har ju KD svängt i frågan och de vill öka stödet till studieförbunden på lång sikt. Liberalerna, de har också svängt och SD säger sig vara beredda att ompröva minskningen. Så vad tänker du nu om det här? Kan Moderaternas politik ändras gällande studieförbunden nu när de andra i Tidö-gänget har ändrat sig?
0: Ja, men jag tror så här att politik är ju också förhandlingarnas konst. Och jag tror att man ska nog börja med att ställa den frågan till Liberalerna som de facto har det departementet som studieförbunden och folkbildningen ligger under. Så jag tror att frågan kanske får börja där.
1: Ja, men nu var jag nyfiken på Moderaterna.
0: Ja, och jag säger att politik är det förhandlingarnas konst. Vi stänger inga dörrar, vi säger vare sig ja eller nej till någonting. Utan allting när det kommer till ett budgetarbete handlar det om att få det att gå ihop på helheten. Det tycker jag att vi måste ta första ansvaret för. Och där är folkbildningen och studieförbunden en jätteviktig del. Men vi kommer aldrig från politiskt håll styra vad man ska lägga medlen på.
1: Du, vi går in i filmen. Det har ju också varit en stor fråga under din mandatperiod. Och i juni så la ni fram den av branschen så efterlängtade filmpropositionen. Utredningen, den togs emot positivt av många i branschen. Men propositionen fick stark kritik bland annat från Svenska Filminstitutet och organisationen Film- och TV-producenterna som ansåg att den inte innehöll något konkret för att förbättra läget för svensk film. Varför hade propositionen så få skarpa åtgärder?

0: Men vi, för oss var det ju viktigt att göra upp med den tidigare havererade filmpolitiken som vi också ärvde ifrån den tidigare regeringen. Där hade man då 2017, tror jag att det var, helförstatligat filmpolitiken. Och det kunde vi se nu att det fungerar överhuvudtaget inte. Och alla var missnöjda med den. Så att för oss var det ju viktigt att ta ett omtag kring hela filmpolitiken. Det var också därför när vi tillsatte utredningen som vi gav så pass breda direktiv till utredaren och till den gruppen som skulle titta på det här. Mm. Man landade ner i ett betänkande som jag tror att vi alla tyckte var väldigt bra. Välskrivet, det fanns tydliga förslag på hur man kunde gå vidare med olika delar. Men vissa saker är ju politiska i det och andra saker är faktiskt juridiska i det. Och kopplingen mellan det politiska och det juridiska gjorde också att när vi då skulle leverera en proposition så var det vissa saker som vi kunde vara tydliga med och andra saker som vi faktiskt behöver fortsatt utreda därför att det juridiskt inte kommer hålla. Om vi kan titta på den här idén som fanns i, som jag tror att det var liksom alla rörande överens om, idén med en filmfond som ska, där man ska liksom kunna få ett större branschperspektiv också kring det här med svensk film och där man ska poola resurser. Jag menar, jag som arbetar med breddat finansieringsspåret, jag tyckte att det här var en lysande idé att titta på det här med filmfonden. Men vi kunde också se i betänkandet att juridiken i det höll inte. Det vill säga så som man hade tänkt att konstruktionen skulle se ut, det kommer inte att hålla rent juridiskt. Och det är också därför som vi nu har sagt att vi tillsätter en bokstavsutredning som får titta på filmfonden i sin struktur och se om man kan komma fram till en modell som faktiskt kan fungera fullt ut.
1: Ytterligare en utredning?
0: Ja, alltså precis. Det blir ju en mindre, men som bara tittar på filmfondsidén. Därför att vi tror att det är en bra idé, men den måste ju rent juridiskt hålla.
1: Utredningen beräknas vara klar i februari 2027, så den frågan får nästa regering ta tag i. Det måste också klia lite i en resultatpolitiker, tänker jag.
0: Ja, men det gör det absolut.
1: Ja, att det inte blir klar.
0: Samtidigt är jag glad över att vi också har kunnat göra tydligt vissa saker när det kommer till filmpolitiken som är inskrivet i propositionen. Ja. Vi har nya filmpolitiska mål som jag tror är tydligare och faktiskt också står upp för filmkonstens frihet på ett tydligare sätt. Och vi har också jobbat med andra delar där vi har till exempel tydligt sagt nej till en streamingskatt. Det tror vi är fel väg att gå. Så att vi har också tagit ställning i några viktiga filmpolitiska frågor i propositionen.
1: Ja, det där med strömningstjänsterna, det kommer nog fortsätta diskuteras lite grann. Men, ja. Men du, vi nämnde ju beredskap tidigare. Och att kulturen är en del av totalförsvaret nu för tiden, det är ju en ganska ny sak för kulturlivet. Några institutioner har fått beredskapsansvar, till exempel Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet. Men vid sidan av kulturarven, Parisa Liljestrand, hur ska man försvara det svenska kulturlivet?
0: Genom att upprätthålla det i alla tider. Och genom att förstå att kultur är inte bara en demokratisk rättighet utan en demokratisk byggsten. Så det är nog det korta svaret. Mm. Men jag tror att man behöver titta på att det här inte är någonting som är bara buret av staten. Utan den förståelsen för kulturen som en demokratisk byggsten, den tror jag vi har ett ansvar över att se till att den också breddar sig över hela samhället. Civilsamhället, vi behöver titta på akademierna, vi behöver titta på liksom näringslivet, utan det här är något vi måste sluta upp kring tillsammans. Mm.
1: Men du, också vi här då på public service, vi ingår i beredskapen. Man ska kunna kolla på tv, lyssna på radio om det blir krig. Och en fråga som inte är helt löst ännu, den är hur företagen ska kompenseras för kostnaden för marknätet, som ju behövs för att vi ska kunna nå ut. Och regeringen har beslutat att bolagen ska få en extra tilldelning, men inte hur mycket. Det är en remissrunda nu och sen så är det frågan om kompensation ska vara på 100%, 75-50 eller 25% som det ska röstas om. Men varför finns det olika alternativ här? Varför fattar man inte bara ett rakt beslut att man ska få kompensation på en viss summa?
0: Av två väldigt enkla skäl. Därför att den summan är inte så tydlig att vi kan säga att det kommer se ut så här. Utan det här har ju varit förhandlingar som har pågått under lång tid mellan public servicebolagen och mellan Teracom, som då står för ansvaret med marknätet. Det är förhandlingar som pågår. Man landar i de här liksom år efter år. Och det har verkligen inte varit enkelt att få fram siffror på alltså vad är det som kommer att belasta marknätet kostnadsmässigt och vad är annan verksamhet.
1: Men man kan ju tolka det som att om det blir under 100% så känns det som en nedskärning. Eller hur ska man tolka det?
0: Ja, men då tycker jag att vi ska påminna om att när vi la den nya public service-propositionen och det nya sändningsståndet som började gälla från med 1 januari i år, så innebär ju det att public service totalt sett får alltså 83 miljarder över 8 år. Det är väldigt, väldigt mycket av skattebetalarnas pengar. Med rätta, därför att public service är viktigt. Men det är också en uppräkning ifrån vad man har fått tidigare. Och marknadsfrågan är ju inte en fråga som handlar om verksamheten, det vill säga hur mycket man kan sända eller vad man väljer att sända, utan det handlar ju just om beredskapsperspektivet. Och där måste vi liksom skilja på äpplen och päron. Vad är det som ska ingå i det som är beredskapen för public service? Och det finns det en prislapp på. Och det andra, ja, det har vi omhändertaget i sändningsståndet, där vi har sagt att public service då får åtnjuta 83 miljarder av skattebetalarnas pengar över 8 år.
1: Mm. Ja, men man undrar lite varför vi inte bara kunde fatta ett beslut. Så här mycket ska det bli. Varför måste det liksom tröskas ett varv?
0: För det här är ju ingenting som har gjorts i Sverige tidigare. Av det enkla skälet att vi har en struktur i Sverige där vi vill värna public service oberoende. Och med det säger vi ju också samtidigt då att när vi fattar beslut om sändningstillståndet, det vi fattade beslut om i förra året som gäller för i år och 8 år framåt, det är ju det längsta sändningstillståndet public service någonsin har haft. Och vi sätter finansieringen vid ett tillfälle för hela sändningsperioden av oberoende skäl. Därför att vad skulle då hända, kan man fundera över, om det var så att vi årligen skulle sätta public service budgetramar. Ja, då kanske man behöver fundera över hur ser resten av statsbudgeten ut. Precis den diskussionen vi hade inledningsvis i det här samtalet. Att det kan få andra påverkan som kan göra att det antingen räknas upp eller faktiskt till och med räknas ner. Det kan vara ekonomiska konjunkturer, det kan vara politiska vindar, vad som helst. Och av det skälet, av oberoende skäl, är det viktigt att vi håller på den här lösningen med att politiken vid ett enskilt tillfälle fattar beslut om finansieringen för public service för ett helt sändningstillstånd. Det som gäller marknätet, det är ju verkligen det vi kallar extraordinära utgifter som i det här fallet kan kopplas till beredskapsperspektivet.
1: Mm. En annan fråga som är lite knuten till det ekonomiska. Jag vill bara testa. Om jag säger hyror till dig, vad säger du då?
0: Då säger jag att jag är så oerhört glad över. Där kan man väl verkligen prata det här med att få saker gjorda. Att se till att komma loss med diskussionen om våra fantastiska kulturinstitutioner och deras hyresnivåer. Där har vi ju kommit en bra bit på väg. Vi har ju liksom vi tillsatt en utredning, vi fick ett förslag. Vi har också tagit en del politiska reformer i detta. Där vi nu har en helt annan idé om hur hyrorna ska fungera för våra 5 största kulturinstitutioner. Men vi vet ju att det här är ju en fortsatt diskussion.
1: Ja, taket rasade in 2023 på en av kulturinstitutionerna. Men det var ju trögt för flera här i början när du tillträdde, helt klart. Kostnadshyresmodellen är det vi pratar om. Och det har förändrats för de här 5 institutionerna. Nya hyreskrav från den 1 juli. Men det är ju fler kulturinstitutioner som beräknas framöver få en höjd hyra nästa år. Det kan innebära att Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm kommer behöva läggas ner. Varför har det varit ett sånt svårt problem att lösa det här med hyrorna?
0: Därför att det är ett komplext system. Vill man förenkla det väldigt mycket, och det vet jag att vissa gör, då säger man så här, ja, men varför ska staten betala hyra till sig själv? Det är bara konstigt. Samtidigt är det ju så viktigt att vi faktiskt har en struktur som gör att vi också för omvärlden kan vara transparenta med hur staten sätter hyror på olika fastigheter, även de som ligger inom statens ägo då förstås. Men också att det går att jämföra med andra hyressättningar och med en annan marknad, med den privata marknaden, så att inte staten heller slår undan fötterna för en privat marknad. Så det här behöver ju naturligtvis synka, men det kan verka ologiskt. Varför betalar man hyra? Liksom, man ger pengar från staten för att sen betala in pengar till staten. Jag fattar att det kan låta liksom ologiskt för den som lyssnar, men det handlar ju om att vi måste se till att det fungerar i en marknad där det också finns andra, tack och lov, än bara staten som äger fastigheter. Och med det sagt så har vi också ett ansvar att se till att inte hyrorna drivs på ett sånt sätt så att de urholkar verksamhet för kulturinstitutionerna. För då blir ju husen meningslösa.
1: Det sa Parisa Liljestrand där, kulturministern, när vi intervjuade henne i måndag. Så vi får väl se hur det går för Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet framöver. Det kanske blir en fråga som nästa regering får hantera. Emma Engström, hej.
2: Hej, en av många kanske man får säga.
1: Ja, du är vår kulturpolitiska kommentator här på P1 Kultur. 4 år har gått. Att hon väljer att lyfta fram barn, bildning och beredskap som sina främsta framgångar här som kulturminister. Hur ser du på det?
2: Det var ju rätt väntat att det skulle komma. En del står ju i Tidöavtalet, till exempel det som handlar om fler skolbibliotek. Men det man kan säga som är gemensamt för de här tre benen som hon lyfter fram, det är väl att de inte är så här traditionellt renodlade kulturpolitiska områden, för skolbiblioteken ligger ju till exempel under Utbildningsdepartementet. Och beredskapsfrågan då, i och för sig helt ny. Men den handlar ju mer om att skriva in då kulturens roll i dokument för till exempel totalförsvaret. Man har ju startat det här rådet för skydd av kulturarv. Det handlar mer om det än stora kulturpolitiska reformer för ny kultur. Det är väl det som är gemensamt för de här tre. Och sen tänker jag också att beredskapsfrågan är kanske också den enda frågan under mandatperioden, kanske tillsammans med barns läsning, där det inte har varit friktion, varken mellan partierna eller mellan kulturvärlden och kulturministern.
1: Men är det något annat i hennes svar här när du har lyssnat på intervjun som du tycker sammanfattar den moderata kulturpolitiken under den här mandatperioden?
2: Så när jag har lyssnat igenom så tänker jag lite på det här att hon inte riktigt får ihop motsättningen som finns mellan Moderaternas ideal. De har den här lilla staten som bara engagerar sig i det allra viktigaste å ena sidan då, och det här argumentet som hon för fram då, att det måste finnas en ordentlig statlig finansiering av kulturen för att den ska kunna vara fri. Och den här dubbelheten lite tycker jag präglat mandatperioden, för även om, som ni var inne på, att andelen av statsbudgeten kanske är relativt sett lite när man jämför med tidigare år, så har staten varit högst närvarande i allt från att beställa en lista över Sveriges viktigaste kulturyttringar och verk, alltså ja, kulturkanon helt enkelt, till att man har varit inne och ökat kontrollen av till exempel folkbildningen. Så att det är en närvarande kulturpolitik.
1: Men sen pratade vi om studieförbunden här, som du hörde i intervjun. Och då tolkar jag det lite som att hon öppnar för en moderat omsvängning i frågan om studieförbunden. Hur tolkar du det?
2: Det får man väl säga väldigt försiktigt, eller hur?
1: Försiktigt.
2: Försiktigt. Att det är en förhandlingsfråga är väl liksom... Ja, det är den mest försiktiga vändningen i sådana fall jag har hört. För om man lyssnar på Moderaternas kulturpolitiska talesperson i riksdagen, alltså Kristina Axén Olin, så har hon sagt om det här att studieförbunden först måste se till att de får tillbaka alla de deltagare som man har förlorat innan det blir tal om någon höjning efter den här sänkningen på 0,5 miljard som regeringen gjorde under mandatperioden då. Det som är intressant med just den här grejen tycker jag är att lyssnar man på Parisa Liljestrand så ser hon ju då inga gränser mellan kulturpolitiken och frågor som ligger under Utbildningsdepartementet när det kommer just till läsning och bildning och så. Plötsligt här drar hon då streck mot samma departement och pekar ut Liberalerna mer eller mindre som skyldiga när man frågar henne om just folkbildningen då. För på många sätt är ju folkbildningsfrågan också en kulturfråga.
1: Hon säger att regeringen har gjort ett omtag om filmpolitiken. Det var det hon sa här. Vad, Emma Engström, är det som har ändrats egentligen?
2: Alltså det är ju liksom överraskande lite ändå för att göra ett omtag. Det man kan säga som har ändrats eller som kan komma att ändras om propositionen går igenom, det är ju kanske utanpåverket, om man säger, på filmpolitiken. Alltså till exempel värderingarna som styr. För att det som den rödgröna regeringen, som ju gjorde filmpolitiken helstatligt finansierad för 10 år sedan, där fanns det också en massa krav på att svensk film ska ha olika så här samhällspolitiska ambitioner och krav. Mm. Och fokus i den här regeringens förslag är mycket mer, handlar mycket mer om publiken, att publiken ska hitta till svensk film och att det just ska vara svensk film på svenska. Så det är väl de stora förändringarna. Men frågan hur då film ska finansieras framöver, den är inte löst. Ni var inne på den här filmfonden som utredningen föreslog. Där då man skulle, i den här filmfonden skulle staten och biograferna och strömningstjänsterna vara med och lägga pengar. Men det visade sig då regeringen inte vilja, eftersom man inte anser att strömningstjänsterna kan vara med och betala på det här sättet. Så att, det här måste tas om igen då.
1: Ja, det blev en till utredning där, som vi konstaterade. Men vi pratade också om public service och om vad som kommer hända med den utlovade kompensation som finns för det dyrare marknätet för public service. Den frågan, fick vi något svar där ordentligt, Emma?
2: Nej, och det är väl en av de frågorna som verkligen skjuts på framtiden tillsammans med just filmpolitiken och frågan om de höga hyrorna som vi hörde för kulturinstitutioner, för att nämna några då. Och man kan ju tänka sig att några av de här sakerna som regeringen inte har löst är just på grund av att Tidöpartierna kanske inte har varit överens. Ett sånt exempel är just kompensationen till public service för de ökade kostnaderna. Där har ju Sverigedemokraterna sagt att de tänker rösta nej till att alls ge kompensation, medan regeringen då inte tagit ställning till hur mycket pengar det ska bli.
1: Men jag tänker att 4 år, det kanske är lite kort tid att få saker gjorda.
2: Ja, det är klart. Man kan inte få gjort allt. Så är det ju. Mm.
1: Men vad kommer bli Parisa Liljestrands eftermäle som kulturminister efter den här mandatperioden, Emma Engström?
2: Ja, det som jag tycker har varit mest intressant att följa, det är att man plötsligt kan tydligare beskriva att det finns en moderat kulturpolitik. Den går liksom att visualisera och förstå. Den har klivit fram som lite tydligare. Och kanske en del element i den som vi känner igen från traditionellt sverigedemokratiskt håll, som fokus på kulturarv och så här nationell sammanhållning, men som också då kryddas med något helt eget, som det här att kulturen ska vara en del av försvaret då. Sen kommer man väl minnas att hon brann mer för idén om skattesänkningar som så här aktiv kulturpolitik än att bli kulturarbetarnas bästa kompis. För den relationen har varit minst sagt frostig under mandatperioden. Och hon har ju också fått kritik för att hon inte, från kultursvängen så att säga, för att hon inte bryr sig tillräckligt mycket om kultur. Mm. Och sen tror jag också att man kommer minnas henne som ministern som såg hur privata pengar skulle bli en lösning på många av kulturens problem. Och det är just den breddade finansieringen som jag tror kommer verkligen kanske bli en förändring framöver, beroende lite på hur nästa regering tacklar den här frågan. Och så här, i långa loppet tänker jag på att om till exempel då hennes sida av politiken vinner valet, så kommer man kanske minnas henne som den som ändrade synen lite på svensk kulturpolitik. För vi har en lång tradition av att staten ska finnas där som en självklar finansiär. Och vi får se, kanske kommer det visa sig att det blir ett, alltså tidiga regeringens älsklingsord, paradigmskifte. Att det har blivit ett paradigmskifte och att det är det vi har sett nu. Att vi rör oss lite mer mot kanske England eller USA, hur man finansierar kultur där. Mindre stat, mer mecenat kanske?
1: Mm. Ja, vi får se hur det går med den här breddade finansieringen. Det är ju så att även oppositionen är positiva till förslaget.
2: Ja, det är ju ingen som säger nej, vi vill inte ha mer privata pengar.
1: Mm. Jag frågade faktiskt Parisa Liljestrand innan hon gick ut från studion om hon kan tänka sig att sitta kvar efter valet, om det skulle bli aktuellt, om hon skulle tänka sig att bli kulturminister igen. Och det kunde hon tänka sig. Men Emma Engström, tack så mycket för din kommentar om intervjun här med Parisa Liljestrand. Vi gick igenom hennes fyra år som kulturminister. Tack Emma.
2: Tack.
1: Hej, Roger Wilson igen.
3: Hallå igen.
1: Ja, du har ju varit på Filmhuset här under förmiddagen. Mm. Där filmhösten har presenterats. Alltså listan över de svenska filmer som kommer visas på biograferna i höst. Mm. Och det har ju varit, vi har ju pratat filmpolitik här precis lite grann. Det har varit larmrapporter under året om filmkris, besökskris för svensk film. Så jag är lite nyfiken på att höra hur de tog upp filmpolitiken här i förmiddags.
3: Det är ju alltid en god stämning på de här evenemangen eftersom allting är möjligt. Alla filmer kan bli publiksuccéer eller som en filmarbetare sa till mig, alla filmer kan fortfarande vara bra innan man har sett dem. Kanske lite mer cyniskt då. Men det här var en lite rusig tillställning till en början eftersom man ju då kan klocka in 2,5 miljoner biobesök under sommaren på svenska biografer. Det är en ökning på över 40%. Lite synd kanske bara att det inte gick upp några svenska filmer under sommaren, utan det här handlar ju om amerikanska storfilmer främst som har dragit in mycket publik.
1: Men är det Odyssey och Spindelmannen?
3: Precis, bland annat. Det finns väl någon titel till, men i början av sommaren som också drog in tittning. Men man ser också att en yngre publik, eller generation Z, de som föddes mellan 97 och 2012, de går på bio. De har också varit och sett på Blade Runner, sa Anna Kronerman, vd för Svenska Filminstitutet. Alltså man tror på en yngre publik, den som många sa aldrig skulle gå på bio, de går på bio, menade Anna Kronerman. Och den här hösten, den är bred och blandad. Sen är det ju en fråga om uthålligheten i det här systemet när det då råder brist på pengar. Det pratade Charlotta Denvard om, som då är chef för produktionsstödet, att det behövs ju mer. Samtidigt så har man också pratat med unga filmare och det verkar också som att man hellre vill då göra film på lägre budget och att fler får göra film. Så det kommer komma ett riktat produktionsstöd för lågbudgetfilmer nu framöver. Det är väl ett sätt att rätta mun efter matsäck kanske.
1: Ja, få lite fler debutanter.
3: Ja, precis. Mm. Och sen så var väl Eva Hamilton då, som ordförande för film- och tv-producenten, hon var väl den som var tydligast och var väldigt kritisk mot just Parisa Liljestrand och hennes tid som kulturminister. Att man då har skjutit upp många frågor. Skyddet mot pirat-tv till exempel skjuts på framtiden. Utredningen om filmpolitiken och finansieringen, menade hon också, var i stort sett samma frågor som man utredde igen. Och hon var också irriterad över att man inte införde det här avgiften för streamingtjänst. Och hon vände sig emot att man kallade det för en skatt. Hon menade att det är avgifter för de som inte pumpar tillbaka pengar i svenska produktioner men gör intäkter här. Netflix till exempel, de producerar svenskt och skulle till exempel inte vara berörda av den här avgiften som läget är idag. Så att det var en härlig förmiddag, mycket optimism, mycket filmer. Man började en halvtimme innan som man skulle hinna med. Alla,
1: hur många titlar ungefär
3: var det? Jag tror det var 34 eller någonting sånt där. Men då det finns också en del samproduktioner med och sånt. Och en del streamingtjänsttitlar också. Men som sagt, våren redan tror jag ser betydligt magrare ut.
1: Ja, alltså vi har ju redan här på P1-kultur hunnit rapportera om några titlar. Blir du ledsen om jag dör till exempel, Carola och nästan Forever. Och du fick ju mest se trailers här på förmiddagen. Men utifrån det du såg, var det någon film som du gick igång på, Roger?
3: Ja, men det var väl mycket. Men jag tänker just på, om vi ska titta på breda publikfilmer, så finns det ju sådana. Alltså Jävla karar, filmatiseringen av André Waldens bok, får man väl se som en sån, ett känt varumärke. Alex Schulmans Arkipelag, Hanneke på Barnens ö, kändes som när man tittar på den trailern ungefär, om hur det var klassförälder på skolresa. Och i jul då, så är det meningen att Hösten med Göran, uppföljaren till Sommaren med Göran, med Peter Magnusson, att den ska rädda julkassan tillsammans med en ny uppföljare av den senaste versionen av Jönssonligan. Så det finns ju en hel del brett här också.
1: Ja, intressant. Det kanske är den som blir juldags filmen då, helt enkelt.
3: Ja, det är hösten med Göran som
1: är. Ja. Okej, tack Roger. Och vi på P1-kultur kommer såklart att bevaka de svenska premiärerna framöver. Ja, P1-kultur har handlat mycket om Dolly Parton idag. Hon blev 80 år. Och så har vi intervjuat Parisa Liljestrand som var gäst här för att sammanfatta sina 4 år som kulturminister. Studiotekniker var Axel Berkemar, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Berkemar.

0: i hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på att ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
2: Gäst är psykolog Anna Bennick.
1: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
3: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
0: I hjärnan på Louise Epstein. Lyssna söndag morgon 7:30 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu i P1 när klockan blir 4 får vi nyheter.
4: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
5: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
6: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
5: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
6: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
5: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
6: I think it absolutely will.
5: Hanna Malmodin, Texas.
4: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmäldes saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Den norska primärvården och vad Sverige kan lära av den ska det handla om nu. Här är en återutsändning från onsdag förmiddagen. Programledare Louise Epstein.
1: Och nu fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem och idag så ska vi till Norge. Det finns stora fördelar med att ha en fast läkare i primärvården. Forskning visar att dödlighet, akutbesök och sjukhusinläggningar minskar betydligt ju mer kontinuitet det finns. Men i Sverige så är det bara en tredjedel av invånarna som har en husläkare, alltså en fast läkare på vårdcentralen. I Norge så är det annorlunda. Där har alla med få undantag en fast läkare på vårdcentralen. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Och välkommen hit Fanny Nilsson, ST-läkare i internmedicin som skrivit boken Åk till akuten som handlar om problemen i svensk sjukvård. Hej!
1: Hej!
0: I många andra europeiska länder är det självklart med en fast läkare på vårdcentralen, men inte i Sverige. Vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga som många har försökt besvara i flera decennier skulle jag säga. Så min bok handlar om att jag reser ut i Europa och tar reda på vad andra länder gör bättre än oss. Och jag är sjukhusdoktor och jobbar väldigt mycket på akutmottagningar. Jag visste inte att jag skulle komma hem med den här insikten att vårdcentral och primärvård är det som är egentligen det absolut viktigaste och smartaste som vi borde
0: satsa på, ja, fixa, ordna. Ja. Men varför är det inte så i Sverige då?
1: Ja, men jag tror man behöver gå tillbaka till 40-talet faktiskt. Det var ordförande, generaldirektören för Medicinalstyrelsen som heter Axel Höjer hade en vision om att vi skulle införa distrikts, alltså hälsocentraler med distriktsområdesansvar. Han tittade på andra länder och försökte driva igenom detta i Sverige. Men Läkarförbundet, som då består mest av sjukhusläkare, var kraftigt emot detta. Och det liksom historiska arvet låg kvar väldigt, väldigt länge. Och sen har politiker i olika omgångar på olika sätt försökt att införa riktig primärvård i Sverige, men vi har inte lyckats. Axel Höjer lyckades dock att driva igenom barnavård, sen så BVC, barnavårdshälsocentraler, som blev en enorm framgång och har lett till att vi i Sverige har en väldigt bra barnhälsovård.
0: Och det har också inspirerat andra länder. Mm. Men i patientlagen så står det ju väldigt tydligt. Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt hos den vårdcentral där man är listad. Alltså det står i lagen och ändå fungerar det inte. Varför?
1: Jag tänker att det är ett politikernas sätt att försöka skapa någonting genom att skriva en lagtext. Men i realiteten är det ju för få allmänläkare sett till hur många sjukhusläkare som det finns. Och de gör också ofta i min bild mer på vårdcentraler än vad man gör i andra länder. Alltså sjukhusen hjälper inte riktigt till i samma utsträckning. Så de har ett väldigt stort ansvar som de är alldeles för få personer att klara av.
0: Alltså för få personer, och så är det brist då på specialister i allmänmedicin i svensk primärvård. Mm. Och en undersökning som Sveriges läkarförbund gjorde visar att det saknas ungefär 4400. Varför är det så?
1: Ja, att det är svårt och tungt att arbeta på vårdcentralerna tror jag är en orsak. Alltså att arbetsmiljön är tuff. Sen handlar det i grunden om status också mycket. Det är många läkare drar sig till sjukhusspecialiteter och smala specialiteter, medan allmänmedicinen är det bredaste som finns. Så att en kombination av att man har inte behandlat primärvården på det sätt som den förtjänar och behöver, med liksom rena pengar och hur man har tagit hand om primärvården, men också att läkare gärna vill jobba inom det som kallas sekundärvården, alltså sjukhusvård mest.
0: Mm. Har du själv en fast läkarkontakt på?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du har inte det?
1: Jag skulle gärna vilja ha, men det har inte jag inte.
0: Nej. Men beror det på att du är slö eller på att det faktiskt inte de har ingen på vårdcentralen?
1: Så att jag är ju diskuterar, jag har ju sen det här året som min bok kom för ett år sedan, så har jag föreläst extremt mycket. Jag har föreläst väldigt mycket för allmänläkare också. Och det finns också någonting i svenska allmänläkares arbetssätt eller hur vårdcentralerna är organiserade, att man inte prioriterar det som är kontinuitet, alltså att man får träffa samma person, utan man prioriterar kanske tillgänglighet större. Att man får komma till någon snabbt är viktigare än att man får komma till samma person. Mm. Och det är liksom ett synsätt, för att kontinuitet är någonting som är ett värde som borde upprioriteras, ett värde som är högre än tillgänglighet, eftersom det leder till de här fantastiska effekterna.
0: Ja,
1: som
0: vi ska verkligen prata om de här fantastiska effekterna. Men vad tycker du det leder till att ganska få svenskar har en fast läkarkontakt på vårdcentralen?
1: Det leder ju till massa olika saker. Det leder till, tror jag, framförallt en stor otrygghet i befolkningen. Vem tar hand om mig? Vart ska jag vända mig? Och man har också sett i internationella undersökningar att svenskar upplever att de inte att folk, läkaren som de träffar kan inte deras medicinska historia, de måste liksom berätta väldigt mycket om igen, de känner sig inte liksom, känner inte samma, sig hållen på samma sätt. Sen leder det ju såklart till att man hamnar på andra delar i sjukvården än hos sin egen husläkare, till exempel akutmottagningen. Det är därför min bok heter Åk till akuten, för ja, det är det som man väldigt ofta får höra som svensk.
0: Man hamnar på akuten och sen är det säkert många svenskar som känner igen sig. Man kommer till läkaren, läkaren verkar pigg och trevlig, men han eller hon sitter och läser journalen på skärmen samtidigt som man sitter i rummet.
1: Mm, om man inte precis, och känner man sin patient så behöver man inte det.
0: Nej. Nej, det behöver man inte. Det här är förmiddag i P1 och du lyssnar på det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Om du missar gårdagens program om lärarnas höga status i Finland så finns det att lyssna på i Sveriges Radios app. I Norge så hade man ungefär samma problem som i Sverige. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag fick en namngiven läkare i primärvården. Och ofta så följer läkarna patienten genom livet. Majoriteten av de norska allmänläkarna är egenföretagare som har avtal med kommunen och verksamheten är en del av den offentliga vården. Man betalar patienten avgift i Norge, precis som i Sverige. Och det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt. Och det här, systemet är populärt både hos befolkningen och läkarna. Hej och välkommen till programmet, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor. Och lejekontor, det är alltså en vårdcentral. Du har också varit ordförande i Norsk förening för allmänmedicin mellan 2019 och 2025. Hej!
2: Hej och tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är så bra att vi har någon som har erfarenhet med i programmet här. Alltså, hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?
2: En vanlig dag på jobben här på Tynset lägekontor för mig startar klockan 8 och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen, jag husker mina patienter. Någon kommer för kontroller, för exempel för diabetes eller KOL eller högt blodtryck, och någon kommer för de är gravida och någon kommer med psykiska problemställningar. Och någon gånger så gör jag också kirurgi som att fjärna förfläckar som jag gjort idag tidigt.
0: Men och hur många patienter är du på din lista? Är det, vad är det, 1100?
2: Jag har 900 patienter på min lista. 900 patienter. Jag startade som fastläge då fastlägeordningen blev införd i Norge för 25 år sedan. Och jag har stort sett haft de samma patienterna hela tiden. Jag hade lite fler patienter för än det jag har nu.
0: Och Tynset ligger alltså i det norska inlandet, ungefär i höjd med svenska Tännäs. Och det är en liten kommun med cirka 5000 invånare. Varför ville du jobba just där?
2: För mig har det aldrig varit något alternativ att bo i en by. Jag är född och uppvuxen i en väldigt liten kystkommun i Norge och liker att bo i ett samfund där jag har översikt och känner folk runt mig. Och så vill jag ju också att mina barn skulle växa upp i ett litet samfund. Jag liker att vara ute, jag är glad att gå på fjället både på sommar och vinter, så för mig så är det helt perfekt att bo här på Tynset.
0: Men hur tycker du att det påverkar dina arbetsuppgifter att du bor just i Tynset?
2: Det påverkar arbetsuppgiften. Jag tror jag gör lite forskjellige ting i förhåll till de som är fastläger i stora byer. Jag gör nog mer med varje patient än det de gör. Jag gör mer kirurgi, jag hanterar flera problemställningar hos barn, jag gör mer gynekologi. Och så är det ju ganska unikt att jag har i grund total översikt över det samfunnet som jag jobbar jobbar i och jag känner alla andra jag ska samarbeta med också.
0: Alltså du har total överblick, men händer det ibland du är på, i affären så kommer det fram någon och säger nu har jag faktiskt känningar här i hjärtat.
2: Det händer och inte väldigt sällan heller. Det händer nog nästan varje gång jag går på
0: butiken. Men hur är det då? Du går till butiken och sen du tänker bara att du ska köpa mat och sen handlar det om medicinska problem.
2: Ja, och det är något man må lära sig att leva med och finna sin mat att tackla på. Jag är också vägleder för unga läger som ska bli specialister i allmänmedicin och det är ett tema vi ofta snackar om. Hur ska man hantera det när man bor i ett litet samfund och kanske när man ska levera barna i barnhagen på morgonen så spör de som jobbar i barnhagen om en medicinsk problemställning. Kanske har de en ögonbetändelse eller något de vill att du bara ska ordna. Så man må finna sin måte att lösa det på och inte la det bli ett irritationsmoment da, genom vardagen. Någon väljer att vara avvisande. Jag är nog mer av de som smiler och lytter och så kan det nog hända någon dagar att jag undgår att handla.
0: Okej, nej, jag förstår. Men i Sverige så är det inte ovanligt att allmänläkare slutar jobba på vårdcentralen för att det är stressigt och för mycket administration. Alltså vilket är det främsta skälet till att du har stannat kvar på samma arbetsplats i 26 år?
2: För mig så är allmänmedicin det allra mest spännande i medicin. Jag kan uppdatera mig på nästan en var medicinsk problemställning och känner att jag hanterar det ganska bra. Och så är det det att jag får lov till att följa patienter genom livet, det är en gave. Någon beskriver det som att vara tillskur till livets teater. Alltså jag har ju nå patienter som jag följde när de låg i mors mage som nu själv ska bli mödre. Och det sker väldigt mycket i folks liv och det att få lov till att följa folk så tätt och så närt genom lång tid ger ju mycket till mig personligen också. Så tror jag ju att jag får tillbakemeldinger från patienterna på att jag är viktig för dem då, i deras liv och det ger ju mycket, en meningsfullt arbete.
0: Men tidigare så jobbade norska fastläkare mer än vad de gör idag och fortfarande så ingår det ofta jourtjänstgöring. Alltså hur har du upplevt arbetsbelastningen i jobbet? Har allt varit perfekt hela tiden?
2: Nej, det har absolut inte varit det och det var en av grunderna till att jag också engagerat mig i Legeföreningen och ville fortälla myndigheter och omvärlden om hur stor arbetsbelastning vi har och att det var behov för ändringar. Så vi hade ju en arbetstidskartläggning från 2019 som visade att fastläggare i snitt jobbar 55 timmar i uka och i tillägg sånt som mig då så har du legevakt också.
0: Det är alltså legevakt.
2: Ja. Det är en stor skillnad på det att jobba i en by och det att jobba i en distrikt att som fastläggare i distrikt så har jag också en förpliktelse till att ta legevakt. Det är annorlunda i Sverige. Nu hörde vi Fanny fortälla om åk till akuten, men i Norge så är det alltså allmänläger och fastläggare som har ansvaret för alla akutmedicinska händelser utanför sjukhus. Så jag rycker ut med ambulans till trafikolyckor och hjärtstans och akuta sjukdomar ellers.
0: Men det var ju så att fastlägerordningen som innebär att alla norrmän tilldelas en namngiven läkare i primärvården snabbt blev en succé och norrmännen är fortfarande nöjda. Men hur lyckades Norge genomföra en så här stor förändring av primärvården? Det var en stor förändring. Hur lyckades man?
2: Det var också i Norge en stor diskussion om hur man skulle organisera allmänlegetjänster för befolkningen på. Jag tror Norge lyckades till också världens hälsoorganisation som länge har sagt att hvis man ska bruka resurserna i hälsotjänsten bäst möjligt så bör man bruka mest på primärhälsotjänsten. Det är något också av det som Fanny fortalte var hennes uppdagelse när hon har rejst runt i Europa. Så man på hur kan man organisera det bäst. Så nog också lite Danmark som då hade en fastläggare forsøksordning, og så innførte man en forsøksordning i noen kommuner for å se hvordan man kunne organisere det. Og da etter en diskusjon så ble det innført 1. juni 2001.
0: Men det her er interessant. Ni inspireras av Danmark og sen införde ni det her systemet i några ganska olika kommuner på försök. Och sen körde ni. Men var det inte också så att läkarna var ganska inblandade i den här förändringen?
2: Jo, og sånn har det tradisjonelt alltid vært i Norge. Det er veldig tett samarbeid mellom legeforeningen, kommunene og staten. Vi har det som heter et trepartssamarbeid, som er ganske unikt, men vi setter oss da sammen og prøver å finne de beste løsningene sammen.
0: Fanny, når du sitter og lyssnar på det her, blir du sugen på å byta land och bli fastläge i Norge istället?
1: Jag blir framförallt väldigt rörd av hur Matte beskriver sitt arbete och det här. Jag är ofta avundsjuk på allmänläkare att man får gå genom livet med patienterna på det här sättet som hon beskriver.
0: Men varför blir du rörd?
1: Alltså sjukvård är i grunden någonting som är relationellt. Alltså man kan tänka att det är liksom vetenskap och data och vi ska bara liksom ge rätt mediciner och röntga och sådär. Men i grunden så är sjukvård någonting som uppstår mellan en vårdgivare, en människa och en annan. Och liksom förståelsen de emellan och samtalet och önskningar. Och det är precis det som Marte beskriver. Trygghetskänslan, känna sig förstådd, att hitta rätt lösningar och hitta rätt diagnoser. Och det, alltså, att vara allmänläkare är ju på något sätt att vara en doktor i sin mest liksom, riktiga essens.
0: Det här är förmiddag i P1 och det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Och nästa vecka så har vi bjudit in Liberalerna och Vänsterpartiet för att de ska få säga vad de tycker om det här systemet. Finns det något Sverige skulle kunna lära sig? Och det är rätt intressant för flera vetenskapliga studier visar att fast läkarkontakt i primärvården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. En av studierna, det finns många, den norska Norse-studien kom fram till att dödlighet, akuta sjukhusbesök och vårdbesök på jourtid minskar ju mer kontinuitet patienten har i primärvården. Till exempel patienter som haft samma läkare i minst 15 år, då var dödligheten 25% lägre än för de som haft samma läkarkontakt i bara ett år. Alltså Marte Kvittum Tangen, hur reagerar du på resultaten i den här studien när den kom för några år sedan?
2: Ja, jeg ble overhovedet ikke overrasket, men jeg ble veldig glad for at vi fikk det dokumentert så tydelig med norske data. Vi hadde jo lenge sett på andre lands data, for eksempel fra Kanada, hvor man viser det samme, da, man har gjort det lenge. Både at man får lengre levetid, men også at det blir bedre forebygging, bedre kvalitet på helsetjenesten. Både pasienten og legen blir mer fornøyd, og du bruker ressursene bedre hvis legen og pasienten kjenner hverandre over tid.
0: Men hva er det man kan upptäcka som er lett å missa når man virkelig kjenner pasienten? Hur ser dine erfarenheter ut?
2: Ja, vet du, det jeg egentlig tror er at vi blir enda bedre på å bruke vår magkjensle, altså gut feeling, eller kanskje det som kan kalles intuisjon. Men det at jeg kan bruke all min medisinske kunnskap, og pasienten forteller ærlig og åpent til meg om sine problemer, og så finner vi det som da er problemstillingen og de riktige tiltakene. Og da har jeg tro på at det å kjenne hverandre og kjenne hverandre over tid har en betydning i den vurderingen.
0: Fanny Nilsson, når du arbetar med din bok så besøkte du andre länder i Europa for å få reda på hur vården er organiserad der. Alltså vilka intryck fick du? På vilket sätt kan den här kontinuiteten göra vården bättre?
1: Ja, men den stora insikten som jag sa var ju verkligen att vi ligger så efter när det gäller primärvård, och andra länder har fått att funka på ett så betydligt bättre sätt. Och det här borde ju vara politikens, alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är ju på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa och genomföra. Så att jag, boken handlar ju om många saker också, men det stora bärande är det som Marta också sa om WHO, att primärvård är liksom grejen. Det är det absolut smartaste vårdsystemmässigt som vi har hittat på, och det måste vi förstå i Sverige.
0: Men varför är det så då att primärvården är så viktig för vården? Kan du, alltså jag vill verkligen förstå det här.
1: Nej, men som jag sa så är sjukvård i grunden någonting relationellt. De flesta problem är inte akuta. De flesta problem behöver man inte vara på sjukhus för. Det kostar mycket mindre pengar än du får möta någon och få en bedömning i din närhet än att du ska åka långt till en akutmottagning och träffa någon helt främmande människa. Alltså det är helt enkelt det smartaste, mest humanistiska också tycker jag, liksom mänskliga sättet att organisera sjukvård på.
0: Men är det nödvändigt då att de här fastläkarna är egenföretagare? I Norge är ju majoritet egenföretag. Behövs det för att det ska bli tillräckligt billigt?
1: Ja, men så det där är en väldigt intressant grej som jag skriver ganska mycket om, hur det är organiserat i olika länder. Och när politiker har ju försökt att lösa det här i decennier men inte lyckats, kan man säga. Och man har inte gjort den här stora reformen som man gjorde i Norge. Den reformen som vi lever med nu heter vårdval primärvård, som kom 2009-2010 Reinfeldt-regeringen. Och då kan man säga att man släppte planeringen lite grann fri, att nu skulle marknaden organisera primärvården och då kommer det bli bättre. Och det man hoppades på var att få som i Norge och i Danmark, att läkarna ska själva driva småskaliga mottagningar, tusen blommor ska blomma, lite som man tänkte i skolfrågan också. Men det vi fick i Sverige var stora aktiebolag istället, och det är det som man tog höjd för i Norge och förbjöd. Det är där är det bara allmänläkare som får driva sina mottagningar själva.
0: Men Marte, det är ju rätt intressant, för att på senare år så är det ju fler fastläkare som vill vara anställda. Varför är det så?
2: Det är olika fördelar och ulemper med att vara självständig näringsdrivande eller fastlönet. Och det har nog varit så att många av de unga lägena som ska starta i yrke syns det är tryggare att vara fast anställd. Man har bättre rättigheter om man har sjuka barn eller om man själv är sjuk, och mer förutsägbar intäkt och arbetstid. Så efter vart också de som har varit fast ansatt över tid ser fördelarna med det att vara självständig näringsdrivande. Det ger ju en betydlig autonomi då, i egen vardag. Och så när vi ser på datan så ser vi att självständig näringsdrivande läger, de har flera patienter varje dag än de som är fast ansatt. Och så kan man säga att det är bra eller dåligt, men det är det olika fördelar och ulemper. Och cirka en av fem fastläggare i Norge är nu fast ansatt. Och det var den stora diskussionen när fastläggeordningen kom. Vilken organisering skulle man välja?
0: Men kommer systemet bli för dyrt i längden om fler och fler vill vara fast anställda? Vad tror du?
2: Det kommer att kosta mer och vi kommer att bli fler fastlägger. Nu har vi sedan 2019 blivit nästan 1000 fler fastlägger, för man sa att arbetsbelastningen var för stor och att var fastlägger hade för många patienter på lista. Så alla fastlägger omtrent har reducerat antalet listepatienter och vi har blivit fler.
0: Men Fanny Nilsson, samtidigt har det gjorts undersökningar som visar att vårdkvaliteten i Sverige på många områden är lika bra eller bättre som i länder där befolkningen har en husläkare. Hur hänger det ihop?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det finns en paradox i hur vi förstår sjukvården i Sverige. Hur kan vi ha världens bästa sjukvård, som man säger, när man aldrig kan få tid på sin vårdcentral? Hur går det ihop? Vi är väldigt bra i vissa områden som spets, alltså smala grejer. Vi är jätteduktiga på cancersjukvård, vi är duktiga på hjärtsjukvård, på diabetes. Och det har ju delvis att göra med att sjukhusen är starka. Vi har en väldigt sjukhustung vård. Men vi brister, menar jag, i det här basala sjukvården. Alltså att vi inte har den här tryggheten som finns i befolkningen. Och sen vill jag också säga att hur frisk en befolkning är ju bara en liten del som sjukvården utgör. Vi har ju haft en väldigt jämlik liksom trygghetssystem som nu har urholkats väldigt mycket, men, och en ojämlikhet som backar. Men och vi, nu har vi nyligen blivit rökfria som land, har man sagt. Så att sjukdom och ohälsa speglar ju också samhället i stort, såklart.
0: Men går du att veta att vården i Sverige verkligen skulle bli bättre om svenskarna fick en fast läkare på vårdcentralen? Vi är ju redan

0: jag skulle kunna lära sig av Norge.
1: Jättemycket. Jag tycker att vi ska kopiera Norge i stort.
0: Men alltså Marte Kvittontangen, hur kunde politikerna bli överens? Alltså, ofta så är det ju massa diskussion bland politiker. Hur kunde de norska politikerna säga nu kör vi det här?
2: Jag tror det var på grund av råd från fagpersoner och också från fagpersoner som var i myndigheterna som kom med tydliga råd till politikerna att detta är en god måte att organisera det på.
0: Marte, vad tycker du är de största fördelarna med det norska systemet?
2: Jag är helt säker på att det att ha en fast läge som följer dig genom livet och över tid är den bästa måten att organisera allmänlägetjänster för en befolkning på. En stor fördel för patienterna som känner på en trygghet och en tillit till att de har en läge som har översikt och som du kan kontakta med smått och stort.
0: Men finns det någonting, vi måste vända på det här, och den finns det någonting som inte är fullt lika bra som Sverige kan strunta i och ta efter?
2: Man måste alltid tänka på vilka uppgifter är det man lägger på fastlägen. Det kan fort bli väldigt omfattande och det känns som en ganska stor förpliktelse och ett stort ansvar. Och man måste i hvert fall passa på att man inte får för många patienter per fastläge.
0: Fanny Nilsson, vad tror du skulle det gå att genomföra en reform liknande den norska i Sverige?
1: Det skulle det, men kulturerna skiljer sig ju lite, som Marte sa, vilka uppgifter som man har och vad ska man göra. Och vi har väldigt stora vårdcentraler i Sverige, de har mindre kontor och vi organiserar oss lite på olika sätt. Men om vi får en bred politisk enighet, som ju känns som att det är svårt att hoppas på i de här extremt polariserade tiderna, så tror jag att vi skulle kunna genomföra en fastläkareform i Sverige, absolut.
0: Men skulle det gå att fixa på en mandatperiod?
1: Nej.
0: Behövs mer tid?
1: Ja. Det tror jag.
0: Men alltså, hur jämförbara är Sverige och Norge när det just handlar om primärvård?
1: Ja, men Norge är intressant för att de har ju också en väldigt utmanande liksom, geografi och landsbygd och glesbygd. Och, vi har också glesbygd såklart, men man skiljer sig i hur systemet är, som Marte berättat, att hon åker ut med ambulanser och på hjärtstopp och sådana saker. Det är väldigt skilt från hur vi arbetar i Sverige. Så att, samtidigt så är vi ju såklart väldigt lika i ett liksom välfärdssystem, ett skattefinansierat system. Jag tror att vi gör ungefär samma saker medicinskt. Vi ser på medicin och på sjukvård på stora delar likadant. Så att, med inspiration från Norge och med liksom mer, vad ska man säga, råd, göra gärna med oss läkare inom de olika organisationerna också, om politisk konsensus, så skulle det här gå.
0: Men det här som Marte beskriver, lite mer action ut med ambulansen, det kanske skulle höja allmänläkarnas status så att det skulle bli lite mer eftertraktat.
1: Jag tror inte allmänläkarna vill åka så mycket ambulans i Sverige.
0: Du tror
1: faktiskt.
0: Inte det?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Okej, om du är allmänläkare och har en annan åsikt så får du gärna mejla. Vi har en mejladress, jag kan säga det här är formiddagip@sr.se. Men nu ska vi försöka föreställa oss Sverige om 10 år. Hur sannolikt är det att nästan alla svenskar kommer ha en fast läkare på vårdcentralen om 10 år?
1: Om vi börjar nu så skulle det kunna vara sannolikt. Ja.
0: Börja nu?
1: Ja, alltså få en bred politisk överenskommelse på plats så skulle det kunna vara sannolikt.
0: Det skulle vara sant, för att jag har sett på partiernas vallöften, nästan alla vill gärna att det ska finnas en fast läkare på vårdcentralen. Det har faktiskt ändrat sig. Det har liksom skett ett skifte här i Sverige. Men Marte Kvittontangen, om du föreställer dig Norge om 10 år, hur säker är du på att fastläkarsystemet finns kvar då?
2: Jag är helt säker på att vi fortsatt har en fastlägeordning i Norge om 10 år, och jag tror att vi fortsatt har olika lösningar i olika kommuner.
0: Mm. Men sen en sak som jag skulle frågat innan, men då gjorde jag inte det, så det gör jag nu, för att ni hade ju samma problem i Norge innan som vi har i Sverige, då alltså för få allmänläkare. Alltså hur lyckades ni egentligen lösa det problemet? För det vill jag också ha svar på, så att politikerna som kommer nästa vecka ska se om de kan lyssna på det här också. Alltså hur lyckades ni så att det finns nu fler allmänläkare, specialister i allmänmedicin i Norge?
2: Det handlar nog om rammer och villkor och en vilje från myndigheterna till att satsa på fastläggeordningen. För oss

0: Det var väldigt viktigt att vi fick på plats en national ALIS-ordning som alltså är läger som utdannar sig till att bli specialister i allmänmedicin. Att de fick ett minst lika gott utdanningslöp som om man valde att bli en specialist i specialisthälsotjänsten.
1: Jag sa att utbildningen blev lika superbra som de andra specialistläkarutbildningarna.
0: Ja.
1: Men alltså,
0: jag... Och så tror jag också att i Norge att allmänmedicin har ganska hög status. Kanske det är en skillnad på Norge och Sverige. Jag upplever inte att det att vara fastläge eller att välja allmänmedicin är något som är lav status. Tvärt emot.
1: Men det kanske är för att du klarar allt. Är de gravida, du fixar det. Är det något kirurgiskt, du har utrustningen. Mm. Ska du ut på fjället så löser du det också.
2: Det är det som många svenska läkare brukar säga, att allmänläkare är de som är, alltså svenska läkare kan säga ja, men, att de är en riktig doktor. Alltså du är ju, du som är allmänläkare, Martin, du är en riktig doktor. Och man skämtar lite om sig själv, att jag kan bara det här, jag kan bara det här smala, men att de som är de riktiga doktorerna, det är allmänläkarna.
1: Men det här med status är ju intressant. Alltså vad är det som krävs, tror du Fanny, för att man ska höja statusen på just allmänmedicin i Sverige?
2: Bra fråga. Alltså, bättre arbetsmiljö, bättre villkor och att vi helt enkelt liksom, ja... Jag tror att det här är liksom en kulturfråga, och i den västerländska medicinen så är det mer status generellt, med desto smalare desto finare, och det gäller inte bara medicin utan generalismen får liksom stå tillbaka för specialismen, att vara expert på någonting, någonting smalt, spetskompetens anses bättre än att vara bred och kunna mycket. Så att det, ja, det är en kulturfråga som, och hur bryter man sånt? Ja, kanske pengar.
1: Men det är allt pengar.
2: Nej, men det är ju arbetsvillkor. Alltså, man kan ju starta hur många utbildningsplatser för ST-läkare som helst, men det viktigaste är att allmänläkarna stannar kvar. Fortsätter vilja vara allmänläkare för sin befolkning, inte hoppa runt, inte gå ner i tiden. Stor andel av svenska allmänläkare jobbar deltid för att man inte orkar helt enkelt. Och, att vi utbildar jättemånga allmänläkare som sen inte vill vara kvar, det är ju ett enormt slöseri också kan man säga, med kompetens och utbildning och så.
1: Ja, vi får se vad som händer i nästa vecka när politikerna kommer hit. De måste lyssna på programmet och sen ska de svara på, Liberalerna och Vänsterpartiet blir det, de ska få svara på vad kan Sverige lära sig. Tusen tack båda två, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor i Norge, och Fanny Nilsson, SD-läkare som skrivit boken Åk till akuten. Producent idag, Olle Björkman, och det går jättebra att skriva till oss. forum@snabela.sr.se. Kanske är det så för dig att du har en åsikt i just den här frågan. Och imorgon så fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem. Och då undrar vi varför arbetslösheten är lägre i Danmark än i Sverige. Finns det möjligtvis något att lära sig? Det ska vi ta reda på.

0: I will always love you, sjöng Dolly Parton. Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
1: Petra, när ni på P4 Jönköping fick tips om att en okänd man skulle begravas i Värnamo, hade du kunnat föreställa dig då hela den här historien som sen vecklats ut?
2: Alltså det första vi tänkte här på redaktionen när det här tipset kom in, det var att det här måste vi ta reda på om det verkligen stämmer. Att en man har hittats död och att polisen inte vet vem det är. Men ingen av oss var ju beredda på att gåtan skulle få en lösning och att det skulle gå så snabbt som det gjorde.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så löstes mysteriet med döde vagabonden i Värnamo.
1: Det är i november 2022. I skogen utanför Värnamo ligger ett litet öde torp, rödmålat med vita knutar och en fallfärdig farstubro. Nu ska torpet rivas och en stor grävmaskin rullar in på tomten.
4: De kontrollerar ju om den här stugan är låst och de får inte upp någon dörr, så de trycker till dörren. Då kommer en skarp lukt ut ur den här stugan, så de tänker att det där kanske inte är riktigt hälsosamt, så de bestämmer sig för att påbörja rivningen utan att gå in.
1: Det som händer sen leder till att rivningsarbetarna kontaktar polisen.
4: Så de river någon vägg, sen ser de ändå någon form av gammal spis eller något som de vill titta lite närmare på. Och då går de in där och det är då de gör det här fyndet av våran okände man.
1: Den okände mannen, eller vagabonden som polisen också börjar kalla honom, ska sen ligga i förvar i flera år utan att någon vet vem det är. Det är först på sensommaren 2026 som hela den här historien får en ny vändning. Efter att P4 Jönköping publicerat bilder på de friluftsattiraljer och smycken som man också hittat i torpet. Med förhoppningen om att någon där ute ska förstå vem det här är.
3: Gäst är Petra Levinsson, reporter på P4 Jönköping.
1: Så Petra, jag tänker att du får ta oss steg för steg nu genom det här väldigt speciella fallet. Var börjar vi?
2: Ja, vi kan ju börja med platsen som blir det sista stället han besöker i sitt liv. Det är en gammal övergiven gård mitt ute i skogen, en bit väster om E4 genom Småland mellan Hörle och Vällersten, som ligger då strax utanför Värnamo. Och här finns ett rött litet torp med vita knutar. Färgen har flagnat och träet är sprucket, ser man på bilder från den här platsen. Det sitter en vit spaljé på huset, men trädgården är vildvuxen och det växer sly ända in på knuten. Och så finns det också ett utedass och en lada här. Och det är en enslig plats. I början av 2022 fanns det inte ens några vägar hit. Man måste liksom gå en halv kilometer rakt in i skogen från närmsta grusväg.
1: Mm. Och vem tillhör det här torpet då?
2: Ja, det är Svenska kyrkan som äger marken. Det är en skogsfastighet. Och i april år 2022 så var det då en man som jobbar med markinventering åt Svenska kyrkan som skulle undersöka den här fastigheten närmare. Och då, i april 2022, då är det tomt där inne. Det finns inga tecken på att någon bor i det här ödetorpet. Och till mig har den här mannen sagt att han låste dörren igen när han gick och sen beställde han en rivning av gården. För den var ju förfallen då och kyrkan, ja, för dem är det ju skogen på den här fastigheten som har ett värde. Det tar ett tag då innan den här rivningen blir av. Sommaren går, hösten går och sen då i november år 2022 så rullar en grävmaskin in på tomten. Det är ett åkeri i Lessebo som har fått i uppdrag att riva den här gården. Och de börjar krossa väggarna med en rivningsgrip. Och så hinner de riva halva huset ungefär innan de upptäcker något på golvet där inne i stugan. Och när de närmar sig så ser de att det är en förtorkad kropp som ligger på en provisorisk bädd på golvet, nerbäddad under en filt. Det är en spann som står in till kroppen på golvet och bredvid där så finns också en vandringsryggsäck. Så att grävmaskinisterna, de avbryter rivningen och ringer polisen då.
1: Vad gör polisen då när de kommer till platsen?
2: Ja, de skickar dit forensiker bland annat. Det här berättar då Johan Borg som är operativ samordnare på polisen i Värnamo och Cecilia Tellin som är förundersökningsledare. De berättar hur forensiker går in bland rasmassorna och gör en platsundersökning. De försöker hitta tecken på om någon annan varit där, men några sådana kan man inte se. Utan deras första bedömning är att det inte ligger något brott bakom det här. Att den här mannen har dött i sin ensamhet.
4: Ja, det är ju de iakttagelserna man har gjort på platsen, till exempel att dörren faktiskt var låst inifrån.
2: Och sen dokumenterar de ju allting på platsen och fotograferar. De tar hand om mannens tillhörigheter som de då kommer undersöka närmare sen. Och så tittar de på hur kroppen ligger, vad den är i för skick. Sannolikt har han ju kommit dit under sommaren kanske. Eller till och med försommaren.
1: Och de här föremålen då som polisen också hittar där som mannen ska ha med sig. Alltså vad är det där för saker egentligen?
2: Ja, det är typiska saker som man har med sig om man ska spendera en längre tid i skog och mark. Det är stormkök, det är en kastrull, det är såna här vattentäta väskor där det ligger kläder och ullstrumpor och så instoppat.
5: Lite pengar, lite personliga tillhörigheter, lite smycken som kan vara unika.
2: Och så ett par extra skor, ett par gympaskor. Någon liten dunk, tändstickor och också ett litet sykit med sax, synålar och några sådana gammaldags rakblad.
1: Mm-hmm.
2: Allt är också väldigt så här välsorterat och välordnat.
1: Mm-hmm. Och går det för polisen att dra några slutsatser av det då? Alltså alla de här sakerna?
2: Ja, polisen får en bild av en vandrare. De tror ju, Johan Borg har beskrivit honom som en vagabond.
1: Mm-hmm.
2: Liksom verkar vara en person som kan sina grejer. Det finns ett rep till exempel som ligger upplindat och knutet på ett sätt som bergsklättrare till exempel gör med sina rep.
1: Mm-hmm.
2: En person som gått ut i skogen, tröttnat på människor kanske, och gett sig av för att leva i naturen på egen hand. Men i det här läget så är det här bara teorier. Alltså polisen vet ju inte alls varför han har gått till det här ödetorpet och varför han har med sig de här sakerna.
1: Men själva dödsorsaken då? Du säger att polisen drar slutsatsen att det inte ska ha begåtts något brott här. Så vad är det som kan ha hänt?
5: Vederbörande har med all sannolikhet låst in sig själv där och sökt skydd på en plats. Troligtvis för att han var sjuk på något sätt.
2: Man skulle kunna tänka sig att han kan ha fått i sig något, en giftig svamp eller växt. Eller att han blivit akut sjuk och att han då inte har kunnat kalla på hjälp.
1: Aha. Och det går inte att fastställa exakt.
2: Nej, de har inte lyckats med det på rättsmedicin och man hade gärna velat veta vad han hade i magen, men det har man inte kunnat analysera.
1: Men går det att säga någonting mer om den här mannens ålder och ursprung och sådär när man undersöker honom?
2: Man gör ju KOL-13 och KOL-14 analyser av tänderna och de är ju ändå hyfsat precisa. Han är född troligtvis i mitten på 1988,
1: mm-hmm,
2: plus minus 16 månader. Och sen säger polisen att han har skandinaviskt ursprung, troligen ljusbrunt eller blont hår och blå ögon. Och att han är 177 centimeter lång när han hittas.
1: Så jag menar, då antar man ju att nästa steg här för polisen är att försöka ta reda på vem det är man har hittat där i det här torpet. Alltså hur går det till?
2: Ja, det första de gör är att kolla vilka som är anmälda försvunna.
1: Mm-hmm.
2: Om han kan matchas mot någon av dem. Då tittar man ju på efterlysningar i Sverige, men man tittar även utomlands. Man går ut med en så kallad black notice, en svart notis hos Interpol, som är ett sånt här system för oidentifierade döda.
1: Okay.
2: Sen kopplas ju också NOA in, alltså polisens nationella operativa avdelning, för de har pärmar med information om alla som har anmälts försvunna i Sverige och som varit borta i mer än 2 månader. Totalt är det runt 800 stycken såna här ärenden från 1950 fram tills idag. som man då kan gå igenom manuellt och jämföra med.
1: Det är pappersarbete då?
2: Verkligen pappersarbete, och det finns en person som är nationell samordnare som sitter på den här funktionen och som har de här ärendena. Och man hittar också två familjer som har försvunna söner i den här åldern, och de topsas, men DNA matchar inte. Ja, polisen står ju egentligen och trampar vatten här och kommer ingen vart. Det enda de kan göra är väl egentligen att gå ut till allmänheten och höra efter om någon känner igen omständigheterna kring den här mannen.
6: Först om frågan som jäckar polisen. Vem är den döda mannen utanför Värnamo?
2: Det är väldigt sällsynt att polisen gör det. Det är ju känsligt det här med vad man ska gå ut med, hur mycket ska man avslöja om omständigheterna kring en persons död. Vad kan vara till men för dem när det väl kommer fram vilka de är?
1: Men ja, nu sensommaren 2026 så sker alltså det. Polisen går ut med bilder på den här mannens tillhörigheter, och det är via er då på P4 Jönköping. Vad är det som leder fram till det?
2: Vi fick ett tips till redaktionen om att polisen hade hittat en okänd man i en ödestuga och att han var på väg att begravas. Och då ringde jag till polisen i Värnamo och frågade om det här stämmer, och det visade sig att det gjorde det ju. Och när vi journalister hör av oss, då tyckte de väl att de skulle ta chansen och gå ut i media och berätta om det här. Så de beslutade att visa oss den här platsen och också dela med sig av bilder på mannens tillhörigheter.
5: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
1: Och då handlar det om bland annat de här olika, vad ska vi säga, campingattiraljerna och så då?
2: Ja, dels det, och dels då smycken som mannen hade.
1: Mm-hmm.
2: Det är ett armband bland annat som ser ut som ett radband med såna här svarta blanka pärlor. Ett guldfärgat mässingsarmband som har tre berlocker som är lite speciella. Där man då ser en liten miniatyrbudda, ett halvdollarmynt, amerikanskt mynt.
1: Mm-hmm.
2: Och sen en bronsfärgad rund berlock med tre kronor och en fackla i mitten, ser det ut som.
1: Och ja, vad händer sen då när ni publicerar de här nyheterna och de här bilderna? Alltså, ger det något resultat den här gången?
2: För det första så är det ju många som engagerar sig i det här och kommer med egna teorier om vad den här mannen har för bakgrund. Väldigt mycket spekulationer om de här berlockerna. En lång, lång tråd på Flashback, och vi får mejl till redaktionen, och förstås så blir ju polisen nerringd. Alltså hur många som helst som ringer med alla möjliga tips. Det är ju både högt och lågt. Alltså en del ringer och vill bara berätta att de har sett att det är en budda på det här armbandet.
1: Mm.
2: Och, ja, det vet ju polisen. Men sen är det också föräldrar som hör av sig, som har tappat kontakten med en vuxen son och som tror att det kan vara deras pojk de har hittat.
1: Mm.
2: Så hon har ju också kommit i kontakt med familjer som bär på de här tragiska historierna.
1: Mm.
2: Med barn som de inte hört av på flera, flera år. Och en av de här familjerna, där hajar polisen till. För när de beskriver sin son så tycker de att mycket stämmer in på den här mannen de har hittat i ödehuset. De bestämmer att den här familjen ska topsas. Alltså man ska ta DNA från en av föräldrarna för att sen kunna jämföra med mannen.
1: Så ja, då följer ett antal dagars nervös väntan, antar jag.
2: Ja, och samtidigt då som de här dagarna går så får den präst som har förberett begravningen för den här okända mannen, han får besked från polisen om att de har fått kontakt med en familj. Och han ser till att stoppa kremeringen av den här mannen i sista stund.
1: Men han är liksom annars redo att begrava?
2: Ja, prästen, han heter Per-Erik Åkermo. Han är kyrkoherde i Forsheda. Och han har varit inkopplad i det här sedan 2 år tillbaks. Och också sett ut en plats på kyrkogården i Forsheda utanför Värnamo.
7: På Askerplatsen så sätter vi upp en plakett med namnet på den som vilar här. Och man vet var någonstans på platsen som personen vilar.
2: Vad skulle då stå på den här mannens plakett?
7: Min tanke var att vi ska skriva en plakett där det står till minne av den okände mannen.
2: Men allt det här sätts ju på paus då när den här familjen hör av sig till polisen. Och när jag träffar Per-Erik så säger han att han hoppas ju att den här familjen som hört av sig ska vara den rätta.
7: Så att han får komma tillbaka till ett sammanhang där han hör hemma. Det vore det allra, allra bästa. Det skulle kännas väldigt bra.
1: Måndagen den 24 augusti 2026 meddelar Cecilia Thelin och Johan Borg på polisen i Värnamo att DNA-provet visat på en säker matchning mellan familjen som hört av sig och den döde mannen. Och att familjen fått veta det.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet. Samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Så det är, jag tror att det är väldigt mycket känslor.
1: Mannen, som enligt familjen var född år 1989, är uppväxt i ett annat län och har som vuxen till stor del levt sitt liv i skog och mark. Självvalt, utan kommunikationsmedel och utan kontakt med andra människor, som polisen uttrycker det. Han har anmält som saknad en gång för ett antal år sedan, men dök då upp igen. När han hittades död år 2022 fanns ingen sån anmälan.
2: Vad tänker du om att ni nu har kommit till ett avslut?
5: Ja, men jag tycker det är jätteskönt. Jag vet att det är skönt för de som har jobbat aktivt med fallet. Och det är framförallt så är det ju... Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
1: Så ja, Petra, jag menar, någonstans kan man väl konstatera här att en viktig pusselbit för att det här mysteriet nu kunnat lösas har varit du och ni på P4 Jönköping då. Det tänker jag är ett ganska liksom ovanligt journalistiskt uppdrag, eller vad tänker du kring det där?
2: Ja, men det känns ju alltid lite extra när det blir så här att saker vi berättar får konsekvenser. Mm. Men i slutändan är det ju den personen som fick nys om det här och som bestämde sig för att höra av sig till oss. Det är tack vare den personen som det här överhuvudtaget har kommit till allmänhetens kännedom. Och sen tror jag att det hade stor roll att polisen delar med sig av bilder på mannens saker och att de berättar rätt mycket av det de visste. För jag tror att när en person får konturer på det här sättet så blir folk engagerade. Det var ju många som ville vara med och lösa den här gåtan.
1: Och vad säger polisen nu om det då? Att de faktiskt fick en lösning genom att gå ut så här på det här sättet?
2: Jo, alltså de säger ju att de kanske borde ha gjort det här tidigare. Alltså att de ändå... De hade inte riktigt räknat med att media hade sån genomslagskraft.
4: Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden. Om vi känner att vi står inför en liknande situation så bär vi med oss den här erfarenheten.
1: Och det är ju såklart väldigt sorgligt nu att en familj fått det här dödsbeskedet. En man som skulle haft större delen av livet framför sig är död. Men samtidigt tänker jag att det finns något lite fint i allt det här med det här engagemanget. Som du också berättat om, att människor bryr sig om någon de inte ens vet vem det är så här.
2: Ja, kanske är många ändå lättade nu, även om det är sorgligt att den här personen av allt att döma dog ensam i det här ödetorpet ute i skogen.
1: Mm. Lättade då att han ändå på något sätt till slut fått en identitet?
2: Ja, precis. Så att hans familj nu får bestämma hur den här begravningen ska se ut och han begravs på en plats nära dem kanske.
1: Tack så mycket, Petra.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Petra Levinsson. producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
0: Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 5.
8: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
9: P1, Sveriges Radio.
0: 5 ska vi lyssna till Vetenskapsradion som handlar om plast. Reporter Sara Sällström.
10: Väldigt knalliga färger.
11: Det är typiska 60-talsfärger och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara.
10: Hur har plasten blivit en så vanlig del av våra liv att den utgör ett av de stora miljöproblemen på jorden? Vad betyder materialets egenskaper och våra förväntningar på det för hur lätt eller svårt det kan bli att få stopp på de föroreningar som förknippas med det? Och hur skulle det typiska svenska fredagsmyset ha sett ut utan plasten?
12: Chips är också en del av plasten som innovation.
10: Det handlar om avgörande delar av plastens historia här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Källström och vi börjar i nutid på ett forskningsfartyg i Nordatlanten. Regnet slår mot däcket på det nederländska fartyget Pelagia, där masterstudenten Sofie Ten Hietbrink är med ett forskarlag ombord. Det är november 2020 och resan har gått från Azorerna och norrut. Och det de hittar i det höststormiga havet är en viktig ledtråd till lösningen på ett mysterium som förbryllat forskarna.
13: Yeah, so that's the phenomenon called the missing plastic.
10: Fenomenet kallas för den försvunna plasten, berättar Sofie Ten Hietbrink så här några år efteråt, när hon är doktorand vid institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Och de vetenskapliga resultaten från expeditionen har publicerats. Man har tidigare räknat på hur mycket plast som producerats sedan 60-talet och hur mycket av den som läcker ut i havet via floder. Det är bara det att det inte har gått att se ut i det verkliga livet var all den plasten har tagit vägen. Men nu kan studien som Sofie medverkat i ge en trolig förklaring till var mycket av den finns. För utifrån vattenprover uppskattar de att det bara i Nordatlanten flyter omkring 27 miljoner ton nanoplast. Plast som har sönderdelats till bitar som är så små att de inte går att se med blotta ögat.
13: Personally speaking, it's kind of scary that, you know, it just in well less than a century really, we managed to get plastics in every corner of the world.
10: Det är rätt läskigt att plasten på mindre än ett århundrade spritt sig nästan överallt på jorden, säger Sofie Tinhitbrink. Mycket är fortfarande oklart om hur de här väldigt små plastpartiklarna påverkar sin omgivning. Man vet ännu mindre om dem än om mikroplasten, de lite större partiklar som kan vara upp till 5 mm. Men förutom i havet har studier hittat nanoplast hos människor i bland annat blod, livmodern och i levern. Och det forskas på såväl miljö som hälsoeffekter och om nanoplasten kan brytas ner ytterligare.
13: Since it's so much, one can wonder, of course, does it stay there or not? Is it possible that it degrades further, or is it just accumulating in this nano range?
10: Så hur hamnade vi här? Jag åker till Nationalmuseum i Stockholm där jag blivit utlovad bakelit. Ett av de första helt syntetiska plastmaterialen.
14: Silla Robak heter jag. Jag är chef för samlingsenheten och jag är också intendent för design och konsthantverk.
15: Och här har ni en utställning då med olika tidsepokers speciella föremål.
14: Ja, och nu har vi klivit in i 1920-talet. Då industridesignen och plast, eller bakelit som det var från början då, var ett nytt och väldigt modernt material tillsammans med stål till exempel, alltså rostfritt stål i möbler och designföremål. Och det här hänger ihop med att man kan massproducera saker och som ju också skapar arbetstillfällen för arbetare, så tjänar de pengar och då uppstår ju också så här masskonsumtionen så småningom, även om varje person inte kanske hade så väldigt mycket pengar.
15: Och varför kunde man plötsligt massproducera saker?
14: Det beror ju på elektriciteten faktiskt, och det här med plasten eller bakeliten som jag tänkte visa dig hör ihop med just elutvecklingen. För när man kommer på då hur man ska göra el så behöver man ju kunna säkra alltså både sladdar men också vred eller när man ska tända en lampa eller något sånt här så man inte får en stöt. Och det var bakeliten väldigt bra på att göra. Och bakelit är någonting som uppfinns eller utvecklas i tidigt 1900-tal, så det hänger liksom ihop med den här tidiga industrialismen när det verkligen börjar ta fart. Och ett exempel som jag tänkte visa dig, det är den här telefonen som jag tror kanske många faktiskt känner igen. Det är en svart telefon med nummerskivan som man sticker in fingret i och snurrar runt, så inte knapptelefon, i rostfritt stål och en ganska tung, väldigt tydlig lur som man lägger på i en klyka. Och hela den här telefonen var ganska tung. Och den här hade jättemånga människor, för den hängde ihop med telefonabonnemanget. Det var inte så att man tog ett abonnemang och så fick man själv välja telefon, utan den ingick liksom i att Televerket kom hem till dig, att här är din telefon och så installerar de den och så fick du använda den. Och den här är då gjord i bakelit 1931.
15: Hur exklusivt var det så här på 30-talet att ha något hemma hos sig som var plast?
14: De som hade råd hade ju en telefon förstås, men man kanske inte hade jättemånga liksom grejer i plast på det här sättet, alltså föremål. Men däremot vred och knappar vid lys, när man tänder lampan när man går in eller trycker på en knapp på sin bordslampa eller någonting sånt. Sen har vi fler exempel lite längre bort, vi kan titta här. Här. När plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 40-50-60-talet, kanske mest 50-60-talet, så finns den ju alla möjliga föremål. Så här har vi ett exempel på en dosa för spelkort och marker då, om man ska spela poker.
15: Och då börjar man ha de här prylarna hemma?
14: Precis, det här är ju prylar som man faktiskt har hemma. Så att här börjar det bli, bakeliten börjar bli mer vanligt förekommande. Men det är också då som man inser begränsningarna. Att den här sättet att härda plast som blev väldigt, det är ju starkt och det leder inte strömmen, det var ju det som var utgångspunkten. Det heller inte, går inte att massproducera på det sättet som man verkligen vill. Och det går heller inte att göra i roliga färger. Och då kommer ju den här termoplasten, och den måste man ju då tyvärr ha olja till, och det är där som
11: miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast, då måste man värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former och färger kan inkluderas och massproduktionen kan liksom spidas på och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till alla människor, tror jag.
15: Ja, nu har vi ju verkligen gått in i köket här med såna här bunkar som man kan göra deg i och decilitermått och bestick. Precis. I alla möjliga färger här. Pastelligt och grönt och brunt.
11: Ja, och även en picknickkorg har vi här. Vi har ytterligare ett bra exempel här som jag tycker är väldigt, väldigt talande. Det fanns ju en väldigt stark tro på det här materialet, att det här är verkligen framtidens material. Nu har vi klivit in i 60-talet då. Och vi kan titta på den här fantastiska blomkrukorna i plast designade av Margareta Hennix för Gustavsbergs porslinsfabrik som också hade plasttillverkning. Och det är då tre krukor som är staplade i varandra som man köpte som ett litet kit. En röd, en orange och en gul.
15: Väldigt knalliga färger.
11: Det är typiska 60-talsfärger. Och de är... såldes då som att det här liksom, de är okrossbara istället för vanliga blomkrukor i porslin som går sönder om man tappar dem. Det här går inte sönder. Det var liksom tanken att det här är oförstörbart. Och det är ju plast i viss mån. Alltså visst, de kan i och för sig spricka om man tappar dem om man blivit lite äldre. Men det är det oförstörbara i plasten som är vårt problem. Alla mikroplaster som finns i alla levande varelser, i fiskar och i oss själva och djur och naturen och överallt. Som vi ju liksom inte kan bli av med. Det är ju det som är vår stora utmaning. Plus allt skräp då som är i haven, plastpåsar och så. Men den här bakeliten vi började titta på, den var ju en bioplast. Eller isoliten i alla fall i den svenska versionen. Och det finns ju bioplaster man försöker utveckla idag igen. Men problemet är igen att det blir dyrare. Det går inte att göra i samma stora mängder. Och det kanske inte riktigt går att få fram än samma effekter som de här plasterna vi är vana vid.
10: Plast som finns i en stor mängd olika varianter skräpar ner, orsakar växthusgasutsläpp och innehåller kemikalier som bland annat kan vara hormonstörande. Samtidigt kan det finnas fördelar med att använda plast även för miljö och hälsa. Engångsartiklar i vården som förkläden, munskydd och handskar hjälper med hygienen och minskar risken för smittspridning. Plastförpackningar kan minska matsvinn om de får mat att hålla längre. Och det finns isoleringsmaterial som minskar energiförbrukningen i våra hus till exempel. Naturvårdsverket har en lista över hur användningen av plast kan bli mer hållbar. Enligt den ska plast inte användas i onödan. Den ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöpåverkan. Den ska återvinnas och vara fri från farliga ämnen. Och den ska inte hamna i naturen. Det här var saker som knappast var i fokus i början av plastens segertåg över världen. Carl Holmberg är statsvetare vid Lunds universitet och han har forskat om hur man tänkte istället när plasten kom.
12: Hur kan vi förstå hur plasten blev så pass normaliserad? De mer problematiska aspekterna har varit normaliserade. Varför liksom hanterade vi det här så okritiskt när det kom under 50-60-talet?
10: Vad har du kommit fram till då?
12: Ja, det jag kom att fokusera mycket på var engångsplasten. Och jag började då med att kolla på där engångsplasten kom att introduceras, vilket var butiken i mångt och mycket, inte minst livsmedelsbutiken. Så jag kollade på där just livsmedelsförpackningar kom att bli en viktig del av butiken, vilket är skiftet från att handla över disk eller betjäningsbutiken till introduktion av självbetjäningsbutiken, där vi gick in själva och tog varor. Det här skiftet skedde under sent 40- och tidigt 50-tal kan man säga. Och vid början av 60-talet så var en majoritet av alla butiker då självbetjäningsbutiker.
10: Vad var drivkrafterna bakom det?
12: Ja, mycket handlade om att betjäningsbutiken innebar mycket arbetskraft. Betjänten eller expediten packade varor, konverserade, det var mycket arbetskraft involverad helt enkelt. Och självbetjäningsbutiken var ett sätt att minska arbetskraft och arbetskraftskostnader.
10: Men du menar att det fanns någon vision där eller något samhällsklimat som också gjorde att plasten kunde få fart?
12: Ja, exakt. Plasten var framtiden. Plasten var liksom ett typexempel på liksom hur fantastiskt samhället skulle kunna bli eller skulle bli i framtiden. Det fanns som otroligt liksom, tidsandan var så pass optimistisk. Det var allting skulle bli bättre och saker hade blivit bättre på ganska kort tid. Så det fanns liksom en stark förhoppning om framtidens goda samhälle. Och just i svensk kontext så var det här mycket liksom det rationella eller det moderna samhället. Alltså just det här med rationalitet och att vi agerar rationellt, det är en sån stark berättelse i den svenska kontexten.
10: Vad var det man tänkte sig då att plasten skulle göra bättre i det vardagliga för oss i det vardagliga livet?
12: Ja, men plasten är ju intressant på så vis att om vi tidigare hade behövt förhålla oss till vad liksom naturliga material kan göra för oss. Så med hjälp av plasten så kunde vi liksom forma vår egen verklighet. Alltså, det är ett syntetsmaterial där vi ger dess egenskaper som vi vill att den ska göra. Plasten har vissa begränsningar, men i mångt och mycket kunde man ju liksom forma den hur man ville. Man kunde göra den ganska hållfast, man kunde göra den transparent. Det är liksom nästan oändliga möjligheter kring vad material kan göra för oss. Som bygger den här framtidstron kring plasten.
10: Mm. Kunde det göra vardagen och hemma där man bodde mer bekvämt också, eller fanns det rent sådana praktiska aspekter?
12: Ja, exakt. Alltså, inte minst till exempel i butiken så var det här också ett sätt att det såldes in som en bekvämlighet. Att nu kan du plocka konsumentfärdiga förpackningar och det finns nya typer av varor i butiken som vi med hjälp av plasten kan göra och det gör ditt liv enklare. Du kan sen bara slänga det här och du behöver inte tänka på att ta tillbaks någon flaska eller ta en korg till butiken. Köp en påse istället. Så det var liksom inbyggt dels en bekvämlighet på konsumentsidan men också tankar om mer rationell produktion och bättre förutsättningar för produktion på industrisidan eller producentsidan. Liksom.
10: Och det finns alltså då varor som vi kan gå och handla idag som kanske inte hade funnits i affärerna om inte den här plastförändringen hade inträffat?
12: Ja, exakt. Alltså, 1940-talets butik är väldigt mycket mer enkel än dagens butik.
10: Har du något exempel på sådana produkter?
12: Ja, men det finns mycket processade varor eller liksom varor som idag kräver en sluten atmosfär. Alltså om du tänker färdigmat eller till exempel chipspåsen är också ett sånt exempel. Liksom att chips kräver en sluten atmosfär och plasten är det som möjliggör det här i mångt och mycket.
10: Så för att de inte ska bli dåliga eller
12: exakt,
10: mjuka?
12: Exakt, de är mjuka eller de tappar smak och sådär utan plasten. Så chips är också en del av plasten som innovation. Chipsen kommer på 1960-talet, eller i slutet av 50-talet. Så det gör ju också så svårt idag att vi har gått och blivit beroende av livsföremål som kräver plast. Och det gör det väldigt svårt att hantera plasten från det sättet. Liksom.
10: Ja, hur ska vi kunna minska på plasten i samhället om det är det vi bestämmer oss för att göra om vi inte får äta chips på
12: exakt.
10: Samma sätt som idag. Vi får göra våra egna chips.
12: Ja, nej, men det är svårt såklart.
10: Idag diskuteras det globalt inom FN om vi kan begränsa nyproduktionen av plast, vilket många länder vill. Där finns det en konflikt med oljeproducerande länder som just står för råvaran till plasten och som gärna vill fortsätta med det. Diskussionerna handlar också om hur återvinningen av plast kan öka och hur man skulle kunna minska antalet kemikalier som används för att ge olika plastsorter olika egenskaper. Och jag tänker att det vore intressant att ha en tidsmaskin att hoppa in i för att se vad det är för plastsaker som kommer att ställas ut på Nationalmuseum i Stockholm om säg 100 år. Som det är nu får vi nöja oss med att se vad det är inledningen av 2000-talet har bidragit med. När Silla Råback som är chef för samlingsenheten och intendent för design och konsthantverk guidar vidare in i ett nytt rum.
16: Ja, nu går vi förbi 1970 till 2000, vidare in i framtiden.
11: Vi hoppar lite här i montrarna. Vi har ju några kammar som exempel, som är afrokammarna som också är i plast. Och det är ett skolprojekt där kammarna är gjorda för varje, ja, för specifika individer som den här designen har intervjuat hur de brukar hantera sitt hår. Så där har vi också plast just i monter. Sen har vi många fler föremål som vi inte visar i samlingen också förstås. Bland annat en stol som är gjord av återvunnen plast som då har hämtats från fisknät, alltså sånt som man har fångat upp ur, ja, ur haven som liksom inte har tagits om hand på rätt sätt, och så är den skapad då av den till, som en stol som verkligen går att sitta på och så. Så det handlar ju kanske, egentligen är det ju inte, alltså det är inte materialet plast i sig som är problemet, utan hur vi använder den eller hur vi kastar den, eller alltså man, om man bara, det gäller ju alla material, alltså bara man tar hand om det på rätt sätt och ser till att det återvinns och återbrukas, så kan det ju vara väldigt bra material. Vi har ju en rolig puff som det heter.
15: En sån sittpuff, en rosa.
11: Precis, en rosa sittpuff av Marie-Louise Hellgren. Och det är som en liten rund pall kan man väl säga då. Men där sidorna, den är liksom hel, det är inga ben på den, utan det är som en stock.
15: Kan, ja, det ser ut som en marshmallows.
11: Det var en bra liknelse, jag inte tänkt på. Som en marshmallows med lite väck på. Och den är då klädd med ett tyg som är, som ju då också har ett syntetiskt tyg med plast i, som är för en airbag i bilar. Och av någon anledning så blir det här tyget, för att det ska liksom funka då som, ja, som skydd om man krockar, så blir de här rosa. Och då har Marie-Louise Hellgren fått spillmaterial som hon då har klätt i den här puffen med. Så det är också ett återbruk.
15: Säger Silla Råback på Nationalmuseum om några av nutidens utställda föremål med plast i. Du har lyssnat på Vetenskapsradion om hur materialet plast vann våra hjärtan och samtidigt blev vår miljömässiga huvudvärk. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
0: Det här programmet från Vetenskapsradion sändes första gången i september förra året. Och vad hör vi i Vetenskapsradion kring lunch idag?
17: Röda knätofsar, tunga yllevästar och 74 handsydda knapphål. Folkdräkten är tillbaka. Men inte bara på midsommar utan också på studentbaler och skolavslutningar. Vad är det som lockar unga att klä sig i de här plaggen med rötter i 1800-talet? Handlar det om skönhet, klimat, identitet eller längtan efter något tryggt i oroliga tider?
0: Hör Vetenskapsradion om folkdräkten 9:09 idag i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. I veckans meny handlar det om ett bär. Thomas Tengby ger oss några ledtrådar och i slutet av det här klippet ur programmet klarnade.
18: En gång i tiden det allra viktigaste bäret. Perfekt i vårt klimat. Nordens vindruva. Som vi gjorde vin av. Ja, och kräm förstås.

0: Jag är i Bergeanska trädgården, den botaniska trädgården vid universitetet i Frescati på Norra Djurgården i Stockholm.
1: Och där står det bara, ja, Hinnonmäki röd. Ja, det är ju en utav, alltså Hinnonmäki syftar ju på den finska utvecklingsstationen för bär. De tre vanligaste sorterna i affärer eller handelsträdgårdar idag är ju Hinnonmäki grön, Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd. Och då kunde man ju tänka sig att alla de där var kommersiellt skapade i Finland. Och det gäller för Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd, men Hinnonmäki grön är okänd i Finland.
0: Okay.
1: Men den kom ju naturligtvis därifrån på något sätt i alla fall.
0: Alltså det... Ett populärt namn ändå.
1: ja, men precis det.
0: Han som vet något är Martin Ragnar, som bland mycket annat också har skrivit en bok om krusbär. Krusbärsboken.
2: Alltså det här att se en krusbärsbuske, för mig så är det barndom. Det fanns hos mormor, det fanns hos farmor och farfar. De är lite fula, de är lite ogästvänliga, men det döljer sig väldigt goda bär. Ibland är de sura, ibland är de söta.
1: Ja, det är precis, det är ett barndomsminne för mig också. Mina föräldrar hade fritidshus i Hall på norra Gotland och där tillbringade jag barndomen somrar. Och jag var ju på de där krusbären med en gång i juni och käkade dem och fattade inte att man skulle vänta så länge. Och sen när jag var så där 10-11 år och kanske intresset hade falnat lite grann, så kom det någon konstig liksom svart belägg eller brunsvart beläggning på bären varje år, och det blev ointressant att käka dem. Och det var ju krusbärsmjöldaggen som slog till då först. Och hade man klarat sig i 100 år nästan på Gotland.
3: Veckans meny handlar alltså om krusbär, och Martin Ragnar tror att krusbäret kan bli stort igen. Mer om detta hör du idag på förmiddagen efter 11 i P1 och i appen Sveriges Radio. Och i Vetenskapsradion Historia i eftermiddag handlar det om ett slag under det amerikanska frihetskriget. Urban Björstadius och Tobias Svanelid berättar mer.
4: Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Det har varit mycket USA och 250-årsjubilerande i sommar ju.
5: Ja, det är alltid mycket USA, Tobias.
4: Jo, ja.
5: Men USA har ju fyllt 250 år. Har det ju hetat. Egentligen så är det ju den amerikanska självständighetsförklaringen som fyllt 250 år och som firades i somras den 4 juli.

0: Ja, det har varit ett födelsedagsfirande som kantats av konflikter och ett hedrande av historien som ju kommit i skymundan för en stökig samtid.
1: Mm, och faktum är ju att självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen då den 4 juli 1776.
0: Nej, och det höll ju på att gå käpprätt åt pipsvängen i augusti samma år då, alltså 1776, bara en dryg månad efter att det här viktiga dokumentet hade författats, när brittiska flottan seglade upp för att tukta de upproriska amerikanerna.
1: Och det var ju en ganska stor flottstyrka som seglade upp där, för nu hade det ju faktiskt varit en konflikt ganska länge. När den brittiska flottan seglar upp, ja men då laddar man upp för dödsstöten.
0: Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ju ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen. Det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
0: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis. Det här är ju poesi.
1: Ja, citat väldigt verkligen.
3: Hör omslaget vid Brooklyn i Vetenskapsradion Historia kvart över två i eftermiddag här i P1.
4: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
5: Du vet väl att du kan höra sommarens ljudböcker, Dörren av Magda Sabo och När skruven dras åt av Henry James i ett helt år.
6: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.

0: Ja, god morgon. Det är torsdag den 27 augusti. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio där vi frågar oss hur mycket uppmärksamhet den misstänkte gärningsmannen i Fagersta bör få i medierna och hur man ska göra avvägningen mellan allmänintresse och den misstänktes önskan att få uppmärksamhet och i värsta fall inspirera andra. Vi ska höra om varför tusentals svenska skolungdomar missade mer än hälften av undervisningen förra höstterminen. Skolfrånvaron är ett stort problem och vi ska höra vad vi vet om varför så många unga inte vill gå till skolan. Och vem som kan göra störst skillnad då det gäller att få tillbaka barnen till skolbänkarna. Och så har vi med den tillförordnande chefen för FNs livsmedelsprogram, Carl Skau, om att den akuta hungern i Gaza ser ut att ha minskat. Elias Wahlberg heter jag, nu blir det nyheter.
1: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
6: Fortfarande är det många turister som saknas och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenskar än så länge.
7: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
6: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter och kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära

0: tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM-TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Hej och välkommen till denna kortade repris av onsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Först ut här är Annette Ingelsson i Solna.
3: Jo, nej men jag har väl reflekterat ganska länge över det här med hatet i sociala medier och att man anonymt kan hålla på att hata, hota och hetsa och liksom uppvigla till allt möjligt. Och det, jag är aktivist, djurrättsaktivist, och där finns det ju mycket diskussioner om vad det är bra eller inte. Men också då med anledning av såna här händelser som i Fagersta. Mm. Att den här personen har blivit påverkad av andra kanske då, av att de hetsar personen att göra det här, eller tillsammans så hetsar de varandra. Mm. Om man hade bank-ID till exempel, så blir det ju kanske lite svårt för gemene man, om inte annat, att bara anonymt hata och hota. Mm.
2: Du menar att man i alla sammanhang skulle logga in med bank-ID och då skulle man kunna identifiera vem som har skrivit vad?
3: Ja, alltså Facebook är ju till exempel då en sån plattform där man ska berätta om saker och ting. Varför ska man vara anonym och bara kunna hata och bajsa ur sig en massa grejer liksom? Mm. Så det ser jag som ett jätteproblem, att när jag har blivit hotad till exempel och vill polisanmäla, så är det en profil som inte har något namn som är korrekt, ingen profilbild, inga inlägg, inga vänner. Mm. Och så blockerar man det, och sen så några dagar senare kommer en liknande med samma namn som är liksom troligtvis samma person bakom som hatar och hotar igen. Att det finns inget stopp på det. Mm. Och det, i övriga sammanhang så är det också ett jättestort problem med det här hatet och hotet, och politiker avgår för att klimatet på nätet är för fruktansvärt liksom. Mm.
2: Och jag förstår det du säger där, men eftersom jag är den jag är och har den här rollen, så vill jag vrida och vända på det. Jag tänker också att, är det inte också en rättighet att kunna vara i vissa sammanhang anonym? Är inte det bra?
3: Alltså i sociala medier så handlar det väl om att man ska vara social med varandra. Ska man vara anonym då när risken är så stor att det påverkas väldigt negativt?
2: Men tänk om du vill avslöja någonting som är jätteallvarligt, men du vill inte gå ut med ditt namn. Du vill inte att någon ska få reda på att det är du som har avslöjat det här.
3: Nej, men då tar jag väl kanske hjälp av myndigheter och inte sociala medier. För det är väl aldrig en bra grej egentligen. Mm. Det blir ju sån hets där.
2: Kanske handlar det om myndigheter, det du ska avslöja.
3: Ja, absolut. Men då måste det finnas någon backup
2: komplicera tillvaron här.
3: Ja. Ja, men alltså jag ser väl mer att det är ett jätteproblem det här med hatet. Mm. Och att det tillåts då att man kan vara anonym och hata och hota och mordhota liksom, och skicka PM med alla möjliga bilder och liksom hota folk till livet. Och sen finns det inget rättsligt som går att stoppa personerna. Mm. Och nu vet jag inte om allting går att stoppa för man kan identifiera någon, men det är i alla fall det stoppar i alla fall många.
2: Mm. Ni som lyssnar och som är insatta i hur de här mestadels amerikanska och till viss del kinesiska företagen funkar, vore det någonting att tänka på att införa bank-ID? Eller finns det andra sätt att styra det här så att man kan komma åt dem som är anonyma och hotar till exempel? Jag bara slänger ut den som fråga, får vi se om någon hör av sig. Mm. Ja, Annette, intressanta tankar.
3: Jo.
2: Ha det gott.
3: Detsamma.
2: Hej. I Malmö har vi Anton Olsson. Välkommen.
4: Jo, tack. Jo, jag länge kan prata lite om... Det var nog i förrgår det nämndes lite mer om samlingsregeringar.
2: Ja, det har vi pratat om.
4: Vilka partier som skulle samarbeta. Precis, och då kom det upp en poäng att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle bilda en regering tillsammans, och att man ansåg att Sverigedemokraterna skulle vara en stark opposition med Jimmie Åkesson som en underbar ledare, tyckte man. Men Alltså jag måste säga att jag tycker det är helt befängt påstående att tycker att Moderaterna och Socialdemokraterna ska ha en samlingsregering tillsammans. Och det är mest för att jag tycker att det, liksom, det vore ett ärkesvek från Socialdemokraterna att visst, nu har ju de tyvärr lämnat sin socialistiska grund. Mer eller mindre tycker jag, för de har hållit på och flyttat så mycket med höger och man är så rädd för det här med populistiska partier som Sverigedemokraterna. Men jag helt ärligt så kan jag inte förstå varför Socialdemokraterna är så kåta på att röra sig höger ut istället för att röra sig vänster ut.
2: Ja, men det är ju inte bara du som tycker det. Det är ju väldigt många som tycker att Socialdemokraterna har rört sig höger ut. Och då är det väl rimligt att tänka sig att de och Moderaterna skulle kunna jobba ihop. Även, alltså,
4: ja,
2: om man tittar på vad de säger så är de ju ganska lika, i mångt och mycket ganska lika varandra.
4: Ja, men så här, jag köper den punkten, men då med utgången, liksom, vad ska man säga, med grundinställningen i att ja, de har rört sig höger, de låter mer och mer som Moderaterna, samtidigt som de försöker ha någon liksom, bild av att vi ändå är svenska socialdemokrater som har byggt Sverige.
2: Mm.
4: Men för jag är det inte så, det är ett ärkesvek.
2: Är det inte så med både Moderaterna och Socialdemokraterna att de hävdar hela tiden att nej, vi är inte alls lika, och det är väl mer för att hävda att man behövs som parti, känns det som, samtidigt som de kan samarbeta på kommunal nivå. Det finns ju flera exempel på det.
4: Exakt, ja, kommunal nivå och region, där finns ju exakt flera liksom, exempel. Och där kan jag ändå köpa att det finns ett samarbete mellan partierna på något sätt. För att jag menar, det vore ju på något sätt så representerar, det är liksom en mer demokratisk, vad ska man säga, en bättre version av demokratin när de kan samarbeta på det sättet.
2: Mm.
4: Men när vi har, men
2: varför är det så att det
4: funkar?
2: Men varför är det så att det funkar på kommunal nivå och att det har folk lättare att acceptera, men att det inte, tanken inte funkar på riksnivå? Är det för att riksnivån är mera, vad ska vi säga, eller den kommunala är mer handgriplig på något sätt?
4: Jag tror att den kommunala är mer handgriplig och att man blir nog illa tvungen på något sätt att behöva kompromissa för att någonting ska bli gjort. Liksom.
2: Mm.
4: Men jag tror på riksnivå så har, i alla fall jag inser, jag tror många har det, att där har vi liksom inser att här, det är huvudlinjen, liksom, huvudinriktningen. Sen så tror jag många svenskar i kulturellt sett, alltså så, då menar jag alla som bor i Sverige, liksom, även om du är utlandsfödd eller inte. Men vi människor som bor i Sverige är rätt mycket redo för kompromiss.
2: Mm-hmm.
4: Alltså det finns en generell kultur av att kompromiss är okej till en viss nivå. Liksom.
2: Mm. Ja, vad men tror du om möjligheterna att vi får se en samlingsregering då?
4: Alltså som det låter på dem så tror jag inte det finns på kartan. Jag menar, både högern och vänstern säger att, alltså det partiet som både högern och vänstern tjafsar om, det är ju Centern.
2: Mm.
4: Men jag tror inte att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle kunna jobba tillsammans. I alla fall inte om man lyssnar på Magdalena Andersson eller liksom Ulf Kristersson.
2: Men det är ju ändå intressant, för att båda de stora partierna då är ju det är ganska svårt att hitta ideologin liksom i politiken. Nu kommer Moderaterna med förslaget om gratis förskola till exempel, som väl låter ganska vänster.
4: Socialistiskt, ja precis. Och man liksom helt plötsligt, det är mycket liksom liv om vad heter det, vinster i
2: välfärden
4: och vinster i skolan liksom och sånt. Och att man helt plötsligt ska förstatliga skolan som högern börjat prata om helt plötsligt. Fast det var de som drev hela det här med att man skulle privatisera skolan.
2: Ja. Frågan om möjlighet att bedriva samlingspolitik i Sverige. Vi ser om det är ett ämne som fortsätter. Annars får jag tacka dig för att du ville vara med i programmet, Anton.
4: Absolut, tack så mycket. Tack själv.
2: Hej. Christian Jutvik.
5: Inte för högt.
2: Inte för högt. Hej Christian, är du där?
5: Ja, jag är här.
2: I Saltsjöbaden, vad vill du säga?
5: Jo, själv så lyssnar jag ju på valdebatten.
2: Mm.
5: Och hur partierna delar ut godispåsar till olika grupper för att locka röster.
2: Mm.
5: Däremot så hör jag inte ett ord om utrikespolitik, om bistånd. Hörs inget om storkriget i Europa, om massvälten i Sudan. Varje natt så bombas Ukraina med bomber som kommer i överljudsfart. Och Ukraina har sedan ett tag slut på patriotrobotar, de enda som kan mota ut de här överljudsbomberna. De bombar bostadshus, skolor, sjukhus, marknader. Många dödas. Sverige har 4 batterier med patriotrobotar och ett hemligt antal robotar. Och jag anser att bästa försvaret av Sverige just nu, det är att skicka dem till Ukraina och göra det nu. Jag tänker finns att den politiska viljan? Och vad säger partierna? Ja. Ja, men det är nog många som skulle vilja ha svar innan valet.
2: Ja. Partierna säger ju ingenting om de här sakerna. Som, precis som du sa, utländerna är ju inte en del av vår inrikespolitik och vårt riksdagsval. Det kan man ju säga. Men frågan är varför det är så. Är det för att de tror att vi som ska gå och rösta inte bryr oss? Eller har de fel där, tror du? Har de fel kontakt med folket? Tror du att svenskarna skulle vilja se ett större engagemang?
5: Ja, visst ska ett val handla om den utrikespolitik som Sverige vill föra. Det är en av hörnpelarna i regeringens uppgifter. Min uppfattning är att många vill att Sverige ska stödja Ukraina på ett bättre sätt. Och det här är ett konkret sätt. De skulle avhjälpa stora problem just nu.
2: Debatterna och diskussionerna fortsätter, och för Ring P1s del så startar fortsättningen 21:30 torsdag förmiddag då nästa direktsändning drar igång. Vad kommer du prata om då? Ring oss. Ring P1 020 22 10 10.

0: Om skönhet som hopp, det är rubriken på dagens andakt med prästen Maria Linnér från Blekinge.
1: Kan skönhet vara något som ger oss hopp? Något som plockar fram det djupast mänskliga i oss och pekar oss i rätt moralisk kompassriktning. Denna sommar har jag läst Etty Hillisums dagböcker och hon får mig att tänka att det är så. Hon beskriver skönheten som något som skapar en bild inom henne, ett slags inre rum, ett rum där också Gud finns. Ett rum som vidgar sig mot hopp och ljuset, trots att mörkret blir allt tätare runt omkring henne, som en snara som dras åt. Etty Hillisum var en ung holländsk judisk kvinna som mördades i koncentrationslägret i Auschwitz. Hon levde i en fruktansvärd tid och ett liv i allt större utsatthet. Hon skrev dagböcker och brev som finns bevarade till eftervärlden, som handlar om hennes andliga sökande och hennes strävan att behålla sin mänskliga integritet i en allt mer desperat situation. Något som också märktes i hennes handlande då hon strävade efter att vara lägrets tänkande hjärta, en andlig frizon av motstånd mot hatet. Och det jag särskilt fastnar för är hur skönheten för henne, att se den och hålla den kvar inom sig, verkar vara en viktig del i detta bevarande av det mänskliga inom henne. Hon skriver utan tvekan om skönheten i världen, trots att hon vid tidpunkten har erfarenhet av uppsamlingslägret i Västerbork. Hon skriver: som en liten våg av värme stiger tanken upp i mig. Också efter de svåraste ögonblicken. Vad livet ändå är skönt. Det är en oförklarlig känsla och den har inget stöd i den verklighet där vi befinner oss. Men det finns ju en annan verklighet än den man läser om i tidningen och hör om i skräckslagna människors tanklösa och upphetsade samtal. Det finns också den lilla röda cyklamens verklighet och den vida horisonten som man dock alltid kan upptäcka bakom alla tidens rykten och förvirring. Det finns en verklighet i den lilla cyklamens skönhet och i horisontens skönhet som får henne att se att livet ändå är gott. Det är som att bilder av skönhet bevarar ett slags ljus inom henne. Hon skriver på ett annat ställe: för mig är livet vackert och jag känner mig fri. Himlen inne i mig är lika vidsträckt som den ovanför mitt huvud. Jag tror på Gud och jag tror på människan och det säger jag utan att blygas. Livet är hårt, men det är ingen dålig sak. Bilden av det vackra speglar en inre värld av skönhet. Himlen ovanför speglar himlen inom henne. Skönheten ger verklighetskänsla, ett fäste i det som är sant, och det får henne att hålla fast vid livet, vid människan och vid Gud. Och genom detta bevarar hon hoppet om att det en dag kommer att vara annorlunda, att det måste komma en ny tid.

Tron, sanningen och skönheten är tätt förbundna. Ett liv nära Gud får oss att uppleva skönheten. Men jag tror också att skönheten i sig, att uppleva den, är som en bön. Öppnar ett inre rum där vi ser det som är sant, där vi kan möta Gud. Genom skönheten kan vi bevara vårt hjärta, vår tro på människan och på Gud, precis som Etty Hillesum. I varje tid finns det skuggsidor, och jag tror att i vår tid är vi många som har slutat ta saker för givna. Och vi ser med en slags bävan på framtiden. Men skönheten och tron kan få oss att hålla hårt i vår mänskliga integritet, hålla fast vid ett hopp om den värld som är möjlig att bygga av den kärlek och godhet som finns inom oss. Så öva dig i att upptäcka skönheten där den möter dig, och du ska se att den speglas inom dig som en gåva från Gud, som det djupast mänskliga inom dig, som Guds närvaro, som friden som världen behöver. Jesus säger i Matteus evangeliets 6:e kapitel: se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Be med mig. Gud, du möter oss genom skönheten i världen. Spegla din himmel inom oss. Berätta berättelsen om cyklamens verklighet genom allt som växer. Befria oss från vår självcentrering och vänd oss mot den vida horisonten. Låt skönheten i världen väcka din bild inom oss. Den sanna bilden av oss själva. Det sant mänskliga inom oss. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Prästen Maria Linnér höll i dagens andakten i P1 och återkommer imorgon med fler tankar om just skönhet. Andakten i P1 producerades av mig, Lina Hedmark.

0: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök det upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
1: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett högtryck med centrum över Sverige rör sig österut mot Finland och Baltikum. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Sydost 6-11 meter i sekunden, i natt 10-15. God sikt. Skagerrak omkring sydost eller växlande 2-7. I kväll ost och ökande, i natt 7-12. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring sydost 5-10. Under dagen ökande och i kväll 8-13. Mest god sikt. Vänern sydost 1-6. I eftermiddag nordost. I kväll sydost 3-8. God sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, ost eller sydost 3-8, i kväll något ökande. God sikt. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydost eller växlande 2-7. Längs svenska kusten risk för dimma, annars mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-4, i eftermiddag sydost 2-7. Mest god sikt med någon enstaka skur. Och Norra Kvarken och Bottenviken, sydost eller växlande 2-7 meter i sekunden. Och mest god sikt. Imorgon fredag har högtrycket rört sig bort österut. Det följs då av ett lågtryck som närmar sig Skandinavien från Nordsjön. På samtliga farvatten blåser tilltagande sydostliga vindar. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 11 cm över nollnivån RH 2000. Ratan 6 över. Sundsvall 8. Över, Stockholm 19 över, Karlskrona 31 över, Klagshamn 36 över och Göteborg 8 cm under nollnivån RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 42 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, ost 7 meter i sekunden, Osöj 4, nordost 2, Skagen syd 2, Nordkoster ost 3, Väderöarna sydost 4. Måseskär 5 men okänd vindriktning, Pålgrunden och Naven sydost 1, Vinga syd 6, Nidingen sydost 6. Anholt sydost 3, Hallands Väderö och Arkona ost 3, Drogden och Skillinge ost 7, Falsterbo ost 8. Hammerodde ost 1, Hanö nordost 5, Utklippan ost 6, Ölands södra udde ost 5, Ölands norra udde lunt. Harstena syd 1, Håborg ost 3, Östergårdsholm nordost 3, Fårösund nordost 1, Gotska Sandön lugnt. Landsort ost 1, Skarpö och Söderarm lugnt, Svenska Högarna nord 2 och dålig sikt. Finska Ute nordväst 3, Nyhamn nordost 2, Märket saknar uppgift. Örskär sydost 1 och dålig sikt, Äggegrund och Kuggören lugnt och på Kuggören dimma. Brämen och Lunge saknar uppgift, Skogsudde nordost 1 och dimma, Jännesklubb nordost 2, Holmen lugnt. Bjureklubb syd 4, Piderönskär syd 3, Rödkallen sydost 2 och Kemifyr och Storön till sist sydost 5 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
2: Ja, god morgon, P1 Morgon i Sveriges Radio med mig Elias Wahlberg och med Henrik Sell som ger oss nyheter. Det handlar om valet, 17 dagar kvar.
3: Ja, och Liberalernas kamp för att hålla sig kvar i riksdagen.
2: Vi ska till Texas sen där debatten om datacenter går varm. Riktningen från Vita huset är tydlig. USA ska vara ledande på AI och datahallarna behövs, men det finns ett motstånd som ser ut att växa snabbt. Så följer vi förstås de kraftiga översvämningarna, jordskreden i gränsområdet mellan Nepal och Tibet också i P1 Morgon. Torsdag, klockan är 6.
3: Så många som 15 000 grundskoleelever kan ha missat halva terminen förra läsåret. Dödstalet fortsätter att öka efter störtfloden i Himalaya. Och Dolly Parton-fans vallfärdar till countrylegendarens hemstad i Tennessee. Det är en del av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar siffror som P4 tagit fram. Nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av sin skolgång.
4: Känslan av att lärare, att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i 8 när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i 9 så fick jag 2 betyg och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro, men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
5: Arvid Andersson jobbar idag på olika gårdar. Han tycker att skolsystemet måste förändras i grunden för att passa fler.
4: Vi ska inte ha ungdomar som sitter hemma. Det måste vi ha något slags nollvision på.
3: Sist är Arvid Andersson, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland i samarbete med flera andra P4-kanaler. Nu kommer kritik efter Ekots och P4 Dalarnas avslöjande om att Trafikverket släppte på lagkraven när man förhandlade om molntjänster med Microsoft, trots att myndighetens jurister ansåg att kraven var nödvändiga. Så här kommenterar civilminister kristdemokraten Erik Slottner avslöjandet.
8: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
9: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sen på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
10: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
9: Civilminister Erik Slottner.
8: Det går så fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
9: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
10: Det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
9: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
8: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte jag.
3: Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner, reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Vad är de senaste uppgifterna?
11: Ja, Nepals polis säger nu att 162 människor har dött i Nepal då, och drygt 400 saknas, varav majoriteten är utlänningar och många av dem är turister då, kan man ju misstänka. Dels för att det här området är en del av en pilgrimsfärd för buddhister och hinduer, men också en populär rutt att resa genom Nepal till Tibet, även för andra turister. Från kinesiska myndigheter så säger man på morgonen här nu att man håller kvar vid att 3 personer har dött. Man säger att drygt 550 saknas, varav också ungefär hälften är utlänningar. Och det är det vi vet i nuläget. Sen att räddningsinsatsen förstås fortsätter och att det fortsätter att strömma in bilder av den här otroligt dramatiska händelsen.
3: Ja, vad var det som hände igår?
11: Ja, det verkar som att en glaciär på något sätt kollapsade, alltså stora isflak lossnade, och det satte då igång den här störtfloden. Vattnet som drog med sig grus och sten ner genom de här djupa dalgångarna då som finns i det här området i Nepal. Och det var alltså inte ett jordskalv som man först trodde, utan det man trodde var ett jordskalv, det var den här kollapsade glaciären. Och sen så drog den här floden med sig då massor av grus och sen så hela byar och vägar på sin väg då ner genom de här dalområdena.
3: Du nämnde det här att räddningsinsatsen fortsätter. Hur väntas det här utvecklas?
11: Ja, man kommer ju fortsätta räddningsarbetet. Fortfarande då kanske 1000 personer rapporterade, fortfarande saknade. Sen kan man ju misstänka att det är betydligt fler. Alltså det finns ju massa små byar, ganska tätbefolkat område där. Så att då ska man försöka hitta de här människorna. Men kommunikationen ligger nere och det är väldigt svårt att ta sig dit eftersom vägarna är förstörda. Så att det kommer man få fortsätta kämpa med idag. Samtidigt som risken för en ny sån här störtflod bedöms vara ganska stor.
3: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska tv-kanalen BFM-TV. Enligt kanalen ska upprinnelsen varit ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer, och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Valet i delstaten Sachsen-Anhalt är början på en politisk förändring i hela Tyskland. Det sa ytterhögerpartiet AfDs toppkandidat Ulrich Siegmund när han igår kväll mötte den regerande kristdemokratiska kandidaten Sven Schulze i en tv-debatt. Inför delstatsvalet nästa vecka spås AfD få över 40% av rösterna.
12: Jetzt, live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg.
13: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
14: weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
13: Det regerande CDU har när det är en och en halv vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Jag gör vad som är bäst för delstaten, sa Schulze.
14: Ich bin Ministerpräsident Sachsen-Anhalts und ich habe nicht die Themen aus Berlin hier durchzusetzen, sondern unsere Themen in Berlin. Punkt.
13: Katarina von Arnt, Berlin.
3: Nu svensk politik. Efter mer än 100 år i Sveriges riksdag riskerar Liberalerna på allvar att åka ut i årets val. I Indikator Opinions senaste opinionsundersökning fick partiet 2,2%, långt under 4% spärren. Nu kämpar medlemmarna för att hålla kvar partiet i riksdagen.
15: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
16: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
17: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
16: Anders Kastberger har suttit både i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan.
18: Jag försöker att fokusera på att vi ändå fortfarande har en möjlighet. Valet är inte över, valet ligger framför oss och den ambitionen vill jag fortsätta med.
16: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
19: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
3: Reporter Pontus Mattsson. Och mer om Liberalerna hör du i P1 morgon 6:15. Det kommer nu fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan plattform.
20: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
3: Det rapporterade Daniel Wockner. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit 80 år gammal har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad countrylegendaren betytt för dem, som Jimmy Combs som fick kraft från Parton när hon höll på att bli hemlös.
21: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clear every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
22: Sounds like she had a big impact on your personal life.
21: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
22: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Carrie Reinick har kört från Ohio för att komma hit och lägga en stor bukett röda rosor framför Dolly Partons staty. Och hon menar att Dolly Parton var mycket mer än sin musik.
23: I think everyone could just feel her heart. I mean, she's just
0: so amazing in everything she's done and just leads with her heart in everything she's done. And so I think everyone relates to that, you know, whether you liked her music or not, which of course I did, but I think everyone could see that she was just a good force in the world.
22: Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
1: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
22: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
3: Som väderprognos. Idag lokal dimma främst i landets östra delar som lättar under morgonen. På dagen får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare moln och i Tornedalen en del skurar. Temperatur allmänt 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Tillbaka till dig Elias Wahlberg.
2: Det är som vanligt en morgon på gång med en bred palett av olika ämnen. En stark uppställning som hjälper mig berätta om dessa också. Filip Ramqvist på Ekonomiekot till exempel. Du håller koll på en kvartalsrapport som verkar intressera väldigt många just nu.
23: Ja, det är ju då Nvidia, chipjätten som är ett av världens största bolag, om inte det största. Omsättningen mer än fördubblades under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol till över 96 miljarder dollar, det är dryga 900 miljarder kronor.
2: Det går bra kan man säga.
23: Det går bra och det ser ut att gå bättre framöver, för man ser att tillväxten kommer bli 70% framöver. Där hade analytiker räknat med 40%. Många siffror här nu, men det går bra kan man sammanfatta.
2: Vi kommer att fördjupa det här mer under morgonen. Nvidia avgörande för AI-utvecklingen. Alltså andra AI-nyheter, en kartläggning av AI-användningen inom vården. Titta Vetenskapsradion på, Stefan Nordberg.
24: Ja, det gör vi. En ny kartläggning visar att nästan 900 projekt runt om i Norden är på gång och många är i full drift redan. Det handlar om allt från anteckningsstöd vid läkares journalföring till analys av röntgenbilder. Och, så vi har pratat med bland annat en läkare om det här, hur man använder det.
2: Spännande. Ett jubileum uppmärksammas i Kulturnytt, André Valderrama. Det är ett skivbolag som fyller 30.
25: Ett av Sveriges viktigaste skivbolag, Redline Records, fyller 30 och det grundades då av bröderna Salla och Masse Salazar. Och det är artister som Labyrint, Linda Pira, Kapten Röd med flera som spelat in för bolaget. Vi har träffat bröderna Salazar och Salla berättade när han förstod att de här låtarna som de skapade tillsammans verkligen betyder något.
26: När man hörde att de spelade våra låtar uppe i ungdomsgården. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång här.
25: Någonting är på gång.
2: Isabelle Haak är en huvudperson i Sportens Nyheter idag. En gigant i sin sport får man nog säga som jagar slutspel med Sverige, Per Karl.
27: Det kan man nog säga. Hon satt ju rekord häromdagen när Sverige besegrade Kroatien. 52 poäng, det är det mesta någon spelare någonsin har gjort i ett Europamästerskap i volleyboll. Ikväll gäller det matchen mot Frankrike. Det handlar om att bli tvåa i gruppen, vilket Sverige kan bli om man vinner mot Frankrike. Det skulle i så fall ge en bättre lottning och en lättare väg framåt i fortsättningen utav turneringen. Och Isabelle Haak hyllas ju från alla håll och kanter som den stora stjärnan i det här svenska laget, men det är överhuvudtaget en väldigt bra insats av det här svenska laget i det här mästerskapet. En sportdag annars där vi tittar mer framåt än bakåt, just mot volleybollen, och så tittar vi även framåt mot basketen, herrarna som ska spela VM-kval mot Finland i eftermiddag, och Mjällby som ska kvala till Europa League i fotboll ska försöka vinna ett underläge mot Salzburg på bortaplan.
2: Många anledningar att fortsätta lyssna på P1 Morgon. Peter Bjurberg är producent idag. Runt om i USA ploppar det just nu upp massor av nya datacenter där techbolagen försöker få fram de allra bästa AI-modellerna. Men samtidigt växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av nya energislukande center. Vi ska till staden Round Rock i Texas som blivit epicentrum för debatten om datahallarna.
4: This is the Sabey Data Center. It's one of 9 approved in our city.
5: Gary Oldham är brandman och har startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring frågan.
4: This is phase 2.
5: På andra sidan vägen där vi står ser man stora maskiner och högar av byggmaterial till det som ska bli en ny datahall.
4: This will be an 84 megawatt data center.
5: Och när den kommer igång väntas den tillsammans med den som redan byggts på samma område dra upp till 84 megawatt. Det är lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll.
4: And immediately behind you is the swimming pool for the immediately adjacent residential.
5: Precis bakom oss där vi står ligger ett villaområde med vita hus och prydliga trädgårdar och en gemensam pool. Och även på andra ställen planeras nya byggen precis intill bostadsområden.
4: These are being put up in the middle of residential neighborhoods. The most recent one approved, the 9th, is literally backs up to people's backyards.
5: Presidenten Donald Trump har många gånger upprepat att USA måste vara världsledande inom AI, och för det krävs det fler datacenter.
6: If I ran a community, if I was a mayor or if I was a governor in a state, I would want to have.
5: De städer där centren byggs får nya jobb, massor av intäkter och lägre skatter, säger Trump.
6: They bring tremendous income.
4: Some people believe in fairies and goblins too.
5: Jo, vissa tror på troll också. Det där är bara trams, säger Gary Oldham.
4: That's ridiculous.
5: Avtalen med techbolagen som får tillstånd av kommunerna är ofta hemliga. Men i tillståndshandlingarna till det som byggs här i Round Rock kan man läsa att bolaget bakom bara behöver lova 20 nya jobb under en 5-årsperiod, säger han. Och i veckan väntas det dessutom klubbas igenom nya skattehöjningar i Round Rock.
4: So this is not the, I was going to say cash cow, that's a pretty American idiom, but not a windfall in terms of tax revenue.
5: Centren är ingen kassako för skattebetalarna, och det finns så många problem med dem, säger han.
4: There's so many issues with data centers. We have the fire risk for sure, but there's also infrasound is my biggest worry about data centers.
5: För de boende som bor nära centren har det konstanta lågfrekventa buller som hörs från dem blivit ett stort problem.
4: The low frequency sounds that we usually most people can't hear but you feel.
5: De nya datacenter som byggs nu använder i regel ett slutet kylarsystem som gör att det går åt mindre mängder vatten än vad det gjort tidigare för att kyla ner servrarna i datahallarna.
4: That's absolutely better than the older technologies.
5: Men baksidan av det är att det istället går åt ännu mer el.
4: To do closed loop cooling takes far more power.
5: Och just elfrågan är en väldigt stor fråga i Texas eftersom elnätet redan har stora kapacitetsproblem.
4: Texas electrical grid is very fragile. So there's little benefit and much harm coming from these data centers.
5: Presidenten har nyligen tagit initiativ till nya riktlinjer där techbolagen uppmanas att ordna sin egen el för att inte belasta elnäten och driva upp elkostnaderna för hushållen. Men den lösningen innebär istället att fossilgasanvändningen ökar.
7: Amazon is planning a massive AI data center in
5: Pecos County. Ett exempel är Amazon som planerar att bygga ett stort datacenter i en annan del av Texas som ska drivas av ett eget gaskraftverk och som får tillstånd att släppa ut 33 miljoner ton koldioxid per år.
8: It would be the country's largest power plant emitter.
5: Det motsvarar ungefär 70% av hela Sveriges utsläpp.
4: Exploiting the fossil fuels that are a finite resource, that's not a good idea. Expanding the grid for this is not a good idea. Perhaps we should recognize that perhaps AI data centers aren't a great idea.
5: Fossilgas är ingen bra idé, att belasta elnäten är inte heller det. Kanske måste vi inse att AI-datacenter helt enkelt inte är en bra idé, säger han. Samtidigt har olika AI-tjänster som hjälper till att lösa alla möjliga olika uppgifter gjort att mycket blivit enklare och mer effektivt, både för företag och privatpersoner. Jag förstår poängen med AI, men det är ingen bra idé att bygga där folk bor, tycker Aaron som bor i Austin. Marken borde användas för befolkningens bästa, säger han.
9: I don't think that, you know, having it right next to where people live and learn is a good idea. I think there's a lot of like public spaces and parks and overall just like land that's being used to create a data center where it should be, you know, for the community and for the people.
10: We are human. Protect our future. We are human.
11: Not another job. Not another job.
5: Under de senaste veckorna har ordnats protester mot AI-expansionen över hela USA, och inte minst i Texas där det byggts hundratals nya datacenter.
28: I feel like Texas is kind of the like big like poster child for all those
12: like really bad data center cases.
5: Texas har blivit något av ett skräckexempel, säger Trevor som bor i Austin. Ett av de största datacentren täcker totalt en yta som motsvarar nästan 700 europeiska fotbollsplaner.
12: Everything is all just given over to industry.
5: Allt offras för ekonomisk tillväxt, säger han.
12: And you know, sold in the name of economic development.
5: I höst ska amerikanerna välja nya representanter till kongressen i Washington. Och i många delstater ska också de politiker som har de högsta posterna på hemmaplan bytas ut eller väljas om. Och de starka protesterna har lett till att många politiker nu börjat inta en betydligt mer skeptisk hållning till AI. The nation's strictest guardrails on AI data centers. I Pennsylvania säger guvernör Josh Shapiro som ställer upp till omval att delstaten ska ha de tuffaste kraven i landet på de bolag som vill bygga.
13: Guardrails that will hold these greedy developers accountable, that will stop bad projects.
5: Och i New York har det införts ett ettårigt byggstopp för alla nya stora projekt. Och även här i Texas har guvernören, republikanen Greg Abbott, svängt kring AI och säger att byggansökningarna ska granskas noggrannare. Men Gary Oldham tror att när valet är över så kommer utbyggnaden fortsätta oavsett vem som vinner här.
14: No matter who wins, there's going to be big changes back in the other direction.
5: För den uttalade inriktningen från framförallt Vita huset är att AI-satsningarna ska fortsätta.
15: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
5: USA ska vara AI-supermakten i världen, säger Trump. Och inte heller Trevor tror att det blir någon förändring från Vita huset när det gäller det målet.
12: Not really.
5: Hanna Malmodin, Texas.
2: Vi ska få tankar för dagen nu med författaren Sjösjöjör Lykke Nadervandi.
16: Min dotter älskar sin farmor och sedan ett par år tillbaka bor vi ett stenkast ifrån henne. Hos sin farmor får hon allt det som jag helst vill begränsa. Hon ska inte äta godis, inte för mycket, inte titta på tv, absolut inte hela tiden, inte sminka sig, inte det ena med det andra. Och vi lever i en lågmäld maktkamp. Hon svarar med att vägra äta maten jag lagar eller så vill hon byta kläder 1000 gånger innan vi ska gå ut. Hemma hos sin farmor äter hon persiska grytor med ris framför tvn. Naturligtvis med min mamma som matar henne, skämmer bort henne, godis efter maten, bus och lek, lägga pussel, gå ut till lekplatsen. En dag håller jag henne i handen och vi går den korta biten till hennes farmor. Det är en varm vårdag. Knopparna på träden har spruckit och det är grönt omkring oss. Hon drar i mig och istället för att gå över vid övergångsstället vill hon gena över gatan. Jag sätter henne på axlarna och hon leker att jag är en bil som hon styr, farligt nära gatan hela tiden. Hon vill att jag ska krocka med något träd, gasa, bromsa, svänga, fram och tillbaka. Långt där framme ser jag en stor skata som sitter mitt på vägen. I lugn och ro ser det ut som helt för sig själv. Trots att min dotter vill gasa saktar jag ner, för jag behöver se vad det är som pågår. Och för varje steg jag tar förväntar jag mig att den där fågeln ska flyga iväg, som fåglar ju gör, men ännu är jag väl för långt bort. Någon kommer cyklande från andra hållet och gör plötsligt en lång båge när hon närmar sig. Fågeln sitter kvar. Och så säger jag det. Skatan sitter där och äter, triumfatoriskt, på en död kanin. Och kaninens lilla kropp är helt uppfläkt, innanmätet på utsidan. Och skatan stirrar på mig, som om den vet att den är skyddad där den står. Och den har rätt. Jag ryggar tillbaka eftersom jag instinktivt vill hålla mitt barn undan döden. Åtminstone när den visar sig på det här sättet så brutal och naken. Med ett öga på mig stoppar den ner näbben, gräver i det ruttnande köttet och drar ut något. Min dotter som fortfarande sitter på mina axlar har blivit tyst. Jag kan inte avgöra om hon ser vad jag ser eller om hon bara tröttnat på leken. Hon älskar kaniner, blir alltid glad när hon ser en springa ut från buskarna. I det stora hela hänger döden och livet förstås ihop. Men ingenstans är den relationen så överrumplande som med barn. Och det börjar med själva förlossningen. Ögonblicket ett barn ska komma ut i världen vänder upp och ner på allt. Och för att livet ska bli till måste man kasta tärning med döden. Från det ögonblicket är ens största rädsla, med det nya liv som man har ansvar för, att döden ska komma och kräva sitt. Det är därför skatan och kaninen, den här bilden av döden som matar livet, så obehaglig. Vi ska ta en annan väg, säger jag. Vi går förbi lekplatsen. Jag försöker avgöra om hon såg vad skatan gjorde. Men det verkar inte så. Vi går till gungorna och jag gungar henne. Högre och högre medan hon tjuter av glädje och vill komma upp till stjärnorna. Högre, högre skriker hon och skrattar och jag puttar på. När hon är klar sätter vi oss på en bänk och pustar ut. Och då kommer det. Kan jag få en kanin, säger hon. Vadå för en kanin, frågar jag. Bara en kanin. En gullig liten kanin som vi kan ha hemma och som jag ska ta hand om.

0: politiken de sista 17 dagarna för att förhindra att partiet åker ur riksdagen i valet. 100 år har man haft i över 100 år i Sveriges lagstiftande församling. Vår reporter har träffat flera stycken som ännu inte gett upp hoppet. 6:30 är klockan. Nyhetssammanfattning nu.
1: Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal har hittills 160 människor hittats omkomna, men uppemot 1000 personer saknas fortfarande. Många av dem utländska turister från bland annat Indien, USA, Australien och Storbritannien. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterar den franska kanalen BFM-TV. Enligt kanalen ska upprinnelsen varit ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter ska bilen avsiktligt kört in i väntande personer, varav majoriteten var utländska medborgare. Nu Ekonomiekot med Filip Romqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med chipjätten Nvidia där AI-pilarna fortsatt att peka uppåt under det andra kvartalet. Nvidias omsättning mer än fördubblades jämfört med samma period i fjol till över 96 miljarder dollar, dryga 900 miljarder kronor.
3: Förväntningarna var höga igår kväll när den amerikanska börsen stängde och det blev dags för världens kanske viktigaste bolag just nu, chipbolaget Nvidia, att berätta hur det går för dem. Och det går bra.
4: Our growth is accelerating. Our technology leadership is extending.
3: Vi växer snabbt, sa bolagets grundare och vd Jensen Huang i CNBC, som vanligt klädd i en svart läderjacka. Och under bolagets rapportpresentation konstaterade finanschefen Colette Kress att intäkterna har mer än fördubblats.
5: Total revenue of 96 billion, more than doubled.
3: Och enligt Jensen Huang väntas efterfrågan på chip fortsätta att öka kraftigt. För ju smartare AI-modellerna blir, desto mer datakraft och datacenter behövs.
6: The AI agents that are being adopted everywhere use an enormous amount of compute.
3: AI-agenterna har också nått en nivå där de på många sätt kan tänka, lära sig och lösa problem lika bra som en människa, sa han.
6: And for many tasks, we could say that we've already achieved AGI.
3: Som det ser ut nu finns det inte mycket som tyder på att AI-satsningarna kommer minska.
6: Demand is super strong and incredibly it's accelerating.
3: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Och Nvidias aktie, den steg med över 4% efter rapportsläppet. I övrigt på börsnamn Tokyo just nu plus 0,2%, Shanghai plus 0,6% och Hongkong ner med 0,4%. USA igår, där stängde Nasdaq på minus 0,1% och Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. En dollar 9,53 och euron 11,10.
0: Det blir mer om AI i Vetenskapsradion med Stefan Nordberg. Man pratar ofta om hur AI kan förändra framtiden, men i vården där används AI redan en hel del, eller hur?
7: Ja, AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna, men många i full drift. Det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring.
8: Camilla?
9: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
10: När Karin Salomonsson Volin

0: På Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
1: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
0: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ, varav mer än en tredjedel är implementerade, alltså verkligen i användning. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
2: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef till exempel på ett sjukhus och man vill ta reda på hur kan AI användas inom mitt område. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem till exempel.
3: Reporter Camilla Widebeck, också om denna matiga nyhet.
4: Äta myror!
5: Det är världens kik. Kika dödsskönt i kistan.
3: Ja, redan idag så är det många i olika delar av världen som håller med Baloo i Djungelboken om att myror och andra insekter är bra mat. Och kanske att det kan bli ännu fler framöver, men frågan är då hur denna matkälla kan produceras och distribueras på ett säkert sätt. Det ska FN och IAEA undersöka i ett nytt forskningsprojekt. I projektet så hoppas man bland annat på att få mer kunskap om hur olika svampar och kemikalier till exempel kan skada eller påverka produktionen av denna matkälla. Uppemot var sjätte tonåring i delar av Afrika och Sydostasien kan ha utsatts för någon form av sexuellt utnyttjande eller övergrepp online. Det menar forskarna bakom en ny studie.
6: This includes unwanted sexual attention, so young people getting children getting messages, comments, pictures.
3: Sakshi Ghai på London School of Economics är en av forskarna bakom studien där cirka 12 000 ungdomar i åldern 12-17 år från 12 länder i Afrika och Sydostasien har svarat på enkätfrågor om vad de möter i till exempel sociala medier. Och hon berättar att många ungdomar utsätts för oönskade bilder och kommentarer av sexuell natur eller erbjudanden av pengar i utbyte mot sexuella tjänster. I studien som publicerats i Nature så ville forskarna ha svar på några frågor. Dels hur vanligt det är och dels hur troligt det sen är att ungdomarna väljer att berätta om övergreppen.
6: We found that as young people grow older they are more likely to experience these harms. But then when we looked at disclosure we found that older people were less likely to disclose.
3: Ju äldre ungdomarna var, desto vanligare var det att de utsatts för sexuella övergrepp. Men det var samtidigt mindre troligt att de berättat om övergreppen. Att många unga exponeras för oönskade sexuella inviter online är ingen ny kunskap. Men Sakshi Ghai menar att det är intressant här att få mer kunskap om hur det ser ut i länder som inte har studerat så noga. Och framåt så finns det massor att göra för lagstiftare och teknikföretag. Och med AI-teknikens intåg så kan problemen förvärras.
6: AI being used to create synthetic child sexual abuse material, AI being used for deepfakes, AI being used as companion apps. So in a way AI has also created different problems. For example, you could be a victim without knowing you're a victim.
3: En utmaning med AI är att man numera kan vara ett brottsoffer utan att ens veta om det, säger Sakshi Ghai. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
7: Då ska vi till ett av Europas fattigaste länder som Vladimir Putin enligt nya uppgifter vill använda för att destabilisera EU och NATO. Moldavien, det är ett neutralt land med gräns mot både Ukraina och EU som firar 35 år som självständigt idag. Men som alltså tros vara nästa mål för Kreml efter Ukraina och där korruptionsskandaler just nu sätter press på det EU-vänliga styret. Luba Sochikan, Moldavienkännare, finns med oss från huvudstaden Chisinau. God morgon.
8: God morgon.
7: Du är därifrån, bosatt i Sverige sedan många år, men nu på besök där. Om vi börjar med den här högtidsdagen då, som firas idag, 35 år av självständighet. Är det här något som moldaverna firar ordentligt?
8: Jo, men det skulle jag kunna säga. Det är en röd dag, så det uppmärksammas ju varje år med stora festligheter i centrala Chisinau. Men idag är ju programmet extra stort med anledning av att det är 35 år. Så utöver den vanliga kransnedläggningen på morgonen och musikfestivalen på kvällen så kommer vi även ha en militärparad, vilket hålls var femte år. Och bland internationella gäster har vi bland annat Ukrainas Volodymyr Zelensky och Rumäniens Nico Jordan. Mm. Båda är ju Moldaviens närmaste grannar som vi har ett tätt samarbete med. Mm.
7: Vad betyder den här dagen för moldaverna då? Hur viktig är den?
8: Jag tror att den har blivit väldigt mycket viktigare på senare år. 35 år för ett så litet land är ju en milstolpe i sig, men Rysslands krig i Ukraina och de här destabiliseringsförsöken här i Moldavien har gjort de senaste åren ovanligt utmanande, vilket har i sin tur lett till ett slags demokratisk mobilisering, vilket syns till exempel i ökat valdeltagande under de senaste åren, då många moldaver insett att landets framtid står på spel. Mm. Så jag skulle säga att idag handlar inte bara om att fira, utan också om en påminnelse om att självständigheten inte är något som ska tas för givet, utan något vi behöver kämpa för.
7: Nej, för det finns ju orosmoln, alltså uppgifter om att Ryssland vill använda Moldavien för att destabilisera EU och NATO. Det var New York Times som rapporterade om det här med hänvisning till underrättelsekällor. Vad vet man egentligen om Rysslands mål för Moldavien? Vad är de vill?
8: Ja, det är en bra fråga. Det stämmer ju att Ryssland ser Moldavien som en väldigt viktig pusselbit i det här bredare kriget mot väst, där NATO och EU ingår såklart. Och dels beror det ju på den ryska imperialismen, där Putin vill gärna se Sovjets gränser återställda. Men Moldavien skulle ju också kunna vara intressant som en potentiell språngbräda i Ukraina-kriget. Jag skulle säga att Moldavien är ett prioriterat mål, absolut, sett till hur mycket ryska resurser har gått åt för att försöka destabilisera landet. Men jag tror också att det till stor del beror på att Moldavien har setts som ett enkelt byte med svaga säkerhetsinfrastrukturer, med en splittrad befolkning bland annat. Moldavien har ju dock visat sig ett svårare nöt att knäcka.
7: Mm. Det pratades ju mycket inför förra presidentvalet om rysk påverkan. Alltså, New York Times rapporterar nu bland annat om att Ryssland betalar ortodoxa präster för att föra fram proryska budskap. Det där är ett sätt då. Alltså, märker man den ryska närvaron i Moldavien på något vis? Hur närvarande är den?
8: Jo, men det skulle jag absolut säga att den märks. Dels har vi utbrytarregionen Transnistrien som har en ryskvänlig regering och ryska styrkor på marken. Dels har vi i parlamentet en stor del rysslandsvänliga politiker i oppositionen. Och sen har det funnits och finns och fortfarande ett utbrett skuggnätverk som ansvarar bland annat för att finansiera protester och röstköp. Och det har gjort stora tillslag där inför valen förra och förra året. Och sen såklart kyrkan, i och med att nästan 80% av Moldaviens kyrkor tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan. Så i flera år har de här prästerna utmanats och fått betalt för eller hotats till att sprida rysk propaganda från predikstolen, vilket många också gör. Och man ska då komma ihåg att bland moldaver är kyrkan en institution som folk har ett otroligt stort förtroende för. Mm. Och sen skräckpropagandan överlag är ju väldigt närvarande, inte minst på sociala medier, där olika budskap förs fram, som till exempel att Moldaviens närmande till EU kan leda till krig.
7: Mm. Finns det en oro för det då? Att det skulle kunna leda till krig? Att Moldavien på något sätt skulle kunna vara näst på tur efter Ukraina? Vad säger folk du pratar med där?
8: Jo, men det får man säga. Det är ju svårt att inte vara orolig när kriget gör sig ständigt påmind, även på den här sidan gränsen. För Rysslands drönare tar sig in i Moldaviens luftrum med jämna mellanrum. Och viktig infrastruktur i Ukraina har skadats vid flera tillfällen och påverkat Moldavien med bland annat strömavbrott och vattenföroreningar. Men jag skulle ändå säga att oron är något mer passivt närvarande. Den finns ju alltid där. Mm. Men om man jämför med krigets första månader, där många trodde att Ryssland skulle anfalla Moldavien, men där Ukrainas motstånd visade sig vara väldigt mycket starkare. Mm.
7: Lite kort här på slutet. Jag tänkte, det är ju en EU-vänlig president som sitter nu. Det pågår en process för EU-medlemskap. Vilket förtroende har den här EU-vänliga sidan av politiken just nu?
8: Den har en viss förtroende. De vann ju valet med en liten men klar majoritet. Men nu den här sommaren har ju kantats av flera korruptionsskandaler som på olika sätt involverade regerande partiet och Maja Sandu. Vilket har ju skadat förtroende till viss del. Dock så har ju dessa skandalerna utretts och båda Sandu och hennes parti har offentligt kommenterat och fördömt det, vilket jag tror kan ha hjälpt något, då det visar att korruptionen kan både avslöjas och utredas även om den finns nära makten.
7: Tack så mycket. Luba Sochikan, Moldavien-kännare på plats i huvudstaden Chisinau, alltså på 35-årsdagen för självständigheten. Liberalerna ligger illa till i opinionsmätningarna. Det har nog ingen politikintresserad missat. Efter väldigt många år i den svenska riksdagen riskerar partiet att för första gången åka ur. Men medlemmarna, de kämpar in i det sista för att förhindra det.
9: Vi ber för partiledningen, Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp på det.
10: Valdagen närmar sig och det är mycket som står på spel.
9: Nu lägger vi den här valrörelsens fortsättning i dina händer.
10: I Vårgårda i Västergötland laddar föreningen Kristna Liberaler inför kvällens möte. Ett 30-tal medlemmar som dricker kaffe, äter ostsmörgås och pratar politik.
11: På riksnivå så är det ju lite dystert, men det finns ju ingen annan väg att göra därpå än att kämpa på. Och det finns ju ändå förhoppningar. Jag som alla andra jobbar ju på så gott vi kan.
10: Anders Kastberger har varit med i många år. Suttit i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan. Mycket skulle gå förlorat om vi åker ur, säger han.
11: Speciellt rösten för skolan skulle försvinna. Likaså en gammal paradhäst för oss är ju biståndet. Att minska på biståndet när världen ser ut som den gör, det tycker vi liberalerna är fel. Det skulle tystna ett antal argument för ett bättre samhälle om vi ramlade ur. Och det är det som styr att jag engagerar mig och vill att vi ska vara kvar.
10: Den allmänna rösträtten, pappamånaden, EU och NATO-medlemskapen. Andra frågor där Liberalerna har varit drivande. Och en röst på Liberalerna är nödvändig, säger Annika Karp från Falköping, om regeringen ska sitta kvar.
12: För att vi ska ha en fortsatt borgerlig regering där Liberalerna är med och styr och ställer, där vi också får gehör för de frågor som vi driver.
10: Kvällens huvudnummer är utfrågningen av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda. Men först besöker hon partivännerna.
13: Vad duktig du var igår kväll.
12: Tack snälla.
13: Helt underbart.
12: Tack snälla.
13: Att jag sa det för flera år sedan att du är duktigare än Cecilia Malmström någonsin var.
12: Va? Det där? Var inte det härligt?
10: Och så delar Moamsson ut ett pris till den mångårige medlemmen Bengt Faleskog från Jönköping. Denna dag med på telefon.
14: Jag har fått äran idag att få dela ut Karl Stav-planketten i brons till dig.
15: Och jag är så stolt över det.
14: Ja, och det.
16: Jag spelar för livet med bultande hjärta och själen är brett fylld av glädje och sorg.
10: Dags för utfrågning i den stora hallen i Vårgårda. Simona Moamsson får frågor om hur det är att ändra sig.
17: Vi vill att politiker ska vara nyfikna, vilja ändra sig. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral?
10: Agneta Svensson, kommunpolitiker från Nässjö, är en av de 900 åhörarna.
18: Det har varit tufft. Det har varit tuffa beslut som har fattats i partiet. Som har gjort att jag har funderat både en och två gånger. Men jag har kommit fram till slutsatsen att det är bättre att vara kvar och försöka påverka på det sättet jag kan.
10: Agneta Svensson var själv emot Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna, men är fortfarande medlem.
18: Det är lite det här och inte ge upp. Man kastar inte in handduken så fort det går emot den, utan man försöker jobba där man står och påverka.
19: Hej, information om Liberalt initiativ. Hej, lite information om Liberalt initiativ.
10: Vid centralstationen i Uppsala träffar jag liberaler som gjort ett annat val och startat ett nytt parti.
15: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
10: Malin Sjöberg-Högrell var tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund. Hon var emot samarbetet med SD, lämnade Liberalerna i våras och är nu ordförande i det nya partiet Liberalt initiativ som ställer upp lokalt i Uppsala.
15: Jag tror Liberalerna kommer att åka ur riksdagen. Det är sorgligt, det är ont i hjärtat att se att ett sånt parti med lång tradition är på väg att åka ur riksdagen. Men samtidigt när man inte får stödet av väljarna när man gör den här högersvängen och blir mer av ett konservativt parti, och det stöttar ju inte väljarna.
10: Svante Forslund, aktiv i Enköping, ger inte heller sitt gamla parti något större hopp.
20: Ja, det är en sorg alltså, för det är liksom... Men som man bäddar får man ligga, brukar man säga, men utan att vara allt för hård i det. Men liberalismen lever vidare.
10: För Harald Nordlund var det Simona Moamsons kram med Jimmy Åkesson som blev droppen.
21: Ja, det var ju då som jag insåg att nu är det kört för min del efter 60 års medlemskap. Det gjorde ont, men det var nödvändigt.
22: Är du med i någon hjälporganisation?
23: Jag har faktiskt under hela mitt politiska engagemang haft de internationella frågorna väldigt nära hjärtat.
10: Men i Vårgårda fortsätter kampen för att Liberalerna ska bli kvar i riksdagen. Thomas Marmefelt från Skövde tycker inte att man ska ge kramen för stor betydelse.
24: Om man ser henne lite mer så är hon väldigt så här social och öppen och kramar. Hon har till och med kramat mig, så att det... Ja, man ska inte hänga upp sig allt för mycket på det.
10: Men opinionsmätningarna ger inte mycket hopp. Och så varnar Jimmy Åkesson i SVT för att stödrösta på Liberalerna.
25: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula välja att rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
10: Kramen mellan Åkesson och Moamsson känns långt borta.
23: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
10: I mer än 100 år har Liberalerna funnits i den svenska riksdagen. Varit med i flera olika regeringar. Nu kan den tiden gå mot sitt slut. Men än finns hoppet kvar hos Agneta Svensson från Nässjö.
18: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. Kanske att hon fick en och annan att fundera en gång. Kanske att Liberalerna kan vara ett parti för mig. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Vi får se.
10: Pontus Mattsson, Ekot.
26: You're at war when you get attacked. We got attacked.
27: Ett handelskrig har brutit ut mellan USA och grannen i norr. Vi har blivit attackerade, säger Kanadas premiärminister Mark Carney.
28: Her name is Natalie Harp.
29: Natalie Harp.
30: Natalie Harp.
31: Natalie Harp.
32: Natalie Harp.
33: Natalie Harp.
34: Natalie Harp.
35: Natalie Harp.
36: Natalie Harp.
37: She's a stalker who got the job.
38: I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
27: Och vem är egentligen Trumps assistent Natalie Harp och varför pratar alla om henne? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
7: Dags för Kulturnytt nu, klockan är 7:07. Andrea Valderrama, det blir svensk musikhistoria hos dig.
9: Skivbolaget Redline Records firar 30 år. Salazar är en av grundarna.
39: När man hörde att de spelade våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
40: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades, där Christian, mer känd som Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
39: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
9: Vad är ni stoltast över?
41: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
39: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
0: Reporter Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Kusamas död lämnades från hennes företag under torsdagen enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Hon blev 97 år. Och när Kulturnytt är tillbaka så hör vi om den här artistens troligen sista Sverigekonsert. Emmylou Harris ska det handla om senare den här morgonen.
7: Och nu ska vi få en väderprognos, SMHIs Kristoffer Greenland. God morgon.
1: Ja, god morgon. Ett högtryck täcker Skandinavien och ger idag fortsatt lugna väderförhållanden över landet. På norra ishavet finns en front som sträcker sig ner över nordligaste Skandinavien och norra Finland. Vi har fortsatt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartträsket och Ljusån. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Lokalt en del morgondimma, annars sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen 18-23 grader. I natt kan dis eller dimma återbildas över främst de östra landskapen, annars klart till halvklart och 10-15 grader, lokalt något lägre. Vind omkring sydost. Östra Svealand, under morgonen en del dis eller dimma, i övrigt växlande molnighet med utrymme för en del sol och 19-24 grader. I natt först klart och halvklart, men efterhand kan mer moln samt dimma dra in från havet. Nattetid 8-13 grader, sydlig eller sydostlig vind. Västra Svealand, gott om utrymme för sol och på dagen 18-23 grader. I natt ökande molnighet och 10-15 grader, lokalt något lägre, mest svag vind. Hela södra Norrland, längs kusten en del morgondimma, annars sol varvat med moln och lokalt något lätt regn. Dagstemperatur 18-23 grader, i fjällen något lägre. I natt ökande molnighet och i kustlandskapen åter dis eller dimma. Temperatur då 7-13 grader som lägst, mest svag vind. Hela norra Norrland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och i Tornedalen enstaka skurar. Dagtid 15-20 grader, längst i norr 11-16. I natt i främst kust och inlandet ökande molnighet och i Malmfälten och Tornedalen kan dis eller dimma bildas. Lokalt kan även någon skur förekomma. Natttemperatur 5-10 grader, i norra Lapplandsfjällen något lägre. Mest svag växlande vind. Imorgon fredag får stora delar av landet åter sol eller växlande molnighet. Under eftermiddagen drar en front med regn in över västkusten då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Under natten mot lördag berörs i stort sett hela Götaland och stora delar av Svealand av regnet. Vidare under helgen fortsätter lågtrycket norrut över Skandinavien, vilket ger ostadigt väder med regn och blåst över landet. På en del håll kan regnet bli kraftigt, men hur pass kraftigt och var är lite osäkert. Och det ostadiga vädret i helgen fortsätter även under nästa vecka. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Karlskrona 14, Malmö 11, Kalmar 8, Visby och Jönköpings flygplats 7, Norrköping och Karlstad 10, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 10, Östersund 11, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 13 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 0,9 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon och till dig, Elias Wahlberg.
7: Mm. Just det, P1 Morgon är programmet där vi snart ska få nyheter. Henrik Sell, Dolly Partons död fortsätter att beröra.
2: Ja, och fans till countrylegendaren vallfärdar nu till hennes hemstad i Tennessee för att minnas.
7: Så ska vi höra mer om varför tusentals svenska skolungdomar missade mer än hälften av undervisningen förra höstterminen. Skolfrånvaron ett stort problem. Vi ska höra vad vi vet om varför så många unga inte går till skolan och vem som kan göra störst skillnad då det gäller att få tillbaka barnen. Är det föräldrarna? Eller är det samhället? Det där kommer vi höra mer om också i Ekot. Klockan är 7.
2: Så många som 15 000 grundskoleelever kan ha missat halva terminen förra läsåret. Över 160 döda efter störtfloden i Himalaya igår. Och i USA växer demonstrationerna mot utbyggnaden av stora datacenter. Det är en del av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar siffror som P4 har tagit fram. Nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av sin skolgång.
3: Känslan av att lärare, att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
4: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
6: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
4: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
6: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
4: Arvid Andersson jobbar idag på olika gårdar. Han tycker att skolsystemet måste förändras i grunden för att passa fler.
3: Vi ska inte ha ungdomar som sitter hemma. Det måste vi ha någon slags nollvision på.
2: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Nu kommer kritik efter Ekots och P4 Dalarnas avslöjande om att Trafikverket släppte på lagkraven när man förhandlade om molntjänster med Microsoft, trots att myndighetens jurister ansåg att kraven var nödvändiga. Så här kommenterar civilminister kristdemokraten Erik Slottner avslöjandet.
8: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
11: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
12: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
11: Civilminister Erik Slottner.
8: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
11: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
12: Om det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
11: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
10: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte jag.
2: Civilminister Erik Slottner, reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Kina-korrespondent Moa Kärnstrand sammanfattar det senaste.
13: Ja, Nepals polis säger nu att 162 människor har dött i Nepal då, och drygt 400 saknas, varav majoriteten är utlänningar och många av dem är turister då, kan man ju misstänka. Dels för att det här området är en del av en pilgrimsfärd för buddhister och hinduer, men också en populär rutt att resa genom Nepal till Tibet även för andra turister. Från kinesiska myndigheter så säger man på morgonen här nu att man håller kvar vid att 3 personer har dött. Man säger att drygt 550 saknas, varav också ungefär hälften är utlänningar. Och det är det vi vet i nuläget. Sen att räddningsinsatsen förstås fortsätter och att det fortsätter att strömma in bilder av den här otroligt dramatiska händelsen.
2: Ja, vad var det som hände igår?
13: Ja, det verkar som att en glaciär på något sätt kollapsade, alltså stora isflak lossnade, och det satte då igång den här störtfloden. Vattnet som drog med sig grus och sten ner genom de här djupa dalgångarna då som finns i det här området i Nepal. Och det var alltså inte ett jordskalv som man först trodde, utan det man trodde var ett jordskalv, det var den här kollapsade glaciären. Och sen så drog den här floden med sig då massor av grus och sen så hela byar och vägar på sin väg då ner genom de här dalområdena.
2: Du nämnde det här att räddningsinsatsen fortsätter. Hur väntas det här utvecklas?
13: Ja, man kommer ju fortsätta räddningsarbetet. Fortfarande då kanske 1000 personer rapporterade, fortfarande saknade. Sen kan man ju misstänka att det är betydligt fler. Alltså det finns ju massa små byar, ganska tätbefolkat område där. Så att då ska man försöka hitta de här människorna. Men kommunikationen ligger nere, det är väldigt svårt att ta sig dit eftersom vägarna är förstörda. Så att det kommer man få fortsätta kämpa med idag. Samtidigt som risken för en ny sån här störtflod bedöms vara ganska stor.
2: Så vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand, när jag pratade med henne för en timme sedan. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Valet i delstaten Sachsen-Anhalt är början på en politisk förändring i hela Tyskland. Det sa ytterhögerpartiet AfDs toppkandidat Ulrich Siegmund när han igår kväll mötte den regerande kristdemokratiska kandidaten Sven Schulze i en tv-debatt. Inför delstatsvalet nästa vecka spås AfD få över 40% av rösterna.
14: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
15: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
16: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
15: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Jag gör vad som är bäst för delstaten, sa Schulze.
16: Ich bin Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und ich habe nicht die Themen aus Berlin hier durchzusetzen, sondern unsere Themen in Berlin. Punkt.
15: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Så svensk politik efter mer än 100 år i Sveriges riksdag riskerar Liberalerna på allvar att åka ut i årets val. I Indikator Opinions senaste opinionsundersökning fick partiet 2,2%, långt under 4% spärren. Nu kämpar medlemmarna för att hålla kvar partiet i riksdagen.
9: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
17: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
18: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
17: Anders Kastberger har suttit både i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan.
19: Jag försöker att fokusera på att vi ändå fortfarande har en möjlighet. Valet är inte över, valet ligger framför oss och den ambitionen vill jag fortsätta med.
17: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år och under kvällens utfrågning får Simona Moamsson frågor om att ändra sig.
20: Vi vill att politiker ska vara nyfikna, vilja ändra sig. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral?
17: Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
21: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. Kanske att hon fick en och annan att fundera en gång. Kanske att Liberalerna kan vara ett parti för mig. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
2: Reporter Pontus Mattsson. Runt om i USA växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
22: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
23: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city.
22: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
23: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
22: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Och de starka protesterna har lett till att många politiker nu börjat inta en betydligt mer skeptisk hållning till AI.
24: I'm here today to talk about data center.
22: I Pennsylvania säger guvernör Josh Shapiro som ställer upp till omval att delstaten ska införa de tuffaste reglerna i landet för de som vill bygga datacenter.
24: The nation's strictest guardrails on AI data centers.
22: Och även här i Texas har guvernören, republikanen Greg Abbott, svängt och säger att byggansökningarna nu ska granskas noggrannare. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
25: I think it absolutely will.
22: Hanna Malmodin, Texas.
2: Över hälften av världens jordar är i dåligt skick och det hotar matförsörjningen och den biologiska mångfalden. Det skriver FN:s mat- och jordbruksorganisation i en ny rapport. Enligt rapporten utarmas jordarna i en oroväckande takt och de åtgärder som man kan göra för att förbättra jordmånen genomförs inte. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit 80 år gammal har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om countrylegendaren som Jamie Combs som fick kraft från Parton när hon höll på att bli hemlös.
26: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of every morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
27: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
26: Yes, and also I'm a woman who's transgender. And the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
28: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död.
27: Carrie Rainick har kört från Ohio för att komma hit och lägga en stor bukett röda rosor framför Dolly Partons staty. Och hon menar att Dolly Parton var mycket mer än sin musik.
0: I think everyone can just feel her heart. I mean, she's just so amazing in everything she has done and just leads with her heart in everything she's done. And so I think everyone relates to that, you know, whether you liked her music or not, which of course I did, but I think everyone could see that she was just a good force in the world.
27: Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
1: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
27: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Under sändningen har vi pratat om de tusentals elever i Sverige som har hög skolfrånvaro, och det ska bli mer om nu, Elias.
3: Ja, precis. Sannolikt är det uppemot 15 000 elever som varit borta från skolan mer än halva tiden förra höstterminen, enligt en uppskattning som P4 har gjort. Här i studion finns Christian Wettergren som är ordförande i föräldranätverket Rätten till utbildning. God morgon, välkommen hit.
4: God morgon, god morgon.
3: Ja, det är då ett nätverk för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, ska jag säga. Drygt 9 600 elever som vi vet säkert varit borta hälften av tiden, 15 000 då enligt P4s beräkning, om det ser likadant ut i de delar av landet som inte svarat på den här frågan. Hur reagerar du på den siffran först?
4: Jag är inte förvånad, och vi har ju tidigare gjort liknande undersökningar som har visat högre siffror, så att jag skulle säga att det är åtminstone då 9 000 av de som har svarat, och då ger uppskattning på 15 000 som för hela landet. Men antagligen så finns det en mörkertal här också. Mm.
3: Varför är det så här, tror du?
4: Ja, vi har ett skolsystem som successivt blir mer och mer otillgängligt, och då blir ju elever exempelvis med NPF-diagnoser som kanariefågeln i gruvan.
3: Det på vilket sätt blir det mer otillgängligt?
4: Ja, antalet elevassistenter minskar, det blir mer repressiva åtgärder, det har ju lagstiftats en massa om det. Det är också större klasser, det är större skolor med sämre liksom miljö för sensoriska intryck och så vidare. Mm.
3: Märker du det i de du pratar med, alltså föräldrar till barnen till de i ert nätverk, så att säga, att de inte vill gå till skolan? Är det de här sakerna man pekar på då som gör att man inte kan vara där?
4: Ja, alltså det som är bra och viktigt att komma ihåg är att som en del av funktionsnedsättningen så är ofta högre ångestnivåer och högre stressnivåer förekommande. Och om vi då har en mindre flexibel skola som sätter större press på barnen, så slår det oproportionellt hårt mot våra barn. Mm.
3: Vi ska komma in på lösningarna så småningom, men vi ska ta in Malin Gren Landell också, psykolog och forskare, expert på skolfrånvaro. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
3: Vet man på någon slags gruppnivå vad det här beror på, att det är så många som inte tycker sig kunna gå till skolan?
5: Nej, men det mest oroande är väl just det att vi faktiskt inte vet varför den här extremt höga allvarliga frånvaron ökar och vad orsaken till just den här höga frånvaron. Och vi vet inte varför vi ser den här utvecklingen i Sverige. Och jag tycker att Christian har varit inne på en del saker. Det är ledsamt när vi måste spekulera. Men om jag ska göra just en spekulation så ser jag också att vi har en slags frånvaroskuld. Så där vi under lång tid inte har använt tillräckligt hjälpsamma metoder. Vi har inte arbetat systematiskt med skolmiljön, utan vi har gjort saker som har varit skadligt. Föräldrar har inte fått det stöd de behöver. Och samtidigt vill jag också peka på att vården inte har deltagit, särskilt inte BUP, i utvecklingsarbetet, så att vi inte har fått fram de här effektiva metoderna och samarbetet. Och BUP har interna väntetider som bidrar till att man inte får hjälp i tid och så vidare. Så det är många olika bäckar, men en frånvaroskuld skulle jag säga att vi har i Sverige. Mm.
3: Går det att säga någonting, alltså vad de som är hemma mycket har gemensamt? Vet man om det? Något som kan ge ledtrådar om vad som är problemet?
5: Men det är ju många olika orsaker, och Christian har varit inne på en stor grupp är elever med NPF. Och jag tycker vi pratar väldigt mycket om frånvaro, bland annat i media, och vilka det är. Men vi pratar mindre om vad vi faktiskt behöver göra. Så vi behöver ha kraftfulla åtgärder och sluta gissa. Vi måste veta vad vi gör. Och vi måste våga satsa pengar på framgångsrika arbetssätt. Christian nämner till exempel organisationer, att vi har tagit bort vissa funktioner som elevassistenter. Men då måste vi ta reda på vilka är det vi behöver, vad ska de göra, hur ska skolorna se ut, hur behöver vården jobba.
3: Christian Wettergren, är det här en resursfråga mycket?
4: Det är en resursfråga, men jag tror också att vi måste titta på det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För nu har vi, ja, men säg 15 000 per år som liksom riskerar att slås ut. Vi måste börja vända på det här och titta på de som faktiskt har varit hemmasittare nu ett antal år. Hur stöttar vi de familjerna? Hur tar vi inte bara jobbar i skolan med det här, utan hur ser vi också till att stötta familjerna ekonomiskt? Hamnar man jättetrångt, berättar många av våra familjer. Barnen mår dåligt, kan vi kanske genom att kraftigt bygga ut distansutbildningen göra att de här eleverna som sitter hemma faktiskt kan tillgodogöra sig det de kan i alla fall.
3: Malin Grenlandell, du nämner en del lösningar. Alltså konkret, vad skulle behöva göras för att fler skulle få hjälp, tror du?
5: Ja, men jag har varit inne på det, att vi måste veta vad vi gör. Så att dels tycker jag att man ska stimulera mer forskning. Och det finns ju bland annat en statlig utredning på att följa upp elever med NPF. Men sen behöver vi få in... alltså det som finns beprövat är också att man tar in psykologer och behandlingsmetoder och jobbar mycket närmare skola, föräldrar och elever. Och jag har för mig att Rätten till utbildning tidigare har föreslagit en återhämtningsskola till exempel. Och att man kan integrera alltså både undervisning och stöd till elever och till föräldrar, för att också hantera till exempel oro och ångest som är vanligt vid autism och ADHD. Men det är som att vi inte tar in hela bilden och de behov som finns.
3: Christian Wettergren, en återhämtningsskola, vad skulle det innebära?
4: Ja, men det handlar ju om att precis som Malin säger, att bygga en trappa av som är anpassad efter barnen, och där du kan börja med att bryta social isolering, kanske aktivitetsstödet eller daglig verksamhet, hitta någonstans där det inte är krav, där barnen kan komma tillbaka till och börja umgås och bygga relation. Mm. Och sen då successivt öka då undervisningsinslagen allt efter elevens förmåga.
3: Vi hörde ministern Lotta Edholm här tidigare i inslaget i nyheterna. Christian Wettergren, vad hör du från politiken då du lyssnar? Finns det en förståelse och en... om att det här är ett stort problem som behöver göra oss någonting åt?
4: Ja, men man säger en massa saker, men det händer ju ingenting. Och alla de politiska förslag som var i inslaget ligger ju på helt indirekta effekter. Men jag tycker att man måste stötta de här familjerna som finns här och nu, och de här barnen som finns här och nu. Hur ska vi se till att vända utvecklingen nu? Vi kan inte vänta på ett förstatligande av skolan, eller ett ordningsbetyg kommer inte göra någon skillnad. Liksom. Så att,
3: Malin Grenlandell, jag tänkte fråga dig, mycket av ansvaret som ligger på samhället såklart. Vad tänker du om, det är ju många föräldrar som kämpar med det här, och samtidigt finns det säkert en del som tänker så, det är väl bara att tvinga barnet att gå till skolan, det är de vuxna som bestämmer. Liksom. Vad tänker du om det?
5: Ja, nej, men jag tänker inte att vi ska lägga det här på lösningen ska ligga på föräldrarna, utan du behöver ju jobba med, för att du ska kunna närma dig skolan igen, så måste du ju komma tillbaka till någonting som är något annat än det du gick ifrån, för att du har skyddat dig från någonting. Mm. Så det är det jag säger, du behöver ha, men då måste vi ha effektiva metoder för att hjälpa föräldrar. Vi måste veta vad familjebehandling är när vi ger det från socialtjänsten. Skolsociala team har gett oss en del hjälp, men det haltar när till exempel inte vården finns med där, och när föräldrar får vänta väldigt lång tid på att få hjälp. Mm. Så ja, mer kvalitativt stöd.
3: Mm. Christian Wettergren, vad tänker du om det?
4: Ja, jag tycker det låter väldigt klokt. Och om man tittar på hur man gör i Finland, så pratar man väldigt mycket om skolanknytningen som ett viktigt begrepp, och att man ser till ett samarbete mellan skolan och föräldrarna och familjen. Och det saknar vi helt i Sverige, och särskilt nu när vi ökar de repressiva inslagen. Så det är helt fel väg att gå.
3: En diskussion som lär fortsätta. Tack så mycket för att ni medverkade i denna. Christian Wettergren, ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning, och så Malin Gren Landell, psykolog och forskare, expert på skolfrånvaro. Det blir mer om detta senare under morgonen.
6: Stockholm, torsdag. Det spelar ingen roll vilka nyheter från Ryssland jag försöker följa de här dagarna. Det finns en fråga som mitt under det ryska storkriget mot Ukraina verkar engagera ryssarna mer än annat. Blir det några konserter i höst i Sankt Petersburg med den skandalomsusade amerikanske rapparen Ye, mer känd som Kanye West? Den första euforin i Ryssland över att Kanye ska komma dit har bytts till förvirring och osäkerhet kring vad det är som gäller. Ryska politiker, krigsbloggare, ortodoxa aktivister och landets musikälskare har alla åsikter om att Ye i mitten av oktober ska fylla Gazprom Arena, jättestadion vid Finska viken i norra Sankt Petersburg där flera viktiga matcher spelades under fotbolls-VM 2018. Över 100 000 biljetter är sålda till de båda showerna. Den första sålde slut på ett par timmar. För att bara ta en i högen av reaktioner, ordföranden för Rysslands valkommission, 72-åriga Ella Pamfilova, sa nyligen i en radiointervju att hon tycker att Kanye West är en väldigt talangfull person, och om hon har möjlighet skulle hon gärna gå på en av de båda konserterna. Pamfilova är som ordförande för valkommissionen just nu ganska upptagen eftersom det om en knapp månad är val till ryska underhuset Duman. Men Kanye måste man hinna med och kommentera. Samtidigt har andra makthavare i Ryssland varit extremt kritiska mot konsertbokningen eftersom artisten vid flera tillfällen uttryckt sympati för Adolf Hitler och nazismen samt tryckt upp hakkorströjor till försäljning. Trots offentliga ursäkter från Ye tidigare i år tycker flera ryska politiker att det är en skymf att rapparen ska uppträda i den stad som belägrades av nazisterna i flera år under andra världskriget. Men det finns också de ryssar som är tacksamma för att en internationellt känd artist är beredd att komma till det så isolerade Ryssland. Det som skapat osäkerhet är att representanter för Gazprom Arena nu säger: vadå konserter med Ye? Vi har inga konserter inbokade hos oss. Både arrangörer och de över 100 000 fans som köpt biljetter satte i halsen. Ingen vet varför det nya beskedet kom, men ryktena är redan igång om att det var någon uppifrån som ringde för att sätta stopp för det hela. Att det kom ett samtal från Moskva. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Dags nu för sportnyheter. Radiosportens Per Karl, varsågod.
7: Och vi inleder med volleyboll.
8: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
10: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
8: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
10: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
7: Matchen är Sport Extra ikväll klockan 19, och vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter Patrik Ljunggren. Nästa ämne är fotboll.
11: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
7: Rapporterade Martin Hedberg. På herrsidan har Norge två lag med till ligafasen i fotbollens Champions League. Bodø Glimt, som var med redan förra året, får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb. Det är första gången på 27 år som Norge lyckats med den bedriften.
3: Het morgon i Sveriges Radio, där vi snart frågar oss hur mycket uppmärksamhet den misstänkte gärningsmannen i Fagersta bör få i medierna och hur man ska göra avvägningen mellan allmänintresse och den misstänktes önskan att få just uppmärksamhet och i värsta fall inspirera andra. Och så kvartalsrapporten som många följer med stort intresse och som ännu fler påverkas av, chipjätten Nvidia, tittar vi närmare på. Dessutom om översvämningen där många dött, många saknas i Nepal och Tibet. Vi ska höra

0: förra hösten. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blev känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning är det illa och att det då måste på något sätt granskas och uppmärksammas. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal och i Kina har hittills 165 människor hittats omkomna enligt myndigheter. Men uppemot 1500 personer saknas fortfarande. Många av dem utländska turister från bland annat Indien, USA, Australien och Storbritannien. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut och enligt vår korrespondent så bedöms risken vara stor för en ny störtflod. I Frankrike dödades två personer och ett tiotal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterar den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen ska upprinnelsen varit ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter ska bilen avsiktligt kört in i väntande personer. Majoriteten av dem var utländska medborgare. Nu Ekonomiekot med Filip Blomqvist.
1: Och Ekonomiekot börjar med chipjätten Nvidia som presenterat sin rapport för det andra kvartalet. Nvidias omsättning mer än fördubblades jämfört med samma period i fjol till över 96 miljarder dollar, det är dryga 900 miljarder kronor. USA rapporterar.
2: Förväntningarna var höga igår kväll när den amerikanska börsen stängde och det blev dags för världens kanske viktigaste bolag just nu, chipbolaget Nvidia, att berätta hur det går för dem. Och det går bra.
3: Our growth is accelerating. Our technology leadership is extending.
2: Vi växer snabbt, sa bolagets grundare och vd Jensen Huang i CNBC, som vanligt klädd i en svart läderjacka. Och under bolagets rapportpresentation konstaterade finanschefen Colette Kress att intäkterna har mer än fördubblats.
4: Total revenue of 96 billion, more than doubled.
2: Och enligt Jensen Huang väntas efterfrågan på chip fortsätta att öka kraftigt. För ju smartare AI-modellerna blir, desto mer datakraft och datacenter behövs.
5: The AI agents that are being adopted everywhere use an enormous amount of compute.
2: AI-agenterna har också nått en nivå där de på många sätt kan tänka, lära sig och lösa problem lika bra som en människa, sa han.
5: And for many tasks, we could say that we've already achieved AGI.
2: Nvidia har blivit en sorts motor i hela den AI-boom som pågår. Förutom chippen som är själva hjärnan i artificiell intelligens lånar bolaget också ut pengar till andra bolag som behöver nya datacenter till sina AI-modeller och som köper Nvidias chip. Det här är ett upplägg som kritiker som varnar för en AI-bubbla menar är vanskligt och sårbart. Men som det ser ut nu finns det inte mycket som tyder på att AI-satsningarna kommer minska.
5: Demand is super strong and incredibly it's accelerating.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Och Nvidias aktie, den steg med över 4% efter rapportsläppet. I övrigt så har Tokyo-börsen vänt ner nu på morgonen, ligger på minus 0,3%, Shanghai plus 0,7% och Hongkong-börsen backar med 0,4%. Igår stängde USA på minus, Nasdaq minus 0,1% och Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. Nu om att livsmedelsproducenter i Sverige ser ökade kostnader, men trots det sjunker matpriserna i butik och det är mer än den sänkta matmomsen. Nu menar branschorganisationen Livsmedelsföretagen att prispressen kan slå mot svensk matproduktion. Carl Ekedal är chefsekonom.
6: Konsumentpriserna rör sig ganska brant ner, också rensat för momssänkningseffekten, samtidigt som kostnaderna att producera livsmedel rör sig åt andra hållet.
7: Enligt Statistiska centralbyrån var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än under samma månad förra året. Och det är mer än den direkta effekten av den sänkta matmomsen. Samtidigt uppger många av livsmedelsföretagens medlemsföretag att kostnaderna har ökat, bland annat för energi och transporter. Och det är något som behöver hanteras.

0: hanteras i flera delar av kedjan, enligt Carl Eckerdal.
1: Men kostnader bärs ju av alla såklart. Av producenter och dagligvaruledet och slutligen av konsumenter.
0: Svensk dagligvaruhandel pekar på att handeln också pressas av ökade kostnader. Karin Brynell är vd.
2: Både primärproduktion, industri och handel haft pressad lönsamhet de här senaste åren. Så jag tror alla har fått vara med och betala priset för den inflation vi har haft.
3: Och reporter, det var Julia Eriksson. Till sist, valutan. En dollar handlas för 9 kronor och 53 öre och en euro den handlas för 11 kronor och 10 öre.
4: Nyheterna från Vetenskapsradion nu, Stefan Nordberg.
5: AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt i Norden, några i startgroparna, men många i full drift.
6: Camilla?
7: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
8: När Karin Salomonsson Bolin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
7: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
8: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ, varav mer än en tredjedel är implementerade, alltså verkligen i användning. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
9: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef till exempel på ett sjukhus och man vill ta reda på hur kan AI användas inom mitt område. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem till exempel.
5: Reporter Camilla Widebeck. Uppemot var sjätte tonåring i delar av Afrika och Sydostasien kan ha utsatts för någon form av sexuellt utnyttjande eller övergrepp online. Det menar forskarna bakom en studie där cirka 12 000 ungdomar från 12 länder i Afrika och Sydostasien har svarat på frågor om vad de möter i sociala medier. Och många ungdomar utsätts för oönskade bilder och kommentarer av sexuell natur eller erbjudanden av pengar i utbyte mot sexuella tjänster, säger forskarna. Studien som publicerats i Nature visar också att ju äldre ungdomarna var, desto vanligare var det att de utsatts. Forskare har återupptäckt en räv som man inte sett till på över 20 år. Det skriver Illustrerad vetenskap. Återupptäckten gjordes 2023, men det är först nu som studien har publicerats i tidskriften Neotropical Biology and Conservation. Det handlar om en hane av arten gråräv som lever på ön Cozumel i Mexiko. Grårävarna där har levt isolerade och är 20-40% mindre än andra grårävar. Och rävarna på ön anses vara akut hotade och enligt forskarna skulle upptäckten kunna ses som en andra chans att bevara arten.
4: Under helgen som gick publicerade så gott som alla svenska medier både namn och bild på Liam Nebel, den 18-åring som misstänkt ha utfört skolattacken i Fagersta, även Ekot ska vi säga. Och under veckan så har det fyllts på med detaljer om vapnet, om uppväxtförhållanden, om hans närvaro i sociala medier. Och frågan är om det här har varit ett av målen för den misstänkte. Enligt domstolshandlingar så ska han ha begärt att få följa medierapporteringen från häktet. Hur medier ska hantera detta ska vi fråga våra två gäster. Erik Hedtjärn, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. Och Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen. Välkomna båda två.
10: Tack, god morgon.
11: Tackar.
4: Erik Hedtjärn, du skriver i en text att du ser tecken på att gärningsmannen vill skriva in sig i en särskild historia. Vad är det du ser?
11: Ja, men jag tycker att tidigt så ser man ju hur det här går in i ett mönster. Både när det gäller val av plats,
10: när det gäller val av vapen, när det gäller det som har uttryckts på ett TikTok-konto som knyts till den här misstänkta gärningsmannen. Allt det där passar in i ett mönster som vi har sett många gånger. Mm. Och många har rapporterat om att det här är en del av liksom en sfär, en kultur där man söker status genom att få väldigt stor exponering när man gör den här typen av gärningar, och att status också beror på i den här miljön på hur många offer man får och hur exponerad man blir.
4: Och det handlar just om den misstänkte gärningsmannen. Du sa det, jag tror jag missade just ordet misstänkte där, men vi ska vara tydliga med det. Men vad menar du att det här innebär för dig som publicist då? Hur har du tänkt?
10: Nej, men vi tänkte så här, det blir vid den här typen av händelser och ett stort nyhetsläge, så blir det ofta ett väldigt stort fokus på gärningspersonen. Det är helt rimligt att det blir det. Det som vi ville ha med oss då, det är att också ha ett stort fokus på de som liksom drabbas, påverkas av det här. Det finns direkt drabbade offer, det finns en skola, det finns vittnen, det finns ett samhälle, det finns i någon mening också ett land när det gäller den här typen av brott som påverkas starkt. Det vill vi också skildra och ge nya tankar och insikter om. Och den här avvägningen, den blir väldigt akut just i det stora nyhetsläget, när exponeringen blir så stor. Under några dygn så i fallet med Örebro, då hade vi Svenska Dagbladet också den gärningsmannen på vår liksom första sida i länge. Och vi ville inte göra på det sättet den här gången. Så vi har valt att vara restriktiva med att använda den här bilden på vår startsida, där vi har som allra mest läsare. Men däremot så finns det ju en förståelse som man kan få när man ser bilden av honom. Det finns en mening också med att publicera det. Så att i artiklar så använder vi bilden, men vi är restriktiva på vår etta.
4: Mm. Claes Granström, då Expressen var först, då, tror jag, av de traditionella medierna att namn och bild publicera. Hur tänkte du då du bestämde att ni skulle göra det?
12: Det här är ett exceptionellt nyhetsläge med ett lika exceptionellt allmänintresse. Så att Expressens inställning är att så fort som möjligt kunna berätta så mycket som möjligt och så konkret som möjligt. Och det blir särskilt viktigt när det är en sån stor nyhet som påverkar så många. Jag håller helt med om bilden som Erik ger, att det här är någonting som påverkar ett helt samhälle. Men då tror jag inte att det handlar att rätt väg för oss som journalister att gå är att hålla tillbaka med informationen, utan då ska vi berätta så mycket som möjligt och så fort som möjligt. Det florerar ju väldigt mycket information där ute, och i det här fallet är det dessutom en händelse som i stor utsträckning påverkar många unga. De är ju väldigt vassa på att snabbt hitta och ta till sig av information, och att vi då som publicist som gör noggranna överväganden av vad vi släpper ut, vilken typ av information vi publicerar, då måste vi vara snabbt ute med så mycket som möjligt.
4: Och den här restriktiviteten då som Erik Hedtjärn pratade om, alltså att inte ha kanske bilder då på er etta, er första sida, vad tänker du om det? Håller du inte med om att man bör vara restriktiv på något sätt?
12: Det finns ju väldigt många sammanhang där man behöver vara restriktiv och tänka efter innan man publicerar, och det här är naturligtvis ett sånt också, men det handlar ju inte om att kanske pumpa ut så mycket som möjligt och så berätta om vad den här personen faktiskt vill och visa kanske. Man får vara noggrann med vilka bilder man visar, man får vara noggrann med vilka detaljer man skriver. Men återigen, jag tror inte på att hålla undan information, och om det handlar om att så att säga påverka eller de uppgifter som florerar i olika nätmiljöer till exempel, att förhålla sig till dem, så tror jag mer på att så snabbt som möjligt komma ut med den konkreta informationen vi har. Det handlar inte om att förstärka den bild som i det här fallet då gärningsmannen själv vill ge, utan snarare om att nyansera den, berätta om offer, berätta om kontext, berätta om rättsläge. Det är det som vi ska göra.
4: Erik Hedtjärn, jag tänker just det här, man pratar ibland om copycat-beteende och att de här personerna inspirerar varandra. Alltså, har du med dig det då du gör den här bedömningen? Är det så att du är rädd för att det här ska inspirera andra och därför vill du vara restriktiv? Eller handlar det om andra saker? Respekt för offren till exempel?
10: Jag tycker att det i första hand handlar om vilken bild vi vill ge och vilken bild vi presenterar på vår första sida. Jag håller helt med om att man ska berätta så mycket som möjligt och ge kontext. Och det tycker vi att vi kan göra också i artiklar när vi kan visa den här bilden. Sen tycker jag att det är alltid svårt med den här typen, det som du frågar om, och om det finns någon sorts inspiration. Det finns ju en parallell med självmord, där medier ofta är liksom restriktiva när det gäller att hur man berättar om det. Om man pratar om den här Werther-effekten, smittoeffekter. Men där finns ju också den andra sidan, liksom en Papageno-effekt. Det som man talar om, att det är en förebyggande effekt att göra ansvarsfulla publiceringar. Och jag tror att det så kan man tänka här också, att skildra den här miljön, att göra journalistik om gärningsmannens bevekelsegrunder eller den miljö som den här misstänkta personen finns i. Ja, men det kan ju också ha positiva effekter på världen. Det tror jag. Jag tror att journalistik som ger liksom insikter och tankar, det är bra för världen.
4: Klas Granström, är det där någonting du funderar på också, eller handlar det snarare om att det är konsekvensneutraliteten som det handlar om här, att rapportera det som är sant och relevant utan att ta hänsyn till?
12: Det är alltid så att i komplexa fall så behöver man ha en restriktivitet med sig och välja väldigt noggrant vad man publicerar. Men som i det här fallet då, ska man fundera på om man ska berätta hur dåligt har gått till. Alltså det handlar ju jättemycket om vapen, tillvägagångssätt och liknande. Och jag tror väldigt mycket på att ge hela bilden, och det gäller även av gärningsmannen. Mm. Men också kontexten, offren och liknande. Men att hålla tillbaka, det tror inte jag är rätt väg.
4: Erik Hedtjärn, finns det risk att man blir för restriktiv? Alltså bidrar till spekulationer, felaktiga utpekanden?
10: Ja, men det absolut skulle man kunna göra. Jag tycker att i det här fallet så är det är svårt att se att vi inte alls skulle publicera bilder på den här personen till exempel. Det tycker jag att vi ska göra. Och det kan vara så att det kommer ett tillfälle då vi också vill ha det på vår etta. Mm. Men jag tycker att vi har landat rätt, känns det som, tycker jag, efter de här dagarna när exponeringen, den blir så massiv under en kort tid, och då vi har valt en lite egen väg. Och jag tycker att det är en styrka att liksom, vi som utgivare kan landa olika. Mm.
12: Ja, men det är en mindre del i det, men naturligtvis är det också så att om man är väldigt tydlig med vem det är som misstänks ha gjort det här och bakgrunden till det, då är man ju också tydlig med vilka som inte är misstänkta. Och det finns ett väldigt stort värde av det också.
4: Tack så mycket för att ni kom hit och diskuterade detta. Klas Granström, sista är ansvarig utgivare på Expressen. Erik Hedtjärn, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet.
10: Tack.
4: Då ska vi vidare i programmet, och vi ska få kulturnytt. Andrea Valderrama.
13: Mm. Igår kväll gjorde en riktig country-legendar sin sista Sverige-konsert. I am an door on the top. Orphan Girl med Emmylou Harris som uppträdde på Avicii Arena i Stockholm bara ett dygn efter artistkollegan Dolly Partons dödsbesked. Jag är med mig Kulturnytts musikkritiker Tanja Ulriksson. Tanja, du var på konserten. Hur var stämningen?
14: Jo, men det kändes ju tydligt att jag klev in på en arena där både publiken och musikerna på scenen var rutinerade. Jag hörde någon bakom mig säga när Emmylou Harris klev upp på scenen ensam med sin gitarr och spelade To Daddy och Orphan Girl som första två låtar, att nu börjar jag gråta. Jag har följt henne sedan 70-talet och nu tar en era slut. Och den känslan skulle jag säga var påtaglig genom hela konserten.
13: Att hon uppträdde så kort in på Dolly Partons dödsbesked, de tillhör ju på sätt och vis samma generation förnyare av country-genren. Hur märktes det av, tycker du?
14: Ja, men första låten där som jag nämnde, To Daddy, som då öppnade hela konserten, den har Dolly Parton skrivit. Och hennes närvaro fanns i tonerna och gitarren.
13: Mm. Slutligen då, var det en country-legendar i hög form som du fick uppleva igår?
14: Ja, det tog ett tag för rösten att intonera, och det där en gång så träffsäkra i fraseringen att glida mellan tonerna på en sån klassisk country-wailing kom inte lika självklart. Men å andra sidan, något annat vore ju konstigt, hon är 79 år nu, men hon levererade låt efter låt med pondus, vilket var fallet i Boulder to Birmingham. I would wrap my eyes so Mm. Och man fick definitivt uppleva den där storheten som format hennes långa karriär och det avtryck som hon gjort. Och jag skulle säga att det kändes som att bevittna något som inte riktigt finns längre. Publiken fick följa med i tiden i en bit av historien. Tillbaks till den där countryn där mandolinen och dragspelet kompar en sån folklig stämsång. Som att vara i samma rum som en svunnen tid lite som nu endast finns kvar i musiken. Kändes både lite sorgligt men också som en ära att få vara där tillsammans med så skickliga musiker och med en artist som på ett så självsäkert, känsligt och med musikaliteten i fokus tog avsked av sin svenska publik.
13: Tack Tanja Ulriksson om Emmylou Harris konsert på Avicii Arena igår kväll. Nu litteratur. 2021 fick Hanna Nordenhök Sveriges Radios romanpris för Caesarea. Efter det har hon synat samtidens falskspelande människor i kritikerhyllade Underlandet. Och nu kommer hennes nya roman, Det underjordiska biblioteket. Och i den har världen som vi känner den kollapsat och en dödlig sjukdom sprider sig snabbt. Anna Tullberg har läst.
15: Sverige har stannat efter en epidemisk katastrof. Världen har snabbt förvandlats till hotfulla vrakdelar och utsvultna vilddjur. Nu gäller det att veta hur man hanterar en kompass och hittar vatten. I apokalypsens spår rör sig en kvinna, tillsammans med två barn och en annan kvinna, som hon inte kunnat lämna åt sitt öde. Hon har lovat att ta sig söderut och bränna sin fars döda kropp. Han ligger på golvet i sitt bibliotek. En välbärgad idé om paradiset. Naturen spelar en viktig roll i Hanna Nordenhöks berättelser. I Caesarea, liksom i den förra Underlandet, låter hon den omgivande naturen gestalta och förstärka känslotillstånd. Och det gör hon så skickligt att få andra svenska författare kan mäta sig med henne i den grenen. I det underjordiska biblioteket har naturen blivit mer av en aktör i egen rätt. För det kan vara på grund av de omkullvälta ekosystemen som epidemin plötsligt sprider sig. När naturen nu behöver få den sortens uppmärksamhet av författaren så blir meningar överlastade av långa beskrivningar och det händer att jag fastnar. Samtidigt är den täta grundhistorien en sorts överlevnadsaction med tydlig framåtrörelse. Men på det planet får jag också veta aningen för lite om personerna för att de riktigt ska beröra och bli kvar. Om jag låter kräsen så är det för att jag blivit det av att läsa Hanna Nordenhök. För det är också så att efter sommarens brutala värmeböljor kan jag inte sluta tänka på att det hon berättar om kanske bara ligger runt hörnet.
13: Anna Tullberg recenserade Det underjordiska biblioteket av Hanna Nordenhök. Sist i Kulturnytt, Elias Wahlberg.
4: Då tar vi en närmare titt på den enskilda kvartalsrapport som kanske följs allra närmast runt om i hela världen just nu. Chipföretaget Nvidia, en temperaturmätare för AI-boomen och avgörande för de miljontals svenskar med fonder där Nvidia ingår. Och det blev ytterligare en rapport över förväntan. Knut Kainz Rognerud, vår ekonomikommentator, säger vi god morgon till.
16: God morgon.
4: Om du ska sammanfatta, hur går det för Nvidia?
16: Ja, det här går ju osannolikt bra, det måste man ändå säga. Det är världens största bolag sett till börsvärde och intäkterna fortsätter att rasa in och detsamma med vinsten. Tittar man på just omsättningen så har det mer än fördubblats på ett år och då är den redan väldigt stor och uppe nu i drygt 96 miljarder dollar. Och de har helt galna vinstmarginaler, vilket gör att vinsten för det här kvartalet landade på närmare 60 miljarder dollar. Mm. Så det här är siffror som inget svenskt bolag riktigt är nära av, till exempel.
4: Hur ska man förstå att det fortsätter gå så bra då?
16: Ja, det ena är ju att efterfrågan på deras, kan man säga, hårdvara, då de här så kallade Blackwell-chippen, då, de här avancerade datordelarna som är så nödvändiga för att göra de här omfattande beräkningarna som behövs för att utnyttja AI-bolagens produkter. Och de är helt centrala i de här stora datorhallarna, AI-hallarna som nu byggs på löpande band, som vi redan hörde i morse i USA, hundratals, och det byggs nu tusentals över hela världen. Så det här liksom är legobitarna för dem. Och bolagen skriker efter de här produkterna, för de är världsledande fortfarande. Så att just nu så ser kurvan bara ut att gå brant uppåt.
4: Mm. Och det har ju beskrivits som någon slags mätare för hela AI-ekonomin. Man ska förstå det då som att förväntningarna på AI-utvecklingen, de fortsätter bara att bli större och större.
16: Ja, men så är det. Återigen, Nvidia tjänar ju pengar, för de säljer en produkt som deras kunder vill ha. Men det är lite knepigare med kundernas intäkter och vinstmarginaler. De ligger än så länge till stor del i framtiden. Och ännu mer kan man säga AI-bolagens kunder. Mycket av den här, kan man säga, boomen bygger ju på de förväntade effektivitetsvinsterna och produktivitetsvinsterna man hoppas se i framtiden. När liksom AI-bolagens ledningar har ju sålt in det här som någon, det är någonting som kommer att revolutionera en stor del av ekonomin och företagen, när man kan göra samma produkt mycket smartare och mycket effektivare med lägre kostnad. Vi behöver inte så många dyra anställda till exempel då, för att utföra redovisning eller som ekonomiska arbeten eller för den delen journalistik. Så att absolut, det här är en symbol för att den här AI-världen fortfarande växer, även om den inte än så länge har liksom, vad ska man säga, implementerats i verkligheten. Sen är det en sak till man ska komma ihåg, att det som är lite oroväckande är ju att det här har blivit en sorts liksom ekokammare, en sorts liksom nästan cirkulär ekonomi. Jag hörde precis nyligen att ett antal stora riskkapitalbolag och finansfirmor, bland annat Blackstone, BlackRock och Goldman Sachs, har skrapat ihop runt $500 miljarder som de ska hjälpa Nvidias kunder med. Att låna ännu mer pengar för att ha råd att köpa då Nvidias produkter, som också har stigit väldigt mycket i pris.
4: Mm. Vad betyder det här för börsen i övrigt då? Vilken påverkan har Nvidia?
16: Ja, men det här är också, kan man säga, den amerikanska börsens draglok. Vi pratar en hel del om att det går så bra för de amerikanska aktiemarknaderna. Men man ska komma ihåg att det är framförallt en liten grupp tech och AI-bolag som driver den här uppgången. Det är väldigt många företag som inte alls går särskilt bra och till och med förlorar pengar idag. Och det är inte bara börsen, utan lyfter vi blicken och tittar på amerikansk ekonomi, så är även de här investeringarna helt avgörande för amerikansk BNP. En stor del av den uppgång vi har sett i USA bygger på de här stora liksom datorhallarna som poppar upp nu överallt i det amerikanska landskapet. Mm.
4: Och du var inne på det är mycket som ligger i framtiden, förväntningar och orosmoln just nu. Vad skulle pessimisten peka på?
16: Ja, men det är klart att i och med att osäkerheten är fortfarande ganska stor, vad kommer de här framtida AI-modellerna att lösa? Hur ska vi tjäna pengar på dem liksom, i en stor skala? Det är den stora frågan. Och en annan viktig fråga är ju att de här produkterna som de amerikanska AI-bolagen då, som OpenAI och Anthropic då tillsammans med Nvidia här nu producerar, de är liksom, det är ganska dyra, komplexa och slutna produkter. Och det stora hotet just nu, det kommer ju från Kina. Där liksom en lång rad bolag med namn som Moonshot och DeepSeek och andra har helt nyligen kommit med AI-produkter som har visat sig nästan lika bra som de amerikanska, fast de kostar en bråkdel av det som till exempel OpenAI tar för sina tjänster. Så det här är stort hot, och det ser vi redan att bolag världen över nu har börjat fundera, och det har till och med bytt leverantör för att de sparar så mycket, och de tycker inte värt det att liksom ha den här spetsprodukten. Och då finns ju risken förstås, för så är skillnaden mellan open source, som det kallas då, produkterna och de amerikanska, är ju att du behöver inte de här enormt stora datacentren. Mm. Så finns ju risk att de kanske i framtiden blir obsoleta.
4: Knut Kajns-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Tack så mycket. Klockan 8, Ekots nyheter.
17: Så många som 15 000 grundskoleelever kan ha missat halva höstterminen förra läsåret. Över 160 döda efter störtfloden i Himalaya igår. Och Liberalerna kämpar för att hålla sig kvar i riksdagen, nu även med bön. Det här är Ekot torsdag morgon. Ja, tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar siffror som P4 tagit fram. Nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av sin skolgång.
18: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
19: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i 8 när kraven höjdes gick det inte längre.
18: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i 9 så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
19: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
20: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
19: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
21: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
19: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
21: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
17: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Nu kommer kritik efter Ekots och P4 Dalarnas avslöjande om att Trafikverket släppte på lagkraven när man förhandlade om molntjänster med Microsoft, trots att myndighetens jurister ansåg att kraven var nödvändiga. Så här kommenterar civilminister kristdemokraten Erik Slottner avslöjandet.
22: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
19: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
23: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
19: Civilminister Erik Slottner.
22: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
19: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
23: Det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
19: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
22: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte.
17: Säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner, reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. I gränsområdet mellan Nepal och Tibet fortsätter dödstalet och antalet saknade att öka efter störtfloden igår. Enligt de senaste siffrorna har hittills 165 människor hittats omkomna enligt myndigheter och uppemot 1500 personer saknas fortfarande. Vi har vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand.
24: Majoriteten är utlänningar och många av dem är turister, då kan man ju misstänka. Dels för att det här området är en del av en pilgrimsfärd för buddhister och hinduer, men också en populär rutt att resa genom Nepal till Tibet även för andra turister. Sen att räddningsinsatsen förstås fortsätter och att det fortsätter att strömma in bilder av den här otroligt dramatiska händelsen.
17: Ja, vad var det som hände igår?
24: Ja, det verkar som att en glaciär på något sätt kollapsade, alltså stora isflak lossnade, och det satte då igång den här störtfloden. Vattnet som drog med sig grus och sten ner genom de här djupa dalgångarna då som finns i det här området i Nepal. Och det var alltså inte ett jordskalv som man först trodde, utan det man trodde var ett jordskalv, det var den här kollapsade glaciären. Och sen så drog den här floden med sig då massor av grus, och sen så hela byar och vägar på sin väg då ner genom de här dalområdena.
17: Du nämnde det här att räddningsinsatsen fortsätter. Hur väntas det här utvecklas?
24: Ja, man kommer ju fortsätta räddningsarbetet, fortfarande saknade. Alltså det finns ju massa små byar, ganska tätbefolkat område där. Så att, då ska man försöka hitta de här människorna. Men kommunikationen ligger nere, det är väldigt svårt att ta sig dit eftersom vägarna är förstörda. Så att, det kommer man få fortsätta kämpa med idag. Samtidigt som risken för en ny sån här störtflod bedöms vara ganska stor.
17: Sa vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand när vi pratade tidigare i morse. CIA-chefen John Ratcliffe besökte tidigare i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Nu rapporterar flera medier att syftet med resan var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns amerikanska farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland inom de närmaste åren. Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget i Ukraina. Det ryska anfallskriget, som enligt källor nära Kreml är på väg att trappas upp, har redan skadat ukrainska hamnar, terminaler och kraftigt minskat exporten av vete från Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Valet i delstaten Sachsen-Anhalt är början på en politisk förändring i hela Tyskland. Det sa ytterhögerpartiet AFDs toppkandidat Ulrich Siegmund när han igår kväll mötte den regerande kristdemokratiska kandidaten Sven Schulze i en tv-debatt. Inför delstatsvalet nästa vecka spås AFD få över 40% av rösterna.
0: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
1: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiska kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AFD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AFDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
2: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
1: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Jag gör vad som är bäst för delstaten, sa Schulze.
2: Ich bin Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und ich habe nicht die Themen aus Berlin hier durchzusetzen, sondern unsere Themen in Berlin. Punkt.
1: Katarina von Arnt, Berlin.
17: Fortsätter med det svenska valet. Efter mer än 100 år i Sveriges riksdag riskerar Liberalerna på allvar att åka ut i årets val. I Indikator Opinions senaste opinionsundersökning fick partiet 2,2%, långt under 4%-spärren. Nu kämpar medlemmarna för att hålla kvar partiet i riksdagen.
3: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
6: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
25: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
6: Anders Kastberger har suttit både i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan.
5: Jag försöker att fokusera på att vi ändå fortfarande har en möjlighet. Valet är inte över, valet ligger framför oss och den ambitionen vill jag fortsätta med.
6: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
7: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
17: Reporter Pontus Mattsson. Det kommer nu fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan plattform.
8: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
17: Rapporterade Daniel Wockner. Och runt om i USA växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
9: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
11: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
9: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
11: This will be an 84 megawatt data center.
9: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
11: I think it absolutely will.
9: Hanna Malmodin, Texas.
17: Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit 80 år gammal har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. En av dem är Jamie Combs som fick kraft från countrylegendaren när hon höll på att bli hemlös.
12: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of Equilibrium Morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
26: Sounds like she had a big impact on your personal life.
12: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
26: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
27: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
26: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
17: Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer. Bland annat har det blivit lättare att hitta bostad i studentstäderna Uppsala och Lund. Det beror främst på att man satsat på stora byggprojekt enligt SFS. Så vädret idag, lokal dimma främst i landets östra delar som lättar under morgonen. På dagen får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längs i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Temperatur allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18 grader. Tillbaka till dig, Elias.
4: Vi ska blicka mot Nepal, en dramatisk störtflod och jordskred som orsakat stora skador. Rapporten nu på morgonen pratar om flera hundra saknade, minst 160 döda. Många av offren ska vara utländska turister. Vår korrespondent Moa Kärnstrand är med oss nu. Det är väldigt dramatiska bilder vi ser, Moa. Vad är de senaste uppgifterna från den här katastrofen?
24: Det kom nyligen här nu att det är uppe i nära 1500 människor som saknas enligt myndigheterna då i Nepal och i Kina, i Tibet. 800 av dem är utlänningar. Och när det gäller dödsfall så är det 162 som har rapporterats döda i Nepal och 3 på den tibetanska sidan inne i Kina.
4: Mm. Du befinner dig i Kina. Vad ger myndigheterna där för besked?
24: Ja, här pratar man ju om den här liksom jättestora katastrofen som någonting liksom oerhört viktigt att liksom komma till räddningsinsats, och man kommer att göra allt man kan för att hitta överlevande. Kinas högste ledare Xi Jinping var själv ute och lovade det, och man har skickat räddningsteam till Tibet från Peking och från Chengdu, en annan storstad. Sen så den delen av Kina som har drabbats i Tibet är ju ganska glesbefolkad. Och dessutom så är ju Tibet en region i Kina som är extremt hårt bevakad eftersom kommunistpartiet oroas för politiskt motstånd där. Man styr ju med järnhand i Tibet. Så att det finns ganska lite på sociala medier om vad som har hänt, så man kan väl misstänka också att de kinesiska myndigheterna jobbar med censur, att ta ner videos och så för tillfället. Men man kommer nog mobilisera allt man kan för att rädda de som är eventuellt begravda efter den här störtfloden.
4: Mm. Som du säger, många turister som saknas, hittills inga uppgifter om svenska döda eller saknade enligt UD:s presstjänst. Du säger att man kommer att göra allt för att komma fram till de här personerna. Hur svårt är det att nå fram till människor i det här området där man behöver hjälp?
24: Ja, det är väldigt svårt från den nepalesiska sidan framförallt, för där har ju de här vägarna, det gick stora vägar i de här dalgångarna, och de har ju i princip helt spolats bort. Och på sidorna så är det ju berg, så att det finns liksom inget alternativt sätt direkt att ta sig dit landvägen. Så det som man gör just nu är att man har släppt ner förnödenheter med helikopter. Och det är väl delvis med helikopter som man har möjlighet att hjälpa människor också. Så att det är ju sannolikt en jättesvår räddningsinsats som pågår just nu, och när man ser bilder därifrån så inser man ju verkligen vilken katastrof det här är. Hela dalgången liksom bara spolades med i någon slags, det ser ut som en tsunami på land nästan, som liksom är fylld av lera och grus och helt liksom grå.
4: Vi har med Tommy Gustafsson också, som sedan 10 år bor i Nepals huvudstad Kathmandu. Välkommen till P1 morgon.
10: Tack så mycket.
4: Och du har vandrat i Nepal i ungefär de här områdena, om jag förstått rätt. Beskriv, hur ser det ut där i vanliga fall?
10: Ja, alltså den här dalen som det här då har inträffat i, den leder ju nord-syd om Kathmandu upp till Himalayas toppar på över 7-8 000 meters höjd, så att du har ju en otroligt så att säga, trappstegseffekt från låg nivå 1200 meter upp till kanske 5-6 000 meter som är själva gränsövergången till den tibetanska platån. Och de här dalarna är ju inte liksom raka linjer, utan de går ju som en orm kan man säga ner, och har många branta, väldigt tajta passager, vilket gör att när en sån här enorm flodvåg liksom släpps lös från de höga höjder och rusar ner från en sån här dal, så är ju effekterna absolut fullkomligt alltså omöjliga att förstå. När man såg de första videorna igår, jag trodde först att det här var AI. Jag hade svårt att förstå att en sån här flodvåg kunde hända, men det visar sig att det har hänt, och man jobbar nu febrilt att försöka ta sig upp med helikoptrar, som föregående talare nämnde, vilket är det enda sättet att ta sig upp på de här otillgängliga galgångarna.
4: Mm. Och hur mycket folk rörde sig då enligt din erfarenhet i de här dalgångarna?
10: Ja, alltså den här huvuddalgången som då är ett populärt turistmål kallas för Langtang. Och det kan vara hundratals upp till ett tusental människor varje dag som rör sig antingen transportmässigt på vägarna till sina startpunkter då för vandringar. Så det kan vara väldigt många människor, och därtill så är det så att just nu den här veckan, fredag, lördag, söndag, så är det här området också ett kulturellt center med massor med pilgrimer som är på väg eller var på väg upp till området. Och därtill så är den här dalgången också en huvudled som leder upp in till Tibet, och för pilgrimer som vill åka till Mount Kailash som heter de heliga bergen i Tibet. Så att det här området är som en artär in i Tibet och ner i Nepal.
4: Mm. Och hur pratar man om det här då så här långt i Kathmandu där du befinner dig? Vad säger folk?
10: Alltså det är ju, alla är ju väldigt måna om att försöka få veta så mycket som möjligt, och det är ju fortfarande inte så mycket information som har kommit till oss. Vi ser att antalet saknade ökar i numerärer varje timme, och det här är ett stort samtalsämne förstås, därför att många har ju så att säga familjer, vänner, bekanta, människor som man känner som är i området, var i området och som just nu inte går att nå eller få kontakt med. Så att det här är en icke förut hänt i den här skalan. Vi har ju tyvärr landslides eller så här jordskred och flodvågor som kommer under monsunperioden regelbundet. Men storleken på den här har aldrig, vad jag vet, hänt.
4: Moa Kärnstrand, vad vet vi om orsaken till det här? Vad har kunnat komma fram så här långt om vad det egentligen är som har hänt?
24: Ja, det verkar som att det är en glaciär som på något sätt har fallit samman, eller det har släppt stora isflak från den. Det bekräftade USAs geologiska institut här på morgonen. Och det då ska ha orsakat den här flodvågen liksom ner från de höga höjderna. Först så trodde man ju att det rörde sig om ett jordskalv, men nu verkar det då som att det som man uppmätte som man trodde var ett jordskalv var i själva verket den här glaciären som kollapsade. Så att ganska dramatiskt, och förstås så är det många som drar som tänker att det här handlar om klimatförändringar förstås.
4: Mm. Moa Kärnstrand, tackar vi vår korrespondent. Tack också till Tommy Gustafsson som bor i Nepals huvudstad Kathmandu. Vi fortsätter förstås följa det här under dagen. Då ska vi försöka få en bild av läget i Gaza. För de senaste veckorna har en UNICEF-ledd rapport som visar att betydligt färre barn lider av akut undernäring där lett till ifrågasättanden av det som för ett år sedan rapporterades om som svält i Gaza. Bland annat har USAs utrikesdepartement sagt att den här nya rapporten helt slår sönder anklagelserna om att Israel skulle ha använt svält som en taktik. Vi har med oss Carl Skau som är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. God morgon.
13: God morgon.
4: Om vi ska ta det här lite pedagogiskt då. En FN-ledd grupp, Nutrition Cluster, som mätt nivån av undernäring i Gaza. Och den visar som sagt på förbättringar. Vad är det den här rapporten säger mer exakt?
13: Alltså att läget vad gäller tillgång på mat har stabiliserats. Så det är ju helt tack vare att sen eldupphör i oktober-november förra året så har vi från World Food Program levererat mat till hela befolkningen. Varje månad når vi ungefär 2 miljoner människor, och det är hela befolkningen på Gaza. Så det är anledningen till att läget har stabiliserats, och det har vi under flera veckor också konstaterat. Så det är ingenting nytt egentligen. Det som är viktigt att tillägga är ju att det är just bara tillgången på mat som har förbättrats. Allt annat fortsätter att ha stora utmaningar vad gäller shelter, alltså boende, vatten och sanitet, hälsa, utbildning. Så att läget är fortfarande brutalt. Men vad gäller mat så har läget förbättrats.
4: Mm. Det finns ju medier nu som pekar på att man till och med har en låg nivå av akut undernäring jämfört med andra länder i regionen. Alltså, är det här anmärkningsvärt att det har förbättrats så mycket på så kort tid?
13: Alltså, det finns inget lokalt matsystem. Så är det så att vår hjälp stängs av från den ena dagen till den andra, ja, då på en eller två veckor så är fortsatt läget akut. Och det har vi ju inte riktigt någon annanstans, utan ofta är vi ett komplement, inte så att säga huvudartären för allt som människor äter i ett område. Så det här är ju ganska unikt, och vad vi ser nu är att finansieringen också börjar bli besvärlig. Det har inte varit ett problem tidigare, men det är klart att det kostar otroligt mycket pengar att förse 2 miljoner människor med mat varje månad. Så att bara om några månader här så kommer vi tvingas att skära i det. Mm. Och som sagt, vi är oroliga för också läget inför vintern här, givet att det inte finns tillräckligt med tält och att sanitetsläget är fruktansvärt. Det är också en så liten yta som människor nu är liksom tvingade att leva på. Mm.
4: Vi kan återkomma till det då. Men din bild är att vi hade en svältkatastrof i Gaza, men just den har avhjälpts. Alltså just maten, där ser det betydligt bättre ut nu.
13: Ja, alltså för ett år sedan, det var ju då svält konstaterades enligt den internationellt etablerade och vetenskapligt testade metod som vi använder överallt. Så det är ingen tvekan om det. Men som sagt, sen i slutet på oktober har vi också då kunnat förse hela befolkningen med mat, och då är det klart att läget förbättras. Mm.
4: Hur kommer det sig att det är brist på andra saker då? Eller vad är den stora oron utöver maten då?
13: Alltså det stora problemet är vad de kallar dual use, alltså att saker som tas in skulle riskera att kunna användas för vapen som, eller för den väpnade kampen som Hamas bedriver. Men det är liksom olja till bagerimaskiner, det är liksom tältpinnar, det är väldigt mycket som fallen inom den kategorin, och det är där det pågår en diskussion. För att ska läget på något sätt förbättras, så krävs att också andra saker kommer in. För att till exempel vad gäller vatten och sanitet, att man kan laga rör som har förstörts så att vattnet når fram och sådana saker. Så att, nu är det väl inga stora förhoppningar att inom de kommande veckorna, givet val i Israel, att det kommer att ske några genombrott, men FN, USA och andra driver på för att kunna förbättra läget, särskilt då med anledning av en stundande vinter. Mm.
4: Okej, så det finns saker som Israel inte vill ska komma in i Gaza, sådana dual use-produkter som du säger. Men maten, är det fortfarande inga problem att få in om du frågar Israel så att säga?
13: Nej, vi har ett bra samarbete. Jag har ju väckt kontakter med israeliska myndigheter nästan varje vecka om det. Det är inte så att det är enkelt, utan det är liksom upp och ner. Men vi har som sagt hittills kunnat nå hela befolkningen varje månad, och det är en enorm operation.
4: De barn som ändå då led av akut undernäring, det finns de som gör det fortfarande, men den stora grupp som gjorde det, som idag hjälpt, finns det risker kvar för dem?
13: Så är det absolut. Nu var det ju under en relativt kort period, men det är klart de som var svårast undernärda har säkert skador för livet. Annars i andra kontexter som Sudan och Sydsudan till exempel, så handlar det också om att barn har varit undernärda under en längre period. Och det är det som också har då, sätter allvarliga spår. Jag kan inte riktigt uttala mig om det. Det är inte vi, utan det är UNICEF och WHO som har liksom den mer medicinska delen av undernäring. Vårt fokus är hela tiden att få in tillräckligt med mat så att familjer har att äta.
4: Och räknar du med att ni kommer kunna fortsätta göra det även nu under vintern som kommer?
13: Ja, alltså det gör vi, men som jag beskrev så också ser det tuffare ut vad gäller finansieringen. Mm. Alltså den här operationen kostar oss 80 miljoner i 800 miljoner kronor i månaden, och de pengarna finns inte längre, så att vi kommer att behöva dra ner, och det kommer också ha konsekvenser för så att säga, situationen vad gäller nutrition.
4: Tack så mycket för att du var med, Carl Skau, tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram, som vi hade med oss där alltså. Petmorgon har såklart Ekonomiekot Vetenskapsradion på gång i sista upplagor. Men allra först då klockan blir 8:30 så ska Henrik Säll ge oss en nyhetssammanfattning.
17: Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan detta betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst

0: att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack inom de närmaste åren. Över hälften av världens jordar är i dåligt skick och det hotar matförsörjningen och den biologiska mångfalden, skriver FN:s mat- och jordbruksorganisation i en ny rapport. Enligt rapporten utarmas jordarna i en oroväckande takt och åtgärder för att förbättra jordmånen genomförs inte. Och nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg var nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning är det illa och måste granskas. Nu har det blivit dags för ekonomi. Ekot med Filip Ramqvist.
1: Och först i Ekonomiekot handlar det om chipjätten Nvidia som presenterat sin rapport för det andra kvartalet. Nvidias omsättning mer än fördubblades jämfört med samma period i fjol till över 96 miljarder dollar, det är dryga 900 miljarder kronor. USA rapporterar.
2: Förväntningarna var höga igår kväll när den amerikanska börsen stängde och det blev dags för världens kanske viktigaste bolag just nu, chipbolaget Nvidia, att berätta hur det går för dem. Och det går bra.
3: Our growth is accelerating. Our technology leadership is extending.
2: Vi växer snabbt, sa bolagets grundare och vd Jensen Huang i CNBC, som vanligt klädd i en svart läderjacka. Och under bolagets rapportpresentation konstaterade finanschefen Colette Kress att intäkterna har mer än fördubblats.
4: Total revenue of 96 billion, more than doubled.
2: Och enligt Jensen Huang väntas efterfrågan på chip fortsätta att öka kraftigt. För ju smartare AI-modellerna blir, desto mer datakraft och datacenter behövs.
5: The AI agents that are being adopted everywhere use an enormous amount of compute.
2: AI-agenterna har också nått en nivå där de på många sätt kan tänka, lära sig och lösa problem lika bra som en människa, sa han.
5: And for many tasks, we could say that we've already achieved AGI.
2: Nvidia har blivit en sorts motor i hela den AI-boom som pågår. Förutom chippen som är själva hjärnan i artificiell intelligens lånar bolaget också ut pengar till andra bolag som behöver nya datacenter till sina AI-modeller och som köper Nvidias chip. Det här är ett upplägg som kritiker som varnar för en AI-bubbla menar är vanskligt och sårbart. Men som det ser ut nu finns det inte mycket som tyder på att AI-satsningarna kommer minska.
5: Demand is super strong and incredibly it's accelerating.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Så kikar vi på börserna nu på morgonen. Tokyo hittills minus 0,2%, Shanghai plus 0,8% och Hongkongbörsen ner med 0,4%. Och så kan vi notera att vetepriset på världsmarknaden är på den högsta nivån på 3 år. På råvarubörsen i Chicago ligger priset nu på 7,62 dollar per skeppa, rapporterar TT. Och med det nu om att livsmedelsproducenter i Sverige ser ökade kostnader. Men trots det sjunker matpriserna i butik och det är mer än den sänkta matmomsen. Nu menar branschorganisationen Livsmedelsföretagen att prispressen kan slå mot svensk matproduktion. Carl Ekedal är chefsekonom.
6: Konsumentpriserna rör sig ganska brant ner, också rensat för momssänkningseffekten, samtidigt som kostnaderna att producera livsmedel rör sig åt andra hållet.
7: Enligt Statistiska centralbyrån var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än under samma månad förra året. Och det är mer än den direkta effekten av den sänkta matmomsen. Samtidigt uppger många av livsmedelsföretagens medlemsföretag att kostnaderna har ökat, bland annat för energi och transporter. Och det är något som behöver hanteras i flera delar av kedjan, enligt Carl Eckerdal.
6: Men kostnader bärs ju av alla såklart, av producenter och dagligvaruledet och slutligen av konsumenter.
7: Svensk dagligvaruhandel pekar på att handeln också pressas av ökade kostnader. Karin Brynell är vd.
8: Både primärproduktion, industri och handel haft pressad lönsamhet de här senaste åren. Så jag tror alla har fått vara med och betala priset för den inflation vi har haft.
1: Och reporter det var Julia Eriksson. Till sist valutan, dollarn 9,52, euron 11,10.
0: Filip Ramqvist med Ekonomiekot den här morgonen. Då ska vi få nyheter från Vetenskaps-

0: Radion igen. AI, det är inte bara framtid utan det är vardag för många inom vården. Stefan Nordberg.
1: Ja, AI finns nu infört på många håll inom vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt i Norden. Några i startgroparna, men många i full drift.
2: Camilla.
3: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
4: När Karin Salomonsson Volin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
3: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
4: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ, varav mer än en tredjedel är implementerade, alltså verkligen i användning. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
5: Till exempel man kan tänka att man är en enhetschef till exempel på ett sjukhus och man vill ta reda på hur kan AI användas inom mitt område. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem till exempel.
1: Reporter Camilla Widebeck. Och på tal om AI inom vården, BBC rapporterar nu att AI för första gången har assisterat under en pågående operation i hjärnan. Det var en patient i England som ska ha fått en hjärntumör bortopererad och operationen filmades live och analyserades av en AI som kom med rekommendationer bland annat kring hur kirurgerna skulle undvika dolda nerver och blodkärl. Uppemot var sjätte tonåring i delar av Afrika och Sydostasien kan ha utsatts för någon form av sexuellt utnyttjande eller övergrepp online. Det menar forskarna bakom en ny studie.
6: This includes unwanted sexual attention, so young people getting children getting messages, comments, pictures.
1: Sakshi Ghai på London School of Economics är en av forskarna bakom studien där cirka 12 000 ungdomar i åldern 12-17 år från 12 länder i Afrika och Sydostasien har svarat på enkätfrågor om vad de möter i till exempel sociala medier. Och hon berättar att många ungdomar utsätts för oönskade bilder och kommentarer av sexuell natur eller erbjudanden av pengar i utbyte mot sexuella tjänster. I studien som publicerats i Nature så ville forskarna ha svar på några frågor. Dels hur vanligt det är och dels hur troligt det sen är att ungdomarna väljer att berätta om övergreppen.
6: We found that as young people grow older they are more likely to experience these harms. But then when we looked at disclosure we found that older people were less likely to disclose.
1: Ju äldre ungdomarna var, desto vanligare var det att de utsatts för sexuella övergrepp. Men det var samtidigt mindre troligt att de berättat om övergreppen. Att många unga exponeras för oönskade sexuella inviter online är ingen ny kunskap. Men Sakshi Ghai menar att det är intressant här att få mer kunskap om hur det ser ut i länder som inte har studerat så noga. Och framåt så finns det massor att göra för lagstiftare och teknikföretag. Och med AI-teknikens intåg så kan problemen förvärras.
6: In a way, AI has also created different problems. For example, you could be a victim without knowing you're a victim.
1: En utmaning med AI är att man numera kan vara ett brottsoffer utan att ens veta om det, säger Sakshi Ghai. Forskare har återupptäckt en räv som man inte sett till på över 20 år. Det skriver Illustrerad Vetenskap. Återupptäckten gjordes 2023, men det var först nu som studien har publicerats i tidskriften Neotropical Biology and Conservation. Det handlar om en hane av arten gråräv som lever på ön Cozumel i Mexiko. Grårävarna där har levt isolerade och är 20-40% mindre än andra grårävar. Och rävarna på ön anses vara akut hotade.
0: Stefan Nordberg med Vetenskapsradions nyheter. Ska börja med att rätta en siffra från samtalet vi hade för en stund sedan om medlen som går till att leverera mat till Gazas befolkning. $800 miljoner per månad lägger World Food Program på detta och inget annat. Då blir det reportage. Runt om i USA ploppar det just nu upp massor av nya datacenter där techbolagen försöker få fram de allra bästa AI-modellerna. Men samtidigt växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av nya energislukande center. Vi ska till staden Round Rock i Texas som blivit epicentrum för debatten om datahallarna.
7: This is the Sabey Data Center. It's one of 9 approved in our city.
8: Gary Oldham är brandman och har startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring frågan.
7: This is phase 2.
8: På andra sidan vägen där vi står ser man stora maskiner och högar av byggmaterial till det som ska bli en ny datahall.
7: This will be an 84 megawatt data center.
8: Och när den kommer igång väntas den tillsammans med den som redan byggts på samma område dra upp till 84 megawatt. Det är lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll.
7: And immediately behind you is the swimming pool for the immediately adjacent residential.
8: Precis bakom oss där vi står ligger ett villaområde med vita hus och prydliga trädgårdar och en gemensam pool. Och även på andra ställen planeras nya byggen precis intill bostadsområden.
7: These are being put up in the middle of residential neighborhoods. The most recent one approved, the 9th, is literally backs up to people's backyards.
8: Presidenten Donald Trump har många gånger upprepat att USA måste vara världsledande inom AI, och för det krävs det fler datacenter.
9: If I ran a community, if I was a mayor or if I was a governor in a state, I would want to have the data center.
8: De städer där centren byggs får nya jobb, massor av intäkter och lägre skatter, säger Trump.
9: They bring tremendous income.
7: Some people believe in fairies and goblins too.
8: Jo, vissa tror på troll också. Det där är bara trams, säger Gary Oldham.
7: That's ridiculous.
8: Avtalen med techbolagen som får tillstånd av kommunerna är ofta hemliga. Men i tillståndshandlingarna till det som byggs här i Round Rock kan man läsa att bolaget bakom bara behöver lova 20 nya jobb under en 5-årsperiod, säger han. Och i veckan väntas det dessutom klubbas igenom nya skattehöjningar i Round Rock.
7: So this is not the, I was going to say cash cow, that's a pretty American idiom, but not a windfall in terms of tax revenue.
8: Centren är ingen kassako för skattebetalarna och det finns så många problem med dem, säger han.
7: There's so many issues with data centers. We have the fire risk for sure, but there's also infrasound is my biggest worry about data centers.
8: För de boende som bor nära centren har det konstanta lågfrekventa buller som hörs från dem blivit ett stort problem.
7: The low frequency sounds that we usually most people can't hear but you feel.
8: De nya datacenter som byggs nu använder i regel ett slutet kylsystem som gör att det går åt mindre mängder vatten än vad det gjort tidigare för att kyla ner servrarna i datahallarna.
7: That's absolutely better than the older technologies.
8: Men baksidan av det är att det istället går åt ännu mer el.
7: To do closed loop cooling takes far more power.
8: Och just elfrågan är en väldigt stor fråga i Texas eftersom elnätet redan har stora kapacitetsproblem.
7: Texas electrical grid is very fragile. So there's little benefit and much harm coming from these data centers.
8: Presidenten har nyligen tagit initiativ till nya riktlinjer där techbolagen uppmanas att ordna sin egen el för att inte belasta elnäten och driva upp elkostnaderna för hushållen. Men den lösningen innebär istället att fossilgasanvändningen ökar.
10: Amazon is planning a massive AI data center in
8: Pecos County. Det är Amazon som planerar att bygga ett stort datacenter i en annan del av Texas som ska drivas av ett eget gaskraftverk och som får tillstånd att släppa ut 33 miljoner ton koldioxid per år.
11: It would be the country's largest power plant emitter.
8: Det motsvarar ungefär 70% av hela Sveriges utsläpp. Så på många sätt är det ännu värre än att centren ansluter sig till elnätet, säger Gary Oldham.
7: Gas-fired turbines are horrible polluters. They're just further exploiting the fossil fuels that are a finite resource. That's not a good idea. Expanding the grid for this is not a good idea. Perhaps we should recognize that perhaps AI data centers aren't a great idea.
8: Fossilgas är ingen bra idé, att belasta elnäten är inte heller det. Kanske måste vi inse att AI-datacenter helt enkelt inte är en bra idé, säger han. Samtidigt har olika AI-tjänster som hjälper till att lösa alla möjliga olika uppgifter gjort att mycket blivit enklare och mer effektivt, både för företag och privatpersoner. Jag förstår poängen med AI, men det är ingen bra idé att bygga där folk bor, tycker Aaron som bor i Austin. Marken borde användas för befolkningens bästa, säger han.
12: I don't think that, you know, having it right next to where people live and learn is a good idea. I think there's a lot of like public spaces and parks and overall just like land that's being used to create a data center where it should be, you know, for the community and for the people.
13: We are human. Protect our future. We are human.
14: Not another Negro. Not another job.
8: Under de senaste veckorna har ordnats protester mot AI-expansionen över hela USA och inte minst i Texas där det byggs hundratals nya datacenter.
15: I feel like Texas is kind of the like big like poster child for all those like really bad data center cases.
8: Texas har blivit något av ett skräckexempel, säger Trevor som bor i Austin. Ett av de största datacentren täcker totalt en yta som motsvarar nästan 700 europeiska fotbollsplaner.
15: Everything is all just given over to industry.
8: Allt offras för ekonomisk tillväxt, säger han.
15: And you know, sold in the name of economic development.
8: I höst ska amerikanerna välja nya representanter till kongressen i Washington. Och i många delstater ska också de politiker som har de högsta posterna på hemmaplan bytas ut eller väljas om. Och de starka protesterna har lett till att många politiker nu börjat inta en betydligt mer skeptisk hållning till AI.
16: Put in place the nation's strictest guardrails on AI data centers.
8: I Pennsylvania säger guvernör Josh Shapiro som ställer upp till omval att delstaten ska ha de tuffaste kraven i landet på de bolag som vill bygga.
16: Guardrails that will hold these greedy developers accountable, that will stop bad projects.
8: Och i New York har det införts ett ettårigt byggstopp för alla nya stora projekt. Och även här i Texas har guvernören, republikanen Greg Abbott, svängt kring AI och säger att byggansökningarna ska granskas noggrannare. Men Gary Oldham tror att när valet är över så kommer utbyggnaden fortsätta oavsett vem som vinner här.
17: No matter who wins, there's going to be big changes back in the other direction.
8: För den uttalade inriktningen från framförallt Vita huset är att AI-satsningarna ska fortsätta.
18: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
8: USA ska vara AI-supermakten i världen, säger Trump. Och inte heller Trevor tror att det blir någon förändring från Vita huset när det gäller det målet.
15: Not really.
8: Hanna Malmodin, Texas.
0: Kulturnytt nu, Andrea Valderrama, det ska handla om svensk musikhistoria.
19: Ja, Redline Records firar 30 år och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
20: När man hörde att de spelade våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
21: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla, Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
20: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
21: Studion byggde de i ett skyddsrum intill ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Där Marcello, Masse, Salazar började skapa beats.
22: Folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som man kunde känna sig igen sig med. Liksom.
21: Och till sist formades ett eget skivbolag. Idag hänger guldskivor med bland andra Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd på väggen i studion som nu flyttat till Södermalm.
23: Vad är ni stoltast över?
22: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
20: Ja, det är nog samma för mig och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
19: Reporter Tanja Ulriksson. Nu om Hanna Nordenhöks nya roman Det underjordiska biblioteket. Och i den har världen som vi känner den kollapsat och en dödlig sjukdom sprider sig snabbt. Anna Thorberg.
2: Sverige har stannat efter en epidemisk katastrof. Världen har snabbt förvandlats till hotfulla vrakdelar och utsvultna vilddjur. Nu gäller det att veta hur man hanterar en kompass och hittar vatten. I apokalypsens spår rör sig en kvinna, tillsammans med två barn och en annan kvinna, som hon inte kunnat lämna åt sitt öde. Hon har lovat att ta sig söderut och bränna sin fars döda kropp. Han ligger på golvet i sitt bibliotek, en välbärgad idé om paradiset. Naturen spelar en viktig roll i Hanna Nordenhöks berättelser. I Caesarea, liksom i den förra, Underlandet, låter hon den omgivande naturen gestalta och förstärka känslotillstånd. Och det gör hon så skickligt att få andra svenska författare kan mäta sig med henne i den grenen. I Det underjordiska biblioteket har naturen blivit mer av en aktör i egen rätt. För det kan vara på grund av de omkullvälta ekosystemen som epidemin plötsligt sprider sig. När naturen nu behöver få den sortens uppmärksamhet av författaren så blir meningar överlastade av långa beskrivningar och det händer att jag fastnar. Samtidigt är den täta grundhistorien en sorts överlevnadsaction med tydlig framåtrörelse. Men på det planet får jag också veta aningen för lite om personerna för att de riktigt ska beröra och bli kvar. Om jag låter kräsen så är det för att jag blivit det av att läsa Hanna Nordenhök. För det är också så att efter sommarens brutala värmeböljor kan jag inte sluta tänka på att det hon berättar om kanske bara ligger runt hörnet.
19: Det sa Anna Thullberg som läst Det underjordiska biblioteket av Hanna Nordenhök. Igår kväll gjorde en riktig countrylegendar sin sista Sverigekonsert. Det var Emmylou Harris som uppträdde på Avicii Arena i Stockholm. Och konserten hölls bara ett dygn efter artistkollegan Dolly Partons dödsbesked. Kulturnytts musikkritiker Tanja Ulriksson var på konserten och hon beskriver stämningen så här.
3: Det kändes ju tydligt att jag klev in på en arena där både publiken och musikerna på scenen var rutinerade. Jag hörde någon bakom mig säga när Emmylou Harris klev upp på scenen ensam med sin gitarr och spelade To Daddy och Orphan Girl som första två låtar att nu börjar jag gråta, nu tar en era slut. Och den känslan skulle jag säga var påtaglig genom hela konserten.
19: Att hon uppträdde så kort in på Dolly Partons dödsbesked, de tillhör ju på sätt och vis samma generation förnyare av countrygenren. Hur märktes det av, tycker du?
3: Ja, men första låten där som jag nämnde, To Daddy, som då öppnade hela konserten, den har Dolly Parton skrivit. Och hennes närvaro fanns i tonerna och gitarren.
19: Mm. Slutligen då, var det en country-legendar i hög form som du fick uppleva igår?
3: Det tog ett tag för rösten att intonera, men å andra sidan, något annat vore ju konstigt, hon är 79 år nu. Men hon levererade låt efter låt med pondus, vilket var fallet i Boulder to Birmingham. Och man fick definitivt uppleva den där storheten som format hennes långa karriär och det avtryck som hon gjort. Och jag skulle säga att det kändes som att bevittna något som inte riktigt finns längre. Publiken fick följa med i tiden i en bit av historien. Tillbaks till den där countryn där mandolinen och dragspelet kompar en sån folklig stämsång. Kändes både lite sorgligt men också som en ära att få vara där tillsammans med en artist som på ett så självsäkert, känsligt och med musikaliteten i fokus tog avsked av sin svenska publik.
19: Mm, det tyckte alltså Tanja Ulriksson om Emmylou Harris konsert på Avicii Arena igår kväll. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Det gör vi med en väderprognos. Christopher Greenland på SMHI. God morgon.
4: Ja, god morgon. Ett högtryck täcker Skandinavien och ger idag fortsatt lugna väderförhållanden över landet. På norra ishavet finns en front som sträcker sig ner över nordligaste Skandinavien och norra Finland. Vi har fortsatt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartträsket och Ljusån. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen 18-23 grader. I natt kan diesel eller dimma bildas över främst de östra landskapen. Annars klart till halvklart och 10-15 grader, lokalt något lägre. Vind omkring sydost. Östra Svealand, växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 19-24 grader. I natt först klart till halvklart, men efterhand kan mer moln samt dimma dra in från havet. Nattetid 8-13 grader och sydlig eller sydostlig vind. Västra Svealand, gott om utrymme för sol och på dagen 18-23 grader. I natt ökande molnighet och 10-15 grader, lokalt något lägre. Mest svag vind. Hela södra Norrland, längs kusten en del dimma, annars sol varvat med moln och lokalt något lätt regn. Dagstemperatur 18-23 grader, i fjällen något lägre. I natt ökande molnighet och i kustlandskapen kan diesel eller dimma återigen breda ut sig. Temperatur då 7-13 grader som lägst, mest svag vind. Och hela norra Norrland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och i Tornedalen enstaka skurar. Dagtid 15-20 grader, längst i norr 11-16. I natt i främst kust och inlandet ökande molnighet och i Malmfälten och Tornedalen kan diesel eller dimma bildas. Lokalt kan även någon skur förekomma. Natttemperatur 5-10 grader, i norra Lapplandsfjällen något lägre. Mest svag växlande vind. Imorgon fredag får stora delar av landet åter sol eller växlande molnighet. Under eftermiddagen drar dock en front med regn in över västkusten då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. I samband med detta blir det även rätt blåsigt i syd- eller sydostvinden. Och under natten mot lördag berörs i stort sett hela Götaland och stora delar av Svealand av regnet. Vidare under helgen fortsätter lågtrycket norrut över Skandinavien, vilket ger ostadigt väder med regn och blåst över landet. På en del håll kan regnet bli kraftigt, men hur pass kraftigt och var är lite osäkert. Och det ostadiga vädret till helgen fortsätter även under nästa vecka. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar, Jönköpings flygplats och Norrköping 13, Visby 15, Karlstad 14, Gävle, Sundsvall och Umeå 11, Mora och Östersund 12, Vilhelmina 10, Luleå 15 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 1,5 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
0: Där vi snart ställer frågan om hur mycket uppmärksamhet den misstänkte gärningsmannen i Fagersta bör få i medierna. Det och en del annat innan vi släpper på Ring P1 och Thomas Tengby. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det kanske är någonting som ni vill prata om. Det är om Fagersta-dådet och mediernas roll i det hela. Eller så är det någonting helt annat, eller så är det allt möjligt. Blandat i 30 minuters direktsändning. Ring till vår sluss och säg vad du vill prata om. 020 22 10 10 är numret. 020 22 10 10. Vi börjar om en kvart, men ring redan nu så ökar chansen att du kommer med.
5: Över 160 döda efter störtfloden i Himalaya igår. Så många som 15 000 grundskoleelever kan ha missat halva höstterminen förra läsåret. Och i USA växer demonstrationerna mot utbyggnaden av stora datacenter. Det är en del av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet fortsätter dödstalet och antalet saknade att öka efter störtfloden igår. 165 människor har hittills bekräftats omkomna och många saknas fortfarande. Tommy Gustafsson bor i Nepals huvudstad Kathmandu. Han beskriver det drabbade området så här.
6: Ja, alltså den här dalen som det här då har inträffat i, den leder ju nord-syd om Kathmandu upp till Himalayas toppar på över 7-8 000 meters höjd. Så att du har ju en otroligt så att säga, trappstegseffekt från låg nivå 1200 meter upp till kanske 5-6 000 meter som är själva gränsövergången till den tibetanska platån. Och de här dalarna är ju inte liksom raka linjer utan de går ju som en orm kan man säga ner och har många branta, väldigt tajta passager. Vilket gör att när en sån här enorm flodvåg liksom släpps lös från de höga höjder och rusar ner från sån här dal så är ju effekterna absolut fullkomligt alltså omöjligt att förstå.
5: Tommy Gustafsson i Kathmandu. Och enligt aktuella siffror har alltså hittills 165 människor hittats omkomna och uppemot 1500 personer saknas. Vi hör vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand.
9: Majoriteten är utlänningar och många av dem är turister då kan man ju misstänka. Dels för att det här området är en del av en pilgrimsfärd för buddhister och hinduer men också en populär rutt att resa genom Nepal till Tibet även för andra turister. Sen att räddningsinsatsen förstås fortsätter och att det fortsätter att strömma in bilder av den här otroligt dramatiska händelsen.
5: Ja, vad var det som hände igår?
9: Ja, det verkar som att en glaciär på något sätt kollapsade, alltså stora isflak lossnade och det satte då igång den här störtfloden. Vattnet som drog med sig grus och sten ner genom de här djupa dalgångarna då som finns i det här området i Nepal. Och det var alltså inte ett jordskalv som man först trodde utan det man trodde var ett jordskalv det var den här kollapsade glaciären. Och sen så drog den här floden med sig då massor av grus och sen så hela byar och vägar på sin väg då ner genom de här dalområdena.
5: Du nämnde det här att räddningsinsatsen fortsätter. Hur väntas det här utvecklas?
9: Ja, man kommer ju fortsätta räddningsarbetet, fortfarande saknade. Alltså det finns ju massa små byar, ganska tätbefolkat område där. Så att, då ska man försöka hitta de här människorna. Men kommunikationen ligger nere, det är väldigt svårt att ta sig dit eftersom vägarna är förstörda. Så att, det kommer man få fortsätta kämpa med idag samtidigt som risken för en ny sån här störtflod bedöms vara ganska stor.
5: Sa vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand när jag talade med henne tidigare. Vi byter ämne. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar siffror som P4 tagit fram. Nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av sin skolgång.
10: Att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
11: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åtta när kraven höjdes gick det inte längre.
10: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
11: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro, men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
24: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
11: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
25: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
11: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
25: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
5: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Nu kommer kritik efter Ekots och P4 Dalarnas avslöjande om att Trafikverket släppte på lagkraven när man förhandlade om molntjänster med Microsoft, trots att myndighetens jurister ansåg att kraven var nödvändiga. Så här kommenterar civilminister kristdemokraten Erik Slottner avslöjandet.
7: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
12: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
13: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
12: Civilminister Erik Slottner.
7: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
12: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
13: Det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
12: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
7: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte.
5: Säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner, reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Sverige kommer uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta någon av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Antalet kinesiska fartyg runt Taiwan var rekordhögt under juli. Kina har i åratal utökat sin militära närvaro i vattnet runt Taiwan, som styret ser som en del av Kinas territorium och har hotat att annektera. Under juli räknades antalet kinesiska fartyg runt huvudön till 244 stycken, i genomsnitt 8 om dagen, visar data som AFP tagit del av. Runt om i USA växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
14: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
16: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
14: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock, som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
16: This is phase 2. This will be an 84 megawatt data center.
14: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt, eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
16: I think it absolutely will.
14: Hanna Malmodin, Texas.
5: Tillbaka till Sverige. Efter mer än 100 år i Sveriges riksdag riskerar Liberalerna på allvar att åka ut i årets val. I Indikator Opinions senaste opinionsundersökning fick partiet 2,2%, långt under 4% spärren. Nu kämpar medlemmar för att hålla kvar partiet i riksdagen.
17: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
26: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
8: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
26: Anders Kastberger har suttit både i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan.
15: Jag försöker att fokusera på att vi ändå fortfarande har en möjlighet. Valet är inte över, valet ligger framför oss och den ambitionen vill jag fortsätta med.
26: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
18: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
5: Reporter Pontus Mattsson. Nu sport med Per Karl.
20: Frankrike är Sveriges avslutande motstånd i volleyboll-EMs gruppspel. Svensk seger ikväll skulle betyda en andra plats i gruppen och därmed en på pappret lättare motståndare i åttondelsfinalen. Ni hör Isabel Haak om kvällens motståndare.
21: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
22: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
23: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
20: Emanuel Narsed, reporter.
27: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
28: För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
27: Det säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
28: Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
20: Linnen Sen, reporter. VM-kvalbasket från 17.30 i appen SR. Volleyboll i Sportextra från klockan 19 ikväll. Där följer vi också Mjällbys kval till fotbollens Europa League. Mjällby ska vända ett 0-1 underläge för att nå ligafasen i den turneringen.
5: Som väderprognos, idag lokal dimma främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Under dagen får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Temperaturen lägger sig i allmänhet på 18-23 grader. Längst i norr lite kallare 12-18 grader. Tillbaka till dig, Elias Wahlberg.
0: Tack för det, Henrik. Tack för den här morgonen. Vi börjar med en uppmaning. Ring till Ring P1. Thomas Tengby, du tar över här i kanalen om en kvart och vill gärna ha samtal.
1: Precis, det är nu jag tar över om en kvart. Jag tror jag sa det förut, att jag skulle ta över om en kvart, men det hade jag inga planer på faktiskt. Det var nog bara felsägning.
0: Ja, det är siffror hit och dit, va?
1: Det ser ut som att det är väldigt blandat. Det kommer massa olika ämnen, intressanta ämnen som dyker upp in i programmet. Men vi har ju plats för rätt många, så att jag uppmanar er som inte riktigt har bestämt er för att bestämma er och ringa in till oss 020 22 10 10. Ett ämne som finns här till exempel är, behöver vi en badplatsmyndighet. Det kan ju bli någonting att prata om. Så ring till oss och så gör vi programmet.
0: Om en kvart då, fortfarande. Eller kanske att klockan nu slår en kvart till Ring P1. Det ser vi fram emot. Under helgen som gick så publicerade så gott som alla svenska medier både namn och bild på Liam Nebel, den 18-åring som misstänkt ha utfört skolattacken i Fagersta. Även Ekot gjorde det, ska vi säga. Under veckan har det sen fyllts på med detaljer om vapnet, uppväxtförhållanden, närvaron i sociala medier, och frågan är om det här var ett av målen för den misstänkte. Enligt domstolshandlingarna så ska han ha begärt att få följa medierapporteringen från häktet. Och hur medier ska hantera det här, det diskuterade vi tidigare i morse med Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen och Erik Hedtjärn, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. Och den senare, han har valt en mer restriktiv hållning, förklarar det så här.
2: Jag tycker att tidigt så ser man ju hur det här går in i ett mönster. Både när det gäller val av plats, när det gäller val av vapen, när det gäller det som har uttryckts på ett TikTok-konto som knyts till den här misstänkta gärningsmannen. Allt det där passar in i ett mönster som vi har sett många gånger. Mm. Och många har rapporterat om att det här är en del av liksom en sfär, en kultur där man söker status genom att få väldigt stor exponering när man gör den här typen av gärningar, och att status också beror på i den här miljön på hur många offer man får och hur exponerad man blir.
0: Och det handlar just om den misstänkte gärningsmannen. Du sa det, jag tror jag missade just ordet misstänkte där, men vi ska vara tydliga med det. Men vad menar du att det här innebär för dig som publicist då? Hur har du tänkt?
2: Nej, men vi tänkte så här, det blir vid den här typen av händelser så, och ett stort nyhetsläge, så blir det ofta ett väldigt stort fokus på gärningspersonen. Det är helt rimligt att det blir det. Det som vi ville ha med oss då, det är att också ha ett stort fokus på de som liksom drabbas, påverkas av det här. Det finns direkt drabbade offer, det finns en skola, det finns vittnen, det finns ett samhälle, det finns i någon mening också ett land när det gäller den här typen av brott som påverkas starkt. Det vill vi också skildra och ge nya tankar och insikter om. Och den här avvägningen, den blir väldigt akut just i det stora nyhetsläget, när exponeringen blir så stor. Under några dygn så i fallet med Örebro, då hade vi Svenska Dagbladet också den gärningsmannen på vår liksom första sida i länge. Och vi ville inte göra på det sättet den här gången. Så vi har valt att vara restriktiva med att använda den här bilden på vår startsida, där vi har som allra mest läsare. Men däremot så finns det ju en förståelse som man kan få när man ser bilden av honom. Det finns en mening också med att publicera det. Så att i artiklar så använder vi bilden, men vi är restriktiva på vår etta.
0: Mm. Claes Granström, då Expressen var först, då, tror jag, av de traditionella medierna att namn och bild publicera. Hur tänkte du då du bestämde att ni skulle göra det?
3: Det här är ett exceptionellt nyhetsläge med ett lika exceptionellt allmänintresse. Så att Expressens inställning är att så fort som möjligt kunna berätta så mycket som möjligt och så konkret som möjligt. Och det blir särskilt viktigt när det är en sån stor nyhet som påverkar så många. Jag håller helt med om bilden som Erik ger, att det här är någonting som påverkar ett helt samhälle. Men då tror jag inte att det handlar att rätt väg för oss som journalister att gå är att hålla tillbaka med informationen, utan då ska vi berätta så mycket som möjligt och så fort som möjligt. Det florerar ju väldigt mycket information där ute, och i det här fallet är det dessutom en händelse som i stor utsträckning påverkar många unga. De är ju väldigt vassa på att snabbt hitta och ta till sig av information, och att vi då som publicist som gör noggranna överväganden av vad vi släpper ut, vilken typ av information vi publicerar, då måste vi vara snabbt ute med så mycket som möjligt.
0: Och den här restriktiviteten då som Erik Hedtjärn pratade om, alltså att inte ha kanske bilder då på er etta, er första sida, vad tänker du om det? Håller du inte med om att man bör vara restriktiv på något sätt?
3: Det finns ju väldigt många sammanhang där man behöver vara restriktiv och tänka efter innan man publicerar, och det här är naturligtvis ett sånt också, men det handlar ju inte om att kanske pumpa ut så mycket som möjligt och så berätta om vad den här personen faktiskt vill och visa kanske. Man får vara noggrann med vilka bilder man visar, man får vara noggrann med vilka detaljer man skriver. Men återigen, jag tror inte på att hålla undan information, och om det handlar om att så att säga påverka eller ja, men de uppgifter som florerar i olika nätmiljöer till exempel, att förhålla sig till dem, så tror jag mer på att så snabbt som möjligt komma ut med den konkreta informationen vi har. Det handlar inte om att förstärka den bild som i det här fallet då gärningsmannen själv vill ge, utan snarare om att nyansera den. Berätta om offer, berätta om kontext, berätta om rättsläge. Det är det som vi ska göra.
0: Erik Edtjärn, jag tänker just det här, man pratar ibland om copycat-beteende och att de här personerna inspirerar varandra. Alltså, har du med dig det då du gör den här bedömningen? Är det så att du är rädd för att det här ska inspirera andra och därför vill du vara restriktiv? Eller handlar det om andra saker? Respekt för offren till exempel?
2: Jag tycker att det i första hand handlar om vilken bild vi vill ge och vilken bild vi presenterar på vår första sida. Jag håller helt med om att man ska berätta så mycket som möjligt och ge kontext. Och det tycker vi att vi kan göra också i artiklar när vi kan visa den här bilden. Sen tycker jag att det är alltid svårt med den här typen, det som du frågar om och om det finns någon sorts inspiration. Det finns ju en parallell med självmord, som där medier ofta är liksom restriktiva när det gäller att hur man berättar om det. Om man pratar om den här Werther-effekten, smittoeffekter. Men där finns ju också den andra sidan, liksom en Papageno-effekt. Det som man talar om, att det är en förebyggande effekt att göra ansvarsfulla publiceringar. Och jag tror att det så kan man tänka här också, att skildra den här miljön, att göra journalistik om gärningsmannens bevekelsegrunder eller den miljö som den här misstänkta personen finns i. Ja, men det kan ju också ha positiva effekter på världen. Det tror jag. Jag tror att journalistik som ger liksom insikter och tankar, det är bra för världen.
0: Klas Granström, är det där någonting du funderar på också, eller handlar det snarare om att det är konsekvensneutraliteten som det handlar om här, att rapportera det som är sant och relevant utan att ta hänsyn till?
3: Det är alltid så att i komplexa fall så behöver man ha en restriktivitet med sig och välja väldigt noggrant vad man publicerar. Men som i det här fallet då, ska man fundera på om man ska berätta hur dåligt har gått till. Alltså det handlar ju jättemycket om vapen, tillvägagångssätt och liknande. Och jag tror väldigt mycket på att ge hela bilden, och det gäller även av gärningsmannen. Mm. Men också kontexten, offren och liknande. Men att hålla tillbaka, det tror inte jag är rätt väg.
0: Erik Hedtjärn, finns det risk att man blir för restriktiv? Alltså bidrar till spekulationer, felaktiga utpekanden?
2: Ja, men det absolut skulle man kunna göra. Jag tycker att i det här fallet så är det är svårt att se att vi inte alls skulle publicera bilder på den här personen till exempel. Det tycker jag att vi ska göra. Och det kan vara så att det kommer ett tillfälle då vi också vill ha det på vår etta. Mm. Men jag tycker att vi har landat rätt, känns det som, tycker jag, efter de här dagarna när exponeringen, den blir så massiv under en kort tid, och då vi har valt en lite egen väg. Och jag tycker att det är en styrka att liksom, vi som utgivare kan landa olika. Mm.
3: Ja, men det är en mindre del i det, men naturligtvis är det också så att om man är väldigt tydlig med vem det är som misstänks ha gjort det här och bakgrunden till det, då är man ju också tydlig med vilka som inte är misstänkta. Och det finns ett väldigt stort värde av det också.
0: Klas Granström, ansvarig utgivare Expressen. Erik Hedtjärn hörde vi också, ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. Moldavien firar 35 år som självständigt idag, ett land som många tror kan vara nästa mål för Kreml efter Ukraina, och där korruptionsskandaler just nu sätter press på det EU-vänliga styret. Luba Sochikan är Moldavienkännare och är i staden Chisinau. Hon säger så här om vad hon tror att Putin vill med Moldavien.
4: Det stämmer ju att Ryssland ser Moldavien som en väldigt viktig pusselbit i det här bredare kriget mot väst, där NATO och EU ingår såklart. Och dels beror det ju på den ryska imperialismen, där Putin vill gärna se Sovjets gränser återställda. Men Moldavien skulle ju också kunna vara intressant som en potentiell språngbräda i Ukraina-kriget. Jag skulle säga att Moldavien är ett prioriterat mål, absolut, sett till hur mycket ryska resurser har gått åt för att försöka destabilisera landet. Men jag tror också att det till stor del beror på att Moldavien har setts som ett enkelt byte med svaga säkerhetsinfrastrukturer, med en splittrad befolkning bland annat. Moldavien har ju dock visat sig ett svårare nöt att knäcka.
0: Mm. Det pratades ju mycket inför förra presidentvalet om rysk påverkan. Alltså, New York Times rapporterar nu bland annat om att Ryssland betalar ortodoxa präster för att föra fram proryska budskap. Det där är ett sätt då. Alltså, märker man den ryska närvaron i Moldavien på något vis? Hur närvarande är den?
4: Jo, men det skulle jag absolut säga att den märks. Dels har vi utbrytarregionen Transnistrien som har en ryskvänlig regering och ryska styrkor på marken. Dels har vi i parlamentet en stor del rysslandsvänliga politiker i oppositionen. Och sen har det funnits och finns och fortfarande ett utbrett skuggnätverk som ansvarar bland annat för att finansiera protester och röstköp. Och det har gjort stora tillslag där inför valen förra året. Och sen såklart kyrkan, i och med att nästan 80% av Moldaviens kyrkor tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan. Så i flera år har de här prästerna utmanats och fått betalt för eller hotats till att sprida rysk propaganda från predikstolen, vilket många också gör. Och man ska då komma ihåg att bland moldaver är kyrkan en institution som folk har ett otroligt stort förtroende för.
0: Mm.
4: Och sen skräckpropagandan överlag är ju väldigt närvarande, inte minst på sociala medier, där olika budskap förs fram, som till exempel att Moldaviens närmande till EU kan leda till krig.
0: Mm. Finns det en oro för det då? Att det skulle kunna leda till krig? Att Moldavien på något sätt skulle kunna vara näst på tur efter Ukraina? Vad säger folk du pratar med där?
4: Jo, men det får man säga. Det är ju svårt att inte vara orolig när kriget gör sig ständigt påmind, även på den här sidan gränsen. För Rysslands drönare tar sig in i Moldaviens luftrum med jämna mellanrum. Och viktig infrastruktur i Ukraina har skadats vid flera tillfällen och påverkat Moldavien med bland annat strömavbrott och vattenföroreningar. Men jag skulle ändå säga att oron är något mer passivt närvarande. Den finns ju alltid där.
0: Mm.
4: Men om man jämför med krigets första månader, där många trodde att Ryssland skulle anfalla Moldavien, men där Ukrainas motstånd visade sig vara väldigt mycket starkare.
0: Mm. Lite kort här på slutet. Jag tänkte, det är ju en EU-vänlig president som sitter nu. Det pågår en process för EU-medlemskap. Vilket förtroende har den här EU-vänliga sidan av politiken just nu?
4: Den har en viss förtroende. De vann ju valet med en liten men klar majoritet. Men nu den här sommaren har ju kantats av flera korruptionsskandaler som på olika sätt involverade regerande partiet och Maja Sandu. Vilket har ju skadat förtroende till viss del. Dock så har ju dessa skandalerna utretts och båda Sandu och hennes parti har offentligt kommenterat och fördömt det, vilket jag tror kan ha hjälpt något då det visar att korruptionen kan både avslöjas och utredas även om den finns nära makten.
0: Luba Sochikan, Moldavien-kännare på plats i huvudstaden Chisinau. Ja, Pet. Dagen kommer ju att fortsätta förstås efter 10-nyheterna börjar förmiddag med Jack Lantz. God morgon, Jack.
6: God morgon, Elias.
0: Vad ska ni prata om idag?
6: Vi ska prata om hur Danmark löser arbetslösheten och arbetsmarknaden. De har ju ett annat system där. Flexicurity kallas det. De gillar ju engelska uttryck i Danmark, vet du.
0: Computer och så vidare.
6: Exakt.
0: Mm. Flexicurity, vad är det då lite kort?
6: Ja, men det här är helt enkelt att det är lättare att säga upp folk i Danmark, men när man väl blir uppsagd så ska man också i alla fall tanken få mer stöd, mer pengar, och det ska vara lättare att hitta ett nytt jobb. Och det där verkar danskarna i alla fall ganska nöjda med. Frågan är, skulle det kunna funka i Sverige också?
0: Mm, spännande, då lyssnar vi på det efter 10-nyheterna. Vi säger någonting om nyhetsdagen också. Vi fortsätter förstås följa det som händer i gränsområdet Nepal-Tibet. Många döda, ännu fler saknade efter en störtflod där. Och så har Norges kung Haralds hälsa försämrats. Hans tillstånd beskrivs som mycket allvarligt av norska kungahuset. Det kommer ni också höra mer om. Producent för P1-morgon idag, det var Peter Bjurbo. Nyhetsproducent var Louise Steinberger. Sändningskoordinator Patrik Annerud. Våra tekniker var Martin Seipel och Olof Hansson Wallgren. Edvard Nilsson och Åsa Furuhagen, våra reportrar. Själv heter jag Elias Wahlberg. Tackar er så mycket för att ni har lyssnat. Vi är såklart tillbaka samma tid, samma kanal imorgon bitti. Nu, ring P1.
1: Tack för denna morgon, säger Thomas Tengby från Ring P1-studion i Göteborg. Nu ska det bli, ja, era åsikter och tankar, tänkte vi, i direktsändning fram till 10 nyheterna. Och vill du vara med i programmet så har vi en telefonsluss som tar emot samtal. Ring då dit 020 22 10 10. 020 22 10 10. Och om du inte känner att du vill ringa nu så kan det vara bra att ha numret i huvudet eller någon annanstans. Du kanske blir sugen när du hör någonting i dagens program och vill vara med och kommentera. Vi börjar med ett samtal ifrån Vetlanda. Rolf Guldström, hej, välkommen.
7: Hej!
1: Hej!
7: Hej, hur är det läget?
1: Jo, det är bra. Vad vill du prata om?
7: Trevligt. Demokrati på riktigt.
1: Okej.
7: Ja.
1: Sätt igång.
7: Okej, du får gärna avbryta mig om du tycker jag blir för långrandig eller något sånt där, va? Men jag och min pappa, vi satt och funderade på det här med demokrati och sådär. Och du vet, nu

0: Det är någon slags ständiga folkomröstningar du tänker dig?
1: Ja, via mobiler.
0: Behöver man inte ha politiker för att liksom se till att det där blir gjort då? För det blir ju inte gjort automatiskt.
1: Jo, det blir det om vi ersätter riksdagen och regeringen med en dator.
0: Ja, jag vet inte riktigt om det.
1: Jo.
0: Jag tror det finns lite steg däremellan i och för sig. Men
1: Nej, det gör det inte. För att om de hade frågat svenska folket, vill du att vi ska gå med i NATO? Då hade de på en dag fått ett rättvisande svar vad svenska befolkningen tycker. Jag menar, det är riktigt hur det ska gå till rent systemadministrativt, det är inte jag människa till att klara ut. Nej. Men det går att lösa problemen. Och naturligtvis måste det ju finnas en viss tröghet. Man kan ju liksom inte, men alltså det är ju den allmänna opinionen som bestämmer. Och varför ska vi gå till val bara var fjärde år när vi kan rösta direkt? Till exempel, hur har vi det med stödet till Ukraina? Och ska vi verkligen fortsätta att stödja Ukraina? Då kan man ju fråga svenska befolkningen, och om svaret är ja, då fortsätter vi, och om svaret är nej, då gör vi inte det längre.
0: Men då blir ju också själva frågeställningen väldigt viktig, därför att det är där man tar ställning till, och det är ju lite grann det som den politiska debatten är. Vilka är frågorna? Hur ska frågorna ställas? Det är ju inte alltid så att allting kan kokas ner till en ja och nej fråga liksom, eller ett ja och nej svar på en fråga.
1: Alltså det... Jag kan hålla med dig till viss del där, för att det svenska systemet är ju ganska bra, men det finns ju en inbyggd tröghet som inte fungerar. Och om du har en fråga då till exempel som du vill föra fram, men för fram den då och se om den får något fäste, och om den får fäste så kan det bli en folkrörelse, ungefär som Greta Thunberg gjorde. Fast man gör det digitalt. Och du vet att, som till exempel då, jag tycker ju vissa värderingar som ett visst parti har är bra, men jag tycker inte allting är bra. Så det blir ju aldrig en riktigt optimal situation, men det skulle det kunna bli utan politiska partier. Alltså att jag kan gå in och rösta, hur ska vi göra med skatterna? Hur mycket ska vi höja eller sänka skatten? Hur gör vi med elpriset? Ska vi bygga små modulära kärnkraftverk eller inte? Eller ska vi bygga ett stort? Och jag menar, jag har ju varit med sedan Olof Palmes tid. Och på den tiden, nu ska jag inte glorifiera Olof Palme, men då var det ju så att vi jobbade alla tillsammans. Gör vi inte nu längre.
0: Det är väl kanske, jag har också varit med sedan den tiden, så det är väl kanske inte en sanning som alla skriver under på.
1: Nej,
0: att alla jobbade tillsammans. Det var väl, om man tar just Olof Palme, så hade han väl väldigt många motståndare som inte alls ville jobba tillsammans med honom. Men vi ska inte ge oss in i den diskussionen i och för sig. Om jag säger så här då, ditt system, vi säger att vi har ditt system där vi via BankID kan gå in och rösta på allting, och du tycker att politiska partier inte behövs då, men får vi inte ett läge där lobbygrupperna blir de som bestämmer och styr och ställer, det vill säga de som har pengar att påverka oss inför alla dessa små beslut som ska göras. Alltså får vi inte ett annat system som blir svårt att hantera då?
1: Det finns ju naturligtvis risker, och det finns ju risker med AI och det finns alla möjliga risker. Men jag tror faktiskt att vi tillsammans allihopa, om vi sätter oss ner, kan reda ut det här och få ett bra och fungerande system. Och systemet är ju redan implementerat i Schweiz, där man röstar i kantonerna. Det är ju så här bara kommunalval. Men där får befolkningen lov att rösta i kommunala frågor med hjälp av sin mobiltelefon. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Och enligt mitt tankesätt då, för det första, du vet, nu kommer det ju med största sannolikhet att bli ett regeringsskifte. Och då har det ena blocket som har byggt upp ett system med gratis tandvård och här och hit och dit. Och då kommer det andra gänget, och då ska de ödsla våra resurser på att riva upp det här som de har gjort innan, för att det stämmer inte överens med deras partiprogram. Och det är massa tid och energi och som går åt helt i onödan.
0: Och du menar att det blir mindre av den varan då, om vi ska gå in och bestämma via mobiltelefonen? Jag tycker vi har pratat så länge nu.
1: Och då skulle det ju vara, som representant för alltihopa detta, skulle ju vara kungen. Och då behöver vi inte slåss om vem som ska föra Sveriges tal.

0: Norrland, eller hur?
1: Okej, okay. Ja. Mer kungamakt i Sverige. Ja, men det var många saker att ta ställning till där. Vad tycker ni som lyssnar om det Rolf säger? Får han något mothugg eller kommer ni säga jippi, nu har vi lösningen? Tack ska du ha, Rolf.
0: Tack, tack. Ja. Hej.
1: Ring P1 nu på vår Facebook-sida där vi har en debatt, så kommer vi att ta upp ett vallöfte från respektive riksdagsparti nu före valet om dagen. Och Moderaterna, de gick ut med att de ville avskaffa avgiften för förskola och fritids för att stärka barns utveckling, underlätta för föräldrar att arbeta och ge barnfamiljer mer pengar kvar i plånboken. Det är deras ord då, liksom, eller deras tankar. Och vi frågar då på vår Facebook-sida, vad tycker ni om det här förslaget? Jag har några svar då. Anna, hon skriver, borde ju inte vara gratis för höginkomsttagare tycker jag. Det finns ingen anledning till det. Bill skriver, det lovas mycket nu för tiden. Ingen redogör för hur det ska finansieras. Med tanke på att M vill sänka skatterna, så vad ska prioriteras bort istället? Och Ines skriver, vad jag tycker är väl egentligen ointressant eftersom jag inga ungar har. Men det vore smakfullt om det satsades lika mycket pengar på vården istället. Den debatten finns alltså på vår Facebook-sida om Moderaternas vallöfte, och det kommer fler vallöften där. Eller finns redan fler vallöften, jag ska berätta mer sen. Alexander Forselius i Lidköping, hej på dig.
2: Hej.
1: Vad vill du prata om?
2: Ja, badplatser.
1: Ja, det tar vi.
2: Ja, ja, det är ju så här med badplatser att det handlar mycket om det här att det är mycket drunkningar och sådär som vi hade förra året. Nu har ju varit lite lugnare på drunkningfronten vad jag förstår i år. Men jag tror också ett problem som man inte har pratat om är att det här med uppvällning, att det kan vara jättevarmt i luften men vattnet kan snabbt bli kallt för att det låser utåt.
1: Mm. Och olika strömmar och sånt.
2: Och då tänker jag, problemet med drunkning är dels att man dyker i utan att liksom känna sig för att man liksom tror att vattnet ska vara jättevarmt. Det kan vara liksom 4
1: grader. Eller man tror att det ska vara djupt, kanske.
2: Dels det, men också även där det är djupt så tänker jag liksom att man tänker att igår var 25 grader vattnet och idag kanske bara 17 i vattnet. Att det går så snabbt för att det blåser utåt. Och då tänker jag ju att man måste kanske ha också någon slags form av badplats i någon form av... Jag tänkte, alltså man kanske skulle ha någon slags badmyndighet eller någonting. Liksom ett nationellt register över badplatser kanske.
1: Ja, och hur skulle man använda det och vad skulle finnas där?
2: Alltså just vattentemperatur, man tittar på vindar och sånt och har liksom olika, så att säga, liksom så att säga... bedömningar, tänker jag. Precis som man har med halkväglag.
1: Varningssystem lite grann då, eller?
2: Precis, och jag tänker nationellt. Alltså att varje badplats har en badplatskod. Till exempel landskod och sen och så vidare.
1: Ja, nu har vi ju jättemycket kust i Sverige och jättemycket sjöar. Men då tänker du badplatser som är så där lite mer etablerat, stora, kända.
2: Precis som den här nya bryggan i Framnäs i Lidköp till exempel. Okay. Att man liksom har ett centralt register. Att man har register om det finns lidavakter, toalett och så vidare. För det är också för hygien och såna grejer. Och då tänker jag liksom att det ska vara nationellt som är liksom myndighetsfört och kontrollerat. För då är det kommunen att bada. Men att man har ett nationellt badregister så att säga.
1: Ja, precis. Och så får vi lära oss att använda det då. I många länder så har man ju då på badplatser, större badplatser, så är det att det ska finnas livvakter till exempel.
2: Precis, och det borde man ha i Sverige också. Jag tycker hela den här drunkningsdebatten har varit lite väldigt mycket om att det är fel på den som simmar. Att det liksom de är fulla eller att de badar ensamma eller inte använder flytväst i båten och så vidare. Men jag tror också att där gäller det samtidigt också att liksom, när det gäller just att... också se till miljön, att vi har ett problem med att det kan bli väldigt kallt i vatten väldigt snabbt från ena dagen till den andra, och att man kanske är dålig på att varna för det här liksom med uppvällningar, blåser det utåt, att vattnet kan bli kallt.
1: Delar av det här finns ju redan i Havs- och vattenmyndigheten har en tjänst som heter badplatsen, och jag vet att jag har hamnat där ibland när jag vill bara kolla temperaturen så söker jag i mobilen och så hamnar jag på den och då kan jag se...
2: Det är ganska krånglig, de borde vara bättre.
1: Ja, men de har ju aktuell vattentemperatur där den är rapporterad och badvattenkvalitet, algblomning, eventuella avrådan för bad och sånt där och en karta och så. Så att det finns ju kanske ett embryo till det som du är ute efter.
2: Och sen gör jag så att om jag ska bada liksom på en annat ställe eller kanske simma eller så här, så brukar jag faktiskt använda flytväst eller så här flythjälpmedel bara för liksom extra säkerhet också.
1: Mm. Sen kan man ju också fundera på att kanske inte vara alldeles ensam på en badplats om det är...
2: Nej.
1: Ja, och sådär. Ja, intressant. Tack ska du ha, Alexander.
2: Ja, ha det bra.
1: Ja, hej. Lilian Frick i Karlstad. Hej.
3: Ja, hej.
1: Hej, vad vill du prata om?
3: Ja, jag har varit med om mycket i mitt liv. Jag är 89 år. Ja. Men något sånt otroligt elände som jag såg på tvn igår. Detta djurplågeri som får föregå i ett sånt modernt land som Sverige vill vara. Alltså föda upp kycklingar med tillväxthormon. De där stackars djuren. Det vi såg var ju en sak. De kan klappa skå och sådär. Mm. Men har du någon gång haft... Ja, du, förlåt. Har man någon gång haft växtverk, kan man tänka vad ett växthormon ställer till i detta djur? De går med berk och lider hela de där 27-28 dagarna de får leva. Det var det värsta jag sett. Jag skäms att vara svensk. Nu... Hur kan Sveriges djurskyddsförening regering tillåta detta? Och är det så inte vi har råd att betala för kycklingen som föds upp normalt, så kan vi importera från länder. Norge till exempel har inte sånt här. Mm. Och sen är det detta, evolutionen genom årtusenden har försett oss människor och alla arter kommer på ett sätt hur vi ska utvecklas med alla, ja, som tillväxthormoner och sånt i kroppen. Det här lägger ju människan sig i och ställer till sig, de här kräkerna ska bli så stora så de inte kan klara sig själva. Nej, jag fattar inte hur de kan acceptera att vara djurskyddsföreningen.
1: Var det här en nyhet för dig?
3: Ja, jag hörde en sväng av det, för jag hörde, men jag var inte, nu hörde jag såklart, för jag hanns i hela programmet, alltså att de har kört in tillväxt, den här arten, det är ju en ny ras de har avlat fram, eller inom citationstecken, och bara för att de ska växa fortare så vi kan köpa billigare kyckling.
1: Mm. För jag menar, detta har ju varit, så här har det varit väldigt länge, kanske inte just med de hormonerna och så, men att kycklingarna har förstorade muskler, de är inte så, de knappt kan gå, och att man har odlat dem under hemska förhållanden, och att det kan se ännu värre ut i andra länder. Alltså det...
3: Ja, men det kan du inte säga, för att i Norge har de förbjudit den här utvecklingen.
1: Ja, nej, men det är bra. Det är jättebra att Norge har gjort det, men jag menar, det finns mycket annan importerad kyckling som som kommer till Sverige.
3: Man ska kunna äta med heden i behåll.
1: Tycker jag verkligen. Och man ska kunna se på hur ett djur har vuxit och därefter kunna äta det.
3: Jag fick stopp på tidigt 80-tal, så höll de på att skjuta vargar ifrån helikopter upp i Norrland. Mm. Det var första gången jag tog kontakt med P1 och den här inpända grejen. Ja. Så det gav de sig med. Jag menar, de ska inte skadskjuta djur, och så kanske ingen finns jägare på marken som kan avliva dem.
1: Jag får fråga dig Lilian, hur mycket kyckling äter du själv?
3: Ja, jag är 89 år. Jag äter på morgon en mjuk och en hård smörgås, och sen äter jag på middagen en hård och en mjuk smörgås. Jag äter kokt ägg med kaviar och rövetsallad med köttbullar. Jag äter ingen mat längre.
1: Jag orkar inte,
3: jag är ensam.
1: Lilian, tack så mycket för att du ville vara med i programmet.
3: Ja, se till att få stopp på detta.
1: Ja, jag vet inte vad vi kan göra, men nu har vi pratat om det.
3: Jag vet inte, du är väl så ung, men Ingrid av Trolle skötte detta åt oss förr.
1: Ja. Tack ska du ha.
3: Tack.
1: Andreas Grönlund i Göteborg har vi med oss nu. Hej.
4: Tja, hallå. Ja,
1: vad vill du prata om då?
4: Jo, jag satt och lyssnade på radion här, så kommer det upp här. Ja, men... ring P1, man kan ringa in, och så tänkte jag, ja, men det gör jag aldrig, men tänkte jag, undrar vad det skulle vara om jag skulle ringt in, så tänkte jag, jo, men det är nog en sak jag har tänkt på lite så. Och jag tänkte på det här med, ja, men i tv-debatter och sånt, och inslag i tv när politiker är med, främst att man kan ju säga nästan vad som helst om man bara med siffror och sånt. Jag tycker det är väldigt viktigt med att man ska granska allting som sägs i tv. Liksom. Mm. Det har ju visat sig. Jag har ju sett lite på lite avslöjande nu. Man behöver inte gå in på vilka och vilka, men att det är saker då som man säger i tv som inte alltid är sant. Mm. Att man står och ljuger liksom.
1: Tänker du nu inför valet och så, är det sådana sammanhang med politiker?
4: Precis, absolut, ja exakt. Jo, det är ju främst i samband med valet där, och det är ju liksom, det är Sveriges framtid. Mm. Vilka som styr vårt land, och står man då i tv och då är det jättestor påverkan för miljoner människor som tittar på det här. Mm. Och så står man då och säger siffror som inte är sanna. Det är ju nästan som att det borde vara brottsligt, tycker jag. För att du har så stor påverkan på... på samhället i stort då, såklart.
1: Ja, det har det. Ja. Och det där är ju svårt. Det är jättesvårt, om det, i synnerhet om det är en direktsändning. Alltså, hur gör man? Hur jobbar man hur jobbar journalisterna inför det där? Mm. Ja, ett sätt är ju att man är väldigt påläst på det ämne som det ska handla om. Sen är det ju svårt att vara påläst på alla ämnen, så det går ju inte. Ett annat sätt är att man har människor bakom kulisserna som inte syns i tv-sändningen, som snabbt kan kolla upp och så kan man korrigera under sändning. Vet man inte om det stämmer, så kan man ju också säga att jag inte vet om det stämmer, och jag kan inte bekräfta eller säga att det inte stämmer. Så att man är tydlig med det. Men det har ju blivit det, så att man ibland, det finns ju, jag vet inte om man har lärt sig av president Trump till exempel. Alltså han kan ju slänga ur sig saker visar sig att det inte är sanna, men vem hinner kolla det under gång och så är det där ute.
4: Ja, det är så viktigt bara. Alltså, lägga lite krut på de sakerna, tycker jag.
1: Det gör man, absolut. Det gör man. Man lägger mycket krut.
4: Ja, det gör man. Men det känns bara som att det är många gånger som vissa argument och påståenden då upprepas då i flera valdebatter kanske. Och så visar det sig på lång sikt då att det här var ju faktiskt inte sant. Och så har de ändå kanske sagt samma uttalande då flera gånger.
1: Ja. Och det där är väl ett problem som vi har lite överallt. Alltså med all information som kommer, eller information, med allting som kommer via internet på olika sätt, så har ju, och dessutom, alltså faktan ifrågasätts ju eller förnekas jättemycket i alla möjliga sammanhang. Så att, det är jättesvårt att säga att det här är fakta, för det finns alltid någon som säger att det inte alls fakta. Och att försöka bevisa att det är fakta. Alltså faktans värde på något sätt har inte minskat, men det är svårare att få klart för sig vad som är fakta och vad som inte är fakta.
4: Nu kan någon annan få hoppa in och prata. Men det är bara att sitta och
1: hur kändes det här nu då? Det här var ingenting som du hade tänkt dig, och så blev det så här. Hur kändes det?
4: Nej, exakt. Nej, men det var spännande. Det var roligt.
1: Ja.
4: Jag tycker ändå att när man påstår saker inför 100 000 människor, då tycker jag ändå att det måste finnas ett ansvar för att uppgifter man faktiskt säger det sant.
1: Mm-hmm. Kul att du ringde, Andreas. Det är kul att du ringde, och du får gärna ringa igen.
4: Ja, grymt.
1: Hej då.
4: Hej.
1: Jo, jag pratade tidigare om att vi på vår Facebook-sida i debatttrådarna där ska ta upp ett vallöfte från respektive riksdagsparti nu innan valet. Och tidigare i början på programmet så var det Moderaternas vallöfte som jag tog upp, och nu har jag här då Socialdemokraterna. De vill införa gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter för att stärka deras ekonomi. En reform som ska finansieras med höjd skatt för höginkomsttagare. Och vad tycker ni om det, frågar vi då. Och Mi, hon skriver: Markaryds kommun har gratis kollektivtrafik inom kommunen för alla skolbarn. Det har knutit samman norra och södra kommundelen, och alla barn kan delta i alla aktiviteter som kommunen anordnar, till exempel på sommarlovet. Annette skriver: nej. Kollektivtrafiken ska inte vara en ungdomsgård. I Jönköpings län kostar det 230 kronor per månad upp till 19 år. Det är lagom. Och Kristina skriver: man kommer med förslag som bara riktar sig till storstäder som har bra kollektivtrafik. Största delarna av Sverige har inte det. Hur löser ni det? På kvällar, helger och lov. Det var två trådar med partiernas vallöften, eller valfläsk, hur man nu vill uttrycka det. Och fler kommer alltså. Charlotta Rafstedt, eller Rafstedt i på Lidingö. Hej på dig.
5: Hej.
1: Ja, vad vill du prata om?
5: Ja, jag blev, får man säga, förbannad. Det får man kanske göra. Jag har min bil på verkstad. Och där utanför verkstaden så står det en hyrbil. Men det var automatväxel. Och det, jag är gammal, jag är nästan 80 år. Och jag kände, nej, jag måste nog ha en spak. Mm-hmm. En manuell växellåda. Mm. Och så ringde de efter det bolaget och vi skulle försöka lösa det här. Men de hade inte en bil som passade mig. Och sen ringde jag runt. Ja, men jag får inte hyra bil för jag är för gammal.
1: Mm-hmm. Okej.
5: Okay. Många har...
1: Var går gränsen?
5: Ja, du ska vara mellan 19 och 67.
1: Okay.
5: För är du 19 så har du kunnat kört ett år och så sen efter 67 och så tycker de inte att man ska kunna hyra. Alla har inte det. De som inte har det, men de hade heller inte en manuellt växlad bil. Så jag ska inte säga att... alla gjorde så, men det fanns ingen bil för mig i alla fall. Men jag blev ju väldigt ledsen när de säger, nej, men du är för gammal, du får inte hyra hos oss.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Ja.
5: Tycker jag man ska kunna ta upp till diskussion.
1: Ja. Och då kanske det också blir tydligt, alltså de som inte har den där åldersgränsen eller som har en annan, då kan ju de också vara tydliga med att tala om det, för då kanske de hittar kunder som dig.
5: Ja, precis.
1: Ja. Så att, att de är tydliga med vilka de vill ha.
5: Ja, det första bolaget, de frågade ingenting överhuvudtaget utan bilen stod utanför verkstaden. Mm. Men så var den som jag sa då, automatväxlar. Har man inte kört det någon gång och är äldre, ja, då ska man inte...
1: Men jag tänker att du är... myndigheterna tycker ju att du får lov att köra bil. För du har ju kvar ditt körkort.
5: Ja, absolut.
1: Ja. Men då har de en egen... Frågade du varför de har det så?
5: Nej, de lägger på. Och två svarade inte. Jag lämnade namn och telefonnummer. De har inte ringt upp heller.
1: Nej, nej. Ja, intressant. Här finns nog mer att rota i, tror jag.
5: Ja.
1: Vi får se.
5: Det är lite svårt i Stockholm också, för det är inte så många hyrfirmer in i Stockholm, utan de ligger ute utanför, så man måste ta sig dit för att hämta en bil om man inte har på försäkringsbolaget, så den står vid verkstaden.
1: Ja.
5: Men ja, så är det.
1: Ja, intressant. Någonting som jag inte kände till som du tog upp
5: inte
1: där.
5: Inte jag heller.
1: Nej. Tack så mycket för att du ville ringa.
5: Mm, tack, hej.
1: Hej. Tobias Asp har vi i Norge, är det så?
6: Ja, ja, det stämmer.
1: Var är du någonstans?
6: Jag är uppe i Tromsö.
1: Okej. Okay. Bara tillfälligt, eller bor du där? Eller?
6: Nej, men jag bor här. Ja. Så det är trevligt.
1: Ja, vad vill du prata om?
6: Men jag vill jättegärna prata om det här lönekravet för arbetskraftsinvandring, som jag tycker är helt absurt. Jag har ju jobbat 3 år som sjuksköterska nu och jobbat massa år innan jag utbildade mig, och jag är ju inte ens nästan så att jag kommer upp i de här 34 000 som den här regeringen nu har bestämt. Och
1: så om du, om du inte kom från Sverige så hade du inte kommit in liksom?
6: Nej. Alltså med liksom 3 års universitetsutbildning och arbetserfarenhet, och jag kommer ändå inte upp i dem och hade inte fått stanna. Och jag tycker det blir så sjukt när vi har liksom en ökande äldre befolkning som vi inte liksom har resurser att ta hand om, att vi då ska skicka ut folk som vill jobba, vill bidra, och någonstans måste man ju liksom ha en ingång in i samhället, in i arbetslivet, och att då ha sådana lönekrav som någon som har vuxit upp i Sverige inte kommer upp i, det blir för mig helt befängt.
1: Mm. Ja. Men då, om man har som mål att man inte vill få in så många till Sverige, så har man ju lyckats.
6: Jo, men det är också så här, jag ser inte den logiken med tanke på att vi liksom inte har personal att ta hand om våra äldre, våra sjuka, och då att vi då ska skicka ut folk som vill jobba, som vill bli en del av samhället. För mig går inte den ekvationen ihop när man har en regering som säger att man vill ta hand om sin äldre befolkning, ta hand, men man vill inte ha personal till det, så man vill ha folk som stressar runt, som inte hinner med. Och nej, det blir för mig helt befängt att då säga att amen, vi värnar våra äldre, vi värnar våra sjuka.
1: Mm.
6: Vi vill göra det bra, men man tar bort resurserna för det.
1: Ja, precis, alltså det, för det här pekar ju på två saker. Det pekar ju på att att du som jobbandes inom vården inte tjänar så mycket.
6: Nej.
1: Det är ju det ena.
6: Det är
1: liksom
6: en helt annan fråga. Ja. Men
1: det pekar ju också på det liksom, att man inte har satsat så mycket på vården.
6: Nej, och det är ju enig. Och det hade vi kunnat prata i timmar om också.
1: Ja. Men nu är du då en utlänning i Norge. Hur behandlas du där?
6: Alltså, väldigt mycket bättre. Det kommer man hit så är alla väldigt, kul. Det här var ju spännande och nyfiket. Och den medmänskligheten känns ju som att den lite försvinner i hur debatten går i Sverige, tycker jag, med hur man pratar om folk som kommer från andra ställen eller ser ut på andra sätt. Mm. Och att den medmänskligheten, nyfikenheten försvinner blir jättetråkigt, och jag tycker att det förstör hela debatten och hur vi tar hand om varandra.
1: Mm. Ja, intressant. Du, tack för att du ville vara med i programmet. Från Tromsö, Tobias. Hej.
6: Ja. Hej.
1: Ytterligare en post på vår Facebook-sida. Vi hade ett samtal igår. Det var Annette som ringde och ville prata om hatet och hoten inom sociala medier, som hon menade möjliggörs genom att man får vara anonym. Man kan liksom kräkas ut rätt mycket om folk om man inte behöver tala om vem man är. Därför ville hon se krav då på identifieringen och snackade om att man kanske skulle behöva bank-ID för att skriva där. Och vi frågar, hur tror du att hat och hot på sociala medier kan motverkas utan att begränsa yttrandefriheten? Niklas skriver, absolut, det finns ingen anledning för något forum att tillåta anonyma konton. Vill du skriva något som helst på en annan sida än din egen, så ska det vara under ditt riktiga namn. Och kom ihåg att det inte är en rättighet att ha ett konto på något socialt media. Ina skriver, folk lägger band på sig om de inte får vara anonyma på nätet. Då kommer inte sanningen fram. Att just kunna säga vad du vill anonymt är ju en av de stora fördelarna med internet. Så den möjligheten ska vi värna om och behålla. Problem som uppstår får bekämpas på andra sätt. Och David skriver, håller helt med, Annette alltså. Förstår problemet om man bor i ett land där en åsikt kan betyda döden från statsmakten, men annars nej. Borde vara kopplat till en ID på något sätt, och att man får stå till svars om man beter sig illa. Ja, det känns som att den debatten skulle vi kunna föra också här i programmet, om ni känner för det. Jag tror, det finns nog rätt mycket att prata om runt omkring det. Nu ska vi inte göra mer Ring P1 idag, för andra program måste in och göra sitt också. Men vi sänder imorgon igen, så ni är välkomna att fundera på vad ni vill prata om då, och så ringer ni imorgon. I Slåsen idag, Julia Hansson och Michelle Mitrovic, digitalredaktör Erika Libeck Lindahl, producent Susanne Elin och Torbjörn Wigert var tekniker. Själv heter jag Thomas Tengby. 020 22 10 10 är numret, enda nummer du behöver komma ihåg egentligen.
7: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
8: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare. Och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo, och det är ett stort pressuppbåd utanför.
7: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
8: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
7: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Norden-korrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Där då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Och här fortsätter den direktsända serien om nordiska lösningar på svenska problem. 8,7% av svenskarna är arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror. Det här är bland den högsta siffran i EU. I Danmark är det lättare att sparka en anställd. Trots det, eller kanske just därför, så är arbetslösheten lägre där. Bara 6,5% jämfört med Sveriges 8,7. Kan Sverige lära något av den danska modellen Flexicurity? Det pratar vi om i dagens förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Vi ska snart djupdyka i arbetslöshetssiffror och i arbetsrätt med en forskare på området. Men först så vill jag välkomna hit en av de som tillhör de där 8,7% arbetslösa, nämligen du, Maria Andersson Brandt, arbetssökande. Hej och välkommen.
1: Tack.
0: Hur går det med jobbsökandet?
1: Jo, men det går väl så där. Jag söker ju både jobb i Danmark och Sverige, så att jag har ju ganska bra pel på hur flexicurity. Jag har också bott där i 5 år. Mm. Så att jag har väl lite bättre insyn än många svenskar.
0: Mm, ja, du har som sagt bott i Sverige och i Danmark. Du har jobbat som lärare och med översättning och kundservice och haft jobb i både då Sverige och Danmark. Vad är största skillnaden att söka jobb i Danmark jämfört med Sverige?
1: Jag upplever det som att det är snabbare processer. Man har inte den här testningen som man har som första urval i Sverige. Så när man söker ett jobb i Danmark så får man: hej, du har ett fint CV, kan vi ta ett screen call när det passar dig? Och i Sverige får man: hej, här får du ett test.
0: Ett test, vad är det för test du får då?
1: Då får man ett matrigmatest som är ju de här IQ-testen, och så får man ett personlighetstest ofta. Mm. Eller som jag fick häromdagen, ett simultankapacitetstest, typ för stridspiloter. Det var lite ovanligt.
0: Och när du istället får det här erbjudandet om ett screen call då, vad innebär det i Danmark?
1: Det innebär att de ringer och checkar av: vill vi ta dig vidare till en längre intervju med rekryteringspersonalen? Antingen arbetsgivarna eller cheferna, eller om man har en rekryteringsfirma. Mm. Men screencallen, eller med testerna, så ska du ju få rätt resultat på testerna för att de ska vilja ta dig vidare.
0: Mm. Och vad upplever du då som arbetssökande när du i det ena fallet får ett samtal och i det andra fallet får ett test?
1: Man ser ju sen naturligtvis mer sedd i Danmark. Och det är ju det som är det stora problemet för de flesta arbetslösa. Vi ser oss inte sedda som individer, som människor. Som vi får väldigt liten chans för att berätta vad vi faktiskt kan bidra med. Vi kan skriva det i vårt CV, vi kan skriva det i vårt personliga brev. Men det där dialogen, den där när man kunde knacka på dörren och säga: här är mitt CV, och så kunde man få ett litet snack. Den är ju helt borta från den svenska arbetssökningen. Så nu är det ju, det är lite som en grindvakt som gör att du aldrig får berätta vad du kan bidra med, mer än i de där korta breven som man lägger 5 sekunder eller 3 sekunder eller vad man nu lägger på dem.
0: Varför är det lättare i Danmark?
1: Man har bestämt sig för att testerna kommer i ett senare skede. Man har också bestämt att de är mer som stöd till din intervju för att bekräfta att det intrycket jag får av dig, det kan också test säga att ja, men vi är på rätt väg, eller det här är den typen av personlighet. De letar nog mycket efter att man ska passa in, vilket är problem för många internationella, för att dansk arbetskultur är ju annorlunda mot övriga Europa.
0: Det låter ju också på det du berättar som att de danska arbetsgivarna, de kanske vågar testa lite mer.
1: De är lite mer nyfikna, definitivt mer nyfikna. Och jag upplever svenska arbetsgivare som lite rädda. Lite som om de behöver både hängslen och livrem för att våga anställa folk. För att de upplever att det är svårt att, om det blir fel, att säga upp någon. Men man har också en ganska stor skillnad, för oftast har du bara 3 månaders provanställning i Danmark medan du har 6 i Sverige. Så man har ganska lång tid på att prova en anställd. Så att under den tiden kan man ju se om passar vi eller inte.
0: Men du tror att det är den här rädslan för att om man tar in en anställd så är det svårare att göra sig av med den i Sverige men lättare i Danmark?
1: Det är ju så många arbetsgivare uttrycker det. Och så säger de, ja men i Danmark kan man sparka folk hur som helst, vilket man inte kan. Naturligtvis. Mm. De måste ju också gå efter regler och att det ska finnas någonting att bygga det på. Mm.
0: Ja, säger du, Maria Andersson Brandt, vi ska återkomma till detta. Men vad det egentligen är som skiljer Danmark och Sverige när det kommer till anställningar, det ska vi nu fördjupa oss lite i här i förmiddag. Patrik Vulkan, du är universitetslektor i sociologi och du är vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej och välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om det som Maria berättar om här?
2: Ja, jag tycker att hennes berättelse är väldigt talande för de skillnader som finns mellan det svenska och danska systemet. I synnerhet den här kommentaren om att de danska arbetsgivarna vågar lite mer. Jag tycker att det speglar den skillnad som finns mellan systemen där det danska arbetsmarknaden präglas av mer rörlighet, både frivillig och ofrivillig, i att det anställs och sägs upp i större utsträckning, men också att enskilda anställda också vågar byta arbeten i större utsträckning.
0: Vad är det som gör då att arbetsgivare vågar anställa och arbetssökande vågar byta jobb?
2: Ja, alltså där finns det skillnader i hur systemen är uppbyggda, och jag tänker mig att det är där vi kommer in lite på den här systemet som kallas då för Flexicurity i Danmark. Och den centrala skillnaden där är att arbetsmarknaden i stort kan man ju se som att det finns en grundläggande konflikt mellan olika intressen. Arbetsgivare, de vill ha flexibilitet på så sätt att de vill kunna ha stora möjligheter att kunna anställa men också se upp personal utifrån sina behov. Arbetstagare, de har ju då ett större behov av, deras intresse är att ha trygghet, nämligen att kunna vara kvar i sin anställning och inte bli uppsagda på godtyckliga grunder. Det här brukar man beskriva som en så här traditionell konflikt mellan flexibilitet och trygghet, och det skulle man också kunna säga det som mer präglar den svenska arbetsmarknaden.
0: Flexibilitet och trygghet är ju två begrepp som är centrala här, och i Danmark så brukar man tala om systemet Flexicurity, ett system som infördes på 90-talet. Vad är Flexicurity?
2: Ja, det är ett sätt att åstadkomma både flexibilitet och trygghet samtidigt. Alltså arbetsgivarnas flexibilitet och de anställdas, arbetstagarnas trygghet. Och helt centralt här det är att man har en annan förståelse av vad tryggheten ska ligga i. I det som jag beskrev tidigare så kan man tala om det som att det handlar, består tryggheten i anställningstrygghet. Man ska ha en stark trygghet i att kunna behålla sitt befintliga jobb. I praktiken så speglar det sig ofta i lagstiftningen. I Sverige så är det då LAS. Det handlar om Flexicurity. Då har man en annan förståelse av trygghet. Där menar man att tryggheten ska inte ligga i att i det nuvarande jobb man har, utan tryggheten ska ligga i möjligheten att kunna få ett nytt jobb om man blir uppsagd, så kallad sysselsättningstrygghet. Alltså att det ska finnas goda möjligheter att kunna få ett nytt jobb av god kvalitet om man blir uppsagd. Detta ska också kombineras med så kallad inkomsttrygghet. Alltså att under perioder av arbetslöshet, om man blir uppsagd eller byter jobb frivilligt, då ska det finnas en relativt generös A-kassa som gör att man klarar sig ekonomiskt under de perioder man är mellan jobb. Och det här är den centrala skillnaden mellan den traditionella organiseringen av arbetsmarknaden och Flexicurity. Alltså att tryggheten ligger inte i anställningstryggheten utan i sysselsättnings- och inkomsttryggheten. Mm.
0: Lättare att bli uppsagd, men om man väl blir det, då ska man alltså få en större ekonomisk trygghet och det ska vara lättare att hitta nytt jobb. Om vi delar upp de där delarna, hur mycket lättare är det att bli uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså där det skiljer sig om man jämför med Sverige, det är inte så stor skillnad när det kommer till själva skälen till att bli uppsagd. De är ganska snarlika, att man exempelvis kan som arbetsgivare kan åberopa arbetsbrister. Det jag skulle säga att det skiljer sig som tydligast, det är om vi går in och tittar på turordningsreglerna respektive omplaceringsskyldigheterna. I Sverige har vi som system att man ska följa turordningsreglerna vid anställning, alltså så kallad sist in först ut. Det är alltså anställningstid som avgör i vilken ordning anställda ska ses upp. Liknande lagstadgade regler finns inte i Danmark. Det innebär alltså att det är mycket enklare för arbetsgivaren att välja vem som ska sägas upp. På samma sätt så gäller också att i svensk lagstiftning finns också en omplaceringsskyldighet. Alltså om det visar sig finnas ett annat jobb hos samma arbetsgivare som den här personen skulle kunna utföra, så ska den erbjudas det. Men något liknande finns inte där. Det här är ett par tydliga exempel på hur man i praktiken i Danmark får större flexibilitet som arbetsgivare att välja vem som man ska behålla och vem som ska sägas upp. Mm.
0: Och sen är det lite olika beroende på vad det är för jobb också, eller hur? En tjänsteman och en arbetare har inte riktigt samma anställningstrygghet i Danmark.
2: Det stämmer. Och här kommer vi in lite på liksom historien inom hur arbetsmarknadspolitiken och lagstiftningen har växt fram i Danmark. I Danmark har man som tjänsteman ett lite annat lagligt skydd. Och det gäller i synnerhet, det gäller specifikt uppsägningstiden. Vilket innebär att om man har varit flera år hos en arbetsgivare så får man helt enkelt längre uppsägningstid. Ofta är det som så upp till 6 månader om man har jobbat cirka 10 år eller mer. Det här är ganska likt det svenska systemet, men det skiljer sig åt är att i Danmark så är det här, gäller den här lagstiftningen bara tjänstemän, inte övriga arbetaryrken, medan i Sverige så täcks alla av detta genom lagstiftning, så att där blir det lite skillnad i förutsättningarna.
0: Mm. Och hur populärt är det att det är olika regler, att man är mer skyddad som tjänsteman till exempel?
2: Ja, det är inte beroende på position där så skiljer det sig åt, men det är klart att det finns en viss kritik mot det danska systemet där man just, många danskar har slagit sig för bröstet om att de tycker att det danska flexicurity-systemet har varit väldigt framgångsrikt, och det har det ju varit enligt många liksom kriterier, men kritikerna vill ju peka på att det är arbetare som i större utsträckning förväntas stå för den här flexibiliteten jämfört med tjänstemän.
0: Mm. Ja, så mycket om flexdelen av flexicurity, men securitydelen då? Vad händer om man blir uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså till en början så är liksom systemen ganska snarlika. Alltså att blir man uppsagd så får man ju, de flesta får ju tillgång till A-kassa eller motsvarande. Man förväntas ju också stå till arbetsmarknadens förfogande genom att man ska söka jobb och delta i tillgängliga program, utbildningar och liknande. Det jag skulle säga, i alla fall från mitt perspektiv, att det liksom skiljer sig markant, det är omfattningen av åtgärderna som finns tillgängliga. Danmark har en A-kassa som sträcker sig under längre tid. Man kan alltså gå på A-kassa under längre tid, och de resurser som finns i möjlighet till omskolning och utbildning är mer omfattande, vilket gör att Danmark har helt enkelt investerar mycket mer i de här åtgärderna för att man dels ska klara sig ekonomiskt under en period av arbetslöshet, även en längre period av arbetslöshet, men också att man ska få mer resurser att omskola sig, vidareutbilda sig, om man anses sakna den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Mm-hmm. Hur mycket längre A-kassa får man alltså?
2: Ja, man brukar prata om att i Danmark att man kan få ut 2 års A-kassa under en 3-årsperiod, så man kan liksom dela upp det lite. Mm. Jämfört med den svenska som blir ungefär 14 månader. Så att den sträcker sig under längre tid. Och det här har under lång tid varit ett kännetecken för Danmark, att man har haft en A-kassa som man har fått under en lång tid. Sen ska också nämnas att utvecklingen i Danmark är ändå att man har kortat denna. Innan 2010 så kunde man få A-kassa i upp till 4 år. Nu har det kortats till 2 år. Mm.
0: Maria Andersson Brandt, du har ju jobbat i Sverige och Danmark och du har även upplevt att bli uppsagd i Danmark. Som vi har hört här är det något lättare att säga upp folk i Danmark. Hur är det att bli uppsagd när man blir det i Danmark?
1: De flesta i tjänstemannasektorn, jag har ju jobbat i tjänstemannasektorn med kundservice mest och lite med översättning, då är man ju ofta uppsagd inom organisering helt enkelt. Man bestämmer sig att nej, men nu behöver vi de här resurserna eller de här resurserna istället för. Och man tittar faktiskt på, kan du göra någonting annat? Så jag blev uppsagd för min roll som översättare. För AI skulle ju göra halva jobbet och inte, jag var heltidsöversättare för ett e-commerce-bolag. Och eftersom jag då tidigare hade jobbat i kundservice så kunde jag få stanna kvar. Men villkoret var att jag skulle flytta till Åhus som ligger på Jylland och en bra bit från Malmö. Och då kunde jag ju välja i det här systemet att tacka nej utan att bli straffad av A-kassan. Så att även om det blir erbjuden ett fortsatt jobb så ska liksom dina personliga förhållanden, du ska inte behöva flytta. Man har också det i Danmark. Liksom. Du ska inte behöva flytta för att få ett jobb. Man är ganska flexibel där att du ska få ha kvar din trygghet. Du ska inte behöva sälja hus och hem och lämna man och barn och så. Som man kanske vill i Sverige. Mm.
0: Men du var aldrig orolig när du tackade nej till det här jobbet i Århus?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Varför då, inte då?
1: Därför att jag hade tidigare sagt upp mig från ett jobb utan att ha ett nytt jobb och märkt att så svårt var det inte att få ett nytt jobb när man befinner sig, trots att man inte kan prata flytande danska. Jag kan danska men jag kan inte prata det flytande. Mm. Och jag kom ju på flera intervjuer när jag bodde i Danmark båda gångerna. Och jag hade jag fick ett mammavikariat eller ett barselvikariat som de hette. Och då, men så valde jag när det till slut att flytta tillbaka till Sverige.
0: Och vad upplevde du då? Vilka skyddsnät fanns det? Liksom? Vilken hjälp fanns det för dig att hitta in ett nytt jobb i Danmark?
1: Ja, alltså dels har de ganska nyligen gjort om hur man hanterar tidigare. De har ju något som heter Jobbcenter som är deras arbetsförmedling. Och tidigare var det de som tog alla de här inledande samtalen och stöttningen och hur skriver du CV och så. Men de har gjort det så att det är A-kassan som står för det de 3 första månaderna. Och då får man 3 samtal, cirka 45, det är en timme, där de pratar om hur du kan förbättra dina möjligheter. Men de har också väldigt bra digitala stöd som A-kassorna har. Och det kan vara att de har köpt en tjänst av ett företag eller så har de byggt upp något eget. De har också karriärkonsulter anställda och det känns som att de är ju närmare mitt yrke. Så det känns som att de har ju lite mer kompetens för att ja, men har du funderat på det här och har du funderat på detta. Och hade jag stannat kvar längre i Danmark så efter 6 månader så får alla, eller ska alla ut på praktik en månad. Mm. Och den kan man hitta själv eller så hittar jobbcentret eller något där. För efter 3 månader går du över automatiskt i jobbcenter. Så många är ju lite sådär, skyndar sig lite och försöker hitta något relativt snabbt.
0: Mm. Det låter ju, Patrik, här på det Maria berättar som att det är lättare att komma tillbaka in i ett jobb när man blivit uppsagd i Danmark. Stämmer det här med siffrorna?
2: Ja. Det stämmer på så sätt att man kan se att tittar man på statistiken så har det funkar rätt bra i Danmark, till och med väldigt bra vad gäller att inte ha så omfattande långtidsarbetslöshet, vilket innebär att de är ganska bra på att helt enkelt se till att personer som är blivit arbetslösa ändå kommer tillbaka till ett jobb utan att och inte stannar i arbetslöshet under långa perioder. Så att på så sätt så är det en skillnad mellan systemen där det danska har blivit väldigt bra på detta. Och det här var också en tydlig ambition med arbetsmarknadspolitiken. Att tidigare led man av en högre långtidsarbetslöshet, men den har förbättrats.
0: Och i Sverige så pratar man ju ofta om att det ska löna sig att arbeta. Och här hör vi nu om Danmark där man kan få A-kassa under en längre tid och kanske en högre nivå av A-kassa. Så att det blir mindre skillnad mellan pengarna man får i A-kassan och arbeta. Finns det någonting som visar att det danska A-kassesystemet gör att färre vill skaffa sig ett arbete?
2: Det finns vissa studier som ger ett lite stöd för det, men det är inte särskilt stora skillnader och det är inte heller det allra starkaste stödet. Det som är viktigt att förstå med det danska systemet är att A-kassan måste hela tiden förstås i relation till de övriga aktiva arbetsmarknadsåtgärderna. Man trycker väldigt mycket i danska systemet på det man kallar för så här rätt och plikt. Att man har rätt till de här olika resurserna, men det är också en plikt att delta. Man har skyldigheten att söka arbete och delta i omskolning. Där skulle jag säga att det finns ett starkare stöd för att det funkar. Vilket gör att även om man har en jämfört med Sverige mer generös A-kassa, så ser vi inga tydliga tecken på att det skulle innebära att man att färre vill skaffa sig ett arbete, utan att många kommer i arbete och att i stor utsträckning så förefaller den här kombinationen av den här liksom tajta kopplingen mellan A-kassan och de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna, alltså om utbildning, omskolning och liknande, att det fungerar väl.
0: Ja, vi ska nu ta och försöka utvärdera hur väl den danska modellen fungerar, Flexicurity-modellen, här i förmiddag med mig Jack Lans i vår serie Nordiska lösningar på svenska problem. Ja, Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi. Hur bra funkar den danska flexicurity-modellen?
2: Ja, vi kan ju prata om lite olika sätt att liksom utvärdera den på, men på väldigt många områden så faller den danska liksom modellen ganska väl ut. Man har, och då blir det ofta i jämförelse med andra länder. Alltså att man har rätt hög sysselsättning, man har högt arbetskraftsdeltagande, man har låg långtidsarbetslöshet och man har också stor rörlighet mellan arbetsgivarna. Det är just det sista är någonting som man anser som väldigt eftertraktat för att man ska få större mobilitet på arbetsmarknaden.
0: Det låter ju som att den är bra både för arbetsgivare och arbetstagare. Alltså, är det någonting som inte funkar?
2: Ja, alltså det finns ett mer specifik utmaning i Danmark just nu som handlar om att man har lite en utmaning med integrering av ungdomar på arbetsmarknaden. Alltså ungdomar som varken är i arbete eller i utbildning. Och det är intressant i sig för att det ser man att det är en andel av unga som står ganska långt från arbetsmarknaden. Där man ser problem att vissa inte har avslutat sina utbildningar och att en relativt stor andel också har liksom problem med psykisk ohälsa som står som ett hinder.
0: Mm-hmm. Och det här är alltså någonting som där det danska systemet har svårare än svenska att fånga upp de där ungdomarna.
2: Ja, det går i alla fall att konstatera att Sverige där har liksom en lägre andel unga som befinner sig i den här situationen. Samtidigt ska man nog vara liksom försiktig med att säga om detta är liksom helt och hållet en följd av det danska arbetsmarknadspolitiken och systemet, men det är ett uttryck för att detta är faktorer som han uppmärksammar allt mer och måste ta större hänsyn till för i diskussionen om vad är liksom en god arbetsmarknadspolitik. Det Danmark har en en specifik utmaning vad gäller att få in den här gruppen unga i arbetsmarknaden. Man brukar generellt prata om att flexicurity-systemet är utvecklat och funkar rätt väl för att liksom återföra in personer på arbetsmarknaden som har blivit arbetslösa och fallit ut under en kortare period. Där finns det mycket bra statistik och siffror som visar på att där görs det bra jobb. Men att det finns en utmaning med att få in just den här gruppen ungdomar på arbetsmarknaden. Mm.
0: Ni har ju båda pratat om att security-delen av Flex Security, att man har dragit ner lite grann på den i Danmark till exempel. Tiden man kan få A-kassa och så vidare. Hur har det där påverkat Flex Security och hur det fungerar i Danmark?
2: Ja, jag kan börja. Det stämmer att man har två omgångar i alla fall gjort stora förändringar. Dels att man förkortade A-kassan 2010. Sen också att man relativt nyligen har bestämt sig för att man ska minska investeringarna i aktiva arbetsmarknadsåtgärder, alltså för mycket utbildning och liknande. Detta har fått som konsekvens att det råder lite mer en debatt om håller man på att underminera flexicurity-arrangemanget. Alltså hur mycket kan man som ta bort i det som är själva security-delen och fortfarande kalla det för flexicurity. Och detta är en pågående diskussion i Danmark. För att det är viktigt att påpeka här att vi har pratat om att det danska flexicurity-systemet enligt många kriterier är framgångsrikt. Men det är också kostsamt. Mm.
0: Ja, hur mycket mer kostar det?
2: Ja, alltså när man gör sån här jämförelse så tycker jag att det är nästan enklast att prata om det som en andel av hur mycket man investerar här som en andel av BNP. Och om man säger att Sverige investerar totalt cirka 1,3% av BNP i både aktiv och passiv arbetsmarknadsåtgärder, då handlar det mycket om A-kassa plus olika former av utbildningar eller så här, anställningsstöd och liknande. Så Sverige ligger på 1,3%. Danmark ligger på nästan 2,3%. Och det här, i praktiken handlar det här om många miljarder kronor. Så Danmark investerar alltså väldigt mycket mer i sin politik.
0: Maria Andersson, märker du av någonting att man urholkar

0: kan skaffa dig någonting. Så att man är ju lite mer pressad. Vi har ju aktivitetsstöd som kan rulla på ganska många år i Sverige. Mm. Men å andra sidan så kan du få 365 kronor innan skatt om dagen. Mm. Vilket ingen kan leva på. Så att, finns det någon säkerhet i det? Nej, inte riktigt. Borde vi ha kortare att man... Alltså att man hamnar i någon annan åtgärd, att man åker ut ur systemet, det vet jag inte om det skulle påverka. För det är ju så många olika delar som gör att det är stor skillnad. Det är ju inte bara hur lång A-kassan är eller vilket stöd Arbetsförmedlingen och deras jobbcenter kan ge. Men man är mer villig, tror jag, att hjälpa andra människor i Sverige. Eller i Danmark, menar jag. De har sina kaffemöten och när man förlorar ett jobb så är man inte rädd för att gå ut på LinkedIn och säga, hej, nu har det varit en omorganisering här och nu röker jag i den här och det här står jag för. Vill någon ha ett kaffemöte för att se om du vet, du har några kontakter som kanske har några kontakter som vet någon ingång och så vidare. Så att man har liksom inte bara det statliga systemet utan man verkar också ha ett annat människor mellan nätverkssystem helt enkelt.
1: På hela taget så låter det som på er båda att det är mycket som fungerar bra i det danska systemet och sen ska man också tänka på att det kostar lite mer för den danska staten då. Men skulle ett sånt här system fungera i Sverige? Vi börjar med dig, Patrik.
2: Ja, principiellt finns det inga hinder för det. Men jag skulle säga i praktiken så har jag väldigt svårt att se att Sverige skulle närma sig det, den danska modellen, just för att parterna på den svenska arbetsmarknaden står väldigt långt ifrån varandra. Det skulle, även om det har gjorts vissa förändringar i LAS så nyligen så har jag svårt att se att man skulle sträcka sig till att göra de förändringar så att man kommer närmare danska utan väldigt stora motåtgärder. Och jag har också svårt att se att de andra parterna är villiga att investera så pass mycket som man gör i Danmark. Så att parterna befinner sig väldigt långt från varandra i det som skulle krävas för att samtliga delar av det här flexicurity-arrangemanget skulle komma på plats.
1: Mm-hmm. Varför är de så långt ifrån varandra om nu det här är ett väldigt bra system?
2: Ja, dels beror det ju på historiska skillnader. Sverige har under väldigt lång tid haft LAS, en lagstiftning där man som arbetstagare haft ett väldigt starkt relativt starkt skydd och det är man inte villig att ge upp hur som helst. En anledning till det är att så att säga motkompensationen i flexicurity det är ju att man får de här systemen av mer generös A-kassa och mer generösa exempel omställnings- och utbildningsinsatser. De senare är ju dock LAS är ju lagstiftning och det är per definition väldigt trögt, det är svårt att förändra på. När det kommer till de här andra delarna i flexicurity så är det ofta, vi ser i praktiken, så är det relativt enkelt att kunna ändra på sådana här investeringsnivåer på ett sätt som gör att man kan liksom underminera security-delen. Det innebär i praktiken att där finns en risk för att det här systemet snabbt skulle kunna förändras och jag skulle säga att där behöver det vara en väldigt stor tillit mellan parterna för att det här systemet ska funka. Den har byggts upp under väldigt lång tid i Danmark medan i Sverige så står man som sagt väldigt långt från varandra och jag är osäker på om den ömsesidiga tilliten finns till att göra så omfattande förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
1: Helt enkelt alltså svenska fackförbund skulle vara oroliga att ge upp anställningstryggheten för att få den här ekonomiska security-delen för att den kanske dras bort och då står man där utan vare sig det ena eller det andra.
2: Ja, och den farhågan skulle nog vissa fackföreningar säga i viss mån besannas för att Sverige har hört sig lite mer mot det danska systemet i och med de förändringar i LAS som gjordes

0: 2022, där man då tillät mer undantag från turordningsreglerna, och vilket i sin tur då skulle liksom i motkompensation ges en möjlighet till omställningsstöd. Men dessa funkade inte så himla bra.
1: Nu börjar vi faktiskt få lite slut på tid här, så vi får avsluta detta program, men vi kommer återkomma. Tack Maria Andersson Brandt, arbetssökande, och tack Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi. Det här är Förmiddag i P1.
2: Knut bjuder politikerna på ovanligt mycket av det där som brukar kallas valfläsk i årets valrörelse, skulle du säga?
3: Ja, både bokstavligt och litterärt. I våras fick vi ju tillfälligt billigare fläskfilé, revbensspjäll och bacon när matmomsen halverades. Och nu lovas ju barnbidrag som ska höjas, bebispeng och halverad statlig skatt. Men alltså, den stora frågan är förstås, hur hungriga är egentligen väljarna?
4: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur politiker fiskar röster med valfläsk.
5: Släpper du den där till vänster, då dra den mot dig. Dra den hårt uppåt bara. Och så fram. Så är det. Nu är vi frikopplade.
6: Men jag ska ligga till höger om
5: du flyger. Nej, till vänster.
2: Det är den 26 maj 2026. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sitter framför en stor ratt i varselgul väst över den röda klänningen. Hon får instruktioner över hur hon ska starta och köra en röd buss genom bussdepån i Gustavsberg utanför Stockholm.
7: Kanske valde man fel bana i livet.
2: Även statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, får prova att sitta bakom ratten.
8: Ja, just det.
9: Varför pep de för?
8: Det är någon som vill stiga av. Ja.
2: Efter testkörningen presenterar Tidepartierna sen under en pressträff att priset på månadskorten i kollektivtrafiken ska halveras. Men bara över valet och hösten. Vilket snabbt får oppositionen att kalla det hela för valfläsk.
10: Det är lite genomskinligt. Det är några månader innan valet. Det är en tillfällig sänkning.
11: Alla de här tillfälliga åtgärderna visar ju på en del valfläskambitioner.
2: Och samma anklagelse riktas mot många av de löften om extra tusenlappar i plånboken som kommer. Både från vänster och höger nu i valrörelsen.
12: Herregud, så mycket privatekonomi och plånboksfrågor som har kastats ut som valfläsk.
13: Valfläsk efter valfläsk som man försöker ge väljarna.
14: Vilket ger en doft av valfläsk.
4: Gäst är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Men Knut, vi kanske ska börja med det här lite speciella begreppet då, valfläsk. Alltså man ser ju framför sig, som du var inne där, liksom kött, flottigt sådant. Men varifrån kommer det här uttrycket egentligen?
3: Ja, danskarna, de använde egentligen samma ord. Vælfläsk, med ursprung i ordspråket. Stor ofett fläsk, sidige fest i hälsen.
2: Det låter nästan bättre på danska, tycker jag.
3: Ja, det gör det. Och de har kanske också en relation till fläsk och gris än vad svenskar har.
15: Det var väl dig. Det var valfläskdag.
16: Valet kommer snart. Därför så har jag tänkt mig att lave en 2025 utgåva av valfläsk. Det är så läckert. Ja, vänner.
3: Det här betyder ju att det är lätt att använda sig av stora ord och löften, men svårare att infria dem.
17: But let me start. Define what pork is.
3: Och i USA har begreppet pork barrels, alltså fläsktunnor, funnits sedan 1800-talet. Alltså först som symbol för egentligen alla typer av löften om offentliga utgifter till medborgarna som broar, parker och skolor. I början var inte alls särskilt negativt laddat, men senare blev den här fläsktunnemetaforen mer negativ som en bild av den egoistiska politikern som vill köpa röster.
18: The public understanding of pork is bad stuff.
2: Just det, för det återkommande här är ändå att det här fläsket är något som liksom politikerna vill använda för att locka väljare. Men finns det någon sådär mer statsvetenskaplig definition här?
3: Nej, man verkar ofta mena lite olika med det man kallar valfläsk, och flera statsvetare har försökt med olika definitioner. Vi har Henrik Ekengren Oskarsson till exempel som säger att det är förslag som har omedelbara positiva effekter på en väljares privatekonomi. Mm-hmm. Bland andra definitioner så hittar man att det handlar om populistiska och plånboksnära förslag, men som inte har någon tydlig finansiering. Ja, de kommer plötsligt i valrörelsen och de avviker ibland från partiets politik. Sen ska man komma ihåg i och för sig att det är inte konstigt på ett sätt att politiker kommer med löften för ett val.
9: Nej, det är väl liksom hela grejen.
3: Ja, men så är det ju en ganska central del av den här representativa demokratin, att till och med väljarna förväntar sig att partierna kommer med löften och förslag för att vinna val, även om förslagen ibland är kostsamma.
9: Och du sa ju det har ju en negativ klang också, så det kanske inte är något som politiker själva vill säga om sina egna vallöften, att det är valfläsk. Men om du skulle peka på några historiska exempel i Sverige när man just använt det här ordet för att beskriva vallöften, vad dyker upp då?
19: Försöka sätta oss.
3: Ja, det kanske viktigaste exemplet som brukar användas även inom forskningen, det är maxtaxan i barnomsorgen 1998. Mm-hmm. Då var opinionsläget för Göran Persson och Socialdemokraterna ganska dystert den sommaren.
19: God eftermiddag och välkomna till Socialdemokraternas presskonferens om vårt valmanifest.
3: Men en månad före valet så presenterade Persson plötsligt ett förslag som knappt någon hade hört talas om. Alltså en maxtaxa, ett sorts tak för förskoleavgiften.
19: Så tycker vi att det är riktigare att försöka att låta de som betalar höga dagisavgifter, att låta dem få en enhetstaxa, en låg taxa. Och därför så sänker vi kraftigt avgifterna i daghem och fritidshem.
9: Så man riktar in sig särskilt då här till småbarnsföräldrar helt enkelt och lovar att det blir billigare.
3: Ja, och det fick ju omedelbar kritik då.
20: Den slår fel, det är de som har det ekonomiskt bäst som får mest ut av det här.
3: Eftersom det gynnade medelklass och höginkomsttagare, mm-hmm, och alltså inte sossarnas kärnväljare. Och det var dessutom dyrt och det fick också kritik.
9: Okej, så ett exempel då på historiskt fläsk här. Alltså, har du något mer sådär som man kan peka på som sånt som dykt upp i tidigare valrörelser?
21: Det handlar om en tusenlapp mer i månaden för normala inkomsttagare.
3: Ja, ett vallöfte som brukar nämnas, det är när Fredrik Reinfeldt och Alliansen lovade 1 000 kronor mer i plånboken i jobbskattavdrag 2006.
21: Och det är samma tusenlapp mer i månaden för den som är chefsläkare som den som är sjuksköterska.
9: Och vem kan man tänka sig att det är Moderaterna vill locka med den där tusenlappen då i det läget?
3: Ja, det är klart att det här var en del av den nya Moderaternas jobbpolitik. Att det ska löna sig att arbeta. Man vill öka skillnaden mellan de som jobbade och de som inte jobbade. Och det är klart att du vill gärna locka dem där det betyder mer förstås på marginalen kanske än höginkomsttagarna som redan har det ganska bra.
9: Det är liksom arbetarpartiet Moderaterna här som viftar med tusenlappar då.
3: Så är det, och det nya arbetarpartiet, det var ju en formulering som man använde.
9: Och mer i nutid då? Fler flask exempel.
3: Ja, många väljare minns nog det här med familjeveckan 2018 när Socialdemokraten då i valrörelsen skickade ut ett vykort till runt 250 000 väljare om att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag.
9: Mm-hmm. Då börjar man direkt titta i kalender så här, oj, hur ska
3: vi lösa
9: det här? Visst,
3: det var ju lite, det stod ju då, hej alla föräldrar, glöm inte att skola och fritidshem är stängt på fredag på grund av den här planeringsdagen. PS, det går löss och glöm inte att kamma dina barn väl.
9: Okej.
3: Ja, ja, det visade sig att det var ju då förstås reklam från Socialdemokraterna om det här med familjevecka.
22: Familjevecka. Det innebär en extra veckas ledig för föräldrar som arbetar att använda när barnen inte är i skolan.
3: Men även det här fick ju kritik från oppositionen.
0: Jag säger god morgon till statsministern och jag undrar var det här yrvakna intresset för Sveriges barnfamiljer har befunnit sig under hela den här mandatperioden.
3: Det kom tätt in på valet, det var slutet av augusti, och det riktades då till en specifik grupp med ett löfte. Och det visade också att det var ganska svårgenomförbart.
9: Och det blir väl aldrig någonting av det där heller sen?
3: Nej, det hör man fortfarande ibland från den andra sidan. Ja, familjeveckan, var tog den vägen?
1: Mm-hmm. 4 år sedan var huvudnumret familjeveckan. Mm. Var finns den?
6: Den är inte med i det här valmanifestet.
9: Okej, så olika löften om att man som småbarnsförälder ska få det bättre och extra tusenlappar i plånböckerna och sådär. Vad kommer det mer för sådana här exempel sen?
3: Ja, det var ju, hade ju en väldigt avgörande händelse, och det var ju den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och det bidrog ju till att framförallt bränslepriserna, energipriserna i Europa stack iväg. Och valet 2022 då på hösten blev ett väldigt stort fokus på just bränslepriserna. Mycket handlade om vem som kunde sänka priset vid pump mest.
9: Mm-hmm.
3: Det var ju valaffischer på ganska många platser med olika politiker och partiledare där man pratade om att man skulle chocksänka bränslepriserna nu.
23: 1300 spänn för att tanka en helt vanlig Volvo. Vill vi ha det så här?
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson framträdde ganska ofta i det här sammanhanget. Men det var partier på både höger och vänstersidan som faktiskt föreslog liknande åtgärder. Och det fanns kritik då för att det här var populistiskt och kortsiktigt.
9: Så om vi mot den bakgrunden då, Knut, går över till den valrörelse som vi är inne i nu, där det ju verkar regna fläsk då, om man försöker hänga med i alla de här politiska utspelen. Om du skulle välja lite av det som har kommit här.
24: Vi kommer sänka skatten på mat. Vi kommer halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Därutöver kommer vi sänka skatten på bensin och diesel.
3: Ja, vi har ju en favorit i repris. Man har ju sänkt bränslepriset ytterligare ett par gånger. Och delvis har det här varit under begränsad tid. Det är samma sak egentligen med matmomsen som halverades i april. Och sen hade vi det här med då att man skulle halvera kostnaden för kollektivtrafik. Och som redan har genomförts i stora delar av Sverige.
9: Mm.
3: Och de här förslagen skulle också kunna kallas fläskiga eftersom de är just tillfälliga över valet och de är delvis ofinansierade. Man lånar till dem. De behövs kanske inte riktigt ur ett privatekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv. Och billigare bussbiljetter är ju inte heller riktigt i linje med borgerlig politik.
25: Vad säger du till de som menar att ni använder krisen i Hormusundet för att servera valfläsk nu med den här satsningen på kollektivtrafiken?
24: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
9: Men småbarnsföräldrarna då, som ju verkar vara en populär grupp att rikta sig till, vad får de nu?
26: Dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov.
24: Sveriges hårt arbetande mammor och pappor ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad.
27: Alla som får sitt första barn, de ska få ett stöd på 15 000 kronor. En bebispeng.
28: En höjning av barnbidraget till 2 000 kronor under nästa mandatperiod.
29: En skattefri grundlön. Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
24: Vi menar att förskolan därför, precis som den resten av skolan, ska vara avgiftsfri.
30: Och därför vill vi se ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
3: Ja, de kommer ju få väldigt mycket mer pengar, låter det som, från de flesta partier. Och sen kommer ju dessutom Moderaterna med ett förslag om att helt och hållet slopa förskol- och fritidsavgiften.
9: Göran Perssons maxtaxa kan slängas i väggen här då, eller?
3: Det låter ju faktiskt som en klassisk maxtaxa, men utan max. Det är ingen taxa alls överhuvudtaget. Så att det är uppenbart att delar av regeringen försöker återupprepa det som har beskrivits som Göran Perssons egentligen C-förslag då från 98. Man förlorade inte makten utan behöll den, och det bidrog maxtaxan till enligt valforskarna. Man vill göra om en person helt enkelt.
31: Hej
4: underbara människor. Efter sommaruppehållet är vi äntligen tillbaka med Landskampen, det lite roligare medborgarskapstestet.
2: Och det är fredag den 21 augusti. Frågesporten Landskampen har precis dragit igång i Sveriges Radio P1.
4: Välkomna kära tävlande.
5: Hej, tack. Tack.
4: Hallå, välkända.
2: DN-journalisterna Hanna Fahl och Björn Wiman möter SR-radarparet Louise Epstein och Thomas Nordegren. I programmet får de tävlande paren var sitt knappljud som de trycker på när de vill svara på en fråga. Ljudet har en koppling till något som varit aktuellt under veckan.
4: Men jag tycker att ska vi börja med att lyssna på era knappar. Alltså jag
5: känner det är så här, det roligaste
4: ja,
5: knapparna.
4: Det är kul. Oj, vet, börjar ni då Björn och Hanna,
7: ja,
4: får vi se om ni kan
7: gissa.
4: Bogfläsk, bogfläsk, sidfläsk, bogfläsk var det som sjöngs av Smalare än tård. Mm-hmm. Ett annat fläsk som du syftar på.
5: Ett annat
8: valfläsk.
4: Valfläsk.
2: Ett av knappljuden för tankarna till begreppet valfläsk, förklarar programledaren Annika Lantz.
4: Och det här handlar om att nationalekonomen John Hassler, bland andra ekonomer kanske jag ska säga, han menar att det är lite väl mycket valfläsk. Att det skulle...
2: I en intervju med TT menar John Hassler och ekonomiprofessorn Lars Kalmfors att vallöften om tjockare plånböcker är fel fokus i valrörelsen. Hassler säger att det blir en tävlan om olika typer av godisbitar och att den nya regeringen istället för att stimulera ekonomin med stöd, bidrag och sänkta skatter behöver dra i handbromsen. Så jag, Knut, här kliver liksom experterna in och höjer ett varnande finger att alla de här extra tusenlapparna och busskorten och allt vad det är egentligen inte är vad väljarna behöver nu. Eller förklara det här.
3: Ja, om man tittar på ekonomiska data så har ju delvis nationalekonomerna rätt här. Många partiledare verkar vilja göra årets val till ett plånboksval. Vi har ju som sagt regelbundna beskrivningar från olika partier om hur tufft hushållen har det. Men i själva verket så sprider de egentligen en ganska felaktig bild. Hushållen har aldrig haft det så bra ekonomiskt. Mm-hmm. Tittar man på köpkraft, det vill säga hur mycket pengar hushållen har efter skattesänkningar, avdrag och inflationen, då har de faktiskt betydligt mycket mer idag jämfört med för 5, 10 eller 20 år sedan. Det finns förstås undantag, arbetslösa, långtidssjuka eller de som tar del av socialförsäkringssystemet som inte riktigt har hängt med.
2: Mm.
3: Och för andra, enligt forskarna, ja, det finns det ingen evidens för att plånboksfrågor eller den här typen av förslag avgör val, utan maxtaxeförslaget, det är ett av få exempel när det faktiskt fungerar enligt valforskarna. Men som sagt, enligt forskarna så finns det normalt sett, med undantaget för maxtaxan, ingen evidens för att den här typen av förslag avgör val. Om vi nu kallar de här tillfälliga skattesänkningarna på bränsle och mat tillsammans med de här sänkningarna och avgiften på kollektivtrafik för valfläsk, ja, då bidrar ju det till att staten går med stora underskott i år. Enligt myndigheten Statskontoret blir det onödigt stora hål i statens budget. Enligt myndigheten blir underskottet i år över 200 miljarder kronor. Och den här beräkningen kom dessutom före alla löften här i sommar. Och det här riskerar förstås att då tränga ut andra viktiga, mer långsiktiga och kanske viktigare samhällsbehov.
2: Men jag menar, det uppstår ju ändå en fråga här då, om det är så att egentligen så har folk inte generellt ett behov av extra tusenlappar i plånböckerna just nu. Och det finns inga riktiga belägg för att lova det faktiskt avgör val. Varför håller politikerna på så här nu då och tävlar i valfläsk?
3: Ja, det är ju lite oklart. Troligen delvis är det en rest efter pandemin och de här efterföljande höginflationsåren då många saker blev väldigt mycket dyrare och särskilt mat. Va? Och jag tror också att det finns en känsla bland många väljare att allt har blivit så dyrt även i Sverige, även om det inte just nu har blivit det om man tittar på köpkraften.
2: Vi lider av någon slags ekonomisk PTSD här.
3: Ja, men alltså lite
2: ett trauma
3: så,
2: som sitter kvar.
3: Och får jag berätta här bara en av greken Aisopos fabler som kan vara lite talande.
2: Du får
9: alltid berätta gamla grekiska fabler.
3: Alltså det var en varg som en gång såg en get stå högt upp på en klippa och beta. Och han ville väldigt gärna ha tag i geten, men han kunde inte komma upp då. Mm-hmm. Och då började han be geten så vackert om att stiga ner till honom. För där uppe kunde nu så lätt falla ner och slå ihjäl sig, sa vargen. Och det vore mycket bättre om man kom ner och åt av det här gröna, goda betet som fanns här nere. Men geten svarade, nej du, du ber mig inte komma ner för att jag ska få gott bete, utan för att du själv ska få det en riktigt god stek.
9: Jag gissar att det är väljarna som är geten i den här fabeln, eller?
3: Det som är så bra med Aisopos är att han gav inga förklaring eller svar. Det får man tänka ut själv.
9: Tack så mycket, Knät.
3: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Robin Olin. Gäst var Knut Kainz Rognerud. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
8: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
10: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
11: Det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor.
8: Lyssna söndag morgon 7:30 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
12: Vi får strax nyheter i P1, men innan dess ett tips om två program som vi sänder i nästa timme.
13: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
14: Jag tycker det är roligt att teckna.
13: Men skolan är jobbig.
14: Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
13: Pappa ingenjören är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
14: Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
13: Så kommer samtalet som förändrar allt.
14: Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
13: Familjehemligheten. I appen Sveriges Radio.
12: Det visar sig att Mikael är son till en stilig arkitekt från ett annat land. Men innan vi hör familjehemligheten så ägnar vi oss åt en comeback.
15: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900.
16: Krusbär.
15: Det är ju Nordens druva detta, va?
16: Men sen försvann det.
15: Det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
16: Nu är krusbäret på gång igen.
17: Kockar, att de vill ha krusbär.
16: Meny, torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
15: Vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
12: Nu är klockan 11.
18: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
31: Ja, men precis här. Alldeles bara för några minuter sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan, de 180 som, eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja men Kina som har funnits på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
18: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst kuperat i det här katastrofområdet, Hur går det då med själva räddningsarbetet?
31: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för att helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
18: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Om ungefär 2 timmar är det dags för dagens upplaga av P1 Kultur. Idag kommer sociologen och författaren Roland Paulsen hit. Aktuell med ny bok, Avbegåvning heter den. Det handlar om vår tids syn på begåvning och intelligens som något man antingen föds med eller saknar. Och som riskerar att cementera våra liv redan från barnsben. Och så har vi läst en postapokalyptisk skildring av ett Sverige efter katastrofen där kniven och kompassen blivit våra viktigaste ägodelar. Hanna Nordenhök är tillbaka med ny roman. Och så har vi träffat några jubilerande centralfigurer i svensk populärmusik. I helgen firar skivbolaget Redline Records 30 år. Det började med Latin Kings på 90-talet. I helgen firar de stort i Stockholm.
6: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Idag lyfter vi fram det svenskaste bäret.
19: Ja, så vad tycker du är godast, har frågat tant Karlsson. Elisabeth tänker efter. Krusbärskräm och kräm och annan kräm.
6: Krusbäret. En gång i tiden det allra viktigaste bäret. Perfekt i vårt klimat. Nordens vindruva. Som vi gjorde vin av. Ja, och kräm förstås. Men sen försvann krusbäret, drabbat av sjukdom. Nu verkar det som att krusbäret är på väg tillbaks och till och med odlas kommersiellt igen.

0: Achilles har vi där. Det är någon engelsk sort vill jag minnas.
1: Scania är ju en av de första sorterna man tog fram efter att krusbärsmjöldagen hade dykt upp för att liksom hantera den. Så det är en liten variant med röda bär och den kom väl 10-tal eller 20-tal eller något sånt där för mig.
2: Jag är i Bergeanska trädgården, den botaniska trädgården vid universitetet i Frescati på norra Djurgården i Stockholm. Och vi kollar på krusbärsbuskar.
0: Och där står det bara, ja, Hinnonmäki röd. Ja, det är ju en av, alltså Hinnonmäki syftar ju på den finska utvecklingsstationen för bär. De tre vanligaste sorterna i affärer eller i handelsträdgårdar idag är ju Hinnonmäki grön, Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd. Och då kunde man ju tänka sig att alla de där var kommersiellt skapade i Finland. Och det gäller för Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd, men Hinnonmäki grön är okänd i Finland.
3: Okay.
0: Men den kom ju naturligtvis därifrån på något sätt i alla fall.
3: Så det... Ett populärt namn ändå.
0: Ja, men precis det.
2: Han som vet något är Martin Ragnar, som bland mycket annat också har skrivit en bok om krusbär. Krusbärsboken.
3: Alltså det här att se en krusbärsbuske, för mig så är det barndom. Det fanns hos mormor, det fanns hos farmor och farfar. De är lite fula, de är lite ogästvänliga, men det döljer sig väldigt goda bär. Ibland är de sura, ibland är de söta.
0: Ja, det är precis det, ett barndomsminne för mig också. Mina föräldrar hade fritidshus i Hall på norra Gotland och där tillbringade jag barndomens somrar. Och jag var ju på de där krusbären med en gång i juni och käkade dem och fattade inte att man skulle vänta så länge. Och sen jag var så där 10-11 år och kanske intresset hade falnat lite grann, så kom det någon konstig liksom svart belägg eller brunsvart beläggning på bären varje år, och det blev ointressant att käka dem. Och det var ju krusbärsmjöldagen som slog till då först. Och hade man klarat sig i 100 år nästan på Gotland.
2: Krusbär fanns i alla trädgårdar. Ett av de vanligaste och viktigaste bären i Sverige.
0: Krusbäret var ju ett av de här riktigt stora trädgårdsbären en gång i världen, och vinbär och hallon också i viss mån. Men det har ju att göra med att krusbär går att konservera utan socker. Alltså sockret blev billigt i Sverige kring 1880, så var man intresserad av bär innan det. Man kunde naturligtvis ha en busk och äta bären rakt av, men någonting annat blev det liksom inte utav det. Såvida det inte var krusbär, för då kunde man göra vattkrusbär. Alltså bara lägga krusbären i en burk och så hälla på vatten rakt från kranen eller källan. Och sen kunde de hålla sig där i ett år. Ja, det är ju helt fantastiskt.
3: Det är som lingorna, så att de har eget...
0: Eget konserveringsmedel.
3: Ja, precis.
0: Ja. Och det funkar inte på, säg, hallon eller vinbär eller sova, så att det här är ju helt fantastiskt.
2: Vattkrusbär, världens enklaste konservering. Lägg bären i en ren burk, häll på vatten, et voilà, krusbären konserverar sig själva. Förvara i skafferi i upp till ett år.
0: Och sen så är det ju otroligt mycket frukt man får på ett krusbär. Alltså det fullständigt bångar ju av frukt. Och det kan man ju tänka sig, man tittar på vindruvor så där, att det också blir stora klasar och det blir en enorm avkastning. Men krusbär blir alltså större avkastning på samma breddgrad än vindruvor när vi är här uppe i norr. Så att det är ju Nordens druva detta, va?
3: Har den använts som Nordens druva också?
0: Absolut. Bland annat så det här företaget Önos i Tollarp i Skåne, de startades ju en gång i tiden, början på 1901 tar jag för mig det, som ett företag som satsade på just krusbärsvin. Det är ju en syftning på den här vinguden Oenophoros eller Oeno eller något sådär från början.
3: Önos,
0: ja, precis. Ja. Ja.
3: Men alltså, är det ett bär som passar väldigt bra i vårt klimat då?
0: Ja, det gör det ju. Man tror ju till och med, det finns inget säkert belägg för det, men man tror att domesticeringen av krusbär har skett någonstans i Skandinavien och sedan har spritt sig ner till Frankrike, England och så med vikingarna. Som sagt var, det finns säkert fler hypoteser om det, men det är inte min hypotes primärt det här, utan amerikanska forskares. Ja.
2: Krusbäret kommer ursprungligen från Kaukasus och Västasien. Men det var kanske här i Skandinavien som det vilda bäret domesticerades och började odlas. Och här i Sverige fick krusbäret en speciell ställning.
0: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900. Sen kom det finns ju sjukdomar på alla bär, och det finns något som heter mjöldagg på krusbär. Det finns en europeisk krusbärsmjöldagg. Den var ganska lätthanterlig, så det var inget stort problem. Men det fanns krusbärsarter också i Nordamerika, och när man plockade hit några av dem så kom det med den amerikanska varianten på den här krusbärsmjöldaggen. Och den i kombination med de europeiska krusbären var ingen bra kombo. Så att då slogs väldigt väldigt stor del av de tidigare krusbärsodlingarna ut. Rev man upp stora plantager och eldade upp dem. Det var ett stort bål på 3000 plantor som man gjorde i Skanör. Det måste ha varit väldigt dramatiskt, ärligt talat. Nu är det tyvärr ingen som är kvar från den tiden kan berätta om det. Så att det var nog inte så mycket att saker och ting blev kvar. Man ryckte nog upp det med jorden och det förbjöds till och med att transportera krusbärsplantor på järnväg.
4: För att hindra det liksom.
0: För att hindra spridningen helt enkelt. Och sen så innebar ju det att man startade ett intensivt arbete för att hitta resistenta sorter eller korsa de amerikanska och de europeiska sorterna så man kunde få fram resistenta plantor. Och det tog väl kanske ett decennium eller ett och ett halvt eller något sånt där innan man hade lyckats med det. I början, den där Scania vi tittade på nyss, var ju ett sånt tidigt exempel. Och sen har det kommit många flera därefter, inom några till. Så att sen började ju krusbärsodlingen öka igen, men på något sätt så skedde det kanske efter andra världskriget, och då började vi få exotiska frukter importerade istället, och då var väl det häftigare på något sätt. Men det händer ju väldigt mycket positivt kring krusbär nu. Det finns ju ett förnyat intresse för det här eftersom det är ett så mångfacetterat bär och så lättodlat och så att det är ju flera aktörer runt om i landet som faktiskt nyplanterar krusbär nu och ser möjligheter med det. Och som sagt, vad det är vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leva liv i det här.
2: Martin Ragnar, författare till Krusbärsboken. Och visst kan man ana ett ökat intresse för krusbär. Kockar som är nyfikna, odlare som planterar.
5: Vi satte buskarna här i våras. Och egentligen så började med att vi hittade gamla buskar bakom logen förra sommaren. Och så sa vi att ja, men krusbär, det är ju häftigt.
6: Men är det de ni har planterat då eller förökat, eller hur har ni tänkt?
5: Ja, men den här första raden här, det är våra gamla buskar som vi har tagit lite rotskott av.
6: Har du någon aning om vad det är för någonting?
5: Nej, ingen aning alls. Men det är både gröna och röda och goda, men tjocka skal. Och vi har sett lite tendens till mjöldagg på dem också. Men här ska de ju skötas ordentligt och då hoppas vi att mjöldaggen håller sig undan.
7: Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson och hennes man driver Kälbro trädgård utanför Eskilstuna. Här odlar de äpplen och olika bär. Vinbär, häggmispel, aronia och sedan förra året också krusbär. En rad med gamla sorter utan namn. Stickiga med små bär och tjocka skal. Och lite längre bort har de planterat 100 buskar av modernare krusbärssorter. Några från Finland.
5: Captivator. Och sen har vi Hinnonmäki röd, Hinnonmäki grön, Invicta och en sort som heter Carlin som jag inte vet någonting om egentligen. Så det här är väl egentligen en testodling. Det är ju ingen som kan speciellt mycket om krusbär här i Sverige. Vi har ju läst oss till det mesta. Så ja, men vi provar oss fram med sorter. Och sen tänker vi väl utöka så småningom när vi vet vilka sorter som verkligen funkar.
6: Vad var anledningen till att du ville satsa på krusbär?
5: Vi odlar ju äpplen, vi har ett musteri. Och då tänker man ju, vad kan man smaksätta äppelmust med? För det är jätteroligt att leka med. Vi har rabarber och humle och nu tänkte vi att men krusbär borde funka bra. Men sen så har vi förstått på kockar att de vill ha krusbär till både bakverk men även salta rätter. För det funkar ju väldigt bra till fisk och... Och i Sörmland så har vi ju Sörmlands matkluster. Vi är 170 medlemmar i den föreningen, så där träffar man ju på kockar, producenter, ja men de som har butiker och så. Och efterfrågan är stor.
6: Och vad säger de då?
5: Nej, men att ingen odlar, utan man är ju jätteglad om man får tag på någon hemmaodlare som har några buskar. Så vi hoppas ju verkligen kunna leverera stort.
6: Det är väldigt, väldigt sällan man ser krusbär i någon butik eller sådär.
5: Nej, men man tänker ju blåbär, jordgubbar, allting. Det säljs ju i sådana små plastaskar. Men aldrig krusbär. Jag har aldrig någonsin sett det.
6: Vad tänker du om smaken då? Vad är det den har som kanske kockarna är ute efter?
5: Ja, men jag tror att syran är väl det intressanta i saltmat framför allt. Och just ska man få fram det här riktigt, riktigt söta ur krusbären, då måste de vara så mogna och då blir de ju mer svårhanterliga egentligen.
7: Än så länge är plantorna ganska små och en större mängd bär blir det nog inte förrän om några år.
6: Är det någon fara att blanda då gamla sorter på odlingen med nya utifrån det här med mjöldägg och så?
5: Ja, men vi tror inte det. Ja, vi odlar ju ekologiskt, men vi har ju ändå tillgång till vissa saker vi kan behandla med om det skulle uppstå. Men det är bikarbonat egentligen. Mm. Så det kan vi använda. Men just hålla dem, ja, men så att de inte blir täta. Solljus, luft.
6: Du sa inte gödsla för mycket med kväve, för att kväve gör väl att det blir mycket bladmassa?
5: Ja, men precis. Man vill inte ha bladmassan. Men sen, ja, men de tycker inte om att stå blött med fötterna och så. Så det är ju mer, ja, men liksom lokala. Det måste vara väldränerat.
6: Kan man se något? För jag vet inte riktigt hur mjöldagg på krusbär ser ut. Kan man se någonting?
5: Här finns det, ja, men lite grann. Mm. Ser du att det är som en brun filt?
6: Precis, lite rostigt, ja, nästan ser det ut, ja, på bäret.
5: Ja, brun filt. Mm. Och det kan man ju pilla loss, men sådana bär vill man ju inte ha. Nu ser jag vad håriga de är. Det är ju,
6: den gamla sorten.
5: Ja, riktigt hårigt. Så.
6: Men vad ser du framför dig då, just när det gäller krusbär?
5: Ja, men att Sörmland kanske kan bli lite krusbärslandskap också. Ja, men för våran del så, det vi ska använda själva, det är ju för drycker. Och sen så frystorkar vi jättemycket frukt också. Det tror jag kan bli fantastiskt. Godis.
2: Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson som odlar bär och frukt utanför Eskilstuna. Nu också krusbär.
4: Men de gamla svenska sorterna, vad händer med dem? Finns de kvar?
0: Ja, det finns en del kvar utav dem. Katarina Olenburg som vi tittade på här nyligen är ju då i för sig då från Tyskland från början, men den är kommersialiserad i Sverige. Och Scania var ju en annan, men den är ju då efter krusbärsmjöldagen. Men det finns absolut kvar andra. Statsrådet från Ehrenheim är ett sånt här exempel från 1800-talet. Och sen så är det ganska många svenska sorter som kanske inte hade så speciellt spännande namn. Röda syltbär var en väldigt stor grej en gång i världen. Och det kunde finnas gröna, håriga och sådär, men liksom inte mer deskriptiva namn så. Men det finns absolut kvar några. Några finns i genbanken hos Eljalnarp, nationella genbanken. Och sen så har då Kålrotsakademin via Matti Leino och Hans Ness samlat ihop ett större antal också till en genbank som är under uppbyggnad. Den är inte färdig på något sätt och det ska väl göras ett visst omtag kring det också framöver. Men det är klart att sitter någon på en gammal krusbärsbuske hemma som man på något sätt kan göra troligt har funnits där väldigt länge, så är det ju högintressant att hitta material från det. Men det som man ska ta med sig från 1800-tals krusbärsbuskarna är ju att bären var större generellt och mer aromatiska innan man korsade in de här amerikanska.
4: Aha.
0: Annars brukar ju allting i Nordamerika vara större och mer fancy, men kräftor och krusbär funkar tvärtom. Signalkräftan och krusbäret i USA, ja, är mindre och mindre intressanta, medan flodkräftan och det europeiska krusbäret är bättre.
4: Ja. Och vad var anledningen till att man tog hem dem ifrån USA då?
0: Ja, man vill starta mer utav krusbärs vins fabrikation där i andra halvan av 1800-talet, och då besatt de några egenskaper som ansågs positiva i det sammanhanget.
2: Krusbär är intressanta, för jag tror vi använder ordet mer än vi faktiskt äter krusbär. Vi använder krusbär som en beteckning av vad annat smakar. Krusbär är ett vanligt ord för att beskriva smaken på det vita vinet Sauvignon Blanc, och kiwi smakar ju krusbär. Men vad smakar krusbär egentligen? Vad säger Martin Ragnar?
0: Ja, det finns ju, om vi låter det bli riktigt moget, först är det ju bara syrligt liksom, men om vi låter det bli riktigt moget så är det ju, det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, det är lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
4: Gorgonzola, ja, men det kanske det kan.
0: Ja, jag tycker faktiskt det.
4: Det är ju en konstig tanke, för det är ju en grönmögelost liksom. Men,
0: jo, jag är medveten om det. Men det.
4: Det kanske är sant, ja.
0: Ja, jag tycker det har en rikedom. Liksom, det är inte det här snälla bäret som bara smakar sött och liksom, otvunget gott, utan det finns komplexitet i det hela som gör det intressant. För det.
4: Men när du säger gorgonzola, hur skulle du beskriva den smaken?
0: Ja, men det finns väl lite mineralitet, lite salt i det hela, och sen så är det nog den här gräsigheten också som jag på något sätt fångar upp där i. Så det.
4: Ja, ja.
2: Vem är väl den på jordens vida rymd som njutit smaken av krusbär och av stora söta stickelbär och som härvid ej ropar ut: jag har väl aldrig smakat maken. Mot det en skeppslas dumma apelsiner intet är, själv pomeranser jag föga anser. Vad bjuder oss uppriktigt Afrika? Vad visa kan Amerika? Vad Asien? Vad allt Europa? Jag trotsar öppet alltihopa, men Skandinavien, det är alla dagar. Blott Sverige svenska krusbär har. Så diktade författaren, poeten, journalisten med mera Carl Jonas Love Almqvist i exil i mitten av 1800-talet. Ja, stickelbär är ett annat namn på krusbär.
0: Det här är ju vårt nationalbär i någon mening. Alltså det är Carl Jonas Love Almqvists sentens, känner alla till det här med blott Sverige svenska krusbär har. Och det är ju inget trams det där. Alltså det är ju sanning det han skriver.
4: Men det finns ju på andra ställen.
0: Jo, men absolut gör det det. Det finns på fler ställen i Europa, men han skrev det där när han var i USA. Mm. Och i USA så finns det ju då krusbärsarter som man kan äta, men de är små och sura och ointressanta bär, medan de europeiska är stora, aromatiska och jättefina. Så det tror fasen att han längtade hem till Sverige eller Europa då, liksom på den tiden.
2: Ett sätt att förstå hur viktigt krusbäret var är att se på hur många olika sorter det fanns.
0: När jag satt och räknade på det tidigare så har jag väl kommit fram till att kanske 1500 olika sorter har det funnits historiskt.
2: Oj.
0: Men 1500 som har varit kommersiella på något sätt. Mm. Och idag så kanske det finns 350 kvar utav de där. I Sverige, när Alexandra Smirnoff skrev sin stora pomologi 1902, så redogjorde hon för 109 olika krusbärsorter som då var vanliga i Sverige. Och en handelsträdgård kunde ju ha sådär 50-60 sorter. Det var liksom inget märkligt. Och idag hittar du i bästa fall 3 eller 4.
4: Men, och det var också kommersialiserat. Man sysslade med detta, med att odla krusbär.
0: Absolut, det var ju högerligen kommersialiserat. Och hennes genomgång i den där pomologin är ju lika detaljerad för varje de här 109 krusbärsorterna som det är för olika äppelsorter som vi tycker är självklara. Gravensteiner eller, ja, Aroma fanns väl inte på den tiden, men vi tar några andra sådana sorter. Där man ju beskriver utseende, man beskriver hur de smakar, hur de luktar och hur stora de är.
4: Man vet vad man ska ha dem till.
0: Ja, precis. Ja. Och det går hon igenom på krusbären också. Det är ju helt remarkabelt. Nu så har vi på något sätt reducerat det där till i bästa fall och konstaterat att de har olika färger, att de är gröna eller röda. Och i själva verket, även om vi tittar på bara färgerna, så delar man egentligen in krusbär i röda, gröna, gula och vita. De här gula och vita, de var ju någonstans också glömt bort för att de finns.
2: Vilken mångfald! Olika färger, olika smaker. 1500 olika sorters krusbär. Det är ju otroligt. Och 50-60 sorter att välja på i en handelsträdgård. Jag menar, hur många äppelsorter eller potatissorter känner jag till?
4: Vad sorgligt att allt det där har försvunnit.
0: Ja, men då är det ju desto mer spännande att återupptäcka det, Thomas. Det är ju det som är det fantastiska med det. Vi kan köpa nästan vilka bär som helst i affärerna på olika sätt idag. Krusbär, alltså försök. Det är knappt du hittar det någonstans. Det är lite på självplock möjligen, men annars finns det inte. Och samtidigt så är det ju så mycket minnen och så häftiga grejer, och de växer yvigt, och du kan kapa en liten bit här och stoppa ner i jorden och så får du en ny planta. Alltså, men hur många växter funkar på det sättet? Det är ju helt fantastiska.
4: Oerhört tacksamt.
0: Ja, visst är det.
4: Har du själv krusbärsbuskar?
0: Absolut har jag. Jag har till och med ordnat dem lite grann i en cirkel så där, och så en litet bord och två stolar bredvid, så jag har en krusbärså.
4: Åh, krusbärså.
0: Ja, lite göteborgskt så där var det.
4: Vad gör du helst med dem då?
0: Jag tycker efterrätten gooseberry fool är fantastisk. Det är lite vispgrädde och så kokar man krusbären med lite socker som är ganska syrliga fortfarande, och så mixar och så lite crunch på toppen som en efterrätt.
4: Ja.
0: Jag gjorde en potatissallad igår med krusbär och serverade till fisk. Jättegott. Vi hade sik med lite majonnäs och grejer igår till, så det blev jättebra. Så att jag menar, de flesta tänker ju spontant på bär lika med saft eller sylt, och det är klart man kan göra goda saker med det, men missa inte krusbären i det salta köket. Det är nästan ännu häftigare.
4: Mm.
0: De heter ju gooseberry på engelska, som de flesta vet, och det är inte för att bladen ser ut som någon gåsfot eller något liknande, utan det är för att de helt enkelt passar väldigt bra med sin syrlighet till fett kött. Mm. Och gåsköttet är ju väldigt fett, så att det är kopplingen. Ja. Och på franska heter de ju då groseille macaron, det är alltså makrillvinbär.
4: Och så har man använt det på västkusten till fisk just. Ja. Alltså, ungefär som man använder lingonsylt idag så var det krusbär tidigare. Ja. Man använder det för syran liksom i matlagning.
0: Ja, precis så. Va? Till fet fisk eller fett fågelkött eller fett annat fett kött. Jag skulle kunna tänka mig det skulle funka alldeles utmärkt. Får till exempel också, eller lamm på olika sätt.
2: Alldeles speciellt älskat tycks krusbäret ha varit i England. Och fortfarande har man krusbärstävlingar i att odla det allra största bäret.
0: Senaste världsrekordnoteringen här är ju över 65 gram på ett enda bär. Det är ju som ett stort hönsägg. Ja. Det är ju helt bisarrt. Alltså det...
4: Håller de på fortfarande med
0: det? Absolut. Det var ju världsrekordet slogs förra året. Så att det...
4: För där finns det krusbärsklubbar, och, eller har funnits i varje fall?
0: Ja. Ja, det finns ett tiotal kvar fortfarande. Det har ju funnits 200 historiskt, men det är ju gott nog att det är 10 stycken. Så det...
4: Ja. Det är ungefär som rosodling eller någonting annat. Det är fantaster som håller på med det här.
0: Det är verkligen fantaster, och de tävlar ju då inte bara i en klass om vem som blir störst, utan det är ju vem som gör störst rött och vem som gör störst gult och vem som de tre största i samma buske och sånt där. Så att det är massa olika varianter, och så man väger dem inte med gram, utan man väger dem i några gammalt vägsystem bara för att behålla liksom, ja, det är morden i Midsommar precis liksom det här. Det.
2: Krusbäret hör till ribessläktet och är alltså släkt med vinbären, och buskarna liknar ju faktiskt varandra.
0: Det är ju törnerna som skiljer framförallt. Man försöker ju hitta törnfria krusbär också, men det har väl inte riktigt gått ännu så länge. Och sen så finns det ju även korsningar mellan krusbär och svartvinbär som heter Jostabär, som ser ut som just en korsning däremellan.
2: Ja. Krusbär kan också hittas vildväxande i naturen. Man vet inte om de är vilda eller om de har förvildats. Krusbär finns också i våra grannländer.
0: Finland är ju de som har utvecklat de här Hinonmäki gul och Hinonmäki röd, så att där är det ju en betydelsefull bär också. I Ryssland så är krusbär stort, och Polen är ju den nation i världen som odlar mest krusbär. Jag för mig det är en årsproduktion på 50-60 tusen ton eller något liknande. Det är något liknande i Ryssland också, ska jag säga.
4: Stort.
0: Ja, så att där är det ju maskinell skörd och så. Man har långa rader och sen så går man med en skördare, traktorburen och sånt.
4: Hur skulle du kunna tänka dig framtiden i Sverige?
0: Ja, men jag menar, har vi 50 vingårdar i dagsläget, och det här var Nordens druva och det historiskt gjorde vin utav tillsammans med vinbär, så är det väl självklart att vi ska ha 50 krusbärsgårdar i nära framtid. Och det är ju som sagt var högre avkastning per liksom odlingsenhet eller sådär på krusbär här än vindruvor, så att det är egentligen konstigt att vi har 50 vingårdar och inte några krusbärsgårdar.
4: Har du hört några signaler om att det är på gång?
0: Ja, det finns någon vinodlare i Mellansverige som jag vet har börjat plantera krusbär, så att med den ambitionen, och det kommer säkert flera. Och det finns ju uppe i norra Sverige några som gör utmärkta viner på blåbär och lingon redan, och som har gett sig i kast med krusbär också. Så att det är definitivt ett gryende intresse inom vinmakeriet med.
4: Sen är det ju gott som sylt och marmelad, och det är ju gott som kräm.
0: Absolut, och vi borde ju naturligtvis ha det styckinfryst i frysdiskarna när vi till och med har mangobitar. Jag menar, vad är det för logik i det? Eftersom det är det vi kan odla jättebra här hemma, så borde ju det naturligtvis finnas i varje butik. Och det gör man en smoothie på morgonen, så borde vara krusbär som ingår i smoothien, inte mangobitar.
2: Det finns ett svenskt krusbärsvin i beställningssortimentet på Systembolaget.
6: Oh my god.
4: Yes.
6: Okej. Okay.
4: Det här är alltså vitt vin av krusbär. Väldigt ljust, lite lätt...
6: Lite lätt grönt.
4: Grönt, ja. Mm. Ser väldigt fräscht ut.
6: Man blir sugen. Doften luktar väldigt mycket liksom klassiskt vitt vin. Inte någon tydlig bärig ton
4: alltså,
6: så.
4: Om jag inte visste så skulle jag bara säga vitt vin.
6: Mm.
4: Har du smakat det här förut?
6: Aldrig. Nej. Väldigt spännande ska det bli.
4: Då kör vi.
6: Lite sötare än vad jag hade väntat mig först.
4: Det är inte speciellt sött, egentligen.
6: Nej, men bara första liksom, det som kom, nådde tungan kändes sött. Och sen blev det mer komplext. Väldigt... intressant.
4: 12% alkohol. Jag skulle inte säga att det smakar krusbär.
6: Nej, det hade gått som liksom vindruvor för mig.
4: Ja.
6: Det hade man lätt kunnat lura på mig att det var.
4: Sauvignon Blanc kan man ju rätt tydligt ibland känna att oj, det här smakar krusbär.
6: Mm, krusbärstoner. Det är ganska mycket smak. Mm. Och det finns en beska. Mm. Gör det. Det är nog den där skalen måste ju vara rätt.
4: Förvånande alltså.
6: Förvånande gott. Mm. Förvånande användbart. Men det är många smaker.
4: Mm, väldigt tydlig smak av fatlagring.
6: Alltså, jag har ju druckit bärviner faktiskt, svenska, tidigare. Jag gick loss någon gång, blev väldigt nyfiken. Och då var det mycket så här röda bär. Mm. Blåbär och björnbär, hallon och allt möjligt. Så och de vinerna var ju lite svåra att dricka, tyckte jag. Alltså det var liksom mycket smak och mycket bär och lite
4: var
6: godis.
4: Var bärsmaken tydlig då? Eller?
6: Alltså det var väldigt annorlunda från någon typ av rödvin, om man säger så. Ja, men det var mycket så här, lite godisblommiga smaker sådär. Mm. Så att det var en väldigt speciell upplevelse och ganska sött, minns jag det som. Det hade lite svårt att använda det. Eller, men det här går ju lätt ner till en middag liksom.
4: Det är ju tråkigt då att vi inte vet om det var så här vinerna smakade på fram till början på 1900-talet då, när man gjorde mycket vin. Nej. På krusbär i Sverige. I krusbärsboken lanserar Martin Ragnar ett nytt ord, krusbärspress.
0: En tanke som jag har haft det där, vi vill ju ha syra i maten, jag menar till exempel på fisk, pressa lite citron eller något liknande. Istället för att ha en sån där tråkig plastcitron i kylen så kan man ju tänka sig att man lägger in krusbär som vattkrusbär och har dem alltså i en burk i skafferiet och sen plockar man ut krusbär och så använder man dem i vitlökspressen. Så pressar du lite krusbär färskt ovanpå precis. Fisken och
4: då, syra. Då tar man dem när de är syrliga då?
0: Förslagsvis, ja.
4: Och så lägger de i en burk med vatten?
0: Ja.
4: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är otroligt bär detta, va?
4: Nina, vad har du krusbär till? Har du krusbär till någonting?
6: Vi har ju en gemensam odlingsyta med våra grannar. Och där har vi faktiskt satt ganska mycket krusbär. Vi råkade sätta riktigt bra sorter som smakar underbart. Det är rödskaliga, tror jag, framförallt vi har. Sen har jag vitat...
4: Vill du ha dem sura eller vill du ha dem söta?
6: Ja, jag gillar dem lite söta, alltså maxade i smak. Sen har vi tagit sticklingar av det och satt på vår egen lott. Så vi har som en liten plantskola där av krusbär också. Jag använder dem, gjort mycket marmelader. Tycker det är väldigt gott med krusbärskräm. Mm. Men det känns som att man vill inte slösa med dem. Alltså det är bättre att göra marmelad, det håller längre. Några marmeladburkar håller hela hösten. Krämen trycker man ju i sig på 2 dagar.
4: Så jag älskar krämen.

0: att sätta det. Vad gör du då förutom kräm?
1: Alltså vi hade ju krusbärsbuskar, gamla fina från alltså säkert 100 år. Men de försvann när det var någon grävmaskin i trädgården. Mm. Ja, det är jättetråkigt alltså.
0: För att skaffa ny.
1: Ja, för att skaffa ny, precis. Mm. Tänk om det fanns djupfrysta, kunde jag gå och köpa det, så skulle man kunna testa och köra det till fet mat eller till fisk och sådär.
0: Jag är väldigt nyfiken på det här med makrill och krusbär. Mm. Jag tror jag har en liten påse frysta krusbär. Det är jag väldigt sugen på. Jag kan känna att det passar väldigt bra ihop. Makrillens lite
1: friskt
0: speciella
1: och fint. Ja, tror det blir jättegott.
2: Krusbärskräm och kräm och annan kräm, säger Petrus Karlsson. Det var en faslig massa kräm. Mariken förklarar, hon är den enda som förstår vad Elisabeth menar. Krusbärskräm, det är krusbärskräm. Och kräm, det är äppelkräm. Och annan kräm, det är all annan sorts kräm.
1: Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Så är familjehemligheten tillbaka efter sommaruppehållet. Serien där vi möter människor vars liv förändras i grunden när en hemlighet avslöjas. Och först ut är Mikael Liljekvist.
4: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
5: Jag tycker det är roligt att teckna.
4: Men skolan är jobbig och Mikael är inte riktigt som de andra.
5: Jag var väldigt busigt barn, påhittig, inte still 5 sekunder.
4: Pappa ingenjören, han är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
5: Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
4: Så kommer samtalet som förändrar allt.
5: Och det var ju väldigt konstig stämning när vi tittar på varandra.
4: Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Idag med mig, Ola Hemström, till vardags producent för Familjehemligheten.
6: Vad är det du gör nu?
5: Jag krysshamrar.
6: Krysshamrar?
5: Krysshamrar, du ser det blir knottrigt så här.
4: Mikael Liljekvist står i sin ateljé i skånska Glumslöv. Han hugger fram ett ansikte ur en sten.
5: Ser man behöver inte slå så hårt.
4: Han är skulptör och bildkonstnär. Och hans trädgård är fylld av gestalter som han huggit fram.
6: Vad är det som är så fascinerande med sten för dig?
5: Ja, det är väldigt många av de stenarna som jag har där utanför. Det är ju sådana som jag hittar. Som ingen ser något värde i. Då kan man leka och experimentera och plötsligt så föds det någonting, va?
4: Någonting föds där i stenen när Mikael arbetar. Men det där lugnet han utstrålar i sitt arbete, det har det tagit tid att hitta hem till. För redan från början när han föddes så fanns det en oro mellan far och son. Och den där världen han växte upp i.
5: Så blev det ju dags för förlossning då. På den tiden fick ju inte papporna vara med. Utan han fick sitta utanför och vänta. Och gå fram och tillbaka. Och till slut då så kom det ju någon ut och sa att nu har ni blivit pappa och det blev en pojke. Och så kom han in och så fick han se en liten bebis med näsan. På snedden. Näsan låg liksom platt så här på...
6: Oj.
5: Ja. Så han undrade hur det skulle gå. Med en sån näsa.
4: Den där näsan, den ska vi återkomma till. Men den rätade ut sig till slut. Inne på bordet, i ett hus fyllt av hans och hans fru Birgittas konst och skulpturer, ligger ett fotoalbum.
5: Jo, den bilden där, det är jag när jag är, jag vet inte, 2-3 någonting. Jag kan se mig själv i den bilden.
6: Vad ser du då?
5: Jag ser ett busigt, jag var väldigt busigt barn, påhittig och inte still 5 sekunder. Så de hade nog inte lätt.

0: mamma och pappa.
1: När Mikael föds så bor familjen i en lägenhet i arbetarstadsdelen Gröndal i Stockholm. Det är tidigt 50-tal och på en av bilderna i albumet så ser man en mörkhårig skönhet. Mamma Senta med Mikael i sina armar. Och så en blond, lång och bredaxlad man med pipa och hatt. Han ler mot kameran. Pappa Carl Harry som är en hängiven boxare men arbetar som varvsarbetare. Men han vill vidare i livet och utbilda sig på kvällarna till ingenjör.
0: Men han jobbade på varvet. Så han var väl borta på dagarna då och sen så kom han hem på kvällarna. Och då fick vi inte störa honom. För han skulle då studera till det där ingenjör. Han var väldigt, väldigt omtänksam och väldigt kärleksfull. Så det var aldrig något problem. Enda som jag började märka var ju att han var ju alltså ingenjör och han var väldigt, ska vi säga, matematisk. Och det där skulle ju komma att ställa till stora problem för mig när jag kom upp i klasserna. För att det där med skolan, det var ingen hit för mig. Jag satt mest och tittade ut genom fönstret.
2: Du var ingen matematiker?
0: Nej, absolut ingen matematiker. Mm. Och det var väl det som jag märkte allt eftersom tiden gick. Att vi förstod inte varann. Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Totalt olika. Och han förstod inte mig och jag förstod inte honom. Och jag tyckte det var väldigt roligt att teckna. Och han kunde ju ingenting sånt. Sen så när jag började bli lite, kom upp i skolan. Så började han ju fråga, har du några läxor idag? Nej, inga läxor. För början så gick det ju där liksom. Och sen kom jag ju hem med betygen då på terminerna. Och han blev ju mer och mer besvärad eller fundersam hur det skulle gå.
1: När Mikael är 7 så flyttar man ut till ett modernt och nybyggt bostadsområde i Rågsved dit tunnelbanan just har byggts ut. Familjen flyttar in i en trerumslägenhet på första våningen i ett skinande vitt och nytt höghus.
0: Så där, och det, jag blev snabbt kompisar med olika i hyreshuset och 9 våningar. Så vi var utanför och lekte liksom, på gården. Och så rätt på, när det började bli kväll och så kom han ut på balkongen och sa att nu är det dags, nu får du komma in. Och det var ju lite pinsamt.
2: Varför det?
0: Ja, kompisarna tänkte, vad är det för en hålla pli på honom? Men det har jag förstått sen efteråt att han kände ett stort ansvar. Han var väldigt sträng och jag var väldigt busig. Jag hittade på en massa hus. Och vi brukade alltid stå nere i entrén. Och där var det en dörr och in i den dörren så bodde det en man som var... Han hade något utländskt påbrå. Och han tyckte om att liksom komma ut och prata med oss. Och en dag så sa han till mig, du är inte riktigt svensk. Jo, det är jag, sa jag. Nej, inte med den näsan, kom jag ihåg han sa.
2: Men du, vad tänkte du då när han sa så? Du är inte svensk.
0: Ja, det var väl någonting som klingade. Att jag undrade lite grann, men sen så försvann det.
1: Livet går vidare och det där intresset för teckning, det bara växer. Mikael utbildar sig via brevkurs på Hermods och senare United Artists. Och en dag får föräldrarna ett samtal.
0: Så var det en man som ringde hem. Och sa att eran son är mycket begåvad. Och de rekommenderade dem att se till att jag fick en sån utbildning.
1: När Mikael fyller 18 år så händer det. Han har börjat jobba på bygge när han en dag kommer hem och möter mamma i köket. Och hon ser allvarlig ut.
0: Jag kommer ihåg att hon sa att vi har någonting vi måste berätta för dig. Och då berättade hon att Carl Harry, han var inte min biologiska pappa. Och min biologiska pappa heter då Ali Ayral. Och härstammar från Istanbul i Turkiet.
2: Vad tänkte du då?
0: Ja, det blev ju helt stumt. Liksom. Det var ju inte... Det var svårt att ta in, det kommer jag ihåg. Där i den åldern så var jag var väldigt blyg. Och väldigt svårt att ta för mig. Och sen så kom ju då min svenska pappa hem från sitt jobb. Och det var ju väldigt konstigt. Konstig stämning, konstig känsla. När vi tittar på varann. Och han kände ju det lika. Han visste ju att när han kom hem så skulle vi... Liksom skulle jag ha fått reda på detta då?
2: Minns du vad han gjorde när han kom hem?
0: Han gjorde... Vi sa väl hej. Och sen så var det ju middag, va? Alltså min mamma och lagade var ju hemmafru. Ja, det var tyst. Tyst och jag sa förmodligen inte ett ord. Så att jag åt väl upp den här maten och sen gick jag in på mitt rum.
2: Pratade ni om det efter detta?
0: Nej, jag tror inte vi gjorde det.
1: Arbetargrabben från Rågsved med det här brinnande intresset för att teckna har bara på ett ögonblick fått en helt ny historia. En ny turkisk pappa, boende i Sverige och en ny bakgrund. Han är nu en del av en förmögen släkt från Istanbul. Det är svårt att ta in. När Mikael nu fyllt 18 så har hans turkiske pappa tagit kontakt med barnavårdsnämnden. Han vill träffa sin son igen. De har i sin tur ringt till Mikaels mamma. Men beslutet om att träffa honom, det får bli Mikaels eget.
0: Barnavårdsnämnden hade ju lämnat uppgifterna. Var jag kunde nå honom. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig att du får själv bestämma om du vill ta den här kontakten. Och jag kommer ihåg att det gick några dagar där som jag tänkte på det här, men jag kände någonstans inom mig att jag skulle göra det. Men det tog kanske en vecka innan jag bestämde mig. Jag hade en flickvän då. Jag var för rädd helt enkelt att gå själv. Så hon följde med mig. Och så ringde vi på dörren. Och där öppnade en man. En väldigt stilig herre. Med skägg. Lite gråsprängd var han redan då. Och i dörren så säger han: kan du kalla mig pappa? Det var det första han sa.
2: Och vad tänkte du?
0: Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag kände på ordet liksom, kom jag ihåg. Och sen så kom vi in i hallen. Och där inne var det tre små flickor. Men vi kom in där och kände att han studerade mig. Och jag studerade honom när jag var blyg, kommer jag ihåg. Och hans hem, fyllt med böcker från golv till tak. Mest om konst. Och så hade han en garderob som han hade plockat ut allting i. Och där inne hade han sitt hemkontor. Där han ritade och gjorde modeller och hade sig.
1: Det visar sig att Mikaels biologiske far är arkitekt i Stockholm med ett starkt konstintresse och en alldeles speciell passion.
0: Alltså hela lägenheten var, det fanns säkert 30-40 skulpturer i järn jobbade han i. Och det kommer jag ihåg när jag såg hela de här sakerna, så kände jag ju att här hade jag liksom hittat vad jag hade fått min konstnärliga ådra ifrån. Det var helt uppenbart.
2: Hur kändes det att se det?
0: Ja, det var ju väldigt roligt. Jo, sen så kommande gånger vi träffades så tog jag med mig teckningarna och visade för honom. Och han tittade och kommenterade. Och sen var han sån att hans lägenhet, det hade han ju byggt om. Han hade gjort alla grejer, möbler och soffor och allt hade han gjort själv. Kuddar och sytt kuddar och... Han var en sån mångkulturell person.
2: Kände du att det var din pappa som stod där eller var det en främling?
0: Nej, det var absolut min pappa. Och vi var så lika. Och jag har sett bilder på honom när han var liten. Han såg precis ut så där också.
2: Som du, på den här bilden från dig när du var ung. Ja.
0: Och sen så, en av gångerna då när vi kom dit... Och plötsligt så satt där två stycken bröder. Så att i ett enda slag så fick jag tre systrar och två bröder.
2: Och en pappa.
0: Ja, en till pappa. Men jag kände att när vi hade träffats ett tag så kände jag att jag uppskattade... att min svenska pappa hade... Jag förstod varför han hade varit så sträng. Så han var ju rädd att det skulle hända mig någonting.
2: För han hade ett ansvar, han var...
0: Ja, han kände ett starkt ansvar. Det gjorde han.
1: Men vad var det då som hände då 1949 när Mikael kom till? Det är nu hans mamma till sist berättar...
0: Min mamma, hon hette Senta. Hon var kär i en man som var flygare. Och han störtade med sitt plan. Så det blev ju tragik. Och sen så träffade hon en annan man som var väldigt stilig. Han såg ut som Errol Flynn ungefär. Fast ännu vackrare. Och de hade ihop det där ett tag. Och i den vevan så blev jag till.
2: Han var snygg alltså?
0: Ja, mycket snygg. Och så växte ju magen då. Och sen så allt eftersom tiden gick så började min mamma inse att detta kommer inte att gå. För att den här pojken då, eller mannen, han var väldigt auktoritär. Och väldigt styrande, liksom vad man fick och inte fick. Så de bröt upp. Det var min mamma som gjorde slut. På den tiden, va? Det var ju liksom skam. Skuld och skam.
2: Men hon gjorde det ändå.
0: Ja, att ha blivit gravid. Och med en sån flörtig gubbe, va? Och han blev naturligtvis väldigt arg och ledsen och förbannad. Och så där någon tid därpå så träffade hon en ny man. En storvuxen herre. Mm. Och han var boxare. De pratade ju om de skulle göra abort. Men min mamma ville inte det. Och de var ju kära då i varandra, så att han var väldigt mycket rekorderlig man. Uppväxt liksom i den gamla skolan, var att man ska han hade ett uttryck och det var: man ska vara karl för sin hatt. Man ska stå för det. Det man säger eller lovar, det ska man stå för. Så att de bestämde sig då att han skulle vara adoptivpappa.
1: När det unga paret ska presentera sig för Carl Harris familj så gratulerar de först till det kommande barnet. Innan de förstår att Carl Harry inte är pappan.
0: Hans pappa gav honom en rejäl omgång.
2: Slog honom alltså? Ja.
0: Det var, gick hett till. Att ta en kvinna som är gravid med en annan man, det var liksom otänkbart.
1: Trots den där hårda starten så blev Mikael med åren sina farföräldrars ögonsten. Ett högt älskat barnbarn i familjen. Men nu är Mikael alltså 18 år och har fått en ny biologisk pappa.
0: Vi var väldigt nära varandra, alltså både känslomässigt och mest känslomässigt. Och han tyckte ju att jag var hans bästa son. För mina andra bröder, ingen av dem hade visat någon konstnärlig ådra. Han supportade mig 100%. Jag tyckte om att teckna mycket. Jag gick i Stockholm och tecknade gamla hus. Och han var ju liksom, tyckte det var underbart att hans son tyckte det här var toppen. Han kunde allt om olika stilar och han själv sa ju att han förstod inte hur man kan vara arkitekt på dagen och sen går man hem och sitter och tittar på tv. Konstnär för honom, det är samma för mig. Konstnär, det är man 24 timmar om dygnet. Oavsett om man jobbar eller inte så är man konstnär.
2: Vad tror du att dina nya syskon tyckte om att du dök upp där? Och dessutom blev någon sorts favorit hos din pappa, din nya pappa.
0: Ja, kvinnan med de tre döttrarna, hon tyckte det var lite jobbigt faktiskt. Att jag blev liksom någon slags bonusprins där, va?
1: Senare i livet så möter Mikael Birgitta, också hon konstnär och en tvillingsjäl. Och snart är det dags för bröllop.
0: Så var ju alla där. Mina båda papper hade kommit. De sa, vem är det som ska vara pappa? Och då kom de överens om att det skulle vara svenska pappan som skulle vara pappan.
2: Det kom papporna överens om tillsammans?
0: Ja, precis. Och där så var det ju, det var säkert, jag ljuger inte om jag säger att det var 30-40 personer. Och de undrar ju vem denne stilige herre var. Alltså han var alltid, han såg ut som en miljonär. Alltså klädd som en miljonär. Och alltid väldigt stilig och så. Han tillhörde ju en väldigt rik familj i Istanbul. Så han har ju växt upp med liksom bekänter och barnflickor och så, va? Så att alla de här släktingarna undrade ju vem den man var som dessutom liknade mig. Och jag jag har ju såna bilder där från bröllopet. Och jag ser ut som någon prins från Oman, va.
2: Uppklädd snyggt så.
0: Ja, jag hade nog frack på mig.
2: Men det där att hitta någon som egentligen är lik, hur var det alltså?
0: Ja, det är märkligt. Det var en märklig känsla. Och jag kände att vi gjorde samma saker. Alltså, med rapa och lite olika rör sig på olika sätt.
2: Du kunde se dig själv?
0: Ja, totalt.
2: Hur var det att kunna göra det när du har känt dig så främmande innan?
0: Ja, det var ju väldigt befriande att jag förstod varför vi var som hund och katt, min svenska pappa. Att vi kunde inte förstå varandra, vi kunde inte läsa varandra.
1: Att få en ny biologisk pappa, sent i livet, det gav perspektiv på det som hade varit. Och någon att spegla sig i. Men det gjorde också att de som en gång varit som hund och katt hittade hem till varandra.
0: Min mamma dog ju, va? Och efter det så hade vi faktiskt en väldigt fin relation, min svenska pappa. Och jag har tackat honom många gånger för att han både var sträng mot mig och att han hjälpte mig.
1: Du har lyssnat på Familjehemligheten. Har du också avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv, så kan du höra av dig till oss, så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt i serien. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Ola Hemström och producent för programmet var Gunilla Nordlund.
3: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Ja, det handlar om barnsäng och Requiem. Två intervjuromaner skrivna utav Marit Kapla och Axel Burenius. I Lundströms bokradio på lördag. Denna torsdag är klockan nu 12.00.

För en tid sedan fick jag ett oemotståndligt behov av att odla något och började tänka intensivt på olika läkeörter och fruktträd och såg redan för mitt inre högar med mull och förmultnad stallgödsel. För några dagar sedan la jag märke till att jag håller på att gå i blom. Nu är jag nyfiken på vilket slags frukt jag kommer att avsätta. Blir det en nöt med ogenomträngligt skal? Eller en saftig men sur frukt? Eller ett litet, bittert bär? Som när man rostar och mal det och slår hett vatten över kommer att avge en säregen men uppiggande sötma.

0: Scenmästaren är titeln på den sista delen i en trilogi med samma namn av Eva-Stina Byggmästar. Den har inspirerats av Japan och zenbuddhismen och beskrivs som en pilgrimsresa. Boken kom ut i fjol och idag hörde vi Joel Valois läsa en dikt ur Scenmästaren. Sen blev det låten Förlåt mamma av och med Lisa Groterus. Och det är Carl-Oskar Frey som har valt musiken den här veckan i dagens dikt. Ann Lingebrandt heter jag som producerar.
1: Röda knätofsar, tunga yllevästar och 74 handsydda knapphål. Folkdräkten är tillbaka. Men inte bara på midsommar utan också på studentbaler och skolavslutningar. Vad är det som lockar unga att klä sig i de här plaggen med rötter i 1800-talet? Handlar det om skönhet, klimat, identitet eller längtan efter något tryggt i oroliga tider? Om några minuter i Vetenskapsradion om folkdräkternas nya dragningskraft.
2: Spännande. Missa inte det. Och missa inte heller det här i eftermiddag i P1.
3: I talkshow idag handlar det om flaggan. Inte den vanliga flaggan då, utan en ny politisk komedi om Sverigedemokraterna. Men regissören Mikael Lindgren svingar åt alla håll i den här filmen och frågan är: humor, kan det överbrygga polariseringen? Hovartisten Noel Flike som gör skådisdebut i den här filmen kommer också. Ett annat ämne är helan går så här i kräftskivornas tid. Det är vår allra viktigaste snapsvisa. Finns till och med de som har trott att det är Sveriges nationalsång. Enligt forskaren Kristina Mattsson som också gästar programmet. Och så försöker vi fatta varför partierna kastar pengar på hushållen så brett i den här valrörelsen. Samtidigt som ekonomer säger att många faktiskt har mer pengar i plånboken nu än för några år sedan. Talkshow 15.04.
4: Och i studio 1 ska vi bland annat prata om naturkatastrofen i Nepal. Extrem omfattning, stor förstörelse, hundratals personer döda, tusentals saknas fortfarande, bland annat två från Sverige. Och det här jordskredet som svepte med sig människor, hus och vägar utlöstes av en glaciär som kollapsat. Så vi frågar oss, hur går det till när en glaciär kollapsar? Vi ska också till Tennessee och Dolly Partons hemstad där många fans samlas för att lägga blommor vid hennes staty framför rådhuset i Sevierville. Och snart har det gått en vecka sedan skoldådet i Fagersta och då gästas vi idag av Geno Mahic som var rektor i Trollhättan. De drabbades ju av ett skoldåd 2015 och vi samtalar med honom om hur man går vidare efter en sån här dramatisk och omskakande händelser. Hur får man skolan att kännas som en säker plats igen? Mattias Rensmo och Ylva Lilja i studio 1 efter nyheterna klockan 4.
5: Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld betyder förvånad.
6: I språket den här veckan.
5: Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest.
7: Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
6: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
8: Vi kom liksom till den här fördrinken. Då var vi verkligen som showstoppers. Att vi kom in och alla vände sig och var så här, men herregud, vad har de på sig typ?
9: Olga och Erik gick på vårbal i Delsbodräkt. Bland strama frackar och blanka långklänningar glimmade de i rött och blått ylle.
10: Man bär upp den med någon slags liksom stolthet ändå. Och så känner man sig väldigt snygg också.
9: Röda knätofsar och fioler hör inte bara midsommar till. Nu ser vi också studenter som går på fest i folkdräkt. Och många skulle vilja ha en egen färgsprakande dräkt med anor från 1800-talet.
11: När man pratar om folkdräkter så börjar folk tänka liksom att det är nästan något magiskt.
9: Du lyssnar på Vetenskapsradion om folkdräkternas dragningskraft genom tiderna och varför unga vill ha dem just nu.
10: känna, den väger lite grann.
9: I en garderob i en studentlägenhet i Uppsala hänger en nysydd Delsbo-dräkt. Första gången Erik Bäckström skulle ta på sig den tog det 20 minuter. Det är så många olika dräktdelar som man kan vara lite osäker på hur de ska sitta egentligen. Och tung och varm är den också.
10: Och här är själva dräkten då. Och den har 3 lager tyg på sig då med sånt här väldigt grovt linnetyg på insidan. Och så ett mellanlager och det här fina ylletyget på utsidan.
12: Ja, och... Så den är blå med röda kanter?
10: Precis, precis. Och så de här gröna detaljerna då som är lite typiskt för Delsbo-dräkten. Och så västen här då med de här grön-blå-vita ränderna. Som jag fick veta av min skräddare då, inte är original faktiskt. Utan det var någonting som kom till på typ 50-talet. När det var väldigt poppis att sy de här i hemslöjden. Då kom den här till. Innan var det helröda dräkter. Men nu är den här liksom vanligast. Så då är det liksom den nya standarden, eller vad man ska säga. Om man inte är väldigt gammalmodig av sig. Och sen är de här knapphålen då. Dräkten har 74 knapphål totalt. Och alla är helt handsydda. Inklusive de här dekorativa knapphålen på jackan då. Trots att de aldrig används. Så det är lite intressant. Och så har det alltid även varit historiskt med den här dräkten. Att man har sytt riktiga knapphål.
12: Hur känns det när du sätter på i den?
10: Men den känns ju för det första väldigt varmt. Men sen är den också väldigt... den är sydd på så sätt att man blir väldigt rakryggad av att ta på sig den. Så man får en väldigt sån här ankvärt av att ta på sig den. Men sen tycker jag att alltså man känns ju väldigt stiligt. Stilig också.
13: Gamla informanter som jag då har intervjuat har sagt till mig att de försöker hitta sätt att ha dräkten på. Och då var det någon som berättade att ja, men vi brukar ringa till varandra innan vi ska gå på en konsert eller vi ska ut på puben eller så här. Och så ställer vi frågan, ska vi dräkta?
9: Anna Lindqvist Adolfsson är etnolog, konstnär och lärare på bild- och slöjdlärarutbildningarna på Konstfack. Hon har i studier undersökt människors förhållande till folkdräkter.
13: Att dräkta är ju då att ja, men då tar man på sig dräkten eller delar av dräkten och så liksom vädrar man den. Ja, och någon hade fått en jättestor vinfläck på sin fina linneskjorta som inte riktigt gick bort. Och, ja, men då har dräkten fått leva, sa hon. Så att hon var ändå liksom nöjd med detta.
9: Mm. När Anna fick höra att nästan alla elever som går ut nian i Delsbo i Hälsingland brukar ha folkdräkt på skolavslutningen ville hon höra mer om hur tonåringarna tänkte.
13: Hur är detta möjligt? Jag har jobbat inom skolan tidigare i mitt liv och jag tänker liksom 15-16-åriga killar och tjejer att de vill sätta på sig det här.
9: Bland dem hon intervjuade fanns 2 15-åriga tjejer som hon frågade om de ville ha direkt på skolavslutningen.
13: Ja, absolut. Jaha, men varför det då? Jo, men det ska man bara ha. Och sen så tycker jag att det är bland det finaste jag vet, sa de. Och så frågar jag, hur känns det då när ni har en dräkt på er? Liksom? Vad är det liksom ni gillar med det? Ja, man tar på sig den och sen bara svävar man fram, sa den ena. Och den andra sa, ja, man blir liksom stolt. Och så visar den liksom ens att, vart man kommer ifrån. Och så tycker jag att det är det vackraste jag vet. Och den ena hade fått tyger i present, i konfirmationspresent. Och sen så hade hon fått den liksom uppsytt till sig. Och någon hade gått på liksom forngården och köpt begagnade delar och fått ihop sin dräkt där. Men så frågar jag, men de som inte har en dräkt då, hur gör de? Ja, men du vet, det finns så otroligt mycket dräkter. Så då hjälps man åt i bygden. Då kan man se på en Facebook-sida, nu har jag en kille här som inte har någon dräkt. Är det någon som har någon att låna ut? Ja, då samlar man ihop. Så att det liksom blir en viktig del för hela bygden. Att det är våra ungdomar som går ut nian och då hjälper vi till. Så att alla som vill kan ha en dräkt. Och vill man göra revolt så är det ganska enkelt. För det är bara att inte ha dräkten på sig.
12: Och förekom det då? Unga som inte vill ha? Mm.
13: Ja, det finns det ju. Det är alltid någon sådär. Alltså nu har jag studerat lite fotografier från de senaste åren. Och det brukar alltid vara någon som inte har det. Men sen blir de också, här tänker jag, att då gör man ju liksom en insats i bygden, för när man har sett det här och man står där och man ser dem och alla tycker, åh vad fin du är, åh vad fina ni är liksom, då sträcker de på sig de här killarna trots att de har lilla mössan på huvudet och allting liksom, ja, de får bekräftelse på att det här är något fint och bra. Så att sen kan man se dem några veckor senare på Delsbostämman, ja, men då går de med den där dräkten på sig igen.
9: Ja. När Erik Bäckström i Uppsala var 10 år gammal var han på ett folkmusikläger. Här passar det ju med folkdräkt och han fick låna en som fanns i släkten. Sen har han inte använt folkdräkt förrän nu som 24-åring. Men viss dräkttradition hade han med sig hemifrån när han bestämde sig för att få sin egen dräkt uppsydd.
10: Det kostar mycket och det kostar även tid och tålamod. För det är en lång process att sy upp en folkdräkt. För mig tog det ungefär 1,5 år med 10 besök hos skräddaren i Delsbo. Så att det är en process, det är ingen dräkt man beställer som om det vore en kostym eller ett klädesplagg annars. Utan man får vara med under hela processen och det är ju liksom en del av skärmen också. Men man får absolut vara beredd på att det inte är att klicka hem en kostym på nätet till exempel. Utan det tar sin tid. Mm.
12: Vad betyder det att det är just en Delsbo-dräkt?
10: Ja, för mig, nu ska jag vara lite så här ful och säga att jag valde Delsbodräkten främst av estetiska skäl. Jag har ju lite att välja på, då är Järvsödräkten från morfar och Delsbo från mormor. Men det vart ändå Delsbodräkten, för den tycker jag är liksom en av de snyggare folkdräkterna i hela Sverige. Och så har jag ändå lite anknytning därifrån också.
12: Vad finns det fler för skäl mer än det estetiska så att säga, att man vill ha en folkdräkt för dig?
10: Jo, men jag tänker att det handlar mycket om något slags kulturarv som man vill liksom bära vidare i flera generationer. Och ja, men en rolig sak att ha i släkten nu och i framtiden. Och sen är den ju väldigt passande att ha i Uppsala, där det väldigt ofta är högtidsdräkt som klädkod på baler och sittningar. Och då får man ju gå i folkdräkt. Så det är väldigt roligt att få gå och få använda dräkten också i sådana tillfällen.
9: Etnologen Anna Lindqvist Adolfsson tror också att de oroliga tider vi har nu påverkar att fler intresserar sig för folkdräkter.
13: Jag skulle vilja säga att i alla de här orostiderna så börjar man ju blicka åt sitt eget ursprung och man vill tryggheten och så. Och det kan man läsa in i en dräkt. Många blir det så. För i och med att det kanske är ens mormor som har vävt tyget eller haft den innan eller sådär. Det finns liksom en känsla i det där. Men sen lever vi också i en tid där det är miljöoro väldigt mycket. Och där är ju dräkten verkligen en to-go-plagg kan man säga. För att den är vävd av naturliga fibrer av olika slag. Och man har den hela livet om man vill. Så det är ju ett återbruk på så vis. Att man använder den ärvs, den går i generationer eller man kan liksom... Ja, man skapar någonting som det är miljömässigt hållbart på olika sätt, tänker jag. Dels är det det, och sen så är det ju också en estetik som väl är inne just nu då. Just det här, för att man tycker om de här färgerna och banden och svunget i kjolen eller liksom så. Att det är liksom idag, just nu så passar det in i den estetik vi vill ha runt omkring oss.
9: Så i maj i år var Erik Bäckströms Delsbodräkt äntligen klar. Första tillfället att ta på sig den var på vårbalen som Sörmland Närkes nation anordnar i Uppsala. Olga Schilt är Eriks flickvän.
8: Ja, jag blev ju lite medlurad eftersom Erik hade sytt upp sin folkdräkt. Det var liksom stora premiären och då måste jag självklart gå i Delsbodräkten också. Så det var väl lite därför jag hade på mig den. Och sen fanns det en i hans släkt som passade mig helt perfekt. Så nu kan jag bära den också. Det var som att hamna i rätt släkt när man passar in i folkdräkten.
9: Ja, det här var ju lite som Askungens sko. Och när Erik och Olga gick in i det rosa nationshuset stannade människorna runt omkring upp för ett ögonblick.
8: Herregud, vad har de på sig typ. Men de var jätteimpade också. Det var kul med alla reaktioner verkligen.
10: Det blir alltid ett lite roligt samtalsämne på typ sådana här baler. Och när det är fler som kommer med folkdräkt så kan man alltid liksom, ja, men nörda in sig lite på det och snacka. Ja, vart kommer det in direkt ifrån? Och sådär. Så det är kul.
8: Jag har alltid varit avvis på de som går runt i folkdräkt. Och att de har liksom sin gammel mormors folkdräkt från liksom någonstans i Dalarna eller vart som helst. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt coolt att de går runt i det. Så man önskar ju nästan att man kunde haft något eget att bära upp. Så jag fattar ju verkligen varför man syr upp en folkdräkt. Liksom. För det är ju verkligen coolt att ha.
9: Folkdräkten passar ju alltid när klädkoden är högtidsdräkt. Du kan ha frack, långklänning, militär högtidsuniform, prästrock eller folkdräkt. Och på studentnationerna i Uppsala syns nu allt fler dräkter.
10: När det är en sittning på 200 personer kanske ändå 10-20 personer som kommer i folkdräkter från alla delar av landet. Och även lite norska bunader och sådär. Så att jag tror det är även en trend i studentvärlden att börja bära folkdräkt.
9: Att det är stort intresse för folkdräkter nu märks också på olika Facebookforum. Här kan man få råd och tips om det är något man behöver hjälp med kring sin dräkt. Om man saknar någon del eller har frågor. När Erik berättade om sin nya dräkt och vårbalen i en Facebookgrupp fick han massor av glada och trevliga kommentarer. Men också några få från personer som vill använda dräkten i politiskt syfte.
10: Kommentarer som, vad fint att ni ungdomar fortsätter att bevara Sverige svenskt. Och lite sådana kommentarer. Och det tycker jag ändå är väldigt beklagligt att man kopplar det till det. Och den bilden tycker jag vi ska ta bort från också folkdräkten, att den ska bäras med stolthet men inte med nationalism. Det här är symboler för alla och inte för några få människor.
9: I Facebookgrupperna kan det ibland också dyka upp en dräktpolis, dräpo som de kallas. För dräktpolisen är det viktigt att dräkten är historiskt korrekt. Det ska inte vara något hopplock av olika delar.
13: Det har blivit ett väldigt stort hat mot dräktpoliserna. Och det kan jag förstå, för att man blir så otroligt, kan bli så otroligt ledsen. Men du har helt fel förkläde till det där livstycket. Och den där måste du knyta bandet åt fel håll. Och du har, så. Om man då får de här, liksom orden mot sig, så är det ju inte bara mot mina kläder det gäller. Utan då kritiserar ju de hela din släkt. Så det blir ju så oerhört känsligt. Och samtidigt så kan man ibland känna att ja, men det är ju också härligt att någon har koll på historien. Nu är det ju inte alltid så att alla dräktpoliser har koll på historien. Men det finns ju faktiskt idag en historisk forskning. Så är du intresserad av liksom att jag vill klä mig som på 1820-talet, så finns det en möjlighet att gå och titta på sådana plagg på museer och i olika arkiv och sådär.
9: Ja, vad har folkdräkterna för historia? Var kommer de ifrån från början och hur har de använts i olika tidsperioder?
13: Alltså om vi tittar rent historiskt och det vi kallar folkdräkter idag, så är det kläder som bars av bondebefolkningen. Som vanliga kläder bara. Och då kan vi säga 17-tidigt 1800-tal.
9: Men när det senare går att köpa färdiga tyger i och med industrialiseringen, så lägger bondebefolkningen undan de här kläderna och det ska dröja några decennier innan de kommer tillbaka och får olika eror under 1900-talet. Runt sekelskiftet 1900 börjar de poppa upp igen, men nu är det borgerskapet som driver på för att bondebefolkningens kläder ska finnas kvar.
13: Det kunde vara studenter i städerna och så. De började sakna det här när de åkte ut på landsbygden och skulle fira sina semestrar. Så gick de helt plötsligt inte klädda i det här. Och tänkte att det här måste vi bevara. Så att jag skulle säga, sekelskiftet 1800-1900 så var det ju en vurm för fosterlands... Ja, man ville skapa ett vi i fosterlandet, eller liksom ett Sverige. Vi förlorade ju Norge och det var mycket där. Man behövde skapa en identitet för Sverige. Och då användes folkdräkter väldigt mycket i just det här skapandet. Man kan se det på, jag menar, på kakburkar eller på liksom vykort. Det är liksom bara dräller av sådana bilder från just den här tiden, ungefär från 1880 och framåt.
9: Ja, nu har dräkterna fått en lite annan betydelse. De är inte kläder vilka som helst, utan en sorts enande symbol.
13: Sen kom ju första världskriget. Och efter, när det tog slut på 20-talet, så kom det också en ny stor vurm för dräkterna. Men hela hembygdsrörelsen. Och då blev det helt plötsligt blicken en annan. Det var så att man blickade in mot... kanske den lilla byn eller mitt sammanhang. Och under den här tiden så byggde man också alla hembygdsgårdar och så kan man se. De kommer ungefär från den tiden. Och på väldigt många ställen så skapades det då det vi idag ser som folkdräkter. byar och så som inte hade riktigt en traditionell dräkt. Helt självklart, tittade på gamla plagg och skapade dräkter. Och då bestämde man att så här ser den här dräkten ut. Från den här byn så ska vi klä oss på det här sättet, med det här förklädet och det livstycket. Och den sjalen och den mössan och den väskan. Man bestämde liksom att det här är en typisk dräkt från just den här bygden. Så.
9: På 50-talet kommer en ny våg för folkdräkterna och det blir en stor försäljning i hemslöjdsbutikerna. Det är under den här perioden som till exempel västen i Delsbodräkten ändras, som Erik berättade om.
13: Och sen kom ju då 70-talet. Med gröna vågen och tillbaka till ett förr.
14: Det är få landskap i Sverige som kan visa upp en så egen och speciell kultur som Dalarna. Men det är också få landskap som så skickligt har förstått att sälja den kulturen och locka turister från när och fjärran hit upp till Siljanstrakten för att dansa kring majstången, titta på knätofs och fäbodar, äta tunnbröd och
9: långbröd. På 70-talet har spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland en enorm dragningskraft med tusentals besökare. I augusti 1974 har Sveriges Radios luncheko ett över 4 minuter långt inslag om en spelmansstämma i Rättvik.
15: Ja, det är någonting som ligger i tiden helt enkelt. Alltså, spelmansrörelsen, det uppsving som den har nu, det tror jag liksom rider på den gröna vågen. Va? Folk börjar tröttna på liksom stress och jäkt och de vill ha tillbaka någonting rejält gammalt som var förankring, som hade förankring i förr i tiden.
13: De ville ju till det äkta som då fanns på landet. Just den grejen, det där äkta som fanns på landet, det är kanske det vi också kittlas av idag med folkdräkterna. Man letar efter någonting som är någonting annat än det här, den här nya världen. Jag tänker på 70-talet med nylonkläderna och allt det här. Det var liksom en motrörelse lite grann.
12: Och på 70-talet kunde man se att det spred sig lite till annat mode då också.
13: Ja, absolut. Jag då som uppvuxen i Hälsingland och där var gröna vågen ganska stor kunde ju ha, jag minns min bildlärare på högstadiet på avslutningen, då hade han en folkdräktsliknande dräktskjorta som han hade broderat Delsbo söm på och så hade han byggt en egen nyckelharpa och så spelade han på avslutningen. Alltså det var mycket sånt, mycket jeans till dräktskjortor och lite brodyrer och så.
9: Du har hört Vetenskapsradion om folkdräkter.
10: Det här är en dräkt som ska hålla i kanske 100-200 år liksom, och ska finnas med i släkten liksom, framöver. Och som många dräkter från 1800-talet har gjorts och hängt med. Sen kommer ju trenden gå upp och ner, så man vet aldrig, det kanske blir jätteopoppis om 50 år och så slänger alla sina folkdräkter. Lite som det var på 80-90-talet. Men jag hoppas att den ska leva länge.
9: Producent var Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Cecilia Åhlén.
2: I P1 Kultur idag så handlar det mycket om litteratur, till exempel om Roland Paulsens nya bok Avbegåvad och dessutom om Hanna Nordenhöks nya roman Det underjordiska biblioteket. Om en halvtimme, lite drygt, i P1. Och efter 14 nyheterna, då sänder vi det här.
16: Extra, extra!
17: De säger att maten kan hålla i åratal. Det är ju mot naturens lagar.
16: Skandal i konservfabriken! Läs det senaste! Grovt bedrägeri i fråga om konserverat kött för flottan!
18: Det är tydligen gift i burkarna.
19: När konservburken extra introducerades i samhället var det en nymodighet som genererade misstro i sin samtid. Kunde man verkligen lita på mat som legat undan, stoppad i en plåtburk i månader? Och det enkla svaret var ju i vissa fall nej.
2: Vargen kommer heter programmet och det följs av det här.
20: Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
21: I Vetenskapsradion historia om det bortglömda fältslaget för 250 år sedan som avgjorde USA:s framtid.
22: Ja, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
21: Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
2: Nu är klockan 12:30.
0: Och här är lunch ekot torsdag. Det norska kungahuset har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds tillstånd har försämrats kraftigt. Tusentals saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i Nepal samtidigt som dödssiffran stiger. Och ytterligare en person har begärts häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Det är rubrikerna i studion idag, Karina Segura Morberg. Ja, Norges kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det meddelade det norska hovet tidigare idag. Vår Norden-korrespondent David Rasmusson, ja, kungahuset har ju samlats hos kung Harald nu under förmiddagen, eller hur?
1: Det stämmer. Hela den norska kungafamiljen är på plats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald lades in den 17 augusti för att han skulle behandlas för anemi, det vill säga blodbrist. Och han skulle också vara sjukskriven i 2 veckor, var beskedet. Men sen i helgen, i söndags, så meddelade man från norska hovet att kungens tillstånd hade förvärrats, att det hade kommit bakterier i blodet. Och sen nu i morse så kom det beskedet att kungens hälsotillstånd förvärrats ytterligare och nu alltså är mycket allvarligt.
0: Kung Haralds hälsa har ju försämrats successivt under några år. Men hur reagerar norrmännen på, och det offentliga Norge, på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om hans tillstånd?
1: Ja, det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island. Och man märker redan nu att även en del norrmän har tagit sig till slottet i Oslo och lagt ner blommor utanför.
0: Hur populär är kung Harald i Norge, skulle du säga, David?
1: Mycket populär. Det norska kungahuset har ju varit i blåsväder senaste året. Det har ju varit till exempel den här rättegången mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby. Och sen har det också varit Mette Marit, kronprinsessans kontakter med den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein, som har väckt kritik. Men det här har liksom inte stängt över på kung Harald och drottning Sonja, som varit fortsatt väldigt populära i vårt grannland.

0: precis alldeles för en liten stund sedan så meddelade Nepals armé till brittiska BBC att man idag har räddat 350 personer från de drabbade områdena. Och 50 av dem ska vara utländska medborgare, då indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några av de här människorna har man också hittat inuti byggnader som tillhör vattenkraftverk som har förstörts. Man flyger in med helikoptrar, lämnar förnödenheter och försöker samtidigt rädda dem som man kan. Och vi har också sett filmer på mänskliga kedjor som har bildats där människor liksom får dra sig upp dem med hjälp av räddningspersonal, och de är täckta av lera och ser mycket, mycket trötta ut. Men samtidigt som vi då får uppgifter om att flera har räddats, så stiger också dödssiffran. Det allra senaste att det är över 300 döda, 332 personer, och då är det bara i Nepal. Kina än så länge 3 personer döda.
1: Tusentals saknas ju fortfarande. Vad vet vi om de här saknade turisterna?
0: Ja, det är då totalt över 500 utländska turister som saknas bara i Nepal och några hundra som saknas i Kina. Och det är ju människor som är där för vandringsturism eller också för olika former av religiös turism. En indisk guru som just nu är i Tibet har gått ut och sagt att flera av hans anhängare var i den här gränsstationen som jag sett så dramatiska bilder med när den här lervällingen bara inträffade och bara raserade allt. Och den här Mount Kailash i Tibet, det är en helig plats för flera religioner, hinduer, buddhister och de som tillhör jainismen, och det är just nu som man åker dit och besöker det.
1: Du var ju inne på det, Kina har ju också drabbats av den här naturkatastrofen. Vilka rapporter kommer därifrån om dödade och skadade?
0: Ja, men än så länge så är det rätt så lite information. Kina säger att man har förlorat, 3 personer har dött, ungefär 500 saknas, och utav dem ska det vara ungefär 260 som utländska medborgare. Informationen, som sagt, är inte omfattande. Tibet är en mycket känslig fråga för Peking, och journalister kan inte resa dit. Men Kinas premiärminister Li Qiang har idag besökt gränsområdet, och presidenten sa igår att det är full prioritet på att rädda så många som möjligt. Så att man kan nu utgå från att situationen är allvarlig även där.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Så går vi inrikes. Den kille under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Med nu från Västerås tingsrätt, eller tingsrätten i Västerås ska jag säga, finns vår reporter Andreas Eriksson. Andreas, vad kan du berätta mer om det här?
2: Ja, men det var för en dryg timme sedan som åklagaren skickade in en häktningsframställan hit till tingsrätten, som då avser en man som är under 18 år som då begärs häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare gått ut och sagt att den här tonårspojken då inte har varit på plats på skolan, utan att han har hjälpt till på annat sätt. Det som man reagerar lite på när man läser den framställan är bland annat att brottstiden som åklagaren lägger fram här för den här medhjälpsgärningen ska vara från den 1 maj. Fram till dess att dådet skedde då i Fagersta förra veckan. Åklagaren vill att den här tonårspojken ska häktas, då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller att han på annat sätt kan komma att påverka utredningen.
1: Vad vet vi mer om den här misstänkte tonårspojken?
2: Ja, de uppgifter som vi har fått är att han greps redan i söndags efter en ganska dramatisk insats i Stockholmsområdet. Samtidigt så vet vi inte riktigt hur han ställer sig till de här misstankarna som polis och åklagare nu menar att han har gjort. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna hur han ställer sig.
1: Det rapporterade Andreas Eriksson från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska hamna i problematisk hög skolfrånvaro. Det menar skolfrånvaroforskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren-Landell forskar på ämnet skolfrånvaro.
3: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
4: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren-Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan.

0: om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
1: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
0: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
2: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
0: Och Malin Grenlandell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
1: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
0: Både Öhman och Grenlandell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
1: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
0: Grenlandell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
1: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
3: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland i samarbete med flera andra P4-kanaler. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och i Sveriges Radios app där vi om en stund minns den japanska konstnären Yayoi Kusama som gjorde världen prickig med sina konstverk. Men nästa ämne blir svensk politik. För idag samlas regeringen traditionsenligt på Harpsund bland annat för att prata om läget i ekonomin. Och efter mötet kommer finansminister Elisabeth Svantesson att hålla en presskonferens. Vad kommer vi få veta då? Fredrik Wurtenbach, vår politikkommentator.
4: Vi kommer få regeringens nya bedömning över hur svensk ekonomi utvecklas, alltså en prognos. Och där ser man en viss ljusning. Vi kommer också få veta hur mycket regeringen anser att nästa regering kommer kunna spendera under hela nästa mandatperiod. Och sen vet många att regeringen förutom att äta kräfter brukar förhandla om vilka reformer man ska satsa på. Men någon sån förhandling blir det inte i år eftersom man inte vet om regeringen kommer väljas om drygt 2 veckor eller inte.
3: Hur är då läget i ekonomin?
4: Ja, vi har ju fått vänja oss nu vid att regeringen skriver ner sina prognoser bland annat på grund av USAs krig mot Iran. Men den här gången kommer regeringen att skriva upp sin prognos för tillväxten lite grann. Vi har ju haft en utdragen lågkonjunktur men nu närmar vi oss normala tider och lågkonjunkturen väntas då vara över nästa år.
3: Men ser det då ut att bli en tuff period för nästa regering? Vad tänker du om det?
4: Ja, precis. Staten kommer att ha stora utgifter framför sig bland annat för försvaret och för stöd till Ukraina. Och vi går också in i nästa mandatperiod med stora underskott i statsfinanserna. Det här lär bli knepigt oavsett vilken sida som vinner. Partierna har ju gjort enormt många löften om mera pengar till hushållen i den här valrörelsen. Och oavsett om det blir en blå eller rödgrön koalition så kommer alla partier som ingår i den att vilja kunna genomföra sina löften. Så det blir inte helt lätt.
3: Vad kommer då oppositionen säga om det här?
4: Socialdemokraterna kommer peka på att även om det ljusnar lite nu så är arbetslösheten hög och att regeringen lämnar efter sig ett underskott. Regeringen har ju spenderat väldigt stora summor, 105 miljarder 2026. Dock ska man minnas att den politik som Socialdemokraterna har föreslagit å sin sida i sin budget den innehåller utgifter i ungefär samma storleksordning.
3: Det säger vår politikkommentator Fredrik Wurtenbach. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, rapporterar SVT. Det är efter att hon polisanmält att hon tagit emot hot efter att hon burit en Davidsstjärna under en partiledardebatt. Centerpartiet vill beskatta sociala mediebolag som använder sig av beroendeframkallande algoritmer. Pengarna ska gå till de skador som bolagen orsakar för användarna, det säger partiledare Elisabeth Tand Ringqvist.
5: Det är dags att de sociala mediebolagen betalar det de orsakar i kostnad. Vi gör det ju med allt annat som har en skadlig effekt. Vi gör det med tobak, vi gör det med alkohol, vi gör det med spel. Det är viktigt att de här pengarna kan gå till saker som någon som vill ta sig ur digitala beroenden och grupperingar man inte vill vara i, men också stärka ideell sektor som jobbar väldigt mycket att stödja barn som har psykisk ohälsa.
3: Och Miljöpartiet vill lägga 1,5 miljarder kronor om året under nästa mandatperiod för att göra det enklare att gå, cykla och åka med kollektivtrafik. Partiet vill återinföra det stadsmiljöavtal som togs bort av den nuvarande regeringen som innebar att kommuner och regioner fick stöd för att bygga ut den här infrastrukturen. Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén.
6: De utvärderingar som finns, som också Trafikverket har gjort, visar att det här är ett otroligt effektivt avtal för att få de här förändringarna som man behöver i stadsmiljö för gång, cykel och kollektivtrafiken.
3: I morgonpassets partiledarintervju så fick statsminister Ulf Kristersson frågor om sin ton mot journalister. Den senaste tiden har det dykt upp frågor om att han ifrågasätter frågor och har kallats vresig i intervjuer. Men det här håller Ulf Kristersson inte med om. Och han säger också att han inte tror att det bidrar till en hårdare ton mot journalister.
7: Det ingår i mitt jobb att ständigt svara på frågor om vad mitt ämbete sysslar med, självklart. Men sen har jag också rätt att ge min bild av ett problem till exempel. Jag har ingen skyldighet att bara acceptera en problemställning som någon annan har bestämt sig för. Så jag svarar alltid på frågor, men jag är också rätt tydlig med vad jag själv tycker och tänker om själva situationen.
8: Bland annat så kritiserade Ulf Kristerssons pressavdelning Aftonbladets metoder när de kollade på hur hans dotter hade använt statsministerns sommarbostad Harpsund. Och efter en partiledardebatt i SVT så krävdes det att Nooshi Dadgostars mick skulle stängas av om hon fortsatte att avbryta. Ulf Kristersson ifrågasätter också frågeställningen han får från journalister och tycker att det inte alltid räcker med att bara svara på frågorna.
7: Därför att ibland är en fråga ställd med sådana förutsättningar så att man får en helt felaktig bild om vad som är själva problemet. Och då tycker jag att jag har rätt att ge min bild av det också.
3: Reporter Emilia Aro. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Så gäller det den amerikanska underrättelsetjänsten CIAs chefs resa till Moskva där detaljerna fortfarande inte är kända. Men enligt medieuppgifter i USA så manade han Ryssland att inte attackera ett NATO-land. Resan var ovanlig, men president Donald Trump tonar ner betydelsen av den.
9: Why the CIA director made a mysterious trip to Moscow. And let's show you video of what's believed to be his plane landing in Lyon.
10: CIA-chefen John Ratcliffe gjorde en snabbresa i Moskva igår, vilket i sig är mycket ovanligt. Senast en CIA-chef besökte Ryssland var i november 2021, då dåvarande CIA-chefen William Burns manade Ryssland att inte gå in i Ukraina. 3 månader senare startade ändå Ryssland sin fullskaliga invasion. Syftet med resan denna gång var mer oklar, men vi vet att Ratcliffe mötte sin ryske motsvarighet Sergej Naryshkin. Och enligt flera amerikanska medier så manade Ratcliffe Moskva att inte attackera ett NATO-land. Allt fler underrättelserapporter har pekat på att Ryssland kan tänka sig att testa NATO-alliansens enighet med en mindre attack inom de kommande åren mot ett ospecificerat NATO-land. Men ökad militär aktivitet kring Kaliningrad den senaste tiden kan tyda på att något av de baltiska länderna skulle kunna vara måltavlan. Andra uppgifter talar om att Ratcliffe också tog upp USAs krig mot Iran och att fler sanktioner kan bli aktuella om Hormuzsundet inte öppnar. Ryssland har ju aktivt stöttat Iran i kriget. Men president Trump tonar ner betydelsen av resan och har sagt att det här nästan var en rutinresa och antyder att det mesta handlade om kriget i Ukraina. Ett krig som Trump vill få ett stopp på så fort som möjligt. Men han tillbakavisade att det skulle handla om ryska direkta hot mot NATO. Rickard Myrenberg, Ekot.
3: Gruvbolaget Boliden får en ny storägare när bolaget förvärvar gruvor i den amerikanska zinkproducenten Nexa Resources för 12,5 miljarder kronor. Bolidens vd Mikael Staffans meddelar att affären stärker Bolidens ställning på den globala zinkmarknaden.
11: Och den ger en tillgång till Sydamerika, vilket är viktigt för gruvföretag, och där finns ju massa möjligheter. Sydamerika har också risker, men den här upplägget vi har med liksom ganska låg risktillgångar och med en ägare som följer med in i Boliden gör ju att det här blir en låg risk.
3: Boliden köper alltså en kontrollpost på 64,7% i den sydamerikanska zinkproducenten Nexa Resources för 12,5 miljard kronor. Boliden betalar med nyemitterade aktier, vilket ger säljaren av aktierna, det brasilianska investmentbolaget Votoram Tim, som enligt vd Mikael Staffas bäst kan beskrivas som Brasiliens Investor, en post på 7% i Boliden. Och i med det får Boliden alltså en ny storägare. Nexa Resources är noterat på New York-börsen, men Boliden har avtalat att lämna ett bud på resterande aktier i bolaget kontant när köpet av Votoram Tims aktier är klart. Och affären måste godkännas av myndigheter och Bolidens aktieägare på en extra bolagsstämma för att slutföras. Och affären är stor, men inte enorm, enligt Johannes Grunselius, analytiker på den nordiska investmentbanken SB1.
12: Man värderar bolaget till 35 miljarder och Bolidens egna värdering ligger på 174 miljarder. Så det här bolaget har ju ett totalt värde som är en femtedel av Bolidens värde.
3: Ekot har pratat med flera analytiker som pekar på att det inte är prislappen utan riskerna i Sydamerika som väcker frågetecken och oro. Johannes Grunselius pekar särskilt ut risken för strejk.
12: Utan att vara en Latinamerika-expert så vet jag att politisk risk är högre i Peru än de andra länderna.
3: Reporter Stina Orlila. Och så kan vi notera att Bolidens aktie rasar just nu med 3,7%. Börsen i övrigt så Stockholm upp med 0,2%, London ner med 0,5%, Frankfurt upp med 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,53 och en euro 11 kronor och 9 öre. Så byter vi ämne. Den japanska konstnären Yayoi Kusama är död. Prickdrottningen som hon brukade kallas. Rasmus Grosin från Kulturnytt finns med nu. Rasmus, hur kom hennes konst att bli så spridd och omtyckt över världen?
13: Nej, men man kan prata om ett uppsving för hennes karriär det senaste decenniet ungefär. Det är psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Och mest känd var hon som sagt för sitt användande av prickar i alla dess former. Men även innan den här moderna renässansen så skapade hon under lång tid.
3: Ja, hur har hennes karriär sett ut?
13: Hon var aktiv som konstnär från 50-talet och framåt. Hon seglade upp som en färgstark karaktär i New York i kretsen kring Andy Warhol på 60-talet. Hennes tillvägagångssätt var också väldigt färgstarka. Spektakulära performanceföreställningar där hon målade massor av nakna kroppar i sina karaktäristiska prickar på vad hon kallade för kroppsfestivaler. Hon ska också ha hört av sig till dåvarande amerikanska presidenten Richard Nixon och erbjudit sig att ligga med honom mot att Vietnamkriget skulle avslutas. Hon har varit provokativ.
3: Mm. Hur känd har hon varit för en svensk publik?
13: Ja, men många här i Sverige besökte hennes retrospektiva utställning på Moderna Museet i Stockholm 2016. Här och på många platser i världen så blev det populärt att ta selfies framför hennes konst som fond.
3: Det låter ju som ett fascinerande konstnärskap. Var kom den här kreativiteten ifrån?
13: Ja, men Kusama har varit öppen med att hon hade en mycket svår barndom, att hon kände sig oönskad av sin mamma, men att hon omsatte det här traumat till konst. Hon bodde självmant på ett mentalsjukhus i Tokyo halva sitt liv och hennes ateljé låg precis bredvid. I dokumentären Infinity från 2018 så uttryckte hon det så här. Alltså ungefär att hennes konst skapades för att förändra hur människor tycker, att hon ville skapa en mer fridfull värld.
3: Tack Rasmus Grosin från Kulturnytt, och Yayoi Kusama blev 97 år. Nu dags för en uppdatering från Radiosporten med Petter Barling.
14: Tack så mycket för det. Vi inleder med basket, för nu är det dags att slå Finland. Det säger landslagets kapten inför kvällens VM-kval.
15: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
14: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
16: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
17: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
14: Jonas Enarsson var reporter. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för en matchdag, säger Hedman, som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong.
3: Och i Lunchekots sändning har vi pratat om norske kung Haralds hälsotillstånd som förvärrats ytterligare. Det svenska hovet skriver i ett mejl till norska tidningen VG att man följer uppgifterna om kungens hälsa och att man har tät kontakt med den norska kungafamiljen och ger sitt fulla stöd. Producent för Lunchekot idag var Gunilla Österlund. Nu över till SMHI för land- och sjöväder.
18: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck täcker Skandinavien och ger idag fortsatt lugna väderförhållanden över landet. Imorgon rör sig ett lågtryck in över södra Skandinavien från sydväst, vilket ger tilltagande vindar i hela landet och i sydvästra Sverige regn eller skurar. Vidare under helgen fortsätter lågtrycket upp över Skandinavien och ger ostadigt väder i så gott som hela landet. Det ostadiga vädret fortsätter sedan under nästa vecka. Vi har fortsatt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartträsket och Ljusån. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. Prognos fram till imorgon kväll, västra Götaland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. I natt klart eller nästan klart och 10-15 grader, lokalt något lägre. Imorgon först en del sol, på eftermiddagen ökande molnighet västerifrån följt av regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga. Dagstemperatur omkring 20 grader. Vind omkring sydost imorgon med friska till hårda vindbyar. Östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand. På dagarna varierande molnighet med utrymme för en del sol och mest uppehåll. I natt först klart till halvklart, men efterhand kan mer moln samt dimma dra in från havet. Nattetid 8-13 grader. Fram på morgondagen 19-23 grader. Sydlig eller sydostlig vind imorgon fram på dagen med friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand, både idag och imorgon mest uppehåll och växlande molnighet med utrymme för en del sol. I natt halvklart till mulet och 10-15 grader, lokalt något lägre. Imorgon fram på dagen 15-20 grader. Mest svag vind, imorgon eftermiddag sydostlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland, under hela prognosperioden varierande molnighet med utrymme för en del sol under dagarna. I främst Jämtland även någon skur. I natt 7-13 grader som lägst och i kustlandskapen kan även diesel eller dimma bildas. Imorgon 15-20 grader, i fjällen något lägre. Mest svag vind, imorgon eftermiddag sydlig eller sydostlig med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. Moln varvat med sol och lokalt något skur. I natt kan diesel eller dimma bildas över Malmfälten och Tornedalen och då 5-10 grader, i norra Lapplandsfjällen något lägre. Imorgon 15-20 grader, i fjällen något lägre temperatur. Mest svag växlande vind, imorgon fram på dagen sydlig eller sydostlig tilltagande vind. Och så en sjörapport med siktsammanfattning på samtliga farvatten, mest god sikt. Men imorgon på de västra farvattnen regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak och Kattegat. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat. Omkring sydost 5-10 meter i sekunden. Längs svenska kusten syd eller växlande 2-7. I kväll ost eller sydost och ökande. Imorgon 12-17. Vänern nordost 1-6. Från i kväll sydost 3-8. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring sydost 5-10, ikväll 8-13, imorgon eftermiddag något avtagande. Sydöstra och mellersta Östersjön, sydost 3-8, imorgon eftermiddag 7-12. Och norra Östersjön och hela Botniska viken, sydost eller växlande 2-7, imorgon syd eller sydost och på de södra farvattnen ökande till 5-10 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 21 grader, Malmö 22, Karlskrona 20, Kalmar och Visby 21, Jönköpings flygplats 19, Norrköping, Karlstad och Gävle 21, Mora 20, Sundsvall och Östersund 17, Umeå och Vilhelmina 18, Luleå 16 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 1,5 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. God eftermiddag!
19: Där är P1, Sveriges Radio.
20: Och det här är P1 Kultur. Idag ska det handla om livet efter katastrofen, en ny postapokalyptisk skildring av ett Sverige i ruiner där kniven och kompassen blivit dina viktigaste ägodelar. Vi har läst Hanna Nordenhöks nya roman. Och så har vi träffat en fransk hyllad debutant som nu finns på svenska, Eve Gerard, som gjort stor succé med romanen Repatriering. Men vi ska börja med att prata om vår tids syn på begåvning och intelligens. Det här är P1 Kultur. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Ja, det där med matematik, det är inte min grej, kanske du har hört någon säga. Eller, jag saknar totalt bollsinne, det bara är så. Eller, om jag frågar vilka som var bra på att sjunga i din gamla skolklass. Och vem som ritade snyggast, kanske till och med vem som ansågs vara smartast. Så kan du säkert komma ihåg dem allihop, även om det har gått lång tid. Begåvning av olika slag ses i vår tid ofta som något fast och oföränderligt. Antingen är du bra på att rita om du fötts med den skickligheten, eller så är du inte bra på att rita för att du saknar den talangen. I den nya boken Avbegåvad undersöker sociologen Roland Paulsen den här idén om en fixerad begåvning, något vi uppfattar som att man antingen har eller inte har. Välkommen till P1 Kultur, Roland Paulsen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju docent i sociologi och du har gjort dig känd genom en rad böcker och kultursidesartiklar där du bland annat undersökt vår relation till arbete, skrivit om maskulinitet och utforskat vår tids oro. Det här är en ganska personlig bok som tar avstamp i dina egna erfarenheter och minnen. Ur det här begåvningsperspektivet då som det handlar om, vem var du som barn?
1: Ja, jag tillhörde de väldigt mediokra barnen. Det var till och med så att min förskolelärare tyckte att jag skulle vänta med att börja ettan och sådär. Och ja, det var låga betyg rakt igenom tills det plötsligt vände i gymnasiet. Och jag tror att den vändningen fick mig att fundera mycket på vad är detta med begåvning? Är det verkligen så fast eller kan det utvecklas?
0: Mm. Du beskriver din uppväxt på en gård i Dalarna med många barn och fosterbarn. Och där finns en viktig person som också formade din förståelse av dig själv och din förståelse av andra barn också, din farmor. Vilken roll eller hur skulle du beskriva vad hon spelade för roll för dig och din självbild?
1: Ja, alltså detta med avbegåvning, att man börjar tvivla på sig själv och på så vis nästan då som en självuppfyllande profetia blir obegåvad om man misstänker att man är det. Jag tänker att det främst äger rum i skolan där barn ska sorteras. Vissa ska gå högre utbildning, andra ska det inte. Men det kan också ske i familjen och där är väl då arketypen, den dömande fadern som man då, vars blick man hela tiden förhåller sig till. I mitt fall var det faktiskt min farmor istället. Ja, det fanns en värdering kan man säga, inte bara av mig utan av de flesta i släkten.
0: Och det hur då? Förde... Hur kunde det låta? Eller?
1: Ja, det så som man ofta talar i familjer att den personen saknar läshuvud. Den där personen är lat tyvärr, annars hade det nog kunnat gå bra. Ja, den här personen kommer kanske inte ens klara skolan. Alltså den typen av bedömningar.
0: Man förstår också att din farmor ska säga var en offentlig person, en författare, debattör och politiker, men du skriver aldrig ut hennes namn. Varför inte?
1: Det är inte så väsentligt egentligen vem hon är, utan det är, och jag skriver ju inte ett porträtt av henne, utan det är mer hennes funktion, hur hon bidrog till avbegåvning i mitt fall då.
0: Hur tycker du då om man liksom utgår från det här exemplet eller dina erfarenheter och minnen? Vad illustrerar de på en liksom i ett större perspektiv och vår tids syn på begåvning och intelligens? På vilket sätt är din historia en bra illustration?
1: Ja, jag tänker precis som du sa inledningsvis att de flesta av oss lär oss, inte minst i skolan, att vi är dåliga på vissa saker. Vi är dåliga på matematik, det hör man ju väldigt ofta. Eller vi är dåligt på att uttrycka oss i skrift och så. Så vi har med oss en värdering av oss själva som ofta är låg. Och jag tror att den hjälper oss att uthärda jobb till exempel, vars mening kan vara svår att se. Samtidigt så tänker vi ju om de som blir extremrika idag, som ökar i rask takt. Att de ofta då är begåvade. Och jag skulle säga att det är så vi ursäktar den snabba ökningen i ojämlikhet som finns inte minst i Sverige. Man tänker kanske inte att Elon Musk jobbar så jättemycket hårdare än en undersköterska. Däremot tänker nog många, trots en del tecken på motsatsen, motsatsen, att han är väldigt intelligent. Och då är det på något vis okej att vi då har en rikaste 0,001% i världen som äger 3 gånger mer än den fattigaste halvan av mänskligheten.
0: Mm. Avbegåvad heter då boken, och det är ditt begrepp som jag förstår det. Vad innebär det att bli, så att säga då, avbegåvad? Hur ser den processen ut?
1: Ja, det är egentligen en självuppfyllande profetia. Om du tänker att du är obegåvad, så då blir du ofta det. Men man kan dela in det i olika stadier. Så jag tror de flesta av oss lever med självtvivel. Vi lär oss i vår kultur, och det finns en del av vetenskapen, inte minst tvillingstudier, som säger att det mesta här i livet är ärftligt. Men vi har liksom inget blodprov, vi har ingen hjärnskanning som kan säga så här begåvad är du, utan vi får gissa oss till det. Och det betyder att vi blir väldigt sårbara för misslyckanden. Så varje misslyckande skapar mer tvivel, och det kan tippa över då till att vi börjar tänka att ja, men nu fick jag dåligt betyg i matematik, då är jag nog dålig på matematik. Som en följd av det då så får vi en aversion, vi börjar undvika matematik till exempel. Vi börjar undvika att göra läxor, vi kanske inte går på lektioner i skolan då, och som en följd så blir vi ju dåliga på matematik, så det vi var rädda för besannas därmed. Sen kan man bygga en identitet kring det, man kan säga jag har dyskalkyli till exempel, och där spelar ju diagnoser då en stor roll i vår tid, och så blir det liksom väldigt fast och svårt att rubba.
0: Mm. Och samtidigt är de flesta i den här urgamla debatten om arv kontra miljö nog ganska överens om att det är både det genetiska arvet och den sociala miljön som påverkar ett barns utveckling. Vad är det för problem du vill sätta ljuset på här? Håller vi på att tippa åt något håll här?
1: Ja, ofta när man talar om det här begreppet heritabilitet så delar man upp det. Man säger att ja, intelligens beror till 70% på dina gener och 30% på miljö. Och där menar jag att det finns något som man inte tar hänsyn till alls, nämligen vår agens. Alltså vad vill vi göra? Tycker vi om till exempel att musicera? Det kommer jag avgöra väldigt mycket hur bra vi blir på det. Så jag menar att om man tar in det här att vi gör val när vi utvecklar oss i olika riktningar, då blir den där indelningen i en del arv, en del miljö väldigt svår att upprätthålla. Agensen skär igenom de här kategorierna som jag ser det.
0: Mm. Det är lätt att förstå det här du beskriver på ett individplan. Många känner säkert igen de här processerna som du beskriver, där den självuppfyllande profetian blir till en identitet så småningom. Om man liksom lyfter det till en samhällsnivå, varför är det här något viktigt då?
1: Ja, dels då så tror jag att det är helt fundamentalt för att förstå hur kan vi tolerera den sortens ojämlikhet som vi har idag. Men sen finns det en mängd andra fenomen som där det här spelar stor roll. Idag om du är tjänsteman inte minst, så om du söker ett jobb så är sannolikheten väldigt, väldigt hög att du måste genomgå ett intelligenstest. De testen kan värderas mer än dina samlade meriter, både utbildning och arbetslivserfarenhet. Så något håller på att hända där. Vi ser också i Sverige att allt fler barn får en diagnos för intellektuell funktionsnedsättning. Så vi har gått från en situation där ungefär 0,6% av barnen på 60-70-talen gick i särskola till en situation där kring 2% gör det idag. Och det är en hiskelig ökning där allt fler barn då särskiljs från normaliteten. Så den här synen på arv, den får en mängd olika funktioner, och framförallt då så får vi en skarpare indelning mellan vinnare och förlorare i vårt samhälle.
0: Mm. Den här debatten då, som jag sa, urgamla debatten om arv kontra miljö, den har ju funnits länge och kränkt åt än det ena hållet, än det andra hållet. Skulle du säga att vi befinner oss i en tid just nu i samhället där vi lutar mer åt biologiska förklaringar?
1: Ja, så är det verkligen. Och det märks kanske inte lika tydligt i Sverige som i andra länder. Vi hade ju liksom en stark beteendegenetisk forskning i början av 1900-talet som gifte sig med rasbiologin. Och det finns det fick en mängd horribla följder. Efter andra världskriget så blev det, ja, det sjönk väl i kurs kan man säga, och det blev ett större intresse för mer sociologiska förklaringsmodeller. På 90-talet så skiftade det där igen. Och nu har vi då en situation där det rasbiologiska är totalt tillbaka. Det är forskning som bedrivs med god finansiering i ett land som USA, och som också påverkar hur man talar om begåvning kopplat till så kallade raser, och som man ju lyfter hela tiden nu kring Trump, och han har gjort det i två valrörelser. Så att vi är liksom tillbaka i ett sätt att tala om de här sakerna som påminner väldigt starkt om 20-30-talet. Vi har inte sett det så mycket i Sverige än, men däremot så förklarar man ofta klass med till exempel begåvning här också. Så att jag skulle säga att vi har liksom gått tillbaka till ett sätt att se på begåvning som något fast, medfött och oföränderligt, på ett sätt som påminner mycket om en slags 1800-talssyn på människan.
0: Mm. Och det motsatta till det du vill sätta fingret på och beskriva här skulle ju kunna vara en kultur där alla förväntas ha samma potential, där alla förväntas kunna bli exakt vad de vill. Det är heller kanske inte riktigt sant, eller hur? Mm.
1: Nej, det är det ju inte. Det är bara det att det är så otroligt svårt att veta hur det är. Ibland finns det ju biologiska markörer. Så jag skriver till exempel om personer med Down syndrom, hur de har behandlats historiskt. Och där har vi haft en avbegåvning som är som allra mest brutal. Så vi har sett hur... man skattade till exempel... en person med Down syndrom att den generella IQ låg kring 30 i början av 1900-talet. Idag har de flesta med Down syndrom och får över det dubbla resultatet. Vissa får det tredubbla. Vi har personer med Down syndrom som går, de flesta går skolan, vissa går högre utbildning. Idag har vi flera länder där vi har parlamentsledamöter med Down syndrom. Så saker som man aldrig någonsin trodde skulle vara möjligt för en person med den diagnosen är idag möjligt. Så oavsett om potentialen är olika begränsad, vilket vi mestadels får gissa oss till, så finns det alltid en utvecklingspotential, och det är vad jag kallar för den primära begåvningen då, som vi fjärmar oss ifrån i avbegåvningsprocessen.
0: Mm. Vad hoppas du då att dina läsare ska ta med av den här boken?
1: Ja, jag tror att det viktiga när man till exempel kollar på IQ-test som idag blivit så vanliga, eller när vi diskuterar intelligens och begåvning som något fast eller fäster så stor vikt vid betyg, det är att fråga sig, varför har vi den här indelningen? Varför håller vi på med det här? Och om man gör det så kommer det ganska snabbt att avslöja sig en hel del ekonomiska realiteter. Vi har ett arbetsliv som kräver en indelning, som kräver att en stor del av befolkningen tänker att de är dåliga på olika saker, så de kan finna sig i att uthärda arbete av olika slag. Och ja, det är väl min största förhoppning, och större budskap än så finns inte.
0: Mm. Det här är en bok som började i din egen barndom med de föreställningar om din egen begåvning som du växte upp med. Men nu då, i vuxen ålder, vilka slumrande begåvningar hos dig själv skulle du vilja utforska mer?
1: Ja, nej, jag tänker just det där att återbegåvas, att utmana sig där man tänker att man är svag, i något väldigt vitaliserande. Så ja, jag har alltid tänkt att jag är extremt dålig på att dansa, och det har jag också varit eftersom jag inte gjort det. Så jag har börjat utmana mig där, jag har tagit en danskurs.
0: Ja, du slår dig fri som dansare, det låter fint tycker jag.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Roland Paulsen, sociolog och författare till boken Avbegåvad, en essäberättelse om arv och miljö, som släpps nästa vecka.
1: Tack.
0: Och vi ska fortsätta prata om litteratur och en debutant värd att hålla ögonen på. Den franska författaren Eve Gerard som härom året fick Goncourt-priset för bästa debut i Frankrike för sin roman Repatriering. Och när boken gavs ut på svenska före sommaren så hyllades den av kritikerna. Romanen handlar om en dotters kamp för att återbörda sin döda fars kropp från Kamerun till Frankrike. Och när P1 Kulturs Karin Arbsjö träffade Eve Gerard i hennes hemstad Lyon berättade hon att hon började skriva boken när hon själv var nere på botten.
2: J'ai commencé à l'écrire à l'hôpital parce que j'étais dans un état de deuil profond.
3: Jag befann mig i ett tillstånd av djup sorg. Jag hade slutat äta och därför låg jag på sjukhus, säger Eve Gerard.
2: Les premiers mots quand j'ai commencé à écrire mes pensées pour comprendre ce qui s'était passé, ça se destinait d'abord à mon médecin.
3: De första orden hon skrev var egentligen bara tänkta för hennes läkare.
2: C'est je ne fleurirai pas la tombe de mon père.
3: Jag skrev, jag kommer inte sätta blommor på min fars grav. Jag tror att jag började skriva texten för att förstå varför jag kände en sån enorm ilska efter hans död. Vi träffas på ett av Eve Gerards favoritcaféer i Lyon under den femte värmeböljans varmaste dag för att prata om hennes debutroman som alltså är starkt självbiografiskt inspirerad. Eve Gerard växte, liksom huvudpersonen Annabella, upp i Kongo och senare Kamerun med en italiensk-fransk far som hade emigrerat dit för att arbeta som mekaniker i och kring gruvindustrin. I sena tonåren flyttade hon tillbaka till Frankrike. När fadern i romanen dör i en arbetsplatsolycka under oklara omständigheter ställs huvudpersonen inför ett praktiskt problem. Hur ska hon kunna frakta hem hans kropp?
2: Le titre ici a au moins deux sens. Il y a rapatrier le corps du père, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de rapatrier quelqu'un qui est mort à l'étranger. Financièrement, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte de l'argent, ça coûte au moins 20 000 euros, en tout cas à l'époque où moi je l'ai fait.
3: Titeln repatriering har minst två betydelser. Vad innebär det att repatriera någon som har dött utomlands? Det kostar mycket pengar, minst 20 000 euro. I alla fall när jag själv gjorde det, berättar Evgera. Men titeln syftar också på en symbolisk och psykologisk process, säger hon.
2: Elle rapatrie aussi l'histoire de sa famille.
3: Annabella repatrierar också sin familjs historia. Efter faderns död förstår hon varför hon lever i samhällets marginaler, varför pappan gjorde det och vilken typ av familj hon har vuxit upp i, säger Eve Gerard. Den familjen består av italienska invandrare, murare och hantverkare som har bosatt sig i Frankrike. Och varifrån fadern, en oberäknelig äventyrartyp, i sin tur har gått i ett slags landsflykt för att tjäna sitt levebröd i Afrika.
2: Et le père s'est exilé un peu de cette famille pour aller gagner sa vie en Afrique, mais on comprend aussi qu'il fuyait quelque chose.
3: Jag ville visa att exil inte bara behöver handla om en resa från syd till Europa. I pappans fall hittar han ett jobb i Afrika och för honom blir det en utväg, nästan som en räddning, säger Eve Gerard. Pappan lever i en slags illusion om sig själv. Han ser sig själv som en del av det vita etablissemanget i sitt nya hemland.
2: Il ne vient pas avec un contrat d'expatriation dans l'aéropage des ambassades, il vient un peu comme un aventurier.
3: Men i själva verket är han utanför även där. Han kommer inte in i ambassadernas fina salonger. Han har inte den statusen, säger hon. I Kongo träffar han också Annabellas mor, en betydligt yngre svart kvinna som han utsätter för både psykiskt och fysiskt våld och som till slut lämnar honom och barnet. Den lilla familjen bor vid ett övergivet gruvsamhälle och Eve Gerard skriver fram miljöerna i Annabellas minnen som tränger fram efter faderns död.
4: I juni 2001 hade gruvdriften upphört. De sista utländska arbetarna hade gett sig av. Jag trampade runt på en cykel utan sadel på gårdsplanen framför det gamla vita huset som färgats rött av leran. På gaveln en telefon utan vare sig sladd eller kabel. Vi bodde på kullen ovanför en liten by som nyss vuxit upp ur jorden till en stad. Vacker, vit, grön. Mangan, gruvorna och skogsbruket hade lockat invånare från områdena runt omkring. Vi bodde på kullen som höjde sig ovanför staden. Långt från lägren där arbetarna och lärarna levde. Från skolan byggd av 4 säckar cement, liksom tennisklubben och simbassängen. Helikopterplattan där sjuka hämtades till akuten. Och det skedde sakta. Platserna och människorna försvann och vi var kvar i den där hålan.
3: Det var inte så att jag tänkte att nu ska jag skriva om hur kolonialismen sätter spår idag. Men det blev uppenbart för mig i samma stund som jag skrev texten, säger Evgera.
2: Au moment où j'écrivais le texte, je me suis rendu compte que mon père était un homme blanc et que ma mère était une femme noire et pauvre et que ces différences-là structuraient sociologiquement ma famille et qu'elles les faisaient traverser d'une violence qui dépassait les individus.
3: Jag insåg att min far var en vit man och min mor var en svart och fattig kvinna. Och att de här skillnaderna strukturerade min familj och fyllde den med ett våld som sträckte sig bortom individerna själva. När hon skrev texten, berättar hon, förstod hon att hon hade fötts in i en specifik tid och ett specifikt sammanhang som var präglat av den koloniala historien.
2: C'est-à-dire que mes parents s'inscrivent dans cette histoire, l'éducation que j'ai reçue s'inscrit dans cette histoire, le rapport que mon père avec ma mère s'inscrit dans cette histoire.
3: Mina föräldrars relation, den uppfostran jag fick och ilskan som jag känner mot min far skriver också in sig i den historien. Och samtidigt förblir min far helt och hållet mänsklig eftersom han är genomströmmad av den här historien, säger hon. Romanens Annabella har tagit avstånd från sin far i och med flytten hem till Frankrike och till och med sagt till sin pojkvän att han redan är död. Dödsbeskedet raserar den lögnen men tvingar också Annabella att göra upp med bilden av sig själv och sin egen familj och också hitta tillbaka till den kärlek hon trots allt känner för sin far. Det är yttre kaoset. Hon ligger redan efter med hyran på 6 månader, äger knappt ett öre och måste alltså på något sätt få ihop en stor summa pengar, blandas med ett våldsamt inre kaos. Annabella hoppar av sin utbildning och åker till sin farmors hus i Sydfrankrike. Och Evgera skriver fram det tillstånd hon befinner sig i med både svärta och humor.
4: Massor av människor följde med ut ur affären, likt en domstolsjury, för att döma mig i frågan om mina bara fötter. Jag öppnade whiskyflaskan på parkeringen och nös efter 2 klunkar. Bilar med familjer passerade. Barnen där inne glömde bort sina mobiler och istället såg de på den knasiga damen utan skor när vakten saktade in. Varför går du barfota? Det tar för lång tid att förklara. Känner vi varann? Eftersom han fortsatte titta på mina fötter försökte jag hitta en förklaring. Vi kan väl säga att jag inte ville lukta fotsvett.
3: Den här texten var alltså inte tänkt att bli en roman. Evgera har tidigare skrivit poesi och hon berättar att hon kommer från en väldigt strikt litterär tradition eftersom hon har studerat till lärare i franska och klassiska språk.
2: C'est aussi absurde que cela puisse paraître, je voulais pas écrire ce livre parce que moi je viens d'une tradition littéraire qui est très stricte.
3: Man sa alltid till oss att den riktiga litteraturen handlade om historiens stora teman, om krig och om minne och inte om mer intima frågor. Men nu har jag omvärderat det där, säger Evgera. Språket i romanen är stundtals fragmentariskt och varvar nutid och dåtid på ett sätt som gestaltar tillståndet av akut sorg.
2: Je pense que le temps c'est une obsession chez moi parce que ça me vient d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Proust.
3: Jag är smått besatt av tid och det kommer från en av mina favoritförfattare, nämligen Proust. Jag har alltid beundrat hans sätt att ömsom tänja ut och ömsom accelerera tiden, säger Evgera. Bokens Annabella, en människa vars liv är besudlat av det förflutna, oförmögen att leva i nuet.
2: C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi et qui me vient peut-être du fait que je suis habité par mon enfance encore.
3: Jag tror att det kanske kommer sig av att jag själv är så uppfylld av min barndom. Kriget i Kongo och Brazzaville och relationen mellan mina föräldrar fortsätter att väcka frågor hos mig trots att jag är en kvinna på 37 år. Jag borde ha försonats med min barndom, men nej. Och det kanske också därför jag skriver, säger hon. Nu håller hon på att skriva färdigt sin andra roman. Den är inte alls självbiografisk. Den handlar om en manlig advokat. Men den har en sak gemensamt med repatriering.
2: Men jag har toujours cette dynamique là du passé composé, du présent.
3: Det handlar om dynamiken mellan verbformerna passé composé och presens, säger hon. Om hur det förflutna fortsätter att förgifta nuet.
2: Qui peine à s'installer parce que le passé continue à contaminer encore le présent.
0: Och det var Karin Arbsjö som hade träffat författaren Evgera, aktuell på svenska med debuten Repatriering. Och styckena vi hörde ur boken var från Lisa Markes Jagemarks översättning. Och vi ska fortsätta med litteratur här i P1 Kultur, men nu i ett Sverige i en nära framtid efter katastrofen. Så här. Det var den 13:e dagen sedan kvinnan blivit ensam med barnen. Hon gick sist med kniven dragen, vadernas molande verk och pojkens krumma ryggtavla framför henne där han traskade på med repet i handen som nu hängde slakt mellan honom och flickan. Greppet såg krampaktigt ut, en pojknäve med vitnande knogar. Hon tänkte fortfarande på honom som pojken trots att hon redan kände till hans lilla teater. Benen var magra som två lättbrutna pinnar i sportbyxor hon rotat fram åt honom ur kappsäcken i den urladdade elbilen vid vägkanten för många dagar sedan nu. Ännu fläckiga i baken efter dygnen de tillbringat i skogen, i huset vid gläntan, där de aldrig borde ha slagit läger. Ja, så där låter det i författaren Hanna Nordenhöks nya roman Det underjordiska biblioteket. Anna Tullberg, litteraturkritiker här på redaktionen. Välkommen.
5: Hej.
0: Du har läst den här nya romanen. Vad är det för värld som Hanna Nordenhök beskriver här?
5: Ja, som vi hörde här så är det ju en trio som har slagit följe här i en värld som har stannat i ett ögonblick, kan man säga. För att det är som det har rasat in en fasansfull epidemisk sjukdom som ger svarta nätformade mönster i huden på människorna och som lämnar bara död och tystnad efter sig. Så det är en hoppressad värld på väg mot sin egen implosion, för att hämta ett citat ur boken. Det är en värld där regnet kommer i hastiga skurar, däremellan brännande sol. Fåglarna har försvunnit, hus är lämnade i en hast av sina ägare. Så det är också tomt på människor, och utöver huvudpersonen som kallas kvinnan då, och de här två barnen vi hörde om, så har hon också med sig en annan kvinna. Det är få andra som dyker upp i boken. Det är det här lilla sällskapet på fyra personer som rör sig genom ett landskap.
0: Mm. Och vi förstår att vi befinner oss i någon slags nära tid, eller hur? Och någon slags bekant plats, men ändå förändrad.
5: Ja, det är ju det här som är det fina med litteraturen. Mm. Att man kan få ledtrådar och så skapar man sig en idé i huvudet om var och när det här utspelar sig. Mm. Och i mitt huvud så är det, jag menar, efter en sommar med alla de här värmeböljorna som Karin Arbsjö nämnde i sitt reportage alldeles nyligen också, så är det svårt att inte tänka på vad som händer när allt kan kollapsa, och då känns det som en framtida världen som man har tagit för given en gång plötsligt är borta, och nu behöver man kunna hantera en kompass och ha kunskap om hur man hittar vatten och får det drickbart. Det är liksom den totala kontrollförlusten. Men man kan också då, om man lägger lite pussel här, förstå att vi befinner oss i Sverige. Under läsningens gång listar jag ut att vi rör oss mestadels till fots söderut från Stockholm och till Skåne, kanske Malmö eller någon annan ort där man kan se Öresundsbron, hittar jag på.
0: Precis, det pratas om sundet och bron, och man ser på andra sidan någonting som ett land som reser sig där. Precis. Men du, det här är ju någon form av prepper-skildring å ena sidan. Det är också en naturskildring. Det är skogen, det är sjön, fåglarna, havet. Vad skulle du säga, vad spelar naturen för roll här?
5: Den spelar ju en stor roll, och det brukar den göra i Hanna Nordenhöks böcker. Men den här gången så står naturen ännu mer i centrum på ett sätt. För att nu kommer vi in på något spännande här. Det finns inom litteraturvetenskapen ett perspektiv som kallas ekokritik. Mm. Som kortfattat går ut på att man undersöker relationen mellan människa och natur. Det icke-mänskliga, alltså utöver naturvetenskapen. Och då, det kan man liksom ha med sig i bakhuvudet här, och det hade jag när jag läste Hanna Nordenhöks Det underjordiska biblioteket. För här är det som att naturen har slagit bakut och lämnat mänskligheten helt åt sitt öde. Det är alltså tyst i naturen, den svarar inte på det som vi brukar fylla den med. Landskapet är dött, landskapet göder inte ens människornas drömmar längre. Och det väcker ju många frågor och tankar när jag läser.
0: Mm. Vilka blir människorna i den här världen, skulle du säga?
5: Ja, nu är det ju inte så många människor med i boken. Men det som händer med dem, huvudpersonen är läkare i grunden och hon har sin liksom grundläggande omsorg om andra med sig genom berättelsen. De andra har inte förmågan att överleva riktigt på egen hand, utan de får ju lita på henne och de är nog mer rädda, skulle jag säga. Där är det rädslorna som kommer fram.
0: Mm. En grej som slår en när man börjar läsa den här romanen är ju att den liksom berättas baklänges. Hon börjar med slutet och sen så får vi bit för bit fragment i en tidsmässig baklängesordning, om man förstår vad jag beskriver på det här sättet. Ja. Vad är det man uppnår med det här omvända berättandet?
5: Ja, det kan man ju fundera lite över, för kvinnan har en uppgift och det är att ta sig till sin pappa som ligger död i sitt bibliotek i södra Sverige, och det förstår man direkt då eftersom det börjar med att hon kommer fram dit och sen berättas det baklänges. Och det är ju lite grann som att pusselbitarna läggs i efterhand, eller jag vet inte hur jag ska säga riktigt, att jag får läsa om det jag har anat lite innan då. Mm. Men det som du säger, det börjar på ett ställe och sen går det bakåt i tiden. Mm.
0: Hur är det att läsa det här, tycker du då? Att befinna sig i den här världen i, vad blir det, 150-180 sidor eller vad det är?
5: Alltså, det är väldigt spännande och det är... jag tänker ju mycket på mina egna rädslor i det här sammanhanget och så vidare. Sen är det så också att om vi ska prata om själva boken och texten och Hanna Nordenhök då, så är hon ju en vansinnigt skicklig och språkligt spännande författare som jag verkligen gillar att läsa. Och det här är en intressant, absolut ingen dålig bok, men jag tycker att i förhållande till hennes två kanske tidigare så är det här mycket som ska beskrivas och stanna i situationer där det blir ganska liksom utförliga beskrivningar av vad som pågår. Det händer ju inte jättemycket, men där tappar jag lite flytet, och så tycker jag kanske också att den här distansen som är till personerna, att de, man får inte veta så himla mycket om dem, det gör att de också blir lite distanserade för mig när jag läser. Men det som jag kanske får ut allra mest av, det är det som händer inuti mig själv och då i fonden av den här naturkatastrofen som har ägt rum med sjukdomar i dess spår och så vidare, som ju absolut är svårt att värja sig mot när det gäller vad fantasin sätter igång.
0: Mm. Det finns många andra postapokalyptiska skildringar som har lite den här setupen eller den här formen. Vuxen plus barn i en värld efter katastrofen på väg från punkt A till punkt B. Många kanske känner igen Cormac McCarthys The Road eller har sett den populära tv-serien Last of Us.
5: Mm.
0: Vad ska

0: med naturen och alltihopa, han har Nordenhög tagit in den ingrediensen som fonden för det hela, och där är det ju alltså vissa rädslor som väcks omedelbart och starka känslor, så det är ju tacksamt skulle jag säga.
1: Mm. Rekommenderar den? Ska vi läsa den här?
0: Ja, det tycker jag.
1: Det underjordiska biblioteket.
0: Ja, det tycker jag absolut att man kan göra.
1: Tack så mycket, Anna Tullberg. Du har läst Hanna Nordenhöks sprillans nya roman som heter Det underjordiska biblioteket. Vad står titeln för, tror du?
0: Ja, men det är egentligen en rad i början som är ett citat från Borges. Jag hade alltid föreställt mig paradiset i form av ett bibliotek. Så att jag tänker det är kanske det sista man har kvar då. Idén om det som man tänkte var ett paradis, det vill säga omgiven av böcker och så. Men vad händer med det i detta? Det vet vi ju inte.
1: Nej, precis. Tack så mycket, Anna Tullberg. Och nu ska vi gå vidare i programmet som heter P1 Kultur, och vi ska gå vidare med ett stycke svensk musikhistoria. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. När skivbolaget Redline Records startade för 3 decennier sedan var det ett sätt för gruppen The Latin Kings att skaffa sig ett större svängrum och ge sig själva mer frihet. Men med åren har Redline vuxit till en centralpunkt, inte bara i svensk hiphop utan i musik-Sverige i stort. Och i helgen firar Redline Records 30 år med en kväll på Skansen med artister som till exempel Linda Pira, Danny M och Labyrinth. Och vi träffade Salla Salazar, en av grundarna till Redline Records.
2: Det var inte så vanligt då att svensk hiphop var på topplista. Och då kunde man se hur långt det kunde gå.
3: Låten När solen går ner med Kapten Röd och Aki från 2012 blev en utav skivbolagets första och största framgångar. Men för att förstå hela resan ska vi tillbaks till tidigt 90-tal och hiphopgruppen The Latin Kings, som Christian, mer känd som Salla Salazar, var en utav medlemmarna i.
2: The Latin Kings var ju liksom en bra period där man lärde känna väldigt många människor och lärde sig väldigt mycket. Jobbade med jättebra människor som Gordon Cyrus som hjälpte oss i början. Vi hade en liksom bra vänskap också med Dogge också, som jag kände från skolan och högstadiet, gymnasiet, och som vi jobbade med i många år. Men sen tog den resan slut och vi lärde oss liksom att man måste ha någon så här, alltså ganska mycket av vårt arbete och våra projekt har varit grundade i att man har någon slags vänskap, att man kommer väldigt bra överens med dem. Att man har samma mål typ och vision som de man jobbar med har.
3: Salla Salazar hyllar producenten Gordon Cyrus och flera personer inom den svenska hiphoppen som de som drev den framåt på 90-talet.
2: Så han ansåg väl kanske att vi var det nya eftersom vi körde på svenska och våra låtar handlar ganska mycket om där vi bor, om våra liv och om förorten liksom, och att det var nytt. Så efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för, att den här rösten borde höras liksom, och de här berättelserna borde komma fram. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
3: Och några år efter The Latin Kings första album 1994 startades Redline Studios i ett skyddsrum i samma byggnad som ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Marcello, eller Masse Salazar, började skapa beats och fröet till det som skulle komma att bli en formande del av svensk musikhistoria, Redline Records, såddes.
2: Så vi har sett oss lite ibland som coacher eller ibland föräldrar till vissa artisterna för att de har varit unga, och ibland som dagisfröken typ till vissa av dem. Man förstår ju att det finns ett slut också, att de utvecklas så som vi gjorde. Vi började jobba med Gordon Cyrus och började på Warner, och sen utvecklades till att vi ville göra allting själva.
4: Minns du vad det var som gjorde att ni bara, men nej, men

0: nu gör vi det här själva.
1: Nej, men det är för att man lär sig allting. Man lär sig att göra sakerna. Först behöver man ju hjälp och man behöver bli bra på det man gör. Och sen när man känner att man vill göra på sitt sätt och inte vill kompromissa med andra människor, då blir det ju att, alltså antingen blir man lat och låter det alltid liksom hänga på andra människor, eller så gör man tvärtom, att man vill göra alla delar själv. Och vi har varit den senare liksom.
2: Under perioden när CD-skivor inte längre såldes började Salazar tvivla på framtiden inom branschen och ville sluta med musiken. Men så såg han på ungdomsgården han jobbade på hur artister som Kapten Röd spred sin musik på YouTube och andra digitala plattformar.
1: Där började det kännas någonstans som att det är en förändring på väg, och då började vi satsa på musiken igen och strukturera det och hela liksom hur vi jobbade. Vi började jobba som producentteam istället. Sen efter det började det rulla på liksom, för att det var då all streaming och det satte igång på riktigt, och vi hade liksom tänkt så här, vi måste hitta nya sätt att jobba på. Vi måste producera annan musik än bara hiphop, och då tog vi på oss det projektet att producera Mando Diao från ingenstans.
2: För Masse Salazar, som varit och är producenten bakom de flesta låtar som kommit ut ur Redline Studios, har drivkraften, även när de tvivlade på branschen och hade svackor, alltid varit skapandet.
3: Det var mest det som var drivkraften då, liksom, att man älskade att göra musik, eller vi gör det fortfarande. Sen kom ju liksom, folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som man kunde känna sig igen sig med liksom. Och då var det många ungdomar som började lyssna på hiphop. Så blev det stort.
1: Alltså första reaktionen kom nog när man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården. Att ungdomarna ville lyssna på de låtar vi spelade in där i källaren där under. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång här. Så att det börjar gå bra.
3: Ja, jag märkte shit, det här sprids ju liksom på nätet. Och sen första gången en av våra låtar blev stor, minns jag, var den här Ison och Fille, eller det var High One från hjärtat låten med Alex. Ja, det var nog den första låten man fattade att det blev liksom viralt på den tiden.
2: Idag håller bröderna Salla och Masse Salazar till i en studio mitt på Södermalm. Och på väggarna hänger guldskivor med bland annat Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd. Något de inte hade kunnat tro för 30 år sedan.
1: Nej, men det känns som en lång tid. Man känner sig gammal till att börja med. Men det känns som att det har gått snabbt. Och det har varit en berg- och dalbana. Liksom. Det har funnits perioder där man liksom har velat hoppa av. Och sen också har slutat med musiken, men sen blir man indragen igen. Och nu har man haft tid att tänka på vad man har gjort och gått igenom alla saker. Vi brukar inte kolla bakåt så mycket egentligen. Vi brukar alltid vilja kanske prata om framtiden.
4: Vad är ni stoltast över?
3: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
1: Ja, det är nog samma för mig. Det är att man har trott på det man gör och att det är lite det man kämpar mot idag liksom, när man ser så mycket siffror på saker och ting, och ibland är inte siffrorna stämmer inte med verkligheten, utan det stämmer ju bara med hur bra folk är på att marknadsföra sig själva. Men idag ser man också det här med att det finns väldigt många artister som gör musik i någon slags skuggan liksom, och inte upptäcks av den breda massan. Jag tror att det är det man måste jobba på också i framtiden. Det är det vi alltid har jobbat med. Det är att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
0: Sist här Aki och Kapten Röd med låten När solen går ner, utgiven av 30-årsjubilerande Redline Records, som i helgen bjuder in till stort firande på Skansen i Stockholm. Reporter var Tanja Ulriksson. Hur skapar vi en bättre framtid? Kanske genom att våga drömma om hur den skulle kunna se ut. I vår reportageserie Visionära världar undersöker reporter Karin Svensson hur författare och filmskapare har fantiserat fram futuristiska världar som kan hjälpa oss att staka ut vägen framåt. Idag lämnar vi planeten för en lektion i ödmjukhet i Becky Chambers Wayfarer-böcker.
5: Hon ser inte mycket ut för världen, rymdskeppet Wayfarer. En enkel arbetsfarkost som byggts om och byggts på till ett lapptäcke av plåt och skruv. Men den brokiga besättningen har gjort henne till ett hem. Särskilt mässen med sin stora glaskupol ut mot rymden. En djungel av växtlighet med trädgårdsmöbler och en kantstött fontän. Och med stigar som leder till ett middagsbord med omaka stolar, anpassade efter olika varelsers anatomi. Kapten Ashby Santoso och hans kollegor kallar den för The Fishbowl. Ett sorts inbott akvarium med oslagbar utsikt. Besättningen består av 5 människor, en andrisk med fjäll och fjädrar, en sexarmad grum och en blåpälsig dubbelcyanat. De är alla medborgare i Galactic Commons, en relativt harmonisk galaktisk union som har gett asyl åt ett människosläkte på flykt undan krig, fattigdom och klimatkatastrof. I Becky Chambers roman A Long Way to a Small Angry Planet från 2014 och de 3 uppföljarna som tillsammans utgör Wayfarer-serien har mänskligheten delats i 2. Den ena, Solanerna, härstammar från miljardärerna som övergav den sargade jorden för att börja om på Mars. De andra, Exodianerna, är ättlingar till överlevare som gick samman för att bygga stora generationsskepp för att kunna lämna en obeboelig planet. I århundraden drev de runt i rymden innan den galaktiska alliansen förbarmade sig över dem. Jenny Bonnevier är docent i engelska och läser ständigt om Wayfarer-böckerna.
6: Så här skulle vi bli sedda om vi gav oss ut i rymden och stötte på kulturer, samhällen som kan hantera både konflikter och resurshantering och resursfördelning rimligare än vad vi gör idag. Hon vägrar också att allt handlar om människan, utan hon decentrerar människan. Och det kan man kanske upplevas då som liksom att det är lite besvärande att människan inte är i centrum eller någon sorts sån här pinnacle of creation, som man skulle säga på engelska. För mig är det bara så oerhört befriande och en sån enorm anledning till varför jag tycker om att läsa de här böckerna. För jag kan liksom andas ut, slippa vara skapelsens höjdpunkt. Oerhört befriande.
5: En viktig karaktär i första boken är piloten Sissix från det dinosaurieliknande andriskfolket. Genom hennes ögon får vi möta den nya mänskligheten.
7: Tanken på människor som erövrade hade alltid varit skrattretande. Inte bara för att de hade så knappa resurser eller för att diasporan aldrig kunde få någonting gjort, utan för att de människor hon kände personligen var så försynta. Ashby var en av de vänligaste individer hon någonsin hade träffat, oavsett art. Jenks hade inga andra ambitioner än att leva bekvämt tillsammans med folk han tyckte om. Ändå var människans historia, åtminstone före utvandringen, präglad av grymhet och ändlösa krig. Sissix hade aldrig kunnat få ihop det.
5: Det finns ett eko av Becky Chambers filosofi i Project Hail Mary. I rymdfilmen från 2026 håller solen på att slockna och hela mänsklighetens hopp sätts till en tilltuffsad forskare som skickas ut i rymden för att lösa mysteriet. Det ser ut som ett hopplöst företag tills han möter en utomjording, en ansiktslös liten stenvarelse som är ute på samma uppdrag för sitt folks räkning. Nyfikenhet, ödmjukhet och en vilja att lära av varandra leder till en vänskap som blir deras och deras planeters räddning.
8: We can't just show up in a spaceball unannounced and move into someone else's spaceship, right? There has to be boundaries.
9: Boundaries.
8: We have one mission.
9: Mission.
8: But we're two distinct individuals.
9: Individuals.
8: Both working on our distinct individual parts of that mission.
9: Mission.
8: Separately.
9: Separately.
8: Okay.
10: Where's my bedroom?
8: Bedroom!
10: For what?
8: So I have a new roommate now.
5: Det är just betydelsen av såna här möten som genomsyrar Wayfarer-böckerna. Det hänger ihop med Chambers bild av vad det innebär att leva ett gott liv, menar Jenny Bonnevier.
6: På något sätt så finns det, tycker jag, någon sorts grundvärdering att ett gott liv, det handlar om relationer. Sen ser de relationerna så oerhört olika ut. Men just det här att vi behöver finnas relationellt. Och att det är där som fokus ligger snarare än på liksom individens någon sorts heroisk resa eller liksom att man räddar världen eller åstadkommer någonting fantastiskt sådär. Utan att det är just i det här liksom vardagliga relationsbyggandet och förhandlandet och konflikthanterandet som det här goda livet uppstår.
5: I relationsbyggandet ingår också att hantera varandras olikheter, inte minst när det gäller sex och närhet. Som när andrisken Sissix överväger att ge sig in i en sexuell relation med en människa.
7: Hon var tvungen att vara försiktig. När allt kom omkring reagerade människor annorlunda på sex än vad hon gjorde. Visst blev deras hjärnor överbelastade av kemikalier efteråt, långt mer än normalt. Andriskarna knöt också an genom sex, men människor. Människor kunde bli helt galna av det. Hur skulle man annars förklara att en intelligent art hade överbefolkat sig själv till den grad att miljön kollapsade? Det här var att folk som hade parat sig korkade.
5: Begär och längtan är centrala teman i böckerna, och inte bara efter sex. I berättelsen uppstår utopin när vi vågar längta efter andra saker än de som vi har blivit vana vid. Efter gemenskap och samtal istället för status och prylar. I den tredje boken i serien, Record of a Spaceborn Few, skildras livet ombord på ett av exodianernas generationsskepp. När mänskligheten är spridd över galaxen blir det viktigt att bibehålla skeppets sekelgamla traditioner. I en scen håller arkivarien Isabel i en ceremoni där en ny medlem välkomnas in i gemenskapen.
7: Robin Garcia, sa hon, född ombord på Asteria, 40 soldagar gammal enligt GC standard dag 158-307. Hon är nu och kommer alltid att vara en medlem av vår flotta. Har vi mat ska hon äta, har vi luft ska hon andas. Har vi bränsle ska hon flyga. Hon är dotter till alla vuxna, syster till alla som fortfarande växer. Vi välkomnar dig, Robin, till Asterias däck och till den resa vi gör tillsammans. Hon kupade handen om barnets huvud, väderbiten hud som omslöt det nya. Nu uttalade hon de sista orden och rummet uttalade dem tillsammans med henne. Ur marken reser vi oss, från våra skepp lever vi. Vid stjärnorna hoppas vi.
5: Genren som Becky Chambers skriver i kallas ibland för hope punk. Med sitt hopp om en varmare, snällare framtid. Full av välvilja, nyfikenhet och goda intentioner. Och i en tid som präglas av dystopiska tankegångar kanske det är precis vad vi behöver.
6: Jag tänker att den typen av radikalt hopp, om man ska uttrycka det så, det är lite av en bristvara i dagens samhälle. Och det tar oss kanske inte hela vägen för att liksom möta det vi står i. Men jag tror själv att det är en väldigt bra plats att börja på.

0: Du har hört Visionära världar, en reportageserie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Uppläsare i avsnittet var Linda Schwartz. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då blir det mycket film. Vi möter bland andra dokumentärfilmaren Mariam Ebrahimi, aktuell med filmen De levande döda i Rojava, där hon följer de en gång hyllade kvinnliga soldaterna i kriget mot IS, men som nu blivit övergivna av sina allierade. Och så har vi sett Mikael Lindgrens SD-komedi Flaggan. Vad berättar den om svensk politik idag? Missa inte P1 Kultur imorgon. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker André Ljungberg. Jag heter Eskil Krog Larsson. Nu Kulturnytt.
1: Nu börjar nya regler gälla i Australien som innebär att musik som helt eller till stor del skapats av AI inte får vara med på de officiella topplistorna i landet. Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. I Josh Fawaz version av Like a Prayer är både sång och trummor AI-genererade. Låten har över 48 miljoner lyssningar på Spotify. De nya reglerna tillåter viss AI-hjälp för exempelvis trummaskiner eller autotune, men kräver att människor ska ha skrivit låten, sjungit huvudstämman och spelat huvudinstrumenten, rapporterar BBC. Det ska också framgå tydligt när generativ AI har använts. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen för att, som musikbranschens organisationer beskriver det, värna det mänskliga i musikkonsten. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrad verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. 2016 visade Moderna Museet i Stockholm en stor retrospektiv utställning av hennes verk. Yayoi Kusama har varit verksam som konstnär sedan 1960-talet. Yayoi Kusama blev 97 år gammal. En riktig countrylegendar har gjort sin sista Sverigekonsert. Emmylou Harris uppträdde på Avicii Arena i Stockholm bara ett dygn efter artistkollegan Dolly Partons dödsbesked. Kulturnytts musikkritiker Tanja Ulriksson var på konserten och beskriver stämningen så här.
3: Det kändes ju tydligt att jag klev in på en arena där både publiken och musikerna på scenen var rutinerade. Jag hörde någon bakom mig säga när Emmylou Harris klev upp på scenen ensam med sin gitarr och spelade Too Daddy och Orphan Girl som första två låtar att nu börjar jag gråta. Jag har följt henne sedan 70-talet och nu tar en era slut. Och den känslan skulle jag säga var påtaglig genom hela konserten.
2: Att hon uppträdde så kort in på Dolly Partons dödsbesked, de tillhör ju på sätt och vis samma generation förnyare av country-genren. Hur märktes det av, tycker du?
3: Ja, men första låten där som jag nämnde, Too Daddy, som då öppnade hela konserten, den har Dolly Parton skrivit. Och hennes närvaro fanns i tonerna och gitarren.
2: Mm. Slutligen då, var det en country-legendar i högform som du fick uppleva igår?
3: Det tog ett tag för rösten att intonera, men å andra sidan, något annat vore ju konstigt, hon är 79 år nu, men hon levererade låt efter låt med pondus, vilket var fallet i Boulder to Birmingham. Och man fick definitivt uppleva den där storheten som format hennes långa karriär och det avtryck som hon gjort. Och jag skulle säga att det kändes som att bevittna något som inte riktigt finns längre. Publiken fick följa med i tiden i en bit av historien. Tillbaks till den där countryn där mandolinen och dragspelet kompar en sån folklig stämsång. Som att vara i samma rum som en svunnen tid lite som nu endast finns kvar i musiken.
2: Tanja Ulriksson om Emmylou Harris avskedskonsert i Stockholm. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
4: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio.

0: Två personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår, det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
1: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
2: Och varför tror du att det blir fler sådana?
1: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
2: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
1: Glaciärer brukar röra sig långsamt och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
2: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
1: Ökade mängder med smältvatten som är på glaciärens yta som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på. Och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar. Och sen får det en egen dynamik. Och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
0: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas Oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Det här rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök det upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
5: Och efter dessa läten från fåglar och en räv så ropar vi nu, vargen kommer.
6: Extra, extra!
7: De säger att maten kan hålla i åratal. Det är ju mot naturens lagar.
6: Skandal i konservfabriken! Läs det senaste! Grovt bedrägeri i fråga om konserverat kött för flotta.
8: Det är tydligen gift i burkarna.
9: När konservburken introducerades i samhället var det en nymodighet som genererade misstro i sin samtid. Kunde man verkligen lita på mat som legat undan stoppad i en plåtburk i månader? Och det enkla svaret var ju i vissa fall nej. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakat om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar idag. Det blir lite som historisk KBT för oss, framtidsrädda. Som vanligt så gör jag inte det här själv, utan med mig har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Julia, vi börjar vid rätt ände här. Hur kom konservburken till?
10: Det är faktiskt tack vare Napoleon som vi har konservburken. Tror man kanske inte, men Napoleon hade ju ett problem och det var hur skulle han få sina soldater att inte svälta ihjäl? För på den här tiden, det var ju då sent 1700-tal, tidigt 1800-tal, så fanns det inget sätt att bevara maten, alltså att göra så att maten håller längre. Idag har vi ju kylskåp och frysar och allt sånt, men det fanns ju inte då. Så han utlyste helt enkelt en tävling och ett pris då till den som kom på ett sätt att få maten att hålla längre.
11: En sockerbagare här bor i staden, han bakar kakor med sten.
10: Det var en helt vanlig sockerbagare, otippat kanske, som kom på att man kan konservera mat genom att stoppa dem i glasburkar. Och på 1810-talet så utvecklades den idén av engelsmannen Peter Durand som tog fram en förtennad plåtburk som var mer hållbar än den här glasburken.
12: Men hur såg de här tidiga konservburkarna ut?
10: De var väldigt otympliga. Alltså dels var de mycket större än konservburkar som vi tänker oss idag. Och sen så var de ju mycket tjockare också. Sen var de också jättesvåra att öppna. För att konservöppnaren uppfanns faktiskt inte förrän nästan 50 år efter själva konservburken.
12: Okej, så först uppfanns alltså konservburken och sen uppfann man öppnaren?
10: Efter 50 år. Under de 50 åren så behövde man alltså använda i princip hammare och stämjan för att få upp de här stackars burkarna.
12: Så att det är lite som att uppfinna en dator och sen uppfinna skärmen?
10: Vilket också gjordes i och för sig.
12: Okej.
10: I 20 år hade datorer inga skärmar faktiskt.
12: Okay.
10: Men det är en annan historia.
12: Så egentligen har vi Napoleon och hans krig att tacka för att vi har konservburken.
10: Ja, och krig har ju varit väldigt bra för vissa typer av vetenskaplig och teknisk utveckling. Alltså datorn utvecklades under andra världskriget, radarn under kalla kriget. Samtidigt så är det ju så att det alltid är väldigt specifika vetenskapliga och tekniska fält som gynnas av krigssituationen då, de som har direkt militär nytta. Alla de andra får liksom ofta stå tillbaka under krigstid och hämma snarare av kriget.
12: Okej, konservburken tas fram, men den är alltså otymplig och svår att öppna. Fanns det några fler problem?
10: Det var ju problem också med innehållet. Det fanns en väldigt stark misstro mot konservburken som grundade sig på olika mystiska saker som hände. Det här var ju, nu är vi på mitten av 1800-talet och då var det väldigt stort med expeditioner, äventyrsresor till otillgängliga ställen som liksom Franklin-expeditionen, den sista som gjordes 1845, gick till gränsområdet mellan Grönland och Kanada. De hade konservburkar med sig på resan och resan slutade med att alla i besättningen dog. Då föddes ju misstanken om att de kanske hade blivit förgiftade av de här konstiga nya burkarna och innehållet då i dem. 1852 så var en annan skandal i Storbritannien i staden Gosport där det låg en konservfabrik som leddes av Stephen Goldner och som skulle leverera konservburkar till den brittiska marinen. Och i den här stan så började det stinka från den här fabriken och det gick då rykten om att det kanske var något problem med burkarna. Så man gjorde stickprov och fann att bara 197 av totalt 2718 burkar gick att äta. Och resten av de här burkarna innehöll alltså ruttet kött och också köttprodukter som liksom inte var ätbara, slakteriprodukter som egentligen inte gick att äta. Så misstron var ju verkligen befogad just då.
12: Okej, men hur var det nu med Franklin-expeditionen? Var det alltså konservburkarna som hade ihjäl besättningen?
10: Idag tror man det, åtminstone att det spelade in. Och det som var problemet med dem var inte att det var ruttet eller dåligt kött egentligen, utan att de blev blyförgiftade. Bly är ju giftigt och de här tidiga burkarna förseglades med bly.
12: Okej.
10: Den första lagstiftningen om hur burkarna skulle vara konstruerade kom först i början av 1900-talet. Och då hade det ända sedan 1870-talet spritts burkar till allmänheten, alltså inte bara till soldater eller äventyrsresande, utan till vanligt folk för att det blev mycket enklare att massproducera burkarna då. Så de fanns vid 1900-talets början i vanliga människors hem, men hade då fortfarande de här blyinfattade locken.
12: Och då kan man förstå att folk var lite skeptiska till just konservburkar. Men när vände det så att det blev en sak som var och varannan människa hade i sitt hem?
10: Det var ju en successiv utveckling. Burkarna blev säkrare och allt mer accepterade. den utvecklingen byggde också ganska mycket på lagstiftning. I USA så kom ju The Pure Food and Drugs Act 1906, och det var egentligen den första livsmedelslagstiftningen.
12: Just det.
10: Så när man väl hade regelverken på plats så ändrade ju tillverkarna produktionen av burkarna så att de blev säkra, och då kom ju också konservburken att accepteras i hemmen på ett annat sätt. Men det fanns fortfarande kvar en annan skepsis mot de här burkarna, och det var att innehållet, om än inte farligt eller skadligt, kanske helt enkelt inte var så gott. Till exempel under andra världskriget så slog spam igenom, spiced ham, därav namnet spam då, som var ett märke på en konservburk fylld av pressat kött.
13: Spam, spam, spam, spam, spam, spam, baked beans, spam, spam, spam, spam.
10: Det här blev den första skräpmaten. Mm. Det är också därför som vi kallar skräppost för spam.
13: I don't like spam!
14: Spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam.
10: Konservburken stod ju också för någonting annat, för att efter andra världskriget så marknadsfördes det också som någonting som var ganska bra och rationellt sätt att laga mat på genom att använda konserver. Det tog ju mycket mindre tid, eller hur? Så att när kvinnor började jobba, till exempel i Sverige på 60-70-talen sådär, så tänkte man sig att det skulle bli mycket lättare för dem att klara av matlagningen genom att använda konservburken. Och dessutom är det ju bra för beredskap också.
12: Vad är vi rädda för idag när det kommer till mat och vad vi stoppar i oss?
10: Nej, idag ska vi alla ha lite kikärtor i förrådet, eller hur? Om krisen eller kriget kommer. Samtidigt så fortsätter vi ju vara skeptiska mot vad maten vi stoppar i oss innehåller. För att så fort det är nya vetenskapliga rön som har med mat att göra, som GMO, till exempel genmodifierade grödor, så väcker det debatt. Liksom. Man pratar också väldigt mycket om e-ämnen, processad mat, hel- och halvfabrikat. Alltså den här vetenskapligt och tekniska bearbetningen av maten anses inte vara särskilt bra. Och jag menar, det är det ju inte heller i vissa fall. Skräpmat kan ju vara väldigt dåligt. I Storbritannien idag så är det till exempel så att barn både är överviktiga och undernärda på samma gång för att de äter för mycket skräpmat. Och det är ju egentligen en klassfråga, för skräpmaten är ju bevisat dålig för oss, men den brukar vara väldigt billig, så att i vissa fall kan det vara det enda man har råd med.
12: Det känns ju ändå lite sunt att vara lite uppmärksam kring just vad man stoppar i sig, så en viss skepsis är ändå bra, kan jag tycka, så länge det inte går överstyr.
10: Ja, för skepsis kan ju vara överdriven också. Det finns ju folk som är paranoida över vad som helst. Av att, alltså, att vara antivaxare är ju att man egentligen är överdrivet skeptisk mot vad man stoppar i sig. Det finns ju många exempel på en sån överdriven paranoia. Men det konservburkens historia lär oss är ju att en viss skepsis är befogad. Och kanske framför allt när det gäller införande av nya vetenskapliga eller tekniska produkter som inte har testats fullt ut. För det är ofta svårt att förutsäga konsekvenserna av en viss teknik. Och om man är för snabb på att köra ut den i samhället, så är det ofta så att regelverken halkar efter, så som vi såg att den gjorde med konservburkarna. Och när det är så, så utnyttjas det ju också ofta av personer som den här Steven Goldner, som nog mycket väl visste att det var äckligt innehåll i hans konservburkar, men han såg detta som en möjlighet att tjäna snabba pengar. Och där tror jag det finns en viktig lärdom.
12: Du, nu har vi pratat ganska länge här. Jag tycker att det är dags för oss att ta lite lunch.
10: Ja, det gör vi.
12: Mm. Men inga konserver.
10: Kanske inte en sån spamburk.
12: Ja, vi skippar det, tror jag. Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanes. Nästa vecka då tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakar om sin samtid. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
5: Och en historisk händelse tar vi oss tillbaks till nu.

0: I Vetenskapsradion Historia idag ska vi ner i skyttegravarna i Amerikas blodigaste förlust på hemmaplan. Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Det har varit mycket USA och 250 års jubilerande i sommar ju.
1: Ja, det är alltid mycket USA, Tobias.
0: Jo, ja.
1: Men USA har ju fyllt 250 år. Har det ju hetat. Egentligen så är det ju den amerikanska självständighetsförklaringen som fyllt 250 år och som firades i somras den 4 juli.

0: Ja, det har varit ett födelsedagsfirande som kantats av konflikter och ett hedrande av historien som ju kommit i skymundan för en stökig samtid.
1: Mm, och faktum är ju att självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen då den 4 juli 1776.
0: Nej, och det höll ju på att gå käpprätt åt pipsvängen i augusti samma år då, alltså 1776, bara en dryg månad efter att det här viktiga dokumentet hade författats, när brittiska flottan seglade upp för att tukta de upproriska amerikanerna.
1: Och det var ju en ganska stor flottstyrka som seglade upp där, för nu hade det ju faktiskt varit en konflikt ganska länge.
0: Ja, alltså vi måste kanske gå tillbaka lite kort i historien då. Engelsmän kom till Amerika på 1600-talet och började grunda de första kolonierna då. Jamestown och Plymouth Bay och allt vad det hette. Och man stannar ju kvar och de här kolonierna växer sig starkare och rikare och blir mer och mer missnöjda, för att de som bor i de här kolonierna, de får inte bestämma så mycket själva när vi kommer in på 1770-talet.
1: Nej, och framförallt så handlade det ju om skatter, skattepålagor. Alltså britterna tog ut höga skatter som amerikanerna då själva inte fick bestämma över. Och sen hade de ju heller ingen representation vid parlamentet i London där man kunde bestämma, ja, men till exempel sådana här saker om skatterna.
0: Precis, och då var ju det här protestordet framför andra, no taxation without representation.
1: Just det.
0: Om vi inte får vara med och bestämma så tänker vi inte betala någon skatt, och vi tänker inte heller dricka ert äckliga, tänkte de säkert inte, med ett alldeles för dyra te. Och det var därför som det här så kallade Boston Tea Partyt ägde rum. I Boston förstås, när man hävde massa telaster över bord från brittiska skepp. Och så småningom så var ju det här kriget igång. Det började med de första skotten i Concord och Lexington i april 1775, som man har kunnat höra om i ett tidigare vetenskapsradion historia.
1: Just det, och det här är ju spännande. För idag så är vi ju vana vid att se amerikaner strida och kriga, men då på andra kontinenter. Alltså det är ju inte så ofta som den här enorma militärmakten som vi ser idag, liksom, det är inte så ofta vi har sett amerikaner strida på sin egen kontinent i någon slags försvarskrig.
0: Nej, här fick de ju verkligen slåss för sin självbevarelsedrift, får man ju säga. Och vi har ju också självständighetsförklaringen mitt i detta krig, det som har firats så stort i sommar. Och det här, det vållade ju enorma rubriker världen över då, 1776. Alltså när det började spridas ryktet om att nu är det några engelska kolonier som vill bli fria och som pratar om mänskliga rättigheter. Vad är det för någonting? De pratar om demokrati, att de vill inte ha någon kung. Det här var ju helt, ja, någonting helt nytt i samtiden.
1: Och då tänker jag på vad man brukar säga om Amerika, att det är liksom, samtidigt som det är det mest konservativa landet, så är det ju också det mest revolutionära landet i världen. Men, nåja, det här som hände då, det kunde ju inte britterna acceptera förstås, att amerikanerna ville gå sin egen väg. Man hade redan börjat slåss mot de här upproriska amerikanerna som du nämnde här, Tobias. Men nu, när den brittiska flottan seglar upp, ja, men då laddar man upp för dödsstöten.
0: Ja, och jag tänker ju förstås på The Empire Strikes Back.

0: Ja, och du har varit på museum, Tobias, som ett museum som hade en utställning som handlar om just de här sakerna.
1: Ja, men precis. Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här, alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ju ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen. Det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here, because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
1: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis. Det här är ju poesi.
0: Ja, citat, väldigt verkligen. Och vi ska ju snart höra mer om själva slaget och de utmaningarna som mötte amerikanerna militärt, men ja, redan nu så kan vi faktiskt avslöja att britterna, de vinner slaget, ja, men de förlorar kriget.
1: Ja, men precis, och det är ju en av poängerna i utställningen också, att slaget som ju amerikanerna förlorade, men trots det visade man här att den unga nationen Amerika var beredd att komma tillbaka och kämpa vidare.
2: It's not a victory, that's for sure, but we live on to fight another day, and I think one of the important legacies of the Battle of Brooklyn is the message it sends to not only Great Britain but to the rest of the world, that America is going to be a force to be reckoned with, right? It's not going to be a quick shutdown of a rebellion, that this is going to be a full-out war. This is really going to be an outcome that needs to be fought for, and so I think that helps set up what America will be on the world stage.
1: Det faktum att amerikanerna klarade av att kämpa vidare även efter den här förlusten i Brooklyn, det visade alltså för omvärlden att man inte gav upp så lätt.
0: Men jag tänker så här, Tobias, när man grottar ner sig i det här, alltså det enskilda slaget då under det här kriget, så är det ju väldigt lätt att få bilder på näthinnan av evakueringen från Dunkirk, alltså när brittiska soldater under andra världskriget var tvungna att fly över Engelska kanalen för att, ja, men inte förintas av tyskarna.
1: Ja, men precis. Panikstämningen som rådde då under andra världskriget och som rådde då också 1776 efter det här slaget vid Brooklyn. Precis. Och Dominic Jean-Louis gör också den liknelsen med den här dimman och reträtten. Och så pratar hon om det här med att slaget vid Brooklyn ju faktiskt ägde rum mitt i det moderna New Yorks förort.
2: Absolutely, you have that drama, you have this providential weather, this fog that descends across the river that allows for the retreat to go unnoticed. And it's interesting that you say, you know, this is reminiscent of some of the world wars in the 20th century, because not only do I think people don't necessarily know about the Battle of Brooklyn, but especially here in New York, it's rare to have a sense of having a home ground battle, right? So many of our most known wars and known outcomes of wars have either been the Civil War, which largely took place in the South, have been wars overseas, and so even being able to connect New Yorkers with the fact that a major global battle took place right here on Brooklyn soil, I think that's a reminder of how much that doesn't happen, right? How much we don't think about our home here in Brooklyn as being a place where warfare is breaking out.
0: Och det är ju som sagt var ovanligt med slag som ägde rum på amerikansk mark, och ännu mer när det handlar om den ikoniska staden New York, att man också där kan vandra på ett historiskt slagfält. Och så det här med dimman, Tobias, jag tänker att, ja, men dimma har ju ofta spelat en roll i olika historiska slag. Jag menar,
1: oh ja.
0: Austerlitz, Napoleon, Lützen där vi i Sverige.
1: Gustav II Adolf stupade i dimman, precis.
0: Precis, där blir ju dimman ett viktigt, ja, men det blir ju viktigt som ett verktyg för att överlista motståndaren.
1: Ja, men precis. Och så mycket som ju då för tiden, och då liksom i vilken sorts tidigare historia som helst egentligen, när man inte har sambandscentraler, man har inga drönare som flyger omkring, man har ingen modern kommunikationsutrustning, man har kanske en flöjt eller en trumma, en fana i bästa fall, men det mesta av det där dämpas ju då och ser man ingenting av mitt i dimman. Men någon som vet mer om historiska fältslag i allmänhet och om slaget vid Brooklyn i synnerhet är historikern Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han är också projekthistoriker vid Stockholms universitet. Välkommen till Vetenskapsraden Historia, Ingvar.
3: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Och nu ska vi prata om ett enskilt slag för flera hundra år sedan. Alltså, om du skulle hjälpa oss att sätta in det här i sitt sammanhang. Alltså, varför är det här slaget vid Brooklyn intressant för oss i Sverige så här 250 år efteråt?
3: Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga som man skulle säga när jag växte upp. Det här är ju det största slaget som äger rum under amerikanska revolutionen. Störst i numerären. Kanske inte till utfallet, för att det är samtidigt kanske ett av de mer okända slagen som äger rum under den här tidsperioden. Det händer väldigt många saker. Alltså det är både tur och skicklighet. Det är så många ingredienser av det här. Det är erfarenheterna från krigföringen ute på kontinenten, alltså vi tar sjuårskriget, som britterna drar med sig. Det här med det flankanfallet som man genomför. Och vi har också, ja, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
1: Ingvar, ta oss till Amerika i augusti 1776 då. Vi har ju pratat om det, jag och Urban, inledningsvis här. Upptakten till att de amerikanska kolonierna nu gör uppror. Men hur ser situationen ut där i kriget mellan det spirande USA, man får kalla det för det, och Storbritannien då?
3: Vi måste ju ha med oss en del från 1775. Alltså, vi hade ju där skotten i Lexington och Concord, och sen så har vi framförallt Bunker Hill.
1: Vid Boston.
3: Och anledningen till att man behöver fundera en hel del kring det är för att amerikanerna drar en hel del erfarenheter militärt ifrån slaget. Det är en del av deras taktik som George Washington tar med sig. Och det handlar väldigt mycket om att man har styrkeöverläge. Eller egentligen att man har en styrkepunkt där man försvarar sig. Och det är lite av en utnötningsstrid.
1: Mm. Kom och ta oss är lite grann Bunker Hill. Och så tänker man kanske här också i New York, Brooklyn. För att det som händer här är väl att den brittiska flottan börjar närma sig. Amerikanerna vet och förstår att även om britterna på något sätt kanske kan sägas ha flytt, omgrupperat, så kommer de att komma tillbaka, och sannolikt till New York.
3: Till att börja med så vill man ju åt hamnen. Det är ju det här som är den grundtanken i alltihopa. Att försöka förhindra så att britterna inte kan komma med truppförstärkningar. Det är också därför man har försökt förhindra att britterna ska kunna anfalla norrifrån, det som har föregått det här under 75-76. Så att det har blivit en styrkeuppbyggnad i New York. Det kommer också styrkor som förstärker på brittisk sida, framförallt ifrån Hessen. Och då har vi ju slut på sjuårskriget, så det finns ju trupper ute i Europa som är villiga att enrollera sig för brittisk sida.
1: Bara tyska legosoldater.
3: Exakt.
1: Det Hessen, så precis. De kommer att bli fruktade.
0: Men jag funderar på, alltså, under sommaren här så kommer den här amerikanska självständighetsförklaringen. Vilken roll spelar den, eller spelade den rättare sagt någon roll för att britterna drog på så mycket som man ändå gjorde bara liksom några månader senare?
3: Jag tror att det var så. Den som kommer att leda britterna, alltså William Howe, han kommer ju till New York med förutsättningen att han ska förhandla. Alltså, han har ju en slags tanke att man ska föra någon slags diplomatisk dialog. Och den är ju helt utesluten ifrån amerikansk sida vid det här tillfället. Det finns också historier om hur William Howe försöker då skicka sändebud, depescher, till George Washington. Och han svarar inte, framförallt för att man inte tilltalar honom som general. Och sen så att man har skrivit fel adress, så att den kommer inte fram. Så man vägrar helt enkelt att ta emot brevet av de anledningarna.
1: Men ska man förstå det som att det som Howe erbjuder, det som britterna erbjuder, det är liksom inte en ny spirande självständig nation, ett blivande USA, utan i princip ni kolonister, liksom, lägg ner vapnen och skärper.
0: Upprorsmakare helt enkelt.
1: Eller vad har han för erbjudande?
3: Han erbjuder amnesti, men från kontinentalsidan så säger man att vi behöver ingen amnesti, för vi har inte gjort något fel.
1: Ja, vi är ju ett eget land, så smått. I blivande, vardande, precis. Men alltså Ingvar, ta oss till det här slaget då, eller dagarna före, för att den brittiska flottan hittar ju platser att ankra upp sina många, många skepp. Och det blir snart klart för amerikanerna var något blivande slag kommer att stå. Och vi pratar alltså om öarna utanför Manhattan, det är Staten Island, det är de västra delarna av Long Island, mer känt som Brooklyn då. Hur ser det här ut egentligen, landstigningen och vad som händer där?
3: Man måste också komma ihåg när det gäller gäller det här att från amerikansk sida så har man inte riktigt koll på numerären. Man tror inte att de på brittisk sida är så pass många som de är. Och det har att göra med att det kommer hela tiden truppförstärkningar. Så att vi vet ju inte om han hade valt, eller det är egentligen kongressen då som beslutar om hur man ska göra i det här fallet. Men hade man valt att gå till strid och ställa sig på Brooklyn som man gör i slutändan om man hade vetat styrkeförutsättningarna. George Washington har ju fått möjlighet att rekrytera fler. Att det finns ju inte tillräckligt med vapen till alla. Så att det är ju, vad är det för kvalitet på dem? Är det milisförband eller är det reguljära trupper?
1: Ja, men man undrar just det. Man kanske har bilden framför sig, åtminstone hur de här brittiska soldaterna ser ut. Rödrockarna med sina, ofta då, röda uniformer föreställer jag mig. Professionella soldater med liksom de senaste vapnen och så vidare, gevär över axeln som marscherar i räta led. Och så kanske amerikanerna på andra sidan, som ju lite grann ofta verkar framställas som någon sorts bondebåd, i princip en högaffel över axeln och sånt. Men hur ska vi se det här? Alltså, hur såg de olika soldaterna egentligen ut?
3: Det är ju en successiv styrkeuppbyggnad. Man pratar ju också om the spirit of 76. Och det här är ju någonting att det finns en anda från amerikansk sida att efter Independence Day och alltså oavhängighetsförklaringen, så är det ju, eller egentligen fram till den också, det är ju fler och fler som ansluter sig och vill gå i strid mot britterna. Viljan är väldigt stor. Mm.
1: Men har de fått, liksom, finns det en amerikansk uniform vid den här tiden ens?
3: Nej, det finns inte.
0: Men vad händer då? Så brittiska flottan har ankrat vid Brooklyn, utanför Brooklyn, och landstigit, och amerikanerna ligger och trycker och ska försvara sig. Vad händer? Alltså, hur ser det här slaget, hur förlöper det här slaget sen?
3: Om vi ser till trupperna så är det ju att från brittisk sida ganska mycket av det ett lätt infanteri. Vilket gör att man kan omgruppera ganska snabbt. Vid den här tiden är det ju också att vi var inne på det tidigare, men just hur man är klädd. Man har musköter med bajonetter. Grundtanken är att man vill mötas på slagfältet. Alltså att man vill då bygga upp för att kunna då möta fienden. Och det går ju bara om man har en fiende som vill mötas på slagfältet. Och
1: så man ska väl se ögonvitan på motståndaren, har jag hört talas om. Jag vet inte om det är myt när man strider på det här sättet. Man ska liksom marschera så nära varandra. Jag vet inte, det handlar om ett par 20, 30, 40 meter kanske, inbillar mig. Innan man då ska göra sig redo för att avlossa sina skott. Och kanske storma sen då med bajonetter.
3: Det fungerar väldigt bra om man har en väldrillad armé. Och det här är ju, alltså förebilden är preussarna alltså under Fredrik den Store. Och just det här att man drillar till, ja, jag höll på att svära nu. Men man drillar väldigt mycket så att det är, så att man faktiskt kan genomföra de här olika manövrarna på slagfältet med, som då preussarna har, som den sneda slaglinjen. Där man snabbt kan ställa om på slagfältet genom att göra olika manövrar.
1: Mm. Och sen tänker jag med att man har den här militärmusiken i öronen, eller något sånt där, och liksom trummor som och kanoner som skjuter överallt liksom. Det måste vara öronbedövande, men och som du säger då, man behöver ha den här drillen, i princip glömma bort allt vad självbevarelsedrift heter för att liksom göra som britterna gör här, gå framåt de här amerikanska linjerna uppe på Brooklyn Heights.
3: Och det man gör när man går, det är ju att man försöker lura de amerikanska styrkorna och lyckas också vid det här tillfället. För att man binder upp genom att då gå fram i huvudstyrkan så att man kan genomföra ett flankanfall.
1: Precis, en styrka från britternas sida går liksom runt på östra sidan. Hittar någon sorts pass där i de här kullarna, får vi säga. Det är inga berg vi talar om på Long Island direkt. Men man ska igenom där och den verkar inte vara befäst av amerikanerna, och då kan man ta de här amerikanska försvararna i flanken, i sidan.
3: Ja, och du berättade att du hade varit där alldeles nyligen.
1: Precis, nu är det ju liksom, jag försökte föreställa mig de här höjderna och kanske lite skogar, jordbrukslandskap, sådär, en och annan bondgård. Idag är det ju tätt bebyggt, en och annan skyskrapa till och med i Brooklyn, men mest sådana här townhouses och rätt lummiga trädgårdar och sådär, men det såg säkert annorlunda ut 1776, så det är lite svårt att göra sig bilden av hur det kan ha gått till. Vad är din bild?
3: Ja, alltså när det här inträffar, att man möter huvudstyrkan, så förstår ju inte man från amerikanskt håll att det kommer ett flankanfall. Så att de blir ju lurade genom det här, den här manövern.
0: Och amerikanerna står ju dessutom, jag förstår, med ryggen mot vatten. Det fanns ju ingen Brooklyn Bridge vid den här tiden. De har alltså den här brittiska övermakten framför sig och vatten bakom sig. Det är ingen kul situation.
3: Det här håller ju på att gå och bli en riktig katastrof. Mm. Och det hade det också kunnat bli om det inte var så att man ifrån brittiskt håll... Man får ju också se till den brittiska strategin vid det här tillfället, som är framförallt att man vill då ta så mycket land som möjligt. Och man är inte ute efter att utrota den amerikanska kontinentala

0: som inte är så jättestor stad vid det här laget.
1: Exakt. Alltså det man får tänka in är ju att på 1760-talet så är det väl 18 000 som bor i New York.
2: Och just själva flykten över till New York då är ju vad det verkar som väldigt dramatiskt. Alltså som du säger, man har lämnat soldater som ska hålla en och annan ställning där. Britterna får kanske intrycket av att strider fortfarande kanske pågår. Samtidigt verkar man då ha fattat beslutet, jag antar att det är George Washington som ligger bakom det, att vi flyr nu ifrån Brooklyn-sidan här och tar oss över en evakuering som ju kanske, som vi har varit inne på, du och jag Urban, påminner om det här med Dunkirk under andra världskriget, alltså lite grann i panik. Det måste ske i princip omärkbart, under tystnad. Man får hjälp av en dimma som seglar in här i slutet av augusti 1776. Alltså den här flykten över sundet där hade ju kunnat gå riktigt illa.
1: Ja, och man måste ju framförallt ha fartyg så att man kan ta sig över. Så att det här är ju också, hur oplanerat kan det vara? För det krävs ju ändå att man måste ha en hel del skeppare och fartyg i beredskap. Mm. Nu hade man ju också en styrkeuppbyggnad, så det finns ju fartyg. Mm.
2: Men i princip är det sådana här småbåtar som är, alltså till exempel Dunkirk, där är det ju liksom brittiska fiskefartyg och små liksom Pettersson-båtar i princip som åker i skyttetrafik. Så också här, men med, vad vet jag, roddarmadammer.
1: Ja, man tar vad man har.
2: Slaget vid Brooklyn är slut och man får väl ändå säga då att George Washington och hans kontinentalarmé, som den kallas, flyr där från New York och från britterna. Men det här är ju en omdebatterad fråga, förstår jag, som om man ska se det här som kanske hans största militära framgång i och med den här flykten, eller att det är ett bevis på någon sorts bristande militär förmåga. Vad tänker du?
1: Det är en svår fråga. Alltså George Washington, han framställs ju inte som någon slags taktiskt geni. Men det här är ju ändå en avgörande händelse. Vad hade hänt om inte om, den här frågan som man aldrig får ställa. För han tar ju ändå rätt beslut vid det här tillfället. Så att frågan är ju, vad var vetskapen? Hade han kunnat gjort annorlunda? För nej, han stod ju inför att utraderas vid det tillfället. Mm.
2: Eller hans armé. Han räddade sin armé, men han förlorade New York.
3: Ja. Mm. Men vad fick det här slaget för konsekvenser då, om vi höjer blicken lite grann?
1: Konsekvenserna av slaget blir kanske inte riktigt så stora som man kan tänka sig. Och det beror ju framförallt på att, alltså det är ju en taktisk seger. Det blir ju någon form av operativ strategisk förlust, eftersom att det är så många andra länder som intresserar sig för och studerar vad som händer här ute på kontinenten.
2: Och jag kanske har sett alldeles för många Hollywoodfilmer med Mel Gibson i huvudrollen, men jag tänker liksom att den här bilden som målas upp där, som ju du pratar mycket om, Ingvar, alltså amerikaner som förstås är patrioter och som försvarar sitt land och de strider bara för sin familj och kanske någon snygg tjej någonstans, gärna på bondvischan, och de här britterna som är så fruktansvärt otrevliga, som dricker sitt te kanske, men är liksom riktiga sådana penalister och sådär, och sin hierarkiska officersordning och stil sådär. Men det är ju lätt att se vilka som var goda och onda i den här konflikten. Tycker du att det är det som historiker?
1: Det är ju alltid svårt att sätta sig in i de här aktörerna. Alltså vilka de var och alltså hur de agerar. Alltså det är alltid så lätt att dra förhastade slutsatser utifrån sina egna värderingar och inte istället försöka tänka sig in i hur det var.

0: Tack Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan, men stanna kvar för vi ska rikta fokus nu mot något som hände direkt efter slaget vid Brooklyn, Urban.
1: För det här är ju lite spännande. Det här slaget, det här var ju också det första ubåtskriget på sätt och vis.
0: Ja, vi måste berätta historien om The Turtle. Det var ju då namnet på en ubåt.
1: Sköldpaddan på svenska.
0: Sköldpaddan, precis. Ja. Och det ger ju lite grann bilden av hur den här ubåten såg ut. Vi får glömma allt vi vet idag om hur en ubåt ser ut. Hur vill du beskriva den här, Urban?
1: Nej, men alltså det är ju som en liten badtunna, håller jag på att säga, eller som en litet klot nästan, va?
0: Jag tror den liknas vid en öltunna också.
1: Ja, så kan det vara, ja. En öltunna, ja. Med en person då som sitter i och liksom vevar för hand en propeller för att ta sig framåt, och sen så är det någon slags vev

0: framför den här personen också så att man ska kunna borra fast sprängladdningar i fientliga fartyg. Alltså det är en liten kanonkula som den här personen sitter i.
1: Ja, men den är ju, måste ju varit helt livsfarlig att sätta sig, tänker jag.
0: Alltså... Framförallt måste det ju ha känt så. Jag menar, pratar vi världens första ubåt, ja, så är det ju... Ja.
1: Ja, men precis. Det här var ju liksom säkert en helt galen idé när det begav sig då på 1770-talet. Och som du beskriver, alltså, det är ju bara plats för en person. För luften måste ju också räcka till, men den är inte större än att bara en person kan krypa ner i den här sköldpaddsubåten.
0: Utan att kunna se ut dessutom.
1: Nej, alltså det finns ju kanske i bästa fall någon form av fönster. Det verkar lite oklart. I alla fall om man har ytläge från början innan man liksom sjunker ner, då tror jag man kan titta ut ur någon sorts ventil och sådär.
0: Och det här var ju inte någon Leonardo da Vinci-typ som uppfann den här ubåten heller, ju.
1: Nej, det där tycker jag är minst lika spännande faktiskt som själva ubåten i sig. Vi ska bekanta oss med David Bushnell. Han var ju liksom en helt vanlig, ja, bondson egentligen ifrån Connecticut, född i mitten på 1700-talet och hade väl någon form av läshuvud, men familjen var fattig så att det dröjde till att pappan dog där 1769, så kunde sonen då David sälja det han hade ärvt och då som 31-åring skriva in sig på Yale College 1771. Och där får man väl tänka sig få liksom, jag menar, all världen som det var på den tiden, en liksom upplysningsidealsutbildning och lära sig allt om, ja, sprängämnen och om, ja, ubåtsteknik och vad det nu kunde vara.
0: Ja, för det var ju inte själva ubåten egentligen som var det stora, utan det var väl att man kunde detonera sprängämnen under vattnet.
1: Ja, men precis. Det säger sig självt att det är liksom saker som ska sprängas vill inte ha vatten på sig, framförallt den här stubinen eller så. Och här lyckas han ju på något sätt utveckla en sån här teknologi som gör det möjligt för första gången egentligen få till den här typen av explosioner.
0: Och som användes då vid det här slaget om Brooklyn.
1: Precis, det är där den kommer att sättas in i slutkampen. Tampen.
0: Mot den brittiska flottan.
1: Ja, men precis. Så det här är en märklig man, det är en märklig uppfinning. Och David Bushnell, han var ju då, i och med den här uppfinningen, en person som snabbt kom att få stor betydelse. Det berättar Martina Caruso, Director of Collections and Exhibitions vid South Street Seaport Museum i New York.
2: He was actually a farmer and eventually sold his house when his father died and decided... I'm going to go study at Yale because he was really smart. And then he ended up figuring this all out and everyone thought that he was crazy, but eventually he figured out a way to have explosion underwater. And then apparently got the attention of George Washington and he became like the assistant to the war or something, like he raised up really fast.
1: Och vi har ju pratat om det, Urban, om hur galet det måste ha varit att hoppa in i den här världens första ubåt, The Turtle alltså. Och Christopher Dean, han är Director of Education och Visitor Experience vid det här museet, han håller med.
3: Yeah, the idea of you as an individual being something, being in something underwater, that's terrifying to people now. Are like, you know, back then I can only imagine the terror. So yeah, it does represent a certain bravery, a courageousness there, you know, too, which is cool.
1: Men nöden har ingen lag och The Turtle var ju ett desperat försök att jämna ut oddsen för amerikanerna när de ställdes mot världens starkaste krigsmakt.
0: Mm, och där kanske vi ska betona försök, för det var ju faktiskt så här i efterhand kan vi konstatera att de lyckades ju aldrig att borra fast de här sprängladdningarna på de brittiska fartygen.
1: Nej, men precis, det här är ju efterdyningarna av själva slaget som vi har hört om, som man sätter in sköldpaddan, The Turtle, och en modig person hoppar ner i den och tar sig då, vad jag begriper, i ytläge, så har det i alla fall berättats att det gick till, in i den här gruppen av brittiska skepp och vill ju då ta sikte på The Eagle, den brittiska amiralens flaggskepp. Och det är där man vill sätta fast en sprängladdning som man då har med sig på den här Turtlen. Och så sjunker man ner, det är väl bara någon meter eller två strax under vattenytan, och snurrar sig fram där med sin handvevande propeller. Och när man väl kommit fram så har man ju en annan propeller eller skruvliknande funktion som man kan försöka dra igång för att fästa den här bomben eller minan. Men där går någonting fel. Och historikerna har tvistat vad det är som kan ha hänt. Skrovet var ju mestadels av trä, men det var också järnskott, men det fanns, tror jag, bronsplåtar och sådär. Man misstänker att...
0: Ja, framförallt vid rodret.
1: Ja, men precis. Det var liksom i akten man försökte sätta fast det där. Och där finns det en hel del metall som kan ha gjort det omöjligt för den här ubåtskaptenen eller sprängaren att fästa den här sprängladdningen.
0: Men ett gott försök, säger vi på Vetenskap för en historia.
1: Pröva inte det här hemma.
3: If you look at the numbers, if you look at the perhaps skill set of a military that is known around the world, of a navy that's known around the world as the best of the best, you know, being a small colonial a small colony, you know, you're going to want to try and figure out how you can get the upper hand, right? Mm. Yeah, so that it makes sense. It's creative.
1: Christopher Dean, Director of Education and Visitor Experience vid South Street Seaport Museum i New York. Och Ingvar Sjöblom igen, alltså vad tänker du om The Turtle?
4: Ja, idag skulle vi nog i backspegeln säga att den är ju helt revolutionerande. Alltså det tillför ju en ny dimension ute till havs. Alltså det är ju... Det är inte bara horisontellt, utan det är ju även någonting som kan komma ifrån djupet.
0: Mm. Kan man säga att det här var första ubåtskriget, även om det inte var några lyckade insatser av den här ubåten?
4: Det är väl lite väl hårt att säga att det är det första ubåtskriget, men det är starten på någonting. Och det kan man ju se att det här är ju upplysningen och det här är ju uppfinningarnas tid. Och vi har ju Benjamin Franklin som denna David Bushnell skriver till, för att han vill ju börja producera sin idé. Det här är en av många idéer som han har, men... Franklin är väl inte till att börja med så imponerad, men han får ju till slut då pengar för att då utveckla sin ubåt och börjar ju redan 1775.
1: Men alltså de här historikerna på museet i New York där, de pratar ju mycket om att det här kanske man också måste se som ett desperat, kanske sista vapen från amerikaners sida, att vi har ingenting som står emot den här överväldiga brittiska flottan, men vi kan liksom utveckla den här lilla konstiga flytande öltunnan och hoppas kunna göra någonting i alla fall.
4: Man använder ju det man har till förfogande. Så det här är ju ett av de försök som görs. Och hade det fungerat, ja men det är klart att då hade man ju tagit beslut att fortsätta producera det. Men det är ju också ett bevis på att det är någonting som kommer just nu. Det här är en ny dimension som man då idag skulle prata om. Alltså dimensionen av krigföringen med det som kommer under ytan.
0: Och jag tänker att det är svårt att inte tänka på ukrainarna som mötte vad de tänkte då var en överväldigande fiende och hur de då satsade på drönare som ny teknik. Det här är liksom lite grann samma sak fast i 1700-talets tappning.
4: Och det är ju inte bara ubåten, utan det är även sjögående miner och någon form av, ja, man kan ju tänka sig att de som inspirerades att bygga torpeder också tänkte i de här banorna. Historien är ju just att man skulle gå emot det brittiska amiralsfartyget, alltså Richard Howes Black Dick, som han kallades för att han var så... Ja, han log aldrig.
1: Såklart.
4: Han log bara när han inför strid. Eller,
1: ja, eller när han torterade någon, kan jag tänka mig.
4: Alltså, då denna, du pratade om en öltunna, men den första ubåten då som David Bushnell hade tagit fram och som hans bror var med och som besättning med flera, de vill ju genomföra ett försök för att då fästa en mina på amiralsfartyget Eagle. Och historien är ju att de försökte. De hade gjort en form av mekanism med flintlåsmekanism med lunta och sånt där som då de skulle fästa under vattenytan. Gick emot Eagle i aktern. Men tyvärr så kunde de inte skruva fast minan, för den fastnade inte. Och enligt historien så hade de då försökt borra in i en del av roderinfästningen som var av järn och därför inte kunde fästa den. Eller så kanske det berodde på att det var kopparförhydning eller att det var annat då som gjorde att det inte fastnade.
1: Jag tänker också det är de här brittiska skeppen som ligger ju för ankar där på rädden utanför Manhattan. Och det är ju inte bara ett skepp, det är inte bara det här flaggskeppet och The Eagle, utan det är ju massor med skepp. Och sen den här lilla ubåten då, sköldpaddan, som liksom handvevat försöker liksom navigera sig runt där i det här gyttret av liksom Star Destroyers. Jag tänker mycket på Star Wars när jag ser den här scenen framför mig liksom. Och så ska de försöka pricka rätt och den största liksom fiendefartyget där. Men det måste ju ha varit väldigt nervöst, mycket is i magen.
4: Och vi vet ju inte riktigt källkritiskt vad, hur det här gick till. Utan vi har ju bara en sida som berättar och beskriver, och det är då besättningsmännen själva som har... Och enligt den här historien så lyckades man ju aldrig fästa minan, utan att den... Till slut då, med flera försök, så drev den iväg och sen så exploderade den en bit bort. Vi får väl tro på dem helt enkelt.
0: Ja, man ska aldrig kolla en bra story, säger vi i
1: eller
0: vår
1: hur?
0: Bransch.
1: Man vill tro på den här sköldpaddan. Tack så mycket Ingvar Sjöblom, alltså historiker vid Försvarshögskolan i Stockholm och projekthistoriker vid Stockholms universitet.
4: Tack så mycket.
1: Du var ju inne på det, Urban, i intervjun här tidigare om att det som amerikanerna gör när de lämnar Brooklyn och tar sig till Manhattan, det är ju en flykt till New York.
0: Ja, kallas ju för reträtt på militärspråk, men ni får gärna citera mig på den punkten. Det kan stå som namn på det här slaget, flykten till New York.
1: Ja, och då är det ju, i alla fall för oss som är födda ungefär när du och jag är, så har man ju sett, jag tror faktiskt att det var den första filmen, liksom barnförbjudna filmen som jag fick, ska jag inte säga, men som jag tog tillfälle och såg när min storebrorsa och hans kompisar tittade på Flykten från New York med Kurt Russell. Åh, vad jag älskade den.

0: Och från New York till germanernas vandringar i Europa. Vi har fått en lyssnarfråga ifrån Lars Gottfridsson som undrar över vad vi vet idag om varifrån alla de här germanska stammarna kom. Alltså langobarder och goter, heruler och allt vad de heter. Enligt Lars har det nu gjorts en del DNA-analyser av lämningar av såna här folk som tyder på att många kan ha haft sitt ursprung i Skandinavien. Och Urban, vi var ju inne på de här frågorna lite grann i somras i vår sommarserie om Gamla Uppsala.
1: Just det, när arkeologen Jonathan Lindström berättade om en av de senaste studierna om det här, och då inte minst om herulerna som du nämnde här, och hur de mycket väl kan ha haft sitt urhem i västra Sverige eller södra Norge någonstans där, och också kanske då har återvänt till våra breddgrader efter sin Europaturné, om man får kalla den så.
0: Ja, och någon som vet mer om det här är Dick Harrison, vår lyssnarfrågeguru här i Vetenskapsradion Historia och professor vid Lunds universitet.
2: Ja, men jag har sagt en hel del om det här innan, framförallt att langobarderna sagt det själva. De var helt övertygade att de var skåningar. Skriver det uttryckligen redan på 600-talet. De hävdade att de utvandrade från en plats som heter Skansa, som vi kallar för Skania eller Skandia, och som är ursprungsnamnet på Skåne, alltså sydligaste delen av skandinaviska halvön. Det är deras egen nationella ursprungsmyt. Dyker först upp en skrift som heter Origo Gentis Langobardorum från cirka 640-650, langobardska folkets ursprung, och dyker sedan upp i utbroderad större version i Paulus Diaconus kända historieverk från 700-talet som skrevs i Monte Cassino. Så att de menar att de var skåningar, det är inget nytt, det har man vetat om sedan 600-700-talet. Frågan är detta sant eller inte? Det finns en utbredd skepsis mot de här ursprungsmyterna, eftersom vi också vet att det förekommer alltså någon sorts drift. Man vill gärna ha gått så långt som möjligt. Ju längre du har vandrat, desto ärorikare är du. Vi ska ha en lång folkvandring bakom oss. Och så plankar man varandra. Alltså man läser varandras skrifter och så lägger man in en ännu längre historia för sitt eget folk. Så källkritiskt har det här betraktats med ganska kritiska glasögon en längre tid. Men det finns en del som talar för att det kan vara sant i alla fall, har då andra påstått. Till exempel när Paulus Diaconus, som var langobard, kom från Friuli. När han ska berätta om folkets äldsta hävde så nöjer han sig inte med att berätta om Skåne. Han berättar om Malströmmen utanför Lofoten, om midnattssolen, om samerna. Alltså en massa etnografisk fakta om hela Skandinavien, varav det mesta är helt sant. Sen berättar han sagor om Oden och Frigg och sånt där också. Men alltså han har definitivt med sig kunskap, en kunskapsbas om Norden som inte går att snacka bort. Ska man sedan försöka hitta någon sorts historisk bakgrund, alltså spåra langobarderna bakåt i skriftliga källor, då kommer vi inte alls så långt. Då kommer vi någonstans i norra Tyskland, och det beror på att vi hade inte skriftliga källor från den tiden. Så jag tycker nog att man kan ha med det som en trovärdig hypotes, eftersom det fanns med i langobardernas egen historieskrivning. Sen har vi ett annat folk som heter hadubarder. Det finns bara två folk som har hetat barder något, langobarder och hadubarder. Och hadubarderna, de ska enligt anglosaxisk och dansk tradition ha levt nära danerna. De dyker upp i flera, i några av varandra oberoende hjältesagor, alltså Beowulfkvädet och så vidare. Som några danerna ligger i fejd med då och då. Kung Ingild och kung Froda och Sköldungaätten på Själland ska ha krigat mot dem. Och Själland, ja, ligger inte så långt från Skåne. Då kan de ha bott på Fyn eller i Skåne om de nu har existerat, vilket de säkert har, för folknamn hittar man inte på utan vidare. Och då har vi två stycken bardfolk som båda ligger i närheten av Skåne, och det ökar åtminstone indiciemängden för att de kan ha någon sorts skånskt ursprung. Och så här kan vi alltså resonera. Men jag tror tyvärr inte att DNA-forskningen hjälper oss till det slutliga svaret. Och det beror på att etnicitet fungerade inte på det sättet under tidig medeltid. Det är inte en grupp människor som går fram och tillbaka. Utan de här benämningarna, langobarder och goter och andra, det var namn som man tog till sig. Man var väldigt öppen. Man var inte främlingsfientlig, utan man var du en duglig stridsman som kom från ett annat sånt här folk, så kunde du bli langobard, komma in i kretsen. Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobardska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveb, och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp en gång, och de fick bosätta sig där och där. Det är så de här folken existerar. De alltså subsumerar och tar upp invandrare och gör dem till sina egna för att alltså, stärka den egna gruppens militära kraft. Och det innebär att när man studerar langobardiska och gotiska gravfält så hittar man mycket olika fysiska lämningar. Du kunde mycket väl bli langobard alltså genom att komma in i kretsen. Och på så sätt så kan vi inte säga att folket i sin helhet utvandrar från en speciell plats. Kärnlangobarderna menar att de var skåningar, men langobardiska folket som vi ser i Italien på 600- och 700-talet, de hade rötterna från flera olika håll i Europa.
0: Men det är ju en fascinerande tanke som uppenbarligen har slagit rot hos många av våra lyssnare, och det är ju inte bara de här folken som du nämner. Jag tänker på heruler och i stort sett alla sådana här folkvandringstida grupper verkar ju tänka att de har sitt urhem i Sverige mer eller mindre.
2: Ja, och vi kan nog vara helt säkra på, eller vi kan vara säkra på att några kom säkert härifrån. Vi hade ju, det var ju även under romersk tid, så åkte folk söderut för att tjäna i romerska armén, och varför skulle de då inte hänga på folkvandrings tida krigståg heller? Det är klart att de gjorde. Det fanns en interagerande kultur här där krigare kände till var man kunde få bäst plundring, och så ansluter man sig dit. Så långt är det här inte en historisk fråga, utan så vet vi att samhället fungerade. Vi vet också att det var mycket nära handelsrelationer, import av värdeföremål för kontinenter till exempel, romerska guldmynt, allt möjligt. Men att säga att folket som helhet utvandrade, då bör du ha bättre belägg. Och det tror jag aldrig vi kommer kunna få. Du kan resonera på det här sättet utifrån ursprungsmyter och berättelser, lite DNA, lite konstnärliga fynd. Men vi hade behövt mycket bättre skriftliga källor för att kunna uttala oss med absolut visshet i den frågan. Tyvärr.
0: Dick Harrison, som du kan skriva till på adressen historia@sverigesradio.se med dina egna historiefrågor. Urban, där sätter vi punkt för dagens program.
1: Eller utropstecken, eller frågetecken om man har skrivit en fråga till Dick Harrison.
0: Vi hörs!
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Innan nyheterna så hinner vi med en uppmaning.
5: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
6: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud, var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
5: Och vilka är det som svarar?
6: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
5: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
6: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
4: Jag tar chansen att skicka in din fråga. Nyheter nu i P1, klockan är 3.
7: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år, och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic. Ja du Milan, vem var Mladic?
8: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Och han avtjänade straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka, och hans advokater försökt få honom fri på grund av det, men inte lyckats, och nu så avled han alltså. Och det här, det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. 1975. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniakiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
7: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
8: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
7: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avlägget väder ser utligen. Ikväll så blir det klart på många håll, men innan bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland moln och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
9: Och här är Radiosporten som ser fram emot en fullmatad kväll med till exempel basket där Sverige möter Finland.
10: Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin, så det är dags att slå dem.
9: Bra så, Ludvig Håkansson, lagkapten i Sverige. Matchen börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Och så ser vi fram emot Mjällbys match mot Salzburg i Europa League-kvalet. Men då, Tom Pettersson, gäller att sluta släppa in mål i slutet av matcherna.
11: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
9: Men det kan gå i kväll i Sportextra. Mjällby ligger under med 1-0 och måste vända för att gå vidare, annars väntar Conference League istället. Och så får vi en spännande fortsättning på volleyboll-EM där Sverige ikväll möter Frankrike. Och så är det Diamond League-friidrott med Armand Duplantis. Wow, vilken kväll. Det vill inte missa. Start 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.
12: P1 Sveriges Radio.
13: Var det underbart att se Emmylou Harris igår?
14: Jag gick ju dit med väldigt stora förhoppningar. Hade lyssnat på henne och Dolly Parton hela eftermiddagen. Men vet du, det blev inte alls så där rosa skimrande som jag hoppades.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Det var ju Dolly Partons död som väl fick dig att impulsivt köpa biljett till den här konserten. Och så låter det som att det blev lite av en besvikelse då, eller?
1: Ja, men jag tänkte ju att givet det här unika tillfället när en av vår tids största countryartister har gått ur tiden, en annan av vår tids största countryartister kommit till stan, att det ska bli en symbios som kommer göra det till en otroligt stark konsertupplevelse.
0: Eftersom de ju har gjort musik ihop.
1: De har dessutom gjort musik ihop och de har liksom existerat i samma värld väldigt länge. Jag tror att magi skulle uppstå på grund av den kombinationen. Men hon gick upp på scen och så sa hon "We love you, Dolly Parton." Och så sjöng hon en låt och sen, som inte hade med Dolly Parton att göra, och sen nämnde hon inte Dolly Parton under hela kvällen.
0: Men var inte låten skriven av Dolly Parton, läste jag mig till?
1: To Daddy. Ja, det kan ha varit så. Jag kan ha missat den referensen. Men jag tänkte att hon skulle berätta något, att hon skulle liksom dela någonting av hennes känsloläge som var ju, jag men, antar jag, väldigt, jag vet inte hur det var, men publikens känsloläge var ju verkligen i Dollys värld.
0: Ja, satt och tänkte så här, nej men okej. Det är så starkt så att hon sparar det till slutet. Hon sparar till extra numret.
1: Ja. Jag trodde hela tiden att det skulle komma. I alla fall en berättelse.
0: Hon fick ändå en 4 i Aftonbladet, såg jag.
1: Gjorde hon?
0: En 3 i DN, om du skulle ge henne ett betyg.
1: Ja, det blir en stark 2. Jag läste att Harry Styles, som också är på turné ut och uppträtt med Dolly Parton, han gjorde ett extra nummer där han berättade om henne och spelade henne. Så här.
0: Det kanske var för nära.
1: Ja. Men det lät inte som det, för hon var väldigt glad.
0: Okej, hon kanske alltid har varit i skuggan av Dolly då.
1: De kanske har någon konflikt, vad vet jag.
0: Då lämnar vi Emmylou Harris.
1: Ja. Det var ändå livsbejakande att jag bara körde, gasade. De försvinner, nu fångar jag dem.
0: Mm.
1: Det var positivt.
0: Jag är avundsjuk. Mm. Ju närmare valdagen vi kommer, desto fler klipp ser vi på partiledarna såklart. Både i seriösa sammanhang, utfrågningar och så, men också i de här lite mer plojiga sammanhangen.
1: Mm.
0: Jag har ju ändå förundrats över hur medgörliga de är. Det är väldigt sällan som någon sätter ner foten och vägrar laja vidare. Men så såg jag ett klipp från TV4-programmet med programledaren Mauri. Han tar med partiledarna på en bilresa. Han övningskör och sen så håller de på och småpratar om ditten och datten. I det här fallet så slutar det på ett fält. Det står statister utklädda till. Någon är läkare, någon är cowboy. Det ser ut som det är en kung där. Och så ber Mauri Ulf Kristersson att sätta ihop en reklamfilm för Moderaterna. Varpå han svarar så här.
2: Ja, jag gör inte reklamfilmer.
3: Okej, så ingen reklamfilm?
2: Nej, det är inte min kompetens.
3: Vi två?
4: Ja.
3: Men på vilket sätt?
2: Jag berättar gärna om vår politik, om nu politik ryms i det här programmet.
0: Om nu politik ryms i det här programmet.
1: Tror du det flög över, Mauri?
0: Det tror jag inte, men du hör ju på tonen.
1: Ja, men alltså givet inflationen av knasiga saker med partiledare som den här valrörelsen har sämmat över av, så kan jag verkligen fatta att han sätter en gräns. Men jag undrar hur politiskt smart det är att sätta den gränsen. För man hör ju en lite vresig Kristersson här.
0: Jag gissar att hans folk, precis som alla partier, har väl gjort en kalkyl när de tackar ja till att vara med i olika sammanhang. Och den måste väl gå ut på att det här är ett sätt att antingen få ut vårt budskap eller kunna visa upp en sida av partiledaren som inte kommer fram i en utfrågning i P1 eller SVT.
1: Ja.
0: Samtidigt tyckte jag faktiskt att det var lite befriande att han inte gick med på det.
1: Mm. Jag vet inte, jag hörde honom faktiskt. Han var gäst i Morgonpasset i morse och han fick frågor om just det. För jag tror kanske att David hade sett det här igår.
0: David Druid,
1: exakt. Så han, David och Linnea, då, programledarna, frågade varför han hade tackat nej på sistone till lite olika saker. Då sa han att jag är inte i showbizbranschen. Om det ska plöjas och skojas, då tar man någon person som tycker att det är deras jobb. Jag är statsminister och inte någons rekvisita.
0: Och det kanske är en skillnad om man är statsminister eller har ambitioner att bli statsminister, att man kanske inte vill tramsa i samma utsträckning som andra partiledare. Sen är det väl också så att man måste, om man är med i de här sammanhangen, ägare.
1: Ja, och jag tänker att till exempel om man tar så här Fördomsshowen, som var väl den program som har tagit det längst i liksom skoj och skratt, att gör man det på rätt sätt, som till exempel Ebba Busch gjorde, så tror jag att man har väldigt mycket att vinna politiskt av att vara med i ett sånt format.
0: För mig har det ändå blivit så att ju närmare valdagen vi kommer, desto mindre intresserad är jag av de här spexiga inslagen och desto mer vill jag ha de seriösa utfrågningarna. Ja, ja, och kanske några till. En annan grej då. Nu är det klart att Västra Götalandsregionen säger upp journalsystemet Millennium. Och bara att säga upp det här journalsystemet kostar 500 miljoner kronor. Eller 657 miljoner om vi ska vara exakta.
1: Jag läste om det där idag. Och det är, som lekman, helt obegripligt att förstå vart alla de här summorna pengar försvinner. För att det var ju... De har ju plöjt in redan 3,7 miljarder kronor i det här projektet. Men jag läste att bara 120 miljoner kronor har gått till Oracle hittills. Så vad är de andra 3,68 miljarder kronorna som man har haft i det här projektet?
0: Fast det kan man väl ändå ana att ska du in med ett nytt system så är det väl en enorm kostnad att ställa om. Alla journaler ska flyttas från ett system till ett annat. Det här systemet ska säkert kunna kommunicera med andra system. Det är inte gratis.
1: Nej, det är det inte. Men om Oracle bara fått 120 miljoner, vad är alla de, vilka ska ha alla de här miljoners miljoner?
0: De som jobbar med den här omställningen. Ja, bland annat.
1: Ja,
0: löner. Alla som måste jobba extra för att komma in och göra det här.
1: Men det är jättemycket pengar.
0: Men jag tänker ändå på de som har fattat det här beslutet.
1: Ja.
0: När man börjar ana, du vet, man kanske har lagt 2 miljarder. Mm. Så börjar man fatta att det här går inte så himla bra. Plöjer man ner 500 miljoner till. Funkar fortfarande inte den där stressen som byggs upp. Någon miljard till och sen bara fattar man att nej, vi kommer vara tvungna att betala 500 miljoner bara för att slippa det här. Alltså, den ångesten.
1: Ja, den är fruktansvärt. Hela den här historien hade ju kunnat vara med i ett kapitel i Peter Englunds bok om att misslyckas. Han var ju här och pratade om den nyligen. Han skriver den där begreppet sunken cost fallacy, som på svenska heter den sänkta kostnadens villfarelse, och hur man då hänger fast i en satsning trots att allting pekar åt fel håll. Mm. För att man har plöjt ner pengar, tid, prestige, liv. Och så är det lättare att fortsätta än att ta smällen.
0: Du har en begagnad bil. Du lägger 7 000 på att fixa något. För sen tänker du att du kan sälja den för 25 000. Och sen går det sönder igen. Och sen bara fortsätter du för att du redan har lagt så mycket pengar på att reparera den. Så att du bara surrar dig hårdare och hårdare vid den där kassabilen.
1: Det gäller att ge upp idag. För imorgon kan det vara för sent.
0: Vilken härligt defensiv livsinställning. Ja. Sen ska man ju komma tillbaka. Alla de här som har liksom plöjt ner de här pengarna, det har gått åt skogen. Och sen så ska de ta nya tag och hitta ett nytt journalsystem.
1: Det är många LinkedIn-profiler nu som liksom ombearbetas.
0: Jag vet inte om det är någon tröst, men det är ju väldigt många regioner som har haft grava problem. Det här är ju på en nivå så att regeringen har tillsatt en haveriutredning. För att det är så många havererade IT-system inom svensk sjukvård. Den kommer vara klar senare i höst.
1: Då kanske jag får svar på var de här 3,68 miljarderna försvann.
0: Mm-hmm. Nu ska det handla om en ny svensk film. En politisk komedi som heter Flaggan.
4: Alltså, vi är antirasister.
5: Jag är också antirasist. Jag heter Anti och jag är rasist.
4: Så jag gillar verkligen folk som du vet brinner för grejer.
6: Jag gillar mer folk som säger vad som helst för att ligga.
4: Någon sån har jag aldrig träffat.
0: Välkommen till Talkshow, Mikael Lindgren.
4: Tack.
0: Har jobbat med en radda humorproduktioner. Det är Grotesco, Herr Talman. Det är Svenska Nyheter, Invandrare för svenskar. Och så har du regisserat nu Flaggan.
7: Ja, det är underbart. Jag tänkte på när ni pratade om den här sunk cost fallacy, att jag, den hade ju inte blivit av om jag hade levt efter den principen.
1: På vilket sätt?
7: Ja, men för att den andra, för i andra vågskålen är det ju så här, never give up, no retreat, no surrender. Och om man inte fortsätter, alltså jag har ju kämpat med den här filmen i över 10 år. Jag borde ju ha lagt ner för länge sedan, men till slut kan det gå också. Jag vill bara ge det som en liten positiv.
1: Ja, men för du nämnde det här på premiären, att du, mot alla odds står jag här med den här filmen. Vad var de här oddsen?
7: Ja, men oddsen är väl bara att det är supersvårt att göra original långfilm i Sverige. Och särskilt om man inte har jättefolkliga kändisar i alla roller. Och helst bygger på en känd bok som alla redan har läst. Så att man vet att man kommer sälja biljetter. Nu fick jag nöja mig med liksom en gammal popartist.
0: Men alltså, vilken tråkig introduktion. Noel Flike, jättekänd från gruppen Hovet, vill jag säga. Varmt välkommen du också.
8: Tack så mycket.
0: Gör också debut som skådespelare.
8: Jajamän.
0: Ja. Dagen före den stora premiären, för det här var ju en premiär för särskilt inbjudna som ni refererar till.
7: Exakt, en vanlig biopremiär imorgon.
0: Ja!
8: Ja.
1: Men det var kul om jag bara får säga på den premiären, för där var ju, när jag skulle gå in, stod ju ett gäng unga SD-människor och delade ut lite läsk och lite typ armband och sådär.
7: Jag tyckte också det var väldigt kul.
1: Ja, men det var ju så intressant, för det var så svårt för den här publiken som skulle gå på föreställningen och veta hur de skulle förhålla sig till. För jag tar den där läsken. Ska
7: de har ju snott det där av Book of Mormon, tror jag. Där gjorde ju mormonerna samma sak när den hade premiär i New York. Det är väldigt kul. Kul kampanj.
1: Pikt. Grej.
0: Men kan vi bara få släppa in Noel Flike som hade dragit in andan för att säga hur det skulle kännas att ändå debutera som skådis. Nu får du säga.
8: Bra.
0: Och om du bara utvecklar det en smula.
8: Nej, men det har varit jättekul. Jag har haft... det är kul att testa nya grejer liksom, så att ja, jag trodde att det skulle vara roligt och det var det.
0: Jag ska bara sätta den här filmen, ge lite vad den handlar om. Den utspelar sig...
7: Förlåt, får jag bara, jag var så taskig mot någon, bara snabbt. Jag tycker också att han är helt fantastisk. Han hade ju, det, jag driver lite med honom för att jag vet hur cool han är. Men han är en så jävla naturbegåvning. Otrolig första roll.
0: Och du spelar då en av de här sverigedemokratiska killarna som valnatten 2010, Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen för första gången. De får uppdraget av partiet att åka ut till Rinkeby och sätta upp en jättestor flagga. De blir rånade av ett gäng som bland annat snor åt sig en digitalkamera. Och i den så finns då komprometterande bilder, anar man, på partiledaren. Ville Viking då, som du spelar, vem är det?
8: Men det är en person som kanske inte tänker alls nästan, utan bara gör. Ganska så bra på att ljuga och är lite mer, han är väl mer intresserad av typ att ligga med brudar än liksom partipolitik. Han bryr sig seriöst inget alls egentligen.
7: Han gillar action, han gillar när vad där händer liksom. Ja.
1: Men jag måste säga... att du och då Laura, som är den här tjejen, vänstertjejen, ska bli kära känns ju egentligen ganska osannolikt. Men jag köper...
7: Inga spoilers vill jag säga, guys.
1: Okej, okay, men jag köper att det uppstår någon typ av connection för att du är så bra på att flirta att det är... Jag tror aldrig jag sett en kille i en svensk film vara så marinerad i flirteriets vetenskap som du är.
8: Ja, tack.
1: Nej, men alltså det är så charmigt.
8: Ja.
7: Han är läskigt charmig faktiskt. Det är obehagligt.
1: Men du måste ha studerat det här flirteriets vetenskap i många år.
7: Jag tror att det här är rent genetiskt. Du är bara född så här.
8: Ja, alltså jag vet inte. Jag vet att jag visade min flickvän manuset och var så här, kan jag verkligen göra det här typ så här. Och hon var så, ja, du spelar typ dig själv. minus några grejer kanske. Så jag vet inte.
0: Men vad då typ dig själv? Alltså då en flörtig kille som är mer intresserad av ligga än ideologi.
7: En överdrivet skön. Nej, men så här. Du får säga om jag är fel här, Noel. Men jag tänkte ju att när vi castade Noel, då hade jag ju först hittat Arvid Svedrup som spelar Tobias, den lilla kusinen, som är en duktig skådis, super liksom teknisk. Och Noel var helt grön på skådespeleri, men kom in och provfilmade först själv och sen med Arvid. Och det var kemi direkt. Och jag tycker, jag funderat på, så här, det här vi snackat om innan, men så här, var det där, är det att du har utvecklat det genom artisteriet med Hovet? Att du liksom ändå har en väldigt scenvana och så. Eller är det där någonting djupare som bara är du? Att du bara är naturligt väldigt avslappnad och bekväm med att liksom leka framför folk? Och jag tror ju mer det senare.
8: Ja, alltså, jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det stämmer nog. Jag brukar få höra, alltså, eller jag har fått höra det förut, att jag är ganska bra på att flirta, men då har jag liksom inte gjort det avsiktligen. Men det går sämre när jag har avsiktligen liksom försökt.
1: För det där känns ju, det där är ingenting man läser i The Game, utan det där är någonting man har
8: föds med.
0: Och sen kanske praktisera.
7: Jag tror att det är naturlig, jag tror att det är din skiteri-attityd faktiskt. Mm. Att det är allt du faktiskt inte bryr dig. Så att det känns bara väldigt det känns väldigt lätt att hänga med dig.
0: Mikael, jag vet att du inför den här filmen har studerat Sverigedemokraternas valvaka väldigt ordentligt.
7: Ja.
0: Vad är det för inspiration du har dragit från då den verkliga valvakan?
7: Nej, men Sverigedemokraternas valvaka 2010 är ju en liksom milstolp i svensk underhållning. Jag menar, det är ett så... Jag tycker den säger så mycket om... Jag skojar det. Men den säger så mycket om tiden. För att dels så fick de inte hyra några lokaler någonstans. De var liksom väldigt... De var ju liksom paria i svensk offentlighet. De fick inte göra reklam i TV4. Nu var det i och för sig en reklamfilm där det var ett gäng liksom burkaklädda mammor som jagade en ensam svensk pensionär. Det var ganska extrem. Så det kan man förstå att Fyran inte ville sända den. Men överlag så gavs de väldigt lite utrymme, och de fick inte vara med i SVT slutdebatt till exempel med något svepskäl. Och de fick inte heller hyra lokal. Så de fick ju hyra en gammal lunchrestaurang på Gärdet lite till norr. Så det är en ganska sunkig så här finlandsbåtstämning som jag tycker är väldigt rolig. Och det var ju ganska ungt, oborstat rövgäng på den här tiden. Så det fanns alla, det var det ju. Det vet vi alla som var med då. Och till skillnad från idag, 16 år senare, när de har vuxit enormt. Det har kommit in nya generationer som inte har någonting med det där att göra. De har blivit väldigt professionaliserade. Nu bor alla i fina lägenheter i Gamla stan. Och nu tycker jag att det roligaste mest är att de fortfarande ibland vill låtsas vara underdogs när de är liksom stödpartiet i regeringen och Sveriges andra största parti. Men själva tidsresan på de här 16 åren tycker jag är jävligt kul.
0: Du var ju så ung 2010, Noel. Alltså, du gick i högstadiet. Har du gått tillbaka för att fatta skillnaden vad SD var då om man jämför med vad SD är idag?
8: Alltså, jag var 13, tror jag. Så att vi höll på med det alltså som skolarbete. Liksom. Och då tror jag faktiskt att då fick alla varsitt parti. Då tror jag att jag och min grupp liksom fick Sverigedemokraterna. Men... man fattade väl inte riktigt som 13-åring vad det innebar eller liksom vad...
7: Hur bra det var.
8: Ja, exakt.
7: Ni hade dragit vinstlotten.
8: Ja, exakt. Men alltså hur det skulle se ut liksom och så. Men det har varit väldigt kul att kolla på de här speciellt klippen från valvakan, för det är verkligen så mycket säger, det är liksom Finland, Sverige deluxe liksom.
7: Det är ju det, slipsar i pannan, också en jävla stämning. Det var ju egentligen hela grunden till filmen. Själva stämningen på sändningarna från den valvakan var ju det som är fröt till idén.
1: Alltså när de står där och sjunger ramsan.
7: Ja, Jimmy Åkesson, tjalalalala, valvakan och hela liksom viben. Och också då att leva sig in i de killarnas segerrus den natten. För det måste ha varit sjukt mäktigt att vara en av de unga snubbarna. De flesta var väl kanske runt 22-25, partiledningen var runt 30. Och de mot alla odds, mot hela etablissemanget försöker kväva dem. Och ändå lyckas de bygga så mycket opinion så de kommer över 4%. Det är bara fuck you, sjuklöven och jävla PK-eliten. Nu jävla kör vi liksom. Det måste ha varit sån fet känsla.
0: Och den energin finns ju verkligen i den här filmen när de drar ut till Rinkeby. Det är ett drag, det är öppna skjortor, det är vikingatatueringar som blottas, det är rasseskämt. Men sen är det ju också de präktiga vänstermänniskorna. Det skojas ju med dem också som sitter och röker på och har konspirationsteorier om Bilderberggruppen och så.
7: Ja, är det minst lika mycket.
0: Ska ja, säga. Är det viktigt att slå åt alla håll?
7: Alltså för mig var det viktigt i den här filmen. För att trots att vi liksom inför... Det är roligt också, både vänstern och högern tror jag att de vet vad filmen är. Jag får ju mycket skit från båda håll redan innan de ens har sett den. Och från SD-håll så var det ju... Samnytt gick ut och sa att det var liksom en propaganda från eliten. Det är valpåverkan och det är typiskt den här dolda liksom, djupa staten och vilka de nu är, liksom Illuminati, som försöker kväva SD. Och från vänsterhåll så är det att man rullar ut mattan för fascismen och liksom gullar med SD och de är ulvar i fårakläder och så vidare. De, när som helst kommer Jimmie Åkesson dra av sig liksom sin Mission Impossible-mask och säger Adolf Hitler. Och jag tror inte på någon av de skolorna, och för mig är det här en film om Sverige. Det är inte ens en partipolitisk film egentligen, utan det är en film där vi använder en väldigt specifik punkt i tiden, och de här unga SD:erna som är vanliga, sympatiska snubbar som hamnar på ett galet äventyr någonstans där de är långt utanför sin comfort zone. Men det är med att de är liksom farkosten för att skämta om hela Sverige. Så ser jag det.
1: Men det känns som att du ofta på något sätt hamnar i stormens öga och så kastar folk olika uppfattningar på dig.
7: Mm.
1: Trivs du där inne?
7: Ja.
1: Alltså som den här reaktionen nu som ändå har varit ganska mycket de senaste veckorna från alla olika håll, från kvartal och från...
7: Jo, men jag har ju sagt, det är också så här, när man skämtar om saker och som då, jag ser mig inte som satiriker riktigt, men ändå politisk komiker får jag väl säga. Alltså, när man gör det och när man håller på och försöker rota runt i getingbon så är det klart att liksom, det börjar surra. Och... det hör ju till. Det är därför man gör det. Man vill ju att det ska börja surra. Det är som när man retar sin lillesyrra eller någonting. Man vill ju att hon ska bli lack. Det är annars inte kul.
0: Så men
7: det är
0: ju...
7: ja, nej. Och sen är det liksom när man verkar i en politisk kontext. Jag tror inte att jag har några svar. Jag tror inte att jag vet sanningen om saker. Utan jag försöker peta på olika getingbon. Och sen hoppas jag att mer ansvarsfulla människor kan hitta på svar på frågorna.
0: Men hur är det då för dig, Noel, att kliva in i det här getingboet? Du har varit artist, du har stått på scener och sjungit med hovet. Och nu är du i någon form av politisk kontext, eller i alla fall en film som väcker massa politiska känslor.
8: Alltså, känslor kommer att väckas oavsett. Och det, jag är åsikten att så här, det är roligare att göra en film där folk känner saker inför en och så, än att man är, att det liksom inte väcker någonting alls. Och sen så här, vad folk har för känslor eller åsikter, det är väldigt svårt att styra över, så det är ju bara skita i.
0: Även då, för du har ju en stor skara fans från musikhållet som nu kanske följer med dig in då i din skådisvärld.
8: Mm.
0: Är det något du är nervös för?
8: Nej.
7: Han är inte nervös för någonting.
1: Vår de första, kommer bli kär i honom också.
7: Vår första, alltså, det är hans första roll. Vår första inspelningsdag, det råkade bara bli så, var en sexscen. Som är ganska... det kan ju vara ganska läskigt för vem som helst. Men det var inga problem för Noel. Han gick bara in, ja okej, får vi köra det då liksom.
1: Det stärker min tes om att du har flörtat tidigare i livet.
8: Jag tänkte bara att jobbet skulle göras. Alltså jag behövde göra det.
0: Men vänta, du plockar in någon som gör sin skådisdebut och du låter honom första dagen på jobbet göra en sexscen.
7: Högst olämpligt, men det var av rent logistiska skäl. Det var inte jag som planerade det, och vi hade en intimitetskoordinator där som såg till att det gick rätt till. Men ja, det råkade bli så, och det var inga problem.
1: Man undrar vad hennes roll var när man har sett scenen.
7: Ja, det kan jag berätta efter.
0: Det kan Noel kanske svara på.
7: Jag kan berätta det efter.
0: Det är ju en väldigt explicit sexscen. Så mycket kan man ju säga.
7: Ja.
0: Ja.
7: Den får man se.
0: Ja.
7: Om man går på bio. Mm. Imorgon.
0: Mm. Ja. Nu ska du sälja filmen.
7: Ja. Det är ju därför jag är här.
0: Nej, men jag förstår.
7: Jag vill att folk ska gå på den här filmen. Och det vill jag säga. Alltså, att gå på bio. Och det säger jag inte för att sälja filmen. Men det är faktiskt viktigt för svensk film också. Att vi går på svenska filmer på bio, för att då stödjer vi svensk film.
0: För Jimmie Åkesson var inbjuden till den här första premiären, var inte där. Har du visat den för andra Sverigedemokrater?
7: Jag har inte medvetet visat den. Alltså, han var inbjuden, han hade tackat ja också. Jag var jättebesviken att den inte kom. Jag var astaggad. Jag hade liksom funderat hela dagen på, shit, vad ska jag säga? Vad ska han tycka? Och så där. Men sen drog han sig ur med något fånigt svep själv i sista minuten. Jag vill fortfarande veta varför. Men,
0: han kanske hade en jätteviktig politisk utfrågning.
7: Nej, men det är konstigt.
0: Eller möte då med väljare.
7: Nej, för att
0: det är ju ändå väldigt snart
7: exakt,
0: val.
7: Det är det jag menar. Så de hade ju tänkt göra politik. Han hade ju tackat ja i 10 dagar. Och de har ju planerat att göra någon sorts politisk spin antagligen på att han var på bio. Inte fan, går han på bio bara för att det är nice. Men sen måste någon bedömning ha förändrats? Jag tror att de tjuvkikade på filmen dagen innan på pressvisningen och kände att så här, fuck it, den var för kul. Men vi kan inte, vi kan liksom inte spinna det här på ett bra sätt. Så tror jag att det var.
1: Det är en välvillig tolkning.
7: Ja,
0: Och vad den sammanfaller med vad du kanske skulle vilja önska också.
7: Ja, ja, det är ju kanske en dröm. Men jag andra SD-are, kulturpolitiska talespersonen var på premiären och jag gick fram och pratade med dem efteråt. Och de var ganska nöjda ändå. De tyckte det var att de sa att den hade sina poänger. De såg lite så här bekymrade ut, men jag verkade ändå hyfsat glada tycker jag, och tyckte kanske att det var lite fördomsfullt mot SD. Men jag vill ju mena att det här är en extremt autentisk bild av SD 2010.
0: Alternativt att den är fördomsfull mot alla.
7: Ja, det är den också. Den imorgon, driver med alla.
0: Imorgon har den premiär Flaggan, Mikael Lindgren och Noel Flike. Så kul att ni var med i talkshow.
7: Tack.
8: Tack, tack.
0: Ni kan säga att det var kul att vara här.
7: Det var jättekul att vara här.
1: Ja. Vad har du i din bok? Det ser ut som en skolbok.
8: Den här? Uh-huh. Jag fick den av nästa person. Som...
1: Det är vilken cliffhanger till nästa gäst. Jajamän. Det är det vi ska prata om.
0: Det handlar om den absolut kändaste svenska snapsvisan. Jag ska inte avslöja vilken det är än, för vi ska prata om något annat först.
7: Sjukt spännande samtal ute i logen.
1: Ingen spoiler nu, Micke.
7: Inga spoilers.
0: Men det var mer vad ni fick er till livs, eller?
7: Ja, nej, hon har kunskap, om vi säger så.
0: Ja, och den ska komma P1-publiken till del. Tack hörni.
8: Tack.
0: Alltså ni kan ju hänga kvar om ni vill vara med även det samtalet. Eller... Jag vill bara förflytta fokus en stund från er. Så det där gör ni som ni vill.
7: Ja.
0: Det är nämligen så att SVT Norrbotten rapporterar om en pappa i Gunnarsbyn som har tagit ett initiativ. Så stressande känner jag nu. Ja, men ändå att de sitter kvar här.
1: Jag kan inte börja prata om det här när de sitter här.
7: Vi sitter här och vill liksom leta efter ett ställe.
1: Vår researcher var här för att hjälpa er ut, men hon blev så ställd över att ni bara sitter kvar.
7: Vill ni att vi ska gå? Vi kan gå.
0: Nej, låt oss återvända till Norrbotten. Vet du vad han har satt upp?
1: Nej.
0: Den här pappan i Gunnarsbyn. Han har satt upp en liftpinne för att styra upp samåkandet. Tänk en semafor som finns ute i skärgården, den här pinnen med en cirkel, och så fäller man upp den när man vill visa att man ska hoppa på båten. Mm. Han har gjort då en variant av det här, men längs med vägarna i Norrbotten.
1: Spännande. Är det vid ett plats eller lite här och där?
0: Ja, men det är en liftpinne som han har kommit på så här långt. Vi kan höra vad Svante Nesto, som är upphovspersonen, säger.
9: Mina barn har vuxit upp och har kompisar i Boden och Luleå, och ibland så vill de bli skjutsade dit. Och jag skjutsar dem gärna en gång, men två gånger om dagen till Boden blir lite för hackigt.
1: Ja, det kan man ju verkligen relatera till, att det är mycket fram och tillbaka. Jag älskar konceptet lifta. Vi pratade om det någon gång i höstas, tror jag.
0: Mm.
1: Och jag undgjorde mig över att folk har slutat lifta, källa mig själv.
0: Mm. Inte källa mig då, eftersom jag lyftade senast jag var på Nya Zeeland för 2 år sedan.
1: Nej, men typ. Det visar ju sig sen när väldigt många lyssnare hörde av sig. Nej, det har vi inte alls gjort. Det är bara du i din innerstadsbubbla som har slutat lyfta.
0: Men det som är lite intressant här är ju att han vill att barnen ska lyfta. Då är ju de inte 8, utan de förmodligen är lite äldre. Då kanske är 15-17 eller något sånt där.
1: Ja, det är svårt att relatera till den ålder och vad de barn i den åldern är kapabla till. Mina barn skulle absolut inte få lyfta. Det skulle jag vara livrädd för. Även om jag vill att de skulle kunna, eller att jag skulle vara öppen för det.
0: Ja, är det inte någonting, föreställer man sig, väldigt utvecklande? Du blir uppplockad av människor, du måste interagera med dem. Ja. De kan komma från alla möjliga håll i
1: livet. Du måste vara snäll, du måste vara trevlig, det är massa saker. Men jag vågar ju knappt skicka mina barn till en fotbollsplan nu för tiden, för att det kommer en artikel om ett barn som har gängrekryterat, och så blir jag livrädd för alla fotbollsplaner.
0: Man kanske måste jobba emot de där känslorna.
1: Verkligen.
0: Dessutom då, för att gå tillbaka till Norrbotten och liftandet. Jag bodde ju i Kalix, gick folkhögskola där. Och då liftade jag ju kors och tvärs. Det var till Luleå, det var till Haparanda, det var till Piteå, det var till och med till Jokkmokk.
1: Mm.
0: Och genomgående, lätt att få lift. Mm. Mycket trevliga personer som dessutom kunde köra, du vet, en extra mil för att släppa en i den där korsningen.
1: Men vad är det då? Är det geografin eller kulturen där som gör att det...
0: Jag skulle gissa att det har att göra med att det är långa avstånd och att det då finns en större förståelse för att det kanske är glest mellan bussarna och att människor vill ta sig från punkt A till B. Kanske också att det är lite långtråkigt att sitta långa sträckor i bilen och att det piggar upp även för föraren. Bra initiativ.
1: Verkligen. Lyftpinne.
0: Nu ska vi hoppa tillbaka i tiden över 100 år. Det här kan vara den första inspelningen av Helan går på vaxkaka från år 1900.

0: Det är fullständigt omöjligt att veta någonting om. Den finns inte i arkiven. Går man och letar, finns inga uppgifter. Alla kunde den. Man brydde sig inte om den när man var ute och skulle leta efter den. Eftersom alla visste vad det var.
1: Så du har ingen aning om hur långt tillbaka i tiden man måste gå för att förstå när den uppkom?
0: Ja, men du, nu är jag ju lite knäpp, va? Så att jag letar och letar och letar. Så jag är ju i alla fall lite en tråd på spåret. Men jag har inte hittat ursprunget. Nej, det har jag inte. Nej.
1: Men tid ungefär då?
0: Ja, tid. Vi ligger någonstans första halvan av 1800-talet tycker jag vi bestämmer oss för. Där ligger vi någonstans. Va? Den kan ju vara äldre, men det vet vi inte. Men första halvan, då börjar vi finna uppgifter om den. Om melodin, väl att märka. För den stora sensationen, och som jag tror att det är anledningen att jag sitter här, är att jag har kommit på att texten, halvan går inte, var först. Nej, förlåt, texten helan går. Nu höll jag på att förstöra min egen grej här. Texten helan går var inte först, det var halvan som var först. Och det är ju en fullkomlig sensation, i varje fall i min värld.
1: I synnerhet som vi nu för tiden, vi som bara sjunger första versen, bara sjunger om helan.
0: Ja, tycker du att det är vers? Tycker du det? Är inte helan går en visa för sig och sen fortsätter och sjunger halvan går och då är det en annan visa?
2: Efter hutten.
0: Ja, du ska ju dricka emellan.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nej, men okej då.
2: Ja. Du sjunger inte den efter hutten?
1: Jo, helan går och så tar man och så kan man ju välja om man tar hela eller halvan. Och sen så kommer sjunghopp för allan lej på slutet. Mm. Ja. Mm. Nej, men visst, det beror väl på om man shottar en halva i nära anslutning.
0: Fast egentligen, ja, men precis. Egentligen ska du ju ta helan, för det är helan går, va? Men som sagt, i början var det inte den text som man sjöng, utan man sjöng halvan går.
1: Vi kanske måste prata lite då om brännvinets roll i samband med att vi talar om den här sången och hur den har spritts.
0: Ja, brännvinet har ju varit fullständigt obarmhärtigt i det här samhället. Det måste vi ju ha fullständigt klart för oss. Och det fanns ju egentligen inte ett tillfälle, i varje fall på slutet av 1700-talet, då inte man var tvungen att börja en rejäl måltid genom att ta en riktigt stor superbrännvin. Så man då tog vid det där särskilda brännvinsbordet som man hade placerat i en annan del av rummet. Och vi talar alltså nu om ett borgerligt samhälle. Vi talar inte om bönderna ute i landet, för de höll inte på med såna här seder, utan de ägnar sig åt andra typer av viser. Det kan vi ta en annan gång. Men hur som helst, då vid det här brännvinsbordet, och så småningom så flyttade så att säga det här brännvinsdrycken från bordet och fram till det dukade bordet. Och det är här vi kommer in i hela historien, nämligen det brännvinsbordet det man gjorde där, det var nämligen att man tog då en riktigt rejäl sup, en aptitsup, för att liksom reta aptiten, och då tuggar du lite sån här småvarmt och lite små ost och bröd och sånt till. Va? Och aptitsupen, som då var helan, den följde sen när du hade satt dig vid bordet av halvan. Och det är här den här andra texten kommer in. Det visar sig nämligen att det verkar vara så att man alltså hade melodin, kunde ju till och med nästan ackompanjera när du vandrade in till bordet och satt dig. Och då tog du den andra supen och då sjöng du halvan går. Och får jag ta tillfället att korrigera mig själv, eftersom jag har spridit en falsk uppgift om det här. Va? Och den hade jag i min tur fått ifrån professor Mats Renberg. Han sa nämligen till mig att Frans Berwald, som skrev en operett 1845 och som citerade melodin som vi talar om nu. Han citerade melodin och då skulle musikerna ha blivit så upprörda därför de kände igen det här citatet och menade att det de hade hört var helan går. Men han hade fel och jag hade fel som har spritt den här falska uppgiften, så den står överallt på Wikipedia och överallt, men det är fel. För det som musikerna reagerade på var att de kände melodin till halvan går.
1: Men vad är det som gör att den lever kvar och sprids, denna helan?
0: Det har ju återigen, först naturligtvis, den är så känd och lätt, va? Och du klarar av att sjunga den även om du är helt tappad, så kan du sjunga den. Men sen lever den ju kvar tack vare våra matvanor. Alltså så, vi måste ju dricka brännvin för att sjunga helan går. Och då är den kopplad alltså till den typen av egentligen rester från det gamla smörgåsbordet, om du vill. Du hittar den vid julens smörgåsbord, vid påsken och så vidare. Och så nu då, vid kräften och surströmmingen och även till ålen. Och midsommar ska vi ju inte glömma. Och så länge vi dricker brännvin så sjunger vi antagligen också

0: själen går.
1: Till sista, det här att det finns någon som har trott att det är Sveriges nationalsång.
0: Ja, det är ganska många som har trott det. Den första liksom, riktiga auktoriteten på området var Strindberg. August Strindberg, han kallade den för nationalsången. Och sen är det ju också en reaktion som vi har fått från väldigt många utländska besökare som alltså har uppfattat att det här måste vara nationalsången eftersom man dricker den i en sån högtidlig stämning och det är tyst och stilla när man lyfter glaset och sjunger Helan går.
1: Kristina Mattsson, mycket informativt och klargörande. Varmt tack för att du var med i Talkshow. Är det så att du klämmer i när det sjungs snapsvisor?
2: Kan jag den så gör jag det mer än gärna. Och helan kan jag ju. Mm. Du då?
1: Ja, den sjunger jag med i också.
2: Har du någon sån här som du kan utan till som du gärna drar hatten?
1: Helan går.
2: Det är den?
1: Det är den. Nej, men jag kan vara lite beroende på sinnesstämning, mer eller mindre hämmad inför att klämma i.
2: Man skulle önska att man hade en riktigt vass, lite rivig, kanske lite småsnuskig snapsvisa som man bara kunde dra hatten.
1: Talkshow i p1@sr.se. Häromdagen lovade ju Moderaterna gratis förskola och fritids om de vinner valet. Och då funderade vi ju här i Talkshow på varför partierna kommer med så många förslag som innebär mer pengar i plånboken samtidigt som ekonomer säger att de flesta hushållen har det helt okej eller till och med ganska bra ekonomiskt. Moderaterna är verkligen inte ensamma. Så här lät det till exempel i partiledardebatten som Expressen hade nyligen.
3: Man märker att lönen räcker till allt mindre när allt har blivit dyrare, hyran, bolånen.
4: Det är ju väldigt många människor som fortfarande har det tufft.
5: Trots att du kämpar och sliter, springer fortare än någonsin, kämpar mer än vad du någonsin har gjort, så räcker ju inte pengarna till.
1: En tydlig bild av hur det står till i Sverige kan man tycka. Men vi kanske måste reda lite i det här. Knut Kajs Rognerud, välkommen hit.
6: Tack ska du ha.
1: Ekonomikommentator på Ekot. Jag ska bara säga att vi kommer att komma till de som har det svårt, men jag vill ändå börja med den lite bredare bilden av de som inte har det. Hur ser det ut egentligen?
6: Ja, men alltså, till skillnad mot vad man hör bland annat i mediernas enkäter med så kallat vanligt folk och vad som då nu hörs i valrörelsen, så har faktiskt hushållen det väldigt bra ekonomiskt. Om man tittar på den så kallade reala disponibla inkomsten, det vill säga hur mycket pengar man har efter skatt och avdrag för inflationen, ja, då har faktiskt hushållen där man har ett arbete, ska vi säga, fått det mycket bättre de senaste 20 åren. Hushållen har runt 40% mer pengar idag än för 2 decennier sedan. Och man har det dessutom idag bättre jämfört med höginflationsåren.
1: Men när politikerna pratar om dyrare bensin, dyrare mat, har de fel då?
6: Ja, alltså ta bensinen till exempel. I våras, före den senaste bränsleskattsänkningen, då var priset ett av de lägsta i Europa. Och tittar man historiskt och justerar för inflationen, ja, då är bensinen billigare idag än vad den var för 10 år sedan. Så det beror på lite grann när man räknar och hur man räknar. Och tittar man på så kallad köpkraft, ja, då betalade vi runt dubbelt så mycket för bensin och diesel på 80-talet jämfört med idag. Och med det perspektivet har bränslet över tid blivit mycket billigare och inte dyrare. Och samma resonemang gäller ju också maten och elen. Alltså som andel av hushållens utgifter så lägger vi idag betydligt mindre pengar på de här sakerna än vi gjorde tidigare. Så det är lite en annan bild kan man säga.
1: Nu kanske det är svårt för dig att dra ur hatten, men du gör ju jämförelser ganska långt tillbaka i tiden. Om man skulle jämföra med inför förra valet. Många pratar ju om den här mandatperioden.
6: Det knepiga här är att både mat, el, bränsle, där går ju priserna upp och ner. Och det viktiga är ju egentligen vad betalar vi per år. Det är ju det centrala. Och då är köpkraften är helt avgörande. Liksom hur mycket mer pengar har vi i plånboken när man har dragit bort kostnader för el och bränsle och mat och alla andra saker som vi betalar. Och då har plånboken blivit tjock för varje år med några få undantag, framförallt under pandemin. Så att den här bilden av att vi har så himla svårt, den stämmer inte riktigt.
1: Vi ska komma till de som ändå, för det är klart att som sagt det finns de som har svårt. Men först vill jag bara säga hej till Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hallå!
7: Hej, hej!
1: Varför pratar politikerna så mycket om hur tufft det är ekonomiskt, om det då är, som Knut säger, ganska många som ändå har en plånbok som inte har blivit tunnare?
7: Ja, man vill väl visa att man bryr sig kanske. Men samtidigt så jag funderar också på om det är manuset från 2002 års valrörelse som man återanvänder i 2026 års valrörelse. För att om man ser till väljarnas bedömningar av hur det går för den egna plånboken och Sveriges ekonomi, så var ju det oerhört dystert i samband med valet 2022. Men nu ser det ju lite mindre dystert ut för de allra flesta. Och de här bedömningarna är viktiga. Framförallt är det ju bedömningarna väljarna gör av landets ekonomi som är det som påverkar politiskt beteende mest, alltså hur människor röstar.
2: Men kan det finnas någon aspekt av att man vill som väljare, alltså att man som väljare identifierar sig som någon som inte har det lika bra som man kanske egentligen har? Och att det då är attraktivt som politiker att vända sig till den gruppen?
7: Ja, så kan det vara, men jag tror det är en rimligare förklaring är väl att politiker och kampanjmakare, de tror att det här är väldigt, väldigt effektfullt och kommer att vinna röster åt dem. Och här finns det ju då flera hundra hyllmeter av forskning inom ekonomisk röstning att falla tillbaka på. Och den här uppfattningen om väljarna som en kortsiktigt nyttomaximerande plånboksröstare, den får ju väldigt, väldigt, väldigt sällan stöd i empirisk forskning kring de här sakerna. Så att det är en, jag tror det är en missbedömning av vad det är som funkar helt enkelt i kampanjbudskap.
1: Men det här måste väl de politiska strategerna veta, om det finns, vad sa du, hundratals meter med forskning?
7: Ja, det kan man ju tycka som väljarforskare hela tiden. Men det är alltså den robusta kärnan i den här forskningen är ju att oftast så väger bedömningar av landets ekonomi mycket tyngre än den egna privatekonomin när väljarna går och röstar. Och det är väldigt sällan så att utfästelser om några hundra kronor eller kanske några tusen kronors förstärkning av hushållskassan, att det faktiskt leder till att människor förändra sitt politiska beteende och byter parti. Det händer väldigt sällan. Vi har bara några få exempel på det där i Sverige i modern tid.
1: Knut, de som har fått det sämre då, hur stor är den gruppen och vilka är det?
8: Ja, men det är ju viktigt att påpeka. Och jag har ett exempel, en väldigt hög arbetslöshet. Och A-kassan har försämrats under lång tid. Det är ju en nedtrappning numera och den är som andra delar av socialförsäkringssystemet inte indexerad. Alltså den hänger inte med i den liksom allmänna ekonomiska uppgången. Och bland unga som inte har fast jobb finns det också ekonomiska utmaningar. Vi kan titta på pensionärerna. Där har det faktiskt, de flesta har faktiskt fått det bättre också. Det är också inte en bild som alla delar egentligen, men så är det. Snittet ser ut så. Men klyftorna har ökat. Man kan säga att inkomstökningen för de rikaste pensionärerna har varit mycket snabbare jämfört med de fattigaste pensionärerna.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, eftersom det finns begränsat med pengar, varför föreslår inte partierna då mer riktade insatser som går till de som har allra sämst? Alltså det finns ju en del sådana naturligtvis, men det är ju många generella höjt barnbidrag som går till alla familjer oavsett om de har ont om pengar eller inte, eller sänkt skatt på bensin och diesel.
7: Ja, men den här typen av vallöften som riktar sig mot den egna plånboken, det behöver ju ändå, för att det ska bli effekt på valresultatet, så måste det ju ändå vara rätt så stora, breda grupper som man försöker nå. Småbarnsfamiljer eller pensionärer, alltså där det ändå finns väldigt mycket människor, mycket väljare potentiellt att flytta. Vet, så att det är väl kanske inte så konstigt.
2: Vet man var de där som har det tufft står politiskt?
7: Ja, det beror på, alltså, absolut. Det är klart det finns jättemycket statistik om det där. Men det tenderar ju att vara så att är du på den lägre delen av inkomstskalan, om du är, har en utsatt position på arbetsmarknaden och så vidare, så tenderar du ju att tycka att transfereringar är viktigt och du är kanske beroende av bidrag och så vidare. Så att du tenderar ju att dra åt vänster helt enkelt i ditt röstningsbeteende.
1: Du sa att det med få undantag har varit så att de här privatekonomiska förslagen har gjort att man har vunnit val. Men du sa att det finns vissa undantag. Kan du säga ett?
7: Ja, men det mest kända exemplet är väl maxtaxförslaget som liknar ju Moderaternas förslag som kom förra veckan. I och med att det är då riktat till småbarnsföräldrar. Det finns en tydlig avsändare. Det är enkelt att förstå, det är tydligt vem det är som är avsändare och konsekvensen ligger väldigt nära i tiden. Så att maxtaxaförslaget, där kunde forskningen då isolera effekter av det vallöftet på faktiskt politiskt beteende vid valen 1998 och 2002 på ett tydligt sätt.
1: Det var Socialdemokraterna då som kom med det förslaget och som då enligt forskningen då kan ha bidragit till att de vann det valet då alltså.
7: Ja, men det är väldigt mycket beror på här. Det är väldigt mycket som måste stämma för att den här typen av utfästelser ska kunna liksom leda till stora väljarvandringar som faktiskt får betydelse. Och särskilt i ett läge då när, som i den här valrörelsen, det är väldigt mycket sånt här. Jag har inga siffror på det än så länge, men känslan man har är att det är väldigt många såna här plånboksförslag, om man säger så.
1: Verkligen.
7: Och då tar ju de ut varandra, för människor tillhör ju samtidigt väldigt många olika grupper.
1: Vi får väl se om de har utslag i det här valet. Då får väl ni forskare ta er an efter valet. Tack för nu, Henrik Ekengren Oskarsson. Tack också Knut Kainz Rongerud. Rasmus Grossin, Kulturnytt.
9: Tack. Den japanska konstnären Yayoi Kusama har gått ur tiden, 97 år gammal. Det är en stor ikon som nu är borta, menar konstkritiken Linda Fagerström.
10: Hon var ju skolad i det här klassiskt japanska måleriet som kallas för Nihonga. Och har man en sån grundläggande utbildning i botten så har man ju en oerhörd liksom skicklighet och känsla för färger, komposition, balans, rytm. Och det är oerhört tufft att liksom ta avstamp i ett sånt traditionellt uttryck och sen så omforma det till någonting som är helt och hållet sitt eget.
11: För de flesta är nog Yayoi Kusama förknippad med sina karaktäristiskt prickmönstrade verk. Och genom sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer blev hon en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Linda Fagerström har en tydlig favorit ur hennes rika produktion.
10: Jag kommer att minnas de här stora skulpturerna av orangea pumpor med svarta fläckar eller prickar på som hennes bästa.
11: Hur Kusama kommer att uppfattas i framtiden är såklart omöjligt att säga, men Linda Fagerström, som även är konsthistoriker, tillåter sig ändå att spekulera kring hur hon kan komma att beskrivas i till exempel ett konstlexikon om sig 100 år.
10: Hon kanske kommer framstå som någon slags solitär, men kanske också faktiskt förknippas med Yoko Ono i styrka av gemensamma rötter i Japan och en karriär i USA under 50- och 60-talet. Så att på det viset är de ju parallella. Så de kanske kommer att lyftas fram tillsammans som framtida konsthistoriker.
9: Reporter här, Mattias Lindén. En svensk artist döms till 3 års fängelse för en våldtäkt som skedde efter Grammisgalan, det rapporterar Aftonbladet. Artisten har bland annat legat etta på den svenska albumlistan och har tagit emot flera priser. Enligt åtalet skedde våldtäkten på ett hotell i Stockholm. Han döms mot sitt nekande för våldtäkt och ringa narkotikabrott. Vi byter helt ämne. Just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. William Thomas, teaterkritiker, hur stor är den här festivalen?
12: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här. Och när jag gick igenom programmet så fick jag till 16 stycken uppsättningar som går på de olika scenerna runt om i stan under de här 10 dagarna. Och ungefär lika många som är utomhus på gator och torg och som blir en del av stadsbilden som man kan ta del av.
11: Och som teaterkritiker då, har du några speciella höjdpunkter från festivalen hittills?
12: Ja, de är nästan för många för att nämna, men ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor, helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget. Sen är det väldigt roligt att det är så mycket som händer ute i stan, utomhus. Det är väldigt speciellt att stå och titta på ett cirkusverk där en akrobat söker begreppet utopi inom sig. Samtidigt som det bara några meter bort står ett gäng tonårskillar och spelar pingis helt i sin egen värld. Men jag tycker att det får staden att kännas väldigt levande.
11: Och festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
12: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog. Sen har jag en känsla av att pjäsen eller performancet Evangeliet enligt Jesus Queen of Heaven kommer kunna bli en av festivalens snackisar. Det ska vara en återberättelse då av det nya testamentet ur ett queer-perspektiv. Och det verkar som att publiken kommer bli en ganska stor del av det här verket.
9: William Thomas här i samtal med Mattias Lindén. Från och med imorgon börjar nya regler gälla i Australien som innebär att låtar som helt eller till stor del skapats av AI inte längre kommer få vara med på de officiella topplistorna i landet.
13: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen för att, som musikbranschens organisationer beskriver det, värna det mänskliga i musikkonsten. Axel Kronholm, Bangkok.
9: Drygt 80 kulturarbetare och profiler går ut i ett gemensamt upprop för att lyfta kulturen som valfråga. Bland dem finns skådespelaren Lena Endre och artisten Tommy Körberg. I uppropet kräver de att kulturbudgeten ska öka från dagens 0,6% till 1% av statsbudgeten, skriver DN. Sista kulturnytt, Katrin.
1: Tack Rasmus. På tal om snapsvisor som vi pratade om för en liten stund sedan så har Lena, dotter till en bondson som hon skriver, mejlat oss en snapsvisa som jag är för hämmad för att sjunga, såklart.
2: Ja, och jag har den inte framför mig.
1: Men Felix Österperson är dagens producent och Ellen Almgren, dagens research reporter. Ni är inte blyga, så take it away.
14: När gäddan slår ut i vikens vass och solen går ner bakom sjöblomstas, ja då är det vår, ja då är det vår.
12: Tack.
1: Vilket fint avslut på dagens talkshow, va?
2: Underbart.
1: Där Ludvig Mats var tekniker. Kan ni slå det där, Ylva Lilja, Mattias Rensmo i Studio 1?
15: Alltså, jag trodde det skulle vara något ekivåk ni skulle sjunga. Varför vill ni inte sjunga det där?
1: Va? Alltid ska det finnas något att invända mot. Ni är så kritiska på Studio 1.
16: Nej, inte jag.
1: Välj glädjen.
16: Ja, men vi kommer sjunga i stämmor hela sändningen. Nej, det gör vi verkligen inte. Vi ska ju bland annat få en debatt. Det handlar om klimatet. Hur når man nollutsläpp?
15: Sen så ska vi också prata om de här vansinnesfärderna i Storbritannien som har rapporterats om. Det är någon slags internetkultur där man filmar när man kör åt fel håll på motorvägen i hög hastighet. Och sen lägger man upp det här på internet som någon konstig internetkultur. Och så håller vi koll på Norge också. Kung Harald den femte är på sjukhus och verkar vara dålig.
17: Ekot börjar med uppgifterna om att två personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
18: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
19: Hur stort är reformutrymmet?
18: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju ett relativt litet i förhållande till ett normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och åtta partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
17: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern, ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
20: P1, Sveriges Radio.
15: Norge håller andan. Kungafamiljen har skyndat till Rikshospitalet och vakar vid kung Haralds sida. Hans tillstånd är väldigt allvarligt enligt hovet.
16: Varför flög CIAs chef till Moskva? Bilden börjar klarna.
15: Klimatet också. Hur når man nollutsläpp? Är det någonting företagen kommer lösa, eller ska staten kliva in med regler? Det blir debatt om det här.
16: Kan högre makter hjälpa Liberalerna in i riksdagen?
21: Vi ber för partiledningen, Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp på det.
16: En del liberalväljare har redan gett upp.
15: Och stor sorg i Dolly Partons hemstad. Vår utsända är där och träffar de som har fått ta del av hennes omfattande välgörenhet.
16: Och efter 17 om det stora jordskredet i Nepal, 2 personer från Sverige uppges saknas.
15: Det här är Studio 1 med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
16: Och hälsotillståndet för kung Harald den femte av Norge är nu mycket allvarligt enligt norska hovet.
15: I 10 dagar sedan den 17 augusti har den 89-årige kungen vårdats på sjukhus, men trots behandlingen så har hälsotillståndet blivit allt sämre.
16: Norska politiker och biskopar avbryter resor, kronprinsen och drottningen har ställt in alla uppdrag och familjen är samlad på sjukhuset. Norge fruktar nu ett dödsbesked.
15: Carina Holmberg har vi med oss, vår reporter på plats i Oslo. Vad vet vi om kung Haralds hälsotillstånd?
22: Ja, de senaste beskeden ifrån sjukhuset skriver NRK om, och det är en överläkare där som säger att vi måste förbereda oss på det värsta, säger han då om kungens hälsotillstånd. Det är alltså väldigt allvarligt just nu, och det är ju också tydligt att det officiella Norge förbereder sig på kungens bortgång, precis som folket. Man beskriver idag att hela Norges befolkning håller andan.
15: Och norrmannen välfärdar nu till Rikshospitalet och till Kungliga slottet där du är. Hur ser det ut där?
22: Ja, det är en väldigt speciell känsla, måste jag säga. Slottsplatsen här i centrala Oslo fylls av människor. Man sitter i gräset i smågrupper. Man står upp här framför nedanför slottsbalkongen. Det läggs blommor i en lång rad framför slottsentrén. Och det som är så väldigt speciellt är att det är så mycket människor som samlas här, men det är så tyst. Och det är så en andakt på något sätt där man, och människor då som jag har pratat med här säger att ja, vi kommer hit nu för att visa respekt och vi väntar på det värsta. Vi förstår att det är allvarligt nu, och kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bästefar. På något sätt har ju haft en otroligt stor betydelse för Norge och för kungahuset.
16: Och vad säger de som du har träffat och pratat med?
22: Ja, man beskriver just det här, den här betydelsen som kung Harald har. Alltså kungahuset i Norge har ju haft det väldigt slitsamt de senaste åren med skandaler som har staplats på varandra. Det började med prinsessa Märta Louise bröllop som såldes till ett strömningstjänst och det blev en mer eller mindre dokusåpa. Det handlar om kronprinsessan Mette Marits förehavande med i Epstein-affären, och det handlar ju också om hennes son Marius Borg-Höjby som har dömts till fängelse för en lång rad allvarliga brott, och opinionssiffrorna har ju sjunkit kraftigt i när det gäller stödet till kungahuset, men det är egentligen bara kung Harald som då har klarat av att hålla ihop det här, och han har haft en otroligt stor betydelse. Men vi kan väl höra några röster från människor som jag har pratat med vad de säger.
0: Det är ju liksom hans hem. Och det är liksom det samlingsstället alla norrmän går till. För liksom att pay respect. Och så vara till sted i en historisk ögonblick.
3: Det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet. Vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhälle vi har.
19: Alltså, kungen har ju varit en stor del av norsk historia. Så det är visa vår stötta. För utan han så hade inte Norge varit där vi är nu.
15: Ja, Carina Holmberg på plats i Oslo. Vad säger de här rösterna om Haralds relation till det norska folket?
22: Ja, men det visar en sån otrolig stor betydelse kung Harald har haft. Man pratar ju här om kärlek och empati och en sammanhållning, och att han har varit den som har hållit ihop nationen, och han är ju otroligt populär. Och det som jag var inne på tidigare då, när kungahuset i Norge verkligen har slitit med där skandalerna har radat upp på varann, så är det ju på något sätt kung Harald som har räddat upp den här situationen, och folk har tyckt synd om honom som har hamnat i de här problemen. Och det är ju klart att ja, många funderar nog på också vad som ska hända nu med kungahuset, om det nu sen väl kommer ett sorgligt besked, det som många nu förbereder sig på då, med tanke på att kung Harald nu ligger och är väldigt allvarligt sjuk på Rikshospitalet.
16: Hela Norge håller andan, som du beskrev det. Vi fortsätter följa det här. Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo.
15: Nu om att det börjar klarna varför CIAs chef flög till Moskva i tisdags för ett hemligt möte.
16: Syftet ska enligt uppgifter till amerikanska tidningen Politico att varna Ryssland från att angripa ett NATO-land.
15: Och senast en CIA-chef gjorde samma sak, det var 2021 när USA varnade Ryssland från att angripa Ukraina.
16: Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA, vad vet vi om det här besöket?
23: Ja, men det som rapporterats är just att CIA-chefen som heter John Ratcliffe ska åka till Ryssland på ett kort besök för att markera att ett angrepp på till exempel de baltiska staterna skulle få allvarliga konsekvenser, som han skriver. Men han ska också ha försökt få Moskva att minska sitt militära och ekonomiska stöd till Iran och varnat Ryssland för att, citat, överreagera på de hårdare sanktioner som USA sagt att man ska införa mot de länder då som fortsätter handla med Iran enligt Politico. Och de här uppgifterna, de bygger på anonyma källor, men Politico hänvisar bland annat till en brittisk källa med insyn.
15: Vilka ska CIA-chefen ha träffat där i Moskva?
23: Ja, men det mest konkreta namnet som kommit ut är Sergej Naryshkin, som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR i Ryssland. Men enligt ryska medier då, så ska han inte ha träffat till exempel Vladimir Putin.
16: Vet vi någonting om vad president Donald Trump säger om det här besöket?
23: Men Trump har, precis som Moskva, försökt tona ner det hela. Och han har kallat det för ett, citat, och ganska rutinmässigt besök. Och i en radiointervju så sa han också att resan inte gjordes för att det fanns en rädsla för att Ryssland ska attackera NATO-länder, utan för att försöka få slut på kriget i Ukraina.
16: Vi har också med oss Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Hur tog CIA-chefen emot i Moskva?
4: Ja, det vet vi ju inte helt, men det är ju ändå så att ryssarna har ju, efter att först inte sagt någonting, ändå pratat om att Naryshkin var där och träffade Ratcliffe, och att de hade saker att prata om, men de har ju inte berättat exakt om detaljerna. Det är ju mer de här läckorna och de här olika källorna i amerikanska medier som vi har att gå på.
15: Men hur uppseendeväckande är det då att det är liksom chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten som man tar emot i Moskva?
4: Jo, men det är ju uppseendeväckande. De kan ju prata på länk. Men han har ju flugit och landat på Vnukova-flygplatsen och varit på plats och liksom haft hemliga överläggningar. Och det är ju också intressant med tanke på hur illa det gick när William Burns, förre CIA-chefen under Biden, var där 2021 på hösten och varnade Putin då för att anfalla Ukraina, eftersom uppbyggnaden av rysk militär var ju väldigt stark kring den ukrainska gränsen. Han sa, gör det inte. Och Putin hade bara viftat undan det hela. Burns flög hem och sa till Biden, han kommer att göra det. Så att det var ju ingen som lyssnade på CIA-chefen den gången. Och då kan man ju undra om det är så nu. Och Trump brukar ju hävda att han har Putins öra och att han är en annan sorts president. Men det får vi väl se.
16: Varför är det då inte Trump som åker dit själv?
4: Alltså, Trump har ju olika sändebud. Den stora frågan här var väl kanske varför det inte var Steven Witkoff eller Jared Kushner som jag har skött förhandlingarna med den ryska sidan. Än så länge så verkar ingen, varken Putin eller Trump, vara beredd att liksom lyfta upp frågan till den nivån. Förmodligen för att man är så långt ifrån varandra, så att det skulle vara meningslöst. Nu har man gjort ett försök i Alaska och det ledde ju ingen vart, så att nu är vi väl inte nära ett sånt möte nu heller då.
15: Nej. Men varför då i så fall tar Moskva emot CIA-chefen i sitt land?
4: Alltså, det finns ju saker som säkert ryssarna också vill prata om och som de vill diskutera. Och jag tror att Ryssland hela tiden har förhoppningar om att de kan, så att säga, få amerikanerna mer på deras linje. Vad är det som ska hända kring Ukraina? Hur ska man gå vidare? Vad är en möjlig fred för Kremls del? Och hur kan man få amerikanerna på sin sida? Sen är det ju inte säkert att Ukraina-frågan var det viktigaste för Ratcliffe. De här källorna säger ju inte någonting om betoningen av de olika frågorna. Det kan ju vara ett Iran som var en större fråga för amerikanerna.
15: Och det vet vi inte helt enkelt.
4: Nej, vi vet att den frågan har nämnts som att den var viktig i sammanhanget. Men vi tenderar ju att tänka på NATO, Baltikum, varningar till Ryssland. Men för Vita huset kanske det var, och för Trump-administrationen, kanske Iran-frågan var ännu viktigare.
15: 2021, som du sa, så varnade ju USA och Ryssland att attackera. Då funkar det inte. Hur mycket lyssnar Kreml på USA nu för tiden?
4: Ja, alltså, med tanke på att vi såg då för ett år sedan Alaska-mötet som ju slutade i en väldigt konstig, knapphändig presskonferens och sen inga egentliga följder, så verkar ju det vara väldigt svårt att nå fram med de idéer som Vita huset har lagt fram, att man ska hitta en väg mot en fredsplan och man ska få de båda sidorna att sluta kriga och så. Där är ju inte Ryssland alls. Allting vi hör från Kreml, från Putin, handlar ju bara om att öka takten på krigsmaskineriet, kanske en ny mobilisering, men framförallt nya vapentillverkningar i de ryska fabrikerna. Så att USA verkar ju inte ha nått den delen av den ryska politiken.
16: Det är ett hemligt möte, men vet vi att det har hänt?
4: Jo, men det måste vi ändå säga, att nu har vi så pass många källor så att ett tag sa ju ryssarna ingenting. Men planet följde ju alla i förväg när alltså medan det flög. Det var ju så här, det här planet, det är ett amerikanskt regeringsplan. Det här är inget vilket plan som helst. Varför har det landat i Moskva? Och därifrån har det ju nystats upp steg för steg. Så att Narysjkin och Ratcliffe har träffats, det tror vi nog har hänt.
16: Narysjkin och Ratcliffe har träffats. Och det finns ju då läckor och källor och olika uppgifter om vad de skulle kunna ha pratat om. Hur mycket kan man lita på läckorna och källorna i det här fallet?
4: Nej, det kan vi inte lita på. Framförallt så undrar man ju mycket om hur amerikanerna ser på det faktum att Ryssland faktiskt har hjälpt iranierna under det senaste halvåret. Något som Trump ju har viftat undan och sagt, det där är inte viktigt. Men vi har sett att Ryssland har bistått iranierna med teknologi för inte minst drönare. En slags utbyte eftersom iranierna har hjälpt Ryssland också åt andra hållet. Som ju har påverkat kriget som amerikanerna har fört mot Iran ihop med Israel. Men också med underrättelser. Alltså att ryssarna har enligt uppgift hjälpt Iran att hitta mål. Där iranierna kan slå mot amerikanska mål i Mellanöstern och i Gulfen. Och om det är så att Vita huset börjar tro på, eller kanske hela tiden har trott på det, då kan ju det vara en ganska stor fråga. Det nämndes också Hormuzsundet. Mm. Alltså att Vita huset vill se till att Ryssland faktiskt nu bidrar till att hålla Hormuzsundet öppet. För det är en så viktig fråga för amerikanerna. Och att det kan ha varit en av de sakerna som var på bordet.
15: Men för Rysslands del då i så fall, vad har de för intressen i Iran? Vad liksom är deras, varför vill de hjälpa Iran då i så fall?
4: Alltså de har ju en gammal relation till Iran, ett samarbete som går årtionden tillbaka. Sen har ju iranierna hjälpt Ryssland. Jag menar, när det gick knackigt 2022 i Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina, så var det iranierna som började skeppa sina Shahed-drönare, de här kamikaze-drönarna till Ryssland, som ju de började på hösten 2022 anfalla ukrainska städer med. Och det bidrog ju till att få en helt ny riktning på kriget och en helt ny inriktning för hur Ryssland förde kriget. Men sen är det ju också Ryssland och Putin tjänar ju på att det är kaos. Alltså om det är kaos någon annanstans, då kan Ryssland fortsätta det här kriget i Ukraina som har blivit så viktigt för Putin, som han har satsat hela sin politiska existens på egentligen. Så att därför så är liksom Iranfrågan en fråga som de kan använda sig av för sina egna syften.
16: Men hur viktigt är det då för Ryssland vad USA säger i Iranfrågan?
4: Det är ju viktigt om USA sätter kraft bakom orden. Men bara då. Alltså USA har ju möjligheter att utöka sanktioner, att införa sekundära sanktioner, alltså sanktioner mot länder som hjälper Ryssland. De skulle ju kunna trycka på mycket hårdare. Och i det läget skulle det ju bli väldigt svårt för Ryssland. Men där är vi inte än, och vi har inte sett det hända under hela den tiden som Trump har pratat om att han vill skapa fred i Ukraina.
15: Men du som ändå har bevakat Ryssland i decennier som journalist, hur tolkar du ett sånt här besök som vi har sett nu med just att CIA-chefen kommer dit till Moskva?
4: Ja, de verkar ju vilja ha någon slags ny kanal öppen mot Ryssland. Och Ratcliffe är ju inte känd för att vara någon, så att säga, Kreml förstå sig på, att han skulle lyssna på dem och deras argument. Tvärtom, han är ju känd som en hök gentemot Ryssland. Så att det är väl en liten fråga om det här är en ny linje eller om det var något tillfälligt inspel.
16: Fredrik Wadström säger det, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Tack så mycket till dig. Tack också Hanna Malmodin, Sveriges Radios utsända i USA.
15: Två av de svenska politikerna som har mest makt över klimatpolitiken är ute på debattturné just nu.
16: Och imorgon så möts ni på en gård utanför Örebro, men redan nu här i Studio 1. Välkomna Per Holmgren, Miljöpartiet, och Emma Wissner, Centerpartiet.
5: Stort tack.
6: Tack så mycket.
16: Båda ni sitter i EU-parlamentets miljö- och klimatutskott.
15: Om vi börjar med klimatpolitiken, för ni vill båda ha en ambitiös klimatpolitik. Ni är överens om att Sverige och EU snabbt måste sänka sina utsläpp ner till noll. Och den är inte överens om riktigt hur det här ska gå till. Om vi börjar med Emma Wiesner här i Stockholm, hur ser du och Centerpartiet framför er att det ska gå till?
5: Ja, men jag tycker att det finns en spännande skillnad här mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi sätter klimatet i första rummet, vi är två gröna partier. Men vi har egentligen två skäl till vad, som jag ser det, varför vår klimatpolitik är annorlunda. Det första är ju det ideologiska, att vi kommer från helt olika ekonomisk-politiska bakgrunder. Synen på teknikoptimism, teknikneutralitet, minskad regelkrångel driver vi i Centerpartiet för att göra enkla val i vardagen. Medan Miljöpartiet kommer från ett mer vänsterlutat håll med mer skatteregleringar att styra in människor och företag. Och det andra som jag tycker är en spännande skillnad är den här gröna perfektionismen som jag upplever hos Miljöpartiet. Där man är så rädd att göra fel i klimatomställningen att man lägger begränsningar på vad gäller skogsbruket, gruvor, bioenergi, vattenkraft, kärnkraft, koldioxidinfångning. Man är liksom lite rädd att trampa fel med nya tekniker och det är att man begränsar möjligheterna i klimatomställningen.
16: Vad menar du där konkret att man lägger begränsningar?
5: Ja, det ser vi ofta i lagstiftning, inte minst EU-parlamentet, där man lägger hårda kriterier på för användningen av bioenergi och rester från skogsbruket, vattenkraften, inte minst effektökningar där. Vi i Centerpartiet vill ju se en stor översyn av miljöbalken för att göra det lättare och snabbare för företag att ställa om och investera i sina verksamheter, där Miljöpartiet är betydligt mer försiktiga. Så att vi har en kul dynamik i att vi delar passionen för ämnet, men vi har de här olika utgångspunkterna i hur klimatfrågan ska lösas.
15: Ska vi höra med Per Holmgren som är med oss från en studie i Örebro då, Miljöpartiet, hur ska de här sänkningarna till nollutsläpp gå till enligt dig?
6: Ja, men skillnaderna som Emma beskriver beror ju i grund och botten på att vi är ett miljöparti. Vi tar också hänsyn till biologisk mångfald, alla ekosystemtjänster, vi vill liksom stå på naturen och miljöns sida. Vi vet att sådana insatser som olika typer av naturrestaurering, satsningar på skogsbruk och jordbruk på ett sådant sätt så att vi lagrar mer kol kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas med 2-gradersmålet om vi nu ska nå dit. Och vi vet också hur enormt viktigt det är med biologisk mångfald, inte minst i skogen, om vi ska arbeta på allvar med klimatanpassning. Och det är ju kanske framförallt i synen på skogsbruket som vi och Centern står väldigt långt ifrån varandra.
15: Vad är det Centerpartiet missar där då i så fall tycker du?
6: Ja, det är väl en övertro på att vi skulle kunna lösa så mycket av klimatutmaningen genom att driva skogsbruket ännu hårdare. Vi vill också se ett aktivt skogsbruk i Sverige. Vi får ju ibland det kastat på oss att vi skulle vilja lägga en våt filt över hela svenska skogen. Ingenting kunde ju vara mer fel. Vi vill se ett aktivt skogsbruk, men en förskjutning så att vi kommer bort ifrån kalhyggesbruket som norm. Vi vill se olika varianter, en större mångfald på skogsbruket. Vi vill också se mycket, mycket, mycket mer förädling av skogsprodukterna så att vi inte som nu då sitter fast i 3 stora flöden ut från skogen. Virke, jättebra. Men sen är det pappersmassa och biobränsle som kommer ut från skogen. Och de kolatomerna kommer ju tillbaka upp i atmosfären alldeles för snabbt med tanke på att vi är i det enormt allvarliga klimatnödläge som vi är.
15: Emma Wiesner, skogsbruket måste förändras om vi ska klara klimatet och miljön.
5: Vi i Centerpartiet vill ju istället se ett mål om ökat tillväxt i skogen och ha ett mer aktivt skogsbruk för att vi är enormt beroende av fossila bränslen i transportsektorn, i papper, plastprodukter. Papper vill vi ha för att byta ut plastprodukter. Textilier, inte minst, är vi väldigt oljeberoende och då behövs det lösningar. Och det är där jag ser skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiets politik. Där Miljöpartiet vill liksom begränsa lösningsförmågan. Man lägger band på skogsbruket. Många av de EU-regleringar som vi har röstat om faktiskt skulle leda till minskat skogsbruk. När vi i Centerpartiet tvärtom vill se fler lösningar som är biobaserade istället för de fossila.
15: Men vad händer med den biologiska mångfalden då i så fall som Miljöpartiet oroas för?
5: Ja, men vi tror ju verkligen att det privata skogsägandet, de småskaliga familjeskogsbruken, är rätt väg framåt. Vi tror på äganderätten, att när man äger och förvaltar skog i generationer, då gör man också de smartaste besluten och valen för att skogen ska bli bättre.
15: Men det finns ju också många stora företag i skogen som äger mycket skog och som de avverkar.
5: Och vi tror ju då att när det finns höga miljövärden, det är ju någonting som skogsägare ska vara stolta över, och då måste man också få betalt för det om det stoppar en avverkning. Då kan inte staten konfiskera skog så som det det faktiskt blir när man lägger en våt filt över avverkning, utan faktiskt ersätta de skogsägare som gör avsättningar. Så vi tror att det går att kombinera både biologisk mångfald och aktivt klimatarbete. Men där skiljer vi oss från Miljöpartiet. Mm.
15: Per Holmgren, måste man ha bättre ersättningar till skogsägare, eller vad är lösningen där, säger du?
6: Definitivt, alltså inte minst familjeskogsbruket är småskaliga. Givetvis ska de skogsägarna få riktigt bra betalt för olika typer av ekosystemtjänster, oavsett om vi pratar om biologisk mångfald eller kolinlagring, eller att man väntar med en avverkning 5, 10, 15 år. Det medför i sin tur en viss ökad risk, inte minst nu när klimatet förändras så snabbt. Det blir en ökad risk för skogsbränder, granbarkborre och så vidare. Men gör man ändå den insatsen för klimatet, att man låter träden stå 5, 10, 15 år längre, så behöver man få en ersättning för den risken man tar på sig, men också en rejäl ersättning för det kol som då hinner lagras in i skogen under de extra åren.
16: Just nu diskuteras ju en rad regelförenklingar i EU. Vi är ju inte ensamma här i världen och är beroende på, av vilka regler och lagar som finns i EU. Och de här regelförenklingarna, det ska ju hjälpa europeiska företag ekonomiskt, eller så förstör unionens klimatarbete. Det här är ju lite beroende på vem man frågar. Regelförenklingarna, är de bra, Emma Wiesner, Centerpartiet?
5: Ja, vi i Centerpartiet är i grund och botten positiva för regelförenklingar. För det är ju ett annat sätt där vi skiljer oss från Miljöpartiet. Tron på tillväxt, företag, innovationskraft. Att vi behöver livskraftiga företag, satsa på jobben för att också öka tillväxten. Så vi får igång de här smarta lösningarna. Så att jag är i grund och botten för regelförenklingar. Vi i Centerpartiet vill också se en översyn av miljöbalken. Att förenkla regelverket för att enklare kunna investera och snabbare få igång de smarta, klimatsmarta lösningarna.
16: Vad är det som förenklas då för de som inte har hängt med i det och
5: lyssnar? Ja, problemet på EU-nivå just nu är att det är faktiskt rena ambitionssänkningar som är förklädda till regelförenklingar. Och det är att man måste hålla tungan rätt i mun här. Bland annat EUs utsläppshandel så säger man nu att det här ska vara regelförenklat och det är bra för företagen. Men man ökar utsläppen med 2 gigaton och nästan liksom fördubblar mängden utsläpp som behålls i systemet. Så att man, det är mycket som sker nu på EU-nivå. Där delar ju Centerpartiet och Miljöpartiet ingångar att vi ska inte sminka regelförenklingar i dina ambitionssänkningar. Man kan inte dölja ambitionsneddragningar bakom regelförenklingar.
16: Per Holmgren, Miljöpartiet, regelförenklingarna i EU, är de bra?
6: Nej, men mycket av det som Emma lyfter nu håller ju vi med om, och det är också ett bevis på att vi förhoppningsvis skulle kunna samarbeta kring de här frågorna om vi efter valet hamnar i en sån situation. Jag har själv varit egenföretagare och vet att det ibland blir för mycket regelkrångel, administration just för de riktigt små företagen, inte minst många av Europas riktigt småskaliga bönder. Vi måste se till att det blir enklare för dem. Men precis som Emma säger, det är i Europaparlamentet framförallt Moderaterna och deras kollegor i den gruppen som har drivit på för någonting som de kallar för förenklingar, men som i själva verket är nya kryphål, försvagningar, förseningar, och som gör att vi under den här mandatperioden har backat ganska rejält i våra klimatambitioner. Och i den gruppen ingår ju också Kristdemokraterna, så det kan ju göra mig väldigt orolig just nu när det gäller klimatambitioner, att vi hör att Centerpartiet mycket väl kan tänka sig samarbeta med Kristdemokraterna efter valet. Ett parti som för mig och många i klimat- och miljörörelsen verkligen personifierar sänkta klimatambitioner.
15: Nu är inte de här, men Emma Wiesner, det här att samarbeta med Kristdemokraterna efter valet, kommer det funka bra eller vad tror du?
5: Ja, men Centerpartiet har en lång historia av att samarbeta med både kristdemokrater och miljöpartister. Och både Centerpartiet och Miljöpartiet vill ju verkligen ta ansvar för klimat och miljö. Så att även om jag och Per tycker olika och ger oss ut på debattturné för att debattera mot varandra, så har vi två partier som är vana att ta ansvar för klimat och miljö. Haft miljö- och klimatministerposter bland annat. Så det är där vi delar samma utgångspunkt.
15: Per Holmgren med oss från Örebro i alla fall, Miljöpartiet. Ni har ju väldigt olika syn på skog. Om ni och Centerpartiet ska komma överens i en regering, hur kommer det gå?
6: Jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Det är vi pratar trots allt om en mandatperiod på 4 år framåt. Jag tror vi kan sätta oss ner med både små skogsägare och delar av skogsindustrin i alla fall. Och för man en konstruktiv dialog, ser man till att Sveaskog får ett annat uppdrag än vad de har idag, så kan vi också få fram fler experter, rådgivare i Sverige när det gäller att förvalta och bruka skogen på ett annat sätt än den norm som vi sitter fast i idag. Att det är verkligen trakthyggesbruket, kalhyggen, som har blivit norm. Och då får skogsägarna lära sig att det är så man måste göra för att tjäna pengar. Jag tror vi kan hitta smartare sätt att bruka vår skog.
15: Man visar då, vem av er ska ge er i den här förhandlingen i så fall om ni ska komma överens?
5: Ja, vi i Centerpartiet har ju inga planer på att överge Sveriges skogsägare eller att vika oss om skogen. Men ur ett större perspektiv, om man ser vad den här regeringen har gjort med ökade utsläpp, sumpade klimatmål.
15: Jo, men just med Miljöpartiet som ju inte har samma syn som, på skogen som ni har.
5: Ja, då tror jag att det blir intensiva förhandlingar efter valet. Men Centerpartiet kommer alltid stå på skogsägarnas och familjeskogsbrukets sida.
16: Säger Emma Wissner, Centerpartiet, Per Holmgren, Miljöpartiet. Tack till er båda, EU-parlamentariker är ni.
15: En uppdatering från Norge också. Kung Harald där ligger på sjukhus. Familjen har ju samlats där under dagen. Nu rapporterar NRK att flera ur kungafamiljen, bland annat kronprinsparet, har lämnat sjukhuset där. Vi har inte mer information om kungens hälsa i detta nu.
16: Och ni lyssnar till Studio 1 i P1, producent idag Mårten Ferlin, tekniker Luna Kasai och sändningskoordinator är Anna Björk.
15: Och nu ska det handla om mer politik, men om Liberalerna som ligger illa till i opinionsmätningarna. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet nu på allvar att åka ur. Och nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
21: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp på det.
7: Valdagen närmar sig och det är mycket som står på spel.
21: Nu lägger vi den här valrörelsens fortsättning i dina händer.
7: I Vårgårda i Västergötland laddar föreningen Kristna Liberaler inför kvällens möte. Ett 30-tal medlemmar som dricker kaffe, äter ostsmörgås och pratar politik.
8: På riksnivå så är det ju lite dystert, men det finns ju ingen annan väg att göra där på än att kämpa på. Och det finns ju ändå förhoppningar. Jag som alla andra jobbar ju på så gott vi kan.
7: Anders Kastberger har varit med i många år. Suttit i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan. Mycket skulle gå förlorat om vi åker ur, säger han.
8: Speciellt rösten för skolan skulle försvinna. Likaså en gammal paradhäst för oss är ju biståndet. Att minska på biståndet när världen ser ut som den gör, det tycker vi liberalerna är fel. Det skulle tystna ett antal argument för ett bättre samhälle om vi ramlade ur. Och det är det som styr att jag engagerar mig och vill att vi ska vara kvar.
7: Den allmänna rösträtten, pappamånaden, EU- och NATO-medlemskapen. Andra frågor där Liberalerna har varit drivande. Och en röst på Liberalerna är nödvändig, säger Annika Karp från Falköping, om regeringen ska sitta kvar.
10: För att vi ska ha en fortsatt borgerlig regering där Liberalerna är med och styr och ställer, där vi också får gehör för de frågor som vi driver.
7: Kvällens huvudnummer är utfrågningen av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda. Men först besöker hon partivännerna.
11: Vad duktig du var igår kväll.
10: Tack snälla.
11: Helt underbart.
10: Tack snälla.
11: Att jag sa det för flera år sedan att du är duktigare än Cecilia Malmström någonsin var.
10: Va? Det där. Var inte det härligt?
7: Och så delar Moamsson ut ett pris till den mångårige medlemmen Bengt Faleskog från Jönköping. Denna dag med på telefon.
10: Jag har fått äran idag att få dela ut Karl Stav-planketten i brons till dig.
24: Och jag är så stolt över det.
10: Ja, och det.
25: Jag spelar för livet med bultande hjärta och själen är brett fylld av glädje och sorg.
7: Dags för utfrågning i den stora hallen i Vårgårda. Simona Moamsson får frågor om hur det är att ändra sig.
26: Vi vill att politiker ska vara nyfikna, vilja ändra sig. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral?
7: Agneta Svensson, kommunpolitiker från Nässjö, är en av de 900 åhörarna.
1: Det har varit tufft. Det har varit tuffa beslut som har fattats i partiet. Som har gjort att jag har funderat både en och två gånger. Men jag har kommit fram till slutsatsen att det är bättre att vara kvar och försöka påverka på det sättet jag kan.
7: Agneta Svensson var själv emot Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna, men är fortfarande medlem.
1: Det är lite det här och inte ge upp. Man kastar inte in handduken så fort det går emot den, utan man försöker jobba där man står och påverka.
2: Hej, information om Liberalt initiativ. Hej, lite information om Liberalt initiativ.
7: Vid centralstationen i Uppsala träffar jag liberaler som gjort ett annat val och startat ett nytt parti.
2: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
7: Malin Sjöberg Högrell var tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund. Hon var emot samarbetet med SD, lämnade Liberalerna i våras och är nu ordförande i det nya partiet Liberalt initiativ som ställer upp lokalt i Uppsala.
2: Jag tror Liberalerna kommer att åka ur riksdagen. Det är sorgligt, det är ont i hjärtat att se att ett sånt parti med lång tradition är på väg att åka ur riksdagen. Men samtidigt när man inte får stödet av väljarna när man gör den här högersvängen och blir mer av ett konservativt parti, och det stöttar ju inte väljarna.
7: Svante Forslund, aktiv i Enköping, ger inte heller sitt gamla parti något större hopp.
9: Ja, det är en sorg alltså, för det är liksom

0: Hilde tycker inte att man ska ge kramen för stor betydelse.
1: Om man ser henne lite mer så är hon väldigt så här social och öppen och kramar. Hon har till och med kramat mig, så att det, ja, man ska inte hänga upp sig allt för mycket på det.
0: Men opinionsmätningarna ger inte mycket hopp. Och så varnar Jimmy Åkesson i SVT för att stödrösta på Liberalerna.
2: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula välja att rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
0: Kramen mellan Åkesson och Moamsson känns långt borta.
3: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
0: I mer än 100 år har Liberalerna funnits i den svenska riksdagen. Varit med i flera olika regeringar. Nu kan den tiden gå mot sitt slut. Men än finns hoppet kvar hos Agneta Svensson från Nässjö.
4: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. Kanske att hon fick en och annan att fundera en gång. Kanske att Liberalerna kan vara ett parti för mig. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Vi får se.
0: Pontus Mattsson, Ekot.

0: My Tennessee Mountain Home med Dolly Parton, och vi ska just till Tennessee, närmare bestämt Sevierville där hon växte upp.
1: Och i närheten där ligger också Dollywood, en slags nöjespark som speglar hennes liv och karriär. Dolly Parton dog i tisdags efter en kort tids cancersjukdom.
0: Och i Sevierville finns Sveriges Radios utsände Martin Svenningsen. Hur är stämningen där?
2: Den är stilla och lugn får man säga, men det är en stadig ström av människor som kommer att lägga blommor vid den staty av Dolly Parton som är precis mitt i stan vid stadshuset. Och högarna växer med blommor och med ballonger, och samtidigt tar man bort lite av det och så åker de blommorna vidare till barnhem och till sjukhus och så vidare för att komma till glädje för andra.
1: Och det är ju många där som sagt som du beskriver. Vad säger de som du pratat med?
2: Alltså det här är ju en person som nog i större utsträckning än vad vi förstår hemma i Sverige har haft en enorm påverkan, framför allt på den här regionen. Det här var ju en fattig region från början, och med hjälp av henne har byggt upp. Men hon hade ju också mycket välgörande ändamål och hade väldigt mycket personlig kontakt med flera människor här. Så hon har betytt jättemycket för dem här, USA generellt, men i synnerhet den här delen av USA.
0: Du har ju pratat med några besökare där. Vi kan höra en av dem som har en väldigt personlig berättelse om Dolly Parton.
3: Very emotional.
4: She's, man, I can't even talk right now.
3: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
5: In which way was she helping you?
4: Through the fire.
3: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
5: It must have been amazing.
3: It was absolutely amazing. This woman has done so much for her community. She will always be in our hearts. Always.
5: Back in Sweden, we consider her like a uniting force in the U.S. Do you agree on that?
3: Yes, I agree 100%.
4: She's big everywhere. She touch everybody.
3: You'll never find anybody else like her.
1: Ja, vi hör det känslosamt, svårt att hitta orden där. De säger att Dolly Parton gjort mycket för samhället, att kvinnan där fick hjälp av Dolly Parton när kvinnan förlorade allt i en brand 2016. De beskrev Dolly Parton som någon som berör alla, att hon alltid kommer att vara i deras hjärtan.
0: Och Martin Svenningsen på plats där. Dolly Parton, hon har ju använt mycket av sina pengar för att finansiera välgörenhet, just inte minst för hennes hembygd då. Vad är det hon har gjort?
2: Ja, men det vi hörde Twelny prata om här, det var ju en stor brand 2016. Så många, många hem förstördes, och då ordnade hon raskt en insamling och skänkte av sina egna pengar för att hjälpa de här människorna och bygga upp sina liv. Men hon har

0: också varit inblandad i mycket, donerat till barnsjukhus, till äldreboenden och liknande. Så att hon har är lika mycket, tror jag, en filantrop som en musiker för människorna här.
1: Det handlar också mycket om insatser för läsning och utbildning. Vad har det fått för effekter?
0: Ja, alltså, man måste ha lite koll då på bakgrunden. Hon växte upp då tillsammans med 11 syskon, och var 12 barn. Och hennes pappa var analfabet. Så att han kunde inte läsa, och det här blev väldigt viktigt för Dolly Parton att på något sätt hjälpa till med det. Så hon startade något som hon kallar för The Imaginary Library, som hjälper hundratusentals barn. De skickar böcker, man kan prenumerera, hon bidrar till det. Och speciellt för de som grupper som kanske inte har så mycket böcker eller tillgång till pengar att köpa böcker, de stöttar hon, och det har hon ju fått stor uppmärksamhet för i hela USA.
1: Och där i närheten finns ju temaparken Dollywood som hon grundade. Varför gjorde hon det?
0: Ja, om man ska gå längre tillbaka, så fanns den innan och var en ganska nedgången historia som hade stängt. Men sen så bestämde sig Dolly Parton för att hjälpa till att starta den. Hon ägde, när hon dog, 50% av den här parken. Och med hjälp av hennes namn, hennes pengar, så har man fått det att bli en stor, en attraktion dit folk faktiskt från hela USA kommer, här uppe i Smoky Mountains, som dessutom har en stor nationalpark. Så det är väldigt vackra omgivningar, och då ligger den här temaparken mitt i detta. Och skapar massor med arbetstillfällen för folk runt omkring här, så den betyder jättemycket numera.
2: För idag så ses ju Dolly som den största countrystjärnan, men hennes första skivbolag ville inte ens att hon skulle syssla med country alls. Vad hände där?
0: Ja, men hon kom ju från en gospelvärld. Hon började sjunga liksom redan som 10-åring, så hon har en 70-årig karriär hade hon bakom sig. De tyckte inte att hennes röst var country. De tyckte på 60-talet, hennes skivbolag, där att nej, men du bör göra pop. Den tidens pop, det tyckte de passade henne. Hon stod på sig och fortsatte göra country, för att det här var en person som inte gav sig när hon gett sig 17 på någonting. Och sen så fortsatte det ju vidare sen till annat, till med rock. Hon blev ju faktiskt invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Så att hon har spänt över otrolig bredd.
1: Men var det en omedelbar succé när hon väl fick sjunga country?
0: Ja, det gick ju väldigt bra från början, får man ju säga, för att hon hade ju ganska raskt några stora hitlåtar, och sen har det rullat på det. Sen får vi inte glömma, hon ligger bakom ungefär 3000 låtar, och det är mångt ifrån alla som hon har sjungit in själv. Så att hon är inte bara en artist som sjöng själv, utan hon var en producent och en låtmakare som har bidragit till enormt många artister runt om. Men countryn, det tror jag ändå var hennes, så att säga, hemmarena. Det var där hon kände sig trygg, och det har hon pratat om i flera intervjuer som jag har hört, att det var liksom där hörde hon hemma.
2: Tack så mycket säger vi till Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Dolly Partons hemstad.

0: Dolly Parton här i Studio 1, ett program som fortsätter efter kvart i fem Ekot.
1: Ska vi säga att det var Love is like a butterfly vi hörde där med Dolly Parton. Efter klockan fem så handlar det bland annat om det här stora jordskredet i Himalaya. Det är ju fortfarande tusentals personer som saknas, och svenskar, eller personer från Sverige i alla fall, sägs ska vara några av dem.
2: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i fem i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge, där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
3: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet, och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält, och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt, den här beskrivningen, att Norge håller andan inför beskedet hur det är, hälsotillståndet är med kung Harald.
2: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
3: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge, och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor, liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter fyra är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
2: Hur populär är kung Harald bland norrmännen, skulle du säga, Carina?
3: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit, så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
4: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte da, for å vise alt han har gjort for oss.
5: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
4: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er vi som får støtte da. For uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
6: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø. Og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så det er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
5: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
6: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhållet vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke gjenspeiler seg nå i at så mange møtes her, og vi viser han det samme tilbake.
2: Det sa några oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
7: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget, och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad, och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd, och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som reste in i Tibet inte går att få tag på, och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
0: Ja, det som har hänt under dagen, det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt, får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal, och Kina står fast vid sina 3. Och sen, som vi har hört här precis, så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär 290 är från Indien, och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
2: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
0: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar, och en del av dem också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, poliser och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta. Och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter, och sen så hämtar de. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så. All den här leran som ligger.
2: Många av de som saknas är ju utländska turister. Bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
0: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige, och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
2: Tack så mycket, Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i rådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta, då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen, och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl. Den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet, utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna, enligt uppgift till P4 Stockholm.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult, enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen, medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna, och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngningen löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren, och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
2: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
14: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Klockan har slagit fem, det här är Studio 1:s andra timme.
1: Över 1000 personer saknas fortfarande efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet, bland annat då 2 personer från Sverige.
0: Varför kollapsade glaciären som utlöste en enorm flodvåg och hur går det där till?
1: Och det har kallats för ett AI-uppror, motståndet i USA som nu växer mot den snabba utbyggnaden av datacenter.
0: Och så om vansinnesfärder i Irland och England med flera omkomna.
1: Det är unga män som filmar när de kör åt fel håll på motorvägar och sen så filmar de polisjaktare.
0: Välkomna att lyssna på Studio 1, Mattias Rensmo och Ylva Lilja i studion.
1: Ja, över 1000 personer saknas efter det stora jordskredet i Nepal och Tibet där sökarbetet pågår för fullt efter överlevande.
0: Naila Salim, Sydasien-korrespondent, vad är det senaste vi vet?
15: Ja, men det som har hänt under dagen är att dödstalen har stigit rätt så snabbt helt enkelt. Och det var väl rätt så väntat när man har kunnat bege sig in i de mest drabbade områdena. Så nu så ligger siffran på 359 döda hittade i Nepal och fortfarande tre i Kina. Med den siffran tror jag att den kommer att öka såklart eftersom det var många där vid den kinesiska gränsstationen som såg ut att ha kunnat rökat väldigt illa ut. Och sen har vi då som ni har sagt ungefär 1300 eller tusental fortfarande saknade var av många är utländska turister. Och sen är ju då det här räddningsarbetet igång. Det är över 9000 personal helt enkelt som är ute.
0: Och vid lunchtid här i Sverige så uppgav ju nepalesiska myndigheter att 2 av dem saknade är från Sverige. Vet du något mer om det?
15: Ja, men det stämmer. Det ska handla om en svensk medborgare och en person som är utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer någonstans från Mellansverige. Det är vad vi kan säga i nuläget.
1: För vi har sett de här filmerna på hur det bara kommer, jag vet inte hur man ska beskriva det, är en lavin av lera.
15: Lervälling, stört flod, apokalyps nästan.
1: Ja, det ser apokalyptiskt ut. Mm. Chansen för överlevande, att hitta överlevande, vad kan man säga om det?
15: Ja, alltså Nepals armé har idag kunnat rädda ungefär 350 personer, varav också en del var utländska medborgare. Och en del av dem hittade man i närheten av någon slags byggnad eller absolut i närheten av de här kraftstationerna som också förstördes av vattenkraftstationerna. Så ifall man har lyckats söka skydd i en byggnad som inte fullkomligt kollapsade, ja. Men Kina har gått ut med att där uppe kring gränsstationen så beräknar man att liksom slammet är 1,5 meter djupt. Det är ju svårt att överleva och de personer som har räddats, som har lyckats springa uppåt, de säger att nej men, alltså det är en begravning där nere. Det är otroligt svårt. Så man ska ha en enorm tur.
0: Otroligt obehagligt och starka bilder har vi ju kunnat se på det. Vi ska också ha med oss Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Välkommen till Studio 1.
16: Tack så mycket.
0: När Ekot pratade med dig igår, då var du i Kina. Men nu har du återvänt till Nepals huvudstad Kathmandu. Hur är läget där?
16: I Kathmandu så är det egentligen inte någonting ovanligt. Vi har hört helikoptrar åka fram och tillbaka idag under dagen. Men i övrigt så är inte situationen påverkad i Kathmandu.
0: Du har varit i kontakt med människor som bor i de krisdrabbade områdena. Vad säger de?
16: Ja, det har jag. Och jag fick precis kontakt faktiskt för en stund sedan med några som är i närheten av de värst drabbade områdena, inte i dem. Då. Och de sa att internet börjar komma tillbaka, även om det är svajigt. Man börjar kunna få tillbaka lite nätverk och sådär på mobilen. De säger att de tror att det finns mycket folk kvar i ute i skogen och så där, som väntar på att bli evakuerade och som behöver hjälp. Men de tror att det kommer att man kommer att kunna hitta fler då. Men sen är det ju många som de säger att de har förlorat många av sina släktingar och så, som de vet att det är kört i stort sett då, med tanke på vart de befann sig när den här översvämningen kom.
1: Vad berättar de för dig om förödelsen där efter den här stora jordskredet?
16: Ja, än så länge så vet ju inte, alltså det är väldigt svårt att se omfattningen av hur det är och hur det ser ut. De ser ju det som är kring dem. Jag har pratat med någon som bor ganska långt ned från gränsen, flera mil nedanför. Och de bor så att de har två stycken hängbroar i metall, då, starka hängbroar över floden för att kunna ta sig någonstans. Och de här två hängbroarna är helt bortspolade och även vägen, så att de kan inte ta sig någonstans trots att de bor så långt ner. Så att det är fruktansvärd förödelse.
0: Det här området är ju ett populärt resmål och du håller ju regelbundet i vandringar där. Hur skulle du beskriva den här platsen?
16: Det är en fantastiskt vacker plats med floden och så här, som har varit en tillgång för dem i att tjäna sitt levebröd på turismen. Och den här platsen är, det människor som bor här är fantastiskt trevliga och snälla och lever ett väldigt traditionellt liv. Vi brukar säga att vandringar här omkring är kulturvandringar, brukar vi säga då, att man ser mycket av vardagsliv och hur människor traditionellt lever sina liv. Så det är en fantastisk plats med fin, vackra, mycket höga berg.
1: Och som vi har hört, det är mycket turister här i området som du jobbar med då bland annat. Vad finns det för beredskap för att liksom hantera den här typen av katastrofer?
16: Vi har ju regelbundet tyvärr då katastrofer, såna naturkatastrofer i Nepal, och vi har en armé som är jätteduktig på att gå ut och när det gäller liksom evakueringar och sådär, så de är supertränade. Men det här är ju av en sån vidd som det finns inte resurser för det här Även om de är tränade så räcker inte resurserna till.
0: Vi ska tillbaka till dig strax, Jenny Adhikari. Här i studion finns Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Välkommen.
17: Tack så mycket.
0: Så här ungefär ett dygn efter den här naturkatastrofen, har bilden klarnat kring vad det var som utlöste den?
17: Ja, det är framförallt då en stor del av en glaciär som har lossnat och rutschat ut för en brandsluttning och i raset då tagit med sig mycket jord, sten, grus. Och det blir en blandning av isen smälter, av den här energin som uppstår i raset och blir till vatten och blandas med jordsten, och så blir en stor massa, en gröt kan man säga, av jordsten, vatten, och den blir oerhört kraftfull. Jag fick några siffror här från forskare som jag har kontakt med i Asien, och de har räknat ut att hastigheten i själva fallet och ner den första branta biten är cirka 190 km i timmen. Så det är ett oerhört kraftfullt och en händelse som är liksom omöjlig att nästan förstå.
1: Mm. Och då är det en bit glaciär som kommer 190?
17: Ja, då kommer det isbitar då, och sen blir det till vatten då, så att det blir ju då hela den här, om man ser på de här förskräckliga filmsnuttarna då från kinesiska gränsstationen till exempel, så är det en vägg utav jordbergsten som träffar ett flervåningshus. Så det är ju, när jag ser på bilder så är det ju tiotals meter upp ut med sluttningarna som är helt bortspolade och täckta av en grå, lerig damm.
0: Det har liksom beskrivits nästan som en enorm flodvåg av flytande betong. Mm. Kan man på något sätt mer beskriva de här krafterna som far fram?
17: Ja, det är ju just när den här massan träffar, kommer ner i bebyggda områden, och drar det ju med sig först skog ut med kanten, och sen då infrastruktur, broar, vägar, hus, bilar, allting åker med. Och det slås ju sönder i olika små bitar och blandas, och så blir det, den blir liksom mer och mer kraftfull. Sen avtar ju hastigheten då från den här extremt höga hastigheten när det är väldigt brant, och sen en bit ner, någon mil ner eller så där, så går det ner, men då kommer medelhastigheten att vara kanske 40 km i timmen. Och det är fortfarande väldigt fort, det är ingenting man springer ifrån. Utan får man ett larm och någon skriker och säger att spring eller ta höjd, då är det ju upp man ska. Upp, upp, upp, upp. Man ser på bilder att folk springer ut med floden, och det lönar sig ju inte, man måste ta höjd. Befinner man sitt hus, så får man då springa upp för trapporna, upp på taket.
1: Och hoppas att huset står kvar.
17: Jag hoppas att huset står kvar, vilket inte är helt säkert heller.
1: Men den här glaciären då i så fall, är det hela som har kollapsat, eller vad är det som har hänt egentligen?
17: En stor del av tungan, man kallar ju fronten längst ner på glaciären för glaciärens tunga, så en stor del av den. Och det hänger ihop med den globala uppvärmningen, att glaciärerna minskar i storlek världen över. Och har man en glaciär som i Himalaya har ju väldigt branta, höga toppar. Glaciärerna där är ju ofta då, om de drar sig tillbaks och minskar, så blir de från att ha varit en dalglaciär men en ganska flack tunga kanske, som smälter då långsamt, så minskar den, så kryper den upp för berget och ligger så att säga som en bergglaciär eller bergsidesglaciär, och när den smälter då kan ju lossa isstycken och trilla neråt då. Och är det en små bitar som lossar, så är det ingenting man märker, men i det här fallet är det en stor, stor ismassa som har lossat helt enkelt.
1: Vad är det som avgör då, om det blir en stor ismassa eller om den minskar lite sakta och försiktigt så att säga?
17: Ja, det är ju hur berget ser ut då, geologin, om det är brant eller flakt berggrund, och det kan vara olika klipper och sånt under isen som hjälper till att bryta av stycken på isen då. Det kan vara trösklar som isen flyter över. Den rör sig ju alltid så att säga från uppströms till nedströms.
0: Så branta bergen i just det här området, en större risk då med glaciärkollapsen. Är det någonting som kan stå emot en sån glaciärkollaps i den hastigheten som du beskriver?
17: Nej, det finns ju ingenting som kan stoppa det. Och det här är ju en företeelse som sker i hela Himalaya och även i bergskedjor som Anderna och Alperna till exempel då, i olika omfattning. Och i Himalaya har vi ju liknande event varje år, fast kanske inte av den här enorma magnituden, utan mindre händelser, slamströmmar som går i stort sett kanske nästan vid varje regnoväder, men som inte når vår mediebevakning då, kanske det blir en rubrik i lokalpressen då. Men den här gången så har det varit en extremt stor händelse.
0: Hur svårt är det att förebygga att något sånt här händer?
17: Man måste ha en bra övervakning över glaciärernas förändring. Man måste då helst, kanske bäst använda satellitbilder, satellitövervakning, titta på de bilderna och se, ha en kontinuerlig övervakning hur glaciärerna minskar, och hålla ögat öppet för om det blir, man kan se stora sprickor i isen kanske, som gradvis kanske blir större, då kan man ana att det är någonting på gång. Men det finns ju tusentals glaciärer i Himalaya, så det är svårt att hålla koll på alla de här, och det är väldigt, ja, det är en grundförutsättning då. Sen ett stort problem är ju att man bor väldigt nära vattnet, och urbaniseringen är väldigt hög i Asien och likaledes i Nepal förstås. Man flyttar från landsbygden in till städer och byar och bygger nya hus. Ofta bygger man ju då för nära vattnet, och man har ju, mannaminnet är kort brukar man säga, man kommer inte ihåg att här rann vatten för x antal år sedan då. Och då behöver man då försöka förstå att det kommer in här vatten igen då.
1: Och det är ett problem. För den här glaciären, det här är i en flodfåra så att säga som raset har skett då, eller?
17: Glaciären har ju legat högt uppe på en bergstopp då, på sidan av ett berg då. Men sen går ju raset ner i en dalgång och fortsätter då dalgången utför. Mm. Och det är ju nedströms i den dalgången som man, alla de här husen är bortspolade eller förstörda. Och
1: när den väl kommer ner från
17: när den väl kommer ner och det blir den här flodvågen då, störtfloden som rör sig ut med dalgången.
1: Naila Salim då här i studion. Räddningsarbetet pågår för fullt i Nepal. Vad är det man gör där just nu?
15: Ja, men dels så flyger man ut från nödenheter till de som har klarat sig och är kvar ute i byarna och kanske är just på bergslutningarna. Och sen så försöker man samtidigt då hitta människor som man kan rädda, som är vid liv. Och sen så har vi också sett att börja komma in sådana här olika fordon helt enkelt för att börja städa upp på vissa håll, så att man liksom också sen kan så smått börja skapa någon slags återgång till ett liv. Så att det handlar om det, och de som man räddar eller som man hittar, de tar man då till antingen sjukhus inne i Kathmandu eller till militärförläggningar eller andra ställen där de kan få snabbvård i ett första skede.
0: Och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal, vad har du fått höra om räddningsarbetet på plats?
16: Ja, att det kommer helikoptrar och de ser. Men det har varit, det blir väl alltid så att man har synpunkter på hur det skulle ha gjorts och sådär. Och de sitter ju i en fruktansvärd situation såklart. Så, men det man säger, det är ju att det har i alla fall gått att evakuera folk. Man bad ju folk som var inne i skogen att bygga platser där helikoptern skulle kunna landa, så att det skulle finnas, för alla helikopterplattor och så är ju bortspolade. Så att, och nu har de ju som sagt kunnat få in många till Kathmandu för sjukvård och så.
1: Du som jobbar i det här området till vardags, hur lång tid tror du det tar innan det går att det är återställt så att säga, eller kommer det bli det?
16: Ja, om man tittar på nu, jordbävningen 2015, så var ju också det här ett av de områden som drabbades allra hårdast. Och det tog ju då väldigt lång tid för dem att komma tillbaka. Och nu kan man väl säga att de hade kommit tillbaka helt och hållet, i stort sett. Så att om vi räknar med det så kan det ju, ja, det kan ta väldigt lång tid med tanke på infrastrukturen som är förstörd. Så även om folk skulle vilja komma och vandra, så kommer det ju kanske inte att vara möjligt på länge. Mm.
0: Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Risken för nya lerskred i området efter det här, hur stor är den, bedömer du?
17: Ja, den finns ju naturligtvis, det gör det. Det kan ju lossna fler bitar av den här glaciären till exempel. Det finns rapporter om att det finns sjöar uppdämda bakom jordmassor på den tibetanska sidan. Och det är ju ett annat sätt att starta en sån här störtflod, är om man har en sjö som tappas, en sjö som däms upp av en moränrygg eller kanske av ett jordskred som dämmer upp floden. Så att det är ju då de forskare jag har kontakt med, de jobbar ju med att titta i satellitbilderna nu.
1: För då blir det som en damm som kan kollapsa i princip.
17: Då kan det bli ytterligare en sån här våg. Då. Och sen är ju naturligtvis på längre sikt är ju det här en företeelse som kommer att återkomma. Det är lite grann som jordbävningar. Man vet att det kommer, men inte när och inte med vilken kraft.
0: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Tack för att ni var med i Studio 1.
1: Det har gått en knapp vecka sedan skoldådet i Fagersta, och nu försöker personal och elever bearbeta och återvända till någon sorts vardag där.
0: Ja, hur går man vidare efter en sån här dramatisk och omskakande händelse? Hur får man skolan att känna som en säker plats igen?
1: Välkommen Jenny Macic, som var rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015, när en maskerad 21-åring gick in på skolan med svärd, dödade två lärare och en elev, och ytterligare en elev skadades också allvarligt. Och välkommen.
18: Tack, tack.
1: Vad väcker ett sånt skoldåd eller skoldådet du såg på Brinellskolan i Fagersta för minnen hos dig?
18: Ja, det väcker väldigt många minnen. Kan vi säga. Man hamnar väl där man var för ungefär 11 år sedan. Det är så snabbt. Jag minns ju när det hände nu att man började följa lite nyheterna. Att det först kom fram information om att det var ett dåd. Men inte så mycket information såklart. Men sen ju mer information kom, desto mer insåg man då att det här var ju en skolattack. Och sen också att när allt mer detaljer kom fram om att det här var dessutom en skolattack som på något sätt var ett försök att kopiera det som hände på Kronan. Det är då som det kändes riktigt obehagligt.
0: Ville du ens då fortsätta följa rapporteringen om det här som hände i Fagersta i fredags?
18: Jo, klart att jag vill det såklart, för att jag vill ju också hålla mig uppdaterad kring informationen som händer. Man tycker så himla synd om de som är drabbade, för man vet ju precis vad de går igenom. Och på så sätt någonstans ändå visa sitt, alltså medverkande på något sätt, eller sina sympatier då för dem. Och inte minst då för jag själv arbetar fortfarande i skolans värld då, för att man ska ju kunna också bemöta den vardag man befinner sig också i.
0: Ja, jag förstår. Och du var ju med om det här på Kronan 2015. Mm. Vad minns du av den dagen?
18: Man kan väl säga så här, att jag tror att jag kan lätt säga att jag minns det mesta, nästan allt. För ett så pass starkt trauma som man går igenom då tillsammans med sin personal lämnar väldigt djupa spår. Och jag kan ändå någonstans säga att Kronan attacken för min egen del var en av de värsta händelserna i mitt liv. Med tanke på min bakgrund och att jag kommer ju då från krigets Jugoslavien då och har varit med om ett krig och upplevt en hel del hemskheter där också. Så är Kronan såklart det traumat som har lämnat väldigt djupa spår. Och liknande jag kan dra då det att man befinner sig i ett tryggt sammanhang. Så som det var i Mostar i Bosnien 9 maj 93 när man blev utsatt för etnisk rensning då och fick gömma sig undan hos grannarna och så vidare. Och även det minns man ju väldigt, väldigt väl, så var ju Kronan också så pass tungt trauma så att de spåren som lämnas, de kommer finnas de resten av livet med. Och väldigt mycket detaljer som man inte tänker på, hur kommer jag ihåg det här? Men det gör man ändå.
1: Vilka likheter ser du med det som hände i Trollhättan och det du har sett hittills från Fagersta?
18: De likheterna som man ser väldigt tydligt, det som hittills som jag rapporterat såklart, det är just det här att, som jag sa förut, insikten om att det var någon form av copycat, som man vet hittills i alla fall. Jag minns också att vi pratade om det här på Kronan för många år sedan, att tänk om folk skulle bli inspirerade av det här. Alltså själva tillvägagångssättet, att man med sig ett svärd och så klär sig precis som Anton Lundin Pettersson gjorde också då. Sen motiven bakom vet vi ännu inte, och det är för tidigt att spekulera såklart, det vill man inte heller göra, men om man nu har copycat att hela delen då som Anton var ute efter, så klart att det kan ju finnas en risk att det är samma motiv. Sen annan likhet då, eller det som inte är likt, och det är väl det att gärningsmannen då blev skjuten och dog, så att man kunde inte arbeta med efterspelet med på det viset. Och här är ju gärningsmannen lever ju, och då kan man kanske få lite fler svar, för det var det som har ju plågat oss många som har varit med om, just att man vill ha gärna svar på varför, hur kunde det hända. Och det svaret fick man inte mer än efter de elektroniska spår och de brev som Pettersson lämnade efter sig.
0: 2015 på grundskolan Kronan i Trollhättan, du var rektor. Det fanns ju inte så mycket tidigare erfarenheter av skolattacker då. Vad var det viktigaste ni gjorde?
18: Som du säger så fanns det inte någon facit på hur man skulle göra. Idag pratar vi väldigt mycket om inrymning. Skolor övar, kommuner skaffar olika appar och liknande för att man ska kunna förbereda sig. Då fanns det ingenting. Då hade vi våra vanliga krisplaner, och i dem fanns det ingenting om det. Det var mer om det skulle hända en olycka eller om det skulle börja brinna och liknande. Det vi gjorde det mest, eller allt vi gjorde då, det var mer i själva stunden när attacken skedde. Det var ju instinktivt. Att vi som hade möjlighet sprang runt och låste in folk och försökte rädda så många som möjligt såklart. Och allt vi gjorde även i efterspelet då var ju också första gången. Så det är klart att vi gjorde väldigt mycket bra saker, men vi gjorde också saker som vi måste titta på att vi kunde gjort annorlunda också. Och de lärdomarna, det är det jag ibland berättar för folk som frågar.
1: Hur har dådet som ni var med om i Trollhättan påverkat beredskapen på landets skolor, skulle du säga?
18: Jag skulle säga att det var en liten wake-up call kanske då. Liknande då det har ju hänt i andra länder, och man har ju alltid tänkt precis som man brukar tänka, men det händer ju inte här. När det hände i Trollhättan då, så då blev ju intresset stort just för skolsäkerhet och hur man skulle kunna förebygga. Mm. Och vi är väl där idag att det som är lite tråkigt då, jag har lyft flera gånger när jag pratat med politiker som har varit på besök och så, och just lyft det behovet av att ha någon form av nationell redskap eller beredskap då, om nu det skulle hända, att man kan i så fall snabbt in och hjälpa till.
1: Vad är det du tänker att du vill ha då i så fall i den beredskapen?
18: Ja, men jag tänker framförallt nu då, alltså, tyvärr så jobbar vi väldigt mycket med att åtgärda. Förebygga lägger vi kanske lite mer tid på, men främja tänker jag på väldigt mycket att man behöver jobba med också. Alltså när vi pratar om åtgärder, då är vi inne i skedet där det har hänt, och då måste vi börja prata krishantering, och i det skedet tänker jag så kan man ju också ordna att de här skolorna som blir drabbade också får hjälp i lite längre perspektiv. Jag träffade några av mina gamla kollegor och elever på 10-årsdagen förra året, och fortfarande så finns det ju människor som behöver fortsätta bearbeta och det som har hänt. Som sagt, det är ju väldigt djupt trauma då att se tre människor dö, vara utsatt, bli jagad och så vidare. På så sätt tänker jag att man kunde ha få någon form av stöttande, alltså stöttande insatser då. I form av, ja, det kan vara extra personal under längre tid som kan fånga upp de eleverna som drabbas, personal och liknande då. Mm.
0: Och vad skulle du säga med de redskap ni hade då? Vad var mest betydelsefullt för att kunna gå vidare för elever och lärare?
18: För vår del var det ju väldigt mycket det här att vardagen fortsatte i övrigt, om man säger så. Detta skedde ju i oktober, 22 oktober. Så kom frågan, nu kommer ju terminens slut. Vi ska ju sätta betyg, vi ska ju genomföra muntliga nationella prov. Herregud, vi måste jobba med det här. Och det var en del av räddningen då, att det är elevfokuset. Att man började jobba med det praktiska. Eleverna skulle ju ha sina betyg och som sagt, gymnasiet skulle sökas. Och det var en del i räddningen då. Men sen också att vi har ju fått en del stöttning då på gruppnivå. Även jag då som rektor, att hur man leder en grupp som är i så pass stor kris och trauma då.
0: Men skolan som ska vara en trygg plats och så har någonting sånt fruktansvärt hänt och så behöver ju eleverna komma tillbaka till den platsen. Hur skapar man trygghet igen?
18: Jag skulle säga en stor del i det ligger också i att vi har haft väldigt goda relationer till våra elever. Många av våra elever i efterhand också, ni har haft på besök av olika politiker, bland annat Gustav Fridolin, och som har lyft och pratat om just att skolan är som ett andra hem för många. Och de vuxna som fanns kvar på skolan var tryggheten i sig. Vi hade ju vakter som vaktade dörrar, skalet runt huset för att man inte skulle komma in. Efter ett par veckor insåg vi ganska snabbt att ja, det kändes ju tryggt att ha vakter, men samtidigt som vakterna skickade också fel signal, det är en farlig plats. Så att vi till slut bestämde, nej men vakterna ska bort, men vi kan däremot ha en dörr som är öppen då. Mm. Och när det kom tillbaka då, så fanns det väldigt många vuxna som man kunde vända sig till och prata och bearbeta. Och det är viktigt att prata och bearbeta. Det är extremt viktigt att man inte bara nonchalerar eller tänker med det är ingen fara. Utan jo, det är fara. Prata, fånga upp, diskutera. Och så har vi lyckats, tror vi.
1: I Fagersta så planeras det minnesstund och tyst minut imorgon och fredag. Vad har sådana ritualer för betydelse?
18: Det har ju jättestor betydelse. Det är någonstans man ändå hedrar de som har varit drabbade, men det är också en bekräftelse för de som varit med om det här, att det här var på riktigt. Det är viktigt för många. Och här har jag tänker ju också det som vi upplevde också på Kronan. Vi hade ju kungaparet på besök. Och för egen del tänkte jag, okej, de kommer, vi får se vad det blir. Men det hade så jättestor betydelse för eleverna. Det blev nästan som en glädje, alltså, som spreds, för att man visste om att vi var ensam. På samma sätt för oss i personalen då hade vi utbildningsminister Gustav Fridolin som var på besök dagarna efter dådet, utan några journalistisk uppbåd eller liknande runt om, han var med oss. visade sitt stöd, och det hade väldigt stort symboliskt värde att man inte känner sig ensam i det hela det som har pågått. Han var dessutom med sedan då på årsdagen och höll ett tal, det var första årsdagen efteråt, vilket också sagt betyder ju väldigt mycket att man tänker att nej, de släpper inte taget om oss, vi är inte ensamma i det här. Så det gör jättemycket med de här symboliska handlingarna.
0: Tack för att du ville vara med och berätta om det, Geno Mahic, före detta rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan, som drabbades av skolattacken 2015.
1: Vi ska till USA nu, för runt om i landet så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter där.
0: I staden Round Rock med 140 000 invånare strax norr om Austin, Texas, har flera stora datahallar byggts de senaste åren, och ännu fler är på gång.
19: This is the Sabey Data Center. It's one of nine approved in our city.
20: Gary Oldham, brandman, har startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring frågan.
19: This is phase two.
20: På andra sidan vägen där vi står ser man stora maskiner och högar av byggmaterial till det som ska bli en ny datahall.
19: This will be an 84 megawatt data center.
20: Och när den kommer igång väntas den tillsammans med den som redan byggts på samma område dra upp till 84 megawatt. Det är lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll.
19: And immediately behind you is the swimming pool for the immediately adjacent residential.
20: Precis bakom oss där vi står ligger ett villaområde med vita hus och prydliga trädgårdar och en gemensam pool. Och även på andra ställen planeras nya byggen precis intill bostadsområden.
19: These are being put up in the middle of residential neighborhoods. The most recent one approved, the ninth, is literally backs up to people's backyards.
20: Presidenten Donald Trump har många gånger upprepat att USA måste vara världsledande inom AI, och för det krävs det fler datacenter.
21: If I ran a community, if I was a mayor or if I was a governor in a state, I would want to have the data center.
20: De städer där centren byggs får nya jobb, massor av intäkter och lägre skatter, säger Trump.
21: They bring tremendous income.
19: Some people believe in fairies and goblins too.
20: Jo, vissa tror på troll också. Det där är bara trams, säger Gary Oldham.
19: That's ridiculous.
20: Avtalen med techbolagen som får tillstånd av kommunerna är ofta hemliga. Men i tillståndshandlingarna till det som byggs här i Round Rock kan man läsa att bolaget bakom bara behöver lova 20 nya jobb under en femårsperiod, säger han. Och i veckan väntas det dessutom klubbas igenom nya skattehöjningar i Round Rock.
19: So this is not the, I was going to say cash cow, that's a pretty American idiom, but not a windfall in terms of tax revenue.
20: Centren är ingen kassako för skattebetalarna, och det finns så många problem med dem, säger han.
19: There's so many issues with data centers. We have the fire risk for sure, but there's also infrasound is my biggest worry about data centers.
20: För de boende som bor nära centren har det konstanta lågfrekventa buller som hörs från dem blivit ett stort problem.
19: The low frequency sounds that we usually most people can't hear but you feel.
20: De nya datacenter som byggs nu använder i regel ett slutet kylsystem som gör att det går åt mindre mängder vatten än vad det gjort tidigare för att kyla ner servrarna i datahallarna.
19: That's absolutely better than the older technologies.
20: Men baksidan av det är att det istället går åt ännu mer el.
19: To do closed loop cooling takes far more power.
20: Och just elfrågan är en väldigt stor fråga i Texas, eftersom elnätet redan har stora kapacitetsproblem.
19: Texas electrical grid is very fragile. So there's little benefit and much harm coming from these data centers.
20: Presidenten har nyligen tagit initiativ till nya riktlinjer där techbolagen uppmanas att ordna sin egen el för att inte belasta elnäten och driva upp elkostnaderna för hushållen. Men den lösningen innebär istället att fossilgasanvändningen ökar.
22: Amazon is planning a massive AI data center in
20: Pecos County. Ett exempel är Amazon som planerar att bygga ett stort datacenter i en annan del av Texas som ska drivas av ett eget gaskraftverk och som får tillstånd att släppa ut 33 miljoner ton koldioxid per år.
23: It would be the country's largest power plant emitter.
20: Det motsvarar ungefär 70% av hela Sveriges utsläpp. Så på många sätt är det ännu värre än att centren ansluter sig till elnätet, säger Gary Oldham.
19: Gas-fired turbines are horrible polluters. They're just further exploiting the fossil fuels that are a finite resource. That's not a good idea. Expanding the grid for this is not a good idea. Perhaps we should recognize that perhaps AI data centers aren't a great idea.
20: Fossilgas är ingen bra idé, att belasta elnäten är inte heller det. Kanske måste vi inse att AI-datacenter helt enkelt inte är en bra idé, säger han. Samtidigt har olika AI-tjänster som hjälper till att lösa alla möjliga olika uppgifter gjort att mycket blivit enklare och mer effektivt, både för företag och privatpersoner. Jag förstår poängen med AI, men det är ingen bra idé att bygga där folk bor, tycker Aaron som bor i Austin. Marken borde användas för befolkningens bästa, säger han.
3: I don't think that, you know, having it right next to where people live and learn is a good idea. I think there's a lot of like public spaces and parks and overall just like land that's being used to create a data center where it should be, you know, for the community and for the people.
4: We are human. Protect our future. We are human.
5: Not another Negro. Not another job.
20: Under de senaste veckorna har ordnats protester mot AI-expansionen över hela USA och inte minst i Texas där det byggs hundratals nya datacenter.
6: I feel like Texas is kind of the like big like poster child for all those like really bad data center cases.
20: Texas har blivit något av ett skräckexempel, säger Trevor som bor i Austin. Ett av de största datacentren täcker totalt en yta som motsvarar nästan 700 europeiska fotbollsplaner.
6: Everything is all just given over to industry.
20: Allt offras för ekonomisk tillväxt, säger han.
6: And you know, sold in the name of economic development.
20: I höst ska amerikanerna välja nya representanter till kongressen i Washington. Och i många delstater ska också de politiker som har de högsta posterna på hemmaplan bytas ut eller väljas om. Och de starka protesterna har lett till att många politiker nu börjat inta en betydligt mer skeptisk hållning till AI.
24: To put in place the nation's strictest guardrails on AI data centers.
20: I Pennsylvania säger

0: detta.
1: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
0: USA ska vara AI-supermakten i världen, säger Trump. Och inte heller Trevor tror att det blir någon förändring från Vita huset när det gäller det målet.
2: Not really.
0: Hanna Malmodin, Texas.
3: Nu ska vi till de brittiska öarna. I helgen dödades 7 personer, varav 2 poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på en väg i Middlesbrough i nordöstra England.
4: Och det har skett flera liknande olyckor under augusti, och de kopplas till ungdomskriminalitet och till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner har vi med oss, London-korrespondent. Till att börja med den här olyckan i lördags, vad var det som hände då?
5: Det var 5 unga killar som körde i en stulen bil och blev jagade av polisen. Och när de körde ut på en större väg så körde de mot färdriktningen och frontalkrockade med en polisbil som inte varit med i själva biljakten. Men det här krocken skedde och alla inblandade dog i den olyckan. Och bara en vecka innan i Irland så skedde en liknande olycka där 5 tonårskillar i en bil körde mot trafiken på en motorväg. Körde rakt in i en mötande bil där det satt 4 personer som skadades svårt. Det här har handlat om stulna bilar, det har handlat om ungdomar som har varit kända av polisen tidigare, och det har blivit en väldigt stor uppmärksamhet kring de här olyckorna.
3: Och vi sa ju här inledningsvis att det har kopplats till en livsfarlig trend på sociala medier. Vet vi att just de här olyckorna som du berättar om hör ihop med den här trenden?
5: Vad som verkar klart, det är att minst ett par av de här ungdomarna tidigare har lagt upp klipp där de filmat just farlig körning och polisjakter. Men sen vet vi inte om det skedde vid exakt de här tillfällena. Polisutredningar pågår fortfarande om vad det är som har hänt. Men i Irland har polisen nu under sommaren varnat för att farlig körning, inte minst på motorvägar och mot färdriktningen, har blivit vanligare och ser det här som en riktigt farlig trend. Också här i Storbritannien gick polisfacket ut i veckan och sa att deras medlemmar riskerar att råka illa ut när ungdomar liksom lockar fram biljakter. Men exakt vad som händer den här gången och exakt hur utbrett det här fenomenet är, det är svårt att veta.
4: Nina Benner, är vår London-korrespondent. Här i studion finns Jack Werner, mediejournalist, också specialiserad på internetkultur. Välkommen.
6: Tack.
4: Ja, att lägga upp klipp på våldsamma eller farliga bilfärder och krascher och så, vad är det för fenomen?
6: Ja, i grunden kan man väl kalla det en sorts deltagarkultur där bilkörningen samverkar med medialiseringen så att man får en adrenalinkick av att köra snabbt. Man känner sig självförverkligad, man är ung och riskbenägen. Och när man sen publicerar det så får man också en typ av status och grupptillhörighet. Så att de här två olika, det samverkar helt enkelt. Och man kan jämföra det här kanske med andra subkulturer. Urban exploration har tidigare beskrivits på ungefär det här sättet. Parkour. Men just street racing som man ju kallar det här. Och det har ju funnits, har en historia som är 70 år gammal minst. Mm. Så att det är inte nytt så.
3: Men hur uppstår de här grupperna?
6: Jag skulle väl tänka att dels rent lokalt kring bilintresserad ungdom primärt, att man har roliga snabba bilar som man kan trimma, så är det väl roligt att se hur högt man kan pressa dem. Jag blev omkörd av en varningsskyltad, alltså en varningstrianglad epa-bil då, på en väg i Dalarna här vid midsommar. Det var 90-väg, där blev jag omkörd av den. Så det hände väl lite här och där. Ja. Men sen så är ju också livestreamingen såklart och publiceringarna på sociala medier en typ av då, alltså inte längre lokal utan snarare intressebaserad subkultursmöjlighet. Man kan bilda kontakter även där. Men återigen ska sägas att den här subkulturen har liksom inte uppstått i och med internet, även om den har förändrat den.
4: För jag minns från när jag var ung, då var det någon motorcykel som åkte från Stockholm till Uppsala tror jag, på en viss tid.
6: Ja.
4: Jag var ju inte del av någon community, men vem liksom är den tänkta målgruppen för de här som filmar egentligen?
6: Du talar om Ghost Rider som gjorde det, en kvart tog den.
4: Och den spreds liksom mellan mina kompisar, har du sett det här?
6: Och det roliga där är ju liksom hur det här också blir, precis som urban exploration och kanske i mindre grad parkour, men att det finns en typ av mytologi som cirkulerar kring den här typen av körningar och som i sin tur kan locka med, eller bara helt enkelt bli någonting man hör om även i utkanten. Sen finns det många andra exempel historiskt. Alltså det här är ju, det uppstår

0: dog enligt vad jag förstått i USA efter andra världskriget. Och sen så kanske man kommer ihåg filmen American Graffiti, eller som den heter på svenska, Sista natten med gänget, där det finns scener där Harrison Ford tävlar mot någon, då är det liksom att vid, när rödljuset blir grönt så bränner man på och sen vidare till nästa rödljus. 73 var det. På 80- och 90-talet så ägde den här typen av street race rum så mycket i Sverige att vi hade en del olyckor med, alltså, handfull skadade varje gång, några med dödlig utgång. Så att den här typen av olyckor har hänt också. Sen kom 2001 Fast and the Furious-filmen som hade massa uppföljare under hela 00-talet, och man kan väl säga att även samma typ av stadskörning, Tokyo Drift, inspirerade till att hålla på ett visst sätt då.
1: Men du tolkar det här mer som att det är kul att köra snabbt med bil, för jag har ju tänkt på de här andra communityerna där det liksom är att mörker och skada och liksom, ja, sådana saker som är andra.
0: De håller, de hänger ihop, alltså det är ju få går ju in i det för att det är liksom en typ av i det destruktiva, utan man går in i det för att det är coolt och häftigt, och man sen inte har särskilt bra konsekvensanalys. Sen är ju konsekvenserna som de är. Men varje community och varje subkultur är också rätt mån om att bibehålla sina egna gränser. Man vill helst inte släppa in ut utomstående. Det finns mekanismer för att förhindra det. Det gör att man kanske utanför känner lite grann att det där var någonting som de vill hålla hemligt.
2: Men att man filmar sig själv, lägger upp, det är ju många som gör i olika grupper. Och det här liksom klippen då på polisjakter, våldsamma krascher, är ju särskilt populära. Vad är belöningen?
0: Jag tror att det är spontan, det är lite tredelat. Det första är ju att själva körningen är adrenalinstinn och häftig, och man känner där och då att det är coolt. Sen kommer en andra kick när man publicerar sig och man får den här statusen i den grupp man önskar tillhöra. Men sen så finns det också, studier har också pekat på de ekonomiska incitament som i vissa fall plattformen erbjuder, som exempelvis YouTube då, där man ju faktiskt kan få ihop en par hundratusen visningar på ett sånt här klipp. Inte minst då från utomstående som just så här slidar förbi ämnesområdet utan att egentligen vara en del av det. Så att det finns flera olika sorters belöningar.
1: Nina Benner i London, vad vill de göra åt det här?
3: Ja, men det finns diskussioner på olika plan. Premiärminister Andy Burnham i Storbritannien har kommenterat och sagt mer allmänt att det här är förkastligt att glorifiera farlig körning. Det har också funnits mycket ilska. I veckan så begravdes de här 5 tonåringarna som dog där, de som alltså körde bil på fel sida motorvägen. De begravningarna fick bevakas av polisen för att de skulle gå lugnt till. Det finns kritik mot TikTok, framförallt bland de sociala medieföretagen. TikTok själva säger att sådana här filmer är emot deras regler och de tar ner dem. Men många olika diskussioner i spåren av de här väldigt tragiska olyckorna.
1: Nina Benner, London-korrespondent, och Jack Werner, alltså mediejournalist. Tack så mycket.
2: Studio 1 är nu slut efter nyheterna här i P1, det politiska spelet. Producent Mårten Ferlin, Ylva Lilja, Mattias Rensmo säger tack och hej.
4: Och här är Ekot kvart i sex. Tung stämning i Norge idag. Hundratals samlas utanför slottet i Oslo efter beskedet om att kung Haralds hälsa försämrats.
5: Det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet till kungen vår.
4: Hör vår utsända på plats. Här hemma har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Och räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Det är rubrikerna i studion, Karina Segura Morberg. Men vi börjar alltså i Norge, där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Karina Holmberg, du är på plats i Oslo. Vad är det senaste kring kungens hälsa?
6: Ja, de senaste beskeden ifrån sjukhuset är att hälsotillståndet för kung Harald är väldigt allvarligt men oförändrat. Kungafamiljen har lämnat sjukhuset, de har ju varit samlade där under en stor del av dagen. Men kronprinsparet bland annat nu har återvänt hem till Skaugum. Det är ändå tydligt att det officiella Norge förbereder sig för ett dödsbud i flera, bland annat statsminister Støre och Stortingets talman som har avbrutit resor för att återvända till Oslo.
4: Karina, du är ju på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där, skulle du säga?
6: Ja, den långa, långa raden av blommor som läggs framför portarna här till slottet växer och pryds också med norska flaggor nu. Det är väldigt mycket människor som samlas här, unga, gamla, män och kvinnor, fritidsklädda men också klädda i svart. Och det är påtagligt en tryckt och dämpad stämning. Människor är här, vill visa respekt och omtanke om sin kung Harald som är väldigt, väldigt populär. Vi kan väl höra vad några människor säger som jag har pratat med här.
7: Jag heter Felix Snoghøy. Nej, det är för att samla oss för att visa stötte till kungen och det han går igenom nu. Och vi vet ju att han har varit ganska sjuk de sista ukene och månaderna. Så vi vet aldrig när den sista stund kommer. Men då vill vi få vara till sede och vara till stötte för att visa allt han har gjort för oss.
6: Varför känns det viktigt att vara här och visa sin respekt?
7: Alltså, kungen har ju varit en stor del av norsk historia. Och han har gjort massa för Norge under de krigene som har varit nå och de från han var ung. Så det är visa vår stötte då. För utan han så hade inte Norge varit där vi är nu.
8: Hej, jag heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturliga stedet för att vara för mig idag. Fordi kungen vår är i färd med att dö. Och han är en helt fantastisk person, fantastisk man, fantastisk konge. Så det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet till kungen vår.
6: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
8: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhållet vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nu i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
4: Sa några Oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända Carina Holmberg pratat med tidigare idag. Så Sverige, en tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossling.
9: Han förnekar brott.
10: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
11: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
10: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
9: Det som jag nu kommer göra eller vi tillsammans kommer göra är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
10: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna, enligt uppgift till P4 Stockholm.
4: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor fortfarande saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna, bland annat av att vägarna är förstörda.
12: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
4: Och här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna. De flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall misstänks använda konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Det här för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
13: Alla andra banker är inga problem med de som har lönekonto där. Det är Danske Bank som har krångat, så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
14: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet som man menar kan leda till konkurs. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto i Österrike. Bolaget använder den österrikiska banken med kopplingar till Deripaska efter att Kubals band till oligarken fått Nordea att säga upp bolaget som kund. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
15: Ja, jag vill inte uttala mig om några enskilda banker eller något sånt. Eller jag är inte överhuvudtaget egentligen från den pågående process.
14: Är det ett utbrett problem eller är det bara en bank?
15: Det är inget problem för oss.
14: Det är inte ett problem?
15: Nej. Och därför jag vill inte uttala mig för en pågående process som vi inte uttalar oss om helt enkelt.
14: Danske Bank avböjer att kommentera.
4: Reporter Carl V. Andersson. Börs och valuta nu. Stockholm stängde på plus 0,1%. London backade med 0,8% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,3% och Nasdaq upp med 1,3%. En dollar kostar 9,52 och en euro handlas för 11 kronor och 9 öre. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt gav finansminister Elisabeth Svantesson en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
16: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
17: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så. Det håller finansministern med om.
16: Men det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
17: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
16: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
4: Finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlade det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
18: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Efter att ha intagit staden sa Ratko Mladic inför rullande kameror att han nu lämnade tillbaka Srebrenica till den serbiska nationen och anknöt då till över 100 år gamla historiska oförrätter som han menade att serber drabbades av under det osmanska styret. Internationella domstolar har klassat massakern i Srebrenica som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
4: Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. I Ukraina kommer båtarna användas till bland annat minröjning i flodbäddar. FN uppmanar nu sociala mediebranschen att införa en mer barnsäker design på sina appar, rapporterar AFP. Utspelet kommer efter gårdagens besked att Facebook och Instagrams ägare Meta gått med på omfattande begränsningar för hur unga kan använda appar i flera amerikanska delstater. Så blir det kultur här i kvart i sex Ekot. Inför valet så har 80 kulturprofiler gått ut i ett gemensamt upprop. Kulturnytts Rasmus Grosin, ja, vad är det här? Vad vill de här kulturprofilerna uppnå med det här uppropet?
19: Uppropet kallas Kulturval 26 och utgår från en rapport från fackförbundet DIK som slog fast att Sveriges kulturbudget är lägst i Norden i andel räknat då, och också ligger under genomsnittet i EU. I dagsläget får kulturen 0,6% av den totala budgeten, men med det här uppropet vill initiativtagarna försöka få politikerna att höja den till 1,01% alltså. Uppropet är även kopplat till planerade demonstrationer nästa helg.
4: Vilka är det som har skrivit på det här uppropet?
19: Ja, men det är 80 kulturarbetare från olika delar av branschen. Tommy Körberg, Marie Göransson, Henrik Dorsin. Skådespelaren Lena Endre har sagt till Dagens Nyheter att hon skrivit under för att citat: "Jag har varit kulturutövare i hela mitt liv och vi ser oroväckande nedskärningar inom hela sektorn just nu." En av initiativtagarna bakom uppropet är Berit Gullberg, teaterförläggare sedan många år, som beskriver partiernas inställning så här.
20: Alla tycker att kultur är viktigt, men det har de ju inte visat. Konkreta krav är väl att partierna skärper sig och tar med kulturfrågorna i sina program. Det är väldigt otäckt att känna det här att man inte bryr sig om det syre som kulturen ger ett land.
4: Och hur ser partierna då på de här frågorna? Hur stor är kulturen som valfråga?
19: Ja, men det har kommit några utspel från partierna i valspurten, kanske främst med fokus på nattliv och festivaler. Men inget parti har föreslagit en ökning till de nivåer uppropet talar om på 1% av statens budget. Kulturminister Parisa Liljestrand brukar dock kritisera det här sättet att räkna, eftersom satsningar på andra områden får kulturens andel att bli mindre även när kulturbudgeten växer. Så här sa hon i P1 Kultur igår.
21: Vi har gjort enorma satsningar på försvaret, på pengar till Ukraina. Vi har jobbat med rättsväsendet och då får man titta på hur ska man få det här att gå ihop på helheten. Det är ju också ett otroligt konstigt sätt att räkna på. Därför att i kronor och ören har vi ju höjt budgeten.
4: Kulturminister Parisa Liljestrand sist där, och innan det hörde vi Kulturnytts Rasmus Grosine. Nu dags för en uppdatering från Radiosporten. Varsågod, William Valdetoft.
22: UEFA förbereder att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan, där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade och visste om det. I kvällens Sportextra bjuds det brett på sportspektrumet. I appen Sveriges Radio har vi redan nu inlett med herrarnas VM-kval i basket, där Pelle Larsson och det svenska laget möter Finland i en viktig match. Vid 19 adderar vi sen till P4 volleyboll-EM med svenska damerna mot Frankrike, Europa-kval i fotboll för Mjällby som måste vända borta mot Salzburg för att nå Europa League, och sen även Diamond League-friidrott. Maxat med sport hela vägen fram till 10 ikväll i P4.
4: Tack så mycket för det, Radiosportens William Valdetoft. Och vi har ju rapporterat om norska kung Haralds hälsotillstånd. Och det norska kungahuset meddelar alltså att kungens hälsotillstånd är oförändrat. Det är alltså väldigt allvarligt, som det meddelades från hovet i morse. Vädret nu, ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 till 22 grader. Producent för Kvart i sex Ekot idag var Masse Benners. Jag heter Karina Segura Morberg. Nu fortsätter kvällen i P1 med det politiska spelet.
23: Avståndet mellan de rödgröna och Tidö minskar. Hur stressad är Magdalena Andersson egentligen? Det här är det politiska spelet.
24: Mer och mer handlar om politiskt spel.
25: Kalla detta för politiskt spel.
26: Jag diskuterar gärna spelregler.
27: Lämna det politiska spelet därhän.
28: Att inte dras med i politiskt spel.
29: Det är aldrig politiskt spel.
28: Men det är spelets regler.
23: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet denna torsdag den 27 augusti har det hunnit bli. Hej Helena Isén.
30: Hejsan.
23: Hej Fredrik Furtenbach.
31: Hallå där.
23: Fredrik, varje gång jag har träffat dig senaste veckan i alla fall så suckar du ljudligt över att det snart är över valet.
31: Ja, men det är mest för att det känns konstigt. Vi har ju liksom hållit på och pratat om det här i typ 2 år nu.
23: Mm.
31: Och sen så fort man kommer tillbaka efter sommaren så är det bara så är det snart över bara.
23: Mm. Du är lite melankolisk.
31: Ja, det känns konstigt.
23: Ja. Helena, känner du samma sak?
0: Snart över. Herregud, det kommer pågå hela hösten. Jag har inget annat än jobb inbokat förrän till jul.
31: Nej, men du har rätt idé efter spelet. Men själva valet är ju jättesnart slut.
0: Såvida tiden nu inte gör en historisk spurt, men...
31: Ja, då kan det gå fortare.
0: Då kan det gå fortare.
23: Då kan det gå fort, just det. Vi ska faktiskt prata om opinionen och hur alla ligger till och så alldeles strax. Jag bara tänker apropå din sorg här över att valet snart är slut och den enda som tycker det i hela världen. Man ser en video framför sig, du sitter, blickar ut.
31: Att det ser tomt ut.
23: En powerballad.
31: Ja, jag tittar melankoliskt ut genom fönstret. Dagen efter valet.
23: Det har något.
31: Men så kanske det blir.
23: Det kan bli. Så kan det bli. Det kan bli lite tomt. För det är verkligen så himla mycket som pågår just nu. Alltså alla vi som följer det här nitiskt. Det finns ju knappt en stund över till att göra någonting annat. Typ som att lyssna på en låt man tycker om. Förtidsrösterna, de har i alla fall dragit igång. Sen igår onsdag 26 augusti kan man lägga sin röst. Och förtidsrösterna, de är ju rätt många. 48% var de förra valet.
31: Det kan bli ännu mer i år.
23: Jag vet inte varför jag alltid har blandat ihop lite förtidsrösterna med utlandsrösterna om man tänker att det är en liten andel, men att det var så pass många ändå som förtidsröstade.
31: Ja, nej, det är ju supermånga.
0: Mm. Är inte det en pandemieffekt och en effekt av att det var trassligt i vallokalerna för några år sedan?
23: Just det.
0: Det var jättelånga köer plötsligt, det har det aldrig varit förr.
23: Förra valet var det ju det.
31: Det strular ju då, men det är ju också en långsiktig ökning helt enkelt.
0: Ja, det kanske det är.
23: Mm. Det symboliska med att gå på valdagen kanske har avtagit. Folk vill kunna bestämma själva när de lägger sin röst.
31: Man får liksom väga det här fina symboliska mot att hinna göra något annat också.
23: Okej, men vilka är det som brukar förtidsrösta då?
31: Ja, som du själv sa, eftersom det är så himla vanligt så är de ju som folk är mest. Men det mest intressanta är väl att det finns en liten politisk skillnad. I alla fall om man tittar på dem som går och förtidsröstar så här tidigt.
23: Mm.
31: Det finns lite fler socialdemokrater och sverigedemokrater bland dem. Mm-hmm. De är överrepresenterade. Det har väl att göra med att de två partierna har ju ett antal följare. Där finns ju en grupp, en kärna som är väldigt engagerade och det är en del av deras identitet, det här med partiet. I och för sig finns det ju sådana även inom andra partier, men jag skulle gissa att det ändå har med det att göra. Det finns ju en del sverigedemokrater till exempel som är 100% övertygade. Likadant med sossarna.
23: Just det, för om man går och lägger sin röst i princip så fort det är möjligt, då vet man ju vad man vill rösta på.
0: Ja,
23: så att
0: man
23: säga.
0: Hörde lite reportage och det var så här äldre personer som har röstat likadant i hela sitt liv och som aldrig skulle få för sig att
23: rösta något nytt.
0: Nej.
23: Nej. Nu låter det som att jag har levt under en sten ungefär hela mitt liv, men jag har också lärt mig att man får ångra sin förtidsröst. Till skillnad då från sin röst som man lägger på valdagen.
31: Det känner jag till för att det första jag gjorde som politikjournalist var en slags guide med olika fakta och sånt i DN. Och där tipsade jag om detta. Ångrar du din röst? Då kan du gå till vallokalen.
23: Mm. Då vet vi det. Vill man rösta och inte hinner på söndagen den 13, kan man förtidsrösta och sen ångra sig helt enkelt. Hörrni, valet är igång i allra högsta grad. Det är inte slut som Fredrik verkar vilja få det att kännas som. Igår kom ju helt nya indikatorsiffror som de har tagit fram för Ekot. Och enligt den mätningen så minskar nu avståndet mellan blocken. Och det betyder att Tidöpartierna, de knappar in på de rödgröna.
1: Nog är det match och ändå medvind för de blågula partierna och någon slags pyspunka som vi ser för Socialdemokraterna. Men det är på valdagen det gäller.
23: Ebba Busch var det när hon satt i Aktuellt studion på onsdagskvällen. Väldigt nöjd och glad, Helena.
0: Mm. Alltså det var en stor förändring i den här mätningen. Det var ju nästan en halvering av gapet. Så att på så sätt så ger det ju lite råg i ryggen då till Tidöpartierna, även om de fortfarande är i underläge då.
23: Mm.
31: Hon kan ju varit glad också för att hon hade träffat mig på dagen och jag hade frågat, känns det inte konstigt att det är snart slut?
23: Hon träffar liksom en av Sveriges knepigaste politiska journalister och han ställer inte en enda relevant fråga. Jo, förutom den viktigaste. Men Helena, hon lägger ändå till. Man vet ju ingenting förrän valdagen, det är det som räknas.
0: Nej, och dessutom så har vi lite olika syn på det här, jag och Fredrik. Det är ju möjligt att det fortsätter efter valdagen för Ebba Buschs räkning. Men nu säger vi inte mer om det idag.
23: Just det. Men vad skulle ni säga, är det liksom hög tid att poppa champagnen för regeringspartierna?
31: Det är väl för tidigt, va? Men det är klart det är psykologiskt viktigt. Tittar man på alla instituten så är det ju flera faktiskt som visar åtminstone någon form av minskat försprång för de rödgröna.
0: Mm. Det är jätteviktigt tror jag också för, ja, men för arbetsmoralen i kampanjens slutskede. Men mandatfördelningen är ju dyster eftersom Liberalerna ju är utanför riksdagen i alla mätningar. Så att i den här mätningen så är mandatfördelningen 187 för de rödgröna, 162 för Tidö. Mm. Ett mindre gap än tidigare, men ett stort gap.
2: Så det spelar liksom ingen roll hur mycket man knappar på om inte Liberalerna tar sig över?
0: Ja, nu ökade ju de i den här mätningen och även i andra mätningar så ökar de ju. Men
31: lite då.
0: De är ju fortfarande långt ifrån 4%.
2: Men jag tänker apropå det psykologiska att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi sliter och även om det visar sig i opinionen hos de andra tidpartierna så länge Liberalerna inte tar sig över gränsen så är det också psykologiskt betungande.
0: Lex ja. Jimmy Åkesson.
31: Mm. Precis. Det är klart, skulle Jimmy Åkesson ha liksom rätt i sina tankar om att man kan överta alla liberalernas röster, han har ju inte sagt det rakt ut i och för sig, men det är klart, då kan man ju klara det ändå, men så kommer det ju inte bli.
2: Mm. Vad beror den här ökningen på då? Ni säger att Liberalerna ökar, de ligger på 2,2 i den här mätningen.
31: Ja, en väldigt liten ökning inom felmarginalen.
2: Mm.
31: Ja, men det är ju en kombination av flera ganska små förändringar och den kanske mest långsiktiga är ju att Socialdemokraterna fortsätter neråt, mest långsiktig och mest allvarlig för de rödgröna. Sen så fanns här en liten minskning för Centern och en ökning för Moderaterna. Det här tillsammans blir åstadkomma detta då.
0: Mm. Och om man ska spekulera i vad det kan bero på och vad väljarna tänker och tycker så kan det väl ha att göra med det dramatiskt minskade gängvåldet. Förbättrad ekonomi både för landet och för hushållen ju.
31: Absolut och väljarna har ju varit väldigt missnöjda med den här regeringen men de är inte lika missnöjda längre.
2: Kan det ha fungerat med det här pengaregnet som vi har pratat om ju i några avsnitt? Alltså de förslag som har kommit från tid och sidan, kan de ha varit bättre helt enkelt eller mer lockande?
31: Det kan ju ha påverkat stämningen såklart. Men det är väl en forskningsuppgift tänker jag. Ingen kan ju riktigt svara på vad det här miljardregnet i löften vad det har haft för effekten.
0: Nej, och det är ju dessutom på båda sidor. Det är ju många partier som sysslar med det.
31: Så är det verkligen.
0: Det kanske inte är skiljande på det sättet.
31: Det är kanske till och med så att det liksom, de tar ut varandra för att de drunknar i varandra, de här utspelen. Men regeringen har ju också gjort av med 105 miljarder för 2026 och en del av det märks ju i plånboken.
0: Mm. Sen är det väl så här också att oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse. De har ju bråkat en del inför öppen ridå, Centerpartiet och Vänsterpartiet till exempel, deras oförenliga krav i regeringsfrågan. Centerpartiets inte alls röda utan blå åsikter i många valfrågor kommer ju i dagen nu då. Skatter, karensavdraget och så vidare. Arbetstidsförkortning och sådär. Det finns många frågor där Centern ligger längst till höger i svensk politik vad gäller ekonomi. Och det har ju synts på ett annat sätt nu i och med utfrågningar av olika slag.
2: Det här utsnittet vi hörde alldeles nyss då med Ebba Busch, det var ju från en debatt mellan henne och Elisabeth Ann Ringqvist i Aktuellt då som sagt. Det var ju lite debatt, men de var också extremt gulliga och trevliga mot varandra.
0: Ja, Centerpartiet vill ju ha in KD i sin mittenregering och KD spelar ju ett högt spel här. Ebba Busch har ju ägnat sig åt detta under lång tid att hålla alla dörrar öppna.
2: Och när de då skulle svara på ett gäng snabba frågor om vad de tyckte de skulle hålla en varsitt här racket med ja eller nej. Alltså de var rätt överens i väldigt många frågor som de är ju. Just som du beskriver att Centerpartiet är ju rätt blått.
0: Ja, precis.
2: Mm. Okej, om vi bara kan backa bandet lite då. Hela veckan har ju handlat om Jimmy Åkessons brutala dumpning annars av Simona Moamsson. Det räckte inte med kramar och snälla ord utan Jimmy Åkesson ville ha mer, till exempel lite mer väljarstöd.
3: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
5: Men jag tycker att det här kanske inte är ett jättebra snack om vi vill visa att vi är redo att styra Sverige i 4 år till. Vi borde fokusera på den rödgröna sidan.
23: Två bitar ur partiledarutfrågningarna i SVT. Det här har ju skickat chockvågor får man väl ändå säga genom hela det politiska fältet. Liksom, vad kommer hända nu?
0: På tal om bråk inför öppen ridå.
23: Ja.
31: Nej, men det här var ju en kalldusch och man måste ju säga att Jimmy Åkesson har ju varit väldigt generöst hjälpt Liberalerna tidigare.
23: Mm.
31: Alltså, det är klart att det har varit av egen intresse för att tidersidan ska vinna. Men allt det här från den berömda kramläget till deras och deras separata uppgörelse till att hon fick komma och besöka honom på hans båt och han har stillatigande eller lyssnat på när hon har tiggt taktikröster från sverigedemokratiska väljare ju. Men sen var det ju en omvänd hand och det är klart att det var ju de här dåliga siffrorna. Han har varit inne på detta förut att någon gång måste man bestämma sig. Ska vi hjälpa Liberalerna? Ska vi försöka ta över deras väljare istället? Och nu tyckte han tydligen att nu var det dags för det.
0: Mm. Ja, man kan spekulera på lite olika sätt kring detta. Det låter ju verkligen som att han fimpar Liberalerna nu då. Man kan också tänka att den här kovändningen som Liberalerna gjorde om Sverigedemokraterna i regering och det här kramandet och öldrickandet, det var ju någon slags desperat högriskexperiment under galgen. Och syftet var ju då rimligen att släppa ifrån sig några SD-väljare till Liberalerna. Hur konstigt det än kan låta. Sen flög inte det experimentet, vilket Fredrik kunde ha berättat för dem från början. Och nu är nästa experiment så att säga att kanske återmarkera avstånd då. Vi är huvudmotståndare, Liberalerna är bromskloss. Det är en borgerlig uppgift att förse dem med taktikröster och så vidare. Någonstans kanske det finns en kalkyl att en annan mittenväljare som ligger på soffan kan återvända till Liberalerna och hjälpa dem att nå de där 3,5%. Jag säger inte att det är så. Alltså det troligaste är väl att han verkligen menar vad han säger. Vi försökte hjälpa till. Det sprack. Nu får ni rösta på någon annan än Liberalerna.
31: Mm. Ja, det var intressant att han liksom fyllde på sitt resonemang med kritik ju faktiskt av Liberalerna.
0: Ja, men kan inte det vara för att många liberaler ändå avskyr det här kramandet?
31: Jag tror väl kanske mest det var att han ville motivera varför han tog sin hand från Liberalerna. Men vad vet jag? I alla fall kan man väl säga att det här har inte påverkat Simona Mohanssons strategi överhuvudtaget. Jo, hon skällde ett tag, det gjorde hon. Men hon vädjar fortfarande om sverigedemokratiska taktikröster. Det gjorde hon så sent som igår i ett tal på Sergels torg.
23: I Stockholm måste vi säga.
31: Ja, det har du rätt i. Det där talet var en enda lång vädjan om taktikröster från de andra partierna, inte minst Moderaterna. Och hon sa på slutet, även rösta på Liberalerna och få Jimmy på köpet. Hon sa även detta om andra, om till exempel Ebba Busch. Men ändå, den där formuleringen kan man ju undra lite om.
23: Det är så roligt om den som
31: den går hem bland mittenväljarna.
23: Jag tänkte säga det, om den som lyssnar är liberal, ja. Då är det ju liksom mardröm.
31: Exakt.
23: Och jag vet inte ens om en sverigedemokratisk väljare känner att jaha, ja, men då lägger jag min röst på Liberalerna och inte Sverigedemokraterna.
31: Att fortsätta och be om sverigedemokratiska taktikröster efter det där Jimmie Åkessons besked, det blir lite, jag har aldrig varit med faktiskt om sånt här öppet tiggande av taktikröster.
0: Nej, å andra sidan så är det ju helt unikt att ett jättegammalt 100-årigt parti är på väg ut ur riksdagen. Det har vi ju aldrig varit med om förut.
23: Ja.
0: Så att det är ju en unik situation.
23: Jag hörde Ulf Kristersson var med i P3 nu på morgonen och han var väldigt tydlig. Man ska inte taktikrösta, man ska rösta på det parti man vill. Man tycker om.
0: Som ja, det har han ju sagt hela tiden.
31: Jo, han är lite nervös över det här med konkurrensen från Sverigedemokraterna till exempel.
0: Ja, och lite ortodox i denna fråga.
23: Ja, just det. Men han kan väl också vara det, gissar jag. Eller?
0: Ja, visst.
23: Han har en annan ställning här. Han har en lite annan position. Okej, Jimmie Åkesson var ju väldigt tydlig. Han skrev ju på X det första han gjorde. Han skrev ju Sverigedemokrater röstar inte på Liberalerna. Tydligare så kan man väl inte vara. Men vad säger ni? Vågar ni recensera den här testballongen då? Kan man säga liksom att borde Sverigedemokraterna kört på sitt avståndstagande redan från början? Eller var det värt att göra det här ett tag? Alltså vara kompis med Simona?
31: Det åstadkom ju ingenting om vi får tro på opinionsmätningarna.
23: Mm.
0: Så det var ju en chansning i desperation.
31: Men det ska bli lite spännande nu eftersom Jimmie Åkesson då har en deadline. Ja. 10 dagar före valet. Så det blev lite roligt att titta på opinionsläget då.
2: 3 september om jag inte räknar fel. Just det. Var kommer den deadlinen ifrån? Det var finger i luften eller?
31: Ja, det tror jag, för det var ju mycket oklart. Det var ju mycket oklart där. Vilket institut tänker han bry sig om? Eller tänker han väga samman? Nej, han har väl bestämt sig i praktiken.
0: Han väljer indikator, opinion. Ja,
2: vet ni vad han tänkte på? Det är DPS-torsdag.
31: Ja.
2: Så att vi har ju perfekt läge här att tjonga in ett avsnitt som kommer att handla om det. Hur gick det den 3? Okej, relationen Åkesson-Moamsson, den verkar ju vara mer eller mindre över. Det var ju en annan liberal som var lite upprörd över det här. Romina Pourmokhtari som är tillbaka från sin föräldraledighet sedan en tid och kampanjer. Och hon skrädde inte orden. Vad sa hon? Jag tänker inte ta de orden i min mun, och det tänker inte Helena heller.
0: Nej, det kan du skriva upp.
31: Ja, hon sa väl att han inte borde pissa in i tältet.
2: Och i tältet, det är då Tidösamarbetet?
31: Ja, precis. Det här är ju ett talesätt som man använder om besvärliga personer. Att det är bättre, fast hon använder det ju inte riktigt så. Men det måste vara det hon tänkte på. Att det finns ett talesätt om att det är bättre att ha en besvärlig person med sig inne i tältet och pissandes ut än att putta ut den här personen för att pissa den in. Och det här citatet brukar tillskrivas den amerikanska presidenten Lyndon Johnson, som sa det om FBI-chefen Edgar Hoover, som var en farlig person att ha emot sig. Men som med alla andra citat
2: så är det Churchill som har sagt det.
31: Och Voltaire. Nej, men så vet man inte riktigt, det är 100%.
0: When they go low, we go high, ja, säger jag.
2: Och jag säger, alla ordspråk behöver kanske inte leva vidare.
0: Jag håller med dig.
2: Okej, men hon, Romina Pourmokhtari, att hon ändå visar att hon säger så, att hon tycker att det här var dålig stil av Sverigedemokraterna.
31: Ja, exakt. Det har ju även Simona Mohan som sagt, fast med...
2: Med andra ord.
31: Med andra ord, det vill säga att det är väl de... Jag ska inte kalla honom kvissling, men det vill säga, det är ju de rödgröna vi ska hoppa på, Jimmy, inte varann.
2: Just det. Vi lämnar det där. Moderaterna måste vi titta på ändå. De har ju ändå ökat något, avståndet mellan dem och Sverigedemokraterna. Det har ju minskat lite grann. Och den där dynamiken, det styrkeförhållande, det har ju vi pratat om. Hur viktigt är det för Moderaterna att man har ökat i den här?
31: Ja, men det är ju också psykologiskt viktigt, men de ligger ju fortfarande under dock. Mm.
0: Det är bra för dem att det inte blev tvärtom, så att säga. Och att gapet mellan blocken minskar, det har ju då som sagt betydelse för att orka med resten av valrörelsen ordentligt.
2: Och för Sverigedemokraterna, är det inte lika psykologiskt viktigt för dem att få vara näst störst?
0: Inte så avgörande, tror jag.
2: Nej.
31: Men det är viktigt om det blir så, skulle jag säga. Om de blir näst störst, även om de förlorar valet, för då får de oppositionsledarrollen.
0: Det finns ju en annan sak som är viktig för dem, och det är ju huruvida de backar eller fortsätter att öka som de har gjort i alla val utom EU-valet senast.
31: Det är sant.
2: EU-valet var det första valet som de backade på sen... Ja,
31: sen Kristi födelse.
2: Sen Kristi födelse, verkligen. Ja, men, och det fick de ju höra ändå.
31: Ja.
2: Men det känns som att det är ett val de inte riktigt räknar med.
31: Så är det, men de verkade ju nedslagna av det faktiskt. Mm.
2: Okej, något som annars ger utslag i mätningarna, det är ju politiken som drivs, de sakpolitiska förslagen, och just nu är det ju väldigt många i svang. I tisdag så släppte Moderaterna en riktig 5-12-bomb i form av förslaget att slopa avgiften på förskola och fritids. Många var de barnföräldrar som slängde sin hatt upp i luften. Jag såg det.
31: Ja.
2: Helt plötsligt var det en massa människor ute och kastade sina hattar. Okej, är inte detta socialdemokratisk politik, ursäkta?
0: Jo, det är ju en supertriangulering. Mm. Men på pressträffen så fick de det att framstå som ett typiskt moderat förslag. Det här är arbetslinjen. Fler kommer jobba, det är bra för integrationen. Utrikesfödda kvinnor kommer lättare jobb, deras barn lär sig svenska och det skapar tillväxt och gynnar barnafödande. Men det är ju mindre än ett år sedan Kristersson sa att Tranemo kommun var fel ute när de ville göra förskolan gratis för att locka barnfamiljer och uppmuntra barnafödande. Det trodde han inte alls på då. Nej. Men då kom ju förslaget från det socialdemokratiska kommunalrådet i Tranemo. Nu när han har gjort det till sitt då, så gnäller den andra sidan, de rödgröna, Andersson och Ygeman, och varnar för att det kommer sluta med stora barngrupper och dålig finansiering och så vidare. Ja, det är politik.
31: Mm. Nej, men det här är ju någon moderat som har tittat i sin historiebok och på 1998. När sossarna presenterade sin maxtaxa, vilket ju det faktiskt finns forskningsbelägg på att det påverkar valet. Det är inte så vanligt för en sån här, för ett vallöfte. Så att de hoppas på samma sak, såklart, att det ska vara en valbomb. Frågan är om det är en valbomb i ett val där de löftena om människors plånböcker kommer flera per dag.
0: Ja, det är ju det, va. Att det drunknar lätt i det övriga flödet. Annars så hade ju detta varit en stor sak i en valrörelse.
2: Så när Göran Persson lanserade maxtaxan, då stack det ut lite, för det var lite unikt och kreativt.
31: Ja, så var det. Men det var också tider där det inte gick att lova hur mycket som helst med trovärdighet, och där det fortfarande var viktigt att sanera statsfinanserna, och så att det var inte samma löftesregn.
2: Man hade 90-talskrisen färskt i minnet på ett annat sätt. Men jag undrar en sak, apropå det här med sakna kreativitet, så Socialdemokraterna presenterade ju sitt förslag lite för att kontra. De lanserade ju maxtak på barngrupperna i förskolan. Mm. Och Helena, du har grävt i arkiven.
0: Man kan säga att detta är en utveckling av deras förslag om maxtak i småbarnsgrupperna som de lanserade i valrörelsen 2014 när Stefan Löfven var partiledare. Då skulle det vara högst 15 barn per småbarnsgrupp. Enligt det här nya förslaget så ska det vara 12 i småbarnsgrupp och 15 max i storbarnsgrupperna. Sen så genomförde ju då Socialdemokraterna aldrig detta nationella tak under sina 8 år vid makten. Det skulle ha införts 2016 enligt det vallöftet då, men så blev det aldrig. Och nu 12 år senare så går de till val på detta igen då.
2: Man dammar i princip av ett gammalt förslag och, och utvecklar det lite grann.
0: Mm.
2: Det är väl inte så kreativt?
0: Ja, de hoppades väl att ingen skulle komma ihåg det där som hände 2014.
2: Tji fick de! För det gör ni. Ni minns allt.
31: Ja, men Helena.
2: Ja. Ja. Okej, okay, men det här då, kan man se det som en kontring? För att jag menar, det kom ju precis efteråt, men jag menar, det är klart att de hade väl funderat och fnulat på det ett tag.
0: Ja, i 12 år.
2: Ja.
31: Det gäller att bereda förslagen ordentligt.
2: Ja, man ska inte göra fatta förhastade beslut. Det är sant, man måste verkligen tänka igenom det. Men är det en kontring? Kan man ens...
0: Nej, de hade naturligtvis tänkt detta. Alltså det var ingenting som de fick i huvudet, det tror inte jag i alla fall. Alltså så går det väl inte till, utan det ligger väl i deras valmanifest som kommer.
2: Det är ju i allra högsta grad en barnfamiljssatsning, ännu en barnfamiljssatsning. Vi har ju pratat om att det är väldigt mycket som är riktat mot barnfamiljerna, och det slutar ju inte.
31: Varför ska ni ha allting?
2: Mina barn är så himla stora snart, så jag kommer inte få något heller.
0: Men det här är jättestora, breda väljargrupper, och det är jättepopulära förslag, både att slopa avgiften och det här med mindre barngrupper. Det är ju ett krav som många småbarnsföräldrar verkligen har ställt under jättemånga år. Det är ju så att det är viktigt för föräldrar att det inte är för stökigt och för mycket barn. Så att jag tror att båda de förslagen går hem.
2: Både Centern och Liberalerna går ju till val på minskade klasser, alltså i skolan.
0: Mm, och de har ju varit för det här med mindre barngrupper också tidigare, så att så är det ju.
2: Mm. Vi kan väl ta indikatormätningen en liten runda till, för en sak som ni nämnde nu innan vi började spela in var att inget av småpartierna går ju dåligt.
31: Nej, precis.
0: Utom Liberalerna.
31: Det är bara Liberalerna såklart som ligger under spärren, och de andra som brukar kunna ha problem, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Alla de ligger på betryggande avstånd över spärren. Och det är ovanligt i sig. Kristdemokraterna brukar ju verkligen ha problem med spärren och vara beroende av taktikröster från framförallt Moderaterna.
0: Verkligen. Och sen så brukar de vara beroende av att göra en bra valspurt, vilket de är ganska bra på. De är bra på att spurta.
2: Mm.
0: Men det brukar vara ett hängmatteparti, det vill säga jättelåga siffror under mandatperiodens gång. Nu är det ju något år som de har legat bra till.
2: Flört. Den berömda.
31: Med Magdalena Andersson.
2: Mm.
0: kan ha betydelse.
31: Ja, jo, det är möjligt faktiskt.
23: De fick ju 5,8 då i den här mätningen, bara för att vi har lite siffror här. Centerpartiet fick 5,9%. Och så nu återgår jag igen till den här intervjun eller debatten i Aktuellt igår. De gratulerar varandra, de var glada över indikatormätningen. Grattis, grattis. Vad roligt att ni har så bra siffror. Ja, det var fint. Det var en fin stund. Alltså när du har snackat så mycket om den dåliga debatttonen, så måste man ändå lyfta upp när det är trevligt också.
31: Jo, men ibland blir det lite konstigt när man märker att nu har de bestämt att vi ska inte bråka just nu.
0: Nej, utan vi ska vara jättemysiga.
23: Så himla cynisk.
31: Som Ulf Kristersson och Magdalena Andersson under NATO-processen till exempel.
0: Ja, det var roligt.
23: Ja, just det.
0: När de försökte få igång en debatt i SVT. Ja, de bara stod och hyllade varandra på längden och tyvärr. Det var faktiskt ett klassiskt ögonblick.
23: Ja, det var roligt. En annan intressant aspekt av den här mätningen, det är att Vänsterpartiet ligger ju rätt stilla. Sen förra valet i alla fall, de ligger på 7,6 nu i indikatorsmätning. Det är ju en pytteliten ökning sen förra valet, men en mandatperiod som är fylld av antisemitismanklagelser och en massa skandaler och utrensningar i leden och allt det där. Mm. Varför tar inte Vänsterpartiet mer stryk?
31: Det är intressant, det håller jag med om. Och jag gissar att det är för att väljare tycker ju väldigt ofta att skandaler, de är allvarliga på andra sidan. De är inte så allvarliga på vår sida. Vad säger du, Helene?
0: Ja, precis. De är ganska immuna mot skandaler i sina egna partier, så att säga. Och sen tror jag i och för sig också att många vänsterväljare är radikala i sin syn på Israel och Palestinafrågan. Och sen tror jag att en tredje anledning är att Socialdemokraterna kan tappa vänster ut när de flörtar så mycket som de gör med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och Socialdemokraterna har också rätt många palestinaktivister i sina led. Mm. Och vad tänker de om ett regeringsunderlag med Alice Teodorescu-Måwe från Kristdemokraterna till exempel? Alltså, så att det är ett högt spel som Magdalena Andersson spelar där, men det har vi ju pratat om tidigare. Nej, väljare bryr sig inte så mycket om skandaler. Och sen är det ju också så att Vänsterpartiets ledning har lagt ner den där senaste kampanjen och bett om ursäkt.
23: Han pudlade rätt mycket där.
0: Ja,
23: nu
0: precis.
23: Senast.
0: Ja.
23: Men jag tänkte, annars tänker man ju ofta på Sverigedemokraterna när man hör om partier som inte står stryk av sina skandaler. Men kan man säga att vänstern är gjort av lika mycket teflon som SD?
31: Ja, men alltså, även Vänsterpartiet har ganska många väldigt övertygade väljare, det har de. Det är till exempel, de svarar gärna på opinionsmätningar till exempel, bara en sån sak. Alltså, det finns många vänsterpartister som liksom, det ligger i identiteten.
23: Okej, det var den mätningen. Vad är nästa mätning som du blickar mot? Du blickar ju bara mot slutet av valet, vet jag, men finns det någon mätning du längtar efter nu? Är det valen på valdagen eller?
31: Ja, men vi har många flera spännande mätningar de kommande dagarna, så det är bara att stay tuned.
23: Vad snacksar man på valvakan?
0: Jag vet ju inte vi, för vi är ju aldrig hemma då.
31: Nej, precis. Vi kan bara gissa hur trevligt ni andra har det.
23: Vi ska ju snacksa ihop. Jo. Vi ska ju valvaka ihop. Ja, då kommer vi snacksa.
0: Okay.
23: Godis och sånt.
0: Låter bra.
23: Ja, man måste hålla sockernivåerna uppe. Men det är det politiska spelet slut för idag. Glöm inte att hjärta, lajka det politiska spelet i appen. Då får ni en fin pushnotis också när ett nytt avsnitt kommer. Då kan ni bara enkelt klicka på pushnotisen och lyssna direkt. Fredrik Furtenbach och Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och vi hörs igen på tisdag. Och då ska det handla om vad partierna vill göra med den psykiska ohälsan. Det har varit en hel del förslag i svang. Vi hörs. Hej!

0: Och så vänder vi för en stund blicken utåt och österut.
1: Fredrik, köper ryska soldater sin utrustning på nätet?
2: Ja, vill de ha med något till fronten så får de skaffa det själva.
1: Lubna, vad vinner Ukraina på att attackera rysk e-handel?
3: Man skadar den ryska krigsekonomin och tvingar Ryssland att tänka på sin egen säkerhet istället för att kriga på främmande mark.
1: Carolina, vad gör det här med bilden av Putin?
4: Det kan så tvivla om hans förträfflighet.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet onsdag morgon den 26 augusti. Efter Wildberries, nu riktar Ukraina in sig på Rysslands äldsta e-handelsjätte, Ozon. Och brandröken över storstäder som Moskva och Sankt Petersburg pressar Putin inför valet som bara är några veckor bort. Dagens gäster är Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
4: Tack.
1: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
5: Tack.
1: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent.
2: Hej.
1: Och först, Fredrik, igår så dök amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe oväntat upp i Moskva. Vet vi vad han gjorde där?
2: Nej, det vet vi inte. Det började ju med att det ryktades om ett amerikanskt flygplan som hade landat på flygplatsen Vnukova i Moskva, och det gick spekulationer om vem det var som kunde ha kommit. Sen kom uppgiften om att det var just

0: Ryssland, från USA inför kommande förhandlingar, att man försöker sätta press på Ryssland. Men allt är helt oklart.
1: Annars så har det låtit så här från Ryssland i princip hela sommaren.
2: ВСУ атаковали второй склад Озон за сутки, на этот раз в Оренбурге.
1: Eldpelare och svart rök över Arenburg i södra Ryssland. Exil-tv-kanalen Dorst om ännu en ukrainsk attack mot ryska e-handelsföretaget Ozon. En slags rysk version av Amazon. Och under sommaren så har Rysslands största e-handelsbolag Wildberries fått sina lagerlokaler förstörda av ukrainska drönare. Och senast natten till idag så attackerades ett stort lager i Tambov-regionen sydost om Moskva. Lubna, varför riktar Ukraina in sig på företag som framförallt är kända för att sälja allt från trädgårdsmöbler till kläder, smink och elektronik?
3: Alltså, det är ju inte så enkelt, för förutom kläder och smink så säljer de också kameror, de säljer powerbanks, de säljer skottsäkra västar och även en del medicinska produkter, alltså komponenter och saker som kan användas civilt men också militärt om de beställs i större mängder. Och det har ju bland annat den ryska oberoende sajten Medusa klarlagt, men också det som ukrainska regeringen använder som argument. Genom att slå mot den här typen av marknadsplatser eller lagerlokaler så kan man även försvåra rysk militär logistik. Sen så påverkar det också såklart ryska krigsekonomin, men det också gör är att det tvingar Ryssland att lägga resurser på sin egen säkerhet. Nu behöver Ryssland se till att det finns personer som försvarar de här anläggningarna, reservister eller vaktbolag som skjuter ner ukrainska drönare. Och det gör att de satsar på sitt eget luftförsvar framför att kriga på främmande mark.
1: Men är det alltså så att ryska soldater sitter och klickar hem sin egen utrustning på nätet, Fredrik?
0: Ja, det är ju så att den ryska armén ger ju inte soldaterna som de kontrakterar eller skickar iväg till fronten på andra sätt den utrustning de faktiskt behöver i den miljön. Vi har kunnat se hur man kan köpa via de här Wildberries och Ozon hjälmar, de kan köpa skyddsvästar, kängor, första hjälpenutrustning, men också komponenter till drönare, alltså den typen av drönare som kan övervaka fronten från luften. Inte de här stora Shahed-drönarna, kamikaze-drönarna som attackerar ukrainska städer, utan mera sådana som man använder för att få en överblick över det område man befinner sig i. Och det här har ju blivit en självklarhet för många ryska soldater, att man får man en inkallelse eller skriver ett kontrakt så ser man till att skaffa all den här utrustningen för de här pengarna som man får för att skriva på kontraktet.
3: Får jag bara lägga till en grej, att det ukrainska försvaret gör exakt samma sak. De beställer också komponenter och delar från sajter som Amazon just för att få saker snabbt på plats när de behövs.
1: Men vet vi hur stor del av försäljningen som faktiskt handlar om militär utrustning i olika former, Fredrik, på de här jättarna?
0: Alltså, hur stor del av Wildberries försäljning till exempel är väl oklart. Det sägs att det är en ganska liten del eftersom det är ett sånt gigantiskt företag. Men antalet varor är ju väldigt stort. Tidigare så listade Wildberries upp mot 200 000 olika varor som hade märkningen allt du behöver för den militära specialoperationen. Nu har de där märkningarna tagits bort då för att man inte vill skylta med det öppet i det här läget när lagren attackeras. Och så har man gömt undan de här varorna i neutrala rubriker på hemsidan. Men ukrainarna får ju förstås också en annan effekt i attackerna. Det handlar inte bara om militär strategi vad det gäller liksom militär materiel som säljs, utan det är ju också ett sätt att attackera hela systemet, precis som de här oljeraffinaderierna, att man skapar oro och komplikationer i hela ryska samhället med de här attackerna.
1: Ja, hur påverkar det här ryssarna när deras vardag förstörs eller påverkas på det här sättet, Carolina?
4: Ja, men det påverkar ju logistikkedjorna i Ryssland vad gäller att leverera varor helt enkelt. Så det är en effekt, definitivt. Det är ju också så att det kommer fler och fler rapporter från Ryssland, från medborgare som klagar över att det inte finns skyddsrum, att staten inte berättar för dem hur de ska skydda sig från drönarattacker. Och allt det här gör ju att kriget kommer närmare ryska medborgare. När man tittar på opinionsundersökningar, då faller ju stödet för Putin, det är på den nivån som det var innan.

0: innan kriget började. Och det är också en växande andel som tycker att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll. Och det här vill ju absolut inte den politiska ledningen ha nu med mindre än månad kvar till dumavalet.
1: Ja, Putin, han har ju byggt sin maktbas genom att bland annat vara den här garanten för stabilitet i Ryssland. Vad gör det som händer nu med den här bilden av Putin?
0: Ja, men dels så undergräver det ju hela den dramaturgi som man brukar ha kring Putin som tsaren som kan ordna allt. Det är ju det som väldigt mycket när han pratar den här direkta linjen då som de sänder varje år. Att han kan ordna allting från att vinna krig till att laga en väg i en by någonstans ute i Ryssland. Det är ju också så att stabilitet, det är ju någonting man behöver för att man ska tro på morgondagen. Så det får ju konsekvenser för huruvida man vill göra investeringar, huruvida man vill planera framåt i landet. Och det gör också att man börjar fundera, eller risken finns i alla fall, att fler börjar fundera över hur sårbart det politiska systemet är när så mycket är upphängt på en person. Och det finns inga mekanismer för att utse en efterträdare. Och det här tror jag är någonting som åtminstone i bakhuvudet på många nu spökar.
1: Hur har Putin själv kommenterat de här attackerna?
0: Han kommenterade ju dem nyligen i termer av att de här 40 dagarna då som Zelenskyj hade utlyst för att påverka Ryssland, att nu är de slut och titta, vi står starkare än någonsin. Och han pekar också på hur Ryssland nu har mandat att hämnas. Han pratar om att det var Ukraina som släppte ut anden ur flaskan. Så hämnd och ett starkare Ryssland pratar han om.
1: Och inte sedan början av den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har så många civila dödats i landet under en enda månad som i juli i år. Lubna, varför har den här sommaren varit så dödlig i Ukraina?
2: Ja, Ryssland har i större utsträckning använt sig av de här kombinerade attackerna, alltså där man använder både drönare och robotar, framförallt ballistiska robotar. Och det sker samtidigt som Ryssland har blivit bättre på att tillverka egna robotar. Dessutom så får de robotar från Nordkorea och har stora lager. Och det sker samtidigt som Ukraina har ett sämre luftförsvar, för att de har inte tillräckligt med luftförsvarsvapen. Och under en tid i Ukraina för ett par veckor sedan så slutade man till och med att berätta för allmänheten hur många ryska robotar man sköt ner. Och det var just för att man inte lyckades skjuta ner så många. Och därför har de här diskussionerna kring om Ukraina ska kunna tillverka egna Patriot-missiler och så vidare, alltså det här amerikanska luftvärnssystemet, varit så viktigt för Ukraina. För att samtidigt som Ryssland riktar attacken nu mot ukrainska städer så förbereder man sig för en vinter där man måste satsa ännu större resurser på att skydda infrastrukturen. Annars så väntar ytterligare en väldigt svår tid för Ukraina.
1: Vet vi någonting om de här Patriot-robotarna, om det kommer fler sådana från USA?
2: Ja, igår så sa Zelenskyj att man har fått några stycken. Han specificerade inte hur många, han sa också att det inte är tillräckligt många. Så det verkar som att det rör på sig lite, men problemet är att de inte finns. Alltså USA avvarar sina för att kriga mot Iran och Europa har inte så många på lager.
1: I veckan så gav Storbritannien klartecken för att Ukraina på egen hand ska få tillverka brittiska kryssningsrobotar av typen Storm Shadow. Vilken skillnad kan det göra?
2: Alltså Storm Shadow är ju ett långdistansvapen som man riktar framförallt mot fientliga logistikpunkter och lager och ammunitionsdepåer och så vidare. Det är inte ett luftförsvarsvapen utan det använder man främst för att attackera. Så på det sättet skulle det kunna på sikt slå ut ryska trupper som försöker komma in i Ukraina. Men det som är problemet är att det tar tid för Ukraina att utveckla den här produktionen. Så det här kan påverka Ukrainas stridsförmåga på sikt, men inte imorgon.
1: Och i förra veckan i Ryssland så hände det här.
3: Why was there tight security today outside the Russian Supreme Court? And why did police detain dozens of people near the building, supporters of a political party called Yablokan? Originally, Yabloko had been allowed to take part in the election. It was the only anti-war party actually registered. But a few days later,
1: brittiska BBC:s Rysslandskorrespondent Steve Rosenberg står utanför högsta domstolen i Moskva. Där inne har just ett av Rysslands äldsta oppositionspartier, Yabloko, förbjudits från att ställa upp i det ryska parlamentsvalet som hålls om några veckor. Samma dag som Yabloko stoppades så dömdes en av partiets ledaregestalter, Lev Schlossberg, till 11 års fängelse, bland annat för att ha kritiserat kriget. På vilket sätt utgör Yabloko ett hot, Fredrik?
4: Ja, det handlar ju inte om valresultatet i första hand. Där har ju ryska myndigheter sedan årtionden ett järngrepp över hela processen och kan ju i princip rita in vilka siffror man vill. Så att Yabloko hade ju inte kunnat utgöra något större hot i parlamentet. Däremot så har ju partiet varit skickligt under den här upptakten till Duma-valet i september att positionera sig som antikrigspartiet. Och där ser vi ju att det finns i Ryssland en grogrund för den typen av åsiktsyttringar. Och det tycks ju som att Kreml varit oroligt för att det här partiet och kampanjen de för ska bli ett sätt för människor att kanalisera missnöjet med kriget, tröttheten på kriget, och det vill man inte se. Och i den meningen så utgjorde Yabloko ett hot. Det kan ju också ha varit så att ryska myndigheter, när man släppte fram Yabloko på det här sättet, kalkylerade med att det skulle hända som ofta händer i den ryska oppositionen och i kritiska kretsar mot makten, att det blir en kamp inbördes mellan olika grupperingar. Och så plötsligt så inträffade inte det heller. Det var ju inte så att ryssar i exil eller olika grupper inom i Ryssland började gräla med varandra, utan alla slöt upp och sa, ja, det är Yabloko som är vårt alternativ. Och det blev ju också ett problem för Kreml. Mm.
1: Nyligen så straffades också en annan person som kritiserat i alla fall krigets följder, Andrei Klepach, chefsekonom vid statliga banken VEB. Han fick sparken efter att under ett slutet ekonomiskt forum har beskrivit vilken katastrof kriget är för Rysslands ekonomi. Vad är det han har sagt som är så känsligt för Putin, Carolina?
0: Men dels går ju hans beskrivning på tvärs med hur Putin beskriver ekonomin. Så sent som här i veckan så beskrev Putin att visserligen det är små steg, men det är positiv utveckling vi ser. Det som Klepach säger är någonting helt annat, och man ska komma ihåg att han gjorde det här i maj. Så det var innan man fick problem med bränslekris och Ukraina började sina attacker mot de här e-handelsbolagen. Och det han också säger, det är ju att Ryssland hamnar efter i teknikutvecklingen. Och inte bara att Ryssland hamnar efter väst i teknikutvecklingen, utan också efter Ukraina. Och det som kanske också var det mest förkastliga då ur Kremls synpunkt, det var ju att han också pratade om risken för en social kris och jämförde med 1917.
1: Alltså året för oktoberrevolutionen.
0: Ja, och som sagt, det här skedde redan i maj, och efter det har ju situationen blivit värre för Ryssland. Så han avskedades ju långt senare än han faktiskt höll det här talet.
1: Och det var ju först när det blev känt då tidningen Moscow Times skrev om det han hade sagt, och dagen efter så fick han gå. Men val i Ryssland har ju länge beskrivits som uppgjorda på förhand. Varför är det ändå så viktigt då för Putin att tysta de här kritiska rösterna, Carolina?
0: Ja, det framstår ju som besynligt med tanke på att Yabloko har ju haft typ 1,5% av rösterna. Man tycker att de skulle kunna tolerera det. Men då ska man komma ihåg att ryska val är ju inte val i termer av att man faktiskt får använda sin rösträtt fritt. Utan det här är ett tillfälle att mobilisera befolkningen. Det är som en testkörning av systemet också. Hur bra koll har vi på befolkningen? Hur väl kan vi få regioner och andra leverera det resultat vi vill ha?
1: Lubna, i Ukraina så utmanades president Zelensky nyligen av sin sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov. Och i en uppmärksammad video så uppmanade Fedorov till val, trots att det enligt ukrainsk lag inte får hållas val medan kriget pågår. Så vad är det egentligen Fedorov vill åstadkomma med det här? Lubna?
2: Ja, alltså fram tills nyligen så har ju Fedorov hållit sig lite i kulisserna. Han har inte varit så högljudd i sina kommentarer kring de här protesterna i Ukraina för att han antagligen hoppades på att han skulle få tillbaka sitt jobb.
1: Alltså protesterna mot att han fick sparken.
2: Exakt, som har pågått i över en månad i Ukraina och på flera ukrainska städer. Men för en vecka sedan så stod det klart att han inte kommer få tillbaka sitt jobb. Jobbet gick istället till Yevgeni Chmara som blev utnämnd till försvarsminister, och då kom Fedorovs krigsförklaring, kan man säga, hans kritik mot Zelensky, där han säger att Ryssland ska inte få diktera villkor för när Ukraina ska hålla val, och menar att det är läge att hålla val. Så det här är ju ett sätt att utmana Zelensky på sin post, även om Fedorov inte säger det explicit att han aspirerar på en roll som president i Ukraina. Men det går ändå att läsa in det i hans ton och i hans intervju bland annat med BBC, där han sa att han kommer ta ställning till det när det blir aktuellt.
1: Hur populär är han då, om man jämför med Zelensky?
2: Han är populär, och i flera opinionsundersökningar som har gjorts under den senaste tiden så rankas han som en av de mest populära personerna i Ukraina, och han ligger över Zelensky. Zelensky kommer på fjärde, femte plats ibland. I topp så ligger Fedorov bland annat, den tidigare försvarschefen Zaluzhny, och även den tidigare underrättelsechefen Budanov som nu jobbar i presidentkansliet. Så det här, absolut att Fedorov är populär, men frågan är huruvida de här uttalandena kommer spela honom i händerna. Överlag så är ukrainare emot att hålla val under krigstid. Det finns även de som är kritiska till Zelensky, menar på att det inte är ett läge att hålla val nu moraliskt, men också för att det strider mot den ukrainska konstitutionen, för att det inte går att genomföra det på ett rättssäkert sätt, och för att många ukrainer är på flykt eller lever under ockupation. Så det är ytterst oklart om Fedorov kommer få medhåll från sina sympatisörer om att det är rätt väg att gå.
1: Och med det så är vi framme vid veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, vad har du sett?
4: Jag hörde någonting underligt den gångna helgen som jag tänkte på, ett tecken på att den ryska propagandaspråket håller på att liksom kantra över i någonting orimligt. I lördags var det den ryska flaggans dag, alltså den 22 augusti. Och så samma dag så höll Enade Ryssland, det här maktpartiet som väntas ta hem Duma-valet här i september, de höll sin del 2 av partikongressen som de startade i juni. Och Putin kom dit och inledningstalade. Han är ju inte medlem, och han har ju tidigare distanserat sig en del, men nu knyter han sig ganska nära partiet och säger att de är toppen och de är framtiden. Och i inledningen av talet så påminner han då om ryska flaggans dag och vilken viktig dag det här är. Och så sa han: den flagga vi alla är födda under. Och då tänkte jag, men det är ju jättekonstigt. Jag menar, är man under 35 i Ryssland så är man ju född under den ryska fanan. Men inte Putin är ju det, och inte de flesta i rummet.
1: Hammaren och skäran.
4: Ja, det är ju, han var ju född under den sovjetiska flaggan i början på 50-talet. Men det har liksom gått så långt nu, så att nu ska man liksom suggereras och tro att vi har alltid bott i Ryssland, trots att Putin har levt en stor del av sitt liv i sovjetsystemet med en annan flagga och ett delvis annat politiskt system, även om delar av det ju har kommit tillbaka. Jag tyckte att det var en väldigt märklig scen.
1: Carolina, din spaning den här veckan?
0: Ja, även jag har intresserat mig för Enade Ryssland. Och Kommersant, en rysk tidning, de hade fått tag på den instruktionsbok som kandidater från Enade Ryssland har fått inför valet. Och där så säger de då att man ska trycka på att Enade Ryssland är presidentens parti. Det är landets parti, alltså Rysslands parti. Och det är framtidens parti också. Och när det här programmet sänds, då fyller Alexander Bastrykin 73 år. Han är jurist och leder undersökningskommissionen i Ryssland. Han har precis fått förnyat förordnande. Han är årsbarn med Putin. Medelåldern i det ryska säkerhetsrådet, den inre kretsen, den är 69 år i år. Och de ledande namnen på Enade Rysslands lista, det är Lavrov, utrikesministern. Han är 74 år. Också Moskvas borgmästare, 69 år.
1: Sabjanin,
0: ja. Och just som en slogan då, framtidens parti, det riskerar ju snarare att väcka frågor om var den ryska framtiden ligger. Och också om vem som ska ta över. Och då pratar vi inte bara om Putin utan om hela den här makteliten som åldras år för år.
1: Lubna, din spaning den här veckan?
2: Jag har tänkt på en välkänd folksaga, en rysk folksaga om Masha och björnen. Det finns nog inget ryskt barn som inte känner till sagan om lilla Masha som går vilse i en skog och träffar på en stor björn som vill hålla kvar henne och vill att hon ska laga björnens mat och så. Och den här sagan har gjorts i modern tappning och är väldigt välkänd faktiskt i många länder. Den finns även i svenska utrymmen kan man säga.
1: Mina barn har också tittat på Masha och björnen.
2: Ja, nu har den i alla fall förbjudits i Ukraina och sanktionerats och går inte att hitta för att man menar på att det här är subtil mjuk makt eller rysk propaganda. I vissa serier så har Masha på sig militäruniform och framförallt så går man på den här bilden av den stora ryska björnen, eller björnen så att säga, som ska bestämma över den här busiga lilla Masha. Och ja, det här har varit en uppmärksammad nyhet i Ukraina den senaste tiden.
1: Tack Lubna Elshanti, tack också Carolina Wendel Palin och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producenter idag, Marina Nilsson Malmström och Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.
5: You're at war when you get attacked. We got attacked.
6: Ett handelskrig har brutit ut mellan USA och grannen i norr. Vi har blivit attackerade, säger Kanadas premiärminister Mark Carney.
7: Her name is Natalie Harp.
8: Natalie Harp.
9: Natalie Harp.
10: Natalie Harp.
11: Natalie Harp.
12: Natalie Harp.
13: Natalie Harp.
14: Natalie Harp.
15: She's a stalker who got the job.
16: I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
6: Och vem är egentligen Trumps assistent Natalie Harp och varför pratar alla om henne? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
17: Klockan är 7, vi får nyheter.
18: I Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag samlades kungafamiljen på sjukhuset där han ligger och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och tänker på kungen.
19: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han... Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
20: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
18: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall misstänks använda konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
21: Så jag har börjat på de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
22: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
8: Det är inget problem för oss.
22: Det är inte ett problem?
8: Nej.
22: Danske Bank avböjer att kommentera.
18: Reporter Carl V. Andersson. Den 12-årige pojke som misstänks ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas, både på grund av brister i omsorgen och på grund av eget destruktivt beteende. Enligt pojkens målsägande biträde så har han sagt att han ångrar det han gjort, det rapporterar P4 Malmöhus. Och det avslutar Ekot klockan 7 i studion, Johan Hellström.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det blir fullt fokus på ny litteratur i P1 Kultur alldeles strax. Men innan dess, ett tips inför helgen.
11: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur och här ska det handla om livet efter katastrofen. En ny postapokalyptisk skildring av ett Sverige i ruiner där kniven och kompassen blivit dina viktigaste ägodelar. Vi har läst Hanna Nordenhöks nya roman. Och så har vi träffat en fransk hyllad debutant som nu finns på svenska, Eve Gerard, som gjort stor succé med romanen Repatriering. Men vi ska börja med att prata om vår tids syn på begåvning och intelligens. Det här är P1 Kultur. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Matematik, det är inte min grej, kanske du har hört någon säga. Eller, jag saknar totalt bollsinne, det bara är så. Eller, om jag frågar vilka som var bra på att sjunga i din gamla skolklass. Och vem ritade snyggast? Kanske till och med, vem ansågs vara smartast? Så kan du säkert komma ihåg dem allihopa, även om det har gått en lång tid. Begåvning av olika slag ses i vår tid ofta som något fast och oföränderligt. Antingen är du bra på att rita om du fötts med den skickligheten, eller så är du inte bra på att rita för att du saknar den talangen. I den nya boken Avbegåvad undersöker sociologen Roland Paulsen den här idén om en fixerad begåvning, något vi uppfattar som att man antingen har eller inte har. Välkommen till P1 Kultur, Roland Paulsen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju docent i sociologi och du har gjort dig känd genom en rad böcker och kultursidesartiklar där du bland annat undersökt vår relation till arbete, skrivit om maskulinitet och utforskat vår tids oro. Det här är en ganska personlig bok som tar avstamp i dina egna erfarenheter och minnen. Ur det här begåvningsperspektivet då som det handlar om, vem var du som barn?
1: Ja, jag tillhörde de väldigt mediokra barnen. Det var till och med så att min förskolelärare tyckte att jag skulle vänta med att börja ettan och sådär. Ja, det var låga betyg rakt igenom tills det plötsligt vände i gymnasiet. Och jag tror att den vändningen fick mig att fundera mycket på vad är detta med begåvning? Är det verkligen så fast eller kan det utvecklas?
0: Mm. Du beskriver din uppväxt på en gård i Dalarna med många barn och fosterbarn. Och där finns en viktig person som också formade din förståelse av dig själv och din förståelse av andra barn också, din farmor. Vilken roll eller hur skulle du beskriva vad hon spelade för roll för dig och din självbild?
1: Ja, alltså detta med avbegåvning, att man börjar tvivla på sig själv och på så vis nästan då som en självuppfyllande profetia blir obegåvad om man misstänker att man är det. Jag tänker att det främst äger rum i skolan där barn ska sorteras. Vissa ska gå högre utbildning, andra ska det inte. Men det kan också ske i familjen och där är väl då arketypen, den dömande fadern som man då, vars blick man hela tiden förhåller sig till. I mitt fall var det faktiskt min farmor istället. Ja, det fanns en värdering kan man säga, inte bara av mig utan av de flesta i släkten.
0: Och det hur då? Förde... Hur kunde det låta? Eller?
1: Ja, det så som man ofta talar i familjer att den personen saknar läshuvud. Den där personen är lat tyvärr, annars hade det nog kunnat gå bra. Ja, den här personen kommer kanske inte ens klara skolan. Alltså den typen av bedömningar.
0: Mm. Man förstår också att din farmor ska säga var en offentlig person, en författare, debattör och politiker, men du skriver aldrig ut hennes namn. Varför inte?
1: Det är inte så väsentligt egentligen vem hon är, utan det är, och jag skriver ju inte ett porträtt av henne utan det är mer hennes funktion, hur hon bidrog till avbegåvning i mitt fall då.
0: Mm. Hur tycker du då om man liksom utgår från det här exemplet eller dina erfarenheter och minnen? Vad illustrerar de på en liksom i ett större perspektiv och vår tids syn på begåvning och intelligens? På vilket sätt är din historia en bra illustration?
1: Ja, jag tänker precis som du sa inledningsvis att de flesta av oss lär oss, inte minst i skolan, att vi är dåliga på vissa saker. Vi är dåliga på matematik, det hör man ju väldigt ofta. Eller vi är dåligt på att uttrycka oss i skrift och så. Så vi har med oss en värdering av oss själva som ofta är låg. Och jag tror att den hjälper oss att uthärda jobb till exempel, vars mening kan vara svår att se. Samtidigt så tänker vi ju om de som blir extremrika idag, som ökar i rask takt, att de ofta då är begåvade. Jag skulle säga att det är så vi ursäktar den snabba ökningen i ojämlikhet som finns, inte minst i Sverige. Man tänker kanske inte att Elon Musk jobbar så jättemycket hårdare än en undersköterska. Däremot tänker nog många, trots en del tecken på motsatsen, motsatsen, att han är väldigt intelligent. Och då är det på något vis okej att vi då har en rikaste 0,001% i världen som äger 3 gånger mer än den fattigaste halvan av mänskligheten.
0: Mm. Avbegåvad heter då boken, och det är ditt begrepp som jag förstår det. Vad innebär det att bli, så att säga då, avbegåvad? Hur ser den processen ut?
1: Ja, det är egentligen en självuppfyllande profetia. Om du tänker att du är obegåvad, så då blir du ofta det. Men man kan dela in det i olika stadier. Så jag tror de flesta av oss lever med självtvivel. Vi lär oss i vår kultur, och det finns en del av vetenskapen, inte minst tvillingstudier, som säger att det mesta här i livet är ärftligt. Men vi har liksom ingen blodprov, vi har ingen hjärnskanning som kan säga så här begåvad är du, utan vi får gissa oss till det. Och det betyder att vi blir väldigt sårbara för misslyckanden. Så varje misslyckande skapar mer tvivel, och det kan tippa över då till att vi börjar tänka att ja, men nu fick jag dåligt betyg i matematik, då är jag nog dålig på matematik. Som en följd av det då så får vi en aversion, vi börjar undvika matematik till exempel. Vi börjar undvika att göra läxor, vi kanske inte går på lektioner i skolan då, och som en följd så blir vi ju dåliga på matematik, så det vi var rädda för besannas därmed. Sen kan man bygga en identitet kring det, man kan säga jag har dyskalkyli till exempel, och där spelar ju diagnoser då en stor roll i vår tid, och så blir det liksom väldigt fast och svårt att rubba.
0: Mm. Och samtidigt är de flesta i den här urgamla debatten om arv kontra miljö nog ganska överens om att det är både det genetiska arvet och den sociala miljön som påverkar ett barns utveckling. Vad är det för problem du vill sätta ljuset på här? Håller vi på att tippa åt något håll här?
1: Ja, ofta när man talar om det här begreppet heritabilitet så delar man upp det. Man säger att ja, intelligens beror till 70% på dina gener och 30% på miljö. Och där menar jag att det finns något som man inte tar hänsyn till alls, nämligen vår agens. Alltså vad vill vi göra? Tycker vi om till exempel att musicera? Det kommer jag avgöra väldigt mycket hur bra vi blir på det. Så jag menar att om man tar in det här att vi gör val när vi utvecklar oss i olika riktningar, då blir den där indelningen i en del arv, en del miljö väldigt svår att upprätthålla. Agensen skär igenom de här kategorierna som jag ser det.
0: Mm. Det är lätt att förstå det här du beskriver på ett individplan. Många känner säkert igen de här processerna som du beskriver, där den självuppfyllande profetian blir till en identitet så småningom. Om man liksom lyfter det till en samhällsnivå, varför är det här något viktigt då?
1: Dels då så tror jag att det är helt fundamentalt för att förstå hur kan vi tolerera den sortens ojämlikhet som vi har idag. Men sen finns det en mängd andra fenomen som där det här spelar stor roll. Idag om du är tjänsteman inte minst, så om du söker ett jobb så är sannolikheten väldigt, väldigt hög att du måste genomgå ett intelligenstest. De testen kan värderas mer än dina samlade meriter, både utbildning och arbetslivserfarenhet. Så något håller på att hända där. Vi ser också i Sverige att allt fler barn får en diagnos för intellektuell funktionsnedsättning. Så vi har gått från en situation där ungefär 0,6% av barnen på 60-70-talen gick i särskola till en situation där kring 2% gör det idag. Och det är en hiskelig ökning där allt fler barn då särskiljs från normaliteten. Så den här synen på arv, den får en mängd olika funktioner, och framförallt då så får vi en skarpare indelning mellan vinnare och förlorare i vårt samhälle.
0: Mm. Den här debatten då, som jag sa, urgamla debatten om arv kontra miljö, den har ju funnits länge och kränkt åt det ena hållet än det andra hållet. Skulle du säga att vi befinner oss i en tid just nu i samhället där vi lutar mer åt biologiska förklaringar?
1: Ja, så är det verkligen. Och det märks kanske inte lika tydligt i Sverige som i andra länder. Vi hade ju liksom en stark beteendegenetisk forskning i början av 1900-talet som gifte sig med rasbiologin. Och det finns det fick en mängd horribla följder. Efter andra världskriget så blev det, det sjönk väl i kurs kan man säga, och det blev ett större intresse för mer sociologiska förklaringsmodeller. På 90-talet så skiftade det där igen. Och nu har vi då en situation där det rasbiologiska är totalt tillbaka. Det är forskning som bedrivs med god finansiering i ett land som USA och som också påverkar hur man talar om begåvning kopplat till så kallade raser och som man ju lyfter hela tiden nu kring Trump, och han har gjort det i två valrörelser. Så att vi är liksom tillbaka i ett sätt att tala om de här sakerna som påminner väldigt starkt om 20-30-talet. Vi har inte sett det så mycket i Sverige än, men däremot så förklarar man ofta klass med till exempel begåvning här också. Så att jag skulle säga att vi har liksom gått tillbaka till ett sätt att se på begåvning som något fast, medfött och oföränderligt på ett sätt som påminner mycket om en slags 1800-tals syn på människan.
0: Mm. Och det motsatta till det där du vill sätta fingret på och beskriva här skulle ju kunna vara en kultur där alla förväntas ha samma potential, där alla förväntas kunna bli exakt vad de vill. Det är heller kanske inte riktigt sant, eller hur? Mm.
1: Nej, det är det ju inte. Det är bara det att det är så otroligt svårt att veta hur det är. Ibland finns det ju biologiska markörer. Så jag skriver till exempel om personer med Down syndrom, hur de har behandlats historiskt. Och där har vi ju haft en avbegåvning som är som allra mest brutal. Så vi har sett hur man skattade till exempel en person med Down syndrom att den generella IQ låg kring 30 i början av 1900-talet. Idag har de flesta med Down syndrom och får över det dubbla resultatet. Vissa får det tredubbla. Vi har personer med Down syndrom som går, de flesta går skolan, vissa går högre utbildning. Idag har vi flera länder där vi har parlamentsledamöter med Down syndrom. Så saker som man aldrig någonsin trodde skulle vara möjligt för en person med den diagnosen är idag möjligt. Så oavsett om potentialen är olika begränsad, vilket vi mestadels får gissa oss till, så finns det alltid en utvecklingspotential, och det är vad jag kallar för den primära begåvningen då som vi fjärmar oss ifrån i avbegåvningsprocessen.
0: Mm. Vad hoppas du då att dina läsare ska ta med av den här boken?
1: Ja, jag tror att det viktiga när man till exempel kollar på IQ-test som idag blivit så vanliga, eller när vi diskuterar intelligens och begåvning som något fast eller fäster så stor vikt vid betyg, det är att fråga sig varför har vi den här indelningen? Varför håller vi på med det här? Och om man gör det så kommer det ganska snabbt att avslöja sig en hel del ekonomiska realiteter. Vi har ett arbetsliv som kräver en indelning, som kräver att en stor del av befolkningen tänker att de är dåliga på olika saker, så de kan finna sig i att uthärda arbete av olika slag. Och ja, det är väl min största förhoppning, och större budskap än så finns inte.
0: Mm. Det här är en bok som började i din egen barndom med de föreställningar om din egen begåvning som du växte upp med. Men nu då, i vuxen ålder, vilka slumrande begåvningar hos dig själv skulle du vilja utforska mer?
1: Ja, nej, jag tänker just det där att återbegåvas, att utmana sig där man tänker att man är svag i något väldigt vitaliserande. Så ja, jag har alltid tänkt att jag är extremt dålig på att dansa, och det har jag också varit eftersom jag inte gjort det. Så jag har börjat utmana mig där, jag har tagit en danskurs.
0: Ja, du slår dig fri som dansare, det låter fint tycker jag.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Roland Paulsen, sociolog och författare till boken Avbegåvad, en essäberättelse om arv och miljö, som släpps nästa vecka.
1: Tack.
0: Och vi ska fortsätta prata om litteratur och en debutant värd att hålla ögonen på. Den franska författaren Eve Gerard som härom året fick Goncourt-priset för bästa debut i Frankrike för sin roman Repatriering. Och när boken gavs ut på svenska före sommaren så hyllas den av kritikerna. Romanen handlar om en dotters kamp för att återbörda sin döda fars kropp från Kamerun till Frankrike. Och när P1 Kulturs Karin Arbsjö träffade Eve Gerard i hennes hemstad Lyon berättade hon att hon började skriva boken när hon själv var nere på botten.
2: J'ai commencé à l'écrire à l'hôpital parce que j'étais dans un état de deuil profond.
3: Jag befann mig i ett tillstånd av djup sorg. Jag hade slutat äta och därför låg jag på sjukhus, säger Eve Gerard.
2: Les premiers mots quand j'ai commencé à écrire mes pensées pour comprendre ce qui s'était passé, ça se destinait d'abord à mon médecin.
3: De första orden hon skrev var egentligen bara tänkta för hennes läkare.
2: C'est je ne fleurirai pas la tombe de mon père.
3: Jag skrev, jag kommer inte sätta blommor på min fars grav. Jag tror att jag började skriva texten för att förstå varför jag kände en sån enorm ilska efter hans död. Vi träffas på ett av Eve Gerards favoritcaféer i Lyon under den femte värmeböljans varmaste dag för att prata om hennes debutroman som alltså är starkt självbiografiskt inspirerad. Eve Gerard växte, liksom huvudpersonen Annabella, upp i Kongo och senare Kamerun med en italiensk-fransk far som hade emigrerat dit för att arbeta som mekaniker i och kring gruvindustrin. I sena tonåren flyttade hon tillbaka till Frankrike. När fadern i romanen dör i en arbetsplatsolycka under oklara omständigheter ställs huvudpersonen inför ett praktiskt problem. Hur ska hon kunna frakta hem hans kropp?
2: Le titre ici a au moins deux sens. Il y a rapatrier le corps du père, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de rapatrier quelqu'un qui est mort à l'étranger. Financièrement, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte de l'argent, ça coûte au moins 20 000 euros, en tout cas à l'époque où moi je l'ai fait.
3: Titeln repatriering har minst två betydelser. Vad innebär det att repatriera någon som har dött utomlands? Det kostar mycket pengar, minst 20 000 euro, i alla fall när jag själv gjorde det, berättar Eve Gerard. Men titeln syftar också på en symbolisk och psykologisk process, säger hon.
2: Elle rapatrie aussi l'histoire de sa famille.
3: Annabella repatrierar också sin familjs historia. Efter faderns död förstår hon varför hon lever i samhällets marginaler, varför pappan gjorde det och vilken typ av familj hon har vuxit upp i, säger Eve Gerard. Den familjen består av italienska invandrare, murare och hantverkare som har bosatt sig i Frankrike. Och varifrån fadern, en oberäknelig äventyrartyp, i sin tur har gått i ett slags landsflykt för att tjäna sitt levebröd i Afrika.
2: Et le père s'est exilé un peu de cette famille pour aller gagner sa vie en Afrique, mais on comprend aussi qu'il fuyait quelque chose.
3: Jag ville visa att exil inte bara behöver handla om en resa från syd till Europa. I pappans fall hittar han ett jobb i Afrika och för honom blir det en utväg, nästan som en räddning, säger Eve Gerard. Pappan lever i en slags illusion om sig själv. Han ser sig själv som en del av det vita etablissemanget i sitt nya hemland.
2: Il ne vient pas avec un contrat d'expatriation dans l'aéropage des ambassades, il vient un peu comme un aventurier.
3: Men i själva verket är han utanför även där. Han kommer inte in i ambassadernas fina salonger. Han har inte den statusen, säger hon. I Kongo träffar han också Annabellas mor, en betydligt yngre svart kvinna som han utsätter för både psykiskt och fysiskt våld och som till slut lämnar honom och barnet. Den lilla familjen bor vid ett övergivet gruvsamhälle och Eve Gerard skriver fram miljöerna i Annabellas minnen som tränger fram efter faderns död.
4: I juni 2001 hade gruvdriften upphört. De sista utländska arbetarna hade gett sig av. Jag trampade runt på en cykel utan sadel på gårdsplanen framför det gamla vita huset som färgats rött av leran. På gaveln en telefon utan vare sig sladd eller kabel. Vi bodde på kullen ovanför en liten by som nyss vuxit upp ur jorden till en stad. Vacker, vit, grön. Mangan, gruvorna och skogsbruket hade lockat invånare från områdena runt omkring. Vi bodde på kullen som höjde sig ovanför staden. Långt från lägren där arbetarna och lärarna levde. Från skolan byggd av fyra säckar cement, liksom tennisklubben och simbassängen. Helikopterplattan där sjuka hämtades till akuten. Och det skedde sakta. Platserna och människorna försvann och vi var kvar i den där hålan.
3: Det var inte så att jag tänkte att nu ska jag skriva om hur kolonialismen sätter spår idag. Men det blev uppenbart för mig i samma stund som jag skrev texten, säger Evgera.
2: Au moment où j'écrivais le texte, je me suis rendu compte que mon père était un homme blanc et que ma mère était une femme noire et pauvre et que ces différences là structuraient sociologiquement ma famille et qu'elles les faisaient traverser d'une violence qui dépassait les individus.
3: Jag insåg att min far var en vit man och min mor var en svart och fattig kvinna. Och att de här skillnaderna strukturerade min familj och fyllde den med ett våld som sträckte sig bortom individerna själva. När hon skrev texten, berättar hon, förstod hon att hon hade fötts in i en specifik tid och ett specifikt sammanhang som var präglat av den koloniala historien.
2: C'est-à-dire que mes parents s'inscrivent dans cette histoire, l'éducation que j'ai reçue s'inscrit dans cette histoire, le rapport que mon père avec ma mère s'inscrit dans cette histoire.
3: Mina föräldrars relation, den uppfostran jag fick och ilskan som jag känner mot min far skriver också in sig i den historien. Och samtidigt förblir min far helt och hållet mänsklig eftersom han är genomströmmad av den här historien, säger hon. Romanens Annabella har tagit avstånd från sin far i och med flytten hem till Frankrike och till och med sagt till sin pojkvän att han redan är död. Dödsbeskedet raserar den lögnen men tvingar också Annabella att göra upp med bilden av sig själv och sin egen familj och också hitta tillbaka till den kärlek hon trots allt känner för sin far. Det yttre kaoset, hon ligger redan efter med hyran på 6 månader, äger knappt ett öre och måste alltså på något sätt få ihop en stor summa pengar, blandas med ett våldsamt inre kaos. Annabella hoppar av sin utbildning och åker till sin farmors hus i Sydfrankrike. Och Evgera skriver fram det tillstånd hon befinner sig i med både svärta och humor.
4: Massor av människor följde med ut ur affären, likt en domstolsjury, för att döma mig i frågan om mina bara fötter. Jag öppnade whiskyflaskan på parkeringen och nös efter 2 klunkar. Bilar med familjer passerade. Barnen där inne glömde bort sina mobiler och istället såg de på den knasiga damen utan skor när vakten saktade in. Varför går du barfota? Det tar för lång tid att förklara. Känner vi varann? Eftersom han fortsatte titta på mina fötter försökte jag hitta en förklaring. Vi kan väl säga att jag inte ville lukta fotsvett.
3: Den här texten var alltså inte tänkt att bli en roman. Evgera har tidigare skrivit poesi. Hon berättar att hon kommer från en väldigt strikt litterär tradition eftersom hon har studerat till lärare i franska och klassiska språk.
2: C'est aussi absurde que cela puisse paraître, je voulais pas écrire ce livre parce que moi je viens d'une tradition littéraire qui est très stricte.
3: Man sa alltid till oss att den riktiga litteraturen handlade om historiens stora teman, om krig och om minne och inte om mer intima frågor. Men nu har jag omvärderat det där, säger Evgera. Språket i romanen är stundtals fragmentariskt och varvar nutid och dåtid på ett sätt som gestaltar tillståndet av akut sorg.
2: Je pense que le temps c'est une obsession chez moi parce que ça me vient d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Proust.
3: Jag är smått besatt av tid och det kommer från en av mina favoritförfattare, nämligen Proust. Jag har alltid beundrat hans sätt att ömsom tänja ut och ömsom accelerera tiden, säger Evgera. Bokens Annabella är en människa vars liv är besudlat av det förflutna, oförmögen att leva i nuet.
2: C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi et qui me vient peut-être du fait que je suis habité par mon enfance encore.
3: Jag tror att det kanske kommer sig av att jag själv är så uppfylld av min barndom. Kriget i Kongo och Brazzaville och relationen mellan mina föräldrar fortsätter att väcka frågor hos mig trots att jag är en kvinna på 37 år. Jag borde ha försonats med min barndom, men nej. Och det kanske är också därför jag skriver, säger hon. Nu håller hon på att skriva färdigt sin andra roman. Den är inte alls självbiografisk. Den handlar om en manlig advokat. Men den har en sak gemensamt med repatriering.
2: Men jag har toujours cette dynamique là, du passé composé, du présent.
3: Det handlar om dynamiken mellan verbformerna passé composé och presens, säger hon. Om hur det förflutna fortsätter att förgifta nuet.
2: Qui peine à s'installer parce que le passé continue à contaminer encore le présent.
0: Och det var Karin Arbsjö som hade träffat författaren Evgera, aktuell på svenska med debuten Repatriering. Och stycken vi hörde ur boken var från Lisa Marques Jagemarks översättning. Och vi ska fortsätta med litteratur här i P1 Kultur, men nu i ett Sverige i en nära framtid efter katastrofen. Så här. Det var den 13:e dagen sedan kvinnan blivit ensam med barnen. Hon gick sist med kniven dragen, vadernas molande verk och pojkens krumma ryggtavla framför henne där han traskade på med repet i handen som nu hängde slakt mellan honom och flickan. Greppet såg krampaktigt ut, en pojknäve med vitnande knogar. Hon tänkte fortfarande på honom som pojken trots att hon redan kände till hans lilla teater. Benen var magra som två lättbrutna pinnar i sportbyxor hon rotat fram åt honom ur kappsäcken i den urladdade elbilen vid vägkanten för många dagar sedan nu. Ännu fläcka i baken efter dygnen de tillbringat i skogen, i huset vid gläntan, där de aldrig borde ha slagit läger. Ja, så där låter det i författaren Hanna Nordenhöks nya roman Det underjordiska biblioteket. Anna Tullberg, litteraturkritiker här på redaktionen. Välkommen.
5: Hej.
0: Du har läst den här nya romanen. Vad är det för värld som Hanna Nordenhök beskriver här?
5: Ja, som vi hörde här så är det ju en trio som har slagit följe här i en värld som har stannat i ett ögonblick, kan man säga. För att det är som det har rasat in en fasansfull epidemisk sjukdom som ger svarta nätformade mönster i huden på människorna och som lämnar bara död och tystnad efter sig. Så det är en hoppressad värld på väg mot sin egen implosion, för att hämta ett citat ur boken. Det är en värld där regnet kommer i hastiga skurar, däremellan brännande sol. Fåglarna har försvunnit, hus är lämnade i en hast av sina ägare. Så det är också tomt på människor, och utöver huvudpersonen som kallas kvinnan då, och de här två barnen vi hörde om, så har hon också med sig en annan kvinna. Det är det är få andra som dyker upp i boken. Det är det här lilla sällskapet på fyra personer som rör sig genom ett landskap.
0: Mm. Och vi förstår att vi befinner oss i någon slags nära tid, eller hur? Och någon slags bekant plats, men ändå förändrad.
5: Ja, det är ju det här som är det fina med litteraturen. Mm. Att man kan få ledtrådar och så skapar man sig en idé i huvudet om var och när det här utspelar sig. Mm. Och i mitt huvud så är det, jag menar, efter en sommar med alla de här värmeböljorna som Karin Arbsjö nämnde i sitt reportage alldeles nyligen också, så är det svårt att inte tänka på vad som händer när allt kan kollapsa, och då känns det som en framtida världen som man har tagit för given en gång plötsligt är borta, och nu behöver man kunna hantera en kompass och ha kunskap om man hittar vatten och får det drickbart. Det är liksom den totala kontrollförlusten. Men man kan också då, om man lägger lite pussel här, förstå att vi befinner oss i Sverige. Under läsningens gång listar jag ut att vi rör oss mestadels till fots söderut från Stockholm och till Skåne, kanske Malmö eller någon annan ort där man kan se Öresundsbron, hittar jag på.
0: Precis, det pratas om sundet och bron, och man ser på andra sidan någonting som ett land som reser sig där. Precis. Men du, det här är ju någon form av prepper-skildring å ena sidan. Det är också en naturskildring. Det är skogen, det är sjön, fåglarna, havet. Vad skulle du säga, vad spelar naturen för roll här?
5: Den spelar ju en stor roll, och det brukar den göra i Hanna Nordenhöks böcker. Men den här gången så står naturen ännu mer i centrum på ett sätt. För att nu kommer vi in på något spännande här. Det finns inom litteraturvetenskapen ett perspektiv som kallas ekokritik. Mm. Som kortfattat går ut på att man undersöker relationen mellan människa och natur. Det icke-mänskliga, alltså utöver naturvetenskapen. Och då, det kan man liksom ha med sig i bakhuvudet här, och det hade jag när jag läste Hanna Nordenhöks Det underjordiska biblioteket. För här är det som att naturen har slagit bakut och lämnat mänskligheten helt åt sitt öde. Det är alltså tyst i naturen, den svarar inte på det som vi brukar fylla den med. Landskapet är dött, landskapet göder inte ens människornas drömmar längre. Och det väcker ju många frågor och tankar när jag läser.
0: Mm. Vilka blir människorna i den här världen, skulle du säga?
5: Ja, nu är det ju inte så många människor med i boken. Men det som händer med dem, huvudpersonen är läkare i grunden och hon har sin liksom grundläggande omsorg om andra med sig genom berättelsen. De andra har inte förmågan att överleva riktigt på egen hand utan de får ju lita på henne och de är nog mer rädda skulle jag säga. Där är det rädslorna som kommer fram.
0: En grej som slår en när man börjar läsa den här romanen är ju att den liksom berättas baklänges. Hon börjar med slutet och sen så får vi bit för bit fragment i en tidsmässig baklängesordning, om man förstår vad jag beskriver på det här sättet. Ja. Vad är det man uppnår med det här omvända berättandet?
5: Ja, det kan man ju fundera lite över. För kvinnan har en uppgift och det är att ta sig till sin pappa som ligger död i sitt bibliotek i södra Sverige. Och det förstår man direkt då eftersom det börjar med att hon kommer fram dit och sen berättas det baklänges. Så det är ju lite grann som att pusselbitarna läggs i efterhand. Eller jag vet inte hur jag ska säga riktigt, att jag får läsa om det jag har anat lite innan då. Men det som du säger, det börjar på ett ställe och sen går det bakåt i tiden.
0: Hur är det att läsa det här, tycker du då? Att befinna sig i den här världen i, vad blir det, 150-180 sidor eller vad det är?
5: Alltså, det är väldigt spännande. Det är, jag tänker ju mycket på mina egna rädslor i det här sammanhanget och så vidare. Sen är det så också att om vi ska prata om själva boken och texten och Hanna Nordenhök då, så är hon ju en vansinnigt skicklig och språkligt spännande författare som jag verkligen gillar att läsa. Och det här är en intressant, absolut ingen dålig bok, men jag tycker att i förhållande till hennes två kanske tidigare så är det här mycket som ska beskrivas och stanna i situationer där det blir ganska liksom utförliga beskrivningar av vad som pågår. Det händer ju inte jättemycket, men där tappar jag lite flytet och så tycker jag kanske också att den här distansen som är till personerna, att man får inte veta så himla mycket om dem, det gör att de också blir lite distanserade för mig när jag läser. Men det som jag kanske får ut allra mest av, det är det som händer inuti mig själv och då i fonden av den här naturkatastrofen som har ägt rum med sjukdomar i dess spår och så vidare, som ju absolut är svårt att värja sig mot när det gäller vad fantasin sätter igång.
0: Det finns många andra postapokalyptiska skildringar som har lite den här setupen eller den här formen. Vuxen plus barn i en värld efter katastrofen på väg från punkt A till punkt B. Många kanske känner igen Cormac McCarthys The Road eller har sett den populära tv-serien Last of Us. Vad skulle du säga? Vad finns det i den här formen i en berättelse?

0: alltså vissa rädslor som väcks omedelbart och starka känslor. Så det är ju tacksamt skulle jag säga.
1: Mm. Rekommenderar den? Ska vi läsa den här?
0: Ja, det tycker jag.
1: Det underjordiska biblioteket.
0: Ja, det tycker jag absolut att man kan göra.
1: Tack så mycket, Anna Tullberg. Du har läst Hanna Nordenhöks sprillans nya roman som heter Det underjordiska biblioteket. Vad står titeln för, tror du?
0: Ja, men det är egentligen en rad i början som är ett citat från Borges. Mm. Jag hade alltid föreställt mig paradiset i form av ett bibliotek. Så att jag tänker det är kanske det sista man har kvar då. Idén om det som man tänkte var ett paradis, det vill säga omgiven av böcker och så. Men vad händer med det i detta? Det vet vi ju inte.
1: Nej, precis. Tack så mycket, Anna Tullberg. Och nu ska vi gå vidare i programmet som heter P1 Kultur. Och vi ska gå vidare med ett stycke svensk musikhistoria. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. När skivbolaget Redline Records startade för 3 decennier sedan var det ett sätt för gruppen The Latin Kings att skaffa sig ett större svängrum och ge sig själva mer frihet. Men med åren har Redline vuxit till en centralpunkt, inte bara i svensk hiphop utan i musik-Sverige i stort. Och i helgen firar Redline Records 30 år med en kväll på Skansen med artister som till exempel Linda Pira, Danny M och Labyrinth. Och vi träffade Salla Salazar, en av grundarna till Redline Records.
2: Det var inte så vanligt då att svensk hiphop var på topplista. Och då kunde man se hur långt det kunde gå.
3: Låten När solen går ner med Kapten Röd och Aki från 2012 blev en utav skivbolagets första och största framgångar. Men för att förstå hela resan ska vi tillbaks till tidigt 90-tal och hiphopgruppen The Latin Kings, som Christian, mer känd som Salla Salazar, var en utav medlemmarna i.
2: Latin Kings var ju liksom en bra period där man lärde känna väldigt många människor och lärde sig väldigt mycket. Jobbade med jättebra människor som Gordon Cyrus som hjälpte oss i början. Vi hade en liksom bra vänskap också med Dogge också, som jag kände från skolan och högstadiet, gymnasiet och som vi jobbade med i många år. Men sen tog den resan slut och vi lärde oss liksom att man måste ha någon så här, alltså ganska mycket av vårt arbete och våra projekt har varit grundade i att man har någon slags vänskap, att man kommer väldigt bra överens med dem. Att man har samma mål typ och vision som de man jobbar med har.
3: Salla Salazar hyllar producenten Gordon Cyrus och flera personer inom den svenska hiphoppen som de som drev den framåt på 90-talet.
2: Så han ansåg väl kanske att vi var det nya eftersom vi körde på svenska och våra låtar handlar ganska mycket om där vi bor, om våra liv och om förorten liksom, och att det var nytt. Så efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för, att den här rösten borde höras liksom, och de här berättelserna borde komma fram. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
3: Och några år efter The Latin Kings första album 1994 startades Redline Studios i ett skyddsrum i samma byggnad som ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Marcello, eller Masse Salazar, började skapa beats och fröet till det som skulle komma att bli en formande del av svensk musikhistoria, Redline Records, såddes.
2: Så vi har sett oss lite ibland som coacher eller ibland föräldrar till vissa artisterna för att de har varit unga och ibland som dagisfröken typ till vissa av dem. Man förstår ju att det finns ett slut också, att de utvecklas så som vi gjorde. Vi började jobba med Gordon Cyrus och började på Warner och sen utvecklades till att vi ville göra allting själva.
4: Minns du vad det var som gjorde att ni bara, men nu gör vi det här själva?
2: Nej, men det är för att man lär sig allting. Man lär sig att göra sakerna. Först behöver man ju hjälp och man behöver bli bra på det man gör.

0: När man känner att man vill göra på sitt sätt och inte vill kompromissa med andra människor, då blir det ju att, alltså antingen blir man lat och låter det alltid liksom hänga på andra människor, eller så gör man tvärtom, att man vill göra alla delar själv. Och vi har varit den senare liksom.
1: Under perioden när CD-skivor inte längre såldes började Salla Salazar tvivla på framtiden inom branschen och ville sluta med musiken. Men så såg han på ungdomsgården han jobbade på hur artister som Kapten Röd spred sin musik på YouTube och andra digitala plattformar.
0: Där började det kännas någonstans som att det är en förändring på väg, och då började vi satsa på musiken igen och strukturera det och hela liksom hur vi jobbade. Vi började jobba som producentteam istället. Sen efter det började det rulla på liksom, för att det var då all streaming och det satte igång på riktigt, och vi hade liksom tänkt så här, vi måste hitta nya sätt att jobba på. Vi måste producera annan musik än bara hiphop, och då tog vi på oss det projektet att producera Mando Diao från ingenstans.
1: För Masse Salazar, som varit och är producenten bakom de flesta låtar som kommit ut ur Redline Studios, har drivkraften, även när de tvivlade på branschen och hade svackor, alltid varit skapandet.
2: Det var mest det som var drivkraften då, liksom, att man älskade att göra musik, eller vi gör det fortfarande. Sen kom ju liksom, folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som man kunde känna sig igen sig med liksom. Och då var det många ungdomar som började lyssna på hiphop. Så blev det stort.
0: Alltså första reaktionen kom nog när man hörde att de spelade våra låtar uppe i ungdomsgården. Att ungdomarna ville lyssna på de låtar vi spelade in där i källaren där under. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång här. Så att det börjar gå bra.
2: Ja, jag märkte det. Okej, shit, det här sprids ju liksom på nätet. Och sen första gången en av våra låtar blev stor, minns jag, var när Ison och Phil, eller det var High One från hjärtat låten med Alex. Ja, det var nog den första låten man fattade att det blev liksom viralt på den tiden.
1: Idag håller bröderna Salla och Masse Salazar till i en studio mitt på Södermalm. Och på väggarna hänger guldskivor med bland annat Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd. Något de inte hade kunnat tro för 30 år sedan.
0: Nej, men det känns som en lång tid. Man känner sig gammal till att börja med. Men det känns som att det har gått snabbt. Och ja, det har varit en berg- och dalbana liksom. Det har funnits perioder där man liksom velat hoppa av. Och sen också så har slutat med musiken, men sen blir man indragen igen. Och nu har man haft tid att tänka på vad man har gjort och gått igenom alla saker. Vi brukar inte kolla bakåt så mycket egentligen. Vi brukar alltid vilja kanske prata om framtiden.
3: Vad är ni stoltast över?
2: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
0: Ja, det är nog samma för mig. Det är att man har trott på det man gör, och att det är lite det man kämpar mot idag liksom, när man ser så mycket siffror på saker och ting, och ibland är inte siffrorna stämmer inte med verkligheten, utan det stämmer ju bara med hur bra folk är på att marknadsföra sig själva. Men idag ser man också det här med att det finns väldigt många artister som gör musik i någon slags skuggan liksom, och inte upptäcks av den breda massan. Jag tror att det är det man måste jobba på också i framtiden. Det är det vi alltid har jobbat med. Det är att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
4: Sist här Aki och Kapten Röd med låten När solen går ner, utgiven av 30-årsjubilerande Redline Records, som i helgen bjuder in till stort firande på Skansen i Stockholm. Reporter var Tanja Ulriksson. Hur skapar vi en bättre framtid? Kanske genom att våga drömma om hur den skulle kunna se ut. I vår reportageserie Visionära världar undersöker reporter Karin Svensson hur författare och filmskapare har fantiserat fram futuristiska världar som kan hjälpa oss att staka ut vägen framåt. Idag lämnar vi planeten för en lektion i ödmjukhet i Becky Chambers Wayfarer-böcker.
5: Hon ser inte mycket ut för världen, rymdskeppet Wayfarer. En enkel arbetsfarkost som byggts om och byggts på till ett lapptäcke av plåt och skruv. Men den brokiga besättningen har gjort henne till ett hem. Särskilt mässen med sin stora glaskupol ut mot rymden. En djungel av växtlighet med trädgårdsmöbler och en kantstött fontän. Och med stigar som leder till ett middagsbord med omaka stolar, anpassade efter olika varelsers anatomi. Kapten Ashby Santoso och hans kollegor kallar den för The Fishbowl. Ett sorts inbott akvarium med oslagbar utsikt. Besättningen består av 5 människor, en andrisk med fjäll och fjädrar, en sexarmad grum och en blåpälsig dubbelcyanat. De är alla medborgare i Galactic Commons, en relativt harmonisk galaktisk union som har gett asyl åt ett människosläkte på flykt undan krig, fattigdom och klimatkatastrof. I Becky Chambers roman A Long Way to a Small Angry Planet från 2014 och de 3 uppföljarna som tillsammans utgör Wayfarer-serien har mänskligheten delats i 2. Den ena, Solanerna, härstammar från miljardärerna som övergav den sargade jorden för att börja om på Mars. De andra, Exodianerna, är ättlingar till överlevare som gick samman för att bygga stora generationsskepp för att kunna lämna en obeboelig planet. I århundraden drev de runt i rymden innan den galaktiska alliansen förbarmade sig över dem. Jenny Bonnevier är docent i engelska och läser ständigt om Wayfarer-böckerna.
6: Så här skulle vi bli sedda om vi gav oss ut i rymden och stötte på kulturer, samhällen som kan hantera både konflikter och resurshantering och resursfördelning rimligare än vad vi gör idag. Hon vägrar också att allt handlar om människan, utan hon decentrerar människan. Och det kan man kanske upplevas då som liksom att det är lite besvärande att människan inte är i centrum eller någon sorts sån här pinnacle of creation, som man skulle säga på engelska. För mig är det bara så oerhört befriande och en sån enorm anledning till varför jag tycker om att läsa de här böckerna. För jag kan liksom andas ut, slippa vara skapelsens höjdpunkt. Oerhört befriande.
5: En viktig karaktär i första boken är piloten Sissix från det dinosaurieliknande andriskfolket. Genom hennes ögon får vi möta den nya mänskligheten.
7: Tanken på människor som erövrade hade alltid varit skrattretande. Inte bara för att de hade så knappa resurser eller för att diasporan aldrig kunde få någonting gjort, utan för att de människor hon kände personligen var så försynta. Ashby var en av de vänligaste individer hon någonsin hade träffat, oavsett art. Jenks hade inga andra ambitioner än att leva bekvämt tillsammans med folk han tyckte om. Ändå var människans historia, åtminstone före utvandringen, präglad av grymhet och ändlösa krig. Sissix hade aldrig kunnat få ihop det.
5: Det finns ett eko av Becky Chambers filosofi i Project Hail Mary, I rymdfilmen från 2026 håller solen på att slockna och hela mänsklighetens hopp sätts till en tilltuffsad forskare som skickas ut i rymden för att lösa mysteriet. Det ser ut som ett hopplöst företag tills han möter en utomjording, en ansiktslös liten stenvarelse som är ute på samma uppdrag för sitt folks räkning. Nyfikenhet, ödmjukhet och en vilja att lära av varandra leder till en vänskap som blir deras och deras planeters räddning.
8: We can't just show up in a space ball unannounced and move into someone else's spaceship, right? There has to be boundaries.
9: Boundaries.
8: We have one mission.
9: Mission.
8: But we're two distinct individuals.
9: Individuals.
8: Both working on our distinct individual parts of that mission.
9: Mission.
8: Separately.
9: Separately.
8: Okay.
10: Where's my bedroom?
8: Bedroom?
10: What?
8: So I have a new roommate now.
5: Det är just betydelsen av såna här möten som genomsyrar Wayfarer-böckerna. Det hänger ihop med Chambers bild av vad det innebär att leva ett gott liv, menar Jenny Bonnevier.
6: På något sätt så finns det, tycker jag, någon sorts grundvärdering att ett gott liv, det handlar om relationer. Sen ser de relationerna så oerhört olika ut. Men just det här att vi behöver finnas relationellt. Och att det är där som fokus ligger snarare än på liksom individens någon sorts heroisk resa eller liksom att man räddar världen eller åstadkommer någonting fantastiskt. Sådär. Utan att det är just i det här liksom vardagliga relationsbyggandet och förhandlandet och konflikthanterandet som det här goda livet uppstår.
5: I relationsbyggandet ingår också att hantera varandras olikheter, inte minst när det gäller sex och närhet. Som när andrisken Sissix överväger att ge sig in i en sexuell relation med en människa.
11: Hon var tvungen att vara försiktig. När allt kom omkring reagerade människor annorlunda på sex än vad hon gjorde. Visst blev deras hjärnor överbelastade av kemikalier efteråt, långt mer än normalt. Andriskarna knöt också an genom sex, men människor. Människor kunde bli helt galna av det. Hur skulle man annars förklara att en intelligent art hade överbefolkat sig själv till den grad att miljön kollapsade? Det här var att folk som hade parat sig korkade.
5: Begär och längtan är centrala teman i böckerna, och inte bara efter sex. I berättelsen uppstår utopin när vi vågar längta efter andra saker än de som vi har blivit vana vid. Efter gemenskap och samtal istället för status och prylar. I den tredje boken i serien, Record of a Spaceborn Few, skildras livet ombord på ett av exodianernas generationsskepp. När mänskligheten är spridd över galaxen blir det viktigt att bibehålla skeppets sekelgamla traditioner. I en scen håller arkivarien Isabel i en ceremoni där en ny medlem välkomnas in i gemenskapen.
11: Robin Garcia, sa hon, född ombord på Asteria, 40 soldagar gammal enligt GC standard dag 158-307. Hon är nu och kommer alltid att vara en medlem av vår flotta. Har vi mat ska hon äta, har vi luft ska hon andas. Har vi bränsle ska hon flyga. Hon är dotter till alla vuxna, syster till alla som fortfarande växer. Vi välkomnar dig, Robin, till Asterias däck och till den resa vi gör tillsammans. Hon kupade handen om barnets huvud, väderbiten hud som omslöt det nya. Nu uttalade hon de sista orden och rummet uttalade dem tillsammans med henne. Ur marken reser vi oss, från våra skepp lever vi. Vid stjärnorna hoppas vi.
5: Genren som Becky Chambers skriver i kallas ibland för hope punk. Med sitt hopp om en varmare, snällare framtid. Full av välvilja, nyfikenhet och goda intentioner. Och i en tid som präglas av dystopiska tankegångar. Kanske det är precis vad vi behöver.
6: Jag tänker att den typen av radikalt hopp, om man ska uttrycka det så, det är lite av en bristvara i dagens samhälle. Och det tar oss kanske inte hela vägen för att liksom möta det vi står i. Men jag tror själv att det är en väldigt bra plats att börja på.

Du har hört Visionära världar, en reportageserie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Uppläsare i avsnittet var Linda Schwartz. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då blir det mycket film. Vi möter bland andra dokumentärfilmaren Mariam Ebrahimi, aktuell med filmen De levande döda i Rojava, där hon följer de en gång hyllade kvinnliga soldaterna i kriget mot IS, men som nu blivit övergivna av sina allierade. Och så har vi sett Mikael Lindgrens SD-komedi Flaggan. Vad berättar den om svensk politik idag? Missa inte P1 Kultur imorgon. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker André Ljungberg och jag heter Eskil

0: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
1: Du vet väl att du kan höra sommarens ljudböcker, Dörren av Magda Sabo och När skruven dras åt av Henry James i ett helt år.
2: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
1: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio ända fram till nästa sommar.
3: Inget dumt sätt att behålla sommarkänslan på. Nyheter nu i P1, klockan är 8.
4: Och här är Ekot. I gränsområdet mellan Nepal och Tibet pågår nu räddningsarbetet efter det svåra lerskred som drabbade området igår. Ram Sapkotta i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya, och han beskriver läget som mycket svårt.
5: Situation is very bad. It's like our helicopters going there for rescue, but helicopter cannot land and all the villages has gone.
3: Ram Sapkotta säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa och att byar i regionen har utplånats av de enorma vattenmassorna och lerskredet. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash, som är en helig plats för flera religioner, däribland hinduismen.
5: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
3: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt, enligt Ram Sapkotta. Mest akut är att ge dem skadade medicinsk hjälp och tak över huvudet. Och Ram Sapkotta tror att siffran över saknade kommer att stiga.
5: Right now the urgent need is those who survive, for them food and shelter and medication is very important. Should be a lot of more people, thousands of people missing.
4: Reporter Anna Grönberg. Sverige ska genom kustbevakningen överlämna 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Efter att båtarna avidentifierats och en del av utrustningen tagits bort så ska de transporteras till Ukraina, där de bland annat ska användas till minröjning i flodbäddar. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten. 2 av 6 reaktorer i kärnkraftverket i Gravelines i norra Frankrike har tagits ur bruk på grund av mängder med maneter i kylvattensystemet, rapporterar BBC. Samma sak hände tidigare i somras och förra året. Och så stoppet sker samtidigt som fransk och europeisk kärnkraft redan är pressad av värmeböljor och torka, och reaktorer i flera länder har tvingats stänga. Ekot Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio.
3: Här och nu, veckans avsnitt av vår dokumentära serie Verkligheten.
7: Okej, nu kommer jag dö. Det var min enda tanke. Nu dör jag. Och nu fick jag aldrig se mitt barn igen.
8: En kvinna ligger vaken i en operationssal mitt under ett ingrepp. Hon borde vara nedsövd, men medicinerna från förlossningen hon nyss genomgått gör att hon måste hållas vaken. Den enda tanken som skänker någon tröst är den på att om hon dör så finns det någon som väntar på andra sidan.
7: Men någonstans så förlikade jag mig med den känslan, okej, nu har ju Jonathan ett barn hos sig och jag har ett barn med mig. Att vi inte skulle vara ensamma.
8: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Amanda Sandvik. Och det här är Leas berättelse. I ett förlossningsrum på Östra sjukhuset i Göteborg sitter Lea. Hon ska snart föda en son. Det är midsommar och utanför fönstret skiner solen. På datorn in till sjukhussängen streamar Lea och hennes man Jonathan fotbolls-VM. Allt borde kännas pirrigt för Lea som snart ska bli mamma för första gången. Men under flera månader har hon hemsökts av en tung sanning. Under ett rutinultraljud i vecka 22, då paret ska få reda på om de väntar en son eller dotter, får de ett besked som vänder upp och ner på allt.
7: Så först var det så här, ja grattis, ni ska få en liten pojke, men det är något fel på hans hjärta.
8: Deras son lider av ett livshotande hjärtfel. Den vänstra halvan av hjärtat är kraftigt underutvecklad. De ställs inför ett smärtsamt val. Att göra en sen abort eller fortsätta med graviditeten. Beslutet är tungt, men självklart.
7: Vi vet vad vi ska göra. Vi bara, ja, vi måste ge han en chans. Och sen bara gråta resten av kvällen faktiskt.
8: Den andra halvan av graviditeten har Lea inte kunnat njuta överhuvudtaget. Hon som planerat att köpa bebiskläder, inreda ett barnrum och bara dagdrömma om hur livet skulle bli när hon fick komma hem med sin son. Istället har de sista månaderna av graviditeten känt som en lång plåga.
7: Jag ville ju inte prata om det, jag ville inte visa min mage för någon. Alltså, hade jag fått välja så hade jag bara låst in mig i ett rum och väntat tills den dagen det var liksom beräknad förlossning och få komma ut igen.
8: Trots att både vården och hennes sambo Jonathan intygar Lea om att sonens sjukdom inte är hennes fel, så känner Lea ett ansvar.
7: Det här var ju mina föräldrars första barnbarn. Och de längtade och var jättelyckliga och glada och sådär. De två samtalen som jag fick göra både till min mamma och pappa var ju otroligt svårt såklart. Och hjärtskärande. För mig också att berätta att jag är ledsen men jag vet inte om ni kommer få ett barnbarn. Att jag hade svikit dem. Min familj och mig själv och alla andra och...
8: Lea och Jonathan gifte sig i april, då Lea gått in i graviditetens tredje trimester. I magen ligger deras son, som de gett namnet Alexis. Egentligen hade paret planerat att ha ett vinterbröllop i december, men få saker blir som de tänkt sig. Lea får inte ens välja var hon ska föda sitt barn.
7: Vi hade egentligen bara två alternativ när vi skulle då... När jag skulle föda. Och det var antingen så väljer vi att åka till Lund eller Göteborg. Där de här hjärtspecialisterna finns. Och där man genomför de här operationerna. Så vi fick inte vara här hemma i Stockholm.
8: De två sista veckorna innan beräknad födsel spenderar paret på ett hotell i Göteborg. Och den 20 juni, på midsommarafton, blir Lea igångsatt. Det är olidligt varmt ute. Solen gassar och stan har tömts på folk. Men förlossningsrummet är fullpackat. Där finns utöver Lea, Jonathan, Leas mamma och vanlig förlossningspersonal flera hjärtkirurger som väntar på att Alexis ska födas. Det är svårt för Lea att ta in att det här händer henne. Att det är hennes liv som nu kommer att förändras för evigt, på ett eller annat sätt.
7: Det är som att man lever i en film, eller något man ser, står och tittar utifrån. Det är ju svårt att ta in och förstå, men det här är mitt liv. Det är ju jag, det är mig det handlar om. Det är mitt barn, det är liksom vår framtid. Det blir så svårt att ta på det.
8: Efter vad som känns som en evighet så kommer förlossningen igång. På morgonen den 21 juni föds Alexis. Men istället för en lugn stund där Lea får landa i mödraskapet så drar en ny våg av händelser igång.
7: Jag minns att jag hörde honom skrika, gråta. Och sen så ser ju bara hon läkaren som var där i rummet. Hon bara slänger sig för att fånga honom. Lyfte honom. De klipper navelsträngen. Och det var inte så att Jonathan fick göra utan allt gick liksom. Det var de som gjorde läkarna där inne. Och så bara springer hon ut därifrån och lämnar rummet. Utan att säga något. Och jag blev kvar där. Jag var ju helt chockad. Det var ju knappt att jag var medveten heller. Med tanke på alla smärtstillande jag hade fått och så. Och så, men jag minns ändå att jag hörde att det var någon som sa till min man ordagrant att varför står du bara här? Spring, gå efter din son.
8: Lea har inte ens fått hålla sin son eller se hur han ser ut. Hon vet inte om han liknar henne eller sin pappa mer. Vilken ögonfärg han har eller hur mycket hår han har på huvudet. Lea väntar på att få höra något om vad som sker med Alexis. Men tiden går utan svar. Till slut slumrar hon till av utmattning, men väcks snart av en sjuksköterska.
7: Och då kommer någon som skakar till mig lite och hon bara, ska inte du gå upp till din son? Och jag fattar ingenting. Jag bara sa, drömmer jag eller vart är jag ens?
8: Sköterskan berättar att läget är stabilt. Lea kan andas ut. Hon erbjuder sig att ta med Lea till barnintensiven så att hon kan få träffa sin son för första gången.
7: Och precis då så kommer någon läkare, jag vet inte om det var exakt samma som hade varit där inne med oss innan då. Och i princip så här, skäller ut mig och säger, vad gör du här? Och jag blir så här hela chockad. Jag bara, vad menar? Hon bara, varför är du inte med din son? Jag bara, jo men vi håller på att fixa oss i ordning för vi ska ju dit nu. Hon bara, ja men det är bråttom. Jag bara, men de sa ju att läget var stabilt. Hon bara, nej. Läget är inte stabilt. Och det var då det liksom går upp för mig att okej, han mår inte bra. Vad är det som hände?
8: Lea förstår knappt vad det är hon precis hört. Det har gått 2 timmar sedan hon födde och hon har inte fått veta något alls under den tiden. I sin säng tjusas Lea från förlossningen på Östra sjukhuset till barnintensiven på Drottning Silvias barnsjukhus som ligger intill.
7: När de öppnar dörrarna till det här rummet där han ligger, jag tror nog att det är först då jag inser att det är något allvarligt på gång. Att det verkligen är illa däran med honom. Det jag ser, det jag möts av när de öppnar, det är ju att han ligger i en liten sjukhussäng. Det är minst 4 läkare där inne. Och någon håller på med hans ansikte. Någon med liksom fötterna och magen. Alltså det är ju folk överallt. Så jag ser ju knappt honom. Och så är det slangar överallt. Det piper hit och dit. Folk springer där och ja, jag fattar inget. Men de kör mig fram till honom. Jag får känna hans lilla hand. Och det är ju första gången jag får träffa honom egentligen. Och hålla honom. Det var så svårt att ta in att det var mitt barn. Så det var mest det jag försökte förstå. Är det här mitt barn? Jag ville bara se honom. Jag ville bara att de skulle ta bort alla slangar. Plåstret han hade, all tejp. Jag ville bara att de skulle ta bort allt så jag kunde bara få se honom, hur han såg ut, utan allt det där.
8: Läkarna och kirurgerna måste ta ett beslut. De måste göra en plan för vad de kan göra för att rädda Alexis. Experterna samlas till konferens och låser dörrarna bakom sig. 4 oändligt långa timmar passerar. Lea och Jonathan står i korridoren utanför deras sons rum när någon till slut kommer för att prata med dem.
7: Och så kommer den ena kirurgen fram till oss och säger att vi behöver prata. Och så gick vi lite mer åt sidan. Och det enda han säger är att tyvärr så finns det ingenting mer vi kan göra. Så se till när ni känner er redo att koppla bort respiratorn.
9: Vad svarar man ens på någonting sånt?
7: Det var ett stort frågetecken. Jag förstod inte vad han sa. Så han fick upprepa sig. Och sen så förstod jag fortfarande inte vad han sa. Jag hamnade i chock.
8: Familjemedlemmar och släktingar skyndar sig till sjukhuset för att få träffa Alexis. När läkarna frågar om de vill vänta med att koppla bort de livsuppehållande maskinerna känns frågan fullkomligt bizarr.
7: Vi bara, vadå vänta? Jag kan stanna här resten av mitt liv. För hur kan man någonsin bli redo för att koppla bort respiratorn från sitt barn? Det går ju inte. Alltså det är ju, hur gör man det omöjliga? Och jag tänkte nej. Jag tänker fan inte bestämma det. Det får någon annan göra. Det går inte. Så tyvärr så landade ju det beslutet, om man får säga så. Det landade mest hos min man. Han fick ju liksom ta det snacket med läkarna.
8: Det är viktigt att så många som möjligt ska hinna träffa och säga farväl till Alexis. En efter en kommer familjemedlemmarna till sjukhuset. Men till slut måste det ofattbara ske.
7: Min pappa kom ungefär vid 5-tiden. Och 2,5 timme senare, 19.30, så tog han sina sista andetag när jag höll honom i min famn. Och de kopplade bort alla mediciner, alla slangar. Så att det till sist var bara respiratorn som var kvar, som höll honom vid liv då.
8: Från den stunden är inget längre sig likt.
7: Tomhet. Avgrundsdjup. Tomhet. Och jag ville ju bara byta plats med honom. Jag hade gjort allt för att få byta plats med honom. Men det gick inte. Den bilden som man hade av hur världen fungerade, hur livet såg ut och den verkligheten som jag levde fram tills dess, fram tills jag var 33 år. Det livet, den Lia, den försvann. Alltså det var ju Alexis som dog den dagen, men det var ju inte bara han. Vi var ju två som dog, men det var bara jag som fortsatte andas.
9: Hur var tiden efter Alexis död?
7: Ja, det var som att befinna sig på den här planeten och samtidigt vara någon annanstans. Det är något man inte önskar någon annan, absolut inte. Aldrig någonsin. För den smärtan och det, vad det gör med en människa att förlora sitt barn. Och det i princip så finns det inget värre än att förlora ett barn.
8: Trots att det känns omöjligt så fortsätter tiden att passera. Den 24 juli, lite mer än en månad efter hans död, begravs Alexis. Lea och Jonathan fortsätter att ta sig igenom timme för timme, dag för dag. Även när det känns som att det inte går. Trots att Alexis inte fick komma hem från sjukhuset så finns det inget tvivel hos Lea om att hon har blivit mamma.
7: Jag ville bara skrika ut i hela världen att jag är mamma. Jag har ett barn, jag har fött ett barn. Men ingen kan se honom, men jag har ett barn. Och jag ville att folk skulle fråga om honom. Och jag ville att folk skulle få veta och se hur lik han var Jonathan. Vilka ögonfärg han hade, hårfärg, hur lång han var, hur mycket han vägde när han kom ut. Jag ville ju få alla de här frågorna. Jag ville att folk skulle vara nyfikna. Precis som alla andra som jag kände som också precis hade fått barn. Och det kändes bara så otroligt orättvist att inte jag kunde visa upp mitt barn eller berätta om allt det här. Och den här känslan, jag är mamma, jag har så mycket mycket kärlek inom mig att ge. Men jag hade ingenstans att rikta den mot.
8: Ett och ett halvt år efter Alexis död föds lilla syster Eileen. Hela graviditeten har Lea varit rädd för att förlora henne. Hon har spenderat timmar hos specialistmödravården, gått på otaliga ultraljud och oroat sig varje dag. Men flickan som föds är frisk och kry. Annat är det med Lea själv. Bara en halvtimme efter att Eileen föds så får hon fruktansvärt ont. Värre än värkar. Lea körs akut i röntgen. Bilderna visar att hon drabbats av inre blödningar. Orsaken är oklar, men det finns ingen tid att förlora.
7: De kör mig till operationsrummet. Hon bara, du måste opereras nu. Direkt, och vi hinner inte söva ner dig. Jag hade fått så mycket smärtstillande redan. Så hon säger att om vi gör det så är ju risken att du inte vaknar upp igen. Att du dör på operationsbordet. Och jag bara, alltså helt chockad. Jag var okej, nu kommer jag dö. Det var min enda tanke, nu dör jag. Och nu fick jag aldrig se mitt barn igen.
8: Operationen beräknas ta 2 timmar. Lea är bedövad från nacken och neråt, men hör allt som händer i rummet och ser långt mer än hon önskar. Den smärtstillande medicinen flödar, men det räcker inte för att Lea ska bli kvitt det hon känner.
7: Och nu dör jag. Det var det enda jag tänkte hela tiden. Och samtidigt när jag låg där så var det nästan så här, låt mig få slippa den här smärtan. Det är bättre om jag dör för att slippa jag känna den här smärtan. Så kände jag.
8: 2 timmar passerar, men läkarna är inte klara. Långt ifrån. Lea tvivlar allt mer på att hon kommer överleva. I den mörkaste stunden vände hon sig till en högre makt.
7: Alltså jag var helt övertygad om att jag skulle dö. Och jag hade någonstans gjort upp med Gud, eller någon där uppe, att jag är okej med det för att jag har ett annat barn jag kan komma till. Och någonstans, så kanske låter jätteskevt, men någonstans så förlikade jag mig med den känslan att okej, nu har ju Jonathan ett barn hos sig och jag har ett barn med mig. Att vi inte skulle vara ensamma. Att han skulle få stanna hos Eileen och uppfostra henne och se henne växa upp. Och jag skulle få komma till Alexis.
8: Efter 5 timmar börjar läkarna äntligen sy ihop såren efter operationen. Lea kommer att överleva. Hon kommer få träffa sin man och sin dotter igen. I den stunden avlägger hon ett tyst löfte.
7: Alltså, inte för att jag är jättetroende, men jag bad till Gud faktiskt. Det gjorde jag när jag låg där. Och inte visste om jag skulle klara mig. Och jag lovade att jag ska bli den bästa mamma jag kan vara för Eileen och min son Alexis. Om du bara låter mig få vara kvar här. Och jag ska göra mitt bästa för att uppfostra henne på rätt sätt. Älska henne med all min kraft och all min kärlek och stötta henne och alltid finnas där för henne. Och det löftet är ju egentligen bara min man som vet att jag har gjort upp med någon där uppe. Och att jag låg där och tänkte så, för det har inte jag berättat för någon annan innan, förrän nu.
8: Efter 2 veckor får familjen äntligen lämna sjukhuset. Läget är dock långt ifrån drömlikt. Lea har både fysiska och psykiska sår att läka. Samtidigt ska hon balansera vardagen med en nyfödd. Det är svårt att njuta av den omtalade bebisbubblan. Minnena av Alexis och allt som hände lever kvar i Lea.
7: Ja, då kände jag verkligen att, vad fan har jag gjort för att förtjäna det här? Hur mycket smärta kan man tåla egentligen? Men det kan man kan det mer än vad man tror, men det är ju, man ska inte behöva det. Det var jättesvårt. Det var svårt också att knyta an till henne i början. På grund av det som hände, men också på grund av det som hade hänt innan med Alexis. Och jag var så rädd att förlora henne.
8: Men varje kväll nattar Lea sin dotter. Och varje morgon vaknar hon igen. Efter ett år börjar Lea sakta tro på att hon kommer att få leva. Under den här tiden väcks också tankar kring att skaffa ett syskon.
7: Och då kom den här känslan att, nej men gud, vi kan inte bara låta henne vara ensam barn. Alltså ensam i den bemärkelse att Alexis är ju inte här fysisk. Och så jag kände så, den dagen jag dör, den dagen min man dör, jag vill inte lämna henne ensam. Den tanken slog mig väldigt tidigt också, efter att hon föddes. Och det är därför vi bestämde oss för att men vi måste ge henne ett syskon.
8: Ett och ett halvt år efter att Aileen kom till världen föds lillebror Theodor. Utan komplikationer för varken mamma eller barn. Äntligen får Lea den upplevelse hon önskade sig från stunden hon blev gravid med storebror Alexis.
7: Tredje gången gilt. Revansch. Alltså det var en sån skön känsla att få äntligen få känna på hur det ska vara när man blir mamma. När de kommer in med den här brickan med smörgås och en liten flagga och lite juice eller saft. Att få fira, alltså få fira livet direkt. Och det kändes bara, det är så här det ska gå till. Och det sa ju både jag och min man direkt.
8: Trots att Lea äntligen får uppleva många fina stunder så är det ju någon som saknas. Lea har inte två barn, utan tre.
7: Och de pratar om honom, de frågar om honom, de vill se på bilder, de vill följa med till kyrkogården. Och ibland vill de inte det, vilket såklart är också helt okej. Men de är så stolta, verkligen, att de har en storebror.
8: Idag arbetar Lea med sorg, inte bara sin egen, utan med att hjälpa andra genom deras. Ett beslut som kom ur den känsla av meningslöshet som slog henne efter att hon förlorade Alexis.
7: Så ungefär ett och ett halvt år efter att Alexis dog så utbildade jag mig till handledare i sorgbearbetning. Just för att kunna finnas där för andra och stötta och hjälpa andra människor. Men också för min egen del. För att jag skulle bli bättre på att bearbeta det här som jag hade varit med om. Och sen efter det så startade jag också en podcast som handlar om sorg och förluster. För mig blev det så viktigt att men, någonting bra måste komma ur det här meningslösa som jag har varit med om. Någonting bra måste växa fram. Någonting fint. Och den känslan blev så stark. Det blev en drivkraft i mig.
8: Sorgen efter Alexis försvinner aldrig, utan ändrar bara karaktär.
7: Och jag var ju själv där. Jag trodde ju på riktigt att jag var ju ensam om det här ett tag. Och så trodde jag också att jag höll på att bli galen. För att det var något fel på mig. För att jag kände på ett visst sätt. Men sen förstod jag ändå väldigt tidigt att nej, det är fullt naturligt i den onaturliga situationen man befinner sig i. Att just känna alla de här känslorna. Att tro att man håller på att bli galen. Att tro att man kan dö av sorg.
9: Men. Ja.
10: Nu var det faktiskt typ 3 veckor sedan jag var här senast. Vilket inte hör till vanligheten faktiskt. Jag brukar komma ungefär en gång i veckan i alla fall. Men ibland blir det så. Men det är skönt att både juni och juli är över nu.
9: Alexis har ju väldigt mycket fina stenar och änglar och hälsningar här vid sin grav. Mm. Och på gravstenen står det: en liten ängel kom, log och vände om. Kan du beskriva hur gravstenen ser ut?
7: Det är en nalle som omfamnar ett hjärta, som håller om ett hjärta i mitten. Och den kramar om den. En glad liten björn. Och så står i mitten då
10: i hjärtat så står det vår älskade son Alexis Valentin Cepeda Persson. Och så 21/6/2018, vila i frid.
8: Du har lyssnat på verkligheten och Leas berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Amanda Sandvik. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
11: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
12: Vetenskapsradion strax funderar över hur det kommer sig att folkdräkten trendar just nu. Men innan vi hör det så hinner vi med en puff för det här.
13: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
14: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
13: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
14: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
12: Nu lyssnar vi till Vetenskapsradion.
15: Vi kom liksom till den här fördrinken. Då var vi verkligen som showstoppers. Att vi kom in och alla vände sig och var så här, men herregud, vad har de på sig typ?
16: Olga och Erik gick på vårbal i Delsbodräkt. Bland strama frackar och blanka långklänningar glimmade de i rött och blått ylle.
17: Man bär upp den med någon slags liksom stolthet ändå. Och så känner man sig väldigt snygg också.
16: Röda knätofsar och fioler hör inte bara midsommar till. Nu ser vi också studenter som går på fest i folkdräkt. Och många skulle vilja ha en egen färgsprakande dräkt med anor från 1800-talet.
18: När man pratar om folkdräkter så börjar folk tänka liksom att det är nästan någonting magiskt.
16: Du lyssnar på Vetenskapsradion om folkdräkternas dragningskraft genom tiderna och varför unga vill ha dem just nu.
17: Den väger lite grann.
16: I en garderob i en studentlägenhet i Uppsala hänger en nysydd Delsbodräkt. Första gången Erik Bäckström skulle ta på sig den tog det 20 minuter. Det är så många olika dräktdelar som man kan vara lite osäker på hur de ska sitta egentligen. Och tung och varm är den också.
17: Och här är själva dräkten då. Och den har tre lager tyg på sig då med sånt här väldigt grovt linnetyg på insidan. Och så ett mellanlager och det här fina ylletyget på utsidan.
19: Ja, och så den är blå med röda kanter?
17: Precis, precis. Och så de här gröna detaljerna då som är lite typiskt för Delsbodräkten. Och så västen här då med de här grön-blå-vita ränderna. Som jag fick veta av min skräddare då, inte är original faktiskt. Utan det var någonting som kom till på typ 50-talet. När det varit väldigt poppis att sy de här i hemslöjden. Då kom den här till. Innan var det helröda dräkter. Men nu är den här liksom vanligast. Så då är det liksom den nya standarden, eller vad man ska säga. Om man inte är väldigt gammalmodig av sig. Och sen är de här knapphålen då. Dräkten har 74 knapphål totalt och alla är helt handsydda, inklusive de här dekorativa knapphålen på jackan då, trots att de aldrig används. Så det är lite intressant, och så har det alltid även varit historiskt med den här dräkten, att man har sytt riktiga knapphål.
19: Hur känns det när du sätter på i den?
17: Men den känns ju för det första väldigt varmt, men sen är den också den är sydd på så sätt att man blir väldigt rakryggad av att ta på sig den. Så man får en väldigt sån här ankvärt av att ta på sig den. Men sen tycker jag, alltså man känns ju väldigt stilig också.
20: gamla informanter som jag då har intervjuat har sagt till mig att de försöker hitta sätt att ha dräkten på. Och då var det någon som berättade att ja, men vi brukar ringa till varandra innan vi ska gå på en konsert eller vi ska ut på puben eller så här. Och så ställer vi frågan, ska vi dräkta?
21: Anna Lindqvist Adolfsson är etnolog, konstnär och lärare på bild- och slöjdlärarutbildningarna på Konstfack. Hon har i studier undersökt människors förhållande till folkdräkter.
20: Att dräkta är ju då att ja, men då tar man på sig dräkten eller delar av dräkten och så liksom vädrar man den. Ja, och någon hade fått en jättestor vinfläck på sin vad heter det, fina linneskjorta som inte riktigt gick bort och ja, men då har dräkten fått leva, sa hon. Så att hon var ändå liksom nöjd med detta.
21: Mm. När Anna fick höra att nästan alla elever som går ut nian i Delsbo i Hälsingland brukar ha folkdräkt på skolavslutningen ville hon höra mer om hur tonåringarna tänkte.
20: Hur är detta möjligt? Jag har jobbat inom skolan tidigare i mitt liv och jag tänker liksom 15-16-åriga killar och tjejer. Att de vill sätta på sig det här.
21: Bland dem hon intervjuade fanns två 15-åriga tjejer som hon frågade om de ville ha dräkt på skolavslutningen.
20: Ja, absolut. Jaha, men varför det då? Jo, men det ska man bara ha. Och sen så tycker jag att det är bland det finaste jag vet, sa de. Och så frågade jag, hur känns det då när ni har en dräkt på er? Liksom? Vad är det liksom ni gillar med det? Ja, man tar på sig den och sen bara svävar man fram, sa den ena. Och den andra sa, ja, man blir liksom stolt. Och så visar den liksom ens att, vart man kommer ifrån. Och så tycker jag att det är det vackraste jag vet. Och den ena hade fått tyger i present, i konfirmationspresent. Och sen så hade hon fått den liksom uppsytt till sig. Och någon hade gått på liksom forngården och köpt begagnade delar och fått ihop sin dräkt där. Men så frågade jag, men de som inte har en dräkt då, hur gör de? Ja, men du vet, det finns så otroligt mycket dräkter. Så då hjälps man åt i bygden. Då kan man se på en Facebook-sida, nu har jag en kille här som inte har någon dräkt. Är det någon som har någon att låna ut? Ja, då samlar man ihop. Så att det liksom blir en viktig del för hela bygden. Att det är våra ungdomar som går ut nian och då hjälper vi till. Så att alla som vill kan ha en dräkt. Och vill man göra revolt så är det ju ganska enkelt. För det är bara att inte ha dräkten på sig.
19: Och förekom det då? Unga ja. Som inte vill ha? Mm.
20: Ja, det finns det ju. Det är alltid någon sådär. Alltså nu har jag studerat lite fotografier från de senaste åren. Och det brukar alltid vara någon som inte har det. Men sen blir de också, här tänker jag, att då gör man ju liksom en insats i bygden. För när man har sett det här och man står där och man ser dem och alla tycker, åh vad fin du är, åh vad fina ni är. Liksom, då sträcker de på sig de här killarna trots att de har lilla mössan på huvudet och allting. Liksom. Ja, de får bekräftelse på att det här är något fint och bra. Så att sen kan man se dem några veckor senare på Delsbostämman, ja men då går de med den där dräkten på sig igen.
21: När Erik Bäckström i Uppsala var 10 år gammal var han på ett folkmusikläger. Här passade ju med folkdräkt och han fick låna en som fanns i släkten. Sen har han inte använt folkdräkt förrän nu som 24-åring. Men viss dräkttradition hade han med sig hemifrån när han bestämde sig för att få sin egen dräkt uppsydd.
17: Det kostar mycket och det kostar även tid och tålamod. För det är en lång process att se upp en folkdräkt. För mig tog det ungefär 1,5 år med 10 besök hos skräddaren i Delsbo. Så att

0: på dräkten. För den tycker jag är liksom en av de snyggare folkdräkterna i hela Sverige. Och så har jag ändå lite anknytning därifrån också.
1: Vad finns det fler för skäl mer än det estetiska så att säga, att man vill ha en folkdräkt för dig?
0: Jo, men jag tänker att det handlar mycket om något slags kulturarv som man vill liksom bära vidare i flera generationer. Och ja, men en rolig sak att ha i släkten nu och i framtiden. Och sen är den ju väldigt passande att ha i Uppsala, där det väldigt ofta är högtidsdräkt som klädkod på baler och sittningar. Och då får man ju gå i folkdräkt. Så det är väldigt roligt att få gå och få använda dräkten också i sådana tillfällen.
2: Etnologen Anna Lindqvist Adolfsson tror också att de oroliga tider vi har nu påverkar att fler intresserar sig för folkdräkter.
3: Jag skulle vilja säga att i alla de här orostiderna så har man ju, börjar man ju blicka åt sitt eget ursprung och man vill tryggheten och så. Och det kan man läsa in i en dräkt. Många blir det så. För i och med att det kanske är ens mormor som har vävt tyget eller haft den innan eller sådär. Det finns liksom en känsla i det där. Men sen lever vi också i en tid där det är miljöoro väldigt mycket. Och där är ju dräkten verkligen en to-go-plagg kan man säga. För att den är vävd av naturliga fibrer av olika slag. Och man har den hela livet om man vill. Så det är ju ett återbruk på så vis. Att man använder den ärvs, den går i generationer eller man kan liksom. Ja, man skapar någonting som ska, det är miljömässigt hållbart på olika sätt, tänker jag. Dels är det det, och sen så är det ju också en estetik som väl är inne just nu då. Just det här, för att man tycker om de här färgerna och banden och svunget i kjolen eller liksom så. Att det är liksom idag, just nu så passar det in i den estetik vi vill ha runt omkring oss.
2: Så i maj i år var Erik Bäckströms Delsbodräkt äntligen klar. Första tillfället att ta på sig den var på vårbalen som Sörmland Närkes Nation anordnar i Uppsala. Olga Schilt är Eriks flickvän.
4: Ja, jag blev ju lite medlurad eftersom Erik hade sytt upp sin folkdräkt. Det var liksom stora premiären och då måste ju jag självklart gå i Delsbodräkten också. Så det var väl lite därför jag hade på mig den. Och sen fanns det en i hans släkt som passade mig helt perfekt. Så nu kan jag bära den också. Det var som att hamna i rätt släkt när man passar in i folkdräkten.
2: Ja, det här var ju lite som Askungens sko. Och när Erik och Olga gick in i det rosa nationshuset stannade människorna runt omkring upp för ett ögonblick.
4: Herregud, vad har de på sig typ. Men de var jätteimpade också. Det var kul med alla reaktioner, verkligen.
0: Det blir alltid ett lite roligt här samtalsämne på typ sådana här baler. Och när det är fler som kommer med folkdräkt så kan man alltid liksom, ja, men nörda in sig lite på det och snacka. Ja, vart kommer det in direkt ifrån? Och sådär. Så det är kul.
4: Jag har alltid varit avvis på dem som går runt i folkdräkt. Och att de har liksom, sin gammelmormors folkdräkt från liksom, någonstans i Dalarna eller vart som helst. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt coolt att de går runt i det. Så man önskar ju nästan att man kunde haft något eget att bära upp. Så jag fattar ju verkligen varför man syr upp en folkdräkt. Liksom. För det är ju verkligen coolt att ha.
2: Folkdräkten passar ju alltid när klädkoden är högtidsdräkt. Du kan ha frack, långklänning, militär högtidsuniform, prästrock eller folkdräkt. Och på studentnationen i Uppsala syns nu allt fler dräkter.
0: När det är en sittning på 200 personer kanske ändå 10-20 personer som kommer i folkdräkter från alla delar av landet och även lite norska bunader och sådär. Så att det, jag tror det är även en, liksom en trend i studentvärlden att börja bära folkdräkt.
2: Att det är stort intresse för folkdräkter nu märks också på olika Facebookforum. Här kan man få råd och tips om det är något man behöver hjälp med kring sin dräkt, om man saknar någon del eller har frågor. När Erik berättade om sin nya dräkt och vårbalen i en Facebookgrupp fick han massor av glada och trevliga kommentarer. Men också några få från personer som vill använda dräkten i politiskt syfte.
0: Kommentarer som, vad fint att ni ungdomar fortsätter att bevara Sverige svenskt. Och lite sådana kommentarer. Och det tycker jag ändå är väldigt beklagligt att man kopplar det till det. Och den bilden tycker jag vi ska ta bort från också folkdräkten. Att den ska bäras med stolthet men inte med nationalism. Det här är symboler för alla och inte för några få

0: människor.
1: I Facebookgrupperna kan det ibland också dyka upp en dräktpolis, dräpo som de kallas. För dräktpolisen är det viktigt att dräkten är historiskt korrekt. Det ska inte vara något hopplock av olika delar.
2: Det har blivit ett väldigt stort hat mot dräktpoliserna. Och det kan jag förstå, för att man blir så otroligt, kan bli så otroligt ledsen. Men du har helt fel förkläde till det där livstycket. Och den där måste du knyta bandet åt fel håll. Och du har, så. Om man då får de här, om man då får de här liksom orden mot sig, så är det ju inte bara mot mina kläder det gäller. Utan då kritiserar ju de hela din släkt. Så det blir ju så oerhört känsligt. Och samtidigt så kan man ibland känna att ja, men det är ju också härligt att någon har koll på historien. Nu är det ju inte alltid så att alla dräktpoliser har koll på historien. Men det finns ju faktiskt idag en historisk forskning. Så är du intresserad av liksom att jag vill klä mig som på 1820-talet, så finns det en möjlighet att gå och titta på sådana plagg på museer och i olika arkiv och sådär.
1: Ja, vad har folkdräkterna för historia? Var kommer de ifrån från början och hur har de använts i olika tidsperioder?
2: Alltså om vi tittar rent historiskt och det vi kallar folkdräkter idag, så är det kläder som bars av bondebefolkningen. Som vanliga kläder bara. Och då kan vi säga 17, tidigt 1800-tal.
1: Men när det senare går att köpa färdiga tyger i och med industrialiseringen, så lägger bondebefolkningen undan de här kläderna och det ska dröja några decennier innan de kommer tillbaka och får olika eror under 1900-talet. Runt sekelskiftet 1900 börjar de poppa upp igen, men nu är det borgerskapet som driver på för att bondebefolkningens kläder ska finnas kvar.
2: Det kunde vara studenter i städerna och så. De började sakna det här när de åkte ut på landsbygden och skulle fira sina semestrar. Så gick de helt plötsligt inte klädda i det här. Och tänkte att det här måste vi bevara. Så att jag skulle säga, sekelskiftet 1800-1900 så var det ju en vurm för fosterlands... Ja, man ville skapa ett vi i fosterlandet, eller liksom ett Sverige. Vi förlorade ju Norge och det var mycket där. Man behövde skapa en identitet för Sverige. Och då användes folkdräkter väldigt mycket i just det här skapandet. Man kan se det på, jag menar, på kakburkar eller på liksom vykort. Det är liksom bara dräller av sådana bilder från just den här tiden, ungefär från 1880 och framåt.
1: Ja, nu har dräkterna fått en lite annan betydelse. De är inte kläder vilka som helst, utan en sorts enande symbol.
2: Sen kom ju första världskriget. Och efter, när det tog slut på 20-talet, så kom det också en ny stor vurm för dräkterna. Men hela hembygdsrörelsen. Och då blev det helt plötsligt blicken en annan. Det var så att man blickade in mot... kanske den lilla byn eller mitt sammanhang. Och under den här tiden så byggde man också alla hembygdsgårdar och så kan man se. De kommer ungefär från den tiden. Och på väldigt många ställen så skapades det då det vi idag ser som folkdräkter. Byar och så som inte hade riktigt en traditionell dräkt. Helt självklart, tittade på gamla plagg och skapade dräkter. Och då bestämde man att så här ser den här dräkten ut. Från den här byn så ska vi klä oss på det här sättet, med det här förklädet och det livstycket. Och den sjalen och den mössan och den väskan. Man bestämde liksom att det här är en typisk dräkt från just den här bygden. Så.
1: På 50-talet kommer en ny våg för folkdräkterna och det blir en stor försäljning i hemslöjdsbutikerna. Det är under den här perioden som till exempel västen i Delsbodräkten ändras, som Erik berättade om.
2: Och sen kom ju då 70-talet, med gröna vågen och tillbaka till ett förr.
3: Det är få landskap i Sverige som kan visa upp en så egen och speciell kultur som Dalarna. Men det är också få landskap som så skickligt har förstått att sälja den kulturen och locka turister från när och fjärran hit upp till Siljanstrakten för att dansa kring majstången, titta på knätofs och fäbodar.
1: På 70-talet har spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland en enorm dragningskraft med tusentals besökare. I augusti 1974 har Sveriges Radios luncheko ett över 4 minuter långt inslag om en spelmansstämma i Rättvik.
0: Ja, det är någonting som ligger i tiden helt enkelt. Alltså, spelmansrörelsen, det uppsving som den har nu, det tror jag liksom rider på den gröna vågen. Va? Folk börjar tröttna på liksom stress och jäkt och de vill ha tillbaka någonting rejält gammalt som var förankring, som hade förankring i förr i tiden.
2: De ville ju till det äkta som då fanns på landet. Just den grejen, det där äkta som fanns på landet, det är kanske det vi också kittlas av idag med folkdräkterna. Man letar efter någonting som är någonting annat än det här, den här nya världen. Jag tänker på 70-talet med nylonkläderna och allt det här. Det var liksom en motrörelse lite grann.
4: Och på 70-talet kunde man se att det spred sig lite till annat mode då också. Mm.
2: Ja, absolut. Jag då som är uppvuxen i Hälsingland och där var gröna vågen ganska stor, kunde ju ha, jag minns min bildlärare på högstadiet på avslutningen, då hade han en folkdräktsliknande dräktskjorta som han hade broderat dels på söm på, och så hade han byggt en egen nyckelharpa och så spelade han på avslutningen. Alltså det var mycket sånt, mycket jeans till dräktskjortor och lite brodyrer och så.
1: Du har hört Vetenskapsradion om folkdräkter.
5: Det här är en dräkt som ska hålla i kanske 100-200 år liksom, och ska finnas med i släkten liksom, framöver. Och som många dräkter från 1800-talet har gjorts och hängt med. Sen kommer ju trenden gå upp och ner, så man vet aldrig. Det kanske blir jätteopoppis om 50 år och så slänger alla sina folkdräkter. Lite som det var på 80-90-talet. Men jag hoppas att den ska leva länge.
1: Producent var Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Cecilia Åhlén.
6: Nu lyssnar vi för en stund till Shahrzad Lykke Nadravandi som är författare. Här är hans tankar för dagen.
7: Min dotter älskar sin farmor och sedan ett par år tillbaka bor vi ett stenkast ifrån henne. Hos sin farmor får hon allt det som jag helst vill begränsa. Hon ska inte äta godis, inte för mycket, inte titta på tv, absolut inte hela tiden, inte sminka sig, inte det ena med det andra. Och vi lever i en lågmäld maktkamp. Hon svarar med att vägra äta maten jag lagar, eller så vill hon byta kläder 1000 gånger innan vi ska gå ut. Hemma hos sin farmor äter hon persiska grytor med ris framför tvn. Naturligtvis med min mamma som matar henne, skämmer bort henne, godis efter maten, bus och lek, lägga pussel, gå ut till lekplatsen. En dag håller jag henne i handen och vi går den korta biten till hennes farmor. Det är en varm vårdag. Knopparna på träden har spruckit och det är grönt omkring oss. Hon drar i mig och istället för att gå över vid övergångsstället vill hon gena över gatan. Jag sätter henne på axlarna och hon leker att jag är en bil som hon styr, farligt nära gatan hela tiden. Hon vill att jag ska krocka med något träd, gasa, bromsa, svänga, fram och tillbaka. Långt där framme ser jag en stor skata som sitter mitt på vägen. I lugn och ro ser det ut som helt för sig själv. Trots att min dotter vill gasa sakta jag ner, för jag behöver se vad det är som pågår. Och för varje steg jag tar förväntar jag mig att den där fågeln ska flyga iväg, som fåglar ju gör, men ännu är jag väl för långt bort. Någon kommer cyklande från andra hållet och gör plötsligt en lång båge när hon närmar sig. Fågeln sitter kvar. Och så säger jag det. Skatan sitter där och äter, triumfatoriskt, på en död kanin. Kaninens lilla kropp är helt uppfläkt, innanmätet på utsidan, och skatan stirrar på mig, som om den vet att den är skyddad där den står. Och den har rätt. Jag ryggar tillbaka eftersom jag instinktivt vill hålla mitt barn undan döden. Åtminstone när den visar sig på det här sättet så brutal och naken. Med ett öga på mig stoppar den ner näbben, gräver i det ruttnande köttet och drar ut något. Min dotter som fortfarande sitter på mina axlar har blivit tyst. Jag kan inte avgöra om hon ser vad jag ser eller om hon bara tröttnat på leken. Hon älskar kaniner. Blir alltid glad när hon ser en springa ut från buskarna. I det stora hela hänger döden och livet förstås ihop. Men ingenstans är den relationen så överrumplande som med barn. Och det börjar med själva förlossningen. Ögonblicket ett barn ska komma ut i världen vänder upp och ner på allt. Och för att livet ska bli till måste man kasta tärning med döden. Från det ögonblicket är ens största rädsla, med det nya liv som man har ansvar för, att döden ska komma och kräva sitt. Det är därför skatan och kaninen, den här bilden av döden som matar livet, så obehaglig. Vi ska ta en annan väg, säger jag. Vi går förbi lekplatsen. Jag försöker avgöra om hon såg vad skatan gjorde. Men det verkar inte så. Vi går till gungorna och jag gungar henne högre och högre medan hon tjuter av glädje och vill komma upp till stjärnorna. Högre och högre skriker hon och skrattar och jag puttar på. När hon är klar sätter vi oss på en bänk och pustar ut. Och då kommer det. Kan jag få en kanin, säger hon. Vad då för en kanin, frågar jag. Bara en kanin. En gullig liten kanin som vi kan ha hemma och som jag ska ta hand om.

0: Tankar för dagen från Khazayar Lykke Nadravandi. Och så är klockan 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
4: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få dem hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
4: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller när man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
4: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
4: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.
5: Här är Ekot. Efter de interna striderna i Liberalerna kring partiets samarbete med Sverigedemokraterna så har tidigare partimedlemmar bildat nya partier som ställer upp i olika lokalval. I Uppsala heter partiet Liberalt initiativ, där Jenny Claesson är partisekreterare.
6: Vi är klassiska folkpartister. Vi står för öppenhet, tolerans. Oavsett hur det ser ut så ska du få en plats i Sverige.
7: Hej, information om Liberalt initiativ.
8: Kampanj på centralstationen i Uppsala. Vi är tillbaka för att ge politiken en ny ryggrad, lyder budskapet på korten som sticks i händerna på resenärerna. Malin Sjöberg-Högrell är ordförande i Liberalt initiativ.
9: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
8: Sjöberg-Högrell var tidigare regionråd och en av dem som lämnade Liberalerna i våras efter att partiet sagt ja till regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Liberalt initiativ ställer upp i Uppsala, Knivsta och Enköping. I ytterligare några kommuner har det startats andra nya liberala partier. Startsträckan är kort, resurserna små, men Malin Sjöberg-Högrell ser höstens val som bara ett startskott.
9: Man behöver bygga en folkrörelse långsiktigt. Liksom. Vi kanske inte kommer in i riksdagen 2030 heller, utan vi pratar ju redan nu långsiktigt. Ska man lyckas så är det ju att börja i kommunerna och bygga en folkrörelse.
5: Reporter Pontus Mattsson. FN uppmanar nu sociala mediebranschen att införa en mer barnsäker design på sina appar, rapporterar AFP. Utspelet kommer efter gårdagens besked att Facebooks och Instagrams ägare Meta gått med på omfattande begränsningar för hur unga kan använda apparna i flera amerikanska delstater. De designförändringar som Meta nu gått med på att implementera i sina appar är i linje med vad mitt kansli har efterfrågat, säger Folke Türk, FNs chef för mänskliga rättigheter. I Kiruna får det statliga gruvbolaget LKAB nu grönt ljus att förvärva 275 hektar mark från staten, det här meddelar regeringen. Syftet med förvärvet är att stärka förutsättningarna för gruvdriften, och enligt beslutet ska LKAB ersätta de som påverkas av förvärvet. Vattenståndet i Göta kanal är nu så lågt att passagerarfartyget Juno börjat få svårt att ta sig fram, rapporterar P4 Östergötland. Häromdagen fick passagerarna gå av i Norsholm för att minska vikten och därmed risken för att fartyget skulle fastna. Och vid Forsvik spolade man ut vatten från slussystemet för att öka djupet. Nu kommer Juno att ersättas av den mer grundgående Wilhelm Tam. Ekot Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio. Vi backar för en stund tillbaks till torsdag förmiddag. Då lät det så här i P1.
10: Och här fortsätter den direktsända serien om nordiska lösningar på svenska problem. 8,7% av svenskarna är arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror. Det här är bland den högsta siffran i EU. I Danmark är det lättare att sparka en anställd. Trots det, eller kanske just därför, så är arbetslösheten lägre där. Bara 6,5% jämfört med Sveriges 8,7. Kan Sverige lära något av den danska modellen Flexicurity? Det pratar vi om i dagens förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Vi ska snart djupdyka i arbetslöshetssiffror och i arbetsrätt med en forskare på området. Men först så vill jag välkomna hit en av de som tillhör de där 8,7% arbetslösa, nämligen du, Maria Andersson Brandt, arbetssökande. Hej och välkommen.
1: Tack.
0: Hur går det med jobbsökandet?
1: Jo, men det går väl så där. Jag söker ju både jobb i Danmark och Sverige, så att jag har ju ganska bra pel på hur flexicurity. Jag har också bott där i 5 år. Mm. Så att jag har väl lite bättre insyn än många svenskar.
0: Mm, ja, du har som sagt bott i Sverige och i Danmark. Du har jobbat som lärare och med översättning och kundservice och haft jobb i både då Sverige och Danmark. Vad är största skillnaden att söka jobb i Danmark jämfört med Sverige?
1: Jag upplever det som att det är snabbare processer. Man har inte den här testningen som man har som första urval i Sverige. Så när man söker ett jobb i Danmark så får man: hej, du har ett fint CV, kan vi ta ett screen call när det passar dig? Och i Sverige får man: hej, här får du ett test.
0: Ett test, vad är det för test du får då?
1: Då får man ett matrigmatest som är ju de här IQ-testen, och så får man ett personlighetstest ofta. Mm. Eller som jag fick häromdagen, ett simultankapacitetstest, typ för stridspiloter. Det var lite ovanligt.
0: Och när du istället får det här erbjudandet om ett screen call då, vad innebär det i Danmark?
1: Det innebär att de ringer och checkar av: vill vi ta dig vidare till en längre intervju med rekryteringspersonalen? Antingen arbetsgivaren eller cheferna, eller om man har en rekryteringsfirma. Mm. Men screencallen, eller med testerna, så ska du ju få rätt resultat på testerna för att de ska vilja ta dig vidare.
0: Mm. Och vad upplever du då som arbetssökande när du i det ena fallet får ett samtal och i det andra fallet får ett test?
1: Man ser ju sen naturligtvis mer sedd i Danmark. Och det är ju det som är det stora problemet för de flesta arbetslösa. Vi ser oss inte sedda som individer, som människor. Som vi får väldigt liten chans för att berätta vad vi faktiskt kan bidra med. Vi kan skriva det i vårt CV, vi kan skriva det i vårt personliga brev. Men det där dialogen, den där när man kunde knacka på dörren och säga: här är mitt CV, och så kunde man få ett litet snack. Den är ju helt borta från den svenska arbetssökningen. Så nu är det ju, det är lite som en grindvakt som gör att du aldrig får berätta vad du kan bidra med, mer än i de där korta breven som man lägger 5 sekunder eller 3 sekunder eller vad man nu lägger på dem.
0: Varför är det lättare i Danmark?
1: Man har bestämt sig för att testerna kommer i ett senare skede. Man har också bestämt att de är mer som stöd till din intervju för att bekräfta att det intrycket jag får av dig, det kan också test säga att ja, men vi är på rätt väg, eller det här är den typen av personlighet. De letar nog mycket efter att man ska passa in, vilket är problem för många internationella, för att dansk arbetskultur är ju annorlunda mot övriga Europa.
0: Mm. Det låter ju också på det du berättar som att de danska arbetsgivarna, de kanske vågar testa lite mer.
1: De är lite mer nyfikna. Definitivt mer nyfikna. Och jag upplever svenska arbetsgivare som lite rädda. Lite som de behöver både hängslen och livrem för att våga anställa folk. För att de upplever att det är svårt att, om det blir fel, att säga upp någon. Men man har också en ganska stor skillnad, för oftast har du bara 3 månaders provanställning i Danmark medan du har 6 i Sverige. Så man har ganska lång tid på att prova en anställd. Så att under den tiden kan man ju se om passar vi eller inte.
0: Men du tror att det är den här rädslan för att om man tar in en anställd så är det svårare att göra sig av med den i Sverige men lättare i Danmark?
1: Det är ju så många arbetsgivare uttrycker det. Och så säger de, ja men i Danmark kan man sparka folk hur som helst, vilket man inte kan naturligtvis. Mm. Där måste ju också gå efter regler och att det ska finnas någonting att bygga det på.
0: Ja, säger du, Maria Andersson Brandt. Vi ska återkomma till detta, men vad det egentligen är som skiljer Danmark och Sverige när det kommer till anställningar, det ska vi nu fördjupa oss lite i här i förmiddag. Patrik Vulkan, du är universitetslektor i sociologi och du är vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej och välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om det som Maria berättar om här?
2: Ja, jag tycker att hennes berättelse är väldigt talande för de skillnader som finns mellan det svenska och danska systemet. I synnerhet den här kommentaren om att de danska arbetsgivarna vågar lite mer. Jag tycker att det speglar den skillnad som finns mellan systemen där det danska arbetsmarknaden präglas av mer rörlighet, både frivillig och ofrivillig, i att det anställs och sägs upp i större utsträckning, men också att enskilda anställda också vågar byta arbeten i större utsträckning.
0: Vad är det som gör då att arbetsgivare vågar anställa och arbetssökande vågar byta jobb?
2: Ja, alltså där finns det skillnader i hur systemen är uppbyggda, och jag tänker mig att det är där vi kommer in lite på den här systemet som kallas då för Flexicurity i Danmark. Och den centrala skillnaden där är att arbetsmarknaden i stort kan man ju se som att det finns en grundläggande konflikt mellan olika intressen. Arbetsgivare, de vill ha flexibilitet på så sätt att de vill kunna ha stora möjligheter att kunna anställa men också se upp personal utifrån sina behov. Arbetstagare, de har ju då ett större behov av, deras intresse är att ha trygghet, nämligen att kunna vara kvar i sin anställning och inte bli uppsagda på godtyckliga grunder. Det här brukar man beskriva som en så här traditionell konflikt mellan flexibilitet och trygghet, och det skulle man också kunna säga det som mer präglar den svenska arbetsmarknaden.
0: Mm. Flexibilitet och trygghet är ju två begrepp som är centrala här, och i Danmark så brukar man tala om systemet Flexicurity, ett system som infördes på 90-talet. Vad är Flexicurity?
2: Ja, det är ett sätt att åstadkomma både flexibilitet och trygghet samtidigt. Alltså arbetsgivarnas flexibilitet och de anställdas, arbetstagarnas trygghet. Och helt centralt här det är att man har en annan förståelse av vad tryggheten ska ligga i. I det som jag beskrev tidigare så kan man tala om det som att det handlar, består tryggheten i anställningstrygghet. Man ska ha en stark trygghet i att kunna behålla sitt befintliga jobb. I praktiken så speglar det sig ofta i lagstiftningen. I Sverige så är det då LAS. Det handlar om Flexicurity. Då har man en annan förståelse av trygghet. Där menar man att tryggheten ska inte ligga i att i det nuvarande jobb man har, utan tryggheten ska ligga i möjligheten att kunna få ett nytt jobb om man blir uppsagd, så kallad sysselsättningstrygghet. Alltså att det ska finnas goda möjligheter att kunna få ett nytt jobb av god kvalitet om man blir uppsagd. Detta ska också kombineras med så kallad inkomsttrygghet. Alltså att under perioder av arbetslöshet, om man blir uppsagd eller byter jobb frivilligt, då ska det finnas en relativt generös a-kassa som gör att man klarar sig ekonomiskt under de perioder man är mellan jobb. Det här är den centrala skillnaden mellan den traditionella organiseringen av arbetsmarknaden och Flexicurity. Alltså att tryggheten ligger inte i anställningstryggheten utan i sysselsättnings- och inkomsttryggheten.
0: Mm. Lättare att bli uppsagd, men om man väl blir det, då ska man alltså få en större ekonomisk trygghet och det ska vara lättare att hitta nytt jobb. Om vi delar upp de där delarna, hur mycket lättare är det att bli uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså där det skiljer sig om man jämför med Sverige, det är inte så stor skillnad när det kommer till själva skälen till att bli uppsagd. De är ganska snarlika, att man exempelvis kan som arbetsgivare kan åberopa arbetsbrist. Det jag skulle säga att det skiljer sig som tydligast, det är om vi går in och tittar på turordningsreglerna respektive omplaceringsskyldigheterna. I Sverige har vi som system att man ska följa turordningsreglerna vid anställning, alltså så kallat sist in först ut. Det är alltså anställningstid som avgör i vilken ordning anställda ska ses upp. Liknande lagstadgade regler finns inte i Danmark. Det innebär alltså att det är mycket enklare för arbetsgivaren att välja vem som ska sägas upp. På samma sätt så gäller också att i svensk lagstiftning finns också en omplaceringsskyldighet. Alltså om det visar sig finnas ett annat jobb hos samma arbetsgivare som den här personen skulle kunna utföra, så ska den erbjudas det. Men något liknande finns inte där. Det här är ett par tydliga exempel på hur man i praktiken i Danmark får större flexibilitet som arbetsgivare att välja vem som man ska behålla och vem som ska sägas upp. Mm.
0: Och sen är det lite olika beroende på vad det är för jobb också, eller hur? En tjänsteman och en arbetare har inte riktigt samma anställningstrygghet i Danmark.
2: Det stämmer. Och här kommer vi in lite på liksom historien inom hur arbetsmarknadspolitiken och lagstiftningen har växt fram i Danmark. I Danmark har man som tjänsteman ett lite annat lagligt skydd. Och det gäller i synnerhet, det gäller specifikt uppsägningstiden. Vilket innebär att om man har varit flera år hos en arbetsgivare så får man helt enkelt längre uppsägningstid. Ofta är det som så upp till 6 månader om man har jobbat cirka 10 år eller mer. Det här är ganska likt det svenska systemet, men det skiljer sig åt är att i Danmark så är det här, gäller den här lagstiftningen bara tjänstemän, inte övriga arbetaryrken, medan i Sverige så täcks alla av detta genom lagstiftning, så att där blir det lite skillnad i förutsättningarna.
0: Mm. Och hur populärt är det att det är olika regler, att man är mer skyddad som tjänsteman till exempel?
2: Ja, det är inte beroende på position där så skiljer det sig åt, men det är klart att det finns en viss kritik mot det danska systemet där man just, många danskar har slagit sig för bröstet om att de tycker att det danska flexicurity-systemet har varit väldigt framgångsrikt. Och det har det ju varit enligt många liksom kriterier, men kritikerna vill ju peka på att det är arbetare som i större utsträckning förväntas stå för den här flexibiliteten jämfört med tjänstemän.
0: Mm. Ja, så mycket om flexdelen av flexicurity, men securitydelen då? Vad händer om man blir uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså till en början så är liksom systemen ganska snarlika. Alltså att blir man uppsagd så får man ju, de flesta får ju tillgång till A-kassa eller motsvarande. Man förväntar sig också stå till arbetsmarknadens förfogande genom att man ska söka jobb och delta i tillgängliga program, utbildningar och liknande. Det jag skulle säga, i alla fall från mitt perspektiv, att det liksom skiljer sig markant, det är omfattningen av åtgärderna som finns tillgängliga. Danmark har en A-kassa som sträcker sig under längre tid. Man kan alltså gå på A-kassa under längre tid, och de resurser som finns i möjlighet till omskolning och utbildning är mer omfattande, vilket gör att Danmark har helt enkelt investerar mycket mer i de här åtgärderna för att man dels ska klara sig ekonomiskt under en period av arbetslöshet, även en längre period av arbetslöshet, men också att man ska få mer resurser att omskola sig, vidareutbilda sig, om man anser sakna den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Mm-hmm. Hur mycket längre A-kassa får man alltså?
2: Ja, man brukar prata om att i Danmark att man kan få ut 2 års A-kassa under en 3-årsperiod, så man kan liksom dela upp det lite. Mm. Jämfört med den svenska som blir ungefär 14 månader. Så att den sträcker sig under längre tid. Och det här har under lång tid varit ett kännetecken för Danmark, att man har haft en A-kassa som man har fått under en lång tid. Sen ska också nämnas att utvecklingen i Danmark är ändå att man har kortat denna. Innan 2010 så kunde man få A-kassa i upp till 4 år. Nu har det kortats till 2 år. Mm.
0: Maria Andersson Brandt, du har ju jobbat i Sverige och Danmark och du har även upplevt att bli uppsagd i Danmark. Som vi har hört här är det något lättare att säga upp folk i Danmark. Hur är det att bli uppsagd när man blir det i Danmark?
1: De flesta i tjänstemannasektorn, jag har ju jobbat i tjänstemannasektorn med kundservice mest och lite med översättning, då är man ju ofta uppsagd inom organisering helt enkelt. Man bestämmer sig att nej, men nu behöver vi de här resurserna eller de här resurserna istället för. Och man tittar faktiskt på, kan du göra någonting annat? Så jag blev uppsagd för min roll som översättare. För AI skulle ju göra halva jobbet och inte, jag var heltidsöversättare för ett e-commerce-bolag. Och eftersom jag då tidigare hade jobbat i kundservice så kunde jag få stanna kvar. Med villkoret var att jag skulle flytta till Åhus som ligger på Jylland och en bra bit från Malmö. Och då kunde jag ju välja i det här systemet att tacka nej utan att bli straffad av A-kassan. Så att även om du blir erbjuden ett fortsatt jobb så ska liksom dina personliga förhållanden, du ska inte behöva flytta. Man har också det i Danmark. Liksom. Du ska inte behöva flytta för att få ett jobb. Man är ganska flexibel där att du ska få ha kvar din trygghet. Du ska inte behöva sälja hus och hem och lämna man och barn och så. Som man kanske vill i Sverige. Mm.
0: Men du var aldrig orolig när du tackade nej till det här jobbet i Århus?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Varför inte då?
1: Därför att jag hade tidigare sagt upp mig från ett jobb utan att ha ett nytt jobb och märkt att så svårt var det inte att få ett nytt jobb när man befinner sig, trots att man inte kan prata flytande danska. Jag kan danska men jag kan inte prata det flytande. Mm. Och jag kom ju på flera intervjuer när jag bodde i Danmark båda gångerna. Och jag hade jag fick ett mammavikariat eller ett barselvikariat som de hette. Och då, men så valde jag när det till slut att flytta tillbaka till Sverige.
0: Och vad upplevde du då? Vilka skyddsnät fanns det? Liksom? Vilken hjälp fanns det för dig att hitta in ett nytt jobb i Danmark?
1: Ja, alltså dels har de ganska nyligen gjort om hur man hanterar tidigare. De har ju något som heter Jobbcenter som är deras arbetsförmedling. Och tidigare var det de som tog alla de här inledande samtalen och stöttningen och hur skriver du CV och så. Men de har gjort det så att det är A-kassan som står för det de 3 första månaderna. Och då får man 3 samtal, cirka 45, det är en timme, där de pratar om hur du kan förbättra dina möjligheter. Men de har också väldigt bra digitala stöd som A-kassorna har. Och det kan vara att de har köpt en tjänst av ett företag eller så har de byggt upp något eget. De har också karriärkonsulter anställda och det känns som att de är ju närmare mitt yrke. Så det känns som att de har ju lite mer kompetens för att, ja men har du funderat på det här och har du funderat på detta? Och hade jag stannat kvar längre i Danmark så efter 6 månader så får alla, eller ska alla ut på praktik en månad. Mm. Och den kan man hitta själv eller så hittar jobbcentret eller något där. För efter 3 månader går du över automatiskt i jobbcenter. Så många är ju lite sådär, skyndar sig lite och försöker hitta något relativt snabbt.
0: Mm. Det låter ju, Patrik, här på det Maria berättar som att det är lättare att komma tillbaka in i ett jobb när man blivit uppsagd i Danmark. Stämmer det här med siffrorna?
2: Ja... Det stämmer på så sätt att man kan se att tittar man på statistiken så har det funkar rätt bra i Danmark, till och med väldigt bra vad gäller att inte ha så omfattande långtidsarbetslöshet, vilket innebär att de är ganska bra på att helt enkelt se till att personer som är blivit arbetslösa ändå kommer tillbaka till ett jobb och inte stannar i arbetslöshet under långa perioder. Så att på så sätt så är det en skillnad mellan systemen där det danska har blivit väldigt bra på detta. Och det här var också en tydlig ambition med arbetsmarknadspolitiken. Att tidigare led man av en högre långtidsarbetslöshet, men den har förbättrats.
0: Och i Sverige så pratar man ju ofta om att det ska löna sig att arbeta. Och här hör vi nu om Danmark där man kan få A-kassa under en längre tid och kanske en högre nivå av A-kassa. Så att det blir mindre skillnad mellan pengarna man får i A-kassan och arbeta. Finns det någonting som visar att det danska A-kassesystemet gör att färre vill skaffa sig ett arbete?
2: Det finns vissa studier som ger ett lite stöd för det, men det är inte särskilt stora skillnader och det är inte heller det allra starkaste stödet. Det som är viktigt att förstå med det danska systemet är att A-kassan måste hela tiden förstås i relation till de övriga aktiva arbetsmarknadsåtgärderna. Man trycker väldigt mycket i danska systemet på det man kallar för så här rätt och plikt. Att man har rätt till de här olika resurserna, men det är också en plikt att delta. Man har skyldigheten att söka arbete och delta i omskolning. Där skulle jag säga att det finns ett starkare stöd för att det funkar. Vilket gör att även om man har en jämfört med Sverige mer generös A-kassa, så ser vi inga tydliga tecken på att det skulle innebära att man att färre vill skaffa sig ett arbete, utan att många kommer i arbete och att i stor utsträckning så förefaller den här kombinationen av den här liksom tajta kopplingen.
3: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 i Göteborg. Sändningsledningen alltså på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
2: I råden så faller den danska liksom, modellen ganska väl ut. Man har, och då blir det ofta i jämförelse med andra länder. Alltså att man har rätt hög sysselsättning, man har högt arbetskraftsdeltagande, man har låg långtidsarbetslöshet. Och man har också stor rörlighet mellan arbetsgivarna. Det är just det sista är någonting som man anser som väldigt eftertraktat för att man ska få större mobilitet på arbetsmarknaden.
0: Det låter ju som att den är bra både för arbetsgivare och arbetstagare. Alltså. Är det någonting som inte funkar?
2: Ja, alltså det finns ett mer specifik utmaning i Danmark just nu som handlar om att man har lite en utmaning med integrering av ungdomar på arbetsmarknaden. Alltså ungdomar som varken är i arbete eller i utbildning. Och det är intressant i sig för att det ser man att det är en andel av unga som står ganska långt från arbetsmarknaden, där man också där man ser problem att vissa inte har avslutat sina utbildningar och att en relativt stor andel också har liksom, problem med psykisk ohälsa som står som ett hinder.
0: Mm-hmm. Och det här är alltså någonting som där det danska systemet har svårare än svenska att fånga upp de där ungdomarna.
2: Ja, det går i alla fall att konstatera att Sverige där har liksom en lägre andel unga som befinner sig i den här situationen. Samtidigt ska man nog vara liksom försiktig med att säga om detta är liksom helt och hållet en följd av det danska arbetsmarknadspolitiken och systemet. Men det är ett uttryck för att detta är faktorer som han uppmärksammar allt mer och måste ta större hänsyn till. För i diskussionen om vad är liksom en god arbetsmarknadspolitik. Där Danmark har en specifik utmaning vad gäller att få in den här gruppen unga i arbetsmarknaden. Man brukar generellt prata om att flexicurity-systemet är utvecklat och funkar rätt väl för att liksom återföra in personer på arbetsmarknaden som har blivit arbetslösa och fallit ut under en kortare period. Där finns det mycket bra liksom statistik och siffror som visar på att där görs det bra jobb. Men att det finns en utmaning med att få in just den här gruppen ungdomar på arbetsmarknaden. Mm.
0: Ni har ju båda pratat om att security-delen av flexicurity, att man har dragit ner lite grann på den i Danmark till exempel. Tiden man kan få a-kassa och så vidare. Hur har det där påverkat flexicurity och hur det fungerar i Danmark?
2: Ja, jag kan börja. Det stämmer att man har två omgångar i alla fall gjort stora förändringar. Dels att man förkortade A-kassan 2010. Sen också att man relativt nyligen har bestämt sig för att man ska minska investeringarna i aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Alltså för mycket utbildning och liknande. Detta har fått som konsekvens att det råder lite mer med en debatt om håller man på att underminera flexicurity-arrangemanget. Alltså hur mycket kan man som ta bort i det som är själva security-delen och fortfarande kalla det för flexicurity. Och detta är en pågående diskussion i Danmark. För att det är viktigt att påpeka här att vi har pratat om att det danska flexicurity-systemet enligt många kriterier är framgångsrikt. Men det är också kostsamt. Mm.
0: Ja, hur mycket mer kostar det?
2: Ja, alltså när man gör sån här jämförelse så tycker jag att det är nästan enklast att prata om det som en andel av hur mycket man investerar här som en andel av BNP. Och om man säger att Sverige investerar totalt cirka 1,3% av BNP i både aktiv och passiv arbetsmarknadsåtgärder, då handlar det mycket om A-kassa plus olika former av utbildningar eller så här, anställningsstöd och liknande. Så Sverige ligger på 1,3%. Danmark ligger på nästan 2,3%. Och det här, i praktiken handlar det här om många miljarder kronor. Så Danmark investerar alltså väldigt mycket mer i sin politik.
0: Maria Andersson, märker du av någonting att man urholkar security-delen i det danska systemet?
1: Nu är ju inte jag omfattad av den danska A-kassan längre eftersom jag har flyttat till Sverige. Men jag märker att den svenska har urholkats väldigt mycket mer sen innan jag flyttade till Danmark och provade att bo där och se de här olika systemen. De har ju lite olika sätt att liksom få in folk. Efter 2 år så är du ju utkastad ur systemet. Då är det försörjningsstöd som gäller i Danmark om du inte kan skaffa dig någonting. Så att man är ju lite mer pressad. Vi har ju aktivitetsstöd som kan rulla på ganska många år i Sverige. Mm. Men å andra sidan så kan du få 365 kronor innan skatt om dagen. Mm. Vilket ingen kan leva på. Så att finns det någon säkerhet i det? Nej, inte riktigt. Borde vi ha kortare att man hamnar i någon annan åtgärd, att man åker ut ur systemet? Det vet jag inte om det skulle påverka. För det är ju så många olika delar som gör att det är stor skillnad. Det är ju inte bara hur lång A-kassan är eller vilket stöd Arbetsförmedlingen och deras jobbcenter kan ge. Men man är mer villig, tror jag, att hjälpa andra människor i Sverige. Eller i Danmark, menar jag. Mm, mm. De har sina kaffemöten och när man förlorar ett jobb så är man inte rädd för att gå ut på LinkedIn och säga hej, nu har det varit en omorganisering här och nu röker jag i den här och det här står jag för. Och vill någon ha ett kaffemöte för att se om du vet, du har några kontakter som kanske har några kontakter som vet någon ingång och så vidare. Mm, mm, mm. Så att man har liksom inte bara det statliga systemet, utan man verkar också ha ett annat människor mellan nätverkssystem helt enkelt.
0: På hela taget så låter det som på er båda att det är mycket som fungerar bra i det danska systemet, och sen ska man också tänka på att det kostar lite mer för den danska staten då. Men skulle ett sånt här system fungera i Sverige? Vi börjar med dig, Patrik.
2: Ja, principiellt finns det inga hinder för det. Men jag skulle säga i praktiken så har jag väldigt svårt att se att det skulle, att Sverige skulle närma sig det, den här den danska modellen, just för att parterna på den svenska arbetsmarknaden står väldigt långt ifrån varandra. Det skulle, även om det har gjorts vissa förändringar i LAS så nyligen, så har jag svårt att se att man skulle sträcka sig till att göra de förändringar så att man kommer närmare danska utan väldigt stora motåtgärder. Och jag har också svårt att se att de andra parterna är villiga att investera så pass mycket som man gör i Danmark. Så att parterna befinner sig väldigt långt från varandra i det som skulle krävas för att samtliga delar av det här flexicurity-arrangemanget skulle komma på plats.
0: Mm-hmm. Varför är de så långt ifrån varandra om nu det här är ett väldigt bra system?
2: Ja, dels beror det ju på historiska skillnader. Sverige har under väldigt lång tid haft LAS, en lagstiftning där man som arbetstagare haft ett väldigt starkt, relativt starkt skydd. Och det är man inte villig att ge upp hur som helst. En anledning till det är att, så att säga, motkompensationen i flexicurity, det är ju att man får de här systemen av mer generös a-kassa och mer generösa exempel omställnings- och utbildningsinsatser. De senare är ju dock, LAS är ju lagstiftning och det är per definition väldigt trögt, det är svårt att förändra på. När det kommer till de här andra delarna i flexicurity så är det ofta, vi ser i praktiken, så är det relativt enkelt att kunna ändra på sådana här investeringsnivåer på ett sätt som gör att man kan liksom underminera security-delen. Det innebär i praktiken att där finns en risk för att det här systemet snabbt skulle kunna förändras. Och jag skulle säga att där behöver det vara en väldigt stor tillit mellan parterna för att det här systemet ska funka. Den har byggts upp under väldigt lång tid i Danmark, medan i Sverige så har man väldigt, står man som sagt väldigt långt från varandra, och jag är osäker på om den ömsesidiga tilliten finns till att göra så omfattande förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
0: Helt enkelt, alltså svenska fackförbund skulle vara oroliga att ge upp anställningstryggheten för att få den här ekonomiska security-delen, för att den kanske dras bort och då står man där utan vare sig det ena eller det andra.
2: Ja, och den farhågan skulle nog vissa fackföreningar säga i viss mån besannas, för att Sverige har hört sig lite mer mot det danska systemet i och med de förändringar i LAS som gjordes 2022, där man då tillät mer undantag från turordningsreglerna, och vilket i sin tur då skulle liksom i motkompensation ges en möjlighet till omställningsstöd. Men dessa funkade inte så himla bra.
0: Nu börjar vi faktiskt få lite slut på tid här, så vi får avsluta detta program, men vi kommer återkomma. Tack Maria Andersson Brandt, arbetssökande, och tack Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi. Det här är Förmiddag i P1.
4: Och det sa Jack Lantz. Och Förmiddagen i P1, den innehöll också de här åsikterna.
5: Hej och välkommen till denna kortade repris av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Vi börjar med ett samtal från Rolf Guldström i Vetlanda.
6: Hej!
5: Hej!
6: Hej, hur är det läget?
5: Jo, det är bra. Vad vill du prata om?
6: Trevligt. Demokrati på riktigt.

0: Ständiga folkomröstningar, du tänker dig?
1: Ja, via mobiler.
0: Behöver man inte ha politiker för att liksom se till att det där blir gjort då? För det blir ju inte gjort automatiskt.
1: Jo, det blir det om vi ersätter då hela vad heter det, riksdagen och regeringen med en dator.
0: Ja, jag vet inte riktigt om det.
1: Jo.
0: Jag tror det finns lite steg däremellan i och för sig, men okej.
1: Nej, det gör det inte. För att om de hade frågat svenska folket, vill du att vi ska gå med i NATO? Då hade de på en dag fått ett rättvisande svar vad svenska befolkningen tycker. Och jag menar, det är riktigt hur det ska gå till rent systemadministrativt, det är inte jag människa till att klara ut. Nej. Men det går att lösa problemen. Och naturligtvis måste det ju finnas en viss tröghet. Man kan ju liksom inte, men alltså det är ju den allmänna opinionen som bestämmer. Och varför ska vi gå till val bara var fjärde år när vi kan rösta direkt? Till exempel, hur har vi det med stödet till Ukraina och ska vi verkligen fortsätta att stödja Ukraina? Då kan man ju fråga svenska befolkningen, och om svaret är ja, då fortsätter vi, och om svaret är nej, då gör vi inte det längre.
0: Men då blir ju också själva frågeställningen väldigt viktig, därför att det är där man tar ställning till, och det är ju lite grann det som den politiska debatten är. Vilka är frågorna? Hur ska frågorna ställas? Det är ju inte alltid så att allting kan kokas ner till en ja och nej fråga, liksom, eller ett ja och nej svar på en fråga.
1: Alltså det... Jag kan hålla med dig till viss del där, för att det svenska systemet är ju ganska bra, men det finns ju en inbyggd tröghet som inte fungerar. Och om du har en fråga då, till exempel, som du vill föra fram, men för fram den då och se om den får något fäste, och om den får fäste så kan det bli en folkrörelse, ungefär som Greta Thunberg gjorde. Som till exempel då, jag tycker ju vissa värderingar som ett visst parti har är bra, men jag tycker inte allting är bra. Så det blir ju aldrig en riktigt optimal situation, men det skulle det kunna bli utan politiska partier. Alltså att jag kan gå in och rösta, hur ska vi göra med skatterna? Hur mycket ska vi höja eller sänka skatten? Hur gör vi med elpriset? Ska vi bygga små modulära kärnkraftverk eller inte?
0: Vi säger att vi har ditt system där vi via BankID kan gå in och rösta på allting. Och du tycker att politiska partier inte behövs då. Men får vi inte ett läge där lobbygrupperna blir de som bestämmer och styr och ställer? Det vill säga de som har pengar att påverka oss inför alla dessa små beslut som ska göras. Alltså får vi inte ett annat system som blir svårt att hantera då?
1: Det finns ju naturligtvis risker, och det finns ju risker med AI och det finns alla möjliga risker. Men jag tror faktiskt att vi tillsammans allihopa, om vi sätter oss ner, kan reda ut det här och få ett bra och fungerande system. Och systemet är ju redan implementerat i Schweiz, där man röstar i kantonerna. Det är ju så här bara kommunalval. Och det är ju ett steg i rätt riktning.
0: Jag tycker vi har pratat så länge nu, Rolf.
1: Och då skulle det ju vara, som representant för alltihopa detta, skulle ju vara kungen. Och då behöver vi ju inte slåss om vem som ska föra Sveriges talan, eller hur?
0: Okej, mer kungamakt i Sverige. Ja, men det var många saker att ta ställning till där. Vad tycker ni som lyssnar om det Rolf säger? Får han något mothugg, eller kommer ni säga jippi, nu har vi lösningen? Tack ska du ha, Rolf.
1: Tack. Ja. Hej.
0: Andreas Grönlund i Göteborg har vi med oss nu. Hej.
2: Hallå.
0: Vad vill du prata om då?
2: Jo, jag satt och lyssnade på radion här, så kommer det upp här. Ja, men ring P1, man kan ringa in. Och så tänkte jag, men det gör ju aldrig jag. Men tänkte jag, undrar vad det skulle vara om jag skulle ringa in. Så tänkte jag, jo, men det är nog en sak jag har tänkt på lite så. Och jag har tänkt på det här med, ja, men i tv-debatter och sånt, och inslag i tv när politiker är med, främst att man kan säga nästan vad som helst med siffror och sånt. Jag tycker det är väldigt viktigt med att man ska granska allting som sägs i tv. Det är ju, har ju visat sig, jag har ju sett lite på lite avslöjande nu, man behöver inte gå in på vilka och vilka, men att det är saker då som man säger i tv som inte alltid är sant. Så att man står och ljuger liksom.
0: Tänker du nu inför valet och så, är det sådana sammanhang med
2: precis,
0: politiker?
2: Absolut, ja exakt. Jo, det är ju främst i samband med valet där, och det är liksom, det är ju Sveriges framtid. Vilka som styr vårt land, och står man då i tv, och då är det jättestor påverkan för miljoner människor som tittar på det här. Och så står man då och säger siffror som inte är sanna. Det är ju

0: Nästan som att det borde vara brottsligt, tycker jag. För att du har så stor påverkan på... Ja. Ja, alltså på samhället i stort då, såklart.
1: Ja, ja, det har det. Ja. Och det där är ju svårt. Det är jättesvårt, om det, i synnerhet om det är en direktsändning. Alltså, hur gör man? Hur jobbar journalisterna inför det där? Mm. Ja, ett sätt är ju att man är väldigt påläst på det ämne som det ska handla om. Sen är det ju svårt att vara påläst på alla ämnen, så det går ju inte. Ett annat sätt är att man har människor bakom kulisserna som inte syns i tv-sändningen som snabbt kollar upp, och så kan man korrigera under sändning. Vet man inte om det stämmer, så kan man ju också säga att jag inte vet om det stämmer, och jag kan inte bekräfta eller säga att det inte stämmer. Så att man är tydlig med det. Men jag vet inte om man har lärt sig av president Trump till exempel. Alltså han kan ju slänga ur sig saker som inte är, visar sig att det inte är sanna, men vem hinner kolla det under gång och så är det där ute.
0: Ja, det är så viktigt bara. Alltså, lägga lite krut på de sakerna, tycker jag.
1: Det gör man, absolut. Det gör man. Man lägger mycket krut.
0: Ja, det gör man. Ja, det gör. Ja. Men det känns bara som att det är många gånger som vissa argument och påståenden då upprepas då i flera valdebatter kanske och så visar det sig på lång sikt att det här var ju faktiskt inte sant. Och så har de ändå kanske sagt samma uttalande då flera gånger.
1: Ja. Och det där är väl ett problem som vi har lite överallt. Faktan ifrågasätts ju eller förnekas jättemycket i alla möjliga sammanhang. Så att, det är jättesvårt att säga att det här är fakta, för det finns alltid någon som säger att det inte alls är fakta. Och att försöka bevisa att det är fakta. Alltså faktans värde på något sätt har inte minskat, men det är svårare att få klart för sig vad som är fakta och vad som inte är fakta.
0: Nu kan någon annan få hoppa in och prata. Men det är bara att
1: hur kändes det här nu då? Det här var ingenting som du hade tänkt dig, och så blev det så här. Hur kändes det?
0: Nej, exakt. Nej, men det var spännande. Det var roligt.
1: Ja.
0: Så att, jag tycker ändå att när man påstår saker inför 100 000 människor, då tycker jag ändå att det måste finnas ett ansvar för att man faktiskt säger det samt.
1: Det är kul att du ringde, och du får gärna ringa igen.
0: Grymt.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Charlotta Raffstedt, eller Raffstedt på Lidingö. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vad vill du prata om?
2: Ja, jag blev, får man säga, förbannad. Det får man kanske göra. Jag har min bil på verkstad. Och där utanför verkstaden så står det en hyrbil. Men det var automatväxel. Och jag är gammal, jag är nästan 80 år. Och jag kände, nej, jag måste nog ha en spak. En manuell växellåda. Mm. Och så ringde de efter det bordaget och vi skulle försöka lösa det här. Men de hade inte en bil som passade mig. Och sen ringde jag runt. Ja, men jag får inte hyra bil för jag är för gammal.
1: Mm-hmm. Okej.
2: Okay.
1: Vad går gränsen?
2: Ja, du ska vara mellan 19 och 67.
1: Okej.
2: Okay. För är du 19 så har du kunnat kört ett år och så sen efter 67 och så tycker de inte att man ska kunna hyra. Alla har inte det. De som inte har det, men de hade heller inte en manuellt växlad bil. Så jag ska inte säga att... alla gjorde så, men det fanns ingen bil för mig i alla fall. Men jag blev ju väldigt ledsen när de säger, nej, men du är för gammal, du får inte hyra hos oss.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Ja.
2: Tycker jag man ska kunna ta upp till diskussion.
1: Ja, och då kanske det också blir tydligt. Alltså, de som inte har den där åldersgränsen eller som har en annan, då kan ju de också vara tydliga med att tala om det. För då kanske de hittar kunder som dig.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ja, det första bolaget, de frågade ingenting överhuvudtaget, utan bilen stod utanför verkstaden.
1: Mm.
2: Men så var den, som jag sa, automatväxlar. Har man inte kört det någon gång och är äldre, då ska man inte...
1: Men jag tänker att du är... myndigheterna tycker ju att du får lov att köra bil, för du har ju kvar ditt körkort.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Men då har de en egen... frågade du varför de har det så?
2: Nej, de lägger på. Och två svarade inte. Jag lämnade namn och telefonnummer. De har inte ringt upp heller.
1: Nej. Ja, intressant. Här finns nog mer att rota i, tror jag.
2: Ja, så är det.
1: Ja, någonting som jag inte kände till som du tog upp
2: inte
1: där.
2: Inte jag heller.
1: Nej. Tack så mycket för att du ville ringa.
2: Tack, hej.
1: Och där får vi sluta för den här gången. Men det blir ett nytt direktsänt Ring P1 fredag förmiddag 21:30. Och då har vi en halvtimme på oss. Vad ska du prata om då? Ring P1 020 22 10 10.
3: Och i helgen då får vi ett nytt avsnitt i den här serien.
4: när man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
5: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
6: Det här kommer inte bli bra alltså.
7: Varför inte?
5: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
8: Jag tror jag har rätt utan att veta.
5: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
9: Det ska bli roligt det här, hörru.
5: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
4: Nej.
3: Och just påståendet om att friskolor tar enorma resurser från kommunens skolor, det är ämnet på lördag. Nu kopplar vi in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
10: Ja, god kväll. Högtrycket som har bidragit till soligt väder de senaste dagarna flyttar sig österut och ger plats åt ett lågtryck som drar in från sydväst under morgondagen på eftermiddag. Men innan lågtrycket tar över med både regn och blåst blir det fortsatt en del sol och sommarvärme under dagen imorgon. En orange varning för översvämning finns kvar. Den omfattas Botbyträsket, Svartträsket och Ljusån. Det är torrt i skog och mark i stora delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län, vilket ger stor till extremt stor risk för skogsbränder. Prognosen gäller till imorgon kväll. Götalands fastland, Öland och västra Svealand. I natt klart till halvklart, men i Östersjölandskappen finns risk för diss eller dimma. Nattemperatur 10-15 grader, lokalt något lägre. Imorgon först sol varvad med en del moln, men från eftermiddagen ökat molnighet och regn med åska med början på västkusten. Regnområdet rör sig åt nordost och norr Öland sen på kvällen. Gotland och östra Svealand, klart till halvklart under natten, men i östra Svealand kan dimma dra in från havet. Nattetid 9-14 grader. Imorgon blir det varierat molnighet och en temperatur på 19-24 grader. Vind från sydost imorgon med friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt halvklart, men i Jämtland kan det bli någon enstaka skur. I kustlandet bildas dis och dimma och nattemperatur 8-13 grader. Imorgon varierat molnighet och en temperatur på 15-20 grader, i fjällen något lägre. Vind från sydost, imorgon med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. I natt drar över dem i de södra delarna moln med någon skur. Över Tornedalen och Malmfälten kan dis eller dimma bildas. I övrigt halvklart. Nattemperatur sätts till 11 grader. I norra Lapplandsfjällen något lägre. Imorgon varierat molnighet med en del sol, främst i Norrbotten. Dagstemperatur 15-20 grader, i fjällen något lägre. Vind från sydost, lokalt med friska vindbyar. Och lågtrycket som ger en del regn och åska i söder imorgon rör sig under lördagen norrut och ger regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Under lördagen är regnet i huvudsak kopplat till själva lågtrycket och en front som rör sig åt norrost över landet. Under söndagen stannar fronten upp över norra Norrland medan det fortsätter drar in skurar över södra Sverige. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm, Göteborg och Malmö noterade 23 grader. Karlskrona 21, Kalmar, Visby och Jönköping flygplats 22, Norrköping 23, Karlstad och Gävle 22, Mora 23, Sundsvall och Östersund 20, Storlien och Storfallen 22, Umeå 19, Vilhelmina 22, Luleå 17, Jokkmokk 19 och Kiruna samt Katterjokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Mariestad med 24,6 grader. Ute i Europa mätte Oslo 25 grader, Helsingfors 22, Riga 18, London 26, Paris 27, Nice och Berlin 28, Wien 30, Warszawa 24, Kiev 23, Moskva 18, Malaga 23. Rom saknas uppgift. Belgrad och Aten noterade 34 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Decimo Manu i Italien, Sardinien, med 42,4 grader. Och så en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängderna. Det har varit högtrycksbetonat med mest uppehåll, men i norra Norrland blev det någon skur från en svag front. I Götaland blev det uppehåll. I Svealand noterades ringa mängder. I södra Norrland uppmättes 2,6 mm i Tännäs i Härjedalen. Och i norra Norrland föll mest nederbörd i Paharova i Norrbotten med 3,9 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett högtryck över Sverige rör sig till Finland och Baltikum. Imorgon rör sig ett lågtryck norrut över Nordsjön. Kunningvarning är utfärdad på Skagerrak och Kattegat. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Sydost eller ost 10 till kuling 15 meter per sekund. Imorgon fram på dagen med början i söder, vridande till syd eller sydväst och avtagande till 5 till 10. Regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Sydostsida, sydost 10 till kuling 15. Imorgon bitigt kortvarigt upp till 20. Imorgon kväll avtagande till 8 till 13. Imorgon regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Skagerrak och Kattegat. Sydost eller ost 5 till 10. Imorgon bitigt av till kuling 17. Imorgon kväll någon avtagande. Från imorgon förmiddag regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Vänern, sydost 38, imorgon något ökande. Från imorgon eftermiddag regn med måttlig till dålig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Oster, sydost 8-13. Imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön. Sydost 3-8, imorgon ökande. Från eftermiddagen 7-12, god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydost eller växlande 2-7. Imorgon syd eller sydost och ökande till 5-10. Fram till imorgon förmiddag res för lokalt dimma, annars mest god sikt. Reabukten och Finska viken. Vätslande 1-5. Imorgon omkring sydost 2-7. I natt risk för dimma, annars mest god sikt. Och norra Kvarken samt Bottenviken. Sydost eller syd 38 meter per sekund. Mest god sikt, någon skur. Och aktuella observationer. Torsminde ost 8 meter per sekund. Också i fyr ost 9. Skagen ost 6. Nordkoster nordväst 2. Väderöarna nord 3. Pålgrunden sydost 5. Naven sydost 2. Vinga sydost 3. Nidingen sydost 4. Anhold sydost 6. Hallands väderö sydost 3. Drogden sydost 12. Falsterbo ost 10, Arkona ost 6, Skillinge ost 9, Hammerode ost 3, Hönö ost 10, Utklippan ost 8, Ölands södra udde ost 6, Ölands norra udde sydost 4, Harstena syd 3, Sjöburi sydost 5, Föresund sydost 3, Gotska Sandön sydost 4, Landsort sydost 5, Skarpö syd 2, Svenska Sjögarna syd 4 och Dimma Söderarm syd 2, Finska Utö och Nyhamn syd 3, Märket syd 5, Örskär sydost 5 och Dimma Ekegrön sydost 7, Kukören syd 3, Skaxude sydost 1, Järnesklubb ost 1, Hulmön syd 1, Bjureklubb syd 4, Kemifir sydost 7 och Sturön sydost 5 meter per sekund. Det var allt från SMHI. Jag önskar er en god kväll.
6: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
7: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
6: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
7: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och en väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
6: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
7: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
6: Ja, det hörs.
7: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
6: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
9: Dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men det ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
11: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år, och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
9: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare regeringen tillträdde, så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
11: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
9: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
11: Även Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
12: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
11: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
12: Nu har istället finansministern satt brett på mycket pengar i valspurten.
6: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
13: Han förnekar brott.
14: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
15: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
14: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
13: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
14: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
6: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
16: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
17: Through the fires?
16: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
18: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
19: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
18: How did she meet you as a fan?
19: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
18: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
17: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
18: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
6: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
20: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
21: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
20: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
22: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
20: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
23: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
20: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttåget.
24: Man må vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
20: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
25: P1, Sveriges Radio.
26: Hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag med mig Pablo Dalense. Norske kung Haralds hälsotillstånd mycket allvarligt enligt hovet, hör vår utsända på plats i Oslo. USA trappar upp kampen mot drogkartellerna i Latinamerika, men handlar det också om att öka det amerikanska militära inflytandet i regionen? Vi ska också hinna prata mer om det hemska jordskredet i Nepal och så besöker vi staden i USA där Dolly Parton växte upp. Hör hur folk minns den folkkära sångerskan som dog i tisdags. En del av innehållet ikväll. Men vi startar alltså programmet i Norge och vi ska direkt till huvudstaden Oslo och vår utsända Carina Holmberg som står vid slottsplatsen utanför det kungliga slottet. Carina, senaste nytt om kung Haralds hälsotillstånd?
27: Ja, de besked som vi har fått ifrån sjukhuset är ju att kung Harald är allvarligt sjuk. Men nu på kvällen så har vi också fått besked om att läget är fortsatt oförändrat. Och vad vi kan förstå så avlöser nu kungafamiljen varann när man vakar vid sjuksängen. Och på något sätt känns det nu här på slottsplatsen utanför slottet i centrala Oslo som ja, hela Norge vakar vid sin kungs sjuksäng. Man samlas här, det är en stridström som kommer, det är ett blomsterhav som växer, det tänds ljus och liknande sådana bilder ser vi på flera platser i Norge, Bergen, Trondheim, Kristiansand. Och jag har bredvid mig här Ellen Maria Ström Roem som är en av de Oslobor som har valt att komma hit till slottet ikväll. Varför ville du komma hit idag?
0: För kung Harald har varit konge i Norge sedan jag var 16 år och det har varit en tid i stor förändring. Norge har gått igenom stora kriser och ja, som vi vet, samhället ändrar sig och han har för mig varit en väldigt progressiv konge som har evnen till att ta de ändringarna inover sig och leda oss som folk i hur vi ska hantera det och accept. Alltså han, jag tror det som jag liksom alla tänker om kung Harald, det är hur han accepterar alla och hur alla har lik värde. Och det är ju inte alla som tänker i dagens samhälle, så jag tror att han har varit otroligt samlande. För oss är det vanskligt att se för sig hur det ska bli utan han, och så får vi hoppas att ja.
27: Det är väldigt vackert här utanför slottet nu, väldigt mycket människor som samlas här, det är blommor, det är ljus, folk sjunger. Vad får du för tankar när du står här?
0: Akkurat nu syns jag att det är väldigt väldigt fint att vara här. Det är en vacker varm kväll i Oslo. Det är jättefint väder, det är fullmåne, det är stämningsfullt och väldigt respektfullt här. Det är som om hela allt tar in över sig det som är fint med att se, för det ja, det är en väldigt väldigt vemodig men fin kväll. Mm.
27: Vi hör hur Norge hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta. Kungahuset, kung Harald har ju haft en väldigt stor betydelse för norska kungahuset. Hur tror du att en framtid utan kung Harald ser ut för det norska kungahuset?
0: Akkurat det syns jag är vanskligt att svara på nu. Kung Harald har ju varit där som sagt sedan 1991. I en tid som har varit stora förändringar så står det ett nytt kungepar ovanför utfordringar som vi känner gott till. Som jag kanske inte syns det är tid att snacka om akkurat nu. Mm.
27: Ja, det har varit flera skandaler, ja, utmaningar för det norska kungahuset som man har jobbat med. Hur kommer natten bli?
0: Jag tror det kommer att fortsätta vara människa här på Slottsplassen och följa det som sker. Vi följer med i media och jag tror vi tar in oss realiteten att det ja, kan bli krävande för att komma sig igenom det här, så får vi bara ta det som kommer. Men det här är i hvert fall ett uttryck för att du ser runt dig, det är massa unga människor här också. Det är inte den äldre generation, så det har en betyder mycket för alla i Norge.
27: Det säger Ellen Maria Ström Roem. Tack för att du var med i Sveriges Radio den här kvällen. Och ja, vi får verkligen känslan av hur hela Norge vakar vid sin kungs sjuksäng just nu.
1: Carina Holmberg är alltså på plats vid Kungliga slottet i Oslo. Du beskriver ju själva platsen där det är hav och blommor där. Och det, hur mycket folk är det där och vad gör de på plats?
27: Ja, det som är så fascinerande är ju att den här slottsplatsen, som här brukar folk samlas, och i somras så såg vi ju bilder hur det här kokade och sprudlade under fotbolls-VM. Mm. Idag så strömmar folk hit, men det är väldigt tyst, det är väldigt rofyllt. Människor är väldigt lågmälda och man kommer hit, man stannar upp en stund. Många lämnar då en blomma. Nu här när mörkret faller så tänder man också ljus. Och, ja, den där bilden som jag gav tidigare om att man liksom vakar vid en sjuksäng är väl, den slår en väldigt tydligt när man står här.
1: Kan du berätta lite grann om kung Harald? Hur betydelsefull är han för norrmännen och hur omtyckt är han?
27: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bäste far, farfar, morfar. Han har varit kung då i 35 år, sedan 1991, och har ju varit verkligen den sammanhållande länken. Han enar landet, han är en humoristisk person, empatisk, väldigt sportintresserad. Men det som vi var inne på tidigare här, att kungahuset de senaste åren då har då brottats med flera olika skandaler. Märta Louise bröllop med shamanen Derek Verrett och hennes bröllop som då hon sålde rättigheterna till. Vi har kronprinsessan Mette Marits förhållande i den här Epstein-affären och hennes son Marius Borg Höjby som är dömd till flera års fängelse för allvarliga brott. Och det här har ju verkligen skakat om det norska kungahuset och förtroendesiffrorna har ju sviktat, men det har aldrig sviktat eller smittat över på kung Harald, utan han har stått stark och beskrivits som räddningen egentligen för det norska kungahuset.
1: Mm. Kung Harald alltså som är svårt sjuk. Du sa ju själv att norska folket hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta. Om han nu går bort, vad händer då?
27: Ja, då blir det så att hans son, kronprins Håkon, blir kung. Och det blir han med en gång i dödsögonblicket. Det kommer alltså inte krävas någon kröning eller något liknande. Och så kommer då hans fru Mette Marit att bli drottning. Och då kommer de bli Norges nya kungapar.
1: Carina Holmberg är tidigare Norge-korrespondent och radions utsända i Oslo just nu. Direkt därifrån alltså med anledning av då kung Harald Dås vars hälsotillstånd beskrivs som mycket svårt från det kungliga hovet i Norge. Studio 1 kväll går vidare. USAs militära närvaro i Latinamerika, den växer det här samtidigt som regionen politiskt har tagit en tydlig sväng åt höger. Nu så besöker den amerikanska generalen Francis Donovan Colombia, ett land som nyligen anslutit sig till USAs nya koalition mot narkotikakarteller. Så vad är det egentligen som håller på att hända i Latinamerika och vilken roll spelar USA i den nya politiska utvecklingen? Lotten Collin, Sveriges Radios korrespondent i Latinamerika, är med oss nu. Hej Lotten.
2: Ja, hej.
1: Du, den amerikanska generalen Donovan på besök i Colombia alltså. Vad är han där? Vad ska han göra där och varför är det här besöket så viktigt just nu?
2: Ja, men han ska såklart träffa Colombias nye president Abelardo de la Espriella som ju bara har suttit ett par veckor vid makten. Och de många nya militära och polisiära ledare som Espriella har utsett de här senaste dagarna. Han har ju haft under hela valkampanjen fokus på narkotikahandel, hårda tag mot kriminaliteten och till och med sagt att han vill se Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister och att USA mer eller mindre ska få styra Colombias utrikespolitik. Så att jag ska tro att det här besöket som kommer så pass snart efter att de la Espriella har kommit till makten, att det är ett sätt att också visa att nu kommer det hända grejer. Vi allierar oss väldigt tydligt med USA. En av de tidigaste policyförändringarna också från Colombias nya regering var att man sa att nu kommer man börja genomföra militära övningar och operationer tillsammans med USA. Så det här två dagar långa besöket, dels i Bogotá men också faktiskt i en av de områdena längs gränsen med Ecuador i södra Colombia kommer de också besöka. Det är där de är idag vad jag förstår, där då general Donovan ska få se kokabuskarna och kokaodlingarna och narkotikahandeln på närmare håll.
1: Mm. Colombia har ju samtidigt anslutit sig då till den här nya koalitionen mot narkotikakartellerna. Kan du berätta lite mer om den här koalitionen och säger det någonting om den nya colombianska regeringens relation då till USA?
2: Ja, men precis. Det här är ju ett initiativ från Donald Trump som lanserades i mars i år. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta den till svenska. Skölden för Amerika kanske, eller något i den stilen. Shield of the Americas heter den. Och den involverar då 19 länder, däribland USA och en lång rad länder i Latinamerika. Och det som de väl har gemensamt, förutom då att de säger sig vilja samarbeta i kampen mot narkotikakartellerna och illegal migration och organiserad brottslighet, är då också att de alla står till höger, i stort sett alla skulle jag tro, på det politiska spektrat och är mer eller mindre allierade med USA. Så att Colombia, bland det första man gjorde också, var ju att gå med i den här alliansen, och också hölls ett separat möte med just fokus på kartellbekämpning, en så kallad kartellkoalition som också hölls nyligen i Panama, och då var Colombia också med, och det var då man också meddelade det här med att man ska börja ha specifika militära operationer tillsammans med USA.
1: Ett land som Colombia då, som historiskt har varit nära allierad då med USA, vad hoppas de att få ut av att vara med i den här koalitionen, och minst lika viktigt, vad förväntar sig Washington i utbyte?
2: Ja, så Colombia har ju varit historiskt, precis som du säger, allierad med USA. Samtidigt så har ju de senaste 4 åren med vänsterregeringen under dåvarande president Gustavo Petro har ju präglats av otroligt starkt avståndstagande gentemot USA och en väldigt skarp retorik. Petro ville väldigt gärna vara en ledare för liksom den anti-amerikanska retoriken och absolut även handlingen i Latinamerika. Och nu är det då så att säga en gir tillbaka, så att Colombia har ska få $1 miljard i bidrag till säkerhet, säger Washington. Det vill säga antagligen bidrag då till kampen mot narkotikahandeln, skulle jag tro. Och i utbyte så tror jag att Trump förväntar sig, som av många andra sina allierade, fullkomlig lojalitet, militärt samarbete, säkert också ekonomiska fördelar. Och USA, att man i praktiken då kommer genomföra militära operationer och kanske även kunna på sikt etablera militärbaser eller annan infrastruktur. Och inte minst, väldigt viktigt för USA, det här är ju också ett sätt att mota bort Kina från Latinamerika och visa att det här är USAs bakgård helt enkelt.
1: Flertal länder har redan då anslutit sig till det här. Beskrev du nära samarbetet med USA. Andra har ju valt en helt annan linje. Mexiko till exempel, Brasilien. Varför väljer de att gå en helt annan väg och stå utanför?
2: Ja, det är väldigt intressant just eftersom att Mexiko och Brasilien är ju de mäktigaste, största länderna i Latinamerika, och de har valt väldigt tydligt att inte gå med i det här och inte alliera sig med USA i de här frågorna. Brasilien har ju verkligen gått en helt annan linje, vänder sig från USA, närmat sig Kina, liksom anklagar USA för att försöka lägga sig i valet som ju hålls nu i oktober i Brasilien, presidentvalet, har en lång konflikt kring tullar och kring techbolagens liksom verksamhet i Brasilien och på vilka villkor den ska bedrivas. Så det är en konflikt på många arenor kan man säga. Mexiko försöker gå en sorts balansgång, för att samtidigt som hela det här frågan om narkotikahandel och illegal migration och så vidare pågår, så försöker man också omförhandla ett frihandelsavtal med Kanada och USA. Och det där försöker då president Sheinbaum, jag håller alla de där frågorna i rullning samtidigt. Hon vill inte öppet gå i konfrontation. Utan till exempel så skickade Mexico City ändå sin säkerhetsminister till ett stort möte förra veckan om droger i Buenos Aires, som anordnades just inom ramen lite grann för den här nya koalitionen. Och man har ett väldigt, man lyfter gärna från Mexiko att man ändå har ett samarbete med USA i säkerhetsfrågor. USA har ju varit inblandade i 2 stora operationer mot kartellledare den senaste tiden i Mexiko, El Mayo och El Mencho. Men trots det, trots att det ju helt uppenbart finns ett samarbete mellan länderna, så fortsätter ju Trump att hota med militär intervention mot Mexiko. Och så har man de här frihandelsförhandlingarna samtidigt. Så att det är helt klart en väldigt svår balansgång för Mexiko.
1: Att just Mexiko och Brasilien styrs av vänsterpresidenter, har det någon betydelse enligt dig?
2: Det tror jag absolut. Som jag sa tidigare, den här koalitionen och den här skölden för Amerika är ju väldigt tydligt ett högre samarbete, även om man har de här frågorna om internationell organiserad brottslighet och narkotikahandel som sina huvudfrågor, så räcker det med att titta på länderna för att se att det är klart att det också är en allians som är ideologisk.
1: Mm. Om vi blickar framåt då istället, Lotten, hur långt kan här koalitionen gå? Är vi på väg mot en mycket tätare militärt och säkerhetspolitiskt samarbete mellan USA och vissa länder i Latinamerika?
2: Ja, det tror jag, med tanke på att många länder i Latinamerika har valt högerregeringar den senaste tiden. Peru, Bolivia, Colombia här nu på sista tiden. Vi får se hur det går i Brasilien i oktober. Det är nog ett väldigt viktigt val för USA just för att man vill kunna etablera den här militära, politiska och ekonomiska, alltså råvaror och så vidare, är viktigt för USA, närvaron i Latinamerika. Så att ja, jag tycker absolut att vi är på väg mot en eller vi är i en tid där USA vänder sig mot Latinamerika och verkar tycka att det är tydligt och viktigt för USA att etablera närvaro och att begära lojalitet och att visa resten av världen att det här är vårat område helt enkelt.
1: Mm, och kan det här få några konsekvenser för resten av regionen också?
2: Ja, alltså, du menar resten av Latinamerika?
1: Ja, exakt.
2: Förstår inte frågan. Ja, alltså det är väl det får. Om man pratar om det, är ju Latinamerika jag pratar om så att säga. Jag tänker att USA vill ju etablera ekonomisk och politisk och militär närvaro och gör det väldigt tydligt. Har också, till skillnad från, det kan man ju säga, det har USA gjort under flera decennier och så är det ju. Men jag tror att det här väldigt tydliga, att man så tydligt säger att det är det man vill. Och att man också verkar vilja lägga sig i helt öppet demokratiska val i flera av länderna. Det är ett steg till.
1: Lotten Collin, radions latinamerikorrespondent, tack för att du var med oss. Nu en återsändning av tidiga Studio 1 torsdag med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
3: Över 1000 personer saknas efter det stora jordskredet i Nepal och Tibet, där sökarbetet pågår för fullt efter överlevande.
4: Naila Salim, Sydasien-korrespondent, vad är det senaste vi vet?
5: Ja, men det som har hänt under dagen är att dödstalen har stigit rätt så snabbt helt enkelt. Och det var väl rätt så väntat när man har kunnat bege sig in i de mest drabbade områdena. Så nu så ligger siffran på 359 döda hittade i Nepal och fortfarande tre i Kina. Men den siffran tror jag att den kommer att öka såklart, eftersom det var många där vid den kinesiska gränsstationen som såg ut att ha kunnat rökat väldigt illa ut. Och sen har vi då, som ni har sagt, ungefär 1300 eller tusental fortfarande saknade, varav många är utländska turister. Och sen är ju då det här räddningsarbetet igång. Det är över 9000 personal helt enkelt som är ute. Mm.
4: Och vid lunchtid här i Sverige så uppgav ju nepalesiska myndigheter att två av dem saknade är från Sverige. Vet du något mer om det?
5: Ja, men det stämmer. Det ska handla om en svensk medborgare och en person som är utländsk medborgare men bosatt i Sverige, och de kommer någonstans från Mellansverige. Det är vad vi kan säga i nuläget.
3: För vi har sett de här filmerna på hur det bara kommer, jag vet inte hur man ska beskriva det, är en lavin av lera. Ja,
5: lervälling, stört flod, apokalyps nästan.
3: Ja, det ser apokalyptiskt ut. Ja. Chansen för överlevnad att hitta överlevande, vad kan man säga om det?
5: Ja, alltså Nepals armé har idag kunnat rädda ungefär 350 personer, varav också en del var utländska medborgare. Och en del av dem hittade man i närheten av någon slags byggnad, eller absolut i närheten av de här kraftstationerna som också förstördes, alltså vattenkraftstationerna. Så ifall man har lyckats söka skydd i en byggnad som inte fullkomligt kollapsade, ja. Men Kina har gått ut med att där uppe kring gränsstationen så beräknar man att liksom slammet är 1,5 meter djupt. Det är ju svårt att överleva, och de personer som har räddats, som har lyckats springa uppåt, de säger att nej, men alltså det är en begravning där nere. Det är otroligt svårt. Så man ska ha en enorm tur.
4: Otroligt obehagligt, och starka bilder har vi ju kunnat se på det. Vi ska också ha med oss Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Välkommen till Studio 1.
7: Tack så mycket.
4: När Ekot pratade med dig igår, då var du i Kina. Men nu har du återvänt till Nepals huvudstad Kathmandu. Hur är läget där?
7: I Kathmandu så är det egentligen inte någonting ovanligt. Vi har hört helikoptrar åka fram och tillbaka idag under dagen. Men i övrigt så är inte situationen påverkad i Kathmandu.
4: Du har varit i kontakt med människor som bor i de krisdrabbade områdena. Vad säger de?
7: Ja, det har jag. Och jag pratade med, jag fick precis kontakt faktiskt för en stund sedan med några som är i närheten av de värst drabbade områdena, inte i dem då. Och de sa att internet börjar komma tillbaka, även om det är svajigt. Man börjar kunna få tillbaka lite nätverk och sådär på mobilen. De säger att de tror att det finns mycket folk kvar i ute i skogen och sådär som väntar på att bli evakuerade och som behöver hjälp. Men de tror att det kommer att man kommer att kunna hitta fler då. Och men sen är det ju många som de säger att de har förlorat många av sina släktingar och så som de vet att det är kört i stort sett då, med tanke på vart de befann sig när den här översvämningen kom.
3: Vad berättar de för dig om förödelsen där efter den här stora jordskredet?
7: Ja, än så länge så vet ju inte, alltså det är väldigt svårt att se omfattningen av hur det är och hur det ser ut. De ser ju det som är kring dem. Jag har pratat med någon som bor ganska långt ned från gränsen, flera mil nedanför. Och de bor så att de har två stycken hängbroar i metall, då, starka hängbroar över floden för att kunna ta sig någonstans. Och de här två hängbroarna är helt bortspolade och även vägen, så att de kan inte ta sig någonstans trots att de bor så långt ner. Så att det är fruktansvärd förödelse.
4: Det här området är ju ett populärt resmål och du håller ju regelbundet i vandringar där. Hur skulle du beskriva den här platsen?
7: Det är en fantastiskt vacker plats med floden och så här, som har varit en tillgång för dem i och tjäna sitt levebröd på turismen. Och den här platsen är, det människor som bor här är fantastiskt trevliga och snälla och lever ett väldigt traditionellt liv. Vi brukar säga att vandringar här omkring är kulturvandringar, brukar vi säga då, att man ser mycket av vardagsliv och hur människor traditionellt lever sina liv. Så det är en fantastisk plats med fin, vackra, mycket höga berg.
3: Och som vi har hört, det är mycket turister här i området som du jobbar med då bland annat. Vad finns det för beredskap för att liksom hantera den här typen av katastrofer?
7: Vi har ju regelbundet tyvärr då katastrofer, såna naturkatastrofer i Nepal, och vi har en armé som är jätteduktig på att gå ut och när det gäller liksom evakueringar och sådär, så de är supertränade. Men det här är ju av en sån vidd som det finns inte resurser för det här Även om de är tränade så räcker inte resurserna till.
4: Vi ska tillbaka till dig strax, Jenny Adhikari. Här i studion finns Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Välkommen.
8: Tack så mycket.
4: Så här ungefär ett dygn efter den här naturkatastrofen, har bilden klarnat kring vad det var som utlöste den?
8: Ja, det är framförallt då en stor del av en glaciär som har lossnat och rutschat ut för en brandsluttning och i raset då tagit med sig mycket jord, sten, grus. Och det blir en blandning av isen smälter, av den här energin som uppstår i raset och blir till vatten och blandas med jordsten, och så blir en stor massa, en gröt kan man säga, av jordsten, vatten, och den blir oerhört kraftfull. Jag fick några siffror här från forskare som jag har kontakt med i Asien, och de har räknat ut att hastigheten i själva fallet och ner den första branta biten är cirka 190 km i timmen. Så det är ett oerhört kraftfullt och en händelse som är liksom omöjlig att nästan förstå. Mm.
3: Och då är det en bit glaciär som kommer 190?
8: Ja, då kommer det isbitar då, och sen blir det till vatten. Då, så att det blir ju då hela den här, om man ser på de här förskräckliga filmsnuttarna då, från kinesiska gränsstationen till exempel, så är det en vägg av jordbergsten som träffar ett flervåningshus. Så det är ju När jag ser på bilder så är det ju tiotals meter upp ut med sluttningarna som är helt bortspolade och täckta av en grå, lerig.
4: Det har liksom beskrivits damm. Nästan som en enorm flodvåg av flytande betong.
8: Mm.
4: Kan man på något sätt mer beskriva de här krafterna som far fram?
8: Ja, det är ju just när den här massan träffar, kommer ner i bebyggda områden och drar den ju med sig först skog ut med kanten och sen då infrastruktur, broar, vägar, hus, bilar, allting åker med. Och det slås ju sönder i olika små bitar och blandas och så blir den blir liksom mer och mer kraftfull. Sen avtar ju hastigheten då från den här extremt höga hastigheten när det är väldigt brant och sen en bit ner, någon mil ner eller sådär så går det ner. Men då kommer medelhastigheten att vara kanske 40 km i timmen och det är fortfarande väldigt fort, det är ingenting man springer ifrån. Utan får man ett larm och någon skriker och säger att spring eller ta höjd, då är det ju upp man ska. Upp, upp, upp, upp. Man ser ju på bilder att folk springer ut med floden och det lönar sig ju inte. Man måste ta höjd. Befinner man sitt hus så får man då springa upp för trapporna, upp på taket.
3: Och hoppas att huset står kvar.
8: Jag hoppas att huset står kvar, vilket inte är helt säkert heller.
3: Men den här glaciären då i så fall, är det hela som har kollapsat eller vad är det som har hänt egentligen?
8: En stor del av tungan, man kallar ju fronten längst ner på glaciären för glaciärens tunga, så alltså en stor del av den. Och det hänger ihop med den globala uppvärmningen att glaciärerna minskar i storlek världen över. Och har man en glaciär som i Himalaya har ju väldigt branta, höga topp.

0: avgör då om det blir en stor ismassa eller om den minskar lite sakta och försiktigt så att säga?
1: Ja, det är ju hur berget ser ut då, geologin, om det är brant eller flakt berggrund. Och det kan vara olika klipper och sånt under isen som hjälper till att bryta av stycken på isen då. Det kan vara trösklar som isen flyter över. Den rör sig ju alltid så att säga från uppströms till nedströms.
2: Så branta bergen i just det här området en större risk då med glaciärkollapsen. Är det någonting som kan stå emot en sån glaciärkollaps i den hastigheten som du beskriver?
1: Nej, det finns ju ingenting som kan stoppa det. Och det här är ju en företeelse som sker i hela Himalaya och även i bergskedjor som Anderna och Alperna till exempel då, i olika omfattning. Och i Himalaya har vi ju liknande event varje år, fast kanske inte av den här enorma magnituden, utan mindre händelser, slamströmmar som går i stort sett kanske nästan vid varje regnoväder, men som inte når vår mediebevakning då, kanske det blir en rubrik i lokalpressen då. Men den här gången så har det varit en extremt stor händelse.
2: Hur svårt är det att förebygga att något sånt här händer?
1: Man måste ha en bra övervakning över glaciärernas förändring. Man måste då helst, kanske bäst använda satellitbilder, satellitövervakning, titta på de bilderna och se, ha en kontinuerlig övervakning hur glaciärerna minskar och hålla ögat öppet för om det blir, man kan se stora sprickor i isen kanske, som gradvis kanske blir större, då kan man ana att det är någonting på gång. Men det finns ju tusentals glaciärer i Himalaya. Så det är svårt att hålla koll på alla de här och det är väldigt, ja, det är en grundförutsättning då. Sen ett stort problem är ju att man bor väldigt nära vattnet och urbaniseringen är väldigt hög i Asien och likaledes i Nepal förstås. Man flyttar från landsbygden in till städer och byar och bygger nya hus. Ofta bygger man ju då för nära vattnet och man har ju, mannaminnet är kort brukar man säga, man kommer inte ihåg att här rann vatten för x antal år sedan då. Och då behöver man då försöka förstå att det kommer in här vatten igen då.
0: Och det är för den här glaciären, det här är i en flodfåra så att säga som raset har skett då, eller?
1: Glaciären har ju legat högt uppe på en bergstopp då, på sidan av ett berg då. Men sen går ju raset ner i en dalgång och fortsätter då dalgången utför. Mm. Och det är ju nedströms i den dalgången som man, alla de här husen är bortspolade eller förstörda. Och
0: när den väl kommer ner från
1: när den väl kommer ner och det blir den här flodvågen då, störtfloden som rör sig ut med dalgången.
0: Naila Salim då här i studion. Räddningsarbetet pågår för fullt i Nepal. Vad är det man gör där just nu?
3: Ja, men dels så flyger man ut förnödenheter till de som har klarat sig och är kvar ute i byarna och kanske är just på bergslutningarna. Och sen så försöker man samtidigt då hitta människor som man kan rädda som är vid liv. Och sen så har vi också sett att börja komma in sådana här olika fordon helt enkelt för att börja städa upp på vissa håll så att man liksom också sen kan så smått börja skapa någon slags återgång till ett liv. Så att det handlar om det och de som man räddar eller som man hittar, de tar man då till antingen sjukhus in i Kathmandu eller till militärförläggningar eller andra ställen där de kan få snabb vård i ett första skede.
2: Och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal, vad har du fått höra om räddningsarbetet på plats?
4: Ja, att det kommer helikoptrar och de ser det, men det har varit, det blir väl alltid så att man har synpunkter på hur det skulle ha gjorts och sådär, och de sitter ju i en fruktansvärd situation såklart, så men det man säger det är ju att det har i alla fall gått att evakuera folk. Man bad ju folk som var inne i skogen att bygga platser där helikoptern skulle kunna landa så att det skulle finnas för alla helikopterplattor och så är ju bortspolade. Så att, och nu har de ju som sagt kunnat få in många till Kathmandu för sjukvård och så.
0: Du som jobbar i det här området till vardags, hur lång tid tror du det tar innan det går att det är återställt så att säga, eller kommer det bli det?
4: Ja, om man tittar på nu, jordbävningen 2015 så var ju också det här ett av de områden som drabbades allra hårdast. Och det tog ju då väldigt lång tid för dem att komma tillbaka. Och nu kan man väl säga att de hade kommit tillbaka helt och hållet i stort sett. Så att om vi

0: räknar med det så kan det ju, ja, det kan ta väldigt lång tid med tanke på infrastrukturen som är förstörd. Så även om folk skulle vilja komma och vandra så kommer det ju kanske inte att vara möjligt på länge. Mm.
1: Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Risken för nya lerskred i området efter det här, hur stor är den, bedömer du?
2: Ja, den finns ju naturligtvis, det gör det. Det kan ju lossna fler bitar av den här glaciären till exempel. Det finns rapporter om att det finns sjöar uppdämda bakom jordmassor på den tibetanska sidan. Och det är ju ett annat sätt att starta en sån här störtflod, är om man har en sjö som tappas, en sjö som däms upp av en morännrygg eller kanske av ett jordskred som dämmer upp floden. Så att det är ju då de forskare jag har kontakt med, de jobbar med att titta i satellitbilderna nu.
3: För då blir det som en damm som kan kollapsa i princip.
2: Då kan det bli ytterligare en sån här våg. Och sen är ju naturligtvis på längre sikt är ju det här en företeelse som kommer att återkomma. Det är lite grann som jordbävningar, man vet att det kommer men inte när och inte med vilken kraft.
1: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut, Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Tack för att ni var med i Studio 1.
3: Det har gått en knapp vecka sedan skoldådet i Fagersta och nu försöker personal och elever bearbeta och återvända till någon sorts vardag där.
1: Ja, hur går man vidare efter en sån här dramatisk och omskakande händelse? Hur får man skolan att kännas som en säker plats igen?
3: Välkommen Jeno Macic som var rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015 när en maskerad 21-åring gick in på skolan med svärd, dödade två lärare och en elev och ytterligare en elev skadades också allvarligt. Och välkommen.
4: Tack, tack.
3: Vad väcker ett sånt skoldåd eller skoldådet du såg på Brinellskolan i Fagersta för minnen hos dig?
4: Ja, det väcker väldigt många minnen kan vi säga. Man hamnar väl det man var för ungefär 11 år sedan. Det är så snabbt. Jag minns ju när det hände nu att man började följa lite nyheterna. Att det först kom fram information om att det var ett dåd. Men inte så mycket information såklart. Men sen ju mer information kom desto mer insåg man då att det här var ju en skolattack. Och sen också att när allt mer detaljer kom fram om att det här var dessutom en skolattack som på något sätt var ett försök att kopiera det som hände på Kronan. Det är då som det kändes riktigt obehagligt.
1: Ville du ens då fortsätta följa rapporteringen om det här som hände i Fagersta i fredags?
4: Jo, klart att jag vill det såklart, för att jag vill ju också hålla mig uppdaterad kring informationen som händer. Man tycker så himla synd om de som är drabbade, för man vet ju precis vad de går igenom. Mm. Och på så sätt någonstans ändå visa sitt alltså medverkande på något sätt, eller sina sympatier då för dem. Och inte minst då för jag själv arbetar fortfarande i en skolans värld då, för att man ska ju kunna också bemöta den vardag man befinner sig också i.
1: Ja, jag förstår. Och du var ju med om det här på Kronan 2015. Mm. Vad minns du av den dagen?
4: Man kan väl säga så här att jag tror att jag kan lätt säga att jag minns det mesta, nästan allt. För ett så pass starkt trauma som man går igenom då tillsammans med sin personal lämnar väldigt djupa spår. Och jag kan ändå någonstans säga att Kronan-attacken för min egen del var en av de värsta händelserna i mitt liv. Med tanke på min bakgrund och att jag kommer ju då från krigets Jugoslavien då och har varit med om ett krig och upplevt en hel del hemskheter där också. Så är Kronan såklart det traumat som har lämnat väldigt djupa spår. Och liknande så jag kan dra då det att man befinner sig i ett tryggt sammanhang. Så som det var i Mostar i Bosnien 9 maj 1993 när man blev utsatt för etnisk rensning då och fick gömma sig undan hos grannarna och så vidare. Och även det minns man ju väl, väl, väl, så var ju Kronan också så pass tungt trauma, så att de spåren som lämnas, de kommer finnas de resten av livet med. Och väldigt mycket detaljer som inte tänker på hur kommer jag ihåg det här, men det gör man ändå.
3: Vilka likheter ser du med det som hände i Trollhättan och det du har sett hittills från Fagersta?
4: De likheterna som man ser väldigt tydligt, det som hittills som jag rapporterat såklart, det är just det här att, som jag sa förut, insikten om att det var någon form av copycat, som man vet hittills i alla fall. Jag minns också att vi pratade om det här på Kronan för många år sedan, att tänk om folk skulle bli inspirerade av det här. Alltså själva tillvägagångssättet, att man med sig ett svärd och så klär sig precis som antologin Pettersson gjorde också då. Sen motiven bakom vet vi ännu inte, och det är för tidigt att spekulera såklart, det vill man inte heller göra, men om man nu har copycatat hela delen då som Anton ut efter, så klart att det kan ju finnas en risk att det är samma motiv. Sen annan likhet då, eller det som inte är likt, och det är väl det att gärningsmannen då blev ju skjuten och dog, så att man kunde inte arbeta med efterspelet med på det viset. Och här är ju gärningsmannen lever ju, och då kan man kanske få lite fler svar, för det var det som har ju plågat oss många som har varit med om, just att vi vill ha gärna svar på varför, hur kunde det hända? Och det svaret fick man inte mer än efter de elektroniska spår och de brev som Pettersson lämnade efter sig.
1: 2015 på grundskolan Kronan i Trollhättan, du var rektor. Det fanns ju inte så mycket tidigare erfarenheter av skolattacker då. Vad var det viktigaste ni gjorde?
4: Som du säger, så fanns det inte någon facit på hur man skulle göra. Idag pratar vi väldigt mycket om inrymning. Skolor övar, kommuner skaffar olika appar och liknande för att man ska kunna förbereda sig. Då fanns det ingenting. Då hade vi våra vanliga krisplaner, och i dem fanns det ingenting om det. Det var mer om det skulle hända en olycka eller om det skulle börja brinna och liknande. Det vi gjorde det mest, eller allt vi gjorde då, det var mer i själva stunden när attacken skedde. Det var ju instinktivt. Att vi som hade möjlighet sprang runt och låste in folk och försökte rädda så många som möjligt såklart. Och allt vi gjorde även i efterspelet då var ju också första gången. Så det är klart att vi gjorde väldigt mycket bra saker, men vi gjorde också saker som vi måste titta på att vi kunde gjort annorlunda också. Och då lärde man det jag ibland berättar för folk som frågar.
3: Hur har dådet som ni var med om i Trollhättan påverkat beredskapen på landets skolor, skulle du säga?
4: Jag skulle säga att det var en liten wake-up call kanske då. Liknande då det har ju hänt i andra länder, och man har ju alltid tänkt precis som man brukar tänka, men det händer ju inte här. När det hände i Trollhättan då blev ju intresset stort just för skolsäkerhet och hur man skulle kunna förebygga. Och vi är väl där idag, att det som är lite tråkigt, och jag har lyft flera gånger när jag pratat med politiker som har varit på besök och så, och just lyft det här behovet av att ha någon form av nationell redskap eller beredskap då, om nu det skulle hända, att man kan i så fall snabbt in och hjälpa till.
3: Vad är det du tänker att du vill ha då i så fall, i den beredskapen?
4: Ja, men jag tänker framförallt nu då, alltså, tyvärr så jobbar vi väldigt mycket med att åtgärda. Förebygga lägger vi kanske lite mer tid på, med främja tänker jag på väldigt mycket att man behöver jobba med också. Alltså när vi pratar om åtgärda, då är vi inne i skedet där det har hänt, och då måste vi börja prata krishantering, och i det skedet tänker jag så kan man ju också ordna att de här skolorna som blir drabbade också får hjälp i lite längre perspektiv. Jag träffade några av mina gamla kollegor och elever på 10-årsdagen förra året. Och fortfarande så finns det ju människor som behöver fortsätta bearbeta och det som har hänt. Som sagt, det är ju väldigt djupt trauma då att se 3 människor dö, vara utsatt, bli jagad och så vidare. På så sätt tänker jag att man kunde ha få någon form av stöttande insatser då. I form av, ja, det kan vara extra personal under längre tid som kan fånga upp de eleverna som drabbas, personal och liknande då. Mm.
1: Och vad skulle du säga med de redskap ni hade då? Vad var mest betydelsefullt för att kunna gå vidare för elever och lärare?
4: För vår del var det ju väldigt mycket det här att vardagen fortsatte i övrigt, om man säger så. Detta skedde ju i oktober, 22 oktober. Så kom frågan om hur, nu kommer ju terminen slut. Vi ska ju sätta betyg, vi ska ju genomföra muntliga nationella prov. Herregud, vi måste jobba med det här. Och det var en del av räddningen då, att det är elevfokuset. Att man började jobba med det praktiska. Eleverna skulle ju ha sina betyg och som sagt, gymnasiet skulle sökas. Och det var en del i räddningen då. Men sen också att vi har ju fått en del stöttning då på gruppnivå. Och även jag då som rektor, att hur man leder en grupp som är i så pass stor kris och trauma då.
1: Med skolan som ska vara en trygg plats och så har någonting sånt fruktansvärt hänt och så behöver ju eleverna komma tillbaka till den platsen. Hur skapar man trygghet igen?
4: Jag skulle säga en stor del i det ligger också i att vi har haft väldigt goda relationer till våra elever. Många av våra elever i efterhand också har haft på besök av olika politiker, bland annat Gustav Fridolin och som har lyft och pratat om just att skolan är som ett andra hem för många. Och de vuxna som fanns kvar på skolan var tryggheten i sig. Vi hade ju vakter som vaktade dörrar, skalet runt huset för att man skulle komma in. Efter ett par veckor insåg vi ganska snabbt att ja, det kändes ju tryggt att ha vakter. Men samtidigt som vakterna skickade också fel signal, det är en farlig plats. Så att vi till slut bestämde att vakterna ska bort, men vi kan däremot ha en dörr som är öppen då. Mm. Och eleverna kom tillbaka då, så fanns det väldigt många vuxna som man kunde vända sig till och prata och bearbeta. Och det är viktigt att prata och bearbeta. Det är extremt viktigt att man inte bara nonchalerar eller tänker men det är ingen fara. Utan jo, det är fara att prata, fånga upp, diskutera. Och så har vi lyckats, tror vi.
3: I Fagersta så planeras det minnesstund och tyst minut imorgon och fredag. Vad har sådana ritualer för betydelse?
4: Det har ju jättestor betydelse. Det är någonstans man ändå hedrar de som har varit drabbade, men det är också en bekräftelse för de som varit med om det här, att det här var på riktigt. Det är viktigt för många. Och här jag tänker ju också det som vi upplevde också på Kronan. Vi hade ju kungaparet på besök. Och för egen del tänkte jag, okej, de kommer, vi får se vad det blir. Men det hade så jättestor betydelse för eleverna. Det blev nästan som en glädje, alltså, som spreds för att man visste om att vi var ensam. På samma sätt för oss i personalen då hade vi utbildningsminister Gustav Fridolin som var på besök dagarna efter dådet utan några journalistisk uppbåd eller liknande runt om. Han var med oss, visade sitt stöd och det hade väldigt stort symboliskt värde att man inte kände sig ensam i det hela, det som har pågått. Han var dessutom med sedan då på årsdagen och höll ett tal, det var första årsdagen efteråt, vilket också sagt betyder ju väldigt mycket att man tänker att nej, de släpper inte taget om oss, vi är inte ensamma i det här. Så det gör jättemycket med de här symboliska handlingarna.
1: Tack för att du ville vara med och berätta om det, Geno Mahic, före detta rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan som drabbades av skolattacken 2015.
5: Huvudnyhet i den här sändningen, norska kung Haralds hälsotillstånd fortfarande allvarligt. Mer från oss på Studio 1 kväll blir det efter kvällsekot. 11:07 är vi tillbaks.
6: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
7: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
8: Det här kommer inte bli bra alltså.
9: Varför inte?
7: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
10: Jag tror jag har rätt utan att veta.
7: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
11: Det ska bli roligt där, hörru.
7: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
12: Nej.
13: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på STIL när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
9: Jag är väldigt glad igen. Bästa faren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
11: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
8: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
12: Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
14: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
15: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
14: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
16: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
8: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
17: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
8: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
18: Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
19: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EU:s sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
20: Det är inget problem för oss.
19: Det är inte ett problem?
20: Nej.
19: Danske Bank avböjer att kommentera.
8: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
21: P1, Sveriges Radio.
5: Och det här är andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Det ska handla om anledningen till att CIAs chef besökte Moskva för några dagar sedan. Det blir klimatdebatt mellan Miljöpartiet och Centern och så om en livsfarlig trend på sociala medier. Ungdomar som kör bil i extremt höga hastigheter och i fel riktning. I helgen så dödades 7 personer, varav 2 poliser, när några ungdomar försökte fly undan i nordöstra England. Programledare tid idag, Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
3: Nu om att börja klarna varför CIAs chef flög till Moskva i tisdags för ett hemligt möte.
1: Syftet ska enligt uppgifter till amerikanska tidningen Politico att varna Ryssland från att angripa ett NATO-land.
3: Och senast en CIA-chef gjorde samma sak, det var 2021 när USA varnade Ryssland från att angripa Ukraina.
1: Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA, vad vet vi om det här besöket?
22: Ja, men det som rapporterats är just att CIA-chefen som heter John Ratcliffe ska åka till Ryssland på ett kort besök för att markera att ett angrepp på till exempel de baltiska staterna skulle få allvarliga konsekvenser, som han skriver. Men han ska också ha försökt få Moskva att minska sitt militära och ekonomiska stöd till Iran och varnat Ryssland för att, citat, överreagera på de hårdare sanktioner som USA sagt att man ska införa mot de länder då som fortsätter handla med Iran enligt Politico. Och de här uppgifterna, de bygger på anonyma källor, men Politico hänvisar bland annat till en brittisk källa med insyn.
3: Vilka ska CIA-chefen ha träffat där i Moskva?
22: Ja, men det mest konkreta namnet som kommit ut är Sergej Naryshkin som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR i Ryssland. Men enligt ryska medier då så ska han inte ha träffat till exempel Vladimir Putin.
1: Vet vi någonting om vad president Donald Trump säger om det här besöket?
22: Men Trump har, precis som Moskva, försökt tona ner det hela. Och han har kallat det för ett, citat, och ganska rutinmässigt besök. Och i en radiointervju så sa han också att resan inte gjordes för att det fanns en rädsla för att Ryssland ska attackera NATO-länder utan för att försöka få slut på kriget i Ukraina.
1: Vi har också med oss Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Hur tog CIA-chefen emot i Moskva?
0: Ja, det vet vi ju inte helt, men det är ju ändå så att ryssarna har ju efter att först inte sagt någonting ändå pratat om att Naryshkin var där och träffade Ratcliffe och att de hade saker att prata om, men de har ju inte berättat exakt om detaljerna. Det är ju mer de här läckorna och de här olika källorna i amerikanska medier som vi har att gå på.
3: Men hur uppseendeväckande är det då att det är liksom chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten som man tar emot i Moskva?
0: Jo, men det är ju uppseendeväckande. De kan ju prata på länk. Men han har ju flugit och landat på Vnukova-flygplatsen och varit på plats och liksom haft hemliga överläggningar. Och det är ju också intressant med tanke på hur illa det gick när William Burns, förre CIA-chefen under Biden, var där 2021 på hösten och varnade Putin då för att anfalla Ukraina, eftersom uppbyggnaden av rysk militär var ju väldigt stark kring den ukrainska gränsen. Han sa, gör det inte. Och Putin hade bara viftat undan det hela. Burns flög hem och sa till Biden, han kommer att göra det. Så att det var ju ingen som lyssnade på CIA-chefen den gången. Och Trump brukar ju hävda att han har Putins öra och att han är en annan sorts president. Men det får vi väl se.
1: Varför är det då inte Trump som åker dit själv?
0: Alltså Trump har ju olika sändebud. Den stora frågan här var väl kanske varför det inte var Steven Witkoff eller Jared Kushner som jag har skött förhandlingarna med den ryska sidan. Än så länge så verkar ingen, varken Putin eller Trump, vara beredd att liksom lyfta upp frågan till den nivån. Förmodligen för att man är så långt ifrån varandra. Så att det skulle vara meningslöst.
3: Men varför då i så fall tar Moskva emot CIA-chefen i sitt land?
0: Alltså det finns ju saker som säkert ryssarna också vill prata om och som de vill diskutera. Och jag tror att Ryssland hela tiden har förhoppningarna om att de kan, så att säga, få amerikanerna mer på deras linje. Sen är det ju inte säkert att Ukraina-frågan var det viktigaste för Ratcliffe. De här källorna säger ju inte någonting om betoningen av de olika frågorna. Det kan ju vara ett Iran som var en större fråga för amerikanerna.
3: 2021, som du sa, så varnade ju USA och Ryssland att attackera. Då funkar det inte. Hur mycket lyssnar Kreml på USA nu för tiden?
0: Ja, alltså med tanke på att vi såg då för ett år sedan Alaska-mötet som ju slutade i en väldigt konstig, knapphändig presskonferens och sen inga egentliga följder, så verkar ju det vara väldigt svårt att nå fram med de idéer som Vita huset har lagt fram, att man ska hitta en väg mot en fredsplan och man ska få de båda sidorna att sluta kriga och så. Där är ju inte Ryssland alls. Allting vi hör från Kreml, från Putin, handlar ju bara om att öka takten på krigsmaskineriet, kanske en ny mobilisering, men framförallt nya vapentillverkningar i de ryska fabrikerna. Så att USA verkar ju inte ha nått den delen av den ryska politiken.
1: Det är ett hemligt möte, men vet vi att det har hänt?
0: Jo, men det måste vi ändå säga. Nu har vi så pass många källor så att ett tag sa ju ryssarna ingenting. Men planet följde ju alla i förväg medan det flög. Det var ju så här, det här planet, det är ett amerikanskt regeringsplan. Det här är inget vilket plan som helst. Varför har det landat i Moskva? Och därifrån har det ju nystats upp steg för steg. Så att Naryshkin och Ratcliffe har träffats, det tror vi nog har hänt.
1: Naryshkin och Ratcliffe har träffats, och det finns ju då läckor och källor och olika uppgifter om vad de skulle kunna ha pratat om. Hur mycket kan man lita på läckorna och källorna i det här fallet?
0: Nej, det kan vi inte lita på. Framförallt så undrar man ju mycket om hur amerikanerna ser på det faktum att Ryssland faktiskt har hjälpt iranierna under det senaste halvåret. Något som Trump ju har viftat undan och sagt, det där är inte viktigt. Men vi har sett att Ryssland har bistått iranierna med teknologi för inte minst drönare. En slags utbyte, eftersom iranierna har hjälpt Ryssland också åt andra hållet. Som ju har påverkat kriget som amerikanerna har fört mot Iran ihop med Israel. Men också med underrättelser, alltså att ryssarna har enligt uppgift hjälpt Iran att hitta mål där iranierna kan slå mot amerikanska mål i Mellanöstern och i Gulfen. Om det är så att Vita huset börjar tro på, eller kanske hela tiden har trott på det, då kan ju det vara en ganska stor fråga. Det nämndes också Hormuzsundet. Mm. Alltså att Vita huset vill se till att Ryssland faktiskt nu bidrar till att hålla Hormuzsundet öppet. För det är en sån viktig fråga för amerikanerna.
3: Men för Rysslands del då i så fall, vad har de för intressen i Iran? Vad är liksom varför vill de hjälpa Iran då i så fall?
0: Alltså de har ju en gammal relation till Iran, ett samarbete som går årtionden tillbaka. Sen har ju iranierna hjälpt Ryssland. Jag menar, när det gick knackigt 2022 i Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina, så var det iranierna som började skeppa sina Shahed-drönare, de här kamikaze-drönarna till Ryssland, som de började på hösten 2022 anfalla ukrainska städer med. Och det bidrog ju till att få en helt ny riktning på kriget och en helt ny inriktning för hur Ryssland förde kriget. Men sen är det ju också Ryssland och Putin tjänar ju på att det är kaos. Alltså om det är kaos någon annanstans, då kan Ryssland fortsätta det här kriget i Ukraina som har blivit så viktigt för Putin, som han har satsat hela sin politiska existens på egentligen. Mm.
1: Men hur viktigt är det då för Ryssland vad USA säger i Iranfrågan?
0: Det är ju viktigt om USA sätter kraft bakom orden. Men bara då. Alltså USA har ju möjligheter att utöka sanktioner, att införa sekundära sanktioner, alltså sanktioner mot länder som hjälper Ryssland. De skulle ju kunna trycka på mycket hårdare. Och i det läget skulle det ju bli väldigt svårt för Ryssland.
3: Men du som ändå har bevakat Ryssland i decennier som journalist, hur tolkar du ett sånt här besök som vi har sett nu med just att CIA-chefen kommer dit till Moskva?
0: Ja, de verkar ju vilja ha någon slags ny kanal öppen mot Ryssland. Och Ratcliffe är ju inte känd för att vara någon, så att säga, Kreml förstår sig på att han skulle lyssna på dem och deras argument. Tvärtom, han är ju känd som en hök gentemot Ryssland. Så att det är väl en liten fråga om det här är en ny linje eller om det var något tillfälligt inspel.
1: Fredrik Wadström säger det, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Tack så mycket till dig. Tack också Hanna Malmodin, Sveriges Radios utsända i USA.
3: Två av de svenska politikerna som har mest makt över klimatpolitiken är ute på debattturné just nu.
1: Och imorgon så möts ni på en gård utanför Örebro, men redan nu här i Studio 1. Välkomna Per Holmgren, Miljöpartiet, och Emma Wissner, Centerpartiet.
2: Stort tack.
4: Tack så mycket.
1: Båda ni sitter i EU-parlamentets miljö- och klimatutskott.
3: Om vi börjar med klimatpolitiken, för ni vill båda ha en ambitiös klimatpolitik. Ni är överens om att Sverige och EU snabbt måste sänka sina utsläpp ner till noll. Och den är inte överens om riktigt hur det här ska gå till. Om vi börjar med Emma Wissner här i Stockholm, hur ser du och Centerpartiet framför er att det ska gå till?
2: Ja, men jag tycker att det finns en spännande skillnad här mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi sätter klimatet i första rummet, vi är två gröna partier. Men vi har egentligen två skäl till som jag ser det, varför vår klimatpolitik är annorlunda. Det första är ju det ideologiska, att vi kommer från helt olika ekonomisk-politiska bakgrunder. Synen på teknikoptimism, teknikneutralitet, minskad regelkrångel driver vi i Centerpartiet för att göra enkla val i vardagen. Medan Miljöpartiet kommer från ett mer vänsterlutat håll med mer skatteregleringar att styra in människor och företag. Och det andra som jag tycker är en spännande skillnad är den här gröna perfektionismen som jag upplever hos Miljöpartiet. Där man är så rädd att göra fel i klimatomställningen att man lägger begränsningar på vad gäller skogsbruket, gruvor, bioenergi, vattenkraft, kärnkraft, koldioxidinfångning. Man är liksom lite rädd att trampa fel med nya tekniker, och det är att man begränsar möjligheterna i klimatomställningen.
1: Vad menar du där konkret att man lägger begränsningar?
2: Ja, det ser vi ofta i lagstiftning, inte minst i EU-parlamentet, där man lägger hårda kriterier på för användningen av bioenergi och rester från skogsbruket, vattenkraften, inte minst effektökningar där. Vi i Centerpartiet vill ju se en stor översyn av miljöbalken för att göra det lättare och snabbare för företag att ställa om och investera i sina verksamheter, där Miljöpartiet är betydligt mer försiktiga. Så att vi har en kul dynamik i att vi delar passionen för ämnet, men vi har de här olika utgångspunkterna i hur klimatfrågan ska lösas.
3: Ska vi höra höra med Per Holmgren som är med oss från Studio Örebro då, Miljöpartiet. Hur ska de här sänkningarna till nollutsläpp gå till enligt dig?
4: Ja, men skillnaderna som Emma beskriver beror ju i grund och botten på att vi är ett miljöparti. Vi tar också hänsyn till biologisk mångfald, alla ekosystemtjänster. Vi vill liksom stå på naturen och miljöns sida. Vi vet att sådana insatser som olika typer av naturrestaurering, satsningar på skogsbruk och jordbruk på ett sådant sätt så att vi lagrar mer kol, kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas med 2-gradersmålet om vi nu ska nå dit. Och vi vet också hur enormt viktigt det är med biologisk mångfald, inte minst i skogen, om vi ska arbeta på allvar med klimatanpassning. Och det är ju kanske framförallt i synen på skogsbruket som vi och Centern står väldigt långt ifrån varandra.
3: Vad är det Centerpartiet missar där då i så fall, tycker du?
4: Ja, det är väl en övertro på att vi skulle kunna lösa så mycket av klimatutmaningen genom att driva skogsbruket ännu hårdare. Vi vill också se ett aktivt skogsbruk i Sverige. Vi får ju ibland det kastat på oss att vi skulle vilja lägga en våt filt över hela svenska skogen. Ingenting kunde ju vara mer fel. Vi vill se ett aktivt skogsbruk, men en förskjutning så att vi kommer bort ifrån kalhyggesbruket som norm. Vi vill se olika varianter, en större mångfald på skogsbruket. Vi vill också se mycket, mycket, mycket mer förädling av skogsprodukterna så att vi inte som nu då sitter fast i 3 stora flöden ut från skogen. Virke, jättebra. Men sen är det pappersmassa och biobränsle som kommer ut från skogen. Och de kolatomerna kommer ju tillbaka upp i atmosfären alldeles för snabbt med tanke på att vi är i det enormt allvarliga klimatnödläge som vi är.
3: Emma Wiesner, skogsbruket måste förändras om vi ska klara klimatet och miljön.
2: Vi i Centerpartiet vill ju istället se ett mål om ökat tillväxt i skogen och ha ett mer aktivt skogsbruk för att vi är enormt beroende av fossila bränslen i transportsektorn, i papper, plastprodukter. Papper vill vi ha för att byta ut plastprodukter. Textilier, inte minst, är vi väldigt oljeberoende och då behövs det lösningar. Och det är där jag ser skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiets politik. Där Miljöpartiet vill liksom begränsa lösningsförmågan. Man lägger band på skogsbruket. Många av de EU-regleringar som vi har röstat om faktiskt skulle leda till minskat skogsbruk. När vi i Centerpartiet tvärtom vill se fler lösningar som är biobaserade istället för de fossila.
3: Men vad händer med den biologiska mångfalden då i så fall som Miljöpartiet oroas för?
2: Ja, men vi tror ju verkligen att det privata skogsägandet, de småskaliga familjeskogsbruken, är rätt väg framåt. Vi tror på äganderätten, att när man äger och förvaltar skog i generationer, då gör man också de smartaste besluten och valen för att skogen ska bli bättre.
3: Men det finns ju också många stora företag i skogen som äger mycket skog och som de avverkar.
2: Och vi tror ju då att när det finns höga miljövärden, det är ju någonting som skogsägare ska vara stolta över, och då måste man också få betalt för det om det stoppar en avverkning. Då kan inte staten konfiskera skog så som det faktiskt blir när man lägger en våt filt över avverkningen, utan faktiskt ersätta de skogsägare som gör avsättningar. Så vi tror att det går att kombinera både biologisk mångfald och aktivt klimatarbete. Men där skiljer vi oss från Miljöpartiet. Mm.
3: Per Holmgren, måste man ha bättre ersättningar till skogsägare, eller vad är lösningen där, säger du?
4: Definitivt, alltså inte minst familjeskogsbruket är småskaliga. Givetvis ska de skogsägarna få riktigt bra betalt för olika typer av ekosystemtjänster, oavsett om vi pratar om biologisk mångfald eller kolinlagring, eller att man väntar med en avverkning 5, 10, 15 år. Det medför i sin tur en viss ökad risk, inte minst nu när klimatet förändras så snabbt. Det blir en ökad risk för skogsbränder, granbarkborre och så vidare. Men gör man ändå den insatsen för klimatet, att man låter träden stå 5, 10, 15 år längre, så behöver man få en ersättning för den risken man tar på sig, men också en rejäl ersättning för det kol som då hinner lagras in i skogen under de extra åren.
1: Just nu diskuteras ju en rad regelförenklingar i EU. Vi är ju inte ensamma här i världen och är beroende av vilka regler och lagar som finns i EU. Och de här regelförenklingarna, det ska ju hjälpa europeiska företag ekonomiskt eller så förstör unionens klimatarbete. Det här är ju lite beroende på vem man frågar. Regelförenklingarna, är de bra, Emma Wiesner, Centerpartiet?
2: vi i Centerpartiet är i grund och botten positiva för regelförenklingar. För det är ju ett annat sätt där vi skiljer oss från Miljöpartiet. Tron på tillväxt, företag, innovationskraft. Att vi behöver livskraftiga företag, satsa på jobben för att också öka tillväxten. Så vi får igång de här smarta lösningarna. Så att jag är i grund och botten för regelförenklingar. Vi i Centerpartiet vill också se en översyn av miljöbalken. Att förenkla regelverket för att enklare kunna investera och snabbare få igång de smarta, klimatsmarta lösningarna.
1: Vad är det som förenklas då för de som inte har hängt med i det och lyssnar?
2: Ja, problemet på EU-nivå just nu är att det är faktiskt rena ambitionssänkningar som är förklädda till regelförenklingar. Och det är att man måste hålla tungan rätt i mun här. Bland annat EUs utsläppshandel så säger man nu att det här ska vara regelförenklat och det är bra för företagen. Men man ökar utsläppen med 2 gigaton och nästan liksom fördubblar mängden utsläpp som behålls i systemet. Så att man, det är mycket som sker nu på EU-nivå. Där delar ju Centerpartiet och Miljöpartiet ingångar att vi ska inte sminka regelförenklingar i dina ambitionssänkningar. Man kan inte dölja ambitionsneddragningar bakom regelförenklingar.
1: Per Holmgren, Miljöpartiet, regelförenklingarna i EU, är de bra?
4: Nej, men mycket av det som Emma lyfter nu håller ju vi med om, och det är också ett bevis på att vi förhoppningsvis skulle kunna samarbeta kring de här frågorna om vi efter valet hamnar i en sån situation. Jag har själv varit egenföretagare och vet att det ibland blir för mycket regelkrångel, administration just för de riktigt små företagen, inte minst många av Europas riktigt småskaliga bönder. Vi måste se till att det blir enklare för dem. Men precis som Emma säger, det är i Europaparlamentet framförallt Moderaterna och deras kollegor i den gruppen som har drivit på för någonting som de kallar för förenklingar, men som i själva verket är nya kryphål, försvagningar, förseningar, och som gör att vi under den här mandatperioden har backat ganska rejält i våra klimatambitioner. Och i den gruppen ingår ju också Kristdemokraterna, så det kan ju göra mig väldigt orolig just nu när det gäller klimatambitioner, att vi hör att Centerpartiet mycket väl kan tänka sig samarbeta med Kristdemokraterna efter valet. Ett parti som för mig och många i klimat- och miljörörelsen verkligen personifierar sänkta klimatambitioner.
3: Nu är inte de här, men Emma Wiesner, det här att samarbeta med Kristdemokraterna efter valet, kommer det funka bra eller vad tror du?
2: Ja, men Centerpartiet har en lång historia av att samarbeta med både kristdemokrater och miljöpartister. Och både Centerpartiet och Miljöpartiet vill ju verkligen ta ansvar för klimat och miljö. Så att även om jag och Per tycker olika och ger oss ut på debattturné för att debattera mot varandra, så har vi två partier som är vana att ta ansvar för klimat och miljö. Har haft miljö- och klimatministerposter bland annat. Så det är där vi delar samma utgångspunkt.
3: Per Holmgren med oss från Örebro, i alla fall Miljöpartiet. Ni har ju väldigt olika syn på skog. Om ni och Centerpartiet ska komma överens i regeringen, hur kommer det gå?
4: Jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Vi pratar trots allt om en mandatperiod på 4 år framåt. Jag tror vi kan sätta oss ner med både små skogsägare och delar av skogsindustrin i alla fall. Och för man en konstruktiv dialog, ser man till att Sveaskog får ett annat uppdrag än vad de har idag, så kan vi också få fram fler experter, rådgivare i Sverige när det gäller att förvalta och bruka skogen på ett annat sätt än den norm som vi sitter fast i idag. Att det är verkligen trakthyggesbruket, kalhyggen, som har blivit norm. Och då får skogsägarna lära sig att det är så man måste göra för att tjäna pengar. Jag tror vi kan hitta smartare sätt att bruka vår skog.
3: Vem av er ska ge er i den här förhandlingen i så fall, om ni ska komma överens?
2: Ja, vi i Centerpartiet har ju inga planer på att överge Sveriges skogsägare eller att vika oss om skogen. Men ur ett större perspektiv, om man ser vad den här regeringen har gjort med ökade utsläpp, sumpade klimatmål.
3: Jo, men just med Miljöpartiet som ju inte har samma syn som på skogen som ni har.
2: Ja, då tror jag att det blir intensiva förhandlingar efter valet, men Centerpartiet kommer alltid stå på skogsägarnas och familjeskogsbrukets sida.
1: Säger Emma Wiesner, Centerpartiet, Per Holmgren, Miljöpartiet. Tack till er båda, EU-parlamentariker är ni.
3: En uppdatering från Norge också. Kung Harald där ligger på sjukhus. Familjen har ju samlats där under dagen. Nu rapporterar NRK att flera av kungafamiljen, bland annat kronprinsparet, har lämnat sjukhuset där. Vi har inte mer information om kungens hälsa i detta nu.
1: Nu ska vi till de brittiska öarna. I helgen dödades 7 personer, varav 2 poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på en väg i Middlesbrough i nordöstra England.
3: Och det har skett flera liknande olyckor under augusti och de kopplas till ungdomskriminalitet och till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner har vi med oss, London-korrespondent. Till att börja med den här olyckan i lördags, vad var det som hände då?
6: Det var 5 unga killar som körde i en stulen bil och blev jagade av polisen. Och när de körde ut på en större väg så körde de mot färdriktningen och frontalkrockade med en polisbil som inte varit med i själva biljakten. Men den här krocken skedde och alla inblandade dog i den olyckan. Och bara en vecka innan i Irland så skedde en liknande olycka där 5 tonårskillar i en bil körde rakt in i en mötande bil där det satt 4 personer som skadades svårt. Det här har handlat om stulna bilar, det har handlat om ungdomar som har varit kända av polisen tidigare och det har blivit en väldigt stor uppmärksamhet kring de här olyckorna.
1: Och vi sa ju här inledningsvis att det har kopplats till en livsfarlig trend på sociala medier. Vet vi att just de här olyckorna som du berättar om hör ihop med den här trenden?
6: Vad som verkar klart det är att minst ett par av de här ungdomarna tidigare har lagt upp klipp där de filmat just farlig körning och polisjakter. Men sen vet vi inte om det skedde vid exakt de här tillfällena. Polisutredningar pågår fortfarande om vad det är som har hänt. Men i Irland har polisen nu under sommaren varnat för att farlig körning, inte minst på motorvägar och mot färdriktningen, har blivit vanligare och ser det här som en riktigt farlig trend. Också här i Storbritannien gick polisfacket ut i veckan och sa att deras medlemmar riskerar att råka illa ut när ungdomar liksom lockar fram biljakter. Men exakt vad som händer den här gången och exakt hur utbrett det här fenomenet är, det är svårt att veta.
3: Nina Benner, det är vår London-korrespondent. Här i studion finns Jack Werner, mediejournalist, också specialiserad på internetkultur. Välkommen.
7: Tack.
3: Ja, att lägga upp klipp på våldsamma eller farliga bilfärder och krascher och så, vad är det för fenomen?
7: Ja, i grunden kan man väl kalla det en sorts deltagarkultur där bilkörningen samverkar med medialiseringen så att man får en adrenalinkick av att köra snabbt. Man känner sig självförverkligad, man är ung och riskbenägen. Och när man sen publicerar det så får man också en typ av status och grupptillhörighet. Och man kan jämföra det här kanske med andra subkulturer. Urban exploration har tidigare beskrivits på ungefär det här sättet. Parkour. Men just street racing som man ju kallar det här. Och det har ju funnits, har en historia som är 70 år gammal minst. Mm. Så att det är inte nytt så.
1: Men hur uppstår de här grupperna?
7: Jag skulle väl tänka att dels rent lokalt kring bilintresserad ungdom primärt. Men sen så är ju också livestreamingen såklart och publiceringarna på sociala medier en typ av då alltså inte längre lokal utan snarare intressebaserad subkultursmöjlighet. Man kan bilda kontakter även där.
3: Men du tolkar det här mer som att det är kul att köra snabbt med bil. För jag har ju tänkt på de här andra communityerna där det liksom är att mörker och skada och liksom ja, sådana saker som är andra.
7: De håller, de hänger ihop. Alltså det är ju få går ju in i det för att det är liksom en typ av i det destruktiva. Utan man går in i det för att det är coolt och häftigt och man sen inte har särskilt bra konsekvensanalys. Sen är ju konsekvenserna som de är.
1: Mm. Men att man filmar sig själv, lägger upp, det är ju många som gör i olika grupper. Och det här liksom klippen då på polisjakt, våldsamma krascher, är ju särskilt populära. Vad är belöningen?
7: Lite tredelat. Det första är ju att själva körningen är adrenalinstinn och man känner där och då att det är coolt. Sen kommer en andra kick när man publicerar sig och man får den här statusen i den grupp man önskar tillhöra. Men sen så finns det också, studier har också pekat på de ekonomiska incitament som i vissa fall plattformen erbjuder, som exempelvis YouTube då. Mm. Där man ju faktiskt kan få ihop en par hundratusen visningar på ett sånt här klipp. Så att det finns flera olika sorters belöningar. Mm.
3: Nina Benner i London, vad vill de göra åt det här?
6: Ja, men det finns diskussioner på olika plan. Premiärminister Andy Burnham i Storbritannien har kommenterat och sagt mer allmänt att det här är förkastligt att glorifiera farlig körning. Det har också funnits mycket kritik mot TikTok, framförallt bland de sociala medieföretagen. TikTok själva säger att sådana här filmer är emot deras regler och de tar ner dem. Men många olika diskussioner i spåren av de här väldigt tragiska olyckorna.
3: Nina Benner, London-korrespondent, och Jack Werner, alltså mediejournalist. Tack så mycket.
5: Mattias Rensmo och Ylva Lilja, programledare tidigare idag. Kvällens Studio 1 producerades av Cecilia Ingvarsson, tekniker Lisa Nilsson. Pablo Reyes heter jag. Tack för att ni lyssnat.

0: Knut, bjuder politikerna på ovanligt mycket av det där som brukar kallas valfläsk i årets valrörelse, skulle du säga?
1: Ja, både bokstavligt och litterärt. I våras fick vi ju tillfälligt billigare fläskfilé, revbensspjäll och bacon när matmomsen halverades. Och nu lovas ju barnbidrag som ska höjas, bebispeng och halverad statlig skatt. Men alltså, den stora frågan är förstås, hur hungriga är egentligen väljarna?
2: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur politiker fiskar röster med valfläsk.
3: Släpper du den där till vänster, då du drar den mot dig. Dra den hårt uppåt bara. Och så fram. Så är det. Jag är ju frikopplad.
4: Men jag ska ligga till höger om jag flyger.
3: Nej, till vänster.
0: Det är den 26 maj 2026. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sitter framför en stor ratt i varselgul väst över den röda klänningen. Hon får instruktioner över hur hon ska starta och köra en röd buss genom bussdepån i Gustavsberg utanför Stockholm.
5: Kanske valde man fel bana i livet.
0: Även statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson får prova att sitta bakom ratten.
3: Ja, just det.
6: Ja, för pepten för.
3: Ja, det är någon som vill stiga av. Ja.
0: Efter testkörningen presenterar Tidöpartierna sen, under en pressträff, att priset på månadskorten i kollektivtrafiken ska halveras. Men bara över valet och hösten. Vilket snabbt får oppositionen att kalla det hela för valfläsk.
7: Det är lite genomskinligt. Det är några månader innan valet. Det är en tillfällig sänkning.
8: Alla de här tillfälliga åtgärderna visar ju på en del valfläskambitioner.
0: Och samma anklagelse riktas mot många av de löften om extra tusenlappar i plånboken som kommer. Både från vänster och höger nu i valrörelsen.
9: Herregud, så mycket privatekonomi och plånboksfrågor som har kastats ut som valfläsk.
10: Valfläsk efter valfläsk som man försöker ge väljarna.
11: Vilket ger en doft av valfläsk.
2: Gäst är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
0: Men Knut, vi kanske ska börja med det här lite speciella begreppet då, valfläsk. Alltså man ser ju framför sig, som du var inne där, liksom kött, flottigt sådant. Men varifrån kommer det här uttrycket egentligen?
1: Ja, danskarna, de använde egentligen samma ord. Vergfläsk, med ursprung i ordspråket. Stor ofett fläsk, sidige fest i hälsen.
0: Det låter nästan bättre på danska, tycker jag.
1: Ja, det gör det. Och de har kanske också en annan relation till fläsk och gris än vad svenskar har.
12: Det var väl dig. Det är valfläskdag.
13: Valet kommer snart. Därför så har jag tänkt mig att lave en 2025-utgave av valfläsk. Det är så läckert. Ja, vänner.
1: Det här betyder ju att det är lätt att använda sig av stora ord och löften, men svårare att infria dem.
14: But let me start. Define what pork is.
1: Och i USA har begreppet pork barrels, alltså fläsktunnor, funnits sedan 1800-talet. Alltså först som symbol för egentligen alla typer av löften om offentliga utgifter till medborgarna som broar, parker och skolor. I början var inte alls särskilt negativt laddat, men senare blev den här fläsktunnemetaforen mer negativ som en bild av den egoistiska politikern som vill köpa röster.
15: The public understanding of pork is bad stuff.
0: Just det, för det återkommande här är ändå att det här fläsket är något som liksom politikerna vill använda för att locka väljare. Men finns det någon så där mer statsvetenskaplig definition här?
1: Nej, man verkar ofta mena lite olika med det man kallar valfläsk, och flera statsvetare har försökt med olika definitioner. Vi har Henrik Ekengren Oskarsson till exempel som säger att det är förslag som har omedelbara positiva effekter på en väljares privatekonomi. Mm-hmm. Bland andra definitioner så hittar man att det handlar om populistiska och plånboksnära förslag, men som inte har någon tydlig finansiering. Och de kommer plötsligt i valrörelsen och de avviker ibland från partiets politik. Sen ska man ju komma ihåg i och för sig att det är inte konstigt på ett sätt att politiker kommer med löften för ett val.
0: Nej, det är väl liksom hela grejen.
1: Ja, men
0: på
1: så
0: något
1: är
0: sätt.
1: Det ju en ganska central del av den här representativa demokratin, att till och med väljarna förväntar sig att partierna kommer med löften och förslag för att vinna val, även om förslagen ibland är kostsamma.
0: Och du sa ju det, det har ju en negativ klang också, så det kanske inte är något som politiker själva vill säga om sina egna vallöften, att det är valfläsk. Men om du skulle peka på

0: Men en månad före valet så presenterade Persson plötsligt ett förslag som knappt någon hade hört talas om. Alltså en maxtaxa, ett sorts tak för förskoleavgiften.
1: Så tycker vi att det är riktigare att försöka att låta de som betalar höga dagisavgifter, att låta dem få en enhetstaxa, en låg taxa. Och därför så sänker vi kraftigt avgifterna i daghem och fritidshem.
2: Så man riktar in sig särskilt då här till småbarnsföräldrar helt enkelt och lovar att det blir billigare.
0: Ja, och det fick ju omedelbar kritik då.
3: Den slår fel, det är de som har det ekonomiskt bäst som får mest ut av det här.
0: Eftersom det gynnade medelklass och höginkomsttagare och alltså inte sossarnas kärnväljare. Och det var dessutom dyrt och det fick också kritik.
2: Okej, så ett exempel då på historiskt fläsk här. Alltså, har du något mer sådär som man kan peka på som sånt som dykt upp i tidigare valrörelser?
4: Det handlar om en tusenlapp mer i månaden för normala inkomsttagare.
0: Ja, ett vallöfte som brukar nämnas, det är när Fredrik Reinfeldt och Alliansen lovade 1 000 kronor mer i plånboken i jobbskattavdrag 2006.
4: Och det är samma tusenlapp mer i månaden för den som är chefsläkare som den som är sjuksköterska.
2: Och vem kan man tänka sig att det är Moderaterna vill locka med den där tusenlappen då i det läget?
0: Ja, det är klart att det här var en del av den nya Moderaternas jobbpolitik. Att det ska löna sig att arbeta. Man vill öka skillnaden mellan de som jobbade och de som inte jobbade. Och det är klart att du vill gärna locka dem där det betyder mer förstås på marginalen kanske än höginkomsttagarna som redan har det ganska bra.
2: Det är liksom arbetarpartiet Moderaterna här som viftar med tusenlappar då.
0: Så är det, och det nya arbetarpartiet, det var ju en formulering som man använde.
2: Och mer i nutid då, fler flask exempel.
0: Ja, många väljare minns nog det här med familjeveckan 2018 när Socialdemokraten då i valrörelsen skickade ut ett vykort till runt 250 000 väljare om att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag.
2: Då börjar man direkt titta i kalendern så här, oj, hur ska
0: vi
2: lösa
0: visste,
2: det här?
0: Det var ju lite, det stod ju då, hej alla föräldrar, glöm inte att skola och fritidshem är stängt på fredag på grund av den här planeringsdagen. PS, det går löss och glöm inte att kamma dina barn väl.
2: Okej. Okay,
0: ja, det visade sig att det var ju då förstås reklam från Socialdemokraterna om det här med familjevecka.
5: Familjevecka. Det innebär en extra veckas ledig för föräldrar som arbetar att använda när barnen inte är i skolan.
0: Men även det här fick ju kritik från oppositionen.
6: Jag säger god morgon till statsministern och jag undrar var det här yrvakna intresset för Sveriges barnfamiljer har befunnit sig under hela den här mandatperioden.
0: Det kom tätt in på valet, det var slutet av augusti och det riktades då till en specifik grupp med ett löfte. Och det visade också att det var ganska svår genomförbart.
2: Och det blir väl aldrig någonting av det där heller sen?
0: Nej, det hör man fortfarande ibland från den andra sidan. Ja, familjeveckan, var tog den vägen?
7: Mm-hmm. 4 år sedan var huvudnumret familjeveckan. Mm. Var finns den?
8: Den är inte med i det här valmanifestet.
2: Okej, så olika löften om att man som småbarnsförälder ska få det bättre och extra tusenlappar i plånböckerna och sådär. Vad kommer det mer för såna här exempel sen?
0: Ja, det var ju, hade ju en väldigt avgörande händelse och det var ju den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och det bidrog ju till att framförallt bränslepriserna, energipriserna i Europa stack iväg. Och valet 2022 då på hösten blev ett väldigt stort fokus på just bränslepriserna. Mycket handlade om vem som kunde sänka priset vid pump mest. Det var ju valaffischer på ganska många platser med olika politiker och partiledare där man pratade om att man skulle chocksänka bränslepriserna nu.
9: 1300 spänn för att tanka en helt vanlig Volvo. Vill vi ha det så här?
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson framträdde ganska ofta i det här sammanhanget. Men det var partier på både höger och vänstersidan som faktiskt föreslog liknande åtgärder. Och det fanns ju kritik då för att det här var populistiskt och kortsiktigt.
2: Så om vi mot den bakgrunden då, Knut, går över till den valrörelse som vi är inne i nu, där det ju

0: regna fläsk då, om man försöker hänga med i alla de här politiska utspelen? Om du skulle välja lite av det som har kommit här.
1: Vi kommer sänka skatten på mat. Vi kommer halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Därutöver kommer vi sänka skatten på bensin och diesel.
2: Ja, vi har ju en favorit i repris. Man har ju sänkt bränslepriset ytterligare ett par gånger. Delvis har det här varit under begränsad tid. Det är samma sak egentligen med matmomsen som halverades i april. Och sen hade vi det här med då att man skulle halvera kostnaden för kollektivtrafik. Och som redan har genomförts i stora delar av Sverige.
0: Mm.
2: Och de här förslagen skulle också kunna kallas fläskiga eftersom de är just tillfälliga över valet, de är delvis ofinansierade, man lånar till dem. De behövs kanske inte riktigt ur ett privatekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv, och billigare bussbiljetter är inte heller riktigt i linje med borgerlig politik.
3: Vad säger du till de som menar att ni använder krisen i Hormusundet för att servera valfläsk nu med den här satsningen på kollektivtrafiken?
1: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
0: Men småbarnsföräldrarna då, som ju verkar vara en populär grupp att rikta sig till, vad får de nu?
4: Dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov.
1: Sveriges hårt arbetande mammor och pappor ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad.
5: Alla som får sitt första barn, de ska få ett stöd på 15 000 kronor. En bebispeng.
6: En höjning av barnbidraget till 2 000 kronor under nästa mandatperiod.
7: En skattefri grundlön. Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
1: Vi menar att förskolan därför, precis som den resten av skolan, ska vara avgiftsfri.
8: Och därför vill vi se ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
2: Ja, de kommer ju få väldigt mycket mer pengar, låter det som, från de flesta partier. Och sen kommer ju dessutom Moderaterna med ett förslag om att helt och hållet slopa förskol- och fritidsavgiften.
0: Göran Perssons maxtaxa kan slängas i väggen här då, eller?
2: Det låter ju faktiskt som en klassisk maxtaxa, men utan max. Det är ingen taxa alls överhuvudtaget. Så att det är uppenbart att delar av regeringen försöker återupprepa det som har beskrivits som Göran Perssons egentligen succéförslag då från 98. Man förlorade inte makten utan behöll den, och det bidrog maxtaxan till enligt valforskarna. Man vill göra om en person helt enkelt.
9: Hej underbara människor! Efter sommaruppehållet är vi äntligen tillbaka med Landskampen, det lite roligare medborgarskapstestet.
0: Och det är fredag den 21 augusti. Frågesporten Landskampen har precis dragit igång i Sveriges Radio P1.
9: Välkomna kära tävlande.
10: Hej, tack.
9: Tack. Hallå, välkända.
0: DN-journalisterna Hanna Fahl och Björn Wiman möter SR-radarparet Louise Epstein och Thomas Nordegren. I programmet får de tävlande paren varsitt knappljud som de trycker på när de vill svara på en fråga. Ljudet har en koppling till något som varit aktuellt under veckan.
9: Men jag tycker att ska vi börja med att lyssna på era knappar. Alltså jag känner
10: det är
9: så här,
10: det roligaste
9: ja,
10: knapparna.
9: Det är kul. Börjar ni då, Björn och Hanna?
11: Ja,
9: får vi se om
11: vi
9: kan gissa. Bogfläsk, bogfläsk, sidfläsk, bogfläsk var det som sjöngs av Smalare än Tord. Mm-hmm. Ett annat fläsk som du syftar på.
10: Ett annat
11: valfläsk.
9: Valfläsk.
0: Ett av knappljuden för tankarna till begreppet valfläsk, förklarar programledaren Annika Lantz.
9: Och det här handlar om att nationalekonomen John Hassler, bland andra ekonomer kanske jag ska säga, han menar att det är lite väl mycket valfläsk. Att det skulle...
0: I en intervju med TT menar John Hassler och ekonomiprofessorn Lars Calmfors att vallöften om tjockare plånböcker är fel fokus i valrörelsen. Hassler säger att det blir en tävlan om olika typer av godisbitar, och att den nya regeringen istället för att stimulera ekonomin med stöd, bidrag och sänkta skatter behöver dra i handbromsen. Så jag, Knut, här kliver liksom experterna in och höjer ett varnande finger. Att alla de här extra tusenlapparna och busskorten och allt vad det är egentligen inte är vad väljarna behöver nu. Eller förklara det här.
2: Ja, om man tittar på ekonomiska data så har ju delvis nationalekonomerna rätt här. Många partiledare verkar vilja göra årets val till ett plånboksval. Vi har ju som sagt regelbundna beskrivningar från olika partier om hur tufft hushållen har det. Men i själva verket så sprider de egentligen en ganska felaktig bild. Hushållen har aldrig haft det så bra ekonomiskt. Mm-hmm. Tittar man på köpkraft, det vill säga hur mycket pengar hushållen har efter skattesänkningar, avdrag och inflationen, då har de faktiskt betydligt mycket mer idag jämfört med för 5, 10 eller 20 år sedan. Det finns förstås undantag, arbetslösa, långtidssjuk eller de som tar del av socialförsäkringssystemet som inte riktigt har hängt med.
0: Mm.
2: Och för andra, enligt forskarna, ja, det finns det ingen evidens för att plånboksfrågor eller den här typen av förslag avgör val, utan maxtaxeförslaget, det är ett av få exempel när det faktiskt fungerar enligt valforskarna. Men som sagt, enligt forskarna så finns det normalt sett, med undantaget för maxtaxan, ingen evidens för att den här typen av förslag avgör val. Om man nu kallar de här tillfälliga skattesänkningarna på bränsle och mat tillsammans med de här sänkningarna och avgiften på kollektivtrafik för valfläsk, ja, då bidrar ju det till att staten går med stora underskott i år. Enligt myndigheten Statskontoret blir det onödigt stora hål i statens budget. Enligt myndigheten blir underskottet i år över 200 miljarder kronor. Och den här beräkningen kom dessutom före alla löften här i sommar.
0: Mm.
2: Och det här riskerar förstås att då tränga ut andra viktiga, mer långsiktiga och kanske viktigare samhällsbehov.
0: Men jag menar, det uppstår ju ändå en fråga här då. Om det är så att egentligen så har folk inte generellt ett behov av extra tusenlappar i plånböckerna just nu. Och det finns inga riktiga belägg för att lova det faktiskt avgör val. Varför håller politikerna på så här nu då och tävlar i valfläsk?
2: Ja, det är ju lite oklart. Troligen delvis är det en rest efter pandemin och de här efterföljande höginflationsåren då många saker blev väldigt mycket dyrare och särskilt mat. Va? Och jag tror också att det finns en känsla bland många väljare att allt har blivit så dyrt även i Sverige, även om det inte just nu har blivit det om man tittar på köpkraften.
0: Vi lider av någon slags ekonomisk PTSD här.
2: Ja, men alltså lite
0: ett
2: så,
0: trauma som sitter kvar.
2: Och får jag berätta här bara en av greken Aisopos fabler som kan vara lite talande.
0: Du får alltid berätta gamla grekiska fabler.
2: Alltså det var en varg som en gång såg en get stå högt upp på en klippa och beta. Och han ville väldigt gärna ha tag i geten, men han kunde inte komma upp då.
0: Mm-hmm.
2: Och då började han be geten så vackert om att stiga ner till honom, för där uppe kunde nu så lätt falla ner och slå ihjäl sig, sa vargen. Och det vore mycket bättre om man kom ner och åt av det här gröna, goda betet som fanns här nere. Men geten svarade, nej du ber mig inte komma ner för att jag ska få gott bete, utan för att du själv ska få det en riktigt god stek.
0: Jag gissar att det är väljarna som är geten i den här fabeln, eller?
2: Det som är så bra med Aisopos är att han gav inga förklaring eller svar. Det får man tänka ut själv.
0: Tack så mycket, Knut.
2: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst var Knut Kainz Rognerud. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
12: Och i eftermiddagens talkshow så talades det också om det faktum att den här valrörelsen ju har blivit så präglad av plånboksfrågor. Vi sänder talkshow direkt efter midnatt. Dessutom sjungs snapsvisans lov, och särskilt en. Men nu avslutar vi torsdagen med dagens dikt.
13: För en tid sedan fick jag ett oemotståndligt behov av att odla något och började tänka intensivt på olika läkeörter och fruktträd och såg redan för mitt inre högar med mull och förmultnad stallgödsel. För några dagar sedan la jag märke till att jag håller på att gå i blom. Nu är jag nyfiken på vilket slags frukt jag kommer att avsätta. Blir det en nöt med ogenomträngligt skal? Eller en saftig men sur frukt? Eller ett litet, bittert bär? Som när man rostar och malde och slår hett vatten över kommer att avge en säregen men uppiggande sötma.

0: Scenmästaren är titeln på den sista delen i en trilogi med samma namn av Eva-Stina Byggmästar. Den har inspirerats av Japan och zenbuddhismen och beskrivs som en pilgrimsresa. Boken kom ut i fjol och idag hörde vi Joel Valois läsa en dikt ur Scenmästaren. Sen blev det låten Förlåt mamma av och med Lisa Groterus. Och det är Carl-Oskar Frey som har valt musiken den här veckan i dagens dikt. Ann Lingebrant heter jag som producerar.
1: Och så får vi nyheter i P1. Det är midnatt.
2: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
3: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
4: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
3: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen. Och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
2: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i fredagen i sällskap med P1. Där vi gör som vi brukar, vi backar tillbaks till eftermiddagen.
5: Var det underbart att se Emmylou Harris igår?
6: Jag gick ju dit med väldigt stora förhoppningar. Hade lyssnat på henne och Dolly Parton hela eftermiddagen. Men vet du, det blev inte alls så där rosa skimrande som jag hoppades.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Det var ju Dolly Partons död som väl fick dig att impulsivt köpa biljett till den här konserten. Och så låter det som att det blev lite av en besvikelse då, eller?
1: Ja, men jag tänkte ju att givet det här unika tillfället när en av vår tids största countryartister har gått ur tiden, en annan av vår tids största countryartister kommit till stan, att det ska bli en symbios som kommer göra det till en otroligt stark konsertupplevelse.
0: Eftersom de ju har gjort musik ihop.
1: De har dessutom gjort musik ihop och de har liksom existerat i samma värld väldigt länge. Jag tror att magi skulle uppstå på grund av den kombinationen. Men hon gick upp på scen och så sa hon "We love you, Dolly Parton." Och så sjöng hon en låt och sen, som inte hade med Dolly Parton att göra, och sen nämnde hon inte Dolly Parton under hela kvällen.
0: Men var inte låten skriven av Dolly Parton, läste jag mig till?
1: To Daddy. Ja, det kan ha varit så. Jag kan ha missat den referensen. Men jag tänkte att hon skulle berätta något, att hon skulle liksom dela någonting av hennes känsloläge, som var ju, jag men, antar jag, väldigt... jag vet inte hur det var, men publikens känsloläge var ju verkligen i Dollys värld.
0: Ja. Satt du och tänkte så här, nej men okej. Det är så starkt så att hon sparar det till slutet. Hon sparar till extra numret.
1: Ja. Jag trodde hela tiden att det skulle komma. I alla fall en berättelse.
0: Hon fick ändå en 4 i Aftonbladet, såg jag.
1: Gjorde hon?
0: En 3 i DN, om du skulle ge henne ett betyg.
1: Ja, det blir en stark 2. Jag läste att Harry Styles, som också är på turné ut och uppträtt med Dolly Parton, han gjorde ett extra nummer där han berättade om henne och spelade henne. Särskilt.
0: Det kanske var för nära.
1: Ja. Men det lät inte som det, för hon var väldigt glad.
0: Okej, hon kanske alltid har varit i skuggan av Dolly då.
1: De kanske har någon konflikt, vad vet jag.
0: Då lämnar vi Emmylou Harris.
1: Ja. Det var ändå livsbejakande att jag bara körde, gasade. De försvinner, nu fångar jag dem. Mm. Det var positivt.
0: Jag är avundsjuk. Mm. Ju närmare valdagen vi kommer, desto fler klipp ser vi på partiledarna såklart. Både i seriösa sammanhang, utfrågningar och så, men också i de här lite mer plojiga sammanhangen. Mm. Jag har ju ändå förundrats över hur medgörliga de är. Det är väldigt sällan som någon sätter ner foten och vägrar laja vidare. Men så såg jag ett klipp från TV4-programmet med programledaren Mauri. Han tar med partiledarna på en bilresa. Han övningskör och sen så håller de på och småpratar om ditten och datten. I det här fallet så slutar det på ett fält. Det står statister utklädda till. Någon är läkare, någon är cowboy. Det ser ut som det är en kung där. Och så ber Mauri Ulf Kristersson att sätta ihop en reklamfilm för Moderaterna. Varpå han svarar så här.
2: Ja, jag gör inte reklamfilmer.
3: Okej, så ingen reklamfilm?
2: Nej, det är inte min kompetens.
3: Vi två?
4: Ja.
3: Men på vilket sätt?
2: Jag berättar gärna om vår politik, om nu politik ryms i det här programmet.
0: Om nu politik ryms i det här programmet.
1: Tror du det flög över, Mauri?
0: Det tror jag inte, men du hör ju på tonen.
1: Ja, men alltså givet inflationen av knasiga saker med partiledare som den här valrörelsen har sömmat över av, så kan jag verkligen fatta att han sätter en gräns. Men jag undrar hur politiskt smart det är att sätta den gränsen. För man hör ju en lite vresig Kristersson här.
0: Jag gissar att hans folk, precis som alla partier, har väl gjort en kalkyl när de tackar ja till att vara med i olika sammanhang. Och den måste väl gå ut på att det här är ett sätt att antingen få ut vårt budskap eller kunna visa upp en sida av partiledaren som inte kommer fram i en utfrågning i P1 eller SVT.
1: Ja.
0: Samtidigt tyckte jag faktiskt att det var lite befriande att han inte gick med på det.
1: Mm. Jag vet inte, jag hörde honom faktiskt. Han var gäst i Morgonpasset i morse och han fick frågor om just det. För jag tror kanske att David hade sett det här igår.
0: David Druid,
1: exakt. Så David och Linnea, då, programledarna, frågade varför han hade tackat nej på sistone till lite olika saker. Då sa han att jag är inte i showbizbranschen. Om det ska plöjas och skojas, då tar man någon person som tycker att det är deras jobb. Jag är statsminister och inte någons rekvisita.
0: Och det kanske är en skillnad om man är statsminister eller har ambitioner att bli statsminister, att man kanske inte vill tramsa i samma utsträckning som andra partiledare. Sen är det väl också så att man måste, om man är med i de här sammanhangen, ägare.
1: Ja, och jag tänker att till exempel om man tar så här Fördomsshowen, som var väl den program som har tagit det längst i liksom skoj och skratt, att gör man det på rätt sätt, som till exempel Ebba Busch gjorde, så tror jag att man har väldigt mycket att vinna politiskt av att vara med i ett sånt format.
0: För mig har det ändå blivit så att ju närmare valdagen vi kommer, desto mindre intresserad är jag av de här spexiga inslagen, och desto mer vill jag ha de seriösa utfrågningarna. Ja, ja, och kanske några till. En annan grej då. Nu är det klart att Västra Götalandsregionen säger upp journalsystemet Millennium. Och bara att säga upp det här journalsystemet kostar 500 miljoner kronor. Eller 657 miljoner om vi ska vara exakta.
1: Jag läste om det där idag. Och det är, som lekman, helt obegripligt att förstå vart alla de här summorna pengar försvinner. För att det var ju... De har ju plöjt in redan 3,7 miljarder kronor i det här projektet. Men jag läste att bara 120 miljoner kronor har gått till Oracle hittills. Så vad är de andra 3,68 miljarder kronorna som man har haft i det här projektet?
0: Fast det kan man väl ändå ana, att ska du in med ett nytt system så är det väl en enorm kostnad att ställa om. Alla journaler ska flyttas från ett system till ett annat. Det här systemet ska säkert kunna kommunicera med andra system. Det är inte gratis.
1: Nej, det är det inte. Men om Oracle bara fått 120 miljoner, vad är alla de, vilka ska ha alla de här miljoners miljoner?
0: De som jobbar med den här omställningen, ja, bland annat.
1: Ja,
0: löner. Alla som måste jobba extra för att komma in och göra det här.
1: Men det är jättemycket pengar.
0: Men jag tänker ändå på de som har fattat det här beslutet.
1: Ja.
0: När man börjar ana, du vet, man kanske har lagt 2 miljarder. Mm. Så börjar man fatta att det här går inte så himla bra. Plöjer man ner 500 miljoner till. Funkar fortfarande inte den där stressen som byggs upp. Någon miljard till, och sen bara fattar man att nej, vi kommer vara tvungna att betala 500 miljoner bara för att slippa det här. Alltså, den ångesten.
1: Ja, den är fruktansvärt. Hela den här historien hade ju kunnat vara med i ett kapitel i Peter Englunds bok om att misslyckas. Han var ju här och pratade om den nyligen. Han skriver den där begreppet sunken cost fallacy, som på svenska heter den sänkta kostnadens villfarelse, och hur man då hänger fast i en satsning trots att allting pekar åt fel håll. Mm. För att man har plöjt ner pengar, tid, prestige, liv, och så är det lättare att fortsätta än att ta smällen.
0: Du har en begagnad bil. Du lägger 7000 på att fixa något. För sen tänker du att du kan sälja den för 25000, och sen går det sönder igen. Och sen bara fortsätter du för att du redan har lagt så mycket pengar på att reparera den. Så att du bara surrar dig hårdare och hårdare vid den där kassabilen.
1: Det gäller att ge upp idag, för imorgon kan det vara för sent.
0: Vilken härligt defensiv livsinställning. Ja. Sen ska man ju komma tillbaka. Alla de här som har liksom plöjt ner de här pengarna, det har gått åt skogen. Och sen så ska de ta nya tag och hitta ett nytt journalsystem.
1: Det är många LinkedIn-profiler nu som liksom ombearbetas.
0: Jag vet inte om det är någon tröst, men det är ju väldigt många regioner som har haft grava problem. Det här är ju på en nivå så att regeringen har tillsatt en haveriutredning. För att det är så många havererade IT-system inom svensk sjukvård. Den kommer vara klar senare i höst.
1: Då kanske jag får svar på var de här 3,68 miljarderna försvann.
0: Mm-hmm. Nu ska det handla om en ny svensk film. En politisk komedi som heter Flaggan.
4: Alltså, vi är ju antirasister.
5: Jag är också antirasist. Jag heter Anti och jag är rasist.
4: Så jag gillar verkligen folk som du vet brinner för grejer.
6: Jag gillar mer folk som säger vad som helst för att få ligga.
4: Någon sån har jag aldrig träffat.
0: Välkommen till talkshow, Mikael Lindgren.
7: Tack.
0: Har jobbat med en radda humorproduktioner. Det är Grotesco, Herr Talman. Det är Svenska Nyheter, Invandrare för svenskar. Och så har du regisserat nu Flaggan.
7: Ja, det är underbart. Jag tänkte på när ni pratade om den här sunk cost fallacy, att jag, den hade ju inte blivit av om jag hade levt efter den principen.
1: På vilket sätt?
7: Ja, men för att den andra, för i andra vågskålen är det ju så här, never give up, no retreat, no surrender. Och om man inte fortsätter, alltså jag har ju kämpat med den här filmen i över 10 år. Jag borde ju ha lagt ner för länge sedan, men till slut kan det gå också. Jag vill bara ge det som en liten positiv.
1: Ja, men för du nämnde det här på premiären, att du, mot alla odds står jag här med den här filmen. Vad var de här oddsen?
7: Ja, men oddsen är väl bara att det är supersvårt att göra original långfilm i Sverige. Och särskilt om man inte har jättefolkliga kändisar i alla roller. Och helst bygger på en känd bok som alla redan har läst. Så att man vet att man kommer sälja biljetter. Nu fick jag nöja mig med liksom en gammal popartist.
0: Men alltså, vilken tråkig introduktion. Noel Flike, jättekänd från gruppen Hovet, vill jag säga. Varmt välkommen du också.
8: Tack så mycket.
0: Gör också debut som skådespelare.
8: Jajamän.
0: Ja. Dagen före den stora premiären, för det här var ju en premiär för särskilt inbjudna som ni refererar till.
7: Exakt, en vanlig biopremiär imorgon.
0: Ja!
8: Ja.
1: Men det var kul om jag bara får säga på den premiären, för där var ju, när jag skulle gå in, stod ju ett gäng unga SD-människor och delade ut lite läsk och lite typ armband och sådär.
7: Jag tyckte också det var väldigt kul.
1: Ja, men det var ju så intressant, för det var så svårt för den här publiken som skulle gå på föreställningen och veta hur de skulle förhålla sig till. För jag tar den där läsken. Ska
7: de har ju snott det där av Book of Mormon, tror jag. Där gjorde ju mormonerna samma sak när den hade premiär i New York. Det är väldigt kul. Kul kampanj.
1: Pikt.
7: Grej.
0: Men kan vi bara få släppa in Noel Flike som hade dragit in andan för att säga hur det skulle kännas att ändå debutera som skådis. Nu får du säga.
8: Bra.
0: Och om du bara utvecklar det en smula.
8: Nej, men det har varit jättekul. Jag har haft... det är kul att testa nya grejer liksom, så att ja, jag trodde att det skulle vara roligt och det var det.
0: Jag ska bara sätta den här filmen, ge lite vad den handlar om. Den utspelar sig...
7: Förlåt, får jag bara, jag var så taskig mot någon, bara snabbt. Jag tycker också att han är helt fantastisk. Han hade ju, det, jag driver lite med honom för att jag vet hur cool han är. Men han är en så jävla naturbegåvning. Otrolig första roll.
0: Och du spelar då en av de här sverigedemokratiska killarna som valnatten 2010, Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen för första gången. De får uppdraget av partiet att åka ut till Rinkeby och sätta upp en jättestor flagga. De blir rånade av ett gäng som bland annat snor åt sig en digitalkamera. Och i den så finns då komprometterande bilder, anar man, på partiledaren. Ville Viking då, som du spelar, vem är det?
8: Men det är en person som kanske inte tänker alls nästan, utan bara gör. Ganska så bra på att ljuga och är lite mer, han är väl mer intresserad av typ att ligga med brudar än liksom partipolitik. Han bryr sig seriöst inget alls egentligen.
7: Han gillar action, han gillar när det, vad det händer liksom.
8: Ja.
1: Men jag måste säga... att du och då Laura, som är den här tjejen, vänstertjejen, ska bli kära känns ju egentligen ganska osannolikt. Men jag köper...
7: Inga spoilers vill jag säga, guys.
1: Okej, okay, men jag köper att det uppstår någon typ av connection, för att du är så bra på flirta att det är... Jag tror aldrig jag sett en kille i en svensk film vara så marinerad i flirteriets vetenskap som du är.
8: Ja, tack.
1: Nej, men alltså det är så charmigt.
8: Ja.
7: Han är läskigt charmig faktiskt. Det är obehagligt.
1: Men du måste ha studerat det här flirteriets vetenskap i många år.
7: Jag tror att det här är rent genetiskt. Du är bara född så här.
8: Ja, alltså jag vet inte. Jag vet att jag visade min flickvän manuset och var så här, kan jag verkligen göra det här typ så här. Och hon var så, ja, du spelar typ dig själv. Minus några grejer kanske. Ja. Så jag vet inte.
0: Men vad då typ dig själv? Alltså då en flörtig kille som är mer intresserad av ligga än ideologi.
7: En överdrivet skön. Nej, men så här. Du får säga om jag är fel här, Noel. Men jag tänkte ju att när vi castade Noel, då hade jag ju först hittat Arvid Svedrup som spelar Tobias, den lilla kusinen, som är en duktig skådis, super liksom teknisk. Och Noel var helt grön på skådespeleri, men kom in och provfilmade först själv och sen med Arvid. Och det var kemi direkt. Och jag tycker, jag funderat på, så här, det här har vi snackat om innan, men så här, var det där, är det att du har utvecklat det genom artisteriet med Hovet? Att du liksom ändå har en väldigt scenvana och så. Eller är det där någonting djupare som bara är du? Att du bara är naturligt väldigt avslappnad och bekväm med att liksom leka framför folk? Och jag tror ju mer det senare.
8: Ja, alltså, jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det stämmer nog. Jag brukar få höra, alltså, eller jag har fått höra det förut, att jag är ganska bra på att flirta, men då har jag liksom inte gjort det avsiktligen. Men det går sämre när jag har avsiktligen liksom försökt.
1: För det där känns ju, det där är ingenting man läser i The Game, utan det där är någonting man har
8: föds med.
0: Och sen kanske praktisera.
7: Jag tror att det är naturlig, jag tror att det är din skiteri-attityd faktiskt. Mm. Att det är allt du faktiskt inte bryr dig. Så att det känns bara väldigt det känns väldigt lätt att hänga med dig.
0: Mikael, jag vet att du inför den här filmen har studerat Sverigedemokraternas valvaka väldigt ordentligt.
7: Ja.
0: Vad är det för inspiration du har dragit från då den verkliga valvakan?
7: Nej, men Sverigedemokraternas valvaka 2010 är ju en liksom milstolp i svensk underhållning. Jag menar, det är ett så... Jag tycker den säger så mycket om... Jag skojar det. Men den säger så mycket om tiden. För att dels så fick de inte hyra några lokaler någonstans. De var liksom väldigt... De var ju liksom paria i svensk offentlighet. De fick inte göra reklam i TV4. Nu var det i och för sig en reklamfilm där det var ett gäng liksom burkaklädda mammor som jagade en ensam svensk pensionär. Det var ganska extrem. Så det kan man förstå att Fyran inte vill sända den. Men överlag så gavs de väldigt lite utrymme och de fick inte vara med i SVT slutdebatt till exempel med något svepskäl. Och de fick inte heller hyra lokal. Så de fick ju hyra en gammal lunchrestaurang på Gärdet lite. Så det är en ganska sunkig så här, finlandsbåtstämning som jag tycker är väldigt rolig. Och det var ju ganska ungt, oborstat rövgäng på den här tiden. Så det fanns alla, det var det ju. Det vet vi alla som var med då. Och till skillnad från idag, 16 år senare, när de har vuxit enormt. Det har kommit in nya generationer som inte har någonting med det där att göra. De har blivit väldigt professionaliserade. Nu bor alla i fina lägenheter i Gamla stan. Och nu tycker jag att det roligaste mest är att de fortfarande ibland vill låtsas vara underdogs när de är liksom stödpartiet i regeringen och Sveriges andra största parti. Men själva tidsresan på de här 16 åren tycker jag är jävligt kul.
0: Du var ju så ung 2010, Noel. Alltså, du gick i högstadiet. Har du gått tillbaka för att fatta skillnaden vad SD var då om man jämför med vad SD är idag?
8: Alltså, jag var 13, tror jag. Så att vi höll på med det alltså, som skolarbete. Liksom. Och då tror jag faktiskt att då fick alla varsitt parti. Då tror jag att jag och min grupp liksom fick Sverigedemokraterna. Men... man fattade väl inte riktigt som 13-åring vad det innebar eller liksom vad...
7: Hur bra det var.
8: Ja, exakt.
7: Hade dragit vinstlotten.
8: Ja, exakt. Men alltså hur det skulle se ut liksom och så. Men det har varit väldigt kul att kolla på de här speciellt klippen från valvakan, för det är verkligen så mycket säger, det är liksom Finlands färja deluxe liksom.
7: Det är ju det, slipsar i pannan och sån jävla stämning. Det var egentligen hela grunden till filmen. Själva stämningen på sändningarna från den valvakan var ju det som är fröt till idén.
1: Alltså när de står där och sjunger ramsan.
7: Ja, Jimmy Åkesson, tjalalalala, valvakan och hela liksom viben. Och också då att leva sig in i de killarnas segerrus den natten. För det måste varit sjukt mäktigt att vara en av de unga snubbarna. De flesta var väl kanske runt 22-25, partiledningen var runt 30. Och de mot alla odds, mot hela etablissemanget försöker kväva dem. Och ändå lyckas de bygga så mycket opinion så de kommer över 4%. Det är bara fuck you, sjuklöven och jävla PK-eliten. Nu jävla kör vi liksom. Det måste varit sån fet känsla.
0: Och den energin finns ju verkligen i den här filmen när de drar ut till Rinkeby. Det är ett drag, det är öppna skjortor, det är vikingatatueringar som blottas, det är rasseskämt. Men sen är det ju också de präktiga vänstermänniskorna. Det skojas ju med dem också som sitter och röker på och har konspirationsteorier om Bilderberggruppen och så.
7: Ja, är det minst lika mycket.
0: Ja, är det viktigt att slå åt alla håll?
7: Alltså för mig var det viktigt i den här filmen. För att trots att vi liksom inför... Det är roligt också, både vänstern och högern tror jag att de vet vad filmen är. Jag får ju mycket skit från båda håll redan innan de ens har sett den. Och från SD-håll så var det ju... Samnytt gick ut och sa att det var liksom en... Ja, propaganda från eliten, det är valpåverkan och det är typiskt den här dolda liksom, djupa staten och vilka de nu är, liksom Illuminati, som försöker kväva SD. Och från vänsterhåll så är det att man rullar ut mattan för fascismen och liksom gullar med SD och de är ulvar i fårakläder och så vidare. De, när som helst kommer Jimmie Åkesson dra av sig liksom sin Mission Impossible-mask och se Adolf Hitler under. Och jag tror inte på någon av de skolorna, och för mig är det här en film om Sverige. Det är inte ens en partipolitisk film egentligen, utan det är en film där vi använder en väldigt specifik punkt i tiden, och de här unga SD:erna som är vanliga, sympatiska snubbar som hamnar på ett galet äventyr någonstans där de är långt utanför sin comfort zone. Men det är med att de är liksom farkosten för att skämta om hela Sverige. Så ser jag det.
1: Men det känns som att du ofta på något sätt hamnar i stormens öga och så kastar folk olika uppfattningar på dig.
7: Mm.
1: Trivs du där inne?
7: Ja.
1: Alltså som den här reaktionen nu som ändå har varit ganska mycket de senaste veckorna från alla olika håll, från kvartal och från...
7: Jo, men jag har ju sagt, det är också så här, när man skämtar om saker och som då, jag ser mig inte som satiriker riktigt, men ändå politisk komiker får jag väl säga. Alltså, när man gör det och när man håller på och försöker rota runt i getingbon så är det klart att liksom, det börjar surra. Och... det hör ju till. Det är därför man gör det. Man vill ju att det ska börja surra. Det är som när man retar sin lillesyrra eller någonting. Man vill ju att hon ska bli lack. Det är annars inte kul.
0: Så men
7: det är
0: ju...
7: ja, nej. Och sen är det liksom när man verkar i en politisk kontext. Jag tror inte att jag har några svar. Jag tror inte att jag vet sanningen om saker. Utan jag försöker peta på olika getingbon. Och sen hoppas jag att mer ansvarsfulla människor kan hitta på svar på frågorna.
0: Men hur är det då för dig, Noel, att kliva in i det här getingboet? Du har varit artist, du har stått på scener och sjungit med hovet. Och nu är du i någon form av politisk kontext, eller i alla fall en film som väcker massa politiska känslor.
8: Alltså, känslor kommer att väckas oavsett. Och det, jag är åsikten att så här, det är roligare att göra en film där folk känner saker inför en och så, än att man är, att det liksom inte väcker någonting alls. Och sen så här, vad folk har för känslor eller åsikter, det är ju väldigt svårt att styra över, så det är ju bara skita i.
0: Även då, för du har ju en stor skara fans från musikhållet som nu kanske följer med dig in då i din skådisvärld.
8: Mm.
0: Är det något du är nervös för?
8: Nej.
7: Han är inte nervös för någonting.
1: De kommer bli kär i honom också.
7: Vår första, alltså, det är hans första roll. Vår första inspelningsdag, det råkade bara bli så, var en sexscen. Som är ganska... det kan ju vara ganska läskigt för vem som helst. Men det var inga problem för Noel. Han gick bara in, ja okej, får vi köra det då liksom.
1: Det stärker min tes om att du har flörtat tidigare i livet.
8: Jag tänkte bara att jobbet skulle göras. Alltså jag behövde göra det.
0: Men vänta, du plockar in någon som gör sin skådisdebut och du låter honom första dagen på jobbet göra en sexscen.
7: Högst olämpligt, men det var av rent logistiska skäl. Det var inte jag som planerade det, och vi hade en intimitetskoordinator där som såg till att det gick rätt till. Men ja, det råkade bli så, och det var inga problem.
1: Man undrar vad hennes roll var när man har sett scenen.
7: Ja, det kan jag berätta efter.
0: Det kan Noel kanske svara på.
7: Jag kan berätta det efter.
0: Det är ju en väldigt explicit sexscen. Det, så mycket kan man ju säga.
7: Ja,
0: ja.
7: Den får man se.
0: Ja,
7: om man precis. Går på bio imorgon.
0: Ja. Nu ska du sälja filmen.
7: Ja. Det är ju därför jag är här.
0: Nej, men jag förstår.
7: Jag vill att folk ska gå på den här filmen. Och det vill jag säga. Alltså, att gå på bio, och det säger jag inte för att sälja filmen, men det är faktiskt viktigt för svensk film också. Att vi går på svenska filmer på bio, för att då stödjer vi svensk film.
0: För Jimmie Åkesson var inbjuden till den här första premiären, var inte där. Har du visat den för andra Sverigedemokrater?
7: Jag har inte medvetet visat den. Alltså, han var inbjuden, han hade tackat ja också. Jag var jättebesviken att den inte kom. Jag var astaggad. Jag hade liksom funderat hela dagen på, shit, vad ska jag säga? Vad ska han tycka? Och så där. Men sen drog han sig ur med något fånigt svepskäl i sista minuten. Jag vill fortfarande veta varför. Men,
0: han kanske hade en jätteviktig politisk utfrågning någonstans.
7: Nej, men det är konstigt.
0: Eller möte då tycker med jag att, väljare.
7: Nej, för att,
0: det är ju ändå väldigt smart.
7: Exakt,
0: val.
7: Det är det jag menar. Så de hade ju tänkt göra politik. Han hade ju tackat ja i 10 dagar. Och de har ju planerat att göra någon sorts politisk spin antagligen på att han var på bio. Inte fan, går han på bio bara för att det är nice. Men sen måste någon bedömning ha förändrats? Jag tror att de tjuvkikade på filmen dagen innan på pressvisningen och kände att så här, fuck it, den var för kul. Men vi kan inte, vi kan liksom inte spinna det här på ett bra sätt. Så tror jag att det var.
1: Det är välvillig tolkning.
7: Ja,
0: Och vad den sammanfaller med vad du kanske skulle vilja önska också.
7: Ja, ja, det är ju kanske en dröm. Men jag andra SD-are, kulturpolitiska talespersonen var på premiären och jag gick fram och pratade med dem efteråt. Och de var ganska nöjda ändå. De tyckte det var att de sa att den hade sina poänger. De såg lite så här bekymrade ut, men jag verkade ändå hyfsat glada tycker jag, och tyckte kanske att det var lite fördomsfullt mot SD. Men jag vill ju mena att det här är en extremt autentisk bild av SD 2010.
0: Alternativt att den är fördomsfull mot alla.
7: Ja, det är den också. Den imorgon, driver med alla.
0: Imorgon har den premiär Flaggan, Mikael Lindgren och Noel Flike. Så kul att ni var med i talkshow.
7: Tack.
8: Tack, tack.
0: Ni kan säga att det var kul att vara här.
7: Det var jättekul att vara här.
1: Ja. Vad har du i längre. Din bok? Det ser ut som en skolbok.
8: Den här? Uh-huh. Jag fick den av nästa person. Som...
1: Det är vilken cliffhanger till nästa gäst. Jajamän. Det är det vi ska prata om.
0: Det handlar om den absolut kändaste svenska snapsvisan. Jag ska inte avslöja vilken det är än, för vi ska prata om något annat först.
7: Sjukt spännande samtal ute i logen.
1: Ingen spoiler nu, Micke.
7: Inga spoilers.
0: Men det var mer vad ni fick er till livs, eller?
7: Ja, nej, hon har kunskap, om vi säger så.
0: Ja, och den ska komma P1-publiken till del. Tack hörni.
8: Tack.
0: Alltså ni kan ju hänga kvar om ni vill vara med även det samtalet. Eller... Jag vill bara förflytta fokus en stund från er. Så det där gör ni som ni vill.
7: Ja.
0: Det är nämligen så att SVT Norrbotten rapporterar om en pappa i Gunnarsbyn som har tagit ett initiativ. Så stressande känner jag nu. Ja, men ändå att de sitter kvar här.
1: Jag kan inte börja prata om det här när de sitter här.
7: Vi sitter här och vill liksom leta efter ett ställe.
1: Vår researcher var här för att hjälpa er ut, men hon blev så ställd över att ni bara sitter kvar.
7: Vill ni att vi ska gå? Vi kan gå.
0: Nej, låt oss återvända till Norrbotten. Vet du vad han har satt upp?
1: Nej.
0: Den här pappan i Gunnarsbyn. Han har satt upp en liftpinne för att styra upp samåkandet. Tänk en semafor som finns ute i skärgården, den här pinnen med en cirkel, och så fäller man upp den när man vill visa att man ska hoppa på båten. Mm. Han har gjort då en variant av det här, men längs med vägarna i Norrbotten.
1: Spännande. Är det vid ett plats eller lite här och där?
0: Ja, men det är en liftpinne som han har kommit på så här långt. Vi kan höra vad Svante Nesto, som är upphovspersonen, säger.
9: Mina barn har vuxit upp och har kompisar i Boden och Luleå, och ibland så vill de bli skjutsade dit. Och jag skjutsar dem gärna en gång, men två gånger om dagen till Boden blir lite för hackigt.
1: Ja, det kan man ju verkligen relatera till, att det är mycket fram och tillbaka. Jag älskar konceptet lifta. Vi pratade om det någon gång i höstas, tror jag.
0: Mm.
1: Och jag undgjorde mig över att folk har slutat lifta, källa mig själv.
0: Mm. Inte källa mig då, eftersom jag lyftade senast jag var på Nya Zeeland för 2 år sedan.
1: Nej, men typ. Det visar ju sig sen när väldigt många lyssnare hörde av sig. Nej, det har vi inte alls gjort. Det är bara du i din lilla innerstadsbubbla som har slutat lyfta.
0: Men det som är lite intressant här är ju att han vill att barnen ska lyfta. Då är ju de inte 8, utan de förmodligen är lite äldre. Då kanske är 15-17 eller något sånt där.
1: Ja, det är svårt att relatera till den ålder och vad de barn i den åldern är kapabla till. Mina barn skulle absolut inte få lyfta. Det skulle jag vara livrädd för. Även om jag vill att de skulle kunna, eller att jag skulle vara öppen för det.
0: Ja, är det inte någonting, föreställer man sig, väldigt utvecklande? Du blir uppplockad av människor, du måste interagera med dem. Ja. De kan komma från alla möjliga håll i livet.
1: Du måste vara snäll, du måste vara trevlig, det är massa saker. Men jag vågar ju knappt skicka mina barn till en fotbollsplan nu för tiden, för att det kommer en artikel om ett barn som har gängrekryterat, och så blir jag livet för alla fotbollsplaner.
0: Man kanske måste jobba emot känslorna.
1: Verkligen.
0: Dessutom då, för att gå tillbaka till Norrbotten och lyftandet. Jag bodde ju i Kalix, gick folkhögskola där, och då lyftade jag ju kors och tvärs. Det var till Luleå, det var till Haparanda, det var till Piteå, det var till och med till Jokkmokk.
1: Mm.
0: Och genomgående, lätt att få lyft, mycket trevliga personer som dessutom kunde köra, du vet, en extra mil för att släppa en i den där korsningen.
1: Men vad är det då? Är det geografin eller kulturen där som gör att det...
0: Jag skulle gissa att det har att göra med att det är långa avstånd och att det då finns en större förståelse för att det kanske är glest mellan bussarna och att människor vill ta sig från punkt A till B. Kanske också att det är lite långtråkigt att sitta långa sträckor i bilen och att det piggar upp även för föraren. Bra initiativ.
1: Verkligen. Lyftpinne.
0: Nu ska vi hoppa tillbaka i tiden över 100 år. Det här kan vara den första inspelningen av Helan går på vaxkaka från år 1900.
1: Wow.
0: Passar väl bra så här i kräftskivetider?
1: Verkligen.
0: Och prata om Helan går.
1: Sjöng den här om veckan?
0: På en kräftskiva.
1: På en kräftskiva.
0: Det är den viktigaste av alla snapsvisor enligt en ny skrift av visforskaren Kristina Mattsson. Det finns till och med de som har trott att det är Sveriges nationalsång. Välkommen tillbaka till Talkshow, Kristina Mattsson.
10: Tack så mycket, tack.
0: Varför är det här den mest betydelsefulla snapsvisan?
10: Helt enkelt därför att det är en visa som förr i varje fall alla kunde. Alla kunde den och den behövde inte skrivas ner. Så för en visforskare är det fullständigt omöjligt att veta någonting om. Den finns inte i arkiven. Går man och letar, finns inga uppgifter. Alla kunde den. Man brydde sig inte om den när man var ute och skulle leta efter den. Eftersom alla visste vad det var.
0: Så du har ingen aning om hur långt tillbaka i tiden man måste gå för att förstå när den uppkom?
10: Ja, men du, nu är jag ju lite knäpp, va? Så att jag letar. Så jag är ju i alla fall lite en tråd på spåret, men jag har inte hittat ursprunget. Nej, det har jag inte. Nej.
0: Men tid ungefär då?
10: Ja, tid. Vi ligger någonstans första halvan av 1800-talet tycker jag vi bestämmer oss för. Där ligger vi någonstans. Den kan ju vara äldre, men det vet vi inte. Men första halvan, då börjar vi finna uppgifter om den. Om melodin, väl att märka. För den stora sensationen, och som jag tror att det är anledningen att jag sitter här, är att jag har kommit på att texten, halvan går inte, var först. Nej, förlåt, texten Helan går. Nu höll jag på att förstöra min egen grej här. Texten Helan går var inte först, det var halvan som var först. Och det är ju en fullkomlig sensation, i varje fall i min värld.
0: I synnerhet som vi nu för tiden, vi som bara sjunger första versen, bara sjunger om Helan.
10: Ja, tycker du att det är vers? Tycker du det? Är inte Helan går en visa för sig och sen fortsätter och sjunger Halvan går och då är det en annan visa?
1: Efter hutten?
10: Ja, du ska ju dricka i
1: Exakt.
10: Mellan.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men okej då.
1: Ja. Du sjunger inte den efter hutten?
0: Jo, Helan går och så tar man och så kan man ju välja om man tar hela eller halvan. Och sen så kommer Sjung hopp för allan lej på slutet.
10: Mm.
0: Ja. Mm. Nej, men visst, det beror väl på om man shottar en halva i nära anslutning.
10: Fast egentligen, ja, men precis. Egentligen ska du ju ta helan, för det är Helan går, va? Men som sagt, i början var det inte den texten man sjöng, utan man sjöng Halvan går.
0: Vi kanske måste prata lite då om brännvinets roll i samband med att vi talar om den här sången och hur den har spritts.
10: Ja, brännvinet har ju varit fullständigt obarmhärtigt i det här samhället. Det måste vi ju ha fullständigt klart för oss. Och det fanns ju egentligen inte ett tillfälle, i varje fall på slutet av 1700-talet, då inte man var tvungen att börja en rejäl måltid genom att ta en riktigt stor sup brännvin. Så man då tog vid det där särskilda brännvinsbordet som man hade placerat i en annan del av rummet. Och vi talar alltså nu om ett borgerligt samhälle. Vi talar inte om bönderna ute i landet, för de höll inte på med såna här seder, utan de ägnade sig åt andra typer av viser. Det kan vi ta en annan gång. Men hur som helst, då vid det här brännvinsbordet, och så småningom så flyttade så att säga det här brännvinsdrycken från bordet och fram till det dukade bordet. Och det är här vi kommer in i hela historien, nämligen det brännvinsbordet det man gjorde där, det var nämligen att man tog då en riktigt rejäl sup, en aptitsup, för att liksom reta aptiten, och då tuggar du lite sån här småvarmt och lite små ost och bröd och sånt till. Va? Och aptitsupen, som då var Helan, den följde sen när du hade satt dig vid bordet av Halvan. Och det är här den här andra texten kommer in. Det visar sig nämligen att det verkar vara så att man alltså hade melodin, kunde ju till och med nästan ackompanjera när du vandrade in till bordet och satt dig. Och då tog du den andra supen och då sjöng du Halvan går. Och får jag ta tillfället att korrigera mig själv eftersom jag har spridit en falsk uppgift om det här. Va? Och den hade jag i min tur fått ifrån professor Mats Renberg. Han sa nämligen till mig att Franz Berwald, som skrev en operett 1845 och som citerade melodin som vi talar om nu. Han citerade melodin och då skulle musikerna ha blivit så upprörda därför de kände igen det här citatet och menade att det de hade hört var Helan går. Men han hade fel och jag hade fel som har spritt den här falska uppgiften så den står överallt på Wikipedia och överallt. Men det är fel, för det som musikerna reagerade på var att de kände melodin till Halvan går.
0: Men vad är det som gör att den lever kvar och sprids, denna
10: Helan går? Det har ju återigen, först naturligtvis, den är så känd och lätt, va? Och du klarar av att sjunga den även om du är helt tappad, så kan du sjunga den. Men sen lever den ju kvar tack vare våra matvanor. Alltså så, vi måste ju dricka brännvin för att sjunga Helan går. Och då är den kopplad alltså till den typen av egentligen rester från det gamla smörgåsbordet, om du vill. Du hittar den vid julens smörgåsbord, vid påsken och så vidare. Och så nu då, vid kräften och surströmmingen och även till ålen. Och midsommar ska vi ju inte glömma. Och så länge vi dricker brännvin så sjunger vi antagligen också Helan går.
0: Till sista, det här att det finns någon som har trott att det är Sveriges nationalsång.
10: Ja, det är ganska många som har trott det. Den första riktiga auktoriteten på området var Strindberg. August Strindberg, han kallade den för nationalsången. Och sen är det ju också en reaktion som vi har fått från väldigt många utländska besökare som alltså har uppfattat att det här måste vara nationalsången eftersom man dricker den i en sån högtidlig stämning och det är tyst och stilla när man lyfter glaset och sjunger Helan går.
0: Kristina Mattsson, mycket informativt och klargörande. Varmt tack för att du var med i Talkshow. Är det så att du klämmer i när det sjungs snapsvisor?
1: Kan jag den så gör jag det mer än gärna. Och Helan kan jag ju.
0: Mm.
1: Du då?
0: Ja, den sjunger jag med i också.
1: Har du någon sån här som du kan utan till som du gärna drar hatten?
0: Helan går.
1: Det är den?
0: Det är den. Nej, men jag kan vara lite beroende på sinnesstämning, mer eller mindre hämmad inför att klämma i.
1: Man skulle önska att man hade en riktigt vass, lite rivig, kanske lite småsnuskig snapsvisa som man bara kunde dra hatten.
0: Talkshow i p1@sr.se. Häromdagen lovade ju Moderaterna gratis förskola och fritids om de vinner valet. Och då funderade vi ju här i Talkshow på varför partierna kommer med så många förslag som innebär mer pengar i plånboken samtidigt som ekonomer säger att de flesta hushållen har det helt okej eller till och med ganska bra ekonomiskt. Moderaterna är verkligen inte ensamma. Så här lät det till exempel i partiledardebatten som Expressen hade nyligen.
11: Man märker att lönen räcker till allt mindre när allt har blivit dyrare, hyran, bolånen.
12: Det är ju väldigt många människor som

0: I valrörelsen så har faktiskt hushållen det väldigt bra ekonomiskt. Om man tittar på den så kallade reala disponibla inkomsten, det vill säga hur mycket pengar man har efter skatt och avdrag för inflationen, ja då har faktiskt hushållen där man har ett arbete ska vi säga fått det mycket bättre de senaste 20 åren. Hushållen har runt 40% mer pengar idag än för 2 decennier sedan. Och man har det dessutom idag bättre jämfört med höginflationsåren.
1: Men när politikerna pratar om dyrare bensin, dyrare mat, har de fel då?
0: Ja, alltså ta bensinen till exempel. I våras, före den senaste bränsleskattsänkningen, då var priset ett av de lägsta i Europa. Och tittar man historiskt och justerar för inflationen, ja då är bensinen billigare idag än vad den var för 10 år sedan. Så det beror på lite grann när man räknar och hur man räknar. Och tittar man på så kallad köpkraft, ja då betalade vi runt dubbelt så mycket för bensin och diesel på 80-talet jämfört med idag. Och med det perspektivet har bränslet över tid blivit mycket billigare och inte dyrare. Och samma resonemang gäller ju också maten och elen. Alltså som andel av hushållens utgifter så lägger vi idag betydligt mindre pengar på de här sakerna än vi gjorde tidigare. Så det är lite en annan bild kan man säga.
1: Nu kanske det är svårt för dig att dra ur hatten, men du gör ju jämförelser ganska långt tillbaka i tiden. Om man skulle jämföra med inför förra valet. Många pratar ju om den här mandatperioden.
0: Det knepiga här är att både mat, el, bränsle, där går ju priserna upp och ner. Och det viktiga är ju egentligen vad betalar vi per år. Det är ju det centrala. Och då är köpkraften är helt avgörande. Liksom hur mycket mer pengar har vi i plånboken när man har dragit bort kostnader för el och bränsle och mat och alla andra saker som vi betalar. Och då har plånboken blivit tjock för varje år med några få undantag framförallt under pandemin. Så att den här bilden av att vi har så himla svårt, den stämmer inte riktigt.
1: Vi ska komma till de som ändå, för det är klart att som sagt det finns de som har svårt. Men först vill jag bara säga hej till Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hallå!
2: Hej, hej!
1: Varför pratar politikerna så mycket om hur tufft det är ekonomiskt, om det då är som Knut säger, ganska många som ändå har en plånbok som inte har blivit tunnare?
2: Ja, man vill väl visa att man bryr sig kanske. Men samtidigt så jag funderar också på om det är manuset från 2002 års valrörelse som man återanvänder i 2026 års valrörelse. För att om man ser till väljarnas bedömningar av hur det går för den egna plånboken och Sveriges ekonomi så var ju det oerhört dystert i samband med valet 2022. Men nu ser det ju lite mindre dystert ut för de allra flesta och de här bedömningarna är viktiga. Framförallt är det ju bedömningarna väljarna gör av landets ekonomi som är det som påverkar politiskt beteende mest, alltså hur människor röstar.
3: Men kan det finnas någon aspekt av att man vill som väljare, alltså att man som väljare identifiera sig som någon som inte har det lika bra som man kanske egentligen har. Och att det då är attraktivt som politiker att vända sig till den gruppen.
2: Ja, så kan det vara. Men jag tror det är en rimligare förklaring är väl att politiker och kampanjmakare de tror att det här är väldigt, väldigt effektfullt och kommer att vinna röster åt dem. Och här finns det ju då flera hundra hyllmeter av forskning inom ekonomisk röstning att falla tillbaka på. Och den här uppfattningen om väljarna som en kortsiktigt nyttomaximerande plånboksröstare, den får ju väldigt, väldigt, väldigt sällan stöd i empirisk forskning kring de här sakerna. Så att jag tror det är en missbedömning av vad det är som funkar helt enkelt i kampanjbudskap.
1: Men det här måste väl de politiska strategerna veta om det finns, vad sa du, hundratals meter med forskning?
2: Ja, det kan man ju tycka som väljarforskare hela tiden. Men det är alltså den robusta kärnan i den här forskningen är ju att oftast så väger bedömningar av landets ekonomi mycket tyngre än den egna privatekonomin när väljarna går och röstar. Och det är väldigt sällan så att utfästelser om några hundra kronor eller kanske några tusen kronors förstärkning av hushållskassan att det faktiskt leder

0: till att människor förändrar sitt politiska beteende och byter parti. Det händer väldigt sällan. Vi har bara några få exempel på det där i Sverige i modern tid.
1: Knut, de som har fått det sämre då, hur stor är den gruppen och vilka är det?
2: Ja, men det är ju viktigt att påpeka. Och jag har ett exempel, en väldigt hög arbetslöshet. Och A-kassan har försämrats under lång tid. Det är ju en nedtrappning numera och den är som andra delar av socialförsäkringssystemet inte indexerad. Alltså den hänger inte med i den liksom allmänna ekonomiska uppgången. Och bland unga som inte har fast jobb finns det också ekonomiska utmaningar. Vi kan titta på pensionärerna. Där har det faktiskt, de flesta har faktiskt fått det bättre där också. Det är också inte en bild som alla delar egentligen, men så är det. Snittet ser ut så. Men klyftorna har ökat. Man kan säga att inkomstökningen för de rikaste pensionärerna har varit mycket snabbare jämfört med de fattigaste pensionärerna.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, eftersom det finns begränsat med pengar, varför föreslår inte partierna då mer riktade insatser som går till de som har allra sämst? Alltså det finns ju en del sådana naturligtvis, men det är ju många generella höjt barnbidrag som går till alla familjer oavsett om de har ont om pengar eller inte, eller sänkt skatt på bensin och diesel.
0: Ja, men den här typen av vallöften som riktar sig mot den egna plånboken, det behöver ju ändå, för att det ska bli effekt på valresultatet, så måste det ju ändå vara rätt så stora, breda grupper som man försöker nå. Småbarnsfamiljer eller pensionärer, alltså där det ändå finns väldigt mycket människor, mycket väljare potentiellt att flytta. Det är väl kanske inte så konstigt.
3: Vet man var de där som har det tufft står politiskt?
0: Ja, det beror på, alltså, absolut. Det är klart det finns jättemycket statistik om det där. Men det tenderar ju att vara så att är du på den lägre delen av inkomstskalan, om du har en utsatt position på arbetsmarknaden och så vidare, så tenderar du ju att tycka att transfereringar är viktigt och du är kanske beroende av bidrag och så vidare. Så att du tenderar ju att dra åt vänster helt enkelt i ditt röstningsbeteende.
1: Du sa att det med få undantag har varit så att de här privatekonomiska förslagen har gjort att man har vunnit val. Men du sa att det finns vissa undantag. Kan du säga ett?
0: Ja, men det mest kända exemplet är väl maxtaxförslaget som liknar ju Moderaternas förslag som kom förra veckan. I och med att det är då riktat till småbarnsföräldrar. Det finns en tydlig avsändare. Det är enkelt att förstå. Det är tydligt vem det är som är avsändare och konsekvensen ligger väldigt nära i tiden. Så att maxtaxaförslaget där kunde forskningen då isolera effekter av det vallöftet på faktiskt politiskt beteende vid valen 1998 och 2002 på ett tydligt sätt.
1: Det var Socialdemokraterna då som kom med det förslaget och som då enligt forskningen då kan ha bidragit till att de vann det valet då alltså.
0: Ja, men det är väldigt mycket beror på här. Det är väldigt mycket som måste stämma för att den här typen av utfästelser ska kunna liksom leda till stora väljarvandringar som faktiskt får betydelse. Och särskilt i ett läge då när, som i den här valrörelsen, det är väldigt mycket sånt här. Jag har inga siffror på det än så länge, men känslan man har är att det är väldigt många såna här plånboksförslag, om man säger så.
1: Verkligen.
0: Och då tar ju de ut varandra, för människor tillhör ju samtidigt väldigt många olika grupper.
1: Vi får väl se om de har utslag i det här valet. Då får väl ni forskare ta er an efter valet. Tack för nu, Henrik Ekengren Oskarsson. Tack också Knut Kainz Rongerud. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
4: Tack. Den japanska konstnären Yayoi Kusama har gått ur tiden, 97 år gammal. Det är en stor ikon som nu är borta, menar konstkritiken Linda Fagerström.
5: Hon var ju skolad i det här klassiskt japanska måleriet som kallas för Nihonga. Och har man en sån grundläggande utbildning i botten så har man ju en oerhörd liksom skicklighet och känsla för färger, komposition, balans, rytm. Och det är oerhört tufft att liksom ta avstamp i ett sånt traditionellt uttryck och sen så omforma det till någonting som är helt och hållet sitt eget.
6: För de flesta är nog Yayoi Kusama förknippad med sina karaktäristiskt prickmönstrade verk. Och genom sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer blev hon en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Linda Fagerström har en tydlig favorit ur hennes rika produktion.
5: Jag kommer att minnas de här stora skulpturerna av orangea pumpor med svarta fläckar eller prickar på som hennes bästa.
6: Hur Kusama kommer att uppfattas i framtiden är såklart omöjligt att säga, men Linda Fagerström, som även är konsthistoriker, tillåter sig ändå att spekulera kring hur hon kan komma att beskrivas i till exempel ett konstlexikon om sig 100 år.
5: Hon kanske kommer framstå som någon slags solitär, men kanske också faktiskt förknippas med Yoko Ono i styrka av gemensamma rötter i Japan och då en karriär i USA under 50- och 60-talet. Så att på det viset är de ju parallella. Så de kanske kommer att lyftas fram tillsammans som framtida konsthistoriker.
4: Reporter här Mattias Lindén. En svensk artist döms till 3 års fängelse för en våldtäkt som skedde efter Grammisgalan, det rapporterar Aftonbladet. Artisten har bland annat legat etta på den svenska albumlistan och har tagit emot flera priser. Enligt åtalet skedde våldtäkten på ett hotell i Stockholm. Han döms mot sitt nekande för våldtäkt och ringa narkotikabrott. Vi byter helt ämne. Just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. William Thomas, teaterkritiker, hur stor är den här festivalen?
7: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här. Och när jag gick igenom programmet så fick jag till 16 stycken uppsättningar som går på de olika scenerna runt om i stan under de här 10 dagarna. Och ungefär lika många som är utomhus på gator och torg och som blir en del av stadsbilden som man kan ta del av.
6: Och som teaterkritiker då, har du några speciella höjdpunkter från festivalen hittills?
7: Ja, de är nästan för många för att nämna, men ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad, i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget. Sen är det väldigt roligt att det är så mycket som händer ute i stan, utomhus. Det är väldigt speciellt att stå och titta på ett cirkusverk där en akrobat söker begreppet utopi inom sig. Samtidigt som det bara några meter bort står ett gäng tonårskillar och spelar pingis helt i sin egen värld. Men jag tycker att det får staden att kännas väldigt levande.
6: Och festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
7: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog. Sen har jag en känsla av att pjäsen eller performancet Evangeliet enligt Jesus Queen of Heaven kommer kunna bli en av festivalens snackisar. Det ska vara en återberättelse då av det nya testamentet ur ett queer-perspektiv. Och det verkar som att publiken kommer bli en ganska stor del av det här verket.
4: William Thomas här i samtal med Mattias Lindén. Från och med imorgon börjar nya regler gälla i Australien som innebär att låtar som helt eller till stor del skapats av AI inte längre kommer få vara med på de officiella topplistorna i landet.
8: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverigetopplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen för att, som musikbranschens organisationer beskriver det, värna det mänskliga i musikkonsten. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Drygt 80 kulturarbetare och profiler går ut i ett gemensamt upprop för att lyfta kulturen som valfråga. Bland dem finns skådespelaren Lena Endre och artisten Tommy Körberg. I uppropet kräver de att kulturbudgeten ska öka från dagens 0,6% till 1% av statsbudgeten, skriver DN. Sist i Kulturnytt, Katrin.
1: Tack Rasmus. På tal om snapsvisor som vi pratade om för en liten stund sedan så har Lena, dotter till en bondson som hon skriver, mejlat oss en snapsvisa som jag är för hämmad för att sjunga, såklart.
3: Ja, och jag har den inte framför mig.
1: Men Felix Österperson är dagens producent och Ellen Almgren, dagens researchreporter. Ni är inte blyga, så take it away.
9: När gäddan slår ut i vikens vass och solen går ner bakom sjöblomstas, ja då är det vår, ja då är det vår.
10: Tack.
1: Vilket fint avslut på dagens talkshow, va?
3: Underbart.
1: Där Ludvig Mats var tekniker.

0: Hallå, hallå. Stockholms Rundradio.
1: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
2: I radions barndom lät det ganska annorlunda jämfört mot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
3: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
4: I sista delen av Vargen kommer så handlar det om radions barndom och bekymren med vad radion kunde ställa till med.

0: Ja, man försitter ju inte en chans att spela Donna Summer. Och missa inte Vargen kommer. Vi sänder det lördag morgon 9:50. Men nu är klockan 1.
1: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravne Forsne från Moderaterna är ordförande.
2: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
3: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
2: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
1: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Fredrik Wahlström, köper ryska soldater sin utrustning på nätet?
6: Ja, vill de ha med något till fronten så får de skaffa det själva.
5: Lubnar Shanti, vad vinner Ukraina på att attackera rysk e-handel?
7: Man skadar den ryska krigsekonomin och tvingar Ryssland att tänka på sin egen säkerhet istället för att kriga på främmande mark.
5: Carolina Wendel-Palin, vad gör det här med bilden av Putin?
8: Det kan så tvivla om hans förträfflighet.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
0: För en stund nu så vänder vi dock i blicken västerut. Här är senaste USA-podden och Sara Stenholm, programledare, i vanlig god ordning.
9: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
10: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously, Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
14: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 762. Det är onsdag den 26 augusti, klockan är 14:30. Martin Svenningsen, du är kvar i Washington. Halloj!
15: Jag är kvar i Washington.
14: Perfekt! Eftersom det är poddags. Hanna Malmodin i Austin. Halloj.
16: Hej.
14: Vad bra att du också är där. Och vi har fått så fint besök. Äntligen är du här, Fernando Arias.
17: Hej.
14: Vad kul.
17: Ja, kul att vara här. Jag mår som jag förtjänar.
14: Då är det bra. Ja. Bra, för du förtjänar att må mycket bra.
17: Tack för det.
14: Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska prata om de här ryktena och avslöjandena om Trumps assistent Natalie Harp som aldrig verkar ta slut. Vi ska också prata om Trumps nya giv för att få slut på Irankriget och som ett nytt handelskrig som har brutit ut mellan USA och Kanada. Men vi ska börja med Dolly Parton som kanske faktiskt var den enda människan som just nu kunde ena amerikanerna.

0: Ja, Dolly Parton, igår kom alltså nyheten att hon hade gått bort. Martin, alltså det här var ju en chock tycker jag själv. För jag visste inte att hon var sjuk. Utan plötsligt kom det bara jättemycket flashar i telefonen. Hur reagerade man i USA?
1: Ja, det var ju... Man reagerade starkt och mycket. Och det var så där märkligt när plötsligt alla tv-kanaler som sände live-nyheter bara la ifrån sig allt som hade med tullar och med Iran och med Trump och primärval att göra. Och helt styrde om och pratade bara om Dolly Parton hela kvällen och fortfarande nu på morgon. Så min tid så pratar man om det. Och det som du sa i början, det här är ju en människa som alla verkar ha haft en relation till. Hon håller ju på 70 år, man får inte glömma. Och ingen har någonting illa att säga om henne.
0: Men alltså, president Trump var snabbt ute med att uppmana till att flaggorna skulle vara på halvstång i en veckas tid.
1: Jajamän, och det här är ju någonting som är ett väldigt ovanligt grepp då i USA. För det finns något som heter landsorg här också, men den använder man först och främst när det är presidenter eller statsmän som dör. Men då bestämde man alltså snabbt att alla flaggstänger ska vara på halvstång i en vecka. Det här har inte hänt sedan 1965 när Winston Churchill dog. Så det här är väldigt ovanligt.
0: Mm. Hanna, hon var ju som sagt älskad över liksom hela den politiska linjen. Hur kom det sig att hon med så många år i branschen lyckades med det här som ingen annan verkar klara av just nu i USA?
2: Nej, men hon verkade vara supernoga med att aldrig ta ställning för något parti utan brukar liksom ducka alla sådana frågor med precision. Och när hon fick uttalade frågor om vilket parti hon stöttade så brukar hon säga att hon varken var Republican eller Democrat utan hypocrite. På skoj såklart, men hon sa att det var för att hennes mamma var demokrat och hennes pappa republikan. Så hon kom liksom undan med det.
0: Mm. Men hon tog ju samtidigt väldigt så här, kraftfull ställning för transpersoners rättigheter att leva som de vill. För hon var ju jättestor i hbtq-samhället och sådär.
2: Ja, absolut. Så att demokraterna vill ju gärna ha henne, eller säga att hon var på deras sida såklart. Men sen så menar ju republikanerna då att hon kom från södern och allt det där. Så att hon hade liksom de värderingar man fötts upp med där och därför är hon mer höger. Mm. Så att, ja, om det där tvistar, det lärde.
3: Mm. Det finns ju också något så väldigt liksom uramerikanskt med henne, den resa som hon har gjort. Hon kommer ju från så fattiga förhållanden där i Tennessee, en liksom liten stuga, ett sovrum, 11 syskon tror jag. Den där resan är ju någonting som också förenar människor över partigränserna. Det är ju sånt som amerikaner ofta förknippar med något uramerikanskt.
0: Mm, mm. Martin, hur kommer Dolly Parton att begravas nu då?
1: Ja, så vitt vi vet så har familjen sagt att det kommer att vara en liten begravning. Den kommer att hållas med bara hennes familj och släkt. När, det vet vi inte. Men sen så får vi återkomma och se om det kommer att vara minneskonserter och liknande. Och det räknar vi med. Och det samlas ju massor med folk i Tennessee nu runt henne. Där hon är född och uppvuxen. Och de hade sitt Dollywood, hennes nöjespark som hon startade.
0: Mm. Okej, då går vi över, tänkte jag, till det krig som enligt Kanadas premiärminister Mark Carney nu råder mellan USA och Kanada.
4: Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked.
0: Mm, det är krig när man har blivit attackerad och vi har blivit attackerade, sa alltså Mark Carney häromdagen. Du Martin, det är ett handelskrig det handlar om. På vilket sätt menar Carney att USA har attackerat hans land?
1: Det här har ju pågått sedan 2025 och Carney stod ju upp mot Trump vars tullpolitik och har liksom varit hård mot Kanada och man har pratat om alla 51:a delstaten och så vidare. Så att det som om de här förhandlingarna som nu bryts samman, om det ska då, om vi tittar på det, så verkar det handla framförallt om att man satte extremt höga krav på Kanada. Man krävde liksom att man skulle ge företräde till amerikanska företag. Man krävde att man skulle ha åsikter. USA skulle få bestämma vem man skulle skriva avtal med och så vidare. Och så höga tullar. Och det där gjorde ju att, det här backade man helt och hållet ifrån. Det ville man inte vara med om. Och då lämnade man församlingsbordet utan att komma någonstans i fredags.
0: Mm. Hanna, sen dess så har ju Kanada svarat igår kväll.
2: Ja, men precis. Det är ju en riktig soppa här som Martin säger. Och fram tills nyheten om Dolly Parton så var det ju liksom ett stadigt flöde av diverse uttalanden och påhopp och skänningar får man säga från båda håll. Men det senaste på den ekonomiska fronten är att Kanada presenterat hur man tänker svara på de här 50-procentiga tullarna som Trump införde då i helgen här, och har presenterat en lista med över 700 olika amerikanska varor och produkter som kommer få nya tullar på mellan 15% och 50% från den 8 september. Och det är allt från stål och aluminiumprodukter till mjölk och kylskåp och papper och kläder och smink och fisk och så. Men det skulle sägas att innan den här listan presenterades så hann ju Trump också hotar med att höja tullarna även på bilar och bildelar till 50% från nyår. Och det där är ju en rejäl upptrappning. För bilindustrin är superviktig för Kanada. Och det där utspelet så har det inte kommit något konkret svar på än då.
0: Mm. Men du Hanna, alltså är inte USA och Kanada, de är ju grannländer, men är de inte också jätteviktiga handelspartners?
2: Jo, absolut. Och det är ju det som gör det här märkligt och känsligt. För de är ju några av de länder i världen som har samarbetat allra mest kring handel tidigare. Och båda är också helt beroende av att kunna skicka råvaror och komponenter och sånt över gränsen för att liksom den egna industrin ska kunna funka. Och särskilt då bilindustrin. Man brukar säga att innan en bil är liksom färdigmonterad och kan köras iväg till en kund så kan den ha skickats flera gånger fram och tillbaka mellan olika fabriker på båda sidorna liksom om gränsen. Så det här skapar väldigt mycket problem för både USA och Kanada.
0: Mm. I februari så kom ju USAs högsta domstol med ett beslut som ju gick helt emot Trumps globala tullar. HD slog fast att presidenten inte alls på egen hand har rätt att beskatta eller införa tullar. Fernando, alltså hur kan Trump nu införa de här tullarna då?
3: Ja, det som hände i februari var att HD slog fast att en lag som förkortas IEEPA, en krislag från 1977, den gav inte Trump rätt att införa de tullar som han hade beslutat om. Domstolen sa alltså inte att presidenten aldrig kan införa tullar. Den sa att just den lagen inte innehöll den befogenheten. Men nu använder Trump istället en lag från 1930 där det uttryckligen står att presidenten under vissa förutsättningar kan införa tullar på upp till 50% mot ett land som anses diskriminera amerikansk handel. Och det är därför den här juridiska utgångspunkten nu har ändrats den här gången. Men det betyder inte automatiskt att tullarna är lagliga. Domstolar kan fortfarande behöva pröva om Kanada verkligen har ägnat sig åt en sån här diskriminerande handel. Och man måste ju titta på lagtexten och förstå vad diskriminerande handel egentligen betyder. Och det som är lite svårt i det här också för att förutse utgången, det är att den här lagen har ytterst liten rättspraxis. Den har förmodligen inte använts på det här sättet tidigare.
0: Mm. Men det här är ju lite av Trumps sätt att bedriva politik, att han hittar gamla lagar att använda sig av och så prövar han det.
3: Exakt. Hitta nya sätt att bedriva de saker som man tidigare har fått nej på av bland annat domstolar.
0: Mm. Du Martin, vi minns ju då Independence Day i april förra året när Trump belade olika länder i världen med de här globala tullarna. Det fick ju länder att bli väldigt, väldigt stressade. Men nu står ju Kanada upp här. Nu har ju Mark Carney fått nog. Alltså, varför kan han agera tuffare än vad andra länder har gjort?
1: Ja, du tänker på den här stora pappskivan med massa länder och sådana där olika...
0: Precis.
1: Tullar på. Ja, den där minns vi. Nej, men han har ju varit kritisk mot Trump tidigare. Det har ju liksom... är ett av hans uspar, ett av de skälen tror jag att han valdes. Och att han nu avbryter förhandlingarna, det kan man ju faktiskt se som ett tecken på att ledare blir mindre benägna att acceptera Trumps förhandlingsstil och olika krav. Jag menar, Kina har ju redan intagit en sån ställning. Och då återstår det att se om fler länder följer efter. Men det är ett högt spel han spelar. För får inte glömma att mellan 70-75% av Kanadas utrikeshandel är med USA. Så att det är ett högt spel han spelar. Men det här har inte alls minskat hans popularitet i Kanada. Han får ju stöd över det stora delar av det politiska fältet. Och Kanadas förtroende för Trump, det har ju sjunkit. Men som sagt, det kommer med ett pris.
0: Mm. Alltså de här tullarna som Trump tidigare införde som han sen fick backning på då från HD, de drabbade ju amerikanska konsumenter i hög grad. Hanna, hur kommer den här nya utvecklingen att påverka amerikanerna när de går och handlar?
2: Ja, men det troliga är ju att priserna kommer påverkas. även den här gången. För det är ju de amerikanska företagen som köper in saker från Kanada som måste betala de kanadensiska tullarna, så att säga. Eller de tullar som USA sätter på Kanada. Och många av de amerikanska företagen kommer ju antagligen behöva höja sina priser till sina kunder då, för att täcka upp för sina egna ökade kostnader. Så att, ja, vi får väl se. Men det är väl en ganska trolig gissning att priserna kommer påverkas även nu.
0: Mm. Fernando, det är mindre än 70 dagar, jag tror det är 68, kvar till mellanårsvalet. Vad får det här för politiska konsekvenser? För det måste det rimligen få.
3: Ja, alltså, utrikespolitik brukar inte stå speciellt högt på listan över viktiga valfrågor för väljare. Men det här är ju inte bara utrikespolitik, precis som Hanna säger. Det handlar ju också om ekonomisk politik, plånboksfrågor. Och framförallt skulle jag hålla utkik efter hur det här slår mot stater som har betydande handel med Kanada. Till exempel Maine, Michigan, Iowa, Ohio och Alaska. Många av dem gränsar ju till Kanada också. Alla de staterna har en hel del företag som handlar väldigt mycket med Kanada. Alla de staterna kommer också hålla senatsval i mellanårsvalet. Den politiska betydelsen tror jag beror mycket på hur demokraterna lyckas koppla det här handelskriget till priser, till jobb, till lokala företag. Och om väljarna faktiskt upplever de här prisökningarna innan valdagen.
0: Mm. Du, Hanna, i förrgår så skrev Trump på Truth Social att USA inte behöver Kanada, men att Kanada behöver USA. Alltså, hur kommer det här utveckla sig, tror du, den närmsta tiden? Du nämnde det här med hotet mot bilindustrin som skulle gälla från nyår till exempel.
2: Ja, vi får väl se, men det är ju som sagt ett rätt högt tonläge nu då. Ontarios högste politiker Doug Ford har sagt att Kanada borde begränsa exporten av el och kritiska mineraler för att sätta press på USA. Och det skulle ju vara ett väldigt hårt slag mot USA. Han tycker också att man ska skicka hem den amerikanska ambassadören, har han sagt. Så har inte Mark Carney uttryckt sig, men det finns ju en förhoppning om att förhandlingarna ska kunna dra igång igen då, trots att tonläget är så här nu, och att länderna ska komma överens om någon sorts deal innan 8 september när de här kanadensiska tullarna ska börja gälla. Men det verkar ändå som att många analytiker och andra experter här då räknar med att det kommer att fortsätta att trappas upp, eftersom varken Carney eller Trump kommer vilja vara den som backar först, så att säga. Eftersom man inte vill framstå som svag eller så för den egna befolkningen.
0: Mm. Alltså, många utspel från Trump kommer ju som bekant då på Truth Social. Och igår skrev Trump där att han nu överväger att byta namn på Ontario-sjön till Lake America. Eftersom, citat, vi inte förväntar oss att ha särskilt mycket att göra med Ontario längre, skriver Trump på Truth Social. Du, Martin, kom det något svar från Carney eller någon annan på detta?
1: Ja, inte från Carney direkt, utan det här utspelet möts ju mest av, ska vi säga, hån och kritik. Det verkar inte behandlas alls som något slags seriöst diplomatiskt initiativ. Den politiska strategen Jamie Watt, han kallade det här utspelet för barnsligt, och han sa till tv-kanalen CBC att it's like trying to deal with a 4-year-old having a temper tantrum. Alltså, det är som att försöka hantera en 4-åring som får ett raseriutbrott. Så speciellt allvarligt tar man inte det här utspelet. Och Doug Ford, som Hanna pratade om förut, som är premiärminister i provinsen Ontario, kallar Trump för mobbare och har sagt att Trump kan kyssa hans arsle, ett uttalande som han faktiskt fick kritik för, men faktiskt helt sonika vägar att ta tillbaks. Så det där skrattar man nog mer åt, det är ingen som tar riktigt på allvar.
0: Mm. Vi går vidare med ekonomin och fler ekonomiska hot, för i måndags då utropade USAs finansminister Scott Bessent en ny D-Day, och nu handlar det då förstås inte om andra världskriget utan om sanktioner mot Iran, så här sa han.
5: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: Finansminister Scott Bessent alltså. Vad var hans budskap, Martin?
1: Hans budskap är att alla länder och företag och organisationer som på något sätt stöttar Irans ekonomi, antingen liksom genom handel, penningtvätt eller andra transaktioner, ska stoppas från att fortsätta med det. Man vill på något sätt svälta ut Iran ekonomiskt, skulle man kunna säga. Och det här, jag vet att det låter vagt, och det var det också när det presenterades. För på vilket sätt man skulle då överstraffa, övertala eller straffa parter som på något sätt bryter mot de här intentionerna i USA, det var man inte så tydlig med. Det som nämndes var att man skulle riskera att uteslutas från det globala dollarsystemet. Men det var mer, vi har många verktyg, var mest bäst svar på frågor om hur det ska gå till rent praktiskt.
0: Mm. Hanna, vad är det för länder då det här handlar om?
2: Men bland annat så är det banker och bolag i Malaysia och Förenade Arabemiraten, Indien och Singapore som på olika sätt misstänks hjälpa Iran att runda de sanktioner som redan finns nu då, som kan bli utkastade från de amerikanska bank- och betalsystemen som i princip är samma sak som de internationella bank- och betalsystemen. Blir man utkastad från dem så har man väldigt svårt att fungera som bank. Men det skulle framförallt kunna påverka Kina, för Kina köper upp nästan all den iranska olja som går på export. Och skulle USA kasta ut alla kinesiska banker och bolag som gör den handeln möjlig, så skulle det ju kunna bli ett riktigt känsligt läge mellan USA och Kina då.
0: Mm. Du Fernando, vissa då bedömare, ganska många, har tolkat det här som att det är ett hot som är speciellt riktat mot Oman, som ju också ligger vid Hormuzsundet. Vad handlar det där om?
3: Ja, alltså delvis, men jag skulle också vara försiktig med att säga att det är riktat mot Oman. Det officiella budskapet är ju mycket bredare, precis som Hanna säger, att USA varnar banker, företag och regeringar runt om i hela världen för fortsatt handel med Iran, för att det kan leda till att de förlorar tillgång till det amerikanska finanssystemet. Och framförallt så är väl Kina den mest uppenbara måltavlan om poängen är att sätta press på Iran, eftersom Kina är Irans största oljekund. Men Oman är ändå känsligt av ett annat skäl, för att Oman och Iran förhandlar om en tillfällig lösning för säker sjöfart genom Hormuzsundet och om gemensam minröjning där. Och nu idag så uppgav iranska regeringskällor att man nästan är i hamn med en sån uppgörelse. Det som är problematiskt för USA här är att Oman alltså försöker föra samtal med Iran samtidigt som Washington försöker isolera Teheran ekonomiskt. Men samtalen mellan Iran och Oman, de har ju Trump kritiserat tidigare. De är inte alls populära hos honom. Och han har till och med hotat Oman för att man för de här samtalen med Iran tidigare.
0: Mm. Hanna, Kina då som vi är inne på. Alltså Kina är ju den största köparen också av iransk oljeexport. Har det kommit några reaktioner från Kina gällande detta?
2: Ja, men en del i alla fall. Kinesiska UD har gått ut och sagt att det här då, citat, kommer öka spänningarna och att Kinas samarbete med Iran följer internationell lag och att det samarbetet inte får störas eller undermineras. Och så har man också sagt att Kina följer den här utvecklingen nu och kommer, citat igen då, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina rättigheter och intressen. Så även Kina verkar ju kort sagt inte uppskatta att USA blandar sig i deras affärer där.
0: Mm. Men Fernando, det kommer ju försök eller trevare nästan varje vecka från Trump att liksom få slut på det här kriget. Kommer det här att lyckas?
3: Alltså, det är ju ännu ett försök att bryta dödläget som vi ser här. Men den här gången försöker Trump lyfta blicken från slagfältet till det internationella finanssystemet. Och tanken är att Iran inte bara ska få svårare att sälja olja och få in valuta, utan också att landets liksom handelspartners ska tvingas välja mellan affärer med Iran eller tillgång till USAs finansiella system. Och det kan ju visst öka pressen på Iran, men samtidigt så ska man komma ihåg att det vi har sett under det här kriget och även under decennier är att Iran har lång erfarenhet av sanktioner och av att använda alternativa betalningskanaler och skapa nya allianser och mellanhänder och omlastning som man gör med de varor som man exporterar. Och sen så är det ju också en väldigt riskfylld väg för USA att gå om man till slut ändå skulle genomföra det här och straffa stora kinesiska banker till exempel eller företag. Ja, då är det ett ganska så stort hot mot världsekonomin. Det sa Bessent själv på den här presskonferensen. Varför skulle han vilja spränga det globala finanssystemet, sa han på en fråga om just Kina var föremål för de här attackerna eller hotet från finansdepartementet.
0: Mm. Hörrni, vi lämnar världsekonomin och så går vi till den amerikanska inrikespolitiken. Natten till idag var det ett nytt primärval och denna gång i South Carolina, och som väntat så vann den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham det här valet om att representera republikanerna i november.
6: I humbly accept your nomination to serve as the Republican nominee for the United States Senate from the great state of South Carolina.
0: Ja, Martin, Lindsey Grahams syster då, Darlene Graham, hon slog alltså den republikanska kongressledamoten Ralph Norman. Varför då?
1: Ja, hon slog ju inte med, det var inte jättemycket hon vann. Jag tror det var 53-47, någonting sånt där procent. Men dels för att hon stöttats av Trump. Han la in en extra växel här de sista dygnen och finansierade en lång rad tv-reklam för senatorn då, för henne. Och hon är syster till Lindsey Graham som ju var oerhört populär. Sen var det ju inte självklart det här med att ärva en plats. Alltså att här dog hennes bror, då skulle hon automatiskt ta över det där. Hade hon nog lite emot sig också samtidigt. Men det är framförallt stödet. Förutom Trump har hon också fått stöd av senator Tim Scott som är en av de mest inflytelserika republikanerna i South Carolina. Och sånt här stöd, det hjälper ju att samla partier bakom en kandidat när det börjar bli liksom en jämnt runoff för val. Så att jag tror framförallt det är stödet som spelar in.
0: Mm. Men Hanna, Darlene Graham, hon kliver nu in i senaten, men hon fick ju rätt mycket kritik efter en debatt förra veckan. Vad var det som hände i den?
2: Ja, men det där var ju en ganska plågsam tillställning, och den har liksom rullat om och om igen på de mer vänsterlutade tv-kanalerna här. Men det som hände konkret var att hon fick frågor om huruvida Taiwan och Sydkinesiska havet är viktiga frågor för USAs nationella säkerhet. Och då svarade hon ungefär att jag är inte insatt i nationell säkerhet och att det inte är min grej eller mitt expertområde. Och det där har ju inte landat jättebra hos alla, för är man politiker på den nivån så ska man se till att vara insatt i nationell säkerhet, verkar ganska många tycka. Men Trump, han har försvarat henne och sagt att han tycker att hon gjorde bra ifrån sig och att hon bara var ärlig när hon svarade på de här frågorna. Och det får man ju ändå hålla med om att hon var.
0: Och just Trump, han var ju nere i South Carolina och kampanjade häromdagen, och han vädjade då till väljarna att gå och rösta i mellanårsvalet och låtsas att det var han själv som stod på valsedlarna. Vi kan lyssna.
7: Is people don't come and they don't vote for senators, congressmen and other Republicans. So what I really want you to do is pretend, please, that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
0: Är Trump desperat, Fernando?
3: Alltså, man ska komma ihåg att det får ju stora konsekvenser om republikanerna förlorar hela eller delar av kongressen. Om republikanerna förlorar i representanthuset så kan demokraterna kontrollera utskotten, man kan kalla vittnen och kräva ut handlingar och göra granskningar av Vita huset. Senatskartan, det här mellanårsvalet, det ger republikanerna ett bättre utgångsläge än demokraterna, eftersom republikanerna har 53 mandat och demokraterna behöver vinna 4 netto för att nå majoriteten. De behöver försvara sina platser som står på spel och behöver vinna flera av republikanernas. Men när Trump säger åt väljarna så här att låtsas som att mitt namn står på valsedeln, så försöker han lösa ett känt, ska man kalla det, mobiliseringsproblem under mellanårsval. Hans väljarkoalition och även andra presidenter innan honom, det är inte alltid lika lätt att föra över sin egen popularitet i mellanårsvalet. Hans egna gräsrötter går inte ut och röstar i samma omsträckning när han inte själv står på valsedeln. Och till syvende och sist så vill ju presidenten avsluta sitt mandat i Vita huset här med att kunna ha det handlingsutrymme som en republikansk styrd kongress skulle kunna ge honom lagstiftningsmässigt.
0: Mm. Högsta domstolen igen då. Högsta domstolen kom med ett beslut i förrgår där domstolen i princip ger Trump rätt om att införa restriktioner för poströstning i USA. Martin, vad handlar det där om?
1: Tack för att jag får den frågan. Jag måste ta fram mitt separata papper, för det är lite svårt att hänga med i de här turerna, och jag har försökt flera gånger att riktigt förstå. För det här handlar om lagrum och tolkningar och så vidare. Men för att sammanfatta det, Donald Trump har under flera året varit liksom en hård kritiker till poströstning i USA. Han hävdade då liksom att det här är ett särskilt sårbart för valsfusk, och han vill då att den här användningen ska begränsas kraftigt. Och därför vill man ha hårdare regler när det gäller väljarregistrering, identitetskontroll och poströstning, och faktiskt då begränsa vissa former av poströstning. Och det här anser ju då demokraterna, att de hårda reglerna riskerar att göra det svårare och att rösta för folk som gör på det sättet. Så det är inte så att man vill lägga ner det helt hållet, utan det här handlar om metoden. Och det senaste som har hänt då, det är att högsta domstolen då i måndags, nu läser innantill här, upphävde tidigare beslut från en lägre domstol som hade blockerat delar av Trumps presidentorder om att begränsa poströstningen. Så domstolen sa alltså inte att Trumps regler är olagliga eller grundlagsvidriga eller på någonting sätt, utan tog främst ställning till de här processfrågorna där vissa delstater då, där pågår en tvist i domstolar, och det kommer att komma nya stämningar också. Och därför, för att sammanfatta den här tiraden lite, det är fortfarande oklart exakt vilka regler som kommer att gälla fullt ut inför höstens val. Så det här handlar väldigt mycket om tillgänglighet för väljarna, eller frågan om det är valsäkerhet, och alltså det skiljer sig här, och det är delstater och det är högsta domstolar, och ingenting är riktigt klart.
0: Mm.
1: Blir ni klokare?
0: Ja, något. Men Hanna, det handlar som sagt om processen, hur det här går till med att införa restriktioner. Men kan det bli så att poströstningen på något sätt påverkas redan i mellanårsvalet?
2: Ja, men påverkas, absolut verkar det så. Men det kommer inte bli något totalförbud, som Martin var inne på. Dels för att det pågår flera andra domstolsprocesser om det här fortfarande. Men sen så är det också så att valsedlarna snart ska börja skickas ut, så rent praktiskt kan det också bli svårt att liksom stoppa det här. Men man kan väl lugnt säga att det ser ut att kunna bli väldigt rörigt med mycket liksom juridiska oklarheter och praktiskt strul runt hela det här mellanårsvalet.
0: Fernando, alltså vi har ju upplevt komplikationer vid rösträkningar tidigare. Alltså, kommer det här påverka röstningen och rösträkningen på något sätt?
3: Så jag tror att den viktigaste poängen här är just det som Martin sa, att högsta domstolen har ju inte avgjort om Trumps presidentorder är laglig, utan vad HD gjorde var bara att ta bort ett tillfälligt stopp av Trumps planer. Och med det sagt så kan ju administrationen fortsätta att förbereda delar av de här nya reglerna, men det finns fortfarande, som Hanna också sa, då, juridiska hinder. Den största risken är kanske liksom osäkerheten så nära in på ett val. För om regler ändras bara några dagar eller några veckor innan valdagen, då kan ju väljare och valfunktionärer där ute på fältet liksom få olika besked om vad som gäller när det handlar om register eller kuvert och streckkoder och allt vad de här restriktionerna innebär. Så osäkerheten kan sätta käppar i hjulet.
0: Då ska vi prata om Natalie Harp.
8: Her name is Natalie Harp.
9: Natalie Harp.
10: Natalie Harp.
11: Natalie Harp.
12: Natalie Harp.
13: Natalie Harp.
14: Natalie Harp.
15: Natalie Harp.
16: She's a stalker who got the job.
17: I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
0: Många verkar besatta utav henne. Det här handlar alltså om Trumps assistent som har hamnat i rampljuset sedan en dryg vecka tillbaka. Och det tog fart när demokraten John Ossoff pratade om henne i ett av sina valtal.
18: See, he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
0: Ja, Trump vill bara åka flygplan med Natalie, sa John Ossoff. Martin, vad var det Ossoff syftade på här nu igen då?
1: Äntligen får vi tala om Natalie Harp. som jag har längtat. Jo, han pekar dels på att Natalie Harp alltid är med när Trump flyger runt och flänger runt världen. Hon tittar på alla bilder man ser i bakgrunden. Men sen finns det en speciell historia som Ossoff syftar på. Och det är den här historien i Ankara när Secret Service efter NATO-toppmötet där hade uppgift att någon Iran-kopplad grupp skulle försöka skjuta ner det plan som Trump fördades i. Och då, i en operation som är hämtad ur någon film byggd på någon bok av Tom Clancy, verkar som, så smugglades Trump över till ett annat plan i en cateringvagn. Och det gjorde även Natalie Harp och försvarsminister Pete Hegseth. Utrikesminister Rubio och finansminister Scott Bessent, de satt kvar på det ordinarie planet tillsammans med Trumps stab och en massa journalister, tror hon, helt omedvetna om att presidenten tillsammans med Natalie Harp inte fanns ombord. Så det väckte ju ganska stor uppmärksamhet, får man säga. Och då kom hon ännu mer in på medias radar än vad hon varit tidigare.
0: Mm. Men Hanna, vem är den här Natalie Harp nu då?
2: Ja, men hon är 35 år, kommer från Kalifornien, och innan hon började jobba för Trump så jobbade hon på en högerkanal som heter One American News Network. Och hon kom in i hans värld, kan man säga, efter att hon berättat offentligt om att hon haft skelettcancer, men blivit botad från den tack vare en lag som Trump införde kring experimentella behandlingar. Och när hon gick ut och berättade om det här då, så hyllade hon Trump och honom för att han hade räddat hennes liv, som hon sa. Och det här ledde i sin tur till att Trump fick upp ögonen för henne och lät henne prata på Republikanernas konvent 2020. Och på den vägen är det, så att säga.
0: Men Fernando, trots att hon då jobbade nära Trump länge och fortfarande gör, så har det framkommit att det inte gjordes någon säkerhetsprövning av henne på ganska lång tid. Mm. Varför då?
3: Det är MS Now som hänvisar till anonyma källor med insyn att Natalie Harp under mer än ett år skulle ha avstått från att inleda en sån här säkerhetsprövning. Och det gör man. Man inleder den genom att själv fylla in ett särskilt formulär som man får av Secret Service. Enligt samma källor så fyllde hon senare i handlingarna efter att frågan hade väckt intern oro där i Vita huset och efter att Trump också hade lagt sig i personligen. Och idag så säger Vita huset att Harp nu har en säkerhetsklassning, men de har inte svarat på när hon fick den eller om det faktiskt förekom en längre fördröjning som MS Now säger. Men om det här stämmer så är frågan allvarlig, eftersom Harp arbetar så extremt nära, som vi har hört både Hanna och Martin berätta om här, presidenten. Hon kan ju höra känsliga samtal eller se känsligt material. För den här säkerhetsprövningen, den ska ju kartlägga bland annat hennes ekonomi, om hon har kontakter med folk utomlands, tidigare adresser och alla möjliga omständigheter för att utröna om hon kan bli föremål för till exempel utpressning.
0: Mm. Martin, det har ju också nu då framkommit att hon verkar ligga bakom ganska många av Trumps inlägg på sociala medier. Bland annat det här så uppmärksammade när paret Obama framställdes som apor.
1: Ja, det glömmer man inte. Det finns flera medieuppgifter om det här. Så det är enligt rapporteringen som både Wall Street, framförallt Wall Street Journal, har skrivit om, så var det Natalie Harp som postade det här. Och väldigt många andra publiceringar då i presidentens namn, främst på hans egen plattform Truth Social, är det troligen hon som ligger bakom. Och dit hör också till exempel den här AI-genererade bilden som var hårt kritiserad, där man framställde Trump närmast som Jesus, om ni minns den. Han påstod själv att nej, men det är ju en läkardräkt jag har på mig. Kan man diskutera. Men mycket talar för att det är den här 35-åriga kvinnan utan några politiska eller internationella erfarenheter som sköter väldigt mycket av presidentens kommunikation på sociala medier och ligger bakom de här, många av de här AI-genererade ganska märkliga bilderna som vi har pratat om många gånger i podden.
0: Mm. Hanna, när man har läst om Natalie Harp och de här breven och lapparna hon har skrivit till Trump, så är ju de ganska gränslösa på flera ställen. Alltså, men hon verkar också ha spelat en central roll under de här rättegångarna mot Trump för ett par år sedan. Vad gjorde hon då?
2: Ja, men hon verkar vara väldigt nära honom på flera sätt under den perioden. Hon hjälpte bland annat till att både hämta in information kring vad som skrevs då och få ut information, som Martin var inne på, från honom själv på sociala medier. Men hon ska också ha varit väldigt fysiskt nära honom mer eller mindre hela tiden, och på ett sätt som ska ha gjort andra medarbetare obekväma dessutom, rapporteras det. Det sägs till exempel att hon vid ett tillfälle inte fick plats i någon av bilarna när han skulle åka till domstolen i New York, och då ska hon istället ha hoppat in och lagt sig i ett bagageutrymme i en bil istället. Så att hon, ja, nära och central redan då, kan man väl säga.
0: Mm. Ryktet säger ju då att den här nära relationen skapar irritation hos USAs första dam, Melania Trump. Vad vet man om det, Martin? Om man vet något alls?
1: Ja, man vet, man vet ju att Melania Trump är kanske en av historiens mest osynliga first ladies i USA. Vi måste tillbaka till Bess Truman, Harry Trumans fru som avskydde livet i Washington och höll sig borta därifrån. Och det gör ju också Melania Trump. Det sägs att hon inte har tillbringat en enda natt i Vita huset sen Trump gick in i sin andra presidentperiod. Och nu går vi över då från bekräftade uppgifter och knallar över mer i området skvaller. För att det ryktet säger att Trump inte vill, alltså ryktet säger Melania Trump vill inte att Natalie Harp ska vara i närheten när de syns tillsammans. Och det såg man nu senast i helgen under det här IndyCar-loppet som gick in i centrala Washington. Då var Melania Trump med tillsammans med Donald Trump, de viftade med flaggor. Man såg inte skymten av Natalie Harp överhuvudtaget. Så om skvallret stämmer, med tanke på att det alltid är Natalie Harp som är med, då är det hon som på något sätt är någon informell first lady, och det tycker den riktiga first ladyn väldigt illa om. Men jag poängterar igen, vi är inne på området skvaller här.
0: Mm, Men du Fernando, alltså alla presidenter mer eller mindre har väl någon eller några såna här informella men mycket nära medarbetare eller personer. Varför blir den här relationen så himla uppmärksammad?
3: Ja, men jag tror att det är en blandning. Dels det som Hanna var inne på, hur hon verkligen avgudar. Trump är otroligt lojal. Men också den här närmast ständiga fysiska närvaron. Hennes roll där i Vita huset innebär delvis att vara grindvakt till Trump. Och hon har stor makt att påverka vad Trump ser, vad han hör och vem han träffar och vad han uppmärksammar. Hon har fått smeknamnet The Human Printer eftersom hon förser honom med utskrifter av nyheter och opinionsmätningar och annat material. Men kritiker både inne och utanför Vita huset menar att det här är ju en maktfaktor. Alltså hur presidenten får information, vad för information han får, hur man kontrollerar tillgången till honom. Det ger henne ett informellt inflytande, vilket gör det också svårt för journalister att granska såklart.
0: Mm. Men inom då Trump-administrationen, Martin, det sägs ju att man flera är liksom väldigt irriterade över den här relationen. Vad vet du om det?
1: Ja, det som sägs är ju då att man är irriterad över att den här helt okvalificerade som anser personen då har så oerhört stort inflytande på då världens mäktigaste man. Och det som Fernando är inne på, liksom det, man måste gå igenom henne för att få kontakt med presidenten oavsett om man är utländsk president eller amerikansk företagare eller vad man vill. Så hon på något sätt filtrerar allting till Trump, så hon har hans öra. Samtidigt, de som då skyddar henne säger det är så att hon är extremt effektiv, extremt lojal och en mycket hårt arbetande personlig assistent som Donald Trump, som trots allt är 80 år gammal, inte skulle klara sig utan. Så

0: 3 november, då är det ju mellanårsval i USA. Superspännande. Men redan den 13 september, vad händer då, Fernando? Vilken talande tystnad. Vi håller val i Sverige då.
1: Jag hade mina här. Jag menar USA. Herregud.
0: Nej, men då har jag ett tips. Jag har ett tips för dig.
1: Jag vet ingenting om vad som händer här. Jag vet
0: bara om
1: USA. Alla
0: andra som är så tysta vid den frågan. Jag vill nämligen tipsa om att Sveriges största politikpodd, vår systerpodd, Det politiska spelet, gör nu 2 avsnitt i veckan och... Nu tar man även emot lyssnarfrågor ända fram till valet. Så passa på och ställ dina frågor till programledare Parisa Höglund och Ekots politikkommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Gissén i Sveriges Radios app. Klicka på delta på Det politiska spelets sida i appen Sveriges Radio. Och det är förstås också där du lyssnar på och följer Det politiska spelet. Kommer du ihåg nu, Fernando?
1: Vad heter podden?
0: Det politiska spelet. Och när
1: datumet,
0: är det val?
1: Datumet.
0: 13 september.
1: Okay. Nej, det ska jag inte glömma.
0: Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Hanna?
2: Nej, men jag har inte kunnat släppa att den ena miljardären efter den andra gått och köpt ett eget sportlag på sistone. Bara den här månaden har Disneys före vd Bob Iger och Josh Kushner betalat 120 miljarder kronor för en del av basketlaget Lakers. Och så har Amazons grundare Jeff Bezos köpt en del av fotbollslaget Liverpool, bara för att nämna några. Och det är ju inte för att de gillar sport så där särskilt mycket, utan för att det finns stora pengar där. Och sägs det för att det är en av få branscher som anses vara AI-säkra. För ingen vill ju se en robot spela basket. Även om det var lite fascinerande att se det där robot-VM:et i Kina nyligen.
0: Men du, hur vet du att de inte gillar sport då?
2: Nej, men det kanske de gör.
0: Ja,
2: men,
0: det kan vara en kombination.
2: Det kan vara en kombination.
0: Ja, okej. Okay. Martin?
3: Nu kommer jag lite tangera där, Hanna. För att jag var i Kentucky förra veckan på reportage. Och den stora nyheten där var, som också spridit sig lite vidare till nationella medier, handlar om en familj i Kentucky som vägrade sälja mark till ett AI-relaterat datacenterprojekt. Det handlar om Ida Huddleston, hon är 82 år, och hennes dotter Desira Bear. De två har blivit erbjudna 26 miljoner dollar för att sälja delar av familjens jordbruksmark i Kentucky. Och har tackat blåvägrat. De motiverar med att den här marken har vi ägt i över 100 år. Vi har brukat den och vi tycker inte att det finns några ekonomiska fördelar med att ett datacenterprojekt på det här. Och de här människorna lever ett ganska anspråkslöst liv. Och det här som Delcia Bear säger är att 26 million doesn't mean anything. Det är ändå rätt coolt, tycker jag.
0: Men det är ju intressant med de här datacenterna som har liksom kommit fram som en stor fråga i mellanårsvalet, eller hur, Martin?
3: Ja, det är det. Och det handlar ju, det är ju jättehistorier man behöver bygga för att få de här AI-relaterade projekten att fungera. Och det är ganska mycket mark de behöver ta i anspråk. Och det handlar om vatten och handlar om kylning och dra in en massa el. Det är stora anläggningar och då kommer det människor som faktiskt säger att nej, det här vill inte vi ha. Vi säljer inte till det.
0: Fernando, vad har du inte kunnat släppa?
1: Valet i Sverige? Nej. Nej, men ja, det finns ju mycket som det amerikanska utrikesdepartementet sysslar med dessa dagar. En av dem är att göra sig av med woke-konst. Det handlar om Kehinde Wileys tavla som finns på den amerikanska ambassaden i Dominikanska republiken. Wiley är ju, precis som du vet, Sara, den konstnär som valdes för att göra Obamas porträtt. Och enligt den person som är ansvarig för konst på ambassader inom den här organisationen så är tavlan, citat, estetiskt fruktansvärd, slutcitat, och citat, väldigt woke. Så först valde man att hänga över en slags presenning med den amerikanska flaggan över den här gigantiska tavlan. Men nu har man gått vidare och planerar att sälja den, ska man göra. Jag var lite osäker på om jag skulle ta den här grejen, för den är väldigt perifär och kanske oväsentlig, kan man tycka. Men på ett sätt så liksom, den flyttar ju fokus från det kanske som är mer allvarligt runt om i världen.
0: Den säger också något om administrationens prioriteringar.
1: Det är bra, precis det jag tänkte säga. Alltså på ett sätt viktigt att man liksom ändå visar vad den här administrationen lägger resurser på. Man lägger ut det här på sociala medier och det är ju på ett sätt också ett varumärkesbyggande för den här administrationen. Man vill synas som den som tar kampen mot woke-konst.
0: Snarlikt din då, eller i alla fall i kulturvärlden.

0: Garden. Så styrelsen för Kennedy Center, alltså det stora konserthuset, kulturhuset i Washington, de vill ju ha en skylt. När de inte fick ha då att det var Trump och Kennedy Center, då ville de sätta upp en skylt där det står att det var restored and renovated by President Donald J. Trump, och döpa om hela markområdet utanför till President Donald J. Trump Plaza. Allt det här ska nu upp i domstol för en prövning imorgon. Och till detta kommer att Trump-administrationen nu argumenterar för att Trumps namn måste stå på byggnaden. Det är helt avgörande för att få donationer för att renovera det här. Det har också framförts hot att får man inte det, då kan hela Kennedy Center komma att rivas. Det skulle påverka kulturlivet en del i Washington. Hörrni, tack för att ni var med. Anna Ulfklo var producent. Fernando Arias var med. Nu ska vi se. Hanna Malmodin var i Austin. Jag tänkte vilken stad du var i. Men du är i Austin och Martin Svenningsen är i Washington DC. Jag heter Sara Stenholm. Tack och hej. Vi är tillbaka på fredag.
1: Och så musik kopplad till en händelse idag, 28 augusti 1963.

Elvis, If I Can Dream, tydligt inspirerad utav Martin Luther Kings tal just denna dag 1963 framför Lincoln-monumentet i Washington DC. 250 000 människor deltog då i marschen för arbete och frihet. Ja, lika rättigheter för alla människor.

0: Om skönhet som hopp, det är rubriken på dagens andakt med prästen Maria Linnér från Blekinge.
1: Kan skönhet vara något som ger oss hopp? Något som plockar fram det djupast mänskliga i oss och pekar oss i rätt moralisk kompassriktning? Denna sommar har jag läst Etty Hillisons dagböcker och hon får mig att tänka att det är så. Hon beskriver skönheten som något som skapar en bild inom henne, ett slags inre rum, ett rum där också Gud finns. Ett rum som vidgar sig mot hoppet och ljuset, trots att mörkret blir allt tätare runt omkring henne, som en snara som dras åt. Etty Hillisom var en ung holländsk judisk kvinna som mördades i koncentrationslägret i Auschwitz. Hon levde i en fruktansvärd tid och ett liv i allt större utsatthet. Hon skrev dagböcker och brev som finns bevarade till eftervärlden, som handlar om hennes andliga sökande och hennes strävan att behålla sin mänskliga integritet i en allt mer desperat situation. Något som också märktes i hennes handlande då hon strävade efter att vara lägrets tänkande hjärta, en andlig frizon av motstånd mot hatet. Och det jag särskilt fastnar för är hur skönheten för henne, att se den och hålla den kvar inom sig, verkar vara en viktig del i detta bevarande av det mänskliga inom henne. Hon skriver utan tvekan om skönheten i världen, trots att hon vid tidpunkten har erfarenhet av uppsamlingslägret i Västerbork. Hon skriver: som en liten våg av värme stiger tanken upp i mig. Också efter de svåraste ögonblicken. Vad livet ändå är skönt. Det är en oförklarlig känsla och den har inget stöd i den verklighet där vi befinner oss. Men det finns ju en annan verklighet än den man läser om i tidningen och hör om i skräckslagna människors tanklösa och upphetsade samtal. Det finns också den lilla röda cyklamens verklighet och den vida horisonten som man dock alltid kan upptäcka bakom alla tidens rykten och förvirring. Det finns en verklighet i den lilla cyklamens skönhet och i horisontens skönhet som får henne att se att livet ändå är gott. Det är som att bilder av skönhet bevarar ett slags ljus inom henne. Hon skriver på ett annat ställe: för mig är livet vackert och jag känner mig fri. Himlen inne i mig är lika vidsträckt som den ovanför mitt huvud. Jag tror på Gud och jag tror på människan och det säger jag utan att blygas. Livet är hårt, men det är ingen dålig sak. Bilden av det vackra speglar en inre värld av skönhet. Himlen ovanför speglar himlen inom henne. Skönheten ger verklighetskänsla, ett fäste i det som är sant, och det får henne att hålla fast vid livet, vid människan och vid Gud. Och genom detta bevarar hon hoppet om att det en dag kommer att vara annorlunda, att det måste komma en ny tid.

Tron, sanningen och skönheten är tätt förbundna. Ett liv nära Gud får oss att uppleva skönheten. Men jag tror också att skönheten i sig, att uppleva den, är som en bön. Öppnar ett inre rum där vi ser det som är sant, där vi kan möta Gud. Genom skönheten kan vi bevara vårt hjärta, vår tro på människan och på Gud, precis som Etty Hillesum. I varje tid finns det skuggsidor. Och jag tror att i vår tid är vi många som har slutat ta saker för givna. Och vi ser med en slags bävan på framtiden. Men skönheten och tron kan få oss att hålla hårt i vår mänskliga integritet. Hålla fast vid ett hopp om den värld som är möjlig att bygga av den kärlek och godhet som finns inom oss. Så öva dig i att upptäcka skönheten där den möter dig. Och du ska se att den speglas inom dig som en gåva från Gud. Som det djupast mänskliga inom dig. Som Guds närvaro. Som friden som världen behöver. Jesus säger i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Se på ängens liljor. Hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Be med mig. Gud, du möter oss genom skönheten i världen. Spegla din himmel inom oss. Berätta berättelsen om cyklamens verklighet genom allt som växer. Befria oss från vår självcentrering och vänd oss mot den vida horisonten. Låt skönheten i världen väcka din bild inom oss. Den sanna bilden av oss själva. Det sant mänskliga inom oss. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Prästen Maria Linnér höll i dagens andakten i P1 och återkommer imorgon med fler tankar om just skönhet. Andakten i P1 producerades av mig, Lina Hedmark.
1: Klockan är 2.
2: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
3: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
4: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
3: Så är det.
5: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
3: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedlar.